0: alde zaharreko bizilagun guztiek zuntz optikoa izan dezaten bi kontratu lizitaziora atera ditu udalak, baina utxik gelditu dira biak eta hirugarren bat aterako du. Udala jakinarazi du 1000 euro gehiago jarriko dituela enpresentzat erakargarriagoa izan dadin. Bien bitartean ordea bizilagunen pazientza agortzen ari da, Iñaki Agirre alde zaharreko auzokideak azaldu duenez.
1: Ofizialki ez dakigu ezer, eta hori da asko kezkatzen gaituena, ematen du hau adar jotze izugarri badala, ez?
0: 2023an jarri zuten zuntz optiko alde zaharrean, baina 30 etxe bizitza bloke inguru gabe gelditu ziren bizilagunek ezagutzen ez dituzten arrazoiengatik. Haserre daude eta hainbat pankarta jarri dituzte Erdi Aroan gaude, ez dugu internetik, konponbidea orain irakur daiteke besteak beste pankartetan. Gainera Iraiaren 16an udaleko espazio publikoko batzordean hartuko du hitza Gasteiz Txiki auzo elkarteak udalari kontuak eskatzeko. Bien bitartean Euskal eta Euskal Herritik kanpora begira, Granada bilakatuta da azken egunean arretagune nagusia. Atzo goizeko 10ak kaldera 4,8ko lurrikaran neurtu zen Espainiako probintzia honetan eta egunean zehar 4tik gorako beste 4 erreplika ere sentitu dira. Granadako hiriburuan izen berekoan 7 kale moztu dituzte eta alambren ezpiegituran kalterik ez egon arren, apaingarrietan egon dira eta ikuskizun guztiak egin arte etxita egon behar izan du alambrak. Las Gabias herrian 6 etxe bizitza bloketatik 600 bizilagun baino gehiago ebakuatu dituzte. Amaia Galindez, Portugaleteko bizilaguna, oporretan dago Granada.
2: Ba, nabaritu dugu lehenengo lurrikara, eta bueno, nahiko impactatea izan da, ze, bueno, lehen aldia izan da olako zerbait bizi izan dugula. Hor geunden ja katedral ondoan, jende hasi da ateratzen katedraletik, osurduri, emakume baten egarraz ikusi dugu, jende guztia etxera deitzen, kontatzen. Gure inguruan, ba, jendean nahiko urduri jarri dela, eta giroa baizela, ba, urduritasuna.
0: Eguraldiari dagokionez, kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo da, batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du. Ipar Euskal Herrien abisu horia indarrean dago ekaitzengatik eta temperaturak bera egingo du pixka bat, nolanahi ere Nafarroan AMTek abisu horia aurreikusten du arratsalderako temperaturengatik. Temperatura altuengatik. Guraldetik besterik ez, hurrengo albastimankazuna 3etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta beste informazioa nahi eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Zerrendako abestiak buruz kantatzeko gai ote zara?
1: Ez.
0: Eta txistuka?
1: Ez da.
0: Behar bada aspaldi entzun gabekoa dituzu edo eskura izaten dituzu?
1: Ez, nahiko eskura akuitien duaz, baina ni musikarako eta besteko eta ez naze mapetre beha, entzuteko beha.
0: Eta zerrenda osatzeko kontsultaren bat egin duzu edo ez da beharrezkoa izan? Dana zeuretik.
1: Kontsulta baino gehiago, ja, amarrak autatu nintu benean, hori bai konparti dut, baina kontsulta egiterako horren zerrenda luzo bat da jat, eta horre egin behar izan dute entresak apurtxo bat bai.
0: Zer moduzko eginkizuna izan da entresakarena?
1: Interesgarria. Ze neure burua deskubritu dut musika entzun izan du, baina azkenik urtetan manaukan inpersiñoa ba irratia eta gehiago entzuten nolatu dazte, baina ez, ba, pentsatzen da baino musika gehiago entzuten manaukan.
0: Uste baino eragin handiagoa musikak.
1: Bai, hoxe da, bai.
0: Unzalu Salterain, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Irratian zabaltzeko gomidapena onartzagatik.
1: Eskerra zabai, gomidapena egitek.

0: Unzalu salterain basagutxi biazkoa, abadinokoa, baserrian jaio, hazi eta lan egindakoa. Esnetarako behiak salmenta zuzenean egin izan zuen, 2007 arte, oietxetan eta oiek lantzen eta iezen. Anaiarekin aritu zen, lana etxerako eta baita beste baserritarako eta baserritarrentzako ere. Bizkaiko ene sindikalgintzan hasi baitzen ez oraintxe, 35 urte nekazarien lan nekezaz, ikasketak metalgintza teknikoarenak egin batzituen ere. Ez dugu esan Unzalu, ze baserritakoa zaren?
1: Ba, gure baserritze Mendiola osuen dau Abadinon, eta Larringan baserria ditzen da, justo aneusuen badaue errota bat, antxineko aixe errota bat, amaitu bere geltu zena, eta aixe aurreko baserritze da.
0: Uh-huh. Zer moduzko tokian bizi zara?
1: Toki oso politxe, nahiko altu dau, eta bueno, ikusten da txarteko baiara guztize, mendikate guztize, untzilatzetik anboturaino, eta leku oso agarreze.
0: Bista urrutira lantzeko moduan?
1: Ba bai, eta uste dute horre badeko lazer ikusi, bai, zauzen inguruen, ba, bista lantzerako orduen, ez?
0: Eta musika? Ze musika du zure inguruak?
1: Bueno, gure musika, gure inguruak bintzat, inguru, hango inguruek, aixaren nagoat, ego aixa, oso ego aixe, gogor joten dagoen lekua da, atxarte baiarati sartzen dana, eta asko markatzen dagoena.
0: Eta behien marruena edo?
1: Behien marruena, bai, baina gure behiak ere, ontsu berri zen dagoen, bai, gure marrubekin, eta gure marruen parte bat izan dagoen, bai, musika, ez, eta gazte-gaztetatik, amostamazi urteetik, gure ekortan beti egon da, lengo radiokazetak eta zintak, gueltaka, eta oitara ere, ontsu berri zen dira.
0: Leziatuta dituzu?
1: Bai. Emeiak oso horrezeitzen dira. Pertsona baino lehenago.
0: Baserri giroan motor soinua ere handi izan oida, ba?
1: Bai, gure garaian ezainbeste eta guke, ezainbeste guke ez dugu gulako makinari handirik eta bat beste, bai, motorra bereziki behiek bai, batzen hauten ginena zalardinakoa motorraena, baina, bueno, musikak ere egintzen du, bai.
0: Uh-huh. Lan arrezen duen teknologia, bai, baina ala ere egunak argi duen guztia lanerako aldu baserritarrak eta nekazariak?
1: Normalean bai, baina bueno, antolatu behar dago, bai, ez? Nortu behar dira orduak, eta bakoitzaren bizimodua zeindu behar dabe, bai, eta ez dan egin behar da, ito, bai, ez? Baserriko lanbidea bai da, epeluzerako gauza bat, bizimodu bat, eta ezin da, ito.
0: Enen lanean hasi zinenetik, zenbat baserri zildote dira? Zenbat asko, ustu?
1: Asko, segur asko, larrei, baina bueno, antzemat esan bide bat ere bada, baina guk bereziki begirada jarri nahi dugu bai, ba zabaldu diren baserrietan be bai, ez hartu diren gazteengan eta horretan pentsatu be bai, ez eta hori be bai da garrantzitsua bereziki etorkizunari begira.
0: Eskuartean ze gai duzu orain Bizkaiko enen, bueno, ene Bizkaian?
1: Bo, momentu honetan bereziki momentuko gaia, ba lehortearen eta bar eta bueno, hien kudeak eta hori dago, baina guretzako aurrera begira, momentu honetan azterketa bat egiten ari gara, elikadura burjabetzaren prozesuan baitan, Euskal Herriak ze gaitasun dituen horri erantzuteko, ze lurraldara azalera duen, ze elikadura behar dituen bebai, herritar guztiak kontuten hartuta, eta horra azterketa sakon bat egiten ari gara, eta urte bukarerako ekingo dugu emaitza horrena, eta uste dugu ba, garrantzitsu izango dela horrek urte, horren urteetarako.
0: Ikuskizun beraz. Unzalu salterainen bihotzeko fonotekatik rock and rolla, euskal rock and rolla datorkio. Eskuar!

0: Zertan harrapatu zintuen, Niko Etxartek?
1: Ba, oso umetan izen zen, Amaika urte inguru aukingo nabe zen, eta justo domeka bat, eta guzti osoko jaia mendiolan. Eta orduan, goiz partean egun pasakoaten ginen gurasoekin, eta bueltan etxerantza. Kotxean, justo, da gure etxera hartzeko kruzean, justo Londo tabernaren kruzean hartu behar da eskuinetera, eta orduan jentearekin da kotxe gelditu beharra, eta zegoen musika jarrita, eta gurasoekin egin dozen, da guraitek plazatu otzonan orduan tabern, orduan da bizturikoki tabernaren mandagoe familia batek, hiru Andaluzen familiak, hiru ezaguna da etxe honetan bai, eta komentatzen, etxai musikek rock and rollik euskeaz edo, eta itxan apur bat, eta da, hausia abesti jepinutzen, ez da, gero, arrezkero bai, abesti klasiko bat bihurtu da badino, abainoko taberna historiko guztietan entzun izan duen gaztaro, eta beranduago ere, abarkateruan eta abar, eta horti datorrez, leren goroitzapenak musikarekin, rock and rollarekin.
0: Zer moduzko muteko zinen?
1: Ba, asko entzuteko, esateko baino gehiago. Nik uste dut da la probate laburbiltzeko.
0: Baina orain, zer esan are ondo landuta daukazu, hainbeste ate jo beharreta, sindikalgintzan?
1: Bai, hori ikasi egiten da, eta hori gero lan kolektibo bada, baina azken baten norbera zeren izan da apur bat gauza maila indibidualagoa da.
0: Eskolan ere, isilik eta entzuten?
1: Gehiago bai, baina bueno, itzegin behar zena itzegiten ere bai.
0: Aprobatzeko moduan.
1: Bai, normalean, bai.
0: Zer moduzko ikasle zinen?
1: Bueno, nota ibegiratu ezkero, esango dute, nire semana ez dut hosti, nik FP batetik bira bosturte eta zazpitarretu nituen, da nik zatu zidalan da guzti ere ikasle honetariko nintzela, bazake, gero balzatu, nik ikasita lan egiten, hauen, baserrian eta bat eta beste, eta hori dana konpaginatu behar zan, eta horretara bakarri nintzen dikatzen, eta gero nik ikasi nahi nuen, lako ez horretara bakarri, horretara dedikatu nintzelako aukiteko, eta abarrez, eta nik horreko asko gozatu nuen, jente asko zagutu nuen, eta nintzako bizitzako parte importante bat izan zen.
0: Eskolara, txikitan, ikastolara joaten zinen artean, gero txeratutakoan, aurra zinelarik lan txikietan, zakita rautza bildu,
1: janema? Ez guk, nik esan gutzu, nik 11 urtekin ja behiak batzen hasi nintzen, ez ne batzen, jarri hon ordeina hor, eta 11 urtekin hasi gintzen, eta horretik ere gure osoan bizizan mutizar bat, eta aurrek urtetan bereak eme bai, behizek eta bustertu, eta soloan, eta bar, guk hori egun nuko lana zan guretzako lana jolasa, dana zan batera, ez?
2: Oi, oi, oi!

0: kortatu nera bezaroan?
1: Bai, onantzi da. Segurante damamos, tamasi urtekin, bai.
0: Zer moduzko nera be, galdetu berrote dut.
1: Ba, niretzako impactante izan zen, kortatu nire lengua bestitxe aukeratu bat hau, zen lengua bestitxe izan ikortatu nire entzun nuena, Durangon izan zen, enkoin kalien, gure kabea tabernan, eta galditu nintzen, txundituta, suposatzen zuen aldaketarekin, ez? Guk ordu larte entzuten genitun musikarekin, ez? Euskal musika me bai, ba, itoitzen zuen dede gendu zen, ertzainak bat beste, baina honek impactan ninen, eta gero arrezkero bai, ba, bueno, kortatu, negu, Fermin, jarraitu izan dut asko, eta bada bitxikire bat bai, kortaturekin, kortatu bat biz, izan zen zintaretariko bat, zintaino radiokasetiko zintak, ba, abesti hau eta beste milaka, ba, gure kortan, behiak baserriko kortan genitu nean, jaizten gailtzen nean, radiokasetan buelta eta buelta ibiltzen zirenak, bai.
0: Esne gehiago manota zuten?
1: Ez dakite esne gehiago emango zuten, baina hau entzuten zebilela, bintzet, ni beizek batzen nibilela, beizek bazekiten ni posin nibilela, eta hori importantea da, bai.
0: Haiek ezagun zuten?
1: Ba, bai, asko. Zure? Bai, asko gertzatzen. Horren aldarteari ganaduak errezi gertzen dut, bai.
0: Petraldu ezkero?
1: Bueno, Petraldu ezkero baino gehiago erekin ikmajentzen dut, zera, musikaren volumenarekin ikusten zuela, bakoitzaren zera aldartea zein zan, ez? Eta guke, igual aztea ziren musika bajutxo ebinten gendun, baina ja, ostegun, ostia lorri dala pixkatik otzen gendun, eta gertzen da, bai.
0: Gustatu? Kortatu gustatu eta geroztik bere diskografia osoa kaso?
1: Oso osoa ez, baina ondia bai, ondia bai, eta gainera oine ez dakite, 10 bat urte bai, ondino azken gudantzako azkenengo berzinak erosi ditu bai, eta bai, bai, entzuna danak, danak ez dakit, baina gehiengoa bai, asko guzti baten bai.
0: Unzalu, musikatzen nuen entzungo behi artean bakarrik eta ikuluan, lagun artean ere entzungo zenuten.
1: Bai, bai, eta esan behar dute bai, lehenengo kontzertutarikoa ni joan nintzen horan laburra kontzertu makroa, neu gorriakenan Kasilan Bilbon josuena izan zala, domeka baten ratzelo sortzietan, eta hoxe izan nire lehenengo kontzertutarikoa, bai, eh? Dago batzen az, uste dute sortziren prezitero bat eurela entrada, eta bai, horrentxe da.
0: Ondo gogoan duzu, zenbat zen.
1: Bai, bai, bai.
0: Merchandising inazela eta musikarien nikiak ere jazten zituen horietako haut, eh?
1: Ez, olakorik ez, olakorik ez. Da gainera, talde bakoitzarena aporat egon naz kontzertua da bakarra, punto. Ez naz egon bi kontzertutan iruten, ez ni bakarra eta listo.
0: Eta gura negurena?
1: Lehenengoa gura da negurena izan zen, bai.
0: Iruretako lanbide eziketa, oi horretako lanbide eziketa profesionaleko institutuan ibili zinen?
1: Bai, hantzik inoiz azpirte.
0: Metalgintza?
1: Bai, metalgintza inaren, bai.
0: Eta, asko balio izan aldizu, gero zeure lanerako?
1: Bai, nik uste ikasketa prozesua zelan diren, eta horretarako asko balio izan dozte, eta gero, hortik aparte, bai, bonik argi neukan, bai, baserri munduen, eta jartu nahi nabela, baina, ba, espane, ba, ekozu beste elementua, bai, ez, ba, beste zozen sortze baldin bada ikasketa aldetik eta bar, baina, bueno, bai, ikasteko, eta gero praktikalako, eta bereziki jendearekin harremanetarako, ez, eta nik ez dakik gara egitik eta segaitik, baina, bueno, guke adibidez ikaslegoak, hango irakaslegoaz geneuken harreman, atauta beste oso berezia zan. Bereziki euskara eduan gibiltzen hau eta bar, eta urteetan mantendu izan dugun harremana da, eta gaur egun mantentzen duguna irakasle askokin, ez? Eta nik uste hori oso aberatzi izan zela nintzeko.
0: Eta garbi zenuen, baserrian jarraitu nahi zenuela?
1: Ba, bere momentuen galdetu bastu igual esango nintzen, baina bilbidak erakusten dugu, baietz.

0: Benitorenetik Eskixurenera izan zen bai aldea.
1: Bai, eta niri bereziki arrata dituzi dela bizi izan, ez? Alde hori eta honek ematen zion apur bat berritasuna eta indarra, ez?
0: 80ko hamarkadan.
1: Bai, nik uste dut 85 inguruan izango zela, nik hau zinta bat ere erosi nuen, erregetiko lagun bati, Mikel Harreni, Mikelon guretzat, eta ez uste, gure eskualdeko batzuk zabaldu jadek hau azizak eskixu, eta ez dakiz erratik hau, eta hortiz ikasi zen apur bat.
0: Eskuzeskuko salmenta?
1: Eskuzeskuko salmenta, gero bitu zei bilbiden jamin alesek eta kompainiak.
0: Esnea saltzen berriz, esneare zuzeneko salmentarako.
1: Bai, onan ibiltek ginen, da, golako gauzape eskuzesko guke hartzen genituen.
0: Zer moduzko egin gizuna da? Jende bueno, aurreko lan hori?
1: Bueno, egin beharrekoa eta, bueno, nirezat aberazgarria, bereziki, ba, ikusten duzuleko denda, bakoitzan izten duzunean, orpegiak, jendeari, bat abest, ikusten duzu zeharrera duen, zuk izten duzun produktuak, eta alde horretatik neko aberatsa gainera guke goizean, neko oso goiz banatzen genduen, eta arratsalde iluntzi partean jaso ingiten genduen, zorratzen zen guztia, ez? Orduen bi pasada eginde horre, eta, bueno, ondo, denda batzutan igual falta bazan, gire iztezen duen gehiago, eta ba, ondo, aberatsa.
0: Goiz banatu ze hortu zen egin?
1: Oso goiz, claro, lehen esan dut, ikasketak egiten nituen tartean, 8:00 klasean egon behar nuen, eta nik bere garai hortan, goizeko 7:00 laurden gitxetarako ja azten nintzen banaketa egiten, 3:00 lehenean banaketa egin 4:00 eskasean, eta gero klasea joateko, eta bar, nahiko azkar. Harin, egia da bai, 4:00 bai, trafiko gitxio dagoela, eta harin egiten zen dut, baina hori bilde egin, beti karreran.
0: Eta azokarako bidean, edo salmentarako bidean, autoan, musika?
1: Bai, musika asko, bai. Musika asko eta aipatu dituan lagunek eta gero beste asko, bai, ez? Tarten ertzaina, salda badago, horretanak egoten ziren, bai.
0: Zintak, bueno, zedeak ere, bai, edo?
1: Zintak, inutzi partean, arratzalde partean zintak berezik izaten ziren, zintak, zintak, eta gero goiz partean Euskadi Irrati hori, bai, Euskadi Irrati bete goten zan.

0: lurrarekiko errespetua.
1: Bai, hori da, gure lanbidean lurrarekiko hainbat eta hainbat aldarrikapen aukindu guzez, eta Euskal Herrian bereziki lurraren inguruan baditugu abesti asko, oso mitikoak eta mistikoak ere esango nuke. Baina nire ustez letra honek bai borobiltzen da lurrarekiko dugun nola baiteko begirun eza, horrek sortzen dituen gatazka asko eta lurra hartzen baldin badugu bai planeta gisa, ero gaita bai, zera ez, lurra bera aktibo-produktibo moduan, ez. Konturatu barik, momentu enten adibidez, gazteleaz eta lurra itza tierraz dara biltzen, erabiltzen da zulo agrario, eta euskeraz ere horreta nekazaz zorua erabiltzen da, eta ka, lurra eta zorua eta ez dira gauza bardinak, ez, lurra gauza biziba da, eta bestea da artifizializatua, ez, eta gukor beti jartzen dugu begira da, eta guretzako lurra oso importantea da.
0: Lurra maita dezagun, zaindu dezagun, nondik hasi behar, da? Hezkuntzatik, norberak bere etxetik, nondik?
1: Ba, seguramente, begiratzen baldin badugu, nork hasi behar duen lehenengo sekulez dugu ezer egingo. Eta importantena da, leku guztietatik begiratzen hastea, ez? Eta argi dagoena da, hasi norberen gandik, hasi hezkuntzatik, danetik, ez? Eta bereziki hasi behar ditugu gazteak, umeak eta generazio berriak, ez? Argi dagoena da, gure generazioak lurrari errespetu guztiak galdut izan diola, ez? Eta hor daude datuak, gaur egun dugune krisialdi klimatikoa, eta barrez, eta nik uste dute praktikan konstiente garela, ze afera daukagun, ze gatazka daukagun, zentzu horretan, ez? Baina egiten dugun ostrukarena, ez? Burua sartzen dugu lurpean, eta punto.
0: Gauza itxusiek entzun izan aldituzu, alako errebendikaziotan ibilita?
1: Ba, bai, bereziki garrantzi handia eman digu, gainera goratzen az, 1987-1988 urte horietan berreskuetan nahi genduela garrantzi hori lurraen atuta beste, eta, bueno, mespretxu handiak, ez, ba, elote zauzie, lurra gaindituko da, ez dakizer, lurrak hemen bereziki balio hartzen du, bereziki beste aktibitate batzutarako, hori atzerapena da, nekazaritzarako, eta mila, horako mila gauza, ez, eta, bueno, hori sistema berak eragiten da kontu bada, baina gero naturak bakoitzak hartzen du bere tokian.

0: Sautagar, doinu leunetan.
1: Bai, egide esan, nik lehenengo esperientzeko inena zuketarrakin ezan honako doinuetan izan, ze lehenengo konzertea entzunen aberein, antomeka bat izan zan arrazaldeko zeiterri zazpitan Elorriko gaztetxean, baina egiz esan berein abestitatik egin markatu nahuen, eta ikusiko da moduen, ba, ikusten da moduen, pertsonala intimu nahuse da, bai.
0: Dantzarik egiten alduzu?
1: Gutxi, gutxi, oso gutxi.
0: Etxe zulako gustatzen?
1: Ba, segure niko izango da, baina, bueno, danetik egongo da, bai, lotxapor bat egongo da, bai.
0: Melodia edo hitzak, zer lehenago belarrira?
1: Ba, seguru asko biak, baina importante izango da, ba, abesti hau deskubritu nuenean, ba, norekin egon nintzen, ez? Ba, gaur nireko buztarkidarekin, eta azken nien, ba, triangulo horrek sortzen du, ba, abesti honen magia nintzako.
0: Buztarkidea.
1: Bai, hori da, jenteak pixka bat honan nahiko bitxia itzen jako zera, berba, baina hori gaztelera ematen baduzu da konjuge, eta nahiko itze
0: bai, bai.
1: Arrunta da, bai?

0: Zea maiz, unzalu salterainen bihotzeko ponotekan.
1: Bai, badeko zer ikusi bai, nekazaitzarekin, izenak berak, baina hortik aratago, Zea maiz, adibidez, gure sindikatuko kongresu bukaretako ekitaldietan eta bideoetan asko agertu den taldea da. Bereziki, eta bereziki abizte honetan, eta baina bere oro harbe bai, ba, Zea maizek apur bat transmititzen dagoen, baikortasuna eta indarra gaitik, ez? Eta abesti honek nire ustez hori transmititzen dagoen, baikortasuna eta indarra be bai, ez? Egoera txarretatik eta badago, biharamun bat, eguzki atarako da biharamunen be bai, eta horren inguruan borrokatu behar da gai.
0: Eta negu ondoren beti dator udaberria.
1: Hoxe da, eta hori urtero ikusten dugu, ez? Aldatzen doaz, tendentziak udaberritun da hor, baina ikusten dugu urtero, neguzkia betetatzen dara.
0: Zer moduzko urteroa, baserritar batentzat negua?
1: Bueno, azkenen urteetan goxoa, epela joan dalako, baina gero horrek bueltak hartzen dago, ez? Eta normalean, ba, negua gogorra danean, ba, udaberritu dago ba, izaten da, baina, bueno, ba, datorren nari oitu beharra, eta horretara bitzen gabiltza da, bai.
0: Eta datorrena, aurtengoa bezala baldima da, beroa eta lehortez, uda?
1: Bueno, nik uste dut, tamales, onako bero eta zarreago izango direla, dino zikloak, lehen 6-7 urtetik behin ikusten ziren, azken aldian 3-4 urtetik behin ikusten dira, eta gero zarreago ikusiko dira, ez, eta negu epelagoak bebai, eta barrez, eta bueno, horrek ekarriko ditu aldaketak, eta oitu beharrak, baina benetan jarritu behar garena da, ez gara, oitu beharrotera, baizik eta planeta zer diozkun, ez, ba, planeta gero eta beroago dago, eta gero eta katastrofe klimatiko gehiago izango ditugu, ez? Bai, eurite, zein lehorte, zein aizete, zein edurte, ez? Eta nik uste dut hor behar dugula ausnarketa sakon bat.
0: Politikan zinegotzi izan zinela, badinon?
1: Horren di naiz.
0: Ta, horren dik ere bazara.
1: Bai, legintzaldi honetan ondino baiz, azkeneko bi legintzaldi izan naz, onaz, ondino. Eta bai, horretan bagabiltza be bai, eta bueno, onako gaietan be bai, bueno, inziditu nahian be bai, ez? Nahiko nahoria da, eta abar, ba, bueno, ba, baserri mundua eta lehen sektorea ba bueno aldentzen ari dela bai ez udaletan bai ba politikaintzatik
2: historian gaini mintzaira frango hiltzen munduan zehar hizkuntza asko hiltzen zergatik batzuk ditugu erabiltzen eta bertzeak nahita nahi ez isiltzen zergatik batzuk ditugu baliatzen bertzeak betiko direlarik

0: Gero amian.
1: Bai, hola da, ez? Eta nik uste dut euskaren kontuan oso nabarmena da hori, ez? Abesti honek kasik baditu 14 urte. Eta azken 14 urtetan beste azterketa soziologikoak egin dira, bai estatzeko abesti honek esaten zuena eta esaten duena, ez? Eta gainera, aurten urtean ikusi dugu, ez? Argazki guztiz kontrako bi, iparraldean, jende gazteak, azterketari uko egiten euskaraz ezin dutelako egin, eta hemen aldiz, ba, nota batzuk direla eta judizializatzen nota horiek eta bar, ez? Herri berdinean, hizkuntza berdinari buruz, ba, bi muturreko jarrera.
0: Ene Bizkaian zu, beste lurraldetako sindikatuekin ere, harremana izan behar?
1: Bai, hori da, eta gu bereziki herrialdeka antolatuta gaude, baina gure siglak Euskal Herria lehenengo biziklen itza, eta Euskal Herria dugu eremu, eta gu bereziki gainera iparraldeari beti garrantzi berezi bat eman diogu, ez? Eta gainera, kontuten hartuta, ba, nekazaritzaren inguruko eztabaidak eta beste, Europari begirata, gu baino, aurretik hasi zituztela, eta gero badutela bai jorratuta begirada pixka luzeagoa hemen egiten duguna, baina hemen oso oso laburrea begiratzen dugu, ez? Eta ikusteko garrantzitsua dela eperdi luzera begiratzen ikustea, jakitea, eta uste dut abesti hau ere horren isla badala.

0: bertsiorik berrienetakoa naiz zenuelako edo Rosalen zalea zarelako?
1: Ba, esango zute, abesti hau sindikatoren bueltan, abadinen bebai, lehenei patu boten taberna historikoan abarketeroan, eta beste, abesti klasiko ikoniko bada, ez? Baina, egitxe esan, Rosalenen bertsio bentzunu benean, ikaratuta gelditu nintzen. Ikaratu gelditu nintzen, zelan Albazateko artista batek olako bertsio bat egiten daben, eta bar, ez? Eta gainera, aurreko galderan dagoen zerarekin lotuta dago, baina ikaratuta zentzu honean eta oionarroa jartzen du, ez? Eta niretzako guztiz posgarria da, ez? Eta guztako jaten jakitea hau sortu zuenak, bere garaian, eta beste, ia etxagako zuen onako bertsin bat egitea alako artista batek.
0: Errefuxiatuena kantua ere nahi izan duzu, eta bertsioa Euskadiko orkestrarekin jotakoa. Zergatik, Gonzalo?
1: Bai, nik uste dut orkestrak ematen diola beste dimensioa pe bai, abestiei eta barrez, da bueno, azkenen gurtetan ikusten ari da, bai, ura bere bidean eta barze dimensioa ematen dion, ez, eta nik uste dut gainera gai honek behar duela kriston dimensio sakona be bai, eta pentsaera sakona be bai, ez? Lantzen ari gara bereziki oso epe laburra begira errefuxiatuena, migrazioarena, harrera aldetik, harrera jarrera asistentzial batetik, eta ez gabiltza pentsatzen pertsonaia duten eskubidea beren sorterrira bueltatzeko eta barrez, eta horretara kondizioa sortzeko eta gauzak aldatzen joateko, eta nik uste dut hori ariketa egin beharra daukagula. Da horretarako importante da sozializatzea gai hau.
0: Sozializatzen laguntzen du musikak eta kantuak.
1: Nire ustez bai, argi eta garbi. Musikak jendea emozioa sortzen, emozioak ikutzen ditu eta jende emozionatzen denean gozak aldatu aldira. Jende ez bauzu emozionatzen ez dugu zer aldatuko, eta hori argi dagoen gozak aldatu.

0: Kantu eta musika bide sozialetzeko musika bezalakorik ez, eta gaztengana iristen den taldea baldin bada, mezu hobeto iristen ote da, erein, landatu eta zabaldu. Mezu hori xena izan duzu ameirarako?
1: Bai, hori da, eta bere garean ere, hauk, digita bada, maseian sorturiko abesti bada, letra Joseba Sarrenendiak idatzi zuen, abestia forma mansion ETS-ek, eta baina kolorazio berezi badu bai Inez Osinagarrena, biak kanpesinak Euskal Herrian egin zuen zazpiaren konferentziarako prestatu genduen abestia da, eta amazazpirako nahiz da, amazian hau plazaratu gendun, eta horretan bentsatzen egon ginen bebai, ez? Ba, jende gaztea, euskera zabestuta, mezu ireki batekin, eta aldi berean argi batekin bebai, ez? Eta elburu hoxe zan, ez azak ipeteko zuen, baina momentuz, bai izan alduguna da, nola itere, jetxira eta jarraipen ondiena izan duena dala abesti honek, ba, biakan bezindako konferentzi guztien artean, ez? Hortzi egin dira historian zehar, eta hau izan da garrakastatxuna.

0: Entresak agitea zer den ondo daki, baserritar batek eta alaxe zerrenda osatuta Unzalu Salterain bihotzeko fonoteka erakustera. Ez ordea, kantuan eta txistuka. Entzule omen da. Eta bera bakarri balitz, bere ikuluko behiek ere irrati eta musika entzuten dute. Kaseta zintari esker. Kontabilizatzen ote dute buru gure audientzia neurketan. Amaika urtetarako ikuluan ordeinadora jartzen. Lana, jolasa, beharra, baserriko eginkizunetan alegia, eskola orduak edo urteak luzexiagoak aterazita izkion ondorioz. Konturatu gabe, berea, baserritarra izaten segitzea zela, gereko bizitza lekuko. Goiz jaikita, eginkizun guztiak bete alizateko. Irratia lagun goizez, musika nahi erakoa arratzean. Euskarazko askatu eta euskarazkoa rokanrola ditu. Lehen kontzertura sarrera pezetetan ordainduta. Hainbeste baserri ustu etzen garaian. Egoaizea eta beimarruak soinu banda Mendiola auzoan, lurraren alde guztietatik egin behar da. Lurraren erreibindikazioa egin digu. Nekazal zorua beste zerbait da. Eta buztarkideak ere badu soinua, maitasunean eta etimologian. Indarra eta baikortasuna zabalduz, kantuz amaiera batzarretan. Ezkortasuna berriz ezinbestean urtaro nahasiko krisi klimatikoa parean izaki. Tago miope. Zenba gara, zei jaten dugu, zenba lur dugu lantzeko. Erantzuna, elikadura buru jabetzari buruzko ikerketak ekarriko omen digu. Unzalu Salterain, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko behin.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen, baitigetatik jurisprudentzia ezarri dezakeen epaia estatu ezagutu dugu. Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi du gizonetik emakumerako sexualdaketak ez ditula aurrez indarkeria matxistagatik ezarrituko zigorrak indargabetzen. Sexualdaketak ez duela atzera eraginik dio Gorenak, alegia dio Gorenak. 2023an kongresuak onartuko translegeak jasotzen duen bezala. Castellón, genero indarkeriagatik ezarritako zigor bati kondenatuak jarri zion elegiteari emainiko erantzuna da Gorenarena, Iñaki Odriozola.
2: 2022an akusatuak, erregistro zibilean gizona zen akusatuak, bere bikotekide ohia eta alaba jo zituen eta Castelloko auzitegiak 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion genero indarkeria delituagatik eta beste 9 hilabeteko zigorra alabaren kontrako indarkeriagatik. Kondenatuak elegitea aurkeztu zuen Espainiako auzitegi gorenean indarkeria matxistagatik ezin zutela zigortu argudiatuta. Izan ere, delitua egin eta urtebetera, 2023ko ekainean, sexua aldatuta zuen eta emakumea zela ageri zen Castelloko erregistro zibilean. Gorenak ordea, ezerezean utzi du argudio hori. Gorenak dio sexu aldaketa ezin dela baliatu indarkeria matxistagatik jarritako zigorrak bertan behera usteko, eta kondenatua, bikotekide ohia eraso zuenean, gizona zela.
1: Gurean, uda sasoi bedean jarraitu arren, badira Gabonei begira jarri direnak. Ere, Irunek gaur iragarri du, azaroaren 28an piztuko duela Gabon argiak, xehetasunak aurrera emango dira ezagutzera, baina 150 jarduera inguru izango dituela aurtengo programak iragarri du Cristian Laporta alkateak. Gabonetako argiak pizteko uneak pertsona ugari irakartzen ditu eta giro hori azaroaren azken asteburuan bertan asteak onurak ekarriko dizkiela iriko denda eta ostalaritzari azpimarratu du Labordak.
3: Azaroren azken asteburuan astea nahi dugu. Jaluzatuz eta kaleak jendez beteaz. Aukera gehiago sortzen dira iriko merkatari eta ostalarientzat beraientzako urteko momenturik onenean.
1: Nazioartean, Alemaniak dronen ikerketa zentru bat inauguratu du, bere defentsa sistema indartu beharra ikusita. Abuztu hasieran Leipzigiko aireportuan izan zen atentatu aleginaren ondoren, gerra hibridorako prestatzen hasira Merzen gobernua. Berlin, Ana Irazabal.
4: Dronen segurtasuna aztertzea helburu duen zentro bat ireki du gaur Sachsen-Anhalt eskualdean.
5: Unsere Deutschland sind wir auch deswegen, weil wir ein
4: Eta bertan izan da Alexander Dobrindt barne ministroa, haren esanetan herrialdeak egunero pairatzen ditu eraso hibridoak kanpo potentzien eskutik, eta horregatik dronen aurkako defentsa sistema sendotzeko intentzioa erakutsi du. Eremu berria Alemaniako zentro aerospazialeko aireportuan kokatuta dago, eta bat egiten du duela urtebete Merzen gobernuak hemen Berlinen ireki zuen beste zentro batekin, non exekutiboa eta Estatu Federatuak elkarlanean ari diren segurtasunaren arkitektura berria ezurmamitzeko.
1: Eguraldiari dagokionez, kantauri xurialdean goizean goizetik lainotuta egongo da, batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake orokorrean txikian, dena den Ipar Euskal Herrian abisu horia indarrean dago ekaitzengatik. Temperaturak behera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bizitu egingo da pixka bat barnealdean. Nafarroan AMTek abisu hori aurreikusten du arratsalderako temperatura altuengatik. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izne eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Egun senti bakoitza da, hasiera berri bat, eta eguzkiaren irtera oso ondo islatzen du Edvard Grieg-en orkestra lan ezagun honek, Morning Mood, asko taskoren favoritoa. Gotenburgekoak interpretatu entzun dugu gaur, Neme Jarvis zuzendari estoniarraren batutapean.
1: Klasikoak EITB.
0: Azken urtetan ospe handia eskuratu duen gitarrista bat hartuko dugu jarraian, Thibaut Covan, frantsesa. Vivaldiren RV 82, iruko sonataren Alegroa interpretatuko du.

0: Antzinako musikari egin diogu tarte Vivaldiren trio sonata bat eta karisma gehien duen gitarra jole bat entzuteko Thibaut Cobain ospetsuak jota entzun dugu Antonio Vivaldik Bohemiako Johann Joseph von Rydwyck kondearentzat 1730-an idatzitako RV 42 do maiorreko iruko sonata. Hiru ataletan idatzita dagoelako esaten zaio horrela eta ez interpretatzeko hiru lagun behar direlako.
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu gure garaiko konpositore baten lan aski ezagun baten zuteko, Usandizagaren Euskal Festara, pianoan Ana Benavides.

0: Malagakoa Nabe Navidezen ikerkuntza eta interpretazioa goraipatuna izan ditugu azken lan honekin. 19. mendean Iberiar penintsulan sorturiko autoreak interpretatzen ditu normalean, baina oraingoan 20. mende hasierako pieza batekin etorri zaigu. Usandizagak orkestrarako idatzi zuen Euskal Festara martxa ezagunarekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ez galdu orain Rolando Villazonen ahotsean entzungo dugun Bellini aria labur bezain ederra. Malinconia, ninfa gentile.

Eta xamurtasun horri, eutxi egingo diogu urrengo minutuan. Minutu bat pasatxo irauten duen, Für Anna Maria entzungo dugu, Arvo Part, Austriar nazionalizaturiko kompositore estoniarrak, lagun batzuen alabari datzizion pieza txiki liluragarria.

Gianluca Cascioli, italiarrak jota entzun dugu oraingoan, Arvo Pärt, kompositorearen Fiona Maria. Estoniarra musika minimalistaren eta batez ere musika minimalista sakroaren aintzindarietako bat jotzen da. Klasikoak, EITB.

piano doinu segi dugu eta segiko dugu. Victoria Vasilenko pianista bulgariararen eskutik entzun dugun Anton Reicharen piano sonataren ondoren Alicia de la Rocha handiaren karrerako momentu aztezinetako bat partekatuko baitizuegu. 1967an Londresen Bachen 22. Kantataren Sanctify Us by the Goodness jo zueneko une magiko ura. Utzi dena eta gozatu.

0: Joan den mendeko pianista miretsienetakoa izan zen Alicia de la Rocharen emanaldiaren ondoren 20. Mendeko beste musikari handi bat ekarri dizuegu. Bartzelonakoa bat Madrildarra Federico Moreno Torroba mundu mailan izan ziren biak ezagun. Pepe Romero, gitarrista malagarrak jo du, Moreno Torrobaren segidila izenekoa. Aires de la Mancha obraren barruan argitaratu zuen 5. Mugimendua.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta opera lan askieder bat ere bai gaurko saioan. 17. Mendeko Veneziara joko dugu Antonio Sartorioren Giulio Cesare in Egitto operako aria bat entzuteko. Proiektzio handiko egungo soprano gazte baten ahotsean. Quando voglio, Kleopatraren paperean Regula Muleman suitzarra, Katerina Ganudi txekiarrak duo egin eta arparekin lagunduko dio. Ez galtzeko hau ere.

Le Pré du Clerc, Ferdinand Hérold, kompositorearen lanik sonatuena eta utzi zigun azken opera dugu. Izan ere, lehen emanaldi egin eta hilabetera hiltzen 1823ko urtarrilean. Oso arrakastatsua izan zen opera frantsesen artean entzutetsuena 19. Mendearen lehen erdian. Gero ahazturan erori zen, bitxikeria bihurtzeraino, baina liburuek diote lan honen 1600 emankizun egin zirela bere garaian. Guztiz bat baitzetorren gizartearen kezkekin eta gustuekin. Klasikoak eiteben. Jendelen 1896 organo kontzertuaren alegroa entzungo dugu orain, lirismoz beterik. Simon Preston organistak eta garaiko instrumentuekin The English Consortek interpretatua. Ondoren, proiektzio handiko gure soprano bati tarte egiteko Jendelen ondoren Mozart entzungo dugu, gitarrara moldatua eta Nerea Berra ondoren ahotsean.

0: Nerea Berraondo sopranoa genuen. Mozart iraganeko musikari interes eta jakinminez begiratzen lehenetarikoa izan zen, eta jende ezagutzea inflexio puntu bat izan omen zen bere ibilbidean. Ba, bata naiz bestearen lan bana entzun ditugu, elkarren segidan. Maisuaren jendelen organo kontzertu bat lehenik, eta Mozart ondoren, baino gitarrara eraman da. Entzun dugun azken hau Don Giovanniren aria bat genuen, Nerea Berraondo iruñarrak abestua. 18. mendean, Wolfgang Amadeusen garaikide izan zen, Fernando Osor kompositoreak moldatuta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Batetik bestera eta musika klasikoaren historian atzera aurrera ibiltzen gara. Eta hurrengo tartean entzungo duguna 20. mendeko kompositorea handietako bat izango da, Bela Bartok ungariarra.

0: Jacques Kubota, Virgil Boutelli Staft, violinista frantsesa, eta Guillaume Vincent, pianista genituen, frantsesa hau ere, Béla Bartoken, Six Dances Rumenes, etako lendabizikoa interpretatzen euskaraz makila jokoa. Entre Orient et Occident izeneko diskoan, 2016an bildu zituzten duoetako batain zuzen.
1: Klasikoak, EIT.

Wolfgang Amadeusek zortea izan zuen aita Leopold Mozart eskarmentu handiko musikaria baitzen eta berehala konturatu zen genio bat zeukatela etxean. Arro samarra zela ere ikusten zuen eta aita semeen arteko tirabira normalak izan zituzten. Baina Leopold 1787ko maiatzean zendu zenean aita ez ezik lagunik onena ere galdu zuen. Mozart aitaren sinfonia dakatxa, Eizeko sinfonia aitzaki hartuta gogoratu dugu euren arteko harreman estua. St. Martin in the Fields Akademiak jo zuen Jona Brown zenaren batutapean. Salisburyn 1941ean jaioa, emakume hau izen handiko biolin jole eta orkestra zuzendari izan zen. Londreseko Akademia ospetsua zuzendu zuen lehenengo eta behin, Norvegiako Ganbera Orkestraren buru egin zuten ondoren, eta aurrerago Los Angeleseko Ganbera Orkestrarena. Minbizia ziltzen 2004ean, 63 urterekin. Klasikoak eiteben. Antzinako musika garaiko instrumentuekin lantzen duen beste orkestra prestigioduna, entzungo dugu laster, baina aurrez Rita Stretch sopranoa entzun behar duzue, ikusi nola berdiren pieza honetan gorenera iristen den.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule abeltzain eta baserritarrek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote bizi dugun lehortea dela eta ur saretik kanpo dauden baserrei ur hornidura bermatzeko. Xabier Iraola Enba sindikatuko idezkari nagusiak eskaria Imanol Pradales lehendakariari.
2: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu herri honetako agintari gorena den neurrian ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5000 baserritik gorakoen ur hornidura aztertzeko, plan bateratu bat egiteko eta plan bateratu hori egikaritzeko fondo ekonomikoak hartzeko.
1: Baserritar eta beltzainak eure kontu ur hornidura bermatzeko baliabide bila hasi dira jada. Euri faltak ur eskasia ekarri du, baina epe ertainera begira negurako gordetako bazka orain ari dira animaliek jaten mendian zerianik ez dutelako. Eta ez da lehorteak utzi digun ondorio bakarra, urtegiak almen osoaren 161 daude. Egoera larriena Araban bizi dute, gaur Arabako Herriosako ur patzuergoak lorategiak orestatzeko debekua ezarri du herri guztietan. Guardiako alkatea Raul García da.
3: Arazoa larria da usta hasi delako, mahats bilketa hasi delako eta upategietan ur asko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues hilabete honetan etortzen da urtero mahats bilketarekin, ez?
1: Mahastien usta aurreratzea eta negurako animalientzako abeltzainek gordetako bazka orain erabili beharra, animaliek larretan ez dutelako janaririk. Nazioartean Estatu Batuetan Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa hasi da. 29 estatuetako fiskalek leporatzen diote bere aplikazioetan mendekotasuna sortzeko asmoz diseinatzen dituztela programak. Suban Garmendia.
4: Salaketa honek enpresa teknologikoari leporatzen dio Instagram edo Facebook bezalako aplikazioetan adingabeen mendekotasuna sortzeko programak diseinatzea, eta horien adibidetako bat mugarik gabe bideoak ikusi daitezkeen scroll infinitoa da. 6 aste inguru iraungo ditu epaiketak eta ikusteko dago isuna zenbatera nekoa izan daitekeen. Hala ere, epaiaren beste ondorioetako bat Meta adikzioa sortzen duten programa horiek aldatzera behartzea da. Neurri horietako batzuk adin eta denbora mugak ezartzea edota etengabeko mezuak kontrolatzea izan daitezke.
1: Eta kasu honekin lotuta, azken orduan Kaliforniako fiskal Rob Bontak azaldu du epaiak ez duela zerikusirik diruarekin, erreparazioarekin baizik. Izan ere, hainbat familiak salatu dute Metaren sistemagatik euren aurrek bere buruaz beste hil zutela. Erai, berez buruaz beste egin zutela. Eta Bontak dioenez,
5: the data is clear. More time on social media tends to be correlated with depression and anxiety.
1: Sare zuzenetan gero eta denbora gehiago pasatzeak arazo mental gehiago dakartza. Eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo da, batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak. Dena den, Ipar Euskal Herrian abisu horia indarrean dago ekaitzengatik. Temperaturak bera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bizitu egingo da pixka bat barnealdean. Nafarroan AMTek abisu horia aurre ikusten du arratsalderako temperatura altuengatik. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankuzuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Peio Reparaz, ongitorri lore ostoak era.
1: Kaixo ekain, gogoz, natorkizu gaur, bai?
0: Eta beste behin, Nafarroa abia puntu gisa jarrita, oskorriren aipamen eta guzti, abestia osortu duzu.

0: Maixuz, zugara murdiren alboan, hileta kantu nafarra delakoarekin entzun dugu zetak. Ansaizpak moduan bere alabekin abestu ohi du Maixuzek, eta euskararen inguruko hainbat ekitaldi eskaini izan ditu, bueno, besteak beste Amak taldearen alboan Leitza, Arano, Goizuta eta Oiartzun inguruko euskararen tradizio edo transmisioari buruzko hartantxuriketan emanaldian esaterako. Zer dela eta abesti hau eta zer dela eta egin duzu Maixuzekin?
1: Bueno, aurreko abestiari helduta, Oskorriren horri helduta, ez nire aitona aipatu dizut eta bueno, zendu zen duela hilabetetxo batzuk. Eta nire aitite, eta ba, orduan txasin nintzen eriotzarekin pixka bueltaka, ez? Eta liburu batzuk irakurri ditut, eriotzaren inguruan, eta bueno, idazteko behar hori sentitu nuen, ez? Hortik hasi zen, abesti hau. Gero, bueno, egia da, horrexegatik dago adibidez Oskorriren referentzia abestian, ez?
0: Aipatu zu gainera deno, zure aitona jetxizela, ez?
1: Bai, bai.
0: Gostuta eta, klaro.
1: Abesti hau nire kuadrilarekin abestu zuen berak, egun horretan, eta
0: ukitu
1: ere gintzen, ukitu zen, bueno, jende gaztea, euskaraz abesten ikustean, eta, bai, ba, niretzat berezia da, ez? Eta horregatik Oskorriri referentzia hor. Eta, bueno, horra abestia edazten hasi nintzen, abestiarekin bueltaka eta bueltaka, eta gero, aldi berean, ba, bueno, beti izan dut buruan, jo, ba, nik Ramunekin abestia egin nuen horretan, ba, ikusten dut adin horretan generazio hori eta meintzat referente gehienak izonezkoak direla, ez? Eta beti izan dut buruan esan dut, jo, zergatik ez, orain guk, ba, bueno, jendearen gana heltzeko gaitasun hori daukagun eta botere hori dugun horretan, zergatik ez, ez? Generazio horretako emakumeren bate identifikatu eta gonbitea egin, eta pixka bate, ba, bueno, lehen hilara honetara ekarri, ez? Modu batera bestera esatearen, ez? Esposizio hilera, lehen hilara honetara ekarri, ez? Eta kuriosoa da, nola, okuritu zitzaizkidan, bueno, bizpairu izen, bizpairu pertsonari galdetu nion, horien artean, ba, Maider Rantxari galdetu nion, tximeleta taldeko abeslaria, bestelako gauzak egin ditu noski, baina nik hortik ezagutzen dut. Eta galdetu nion, ea, ezagutzen zuen, ba, igual, Nafarroa iparralde zonalde hortan, ba, bueno, generazio horretako emakume abeslari ezain ezagunik, ez? Eta orduan txe, bere amari buruz hitz egin zian.
0: Begira,
1: gure ama, Maixuz, tal, ez da gize, baina hori aspaldi jaso zen, elkarrezketa hori. Torren, abesti honekin, bueltaka, ez denen, jo, ba, ez dakit, aukera bat da, ez kolaborazio bat egitea, beste hotx bat gehitzea hemen, eta, bueno, pixka bat investigatzen hasita zentzua zuen Maixuzekin zerbait egiteak, ze abesti honek eriotzaren gaia lantzen du, sakonki, eta Maixuzek bere gizona galdu berri du, eta orduan, ba, sentimendu guzti hauek beste era batera noski, baina ba, bor zeuden, ez, bere gan ere, ez. Orduan nik uste dut, ba aukera ona detektatu genuela hor, eta azkenean, ba, bat egindu abestiarekin Maixuzek, eta, bueno, ba, zentzu guztia eman dio.
0: Mm-hmm. Eriok batu zaituzte, ez, nola bait.
1: Hala da.
0: Egin ez, hileta kantu hau.
1: Hala da, eta ez da gauza txarra hori, eh? Erio ez dugu demonizatuko, ez gure abestia meintzatez.
0: Bizitzaren parte delako, azken finean.
1: Hala da.
0: Eta aldi berean, bi generazioen talka hori berriz ez, ze aipatu duzu Ramonekin ikusi dugu zetak kolaboratzen, eta badirudi maite duzula hori, ez? Bi generazio elkartze hori, eta gazten gana emate hori, ez?
1: Bai, bueno, eske, betxo, ederra izan da oso Ramonena, ez? Aurreko astean egin nuen elkarrizketa batean ere galdetu ziaten zein izan da zure, bueno, ba, urte guzti hauetan musikaren inguruan izan duzun edo gertatu izan gauzarik divertigarriena, hori zen galdera, ez? Divertigarriena. Eta Erramun, kolpetik pan burura etorri zitzaidan, ez? Da hor sortu den harremana, Erramun, eta eskenik Erramun laguna dut aurregun, ez? Eta aurregun egon ginen saiatzen, da nik Arbizuko gazta, Arbizuko txistorra eman nion, berak zumo sagarzuku moduko, egiten duen sagarzuku moduko bat, eta sortu da harreman bat, bueno, ba, berez bi mundu hain ezberdinetatik, ez? Beti ere euskalgintzaren inguruan bai, baina euskalgintza dugu aman komunean, eta identitatea, ez? Eta pertenentzia sentimendu hori, ez? Geure herri honi, baina hortik aratago, eske ez dugu ezer eman komunean, erramunekin. Eta sortu da harreman bat, ezin ederragoa, eta ederra izateaz gain, eta nagusiki da niretzat da aberasgarria. Oso aberasgarria, ez? Erramunekin, erramunek guzti hori eskeni badit, zergatik ez berriz probatu, ba bueno, nire generaziokoa ezten norbaitekin, ez? Maixuxi eta maixuxi hasi da kolpe-kolpetik nire lekzioak ematen ere, beraz, oso bozina honekin.
0: Zeona. Eta zetak edo euskera lau aizetara publikoan zabalduaz, 2022an, bomba ukaleratu zenuen.

0: Bomba bukaleratu zenuela aipatu dut, zehain zuzen, Bomba Estereorekin batera aurkeztu zenuen Zoriontasuna abestia. Nola bukatu zenuen zuk, Liliana Saumet, kolombiararekin abesten?
1: Bueno, historio luzea da, ez? Baina, bai, a ber, nik kolaborazioak egiten ditut artista ezberdinekin, baina beti ere zerbait amankomunean baldin badugu, ez? Mm-hmm. Eta kasu honetan, Bomba Estereo Kolombiako talde ezagun honek, bertako musika da raiz esaten zaion hori uztartu dute elektronikarekin ezin hobe azken hamarkadetan eta horregatik mirestu izan du beti proiektu hori asko. Eta bueno, manekien bime jaialdira etortzekoak zirela, eta bai. Sana, hemen joko dugu pixka bat, a ber, eta, bueno, nik bideo bat grabatu nion nire buruari hitz egiten zetaki buruz, Nafarroari buruz, Euskarari buruz, enekien zepututaraino bazegiten edo etzegiten, eta pixka bat dena azalduz, eta zuzen-zuzenen abestia komposatu nuen Bomba Estereoren pentsatzen, ez? Euskaraz, nire zatiak, eta espainolez bere zatiak nik idatzi nuen letra espainolezkoa ere, eta helarazi nien, bueno, edo saiatu ginen behintzat bideoa helarazen heldu zitzaien, ikusi zuten, usatu zitzaien ideia, nahiko politikoa zen nire bideoa ere, ez? Zergatik, honengatik, tal, eta bat egin zuten, mobidarekin, eta Bilbon elkar ezagutu, eta hortik aurrera, ja, bueno, odisea bat izan zen, esan beharra dago, ez? Ze, karo, dimentsio hauetako proiektu batekin zerbait egiteak dakar. Bueno, abestionen aurreti beraik bat banirekin atera zuten abesti bat.
0: Aha. Bai, hori ikusteko zemaiatan, zemaiatzari garen itxekin.
1: Movida bat zen increíble. Guk, de hecho, atera behar genuen abestia, baina bat banirekin atera behar zuten ez hori matzeratu behar izan zen nau, eta bai. Bueno, mila kontu, mila historia. Guretzat oso kafkiano izan zen hori oso zaila. Ez bai gaude oituta, holako movida totxoetara, ez? Hain totxoetara. Baina, bueno, aukera polita izan zela sinisten dut, gero jende asko ezagutu duzetak. Honi esker, jende asko ezagutu du euskara ere Bomba Estereorekin egin duguna bestio, honi esker. Orduan ikusten dut talde horretatik gauza ederra izan dela bai.
0: Eta Kolombiara begira jarri ostean, berriz ere gurera itzuliko gara, zure urrengo proposamenaren bila, fandango batekin zatoz orain, ezta?
1: Hala da, hau gainera, nire repertorian sartu berria den abesti.

0: también Gabil, Gabiltza bueltaka eta bueltaka, ba bueno, fandangoak zetaken ze forma hartuko lukeen, ez? Pentsatzen. Jon Maia dantzariak, Kukaiko ba, zuzendariak transmititu zian, ba, jo, berak ari gala elkarlanean, ez, mito arorako ere, eta berak ikusten zuela, eta sentitzen zela beharrezkoa zela, eta zetakek ekarpen interesgarri bat egin egin dezakela hor fandangoaren munduan, ez? Eta hortik hasi zen asuntoa, nik esan nion, ba Jon, zeuentzat dantzarako interesgarriak diren fandangoen lista bai bidaliko aldiazu, ba, lista horretan zegoen abesti hau. Eta orduan, ba, lista horri zo eginez, aldu nintzen abesti ontara, eta abesti hau nahikotxo harina izan zuten azken garaian, eta uste dut izan dezakela influentzia bat epertainean, zetakek egin dezaken zerbait, abestire matean. Bai.
1: Ari zara xurgatzen, eta beraz hortik, ba, zetak fandangoaren munduan murgilduko da, baita ere.
0: Bueno, ez dago argi ez, frogak egin behar, eta bari, baina bintzat,
1: vale, vale, ba,
0: ekarri nahi nuna bestia, ze bai, ikusteko pixka bat, ez dakit, igual fandango hau, zetakek plazeratuko duen fandangoa, hemen diken sei urteraterako da, ez dakit.
1: Bueno, bueno,
0: baina, intzat, une honetan non germen txiki-txiki bat dagoen, zergatik ez, ona ekarri eta komentatu.
1: Zerona.
0: Bai.
1: Badu Tapia eta Leturiak, doinu serio edo tristeak dantzagarri bilakatzeko, eta baita gai ilunak alaitasunez abesteko gaitasuna, zetakek ere egin ohi du hori, ez?
0: Bai, horregatik fandango triste hau, ez? Hori da ideia, ez? Musika dantzagarria egiten dugu, ez? Ez dena, baina asko bai. Baina gesto serio bat ez dantzatu daiteken musika bat da, ez? Hortan sinisten dut begiak itxita eta serio dantzatu daitekena, ez? Orduan ba...
1: Trantzean agian, ez? Momentu batzutan, edo bueno.
0: Bai, eta gainera daukagu tendentzia bat, ez? Akorde progresio minorretarako tendentzia bat. Beritxarrak ez zioen, ez Gorkak, garai batez, kanta goibelak ditugu maite, ez galdetu arrazoia, eta nahiko identifikatu izan ez beti esaldi horrekin, ez? Eta ordan, ba, bueno, nik uste dut hau koherentea dela guzti horrekin.
1: Mm-hmm. Bai, horren beste adibide bat da, Tapia eta Leturia ipatuta, ba, Wafa kantua, ez? Mm-hmm. Palestinako goera salatzen duen kantu zolagarria.
0: Jon Maiaren listan dago ere.
1: Bai, ze kuriosoa da, ez? Ze gai serioa, baina aldiberen ze kantu alaia den, ez? Bai. Eta hor sortzen diren sentimenduak, ba, kuriosoa da, ez? Ariketa berezia da. Ba, entzun dezagun, Dulce Meneoa, 1982ko diskoa irekita, Tapia eta Leturiaren Fandango Tristea.

0: Gaur egun euskarak ez du inongo mugarik, musika estiloi dagokionez, eta elektronikaren esparruan pausu asko eman dira, azken urteotan, horren adibide da Zetak, noski, eta orain, baita Olat Salvador bera ere. Jarraitzaile askok sorpresa hartuko zuten aldaketa hau, ezta?
1: Bueno, sorpresa beti ere, ez, ona da interesgarria da, bai, Olatzek harri dut, eske uste dut, begira, nik sentitzen dut Zetak norabait heldu dela ahaztienekin, ez? Eta Olatzekin hori gertatzen zait. Uste dut orain Olatz norabaitera heldu dela, ez? Eta eroso dagoela hor, eta ematen di sensazioa, ba, loretu dela erabat. Nire sensazioa hori da, une honetan, ez dut sakonki berarekin ontaz hitzekin, baina iruditzen zait, wow, proposamenak orain hartu duela, derrepente poso bat, oso guapo bat, oso interesgarri egiten zait Olatz, une honetan egiten ari den, eta bueno, bestia uzeazki. Ekarri dut ze, bueno, bera badaki, ia egunerokotasunean entzuten dudan abesti data, nire parte bilakatu data, eta asko maite dut, bai, bai, abestia, bai, proiektua unentan.
0: Ados daude euskarak musikak muga estilistikoak apurtu dituela esaterakoan, hau da, euskaraz egindako musikak muga guztiak apurtu dituela.
1: Bueno, mune honetan ikusi ez zindaitezken mugak ere etoriko zaizkigu gerora, ez? Eta apurtu ditzakegula geure buruari esateko gai ez garen muga horiek ere apurtzera helduko garela sinisten dut etorkizunean, beraz, jarrai dezagun hortan, baina egia da, azken urtetan, wow, kolpetik, ba, estilistikoki behintzat, asko ireki dela hemen panorama, bai.
0: Ekoizpen lan bikaina egin dute bertan, Olat Salvador eta kompainian, Zetaken zati garrantzitsua da, ez? Musika ekoizpenarena.
1: Bai, asko gustatzen zaion zerbait da, oso prozesu, bueno, bakartia planteatzen dut nik beti. Ba, bestia konposatzen dut, aldi berean ekoizpenarekin hasten naiz, grabaketak nik neuk gauzatzen ditut ere, bakarrik arregloak, programazioak, ekoizpena dena nik neuk egiten dut, eta horrek, bueno, badak, suposatzen du, noski, Jesu Kriston lana, eta ordu pila sartu behar izate hori, baina, bueno, proiektuak, ba edaten du, ba, ez da git, unibertso bakar bat ondo, argitaratzen laguntzen didan prozesu bat dela, prozesu bakarti hori, ez? Eta asko maite dut produkzioa ere, soinu identitatearen kontua, eta buelta asko maten izkiot buruari horrekin, eta asko gustatzen zait nik bakarrik etxean estudioan sartzen ditudan ordu guzti horiek logikaren aurrean, eta uste dut hortik, bueno, ba, gauza interesgarriak ateratzen dira, bai, Zetaken, bueno, puntu interesgarrietako bat edo garrantzitsuetako bat bada, goizpena.
0: Gautxoria zara, konposatzerako garaian edo...
1: Batzo goizeko iruak.
0: Begira.
1: Batzo.
0: Beraz erantzuna bai da.
1: Ez? Bilera bederazit herritan nuen eta heldu naiz ordu erdi baberando, baina bai, erantzuna bai da, bai ezkoa da. Eta zorionez, gertatzen zaidana da, zorionez, ez barkatu. Baina egunean zehar, mila milioi dei ditut, bugekorrean eta bar, eta e-mailak eta gauzak, eta ordu horietan, ez nau inork molestatzen. Eta hori puntazo bat da.
0: Ze gauak badu puntu magiko moduko hori, ez? Mundua gilditzen da, eta bakarrik sortzerakoan gaina, bai. Ez? Zu bakarrik zaude, mundutik at bezala, ez?
1: Bai, nik begira, niri hori gertan zait gauetan eta igandetan. Igandetan, zoritxarrez, azken garaian lanean ari naiz, igandero, ere, eta jo, igandetan oso produktiboa naiz. Eske jendea dagoelako, porai, orduan alde horretatik, bai, eskertzen dut. Bai, gauak, bai, igandeak dira, ba, momentu honetan ezinbestekoak, zoritxarrez ezinbestekoak dira proiektuan.
0: Eta ekoizpen zarragoen atzeti jarrita, zure petaloa ostokatzen jarraitzeko, 2005-era egingo dugu atzera proposamen honekin.

0: Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Marino Goñi eta Aritz Beristain hartu ditugu Peiremans proiektuarekin eta nola ez Send Flowers abesti paregabea da zuk aukeratu duzuna, Peio.
1: Bai, bai, bai, hasiera-hasieratik maite ninduen abestia, ez?
0: Harrapatu zintuen, ez?
1: Bai. Hasiera hori ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Analizatu behar duzu ulertzeko. ez nola, zemetrika duen hasiera horrek, eta jo, behin zure egiten duzula abestia... Abestiak inesten zaitu, ez? Uste dut oso ederra dela gainera bateriaren soinu hori, eske diskorrek nola sonatzen duen bateria, beste krudo ze gordintze... Bueno, ederra da maite dut, eta bai, nirekin dago, ba, gaztetatik, ez? Ama usturten dituen aterazenean.
0: Ama,
1: bai, bai.
0: Denbora pasada, eh?
1: Bai, bai.
0: Badiru, 2005, ez? Ikusten duzu, eta maten duatzo dela.
1: Lehen ere, nik begira, bidali nizun hau EH Sukarraren abestia, ez? Bai. Bidali nizun, niri galdetzen diazu, hemen ikusi dut paperean, eh? 2005 jartzen du. Ostia, galdetzen diazu, eta... Ogei, igual esan hori zuke bila eta ogei.
0: Egia da.
1: Ostia, bila eta ostia.
0: Geroz eta azkarrako doa denbora, edo zer gertatzen da, ez?
1: Ez dakik, bai, pederatzi urte, amar urte egingo ditu, EH Sukarraren aspaldiko loreak abestiak.
0: Egia.
1: Osea, berria da niretzat, ez dakit, da, inkerrible, bai, bai, hau badoa. Toda ostia.
0: Zartzen ari gara, Peio.
1: Bai, bai, hori ere, ala da, bai.
0: Bueno, Gorka Urbizu aipatuta eta zu Nafarra izanik, inspirazio iturri izan da zuretzako.
1: Ba, zalantzari gabe. Bai, ni onartu behar dut, nire garai punki horietan berritxarrak zela movida
0: urruneko zerbait.
1: Urruneko zerbait, bai. Nahiko, hola, nahiko, ez dakit, poperoa edo zerresan pixka bat, gara joitan pixka bat makarrila goi izan nahi nuen, ja. Edo sozialki behintzate azeptazioa bide hortatik bilatzen nuen. Eta zorionez, egontzen hori inflexio puntu bat, esan ez, wow, eske, hau zer da, tio. Osa, zer da, aportatzen ari den hau, eta, boa, hor jabai murgildu nintzen berritxaraken unibertsoan, eta baina izatera, hor nago, bai.
0: Eta rokaren hilotik pop doinuak erantzi eta distortsio kapa handi bat gehituta, ekarri nahi esan duzu beste hau.

0: 2000garren urtera egin dugu atzera, mende berri baten hasieraraino, eta joe, zenbat eta zenbat entzun genuen garai hartan ereserki moduko bat izan zen hau, ez?
1: Bai, hala da, hala da. Ez, osoa da, bueno, esearen zut, ez di bakarra dela euskaraz, esango nuke.
0: Ba, nik uste baietz bai.
1: Bai, ez? Jon Maiaren hitzak dira hauek, eta nik maite dut abesti hau. Maite dut asko abesti hau, egia da, bueno, ba, nik garai horietan La Polla, Cicatriz, Reincidentes, eta horrelako movidak entzuten dituela gehiago. Ez, bueno, ez ea pixka gogorra gozen, eta, bueno, nahiago nituen bestelakoak, ez? Baina egia da, ona euskarazko abesti bat, eta garai horietako euskarazko abesti bat ekartzerako orduan, hau etorri zaidala burura, ze bai, orain txebertan entzuten ari nintzela, bueno, berotzen hauen abesti bada, ederra dela sinisten dut, eta indar badau gara inkreible, eta pixka, ba, bueno, islatzen du, ba, bueno, nire garai hori ez. Horrego, zagon ziren urte batzuk, non, bueno, ba, estilo hauetatik oso gertu egon nintzen, eta biziki lagundu zidaten ere, nik uste dut musika intentsoki bizitzen ez, eta ni, uste, izzer diten etxean horreitzen dut, gelan, bateria jotzen, bateriarik ez nuen, baina bibaketan nituen, eta kojinak maiak apurtzen nituen, zartagin denak apurtzen nituen, eta horrelako abestekin izaten zen. Ez da erraza, sozialkolika jotzea bateriarekin. Fanda jakin ze txapuza egiten nuen, baina bai, nik uste dute lehen EHSugarrak konektatzen, esan dugu bezala konektatzen abuela garai horiekin, ba, uste dute searen kasua ere badela ez da bestionen azeazki.
0: Lehen Jon Maia dantzaria ipatu duzu, orain Jon Maia bertxolaria, eta joe, kuriosoa da, zenbat abestitan parte hartu duen Jon Maiak, ez? Zenbat hitz idatzi dituen, estilo ezberdinetan, eta zenbat arrakasta, ez? Ikaragarria da.
1: Bai, ala ere, nik sinisten dut orain dagoela punturik onenean.
0: Begira.
1: Bai, zerbait daukat iporre, justu atzo ordu bete hon ginen telefono zizketan.
0: Abai.
1: Eta gaur egoizean ere hitz egin du. eta harreman oso egin dut berarekin, azken urteotan, bueno, movida askotan elkartu garelako, altxasuko abestia egin genuen elkarrekin, altxasuko gurasuen abestia, zetaken, bueno, zetak iasko lagundu dio, jonek ere, ez da, usunarketa kontuetan, eta nik uste dute... Wow, dela talentu bat, baina ikaragarria, eta benetan joko asko eman duena orain arte, ondarea potentea duena, bizkarrean ja, potente, zin potenteagoa, ez, ikusten dugu bere kantu bagara proiektuan ikusi daiteke, ez, deskubritu daiteke zein abesti idatzi dituen tipoak, baina esandakoa, uste sinisten dut, Jon Maiaren unibertsoan ere onena etortzeko dagoela.
0: Doinuak sortzea bezain beste maite duzu edo beste plano batean geratzen da hitzak idaztearena?
1: Ba, une honetan, uste dut, doinuen kontua nahiko... Bueno, nahiko... Bapatekoa dela sinisten dut, nire kasuan, eta era naturalean ekiten dio dala horri, eta bar, baina orain azken garaian sinisten dut nire erronka nagusia hitzak direla, eta hitzekin abil bueltaka, eta asko ustean zait milaka ordu eskeni dena zalantzan jarri berriz, buelta eta esaldia gona da, baina agian hobeago bat aurkitu dezaket auta, ez da gize asko maite dut. Eta uste dut, ba... Beira, Ritxi Aizpururekin asko diskutitu izan dut honen inguruan. Ritxi esaten du melodiak daukala, ba... Ba, bueno, abesti baten garrantziaren euneko laro geita marra ez bada.
0: Hori, bai.
1: Eta garrantzitsua da, nik uste melodiak ezinbestekoak direla, eta gainera Euskal Herrian ikusi izan dugu, nola hitz ezainonak dituzten abestiak ene hitziz, melodia honekin heldu diren jende askoren gana, eta sentiarazi duten asko ez. Baina ni ez nago ados... Ritxiren hitzekin, sinisten baitut zuzenki edo zeharka unibertsuak eta irudiak sortzeko ezinbestekoak direla hitz horiek, ez? Eta nik uste dut bueno, edukia landu nahi dugunok eta mezu bat helarazi nahi dugunok ere gure dugun tresnarik baliotsuena horiek direla hitzak, ez? Eta hitz horiek noski zuzenkiago, ederrago eta potenteago heldu daitezke melodia eta abesti eta akorde progresio eta produzio on batekin, baina uste dut hitzak egon behar dutela, behintzat momentu honetan, niretzat, ez da beti horrela izan, baina momentu honetan hitzak daude erdigunean.
2: Loreostoak.

0: Iritsi gara gaurko atalaren amaierara, baina lehen, bueno, Ramon Martikorena aipatu dugun arren, hemen kapitulu propioa berezio zetaken ibilbidean eta kantu honekin, ez? 2022ko itzulera bestian entzun dugu zure alboan, Peio, eta noski, Mito Aroan badakigu bertan egongo dela, Nafarroa arenan, berezia izango da 2022an hasitako harreman ura, modu horretan goratzea edo apaintzea, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, esan dizut lehen, ez? Uste dut Ramon, nik Ramon ja laguna dut. Eta ja, bueno, ez, oza nahiko txo bizitzen ditugu elkarrekin, batzu publikoa, beste batzuk ez. Eta jo, harreman hori ba, nirekin gorde nahi du betirako. Gero egia da, ba, egin duguna besti hau, ez? Itzulera. Ba, horrek hartu dela dimentsio bat, eta... Bueno, ba, heldu dela, espero genuena, baino urrunago, ez? Herri urratxeko abestia da, eta ipar eta Euskal Herriaren arteko muga hori, modu batera da bestera ere pixkatxo bat, ez? Oasi txiki batean apurtu duela ere sinisten dugu, orduan, gauza ederra izan da oso, abestia oso berezia eta egia da, ba, geratzen zaigula, noizbait elkarrekin abestia, ez? Eta bueno, ba, aukera ederra da, uste dugu, Mito Aroan gertatu behar dela hau, horretarako ari garen saiatzen, eta hor ja sinistuko dut, ba, Erramun eta nire arteko harremanean zirkulo moduko bat itxiko dela, ez, ja, no, ja, egin dugu, hori ere egin dugu, ez? Horda, ba, bueno, momentu ederra izango da, eta gogoa dut etortzeko, eta momentua pasatzeak ere pena ere emango diala sentitzen dut, ez? Hor, Erramunekin abesti hori abesten, aritu gara aste honetan bertan entzaiatzen, eta hor geratu nahi nuke bizitzen, ez? Pixka bat sensazio hori daukat, ederra da Erramunekin horregotea, nola egiten duen aurrera eta nola egiten duen atzera abestian ad libitum ibiltzen da. Berak, bueno, musika elektronikora saltoa ere egin du, ez, gure abesti honekin, baina ez dago domatzerik. Hau da, ba, bueno, ba, bihotzak eskatzen dionean batzutan tardatzen du gehiago, izbat esaten da beste aztuan gutxiago, ez. Eta hori eroso ederra da, joe, horrek niri errealitate kolpe moduko bat suposatzen ditere, ederra da, ikustea nola, oza, ez daukazu zertan hor geratu beharri bizitza guztia, ez. Eta gutxineka uste dut, artistikoki baino bizitza pertsonalean sentitzen dut, pixkanaka nahiko nukela Erramunengana hurbildu. Hori da nire pertzeptzioa, azken asteetan egiten ari naizen hausnarketa baten ondorio nagusietako bat.
0: Lehen arrakasta ulertzeko modu ezberdinak aipatu ditugu, eta nik uste kantonen arrakasta handi bat dela Ramon Martikorena gazte askoren ikuspuntuan kokatzea zenik, bueno, ba, suertez ezagutu nuen duela gutxi Ramon, eta berak hori komentatzen zidan, ez? Nola kantonekin jende asko gerturatzen zaion gazte asko, eta hombre, Ramon, eta kantu hau izan da horren erruduna, ez? Hori bai dela arrakasta bat, ez?
1: Ba, joe, ba, pozgarria da, ez? Ez azkenean, bueno, euskal tradizioa zer da, ez? Ba, tradizioa da egungo zerbait izan behar da. Eta ez iraganekoa, ez? Eta ba, jende askoren buruan, gazte askoren buruan Erramun iraganeko zerbait bazen, ba, ja ez da.
0: Hori da.
1: Eta uste dut hori ekarpen ederra dela bai.
0: Eta itzulera kantua aipatuta, Nafarroarenako kontzertuak garai baten agurra irudikatzen duela dirudi. Noizko horren ostean zetaken itzulera, eta ze asmo dituzu aurrerantzerako, asmorik izateko denborarik baduzu behintzat, noski.
1: Bueno, efemeridea zari garela berez jaio zen bosgarren urte urren gisa, ez, Mito Aroa. Beraz, erabat, aztillen isteko pixkatxo bat itxaron beharko dugula sinisten dut, oraindik badauka aztillenek zerresana, baina ez dugu gehiegi itxaron beharko nik uste. Orduan, bai, ari gara ja etorkizunera begira, eta uste dute Mito Aroarekin ez bada 2025ean bertan aztillenen era modu batera doztera itxiko dugula.
0: Bueno, ba, adi egongo gara, zure aurrengo pausuei, Peio Reparaz eta Zetak, eskerrik asko Lore Ostoaken parte izanagatik, eta zorteon Mito Aroarekin, eta gero etoriko diren guztiekin, noski baietz.
1: Earki, mil esker, Rekain, zuri, eta horrea, plazerra da hemen egotea, eta sobretu, ba, aukera izatea sakontzeko. Elkarrizketetan ez da oikoena izaten, ez, eta hemen, wau, rato bat badara magu, ja.
0: Bai, luze eta lasai,
1: eh? Ederra da hori, Ekain, eskerrik asko.
0: Zuri, Peio. Eta zuri entzule, ba, mil esker, hemen gure alboan Peioren kantuen zerrendatxo hau, eta bere abestiak, ba, nolabait gehiago ezagutzen gurekin egoteagatik. Zetaken itzulera entzunez, bagoaz urrengo atalerarte. Ondo izan, aio.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Zeutako krisi humanitarioaren kudeaketaren inguruko eztabaida bizia izaten ari da. Eusko Jaurlaritzak berriz ere adierazi du adingabeen banaketa hitz egin baino lehen umeak eta euren familiak elkartzeko alegina egin beharko lukeela Espainiako gobernuak, hau da Marokora itzularaztiko alegina. Dena den, Radio Euskadin izandako elkarrizketan Txema Ezkerra aur nerabe eta familia zuzendariak azpimarratu du krisi honetan adin txikiko migranteen profila aldatu egin dela, aur txikietan neska gehiago daudelako eta horrek bestelako erantzunak eta protokoloak eskatzen dituela, izan ere emakume asko indarkeriaren biktimak dira. Hala eta guztiz ere Ezkerrak dio negoziazio baten ondoren iritsi behar duela aurren luku aldatzeak eta ezin dela inposatu ez da improvisatu ere eta gogoratu du Euskal Autonomia Erkidegoko zentroak koblapsatuta ez dauden arren euren alamin gainetekari direla lanean.
2: Egia da, momentu honetan, nahiko jende badago gure sisteman akogituta, eta hori ere esan nahi du, gure ahalmen gainetik ari gara lanean, hiru lurralde historikoan, batez be, Bizkaian.
1: Ildo beretik mintzo da Europar Batasuna, Zeutan daude migratzaile guztiak adin txikikoak barne kanporatu behar direla uste du. Espainiako gogorarazi dio adin txikikoek babeserako eta prozesu baterako eskubidea dutela Europan zein Espainian ere. Gauza korrela Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularraren presidentea, Zeutan izango da gaur Juan Jesús Vivasekin bertako presidentearekin batzartzeko. Nafarroan Pirineotan urazenkin berpiztutako sutea itzaltze lanetan jarraitzen dute zuhiltzaileek, zuan dagoen lekura iristeko zailtasun handiak dituzte, lekua malkartsua da eta sasiek bideak oztopatzen dute. Atzo sei helikopteroren laguntza zairetik saiatu ziren sua itzaltzen. Eta Nafarroan jarraituz, foru gobernuak lan urteko politikoko lehen bilera egingo du. Gaur, Eusko Jaurlaritzak bidaldetik datorren asterako du aurre ikusita bilera hori. Gaizera bat aldatuta, udako jaietan murgildu eta Algortako mugimendu feministak salatu du gutxienez hiru sexu eraso egon direla asteburuan bukatu diren Portu Zaharreko festetan eta erakundei ere dei egin diete euren esku dagoen guztia egin dezaten erasoak ekiditeko. Hain zuzen ere larunbatean hasiko den Bilboko aste nagusiaren atarian gaur Juan Maria Burtu alkateak konpartsek eta hainbat eragileek eraso matxista, arrazista eta LGTB-foboi aurre egiteko estrategia aurkeztuko dute. Errespetu nagusia lelopean garatuko den kanpaina protokoloak eta udal baliabideak jasotzen ditu, baita prebentziorako eta sentsibilizaziorako ere. Kulturan Donostiako musika amabostalderen barruan Berliozen errekima edo hildako emeza handia gaur Kursal Jauregian, Euskadiko eta Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Donostiako Orfeoia eta Easo Abezbatza guztira 300 musikari eta kantari ariko dira. Inigo Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusiak Berliozen errekima entzutera joateko gonbidapena egin du.
3: Eta egin behar dugun obra oso berezitza da, Berliozen errekima. Berak, bere azkenen urtietan esaten zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiem ausala. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi daben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi daben. Merezi daben itzordua.
1: Eta kulturan jarraituz, Donostiako zinemaldiak 74. edizioko saio ofiziala irekiko duen filma iragarriko du gaur. Amaitzeko gogoratu Renfe zerbitzua etenda dagoela gaur ere Beasain eta Tolos artean adif 3. erraia jartzeko azpiegitura egokitzen ari delako. Beraz aldiriko zerbitzua erabiltzeko autobusak jarriko dira Tolosa eta Beasain artean eta baita Irun eta Hernani artean ere eta distantzia hartaineko trenek ere errepide bidezko garraioa eskainoko dute Araia eta Irun artean. Eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo da, batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak. Dena den Ipar Euskal Herrian abisu hori indarrean dago ekaitzengatik. Temperaturak bera egingo du pixka bat, hala ere Nafarroan AMTek abisu hori aurreikusten du arratsalderako temperatura altuengatik. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemakizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioa noiznei eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, asteazkena da, abuztuak 19. du gaurkoa, eta gaur, gailu bat hartuko dugu eskuartean, argazki kamera bat. Hariko gara gure herriari ateratako argazki ez, baina Japoniako argazki begiratuko diegu gaur. Ze udak aurrera egiten segitzen duen honetan, oporretatik bueltan dabiltzenak, pixkanaka urbiltzen ari zaizkigu, agurtzen jarraituko dugu gaur, gaur, Japoniako gure lagun Gari Ortigosa agurtzea tokatuko zaigu. Zergatik, argazki kamera bat, ba, argazkilaritzaren nazioarteko eguna delako gaurkoa. Eta alaxi izanik, bertako momentu honetako argazki bat egiteko eskatuko diogu Gariri, Japoniakoa. Ea zer ikusten duen etxetik, nondik ibiliren azten aldean oporretan. Udako koloreak nolakoak dituen Japoniak. Gaur irrati bidez Japoniara sartu irtena, kamera eskuan, etzegu, eh? Plan oberik bururatzen egia esan, goizta asteko horretarako gaur mirari egurtza, soinuaren teknikan eta errealizazioan, az dezagun bidaia.

0: Gaur eguzkia goizeko 7:22 aterako da eta gaueko 9:10 sartuko da. Itxasoko uraren temperatura gaur 24 graduan dago, itxasgora goizteko 10-10 gutxien izango da eta itxasbera arratsaldeko 4etan. Itxasgora gaueko 10:10 espero da. Eta hauxe da gaurko eguraldi iragarpena Euskal Metetik egin digu eguzkina Iturriozek.
1: Eguna beodei batzuekin hasiko dugu ipar partean eta giro argiarekin hegoaldean. Eguerdian hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean. Horrela arratsalde amaieran edo gauean euri pixka bat egin dezake, bereziki ipar isurialdean, baina egitekotan ezer gutxi egingo du. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina hegoaldean ez eta Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baritek ke igotzea. Eremu horretan beroak ez du amore emango ostegunera arte.
0: Seaskako egutegiari begira gaur ziortzaren eguna da eta gaur argazkilaritzaren nazioarteko eguna da. Horri ere, helduko diogu berehala, baina bien bitartan badakizu egoizeko 5:12 eta 12:12 errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak.

Zaia eta bihar egitasmoko koordinatzaile diren Jasone Mendizabal eta Goranei Aiesteren hitzak. Hizkuntza komunitate bakoitzak bere kabuz jardunda, oso zaia da, datorkigunari aurre egitea. Iruñeko udaltzainen arabera, zaborra biltzeko kamioiaren gidariaren huts batek eragin zuen ekaineko istripua. Poliziak epaiaren esku utzi du txostena, pertsona bat hiltzen aldezarrean gertutako ez behar horretan eta larri zauritu ziren beste lau. Urteko lehen erdian esportazioek bera egin dute Ego Euskal Herrian eta importazioekiko tartea asko txikitu da. Esportazioak 0,8 jaitsi dira eta importazioak 11,9 handitu. Erdira gutxitu da superabita. Eta Berliozen Rekiemak 300 musikari bilduko ditu gaur Donostian Euskadiko Orkestrak, Bilboko Orkestra Sinfonikoak, Donostiako Orfeoiak eta EASOk joko dute hildakoen meza handia.

Euskadiko lehenengo ertzaintza eta udaltzengoaren bulegoa hartuko duela. Segurtasun saiak zerbitzu polizial berri eta berritzaile honen obrak lehiaketara atera ditu herritarrentzako arreta eskaintzeko. Baliabide horri etorkizunean bi polizien arteko komisaria bateratua gehituko zaio Egia auzoan, izan ere autobus geltokian lapurretak izaten ari dira eta maletak eramaten dituztela eta zaintzera ere jetxi behar izaten dutela diote. Trenekin jarraituz, Beasain eta Donosti arteko bidaia benetako jinkana bihurtu da. Adifen obrek bidaiariak bi autobus eta tren bat hartzera behartzen dituzte. Eta guztira, ordu bete eta 40 minutu baino gehiagoko bidaia egin behar izaten dute Beasaindik Donostiarako tartean. Gainera, biden arteko nahitaezko aldaketa egin behar izaten dute egunero. Eta bestalde, Gipuzkoak Marokotik egiten dituen erosketak euneko 113 igo dira. Horrela, herrialde honetako lurraldeak gehien importatzen duen 10 estatuen artean sartu da. Kable elektrikoek eta garraioerako ibilgailuek azaltzen dute, batez ere, 80 milioi eurotik gorako igoera historiko hori. Zeuta eta bertako adingabekin lotuta bestalde, Euskadiko hartarazi du, zailtasunak izango dituela adingabe hoiei behar bezalako arreta emateko. Bitartean Bruselak babesa eman dio Zeutako adingabe eta gazte migratzaile bakan hoiek Marokora itzultzeari. Eta oporri begira, 300.000 euskaldun hasi dira Imsersoko oporrak erreserbatzeko gutunak jasotzen. Erretiratuek eta pentsiodunek irailaren 16-tik aurrera eskatu ahal izango dute Imsersoko bidaietako plaza.

Hodeiak ere zeutako adingaben auziari erreparatzen dio gaurko azalean, lakua adingabeak babestean gehiago pentsatzaren alde agertu da. Hoiek banatzean baino, Bruselak bestalde babesa eman dio, laguntzailerik gabeko adingabeak Marokora itzultzeari. Moncloak alderdi popularren aurka egin du, migrazio krisia areagotzea leporatuta, eta botere judizialak zeutako epaitegiak indartzea proposatu du bi magistraturekin. Bien bitartean Granadan, hainbat lurrikarek iria eta inguruko udalerriak astindu dituzte, eta hiru pertsona arin zauritu dira, eta izu egoera ugari sortu dira batean eta bestean. Ertzaintzaren aurkako jazarpen kanpaina ere areagotu egin omen da, oraingoan beste pintaketa bat agertu da, ertzaintzako agente baten aurka, du lantzin. Eta auzi judizialen artean, 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote, gizon baten hiltzaileari, 73 urteko gizon bat hiltzagatik Bizkaiko auzitegiak, Nelson Davidi egotzi dio, 73 urteko gizon baten hilketa, bi aldiz, larriagotutako hilketa gisa. Eta azkenik Bilbok edarien eta elikagaien osasun kontrola aktibatu du, aste nagusiari begira.

Garak bestalde Donostiako Eliz Barrutian sortutako zalapartaren berri eman du. Jon Insausti Donostiako alkateak elkartasun afariak egiteko ezarritako betoren ondorioz, Donostiako Eliz Barrutiko hainbat fededunek gutun bat idatzi dute eta Garak izan du testuaren berri. Gutun horretan, elkartasun afari hoietan Elizaren implikazioa eskatu dute. Ekonomia kontuetan, Euskal Autonomia Erkidegoko importazioak 25% igo dira, batez ere energiaren ondorioz, Eustatek zabaldutako datuen arabera. Zehazki, importazioak Alemaniatik, Brasildik eta Amerikako Estatu Batuetatik etorri dira gehien bat, urrenkera horretan gainera. Bestalde, Gazako nekazaritza lurren 3% baino ez dago eskuragarri. Israelen okupazioak eta eremu militarren edapenak Gazak elikatzeko duen gaitasuna itotzen jarraitzen dute. Eta horrek, Palestinarren biziraupena bera oztopatzen dute. FAO-ren arabera, nekazaritzarako lurren 3% baino ez dago osorik eta eskuragarri. Eta 1,70% armada sionistaren kontrolpean dago.

Noticias de Gipuzkoak ere etxeko kontuak eta lehorte kontuak dakartza. Abeltzaintza muturrera eraman duela jaso du lehorteak. Horixe dio Noticias de Gipuzkoak. Prezipitaziorik ezak, abeltzainak animaliak aurreikusitakoa baino lehen jeistera eta ura zisternak ameetan garraiatzera behartu ditu. Ez dugu inoiz horrelekarik ezagutu, adierazi dute abeltzainek. Eta bestalde Nacho de Felipe musikaren hitzak ere jaso ditu egunkariak. Euskal showbizean askok ospetsu izan nahi dute, oskorrin herrikoiak baino ez genuen izan nahi dio. Abeslariak taldearen maketak berreskuratuko ditu bihar, Arantzazun egingo den kontzertuan. Taldearen maketak berreskuratuko ditu bihar, Arantzazun egingo den kontzertuan.

10 igo da eta osasuneko gastua berriz 113. Eta etxe bizitari begira Gasteizek Kubo kaleko 10. Zenbakiko 5 etxe bizitzen salmenta itxi du eta transakzioaren prezioa 624.000 eurora ere iritsi da. Eta ur murrizketekin segitzen dugu, oraingo honetan uraren kontsumoa ere mugatu dute Arabako Errioxan. Patzuergoak debekatu egin du, berdeguneak eta lorategiak ureztatzea.

Jakinarazi du esako urtegian aurkitutako giza gorpuzkinak Iruñeko bizilagun batenak direla eta homizidio baten biktima izan zela. Guardia Zibilari da, gertatutakoa ikertzen, ikerketaren arabera abuztuaren lauan urtegiko bustanean zatituta aurkitu zuten gorpua gertu aurreko egunetan gertatutakoak ziren egitate hoiek eta poliziaren ikerketak ustezko krimenaren egilea identifikatzea du helburu nagusia. Bestalde, Zikiroren hitzorduak 800 mahaikide baino gehiago bildu ditu Zugarramurdin Kobazuloen inguruan egin oiden ospakizunean. Etxe bizitzaren alorrean Nafarroko 16 etxe bizitzari alokairuaren gehiegizko prezioagatik espediente ireki diete. Eremu tentsionatuetako isunak 3001 eta 30.000 euro artekoak dira. Eta azkenik, Iruñeko taberna batean salmoneolosi agerraldi batek 9 pertsona intoxikatu eta 6 ospitaleratu ditu.

0: Eta azkenik diario Navarran ikusi dugu Nafarroan gazten artean zigarro elektronikoaren kontsumoak izan duen gorakadaren ohartarazpena. 14 eta 18 urte bitarteko gazten erdiak probatu ditu zigarro elektronikoak noizbait. Bestalde, egunkari honek ere zikiroren albistea dakarra zalean irudi eta guzti. Izan ere, zugarramordikoa postal bateko irudia dela dio. 800 pertsona baino gehiagok 600 kilo arku meian dituzte kobazuloen ingurune ikusgarrian. Eta Iruñera begira, Arrosaldian aparkalekua arautuko 1000 plaza gehiago izango dira. Iruñeko udalak ordainpeko aparkalekua 10 kale gehiagotara zabalduko du. Milagrosa, auzoan besteak beste.
1: Argi ibili.

0: Ortigosa, Japoni egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Gari, aspaldiko.
1: Bai, aspaldiko, zemoz.
0: Ondo, tazu?
1: Ondo, oso ondo.
0: Uda ondo?
1: Bai, oso ondo, bai. Horrengo oso ondo eta geratzen dena ere ondo izatea, espero dut.
0: Noski, ze ondo. Ez dakit deskantzatuko aukerarik izan duzun, ze guk ez ditugu, eh? Irratitik deskantzu gehiegi eman.
1: Ba ez, ba, bai, guk esan dugu aukera txoren bat, baina, bueno, bidaia Euskal Herriera eta Espainiara joango gara torren bihazte barru.
0: Ara.
1: Baina ez egin dugu bidaitxoren bat ere egitea lortu dugu.
0: Uh-huh. Osa, que bihazte barru honaz adozte?
1: Bai, egun batzu besterik ez, eh?
0: Ah,
1: baina,
0: vale,
1: bai, bagoaz.
0: Bale, bale, egin barna izun proposamena, irratira etortzeko eta nahi bazen honen mendik tartea egiteko, baina...
1: Baina
0: un gutxitarako balin bazatoz ez dizugu kore hori kenduko.
1: Bai, bai, iruzpada egun dira besterik ez. Bai.
0: Ostras, bale, bale, eta nolatan, bidai hori, itxera bueltan?
1: Ba, bueno, beti saiatzen gara itzultzen ez, logikoa denez, mm-hmm. urtean behin albada, gehiago albada, ba, gehiago ez da izaten, baina... Uh-huh. Eta, bueno, badaukagu master, badauka lanagatik Madrilera joateko beharra.
0: Uh-huh.
1: Eta hori aitzakia gisa erabiliz, ba joango gara Madrilera, Euskal Herria itzuli, gero Andaluziatik bueltatxo bat. Beraz, bueno, bidaia ona izango gara, espero.
0: Uh-huh. Zeongi. Eta ze asmo duzu, ze hiru egunetan ez dakite hemen egin beharko guztirako denbora emango dizun, ala utziko duzun horzki, zerbait beti utzi behar den bezala itzultzen zaren erako? Zas moduzuna.
1: Ba, ez, ez. Ba, beti zaten da berdina, badira, egun gutxi, egun bat familiarekin, edo bi familiarekin, bat lagunekin, eta ospa, adako zerbait.
0: Ongi, ongi. Tira, Japoniako uda, nolakoa ari da izaten aurtengoa, ez dakite beroa zitzegin behar dugun, derrigorrez, hemen bai, hemen ari da oso gogorra izaten, beroa, lehorteak, sutea, ez dugu beste izketa gairik, ez dakit zuena nolako ari den izaten?
1: Bai, bueno, guk ez dugu izan hemen sutean dirik, bai egon zela lurrikara handi bat hegoaldean, mm-hmm. Kumamoton duela ez dakit aste batzuk edo hilabete bat edo, baina bueno, horrek ez dugu darekin zeripusirik, bero handi egin zuen pasaden hilabetean, izugarrizko, ba, benetan zorabiatzeko modukoa,
0: mm-hmm.
1: baina, bueno, orain jaioan da eta bero egiten du, baina betiko beroa da.
0: Uhum.
1: Beraz, bueno, ez da eskizatzen, ondo, ondo oraingoz.
0: Zuk beti esaten diguzu, ez zarela oitzen urteak emanda ere, bero horretara, Japoniarrek zer diote? Ez dakite etengabe izerritan, izerdipatxetan ikusten ditugun, ala oitzen diren, ala zer remedio duten, goizan dutxa, gauean dutxa, nola egiten dute beraiek?
1: Bai, bueno, dutxarena seguro, baina horretaz gain, ez duk esan goitzen direnik, gainera, Japonian oso higiene zaleak direnez,
0: uh-huh.
1: nik beste nion ikusi dudan beste herritan baino gehiago, ba, kontu berezia daukate, ba, hori, zerdi ez egiten, edo gutxienez usainik ez botatzen, eta orduan milioika produktu eta gauza dituzte ditarako. Azteko, uh-huh. Beroaren aurka, ikusten da, gero eta gehiago, jendeak parasola eramaten duela,
0: uh-huh.
1: lehen bazen gauza pixka bitxia,
0: bai,
1: eta
0: egia.
1: Batez ere, bai, neskeak erabiltzen zuten, hemen oso txartu edo, no, estetikoki ez omen delako polita azala beltzaren izatea.
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, batez ere emakumeek, ba, askotan parasolaz gain erabiltzen dituzte mauka laburra izan ere, jatzen dituzte alako beste mauka batzuk, ez, mauka kendu daitezkenak, besotan, kalera izatean, mm-hmm. adibidez. Eta alakoak, ezta? Baina hori lehenik ere bazegoen. Orain gero eta gehiago ikusten da, azteko parasol gehiago, bai mutilak eta bai neskak, eta alako aizegailu txikitxoak, eskukoak,
0: mm-hmm.
1: Denek eramaten dutena aurpega horrean, espilutxo bat izango balitz bezala, eta gero lepo inguran jartzen diren alako, bastakin dola deitu, iduneko antzeko batzuk, barrutik mm-hmm. izotza edo likido berezi bat dutenak,
0: ara.
1: Eta horrela, ba, osten, bai, freskatzen zaituzte, oso ondo dago, hori nik espero dut noizbait hor ere zabaltzea, ze oso ondo dator.
0: Aize gaiok ikusi ditugu hemen, baina hori nik behintzat ez dut esango ikusi dudanik, ez dut uste.
1: Bai, badakizu erazkinetan eta lo egiteko nola batzuk eramaten duten alako
0: bai.
1: Kuxin, kuzgarri bat, bai. Ondia, bai. Ez dakit zertako balio duen, ze nik saiatu nahi zenetan, zerkulako lepoko mina da. Baina, imaginatu horren bertsio askoz meago bat,
0: mm-hmm.
1: eta barruti badauka ez dakit likido bat, izosten dena ura baino temperatura altuagotan. Mm-hmm. Tarduan, izozkailoan edo ozkailoan usten duzu ordu batzutan, eta hotza mantentzen dut, lepo inguran eraman dezakezu.
0: Begira. Egunero ikasten omen da zerbait berria, beraz, hau ere ikasi dugu, eta ea iristen da, zuk erabiltzen duzu?
1: Oraingoz, aurten ez dut erabili, baina pasaren urduan erabili nuen, eta Andaluziara joan jolgo bagara, espero dut, bai, badut asmoa eramateko.
0: Ongi, ongi, beharko duzu. Aizu, bi aste barru Euskal Herria zatozte, Espainera joango zarete, baina bestela oporrik izan duzu, ez dakit eskapaderik egiterik izan duzuen bertan?
1: Bai, bai, izan dugu, bai, duela bi aste, no? Abustuaren hasieran, hemen izan zen Obon izeneko ba, festa, eta beti da jaieguna. Mm-hmm. Bada, abustuan izaten jaiegun bat, budismoarekin lotuta dagoena, eta bar. Eta hori aprobetsatuz, joan ginen ba, Kamakura askotan aipatu duen hemen dikurrit lagoen herri polit batera, ondartza mm-hmm. daukana. Eta bai, oso ondo, hori bil ginen, ba, ondartzan, templu nahiko polit batean ere, eta pizka bat ba, janari honak jaten, eta...
0: Mm-hmm. Obon esan duzu, ze jaialdi mota da hori?
1: Ba, bada, ba hori, udako jaialdi bat, eta budismoarekin lotuta dago, zeren nik dakidan agatik, eta ez da asko, ba omen da, arbasoen arimak lurrera itzultzen diren eguna. Mm-hmm. Nola bait, ba bada, Halloween edo horren bertxio budista esango genuke, baina bueno, ospatzeko modua oso desberdina da. Udako jaialdia denez, hemen egiten dena tipikoa da, bada, ba, jaialdi da egoten diren ba, postutxoak, janaria eta bar, musika eta horretaz gain, oboneko dantzak izaten dira, eta hori bada egoten da nola zelkut. Imaginatu plataforma edo altzeko, estenatoki txiki bat, dorre antzeko bat daukan erdian, eta hortik goitik orgoian daude musikariak, eta inguruan biraka doaz dantzatzen ba, ba hori herritarrak edo. Eta dantza eskuak asko mugitu egiten den dantza bat da.
0: Uh-huh. Edonork parte hartzen du, herritarre edonork?
1: Bai, bai, bai, edonork agertu daiteke hor eta sartu ba bai, dantzara.
0: Zuk egin duzu?
1: Baina badakizu edo?
0: Zuk egin duzu dantzari?
1: Nik ez ni oso lotxatia naiz, batez ere dantza kontutan. Euskal Herrian ere ez naiz alakotan sartzen, baina badago ingurura begiratu eta horrekin bakarrik ja gutxo gara bera dantzatu dezakenik, niz nahi solitarikoa.
0: Ongi, ongi, jantziak ere bereziak dituzte, ez da?
1: Bai, bai, izaten dira, bueno, obonerako, bai, eta obonerako dantza badaude jantzi bereziak, gero noski udako festazko daude, eta bakoitza badauka, ba, bueno, Euskal Herrian edo donon bezala, bakoitze herri bakoitza daukan, mm-hmm. ba, gauza bereziak ere badaude. Baina tipikoena, alako pixka bat generalean, edo zein udako festetan ikusten dena, bada yukata. Eta yukata bada, ba, guztiok nik uste Europan kimonoa zer den badakiten ez, bai. Ba, kimonoaren berdina da, baina pixkat harinagoa. Ez da oia lain lodikoa, ez da, bai hori, bai, udako kimonoa dela zango nuke, bai, pixka bat hori, harinagoa, kolore biziagoak, eta bar.
0: Eta janari edaririk tipikorik badago hemen jaten denik, ez dakit guk Halloweeneko irudia dugu, Halloweenen estatu batutatik etorretako tradizio horri tiraka hemen ere ba, egiten dira ez, alako kugiatxoarekin gauzak, gozoak ere dezente, ez dakit jaiegun honekin edo obon festival honekin badagoen janaririk lotuta?
1: Ba, seguro egongo dela non bait, Nik, esan edut, herri bakoitzak, ba, edozen kulturetan bezala, bere kontua ditu, eta seguro badaudela, baina, esan ungu nuke, orokorrean, obonerako gauza alako famaturik ez dagoela. Mm-hmm. Bai, badago, udako festetan tipikoa diren gauzak, ez? Esango dut, ba, ez dakit, han nola taloa jandezakizun, da, demagun festetan. Ba, alakoak badaude, eta izaten dira, ba, hemen aurkitzen dituzu, normalean, ba, yakisoba, oda, fideoak, ez dakit, plantxan, okonomiakia, badala, alako, ez dakit, nola, saldu tortillatxo, edo, aza, zatia dituen tortillantzeko bat, arrotz opil bat, zer gehiago, gauza freskagarriren bat, ba, izozkiak, eta bar, nahiko gauza, merkeak izaten dira, errazak, umeek ere aten dituztenak, oso tipikoa da umeekin jota, eta umentzako jolas asko egoten dira. Horiek bai, ustut neko interesgarri direla. Ba, izaten dira, ba, pixkat feriako, ferietan egoten diren gauzak, ez? Gauzaren bat horre ezagutzen duguna, aire komprimituko eskopetarekin ea jotzen duzun hau edo beste, eta horrekin jostailutxo bat gortzen duzun. Eta gero egoten dira, nire ustez oso, pixkat, gerra ustekoak emate irutzen zaizkidan, jolas batzuk ere, umentzako. Ba, bueno, gerra ustekoa, esan nahi dut, jo, gaur egun, ez dakit umek horretan interesa duten. Hmm. Baina, ba, bada, adibidez, badago bat, non arrantza egin behar duzun, alako piztina edo ontzi handi batetik, pusika bat. Ez badaude alako pusikatxo txiki batzuk, uretan flotatzen, pusika politak, omen, bueno, omen, polita dira, umentzako koloreekin, eta bar. Eta badaukate kakotxo bat, ez eskegita, edo goma bat. Hmm. Eta zuk, erabili behar duzu metalizko kako bat, horietariko bat arrantzatzeko. Zein da kontua, ba, zuk erabiltzen duzun, arrantza egiteko erabiltzen duzun kakotxo txiki hori lotuta dagoela paperez. Orduan, uretan dauden esflotatzen, uretan sartzearekin zure papera ere urtu daiteke. Eta orduan, hor dago zailtasuna, ez? Hor dago jokoa. Ea lortzen duzun, arrantza egitea papera apurtu gabe. Ba, eta ateratzen baduzu, ba, lortzen duzu, pusika sistem bat. Koloreekin. A ber, esan nahi dut, ez dakit, eh? Moment, nik txikitan, ba, gian, gustatuko litzateke, ez dakit, baina iruditzen zaio, jo, gaur egun horrek ere bizirautea, bai, nahiko meritua dauka.
0: Ongi, ongi. Obon jai aldiaz ari gara, budismo lotuta eta batez ere ez, bueno, besteak beste hilakoak omentzeko edo, ohitura hori, ikusi dugu, alako, ez dakit euskaraz nola esaten den, baina alako farolillo batzuk edo pizten direla?
1: Ah, bai, hori, bai, zango nuke hori gertatzen dela deialdi gehienetan, baina bai, ez dakit hor, horiek izango diren, hau esaten ari naiz, oraintxe asmatuta, eh? Baina, ba, justu harimak erakartzeko, alako zeraren bat daukan. Zeren, badakit adibes, obon jaialdian, adibes Kyoton, oso famatua da, Kyoto iria badago mendi asko zinguratuta. Eta mendi horietariko batzuetan, ba, bost zehazki izateko, obon jaialdia, obon denean, egiten dutena da, pizten dituzte suak, eta su hoiekin ematen diote forma, ba, letra edo, zan, kanji izeneko, ba, letra txinarrei, ez? Hortan ikusten duzu, mendi batean adibidez, badaukala, ba, batean letra bat pizten da hor zuz, da, ikusi dezakezu iritik. Eta hori, bada, ba, hori, harimak erakartzeko, erakusteko bidea, ez? Orduan, segurazki horrekin zer ikusi izango du. Bai, obon hau dena den, gainera, budismoarekin lotuta dagoenez, gertatzen da beste ekialdeko Asiako beste leku askotan, beste izen batzuekin. Bai, Malasiatik, Txinara, eta Japoniara, eta bar. Eta beti da ideia hori, ez? Ba, arbasoen harimak nolabait etortzen direnez, ba, lagundu baino heltzen, eta horrekin, ba, gauza, denetarikoak egiten dira.
0: Badu loturarik obon jaialdiak tana batarekin, ez dakit ongi esan dudan, baina hori beste jaialdi bada, eta baita ere udako ala?
1: Bai, udakoa da, baina ez du zer ikusirik. Tana bata bada, izaten da, ustailaren zaztian, oza, San Fermin egunean.
0: Abeira.
1: Bai, eta hori, nik dakidan ez, baina gian txinatik ere badator, gauza asko gehi bezala munduko alde honetan, baina esango nuke orain Japoniako gauza, nahiko Japonean bakarrik egiten gauza bat dela gaur egun. Eta bada, Tanabata bada, izarren festivala, eta hori badator, badagoelako elezar bat, zeinetan bi jainkok, printxesa batek, eta beste jainko gizonezko batek, balkar maite zuten, bere aitak ezetz esan zien, eta arduan banatu zituen. Eta arduan, bi jainko hauek orain izar bihurtuta daude, hau da, badago, badaude bi izar, orain euskaraz idearik ez daukat, zeizen izango duten, eta badaude bi izar, teorian bi jainko hoiek irudikatzen dituztenak, ez? Eta erditik pasatzen da zera, esnebidea. Eta esnebide horrek banatzen ditu bi maitale hauek urte osoan zehar. Kontua da, Tanabata egunean, eta Tanabatako gauean, bi izarroiek edo ba, bi maitale hoiek badaukatela aukera azkenik elkarrekin ba, elkarra ikusteko. Mm-hmm. Urtean behin ikusi dezakete elkar bi jainko hauek. Mm-hmm. Orduan, hori da ele zaharra, eta horren arira ba, ospatzen da hemen ba, izarren festivala dituko diogun Tanabata hori. Eta, bueno, konkretuki egunerokotasunan ikusten dena bada, Tanabata hurbiltzen denean, mundu guztiak idazten ditu lagurariak alako paperezko zati edo paper zati edo kartulina luze batzuetan. Mm-hmm. Idazten zu zure guraria, eta gero eskegitzen da normalan bambu zuaitz batean. Mm-hmm. Tardoan ikusten dira bambu zuaitzak ba, koloretako kartulina pia batekin apainduta. Eta kartulina bakoitza du guraria. Eta guraria hori, noski, ba, betetzen omen
0: da. Uh-huh. Oso koloretsua da, eh? Festa hori, ikusten duguna gati bentzat irudietan, obona baino gehiago.
1: Bai, oso polita da. Bai, obon, ba, gauean ba, dantza batzuk, eta gauza gutxi gehiago. Tanabata badu, ba, hori. Bainera, egun hori baino lehen ere azten da jendea, ba, hori. Apaintzen, pixka bat, bueno, zate, konparatzea batik, gabonetako zuaitzaren zerbait badu. Hau da, zuaitz bat apaintzen da, ez? Eta hori, eta gero gurariak idaztarena, ba, umentzako ere divertigarria, dendek jazten dute beren bambu zuaizka, ez? Ba, dendera datozenek idazteko bere guraria, talakoak.
0: Irakurri dugunagatik, hasieran erabiltzen ziren bost kolore, horia, gorria, berdea, txuria eta beltza, baina gaur egun, ia denetariko koloreak ikusten dira. Ez dakitzuk idatzi duzun sekula alako paperzatiren batean gero bambuan jartzeko gurariren bat?
1: Ah, bai, askotan egin dut, bai. Hori, badakit, askotan ematen duela aukeratzen ditu dela ze tradizio egin eta zein ez. Eta hala da.
0: Aizu, baina, hau, baina, hau, baina. Zestela, ez? Hemen interesa bat egon betzak, noski.
1: Hori, egia. Ez, ba, hau bada justu, bai, beti egin duan horietariko bat. Erraza da, azken finan kartu nire, besterik ez duzu behar. Eta gurariak eskatzeak, bat egizu hori, inori ez dio kalterik egiten.
0: Hori da.
1: Bai, egiten dut, bai.
0: Eta bete aldira.
1: Ba, seguro aski, bai, nik, bueno, duela askotik ikasi dut ez dela eskatu behar posible ez denez.
0: Hori da.
1: Eta horrek laguntzen du.
0: Baina, irudipena dut ez duzula, akaso oso gogoratzen, zer den idatzi duzuna, gari ematen du, ba, akaso bai, ez dakit, bueno, idatzi duz zerbait, jakin gabe oso ongizertzen.
1: Bai, ez du gogoratzen, ez gauza oso, nahiko lausoak eskatzen ditut, bueno, nahiko gauza, ez dira gauza oso konkretuak eskatzen normalean, zan, ez da, bestakit, nahi dut PlayStation bat, ulertzen dut, ulertzen zu, esaten da, ba, denak egon gaitezen alai, eta lako gauza, hori, abstraktuagoak, hori ere umei azaldu bertzai, nik semeari ere zaten nion. Aizu, ez jarri ninja bihurtu nahi.
0: Hori da.
1: Idatzi zazu, eskabat, erraza baden zerba zu.
0: Hori da. Begira, Gari, zurekin ari gara hemen zuzenan izketan, eta Julenek idatzi digu, eta esan digu, begira, egun hori lan loina. Gaur egun, txirrindularitzen erabiltzen dira txaleko izoztu batzuk, gorputzaren berotasuna jeisteko, Gariri gomendatu.
1: Ah, behitu, ba, idea, ona.
0: Beira.
1: Ba, ondo dago, ke bai.
0: Akaso hori hartuta eraman behar duzu. Han ez paduzu ikusten, ba,
1: ba bai, buelta eraman behar duzu. Ez dakit, antzekok izango diren, baina badira hemen alako jaka edo batzuk, eta bakarrik erabiltzen dituzte normalean obretan eta eraikin lanetan ibiltzen direnek. Eta badira, ba, jaka batzuk, eta aizelailoa dituzte barrurantz. Orduan, ikusten dituzu jakak nola bait puztuta, eta puztuta daude barrurantz, ba, izegailua ari delako airea botatzen. Eta hori erabiltzen dute, ba, hori, langileek eta batez ere, ba, benetan kanpoan sekulako berotan egon bartirenek.
0: Mm-hmm. Aiztu, opor gara jazari gara izketan, ez du ikona zatozte, baina, bueno, handik ere ibilizaretu oporretan, hemendik ikusi dugu izugarrizko jende pila joan dela aurten ere, Japoniara. Zuk, euskaldunen bat topatu duzu kasualidadez?
1: Ba ez, zabia esan ez, baina esan behar dut ere nahiko denbora mandu bala etxan itxita, beraz nire errua ere izan daiteke.
0: Ados. Baduzue komunitaterik euskaldunen artean? Harremanik baduzue, ala bat ere ez?
1: Bai, badaukagu, tokiko euskaletxea badugu, izatez ni naiz tokiko euskaletxeko lehendakari ere.
0: Ara, hori ez nekien?
1: Bai, eta bai, badago bai komunitate txikitxo bat, eta Tokio oso handia denez, eta mundu guztia oso lanpetuta dagoenez, ba, bueno, ez de oso noiz benka biltzen gara, baina bai egiten ditugu gauzak, bai.
0: Ados. Hemendik etxekoak bisitan noiz joaten zaizkizu? Uda aprobetxatzen dute, ala ez, uda ez dakit, guretzat behintzat askotan bada, ara joateko aukera bat.
1: Bai, bueno, noiz dortzen diren, ba, gutxitan etortzen dira. Hori zango nuke lehen egilenik eta gutxi egitan. Bai. Baina, bueno, bai, udan, etorri direnetan udan izan da, beti, mm-hmm. azken finean, ba, hor dira oporrak, ez? Mm-hmm. Beraz, bai, udan da, bai, bero handi egiten du, baina hori da, da gora aukera bakarra, bai. Mm-hmm.
0: Antonio, esan dugu oraintxe oso urrutira joan garela gaur. Argazkilaritza nazioarteko eguna da, hain urruti egonda, egingo duzu argazki bat, ez dakit une honetan zer dan ikusten duzuna, akaso txantza da, baina nolakoa dago une honetan Japonia, ez dakit, argazki bat egingo bazenu, zer ikusiko genuke orain?
1: Bueno, bai, etxan dagoen ez, baina etxe ikusiko zenuketen. baina, bai, ez du... Neko deitxu dago gaur, beti bezala, eze eguraldia, bai, atzo Oskarbi egon zen, baina bai, ari da, ba hori, udako ekaitzak badoaz, hori izango nuke ikusiko zenuketela, eta betiko Japoniako hiri bat ez, gauza bat adibidez, ja, oitutan nagoenez, batutan ez naiz konturatura egiten, berezia dela, edo, bada kable piloa dagoela kanpoan. Kableria guztia, bai, kableria guztia kanpoan dago. Orduan, gora begiratuta beti daude kableak, ikusten dira ere adibidez bele oso handiak daude hemen. Mm-hmm. Eta irean bertan, esan dut, usoak baino gehiago beleak ikusten dira.
0: Ara.
1: Eta txitxarra piloa, hori bai. Mm-hmm. Uda hemen, eta irean ere, udako soinu banda bada txitxarren soinua.
0: Mm-hmm. Ba, argazki pare gabe egin duzu. Japoniarrak lotu izan dira askotan argazkiak ateratzeko zaletasunarekin. Ez dakit hori den, egia, mito asko dagoen hor?
1: Buf, esango nuke, bueno, uste dut mito hori badatorrela ba, beste garai batetik, ez? Turista gisa joaten ziren garai horretatik Europara, eta egia da, kamara marka oso on eta famatu dituztela hemen. Laika, Nikon eta mm-hmm. guztiak japoniarra dira eta indarra dute hemen. Gaur egun mundu guztia bezala bat telefonarekin ibiltzen mm-hmm. dira guztiak. Baina bai, hemen argazkilaritzak badu, bueno, ez dakit. Badago adibidez, argazkideekin lotuta kontu kultural kurioso bat, Purikura izeneko ez dakit nola deitu, fotomatoi berezi bat,
0: mm-hmm.
1: eta hori bai bada nahiko interesgarria. Hori, justu, familia eta edo nor bizitan etortzen zaidanean, beti irabaten dut alako batera.
0: Beira. Zer da, fotomatoi moduko bat?
1: Bai, bada fotomatoi bat, baina eginda dago, bueno, gaur egun berriro ere, telefonoekin eginda daitezken filtroak erabiltzen mm-hmm. ditu, ez? Baina, klaro, hau, ba, largotan margarren amarkadatik, orduan, momentu horretan gauza sekulakoa zen. Pasaz fotomatoira, eta filtro batzuk erabiltzen dituzu, ba, batez ere, ba, politago egoteko. Eta honekin esan nahi dut, parekatu. Honekin esan nahi dut.
0: Zertzen, gurekin konektatzeko ordua, ala, hori arra bat.
1: Bai. Bai, bai, guzti izan zait ordua. Zezan duen, bai, ba, teorian, fotomatoi hauek, ba, zeuden eginda, edo nahizuten azaldu, bazen batez ere neskan erabentzako mm-hmm. fotomatoiak ziren ba filtroekin jartzen zaituztenak ba politago begia handiagoa makillaje izango bazenu bezala eta mm-hmm. batzutan begiak izugarri handitzen dizkizu ahoa guztiz txikitu eta pizka bat estralurtar moduko aurpegia eriatzen dizu baina bueno kontua hori da eta gero filtro horietaz gain gero jarri aldizkiozu ateratako argazkiei ba, ez dakit, ba, bihotzak edo loretxoak edo gauzak gehitu aldizkiozu, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ideia bada, zu bazoa zela, zu izan da, alba da, ez dakit, ama, iru, ama laburteko neskato bat, zure lagunekin bazoaz fotomatoira, denek atartzen zu argazki bat, gero jartzen dituzu hor, ba, ez dakit, zema bat apaingarri, eta imprimatzen dizkizu, eta horiek horretzen dituzu, ez?
0: Mm-hmm.
1: Hori da, Purikura berez, eta, bueno, nahiko famatu eta handi egin zen, eta arduan leku askotan oraindik ere ikusi daiteke. Eta divertijarria da, ba, nahiko absurdoa delako ateratzen den argazkia.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero gainera, interesgarria dena, ba, ez da makina bera baizik, eta makina hauek egoten direla purikura asko dagoen gila bakarrean, oza, zu bazoaz demagun ez dakit, bideojokoak eta dituen dendaren batera, mm-hmm. eta demagun bazoaz dela beko solairura, eta horra daude pila bat fotomatoi. Denak la rosa kolorekoak, izarrak eta dituztenak, eta badaukate espazio bat eta guzti, bazu makiatzeko, eta zera, polit jartzeko argazkatera baino lehen. Eta goten dira hor, ba hori, nerabeak, ba hori, ez daki, Espainikoa ondo jartzen, ez daki zer, mm-hmm.
0: prestatzeko gelatxo bat edo.
1: Bai. Bai, orduan, benetan, oso interesgarria da. Mm-hmm. Oso nire oso divertigarri.
0: Jo, kanpotik oso politak dira. Ematen dute alako, bueno, ba, betiko fotomatoi bat, baina oso dotore apainduta, gehienak arroixak dira, hori eregia da. Hemen, ordenagailoa aurrean dugu eta ari gara argazkiak begiratzen. Eta iaz bete zituen 30 urte, beraz ez da bat ere berria, baina oraindik ere arrakasta badu, ez?
1: Oraindik ere existitzen dira, ez dakit nik, ni ez naizen ez, badakizu, beren demografia, beren talde demografikoa, ez dago oso, ez dakit oso, zolan duan kontua, baina...
0: Bueno, orain, bali badaude mantentzen badira.
1: Bai, hori dinot, egon badaude, ez dakit nik orain 12 urteko batek, Maurteko neska bateko raio ateko intentsori daukan telefona izanik. Baina, bueno, mm-hmm. egon badaude.
0: Mm-hmm. Gari, ez dakit, gaur hasi dugu zurekin berriz irrati urte berriko segida hau, irrati urte berria auzten 31an hasiko dugu hemen argibilen, baina gaur berreskuratu dugu zurekin konexio hau, ia betean behin gutxi gora berariko gara zurekin. Ez dakit zuk nola ekingo diozun irrati urte berriari baina zure ikasturte berriari, ez dakit aurtengo nola datorkizun?
1: Ba, bueno, hemen ikasturtea apirilean hasten da berez. Uh-huh. Beraz, orain oporretan nago, klase kontuekin gutxienez, eta berriro hasiko da, bigarren iruia betekoa irailaren amaieran.
0: Amaieran.
1: Bai, hori da. Orduan, ez da ikasturte berria, aurrekoaren segida da, eta zentzu horretan, bez dut gauza gehiagirik presatu behar. Baina, bueno, egia esan oraindik oporretan nago ere ez dut horretan asko pentsatu da.
0: Ongi egiten duzu ez, dizugu koriz apustuko. Gari, nola egingo duzu etxerako bidaia, konta eguzu?
1: Ba, bueno, oraingoan denetariko gauza direla eta nioango naiz Madrilera zuzenean Tokiotik eta emazta eta semea joango dira beste bide batetik Txinatik. Eta hor elkartuko gara, gero Madridetik Bilbora hegazkinez. Ba, bai, oraingoan ez da bidea luze bai izango, niretzako behintzat, zuzeneko hegaldia delako, baina bueno, normalean oso luzea izaten da. Zeren gauza oso garesti, hegaldi oso garesti bat ordaindu nahi ez baduzu, aukera gehienak izaten dira ba munduari buelta erdi emanez. Normalean Arabia ingurutik, badela Qatar, badela Dubai, eguna huetan ere China eskala eginez ere joatea ondo dago, zeren Txinar aerolineak pasa daitezke Rusia gainetik eta horrek mm-hmm. denbora laburtzen du, eta Europar aerolineak ez dute orain aukera hori uste dut, mm-hmm. Gerra dela eta, bueno, hori beste kontu bat da, mm-hmm. gerra dela eta ere, du baitik edo pasatzeak ere ematen dualako
0: noski, respetua
1: bai. Orduan gauza komplikatzen ari dira jasan, itzultzeko nahiko luze egiten da, baina bueno, aurten sorte izan dut eta
0: zuzena bat ordukoa da, zuzena bada ere
1: amabi amair ordu ustut direla, mm-hmm. baina badirin eraino, baina ez da ezer hori, normalean egun osoa bai. Egun oso bat izaten da zogeta lagu
0: ordu
1: bai.
0: Mm-hmm. Ba, Gari, gozatu, udaren azken sasoi hontaz, etxerako buelta ongi egin, onakoa eta baita gero Japonierako bueltakoa ere, ongi etorri, argibiliko irrati urte berrira eta izango du elkarren berri jabetean behin, san dugu.
1: Bale, eskerrik asko zuei, eta bai, urte askotarako berri.
0: Hori, da, segiko dugu izketan, eskerrik asko eta aste honai garo, Gari, aio.
1: Bale, berdin, agur.

ba, gomendia jeso ditugu, Julenek esan digu eta baten batek zarantzarik balu, ba hori, txirrendularitzen erabiltzen diren txaleko izoztu horiek ere gorputzaren berotasuna edo temperatura jeisteko balio dutela. Kariri gomendatu dizkiogu. Eta hemen ere partekatzen ditugu. Bide batez ere, Julenek dio, bere kuadriako txapete zoriondu nahiko lukela, dagoen lekuan dagoela, zorionak txapete besarkada haundi bat, Julen, zuri ere bai.

Evo normalno ja. Sada najs. Ja se tam, a vidíš, ono je vino nyní, jeden to je ta seho. Aj. Bade, dále si ti san ordom. Ordom ne, tam ali ide, dále si ti san, refles bat ogenon, basante ona, na. Ordom ne, sasu hartane, lelengo rolu erosike, jo, revelazi eta, dále si ete tzu nahi. Na mani nia erdo, eta nunde, jo, koralu nuken, eta tebala, ere alo, tam ematen jo, na, aj. Diro bile gastan nun, gastetan, hai. Gaur hori nara jo da, gaur hori ne kamari erosti ez aiena. Gero, erretan dut azi, nun doan gozo ara jena. Gaur hori berri dana mobiletik eta, hai. Eara, eara da. Hafizu jo, eara genun, hai. Mendigen da, animal geike, mendige, za, paisa geike, maina erretan dut anun. Bo, bolo. Azan maia ge, bukau die, da, oin, amendio horre, lasai. Onda posau, eune, da, posi bizi.

0: Lalina, gaur nire amaren zoriona dira, 89 urte, Dolores, zorionak eta urazkotarako.
1: Zorionak Dolores eta zorionak Martin, eskerrik asko zuen audioak bidaltzegatik, orain albisteak entzungo ditugu eta gu itzuliko gara goizeko 6 herrietan bigarren txandari, argazki gehiago ateratzeko, gero arte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, Urzainki Nafarroako Pirineoetan piztutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek. Joan den ostiralean piztu zen sute hori itxuraz tximista batek eraginda eta herenegun kontrolpean hartzea lortu zuten arren atzo berriro berpiztu egin zen. Atzo egun oso eman zuten sua itzaltzeko aleginetan, baina ezinezko izan zen eta gauean lurreko brigadak geratu dira bertan. Gaur egun argitu orduko hasiko dira berriro helikopteroak lanean sua itzaltzeko aleginetan, SOS Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak izan dituzte sugarrak berpiztu diren gunera iristen, oso toki malkartsua delako eta sasiek erabat hartuta dagoen ingurua delako. Eta zutez gain, ure eskaxia eta lehortere kezka iturri ditugu gurean. Araban, gero eta gehiago dira ure eskaxiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak. Arabako Errioxako ur partzuergoak lorategiak ureztatzeko debekoa ezarri du eskualde osoan. Arabako Errioxako herritarrei arduraz jokatzeko deia egin die urkidetza ur partzuergoak, matx bilketare bertan baita Raul García Guardiako alkatea.
2: Arazoa larria da. Usta hasi delako, matx bilketa hasi delako, eta upategietan ur asko behar dutelako.
1: Eta kezkatuta daude abeltzainak eta baserritarrak ere, lehortearen ondorioz animaliek larreetan bazkarik ez dutelako, eta ursaretik kanpo dauden baserrietan ur hornidura ez dutelako bermatuta. Horren aurrean, eta hori egin justu ere ur hornidura bermatzeko, eskari hauxe egin dio Xabier Iraolaen bako idazkari nagusiak lehendakariari.
3: Imanol Paladas lehendakari jaunari eskatzen diogu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5.000 baserritik gorakoen ur hornidura aztertzeko, plan bateratu bat egiteko, eta plan bateratu hori egikaritzeko fondo ekonomikoa jartzeko.
1: Europar Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berretsi du eta Zeutan dauden migratzaile guztiak Marokora itzultzearen alde agertu da baita dintxikikoak ere. Europar Batzordeak dio, Europar Batasunaren zuzenbidea jasota dagoela hori egoera irregularren dauden migratzaileak euren herrialdetara itzularaztea legia. Espainiako gobernuak gogorarazi dio adingabeak euren familiekin itzultzea ez dela erraza, askotan familirik ez dutelako edo euren familiek ez dituzelako hartu nahi. Eusko Jaurlaritzatik diote, Zeutan dauden adintxikikoen leku aldaketa zitzegin aurretik, lehentasuna euren familiekin elkartze izan beharko litzatekela. Txema Ezkerra aur nerabe eta familia zuzendariak adierazi du ezin dela aur leku aldatzea inposatu.
4: Elkide guztiak jarri behar dituzte bere datuak mai gainean eta aztertu behar da non dago lekurik eta non ez dago lekurik. Zein ari da lan egiten eta bere bete beharrak betetzen eta zein ez den, halako gauzak egiten.
1: Bide batez azpimarratu du adintxikiko migranteen profila aldatu egin dela, oraingoan haur txiki eta neskak gehiago daudela eta horrek bestelako erantzunak eskatzen dituela. Eta Estatu Batuetan Meta enpresa teknologikoaren aurka hasitako epaiketaren berri ere jasoko dugu. Estatu Batuetako 29 fiskalek leporatzen diote bere aplikazioetan mendekotasuna sortzeko programak diseinatzea eta baita adingabeen pribatutasun legea urratze ere. Epaiketaren hasieran Meta konpainiaren abokatuek ukatu egin dute leporatzen diotena, alegia aurretan eraben artean adikzioa sortzea bilatu zuela nahita. Kiroletan futbolean emakumezkoen Euskal Herriko Kopa finala jokatuko da gaur Irungo Gal Estadioan Athletic eta Real aurrez aurre arratsaldeko 7etan partidatarian omenaldi egingo diote Leire Landari bere kirol ibilbidean Athletic eta Realeko kamiseta jantzi zuen jokalari irundarrari. Txerrendularitzan berriz Limusako turrean Decathlon taldeko Noa Isidore frantziarrak irabazi duen etapa 5. Helmugaratu da Alex Aramburu ezkiotarrak gaur 2. etapa 184 kilometroko ibilbide gorabaratsua egin beharko dute txerrendulariek eta gaur abiatuko dira bestalde Alemaniako eta Belgikako Renewiko itzuliak. Renewin lehiatuko da Movistar taldeko Jon Barrenetxea bizkaitarra, hauxe proba horretan izango duen erronka.
5: Erasmoa etapetan aurren ibiltzen da, haber etaparen bat lehiatxo gaukera dudan, eta haber elkapen nagusian aurren ibiltzen gaukera bat dudan bebai.
1: Etzidamo hasiko den bueltari begira ere hainbat talderen zortzikoak jakin dira nabarmentzeko modukoak Van Aert eta Roglicen parte hartzeak Bism eta Red Bull bora taldeekin urren ezurren Ken Farmak ere bere zortzikoa aurkeztu du Iruñean Diego Uriarte baraina indarra lehen aldizariko da bueltan hause bere erronkak
6: Bueno, balburu desberdinak ditugu, eh? Azkenean talde politara maten dugu. Brusten garekin esprinan lehiatzen ibiliko gara. Gero baita iesaldetan protagonismoa den bila. Eta baita ere baduela pare bat urte bezala, eh? Etapak berri irabazteko asmo horrekin bueltatzen gara.
1: Eguraldiari buruz gainerako alzetatu ditugu, Iker Mojon,
7: egunon azte azken lainotuta dugu aurretik. Kantauri xurialdean goizean goizetik agertuko dira lainoak, batez ere itxasertzean, egoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak dena den, Ipar Euskal Herrian abisu hori indarrean dago ekaitzen gatik. Temperaturak bera egingo du pixka bat, ala ere Nafarroan AMTK abisu hori aurre ikusten du arratsalderako temperatura altuengatik. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bizitu egingo da pixka bat barnealdean. Unionetan Gasteizen 17 gradu ditugu, Iruñan 18, Bilbon eta Baionan 20 eta Donostian 22 gradu.
1: Eta hause, gaur Donostiako Kursal Jauregian entzun alko dena, Donostiako Musika Mabostaldiaren une gorenetakoa. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eta Bilbokoak, Elkarrekin eta Donostiako Orfoiak eta Easo Abez Batzak, Hector Berliozen hildakoen mezaldia edo rekiem eskainiko dute, kompositore frantziararen musikalan ospetsuenetakoa. Berliozen rekema entzutera joateko gomite egin digu, Inigo Alberdi, Bilboko Orkestra Sinfonikoaren zuzendariak.
8: Berak, bere azkenen urtietan esaten zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero beraren zat onena rekiem hausada. Beraz, bueno, obra oso berzisa, oso espektakularra eta merezi da ben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi da ben. Merezi da ben itzordua.
1: Itzordua gaur arratsaleko 7etan Donostiako Kursal Jauregian. Ba, itxuronetako datora buztuaren 19. Hau, asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Zeutako migrazio krisi politikoa bilakatuta, gobernuaren eta oposizioaren arteko arrakala gero eta handiagoa da, eta estuagoa baita Europaren presio ere. Europar Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berretsi du, eta Alvarezek duela astebete egindako adierazpenen bidetik, Markus Lammert, Europako batzordeko barnegaietarako bozeramaleak adierazi du, zeutan dauden migratzaile guztiak adintxikikoak barne kanporatu behar direla. Espainiako gorara zidio adin txikikoek babeserako eta prozesu baterako eskubidea dutela Europan zein Espainian ere. Konta eguzu, Marijo Garmendi, egunon.
9: Egunon, Europa presioa egiten hasi da migrante guztiak zeutatik kanporatzeko, baita adin txikikoak ere, eta Europako migrazio lege berritua gogortua gogoratu dio Espainiari Markus Lammert komisarioak. Berehala iritsi da Madrilen aldetik erantzuna, adin txikikoek legez babeserako eta prozesu baterako eskubidea dutela Europan zein Espainian, eta horrez gain, haurtzaroaren ministerioak gogorarazi dio adingabeak euren familiekin itzultzea ez dela hain erraza, askotan familiarik ez dutelako eta besteetan familiek ez dituztelako atzera berriz jaso nahi. Europaren babesa jasota, Espainiako gobernuarekin kritiko berriz ere Juan Jesús Vivas, Ceutako presidentea.
10: Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado.
9: Lotxagarria deritzo Europak migranteen itzuleraren mezuari Espainiako gobernuak muzin egiteari. Ondoan Kuka Gamarra Alderdi Popularraren idazkari orden nagusia zuela egin ditu adierazpenok Vivasek.
11: En España se aplican las leyes europeas y las leyes europeas contemplan el
9: retorno. Diskurtsoa gogortuta gaur Alberto Núñez Feijó joanen da Zeutara Vivasekin biltzeko. Europako legeak bete bai, baina zuzenbide estatu batean gaudela gogorarazi du Elma Saiz migrazio ministroak.
12: Creo que es importante recordar que estamos en un estado de derecho, que tenemos una ley de extranjería, que tenemos una normativa, somos un estado garantista.
9: Migrazio krisiak esparru politikora jauzi eginda, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearen diskurtsoaren gogortzearen atzean, Genovaren itzala salatu du ministroak.
13: Bueno, quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican...
9: Traba aurrera jarraitzen du gobernuak agindutako guneen muntaketak, hasieran lau gune, 1500 pertsona hartatzeko, ministroak baina ez du baztertu 4000 ere hartatzea, hori exe baita gurutze gorriak egunero banatzen dituen otorduko purua. Oraindik ez dago argi zenbat migrante egon daitezken Zeutan, zenbaki dantzak jarraitzen du, eta asko izkutatuta daude, mendietan eta etxe bizitzetako gordelekuetan, egon baitago migranteen tragediarekin negozioa egiten ari denik ere, trastelekuak alokatzen. Ikuspenak eta kontrolak egiten hasiko dira, isunak jartzen, Zeutak estatuaren presentzia indartzea eskatu du, polizia gehiago, epaileak eta mugablindatzea.
1: Poliziak aditzera eman duenez, 2178 dira uztailaren 30-etik Zeutan identifikatu dituen adintxikiko migratzaileak. Eusko Jaurlaritzak beste behin azpimarratu du Zeutan dauden adintxikikoen leku aldaketaz hitz egin aurretik aurrak eta euren familiak elkartzeko alegin egin beharko lukela Espainiako gobernuak. Eta banaketa egitekotan, Txema Ezkerra, aur nerabe eta familia zuzendariak Radio Euskadin adierazi du, negoziazio baten ondoren iritsi behar duela akordioak ezin dela aurren leku aldatzea inposatu ez da improvisatu.
4: Erkidego guztiak jarri behar dituzte bere datuak mai gainean eta aztertu behar da non dago lekurik eta non ez dago lekurik. Zein ari da lan egiten eta bere bete beharrak betetzen eta zein ez den, halako gauzak egiten.
1: Azken krisi honetan adin txikiko migranteen profila aldatu egin dela azpimarratu du gainera, aur txiki eta neskak gehiago daudela eta horrek bestelako erantzunak eskatzen dituela. Bilbon bestalde 63 urteko gizon bat hiltzagatik 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio epaileak Nelson David Morenori. Joan den maiatzaren 22an herri epaimahai batek errudun jo zuen 29 urteko gaztea eta epaileari zegokion zigorra ezartzea urtzegartzea.
14: Epaileak 22 urteko zigorra ezarri dio hilketa asunduagatik eta beste 2 urtekoa iruzur informatikoagatik. Gertaerak 2021 urriaren 5an izan ziren, biktimak eta Nelson David Morenok sexu bereko pertsonak ezagutzeko aplikazio baten bidez ezagutu zuten elkar. Gizonaren Bilboko etxebizitzan akusatuak atzealdetik lepoa besoz estutu eta itota hil zuen. Halaber, iruzur informatiko jarraituaren delituagatik ere errudun jo zuen herri epaimaiak gizonei ondoren haren banku kontutik 3.000 euro atera zituelako. 24 urteko zigorra laugarren kondena du Nelson David Morenok. Aurretiaz, 10 urteko espetxe zigorra ezarri zioten beste gizon bat hiltzen saiatzeagatik. 2 urte eta 3 hilabeteko zigorra delitu ekonomikoengatik eta hirugarrenik 25 urteko espetxe zigorra 43 urteko musika irakasle bat hiltzeagatik. Ikertzaileek uste dute 2021 udazkenean hildako 7 gizon homosexualen heriotzarekin zerikusia duela.
1: Epaitegietatik jurisprudentzia ezarri dezaken epai ezagutu dugu azken orduotan, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi du gizonetik emakumerako sexu aldaketak ez dituela aurrez indarkeria matxistagatik ezarritako zigorrak indargabetzen, sexu aldaketak ez duela atzereraginik dio Gorenak alegia. Castellón genero indarkeriagatik ezarritako zigor bati kondenatuak jarri zion elegiteari emandako erantzuna da Gorenarena Iñaki Odrezola.
15: Lehenik eta behin testu inguruan kokatuko dugu auzia. 2022an akusatuak, erregistro zibilean gizona zen akusatuak, bere bikotekide ohia eta alaba jo zituen eta Castelloko auzitegiak 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion genero indarkeria delituagatik eta beste 9 hilabeteko zigorra alabaren kontrako indarkeriagatik. Kondenatuak elegitea aurkeztu zuen Espainiako auzitegi gorenean indarkeria matxistagatik ezin zutela zigortu argudiatuta. Izan ere, delitua egin eta urte betera, 2023 ekainean, sexua aldatuta zuen eta emakumea zela ageri zen Castelloko erregistro zibilean. Gorenak ordea, ezerezean utzi du argudio hori. Gorenak dio, sexu aldaketa ezin dela baliatu indarkeria matxistagatik jarritako zigorrak bertan behera uzteko, eta kondenatua, bikotekide ohia eraso zuenean, gizona zela. Bada antzeko kasu bat Gipuzkoan, baina desberdintasun handi bat du. 2024 abuztuan, ertzain bat atxilotu zuten Donostian labana batekin emazteari eraso egiten saiatzea leporatuta. Ertzain horrek erasoa baino urtebete lehenago eskatu zuen sexu aldaketa. Espainiako auzitegi gorenak ebatzi duenez, horrelako kasuetan, genero indarkeria leporatzeko frogatu egin beharko da sexu aldaketa, iruzur egiteko egin dela.
1: Urtzenki Nafarroko Pirinioetan piztutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek joan den ostiralean piztu zen sua, antza tximista batek eraginda, eta eren egun kontrolpean hartzea lortu bazuten ere atzo berpiztu zen Marijo.
9: Bai, eta egun osoan eman zuten sua amatatzeko lanetan, airez eta lurrez eta gauean bertan geratu dira lurreko brigadak. Orain, eguneko lehen izpiekin batera espero da berriz ere helikopteroak lanean astea. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak dituzte urzainkin sugarrak berpiztu diren tokira oinez iristeko. Toki malkartsua da eta sasiek bidea oztopatzen dute. Hori horrela, sutea goitik aire zitzaltzeko laguntza eskatu behar izan dute eta horretarako aktibatu dute Infona babes zibileko plan bereziaren bigarren maila. Nafarroako gobernuaren hiru helikopteroz gain, mitekoren hiru unitate berezi aritu dira, miluzekoa, riglosetik bideratutakoa eta Asturiasko helikoptero ertain bat ere. Eta lurrez berriz, Kordobila, Tafalla eta Zangozako brigadak. Basozainak, babes zibila eta foruzaingoare ari dira bertan koordinazio lanetan.
1: Jakan ere ordu erabakigarriak dira ondorengoak, rigloseko sutea mendean hartu nahian dabiltza abuztuaren amarraz geroztik, atzo etxera itzultzekoak ziren ustutako herrietako biztanleak, baina eguraldiak ez zuen askorik lagundu eta ez ziren itzuli. Gaur egoerak obera eginez gero litekena da Salinas de Jaca, Villalangua, Bailo, Arbues eta Lastui eta beste zenbait herritako bizilagunak pixkanaka etxera itzuli alizatera. Guztira 19 herri ustuarazi zituzten eta 1000 lagunetik gora egon dira etxetik kanpo. Eta Araban gero eta gehiago dira ur eskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak. Arabako Rioxako ur partzuergoak lorategiak ureztatzeko debekua ezarri du eskualdeko herri guztietan. Momentu hori bai, ez dago baratzeak ureztatzeko debekurik eta etxetan ere ez da ur mozketarik aurre ikusten Enara Rubio.
16: Oinarrizko beharrak asetzeko helburuz Arabako Errioxako herritarrei arduraz jokatzeko deia egin die Urkidetza Urpartzuergoak lehorteaz eta igerileku denboraldiaz gainera mahats bilketa garaia ere bertan baitago. Guardiako alkatea Raul García.
2: Arazoa larria da usta hasi delako, mahats bilketa hasi delako eta upategietan urazko behar dutelako. Orduan hemen arazoa, pues hilabete honetan etortzen da urtero. Mahats bilketarekin, ez?
16: Lehorteak dirauen bitartean beraz lorategi publiko zein pribatu eta bestelako berdeguneak ureztatzeko debekua ezarri dute. Momentu zuia da Araban ura zisterna kamioietan eramateko beharra duen udalerri bakarra, baina lautadako 15 udalerri ta kontzejutan ere ezarri dituzte murrizketak, tartean Agurainen eta Dulantzin. Aurrera begira, Raúl López de Uralde eta Joseba Garitagoitia alkateek batean eta bestean egoera arintzeko hartu beharreko neurriak argi dituzte.
17: Lehenengo gauza da, ondo konpontzea, gure sarea. Zer, galtzen do, gure asko.
18: Ulibarri gamboko ura, burkere erabiltzea. Hori da, konpongenta errezena. Azkenean gu, hemendik Dulantzitik maltzera, 10 kilometro daude.
16: Momentu zepe motzean, ezingo dute ez lorategi ez baratzerik ureztatu, ez da igerileku pribatuak bete ere, besteak beste.
1: Testu inguru honetan kezkatuta entzun ditugu abeltzain eta baserritarrak beste hau beste lehortearen ondorioz animaliek larretan bazkarik ez dutelako eta ursaretik kanpo dauden baserrietan ur hornidura ez dutelako bermatuta Ekaitzagirre.
19: Ur eskasia burua uste handia dute abeltzainek eta animaliak ere hasiak dira ur eta janari falta antzematen. Gariko Itzna Zabal, ene sindikatuko ordezkariaren esanetan, ur hornidura bermatzeko baliabide bilari dira baserritar eta abeltzainak.
20: Jendeak zisterna egin eta komplementatzen haitu beharra daukena. Kamioietan zisternetan ure amaten aida adibidez aragarren. Azkenean jendeak hasi barro ganadu gesten, improvisatzen, eta gaina ganadu jazten da urbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
19: Erakundeei implikazioa eskatu dien Azabalek, enba sindikatuak beraldetik, ursaretik kanpo dauden baserrietan jarri du azpimarra, horiei ere, ur hornidura bermatzeko, Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio, erakundeen arteko akordioa gidatu dezala. Xabier Iraola idazkari nagusia.
3: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5000 baserritik gora, koen ur hornidura aztertzeko, plan bateratu bat egiteko, eta plan bateratu hori egikaritzeko, fondo ekonomikoak hartzeko.
19: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du.
1: Nazioartean Iran eta Estatuatuen arteko gatazka ezatzera ez aurrera dagoen honetan, Donald Trumpek bere sare sozialean Hormuz lurralde estatu batuar gisa irudikatzen duen mapa bat zabaldu du, urtarrigian Groenlandiarekin egin zuen bezala, eta ondoren negoziazioak etenda daudela idatzi du Iker.
5: Trumpek trat sozial sare sozialean azaldu duenez, unionetan ez dago negoziaziorik martxan ez daurrikusita ere, eta Irenen kontrako itxas blokeo indarrean duela berretsi du. Gainera Hormuzko itxas artea irekita dagoela azpimarratu du, baina atzo sei petroliontzi baino ez ziren bertatik pasa. Testu inguru horretan eta bere estilo propioan Hormuzko mapa partekatu du estatu batuen lurralde berri gisa aurkezteko, urtarrilean antzeko aldarrikapena egin zuen Groenlandiarekin. Iranek beraldetik ezin egona erakutsi du, Mohamed Baker Kalibaf Irango parlamentuaren bozeramaileak etxezurriari leporatu dioteran presioa egitea iraniarrak maiganean ez zeuden eskakizunak onartzera bultzatuko dituelakoan. Nola nahi ere Galibafek estatu batuetako finantza eta defentsa idazkariak seinalatu zeuden eskakizunak onartzera bultzatuko dituelakoan. Nola nahi ere Galibafek estatu batuetako finantza eta defentsa idazkariak seinalatu

0: Metari, orain arteko isunik handiena jarri dakioke Xuban Garmendia.
1: 1,4 bilioi euroko isuna izatera iritsi daiteke enpresak merkatuan duen balioaren parekoa. Hain zuzen ere, Metak aurretik ere izan ditu horrelako epaiketak eta arrazoi berdinengatik zigortua izan da. Azkena, Mexiko berrian jarritako isuna ia 600 milioi eurokoa. Salaketa honek enpresa teknologikoari leporatzen dio Instagram edo Facebook bezalako aplikazioetan adingabeen mendekotasuna sortzeko programak diseinatzea. Eta horien adibidetako bat mugarik gabe bideoak ikusi daitezkeen scroll infinitoa da. 6 aste inguru iraungo ditu epaiketak eta ikusteko dago isuna zenbaterainokoa izan daitekeen. Hala ere, epaiaren beste ondorioetako bat Meta adikzioa sortzen duten programa horiek aldatzera behartzea da. Neurri horietako batzuk adin eta denbora mugak ezartzea edota etengabeko mezuak kontrolatzea izan daitezke. Eta testu inguru horretan Open Aik iragarpen hau egin du.
2: So ChatGPT for Teens is a dedicated learning focused.
1: Nerabei zuzendutako ChatGPT sortuko dutela. Antza, ezagutzen dugunaren erabilera berarekin, baina arrisku handiko konbertsazioak mugatuta eta arriskuren bat detektatzean gurasoei abisua pasako diena.
0: Iruñean pasadan ekainean Abarreria kalean emakume bat hil zuen kamioiaren istripua gidariaren akats baten ondorioz gertatu zela ondorioztatu du udaltzaingoaren ikerketak. Zantzu guztien arabera, gidaria eskuko balazta jarri gabe jaitsi baizen kabinatik, Eliraso, egunon.
3: Egunon, udaltzaingoak epaitegira bidalitako txostenaren arabera, Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzu ematen duen Emausko trapuketarien kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zuten. Atestatuak azaltzen duenez, joan denekainaren 28an, beira bilketarako kamioia katedraleko plazaren eta Nabarreria kalearen arteko bidegurutzean gelditu zen, maldan bera eta motorra piztuta. Gidaria kabinatik jaitsi zen, eskuko balazta jarri gabe, kamioia berehala hasi zen mugitzen, eraikin baten kontra joarte, eta bidean hainbat pertsona harrapatu zituen. Ezbeharrean, emakume bat hil eta beste bi gazte larri zauritu ziren. Gidariak negatibo eman zuen, alkohol eta droga probetan, eta hasieran eskuko galga jarri zuela esan bazuen ere, gerora onartu zuen, ez zuela ziurtasunez gogoratzen. Udaltzaingoaren ikerketak erabat baztertu du akats teknikoaren hipotesia, eta zantzu guztien arabera gidariaren ahazturari egozten dio ezbeharra. Auzia, instrukzio fase handago Iruñeko epaitegiaren esku.
0: Segurtasun sailak ezezko eman dio A8ren Irungo ordainlekuetan zein Iruneen udagaraian sortzen diren autopilaketak saihesteko Oiartzunen kontrolak jartzea proposatu ziren Irungo udalak egindako eskariari. Kontaiguzu Itxaso Guridi.
4: Bai, azken asteetan Irun aldera joan bazarete litekeena da hainbatek kotxeiara luzeak aurkitu izana, bai A8 autobidean, baita Gipuzkoa 636 errepidean ere. A8ren Irungo ordainlekuko kolapsoa saihesteko gidari askoko Oiartzungo irteera hartzen dute eta horrek Irun barruan trafiko pilaketa handiak sortzen ditu. Egoera konpontzeko Kristina Laborda Irungo alkateak Oiartzunen kontrolak jartzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
5: Lo que le hemos solicitado al gobierno vasco, a tráfico del gobierno vasco y a la Ertzaintza, que es quien tiene que llevarlo a cabo, es que se controle el acceso desde Oiartzuna.
4: Segurtasun saiak ordea ohar bidez jakinarazi du bidera ezina dela Oiartzungo irteretan kontrolak jartzea arriskutsua izan daitekeela agenten segurtasunarentzat eta kamioien bidea etenda autoilara luzeagoak sortuko liratekeela. Segurtasun saiaren esanetan Frantziaren esku dago konponbidea muga pasabideetan, ordainlekuetan autoiladak saihesteko neurriak hartuta.
0: Bilbo aste nagusian urtero legez Bizkaiko etxera egun ospatuko dute Sarek eta zenbait konpartsek abuztuaren 28ko iko manifestazioan aurtengoa errepresialiatua gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute Urtzigartzia.
6: Iaztik aurrera pausu nabarmenak eman arren, preso ieslari eta deportatuen aurkako salbuespen politikak indarrean dirauela salatu dute Bizkaiko etxera tegunarekin bat egin duten konpartsek, Kaskagorriko Amaiurrirak hitzegin du haien izenean.
7: Ozen esan nahi dugu, 2027ko azte nagusian denak etxean, eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
6: Ohi bezala, abuztuaren 28rako arratsaldeko ordu batetatik hasita, eliptika eta ere atzalutuko dituen manifestaldia, herri bazkaria eta ekitaldia antolatu dute txosnagunean.
0: Eta Bizkaiko hiriburutik irten gabe eta aste nagusiaren testu inguruan baita ere, Luberri konpartsak Bilboko konpartsen federakundean parte hartzeko duen eskubide aldarrik

0: Katu du, areatzen egin duen agerraldi jendetsuan, Maren Martínez de Morentin.
1: Eskubide hori ukatu eta irizpide guztiak betetzen dituen konpartza bati parte hartzeko aukera sistematikoki ukatzen saion bitartean, nekiz hitz egin daiteke jai, ireki, anitz eta parte hartzailez. Hainbatetan salatu dugun bezala, bazterketa honi eusteak Bilboko 100 gazte konprometitu jaietatik kanpo uzten ditu. Eta Bilboko konpartzen jatorrizko izaera kolokan jartzen du.
0: Irurte diraia da konpartxeen federakundean sartzeko eskari egin zutela gokoratu dutenez aurten inoiz baino ahots gehiagok tartean 450 artista baino gehiago eskatu dute egoera horri behingoz konponbide ematea.
2: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Bilditzagun orain Kirol albisteak, Andoni Urbistondo, egunon.
3: Egunon, futbol kontuak, azkeneko lehen Kirol bilduma azteko, emakumezkoen Euskal Herriko kopako finala jokatuko baita Irungo Gal Estadioan, Athletic eta Reala aurrez aurre, arratseko 7etan giro ona espero dute antolatzaileek. Kike Zurutuza.
4: Kopuruza etzaketak igu, baina ziurtan dik, bueno, beste... Ez alderdi beste partido semifinaletako referentzia ditut, amorregoa eta eskuitikoa. Han oso ondo atea zan, eta hango iruko itzabintzat referentzia bezala badaukat. Beraz, giroa egon egongo da.
3: Partida atarian omenaldia egingo diote Leire Landari, bere kirol ibilbidean Athletic eta Realeko kamiseta jantzi zuen jokalari irundarari. Gizonezko buruz esan, Alabes izango dela bigarren jardunaldiari ekiten lehena, lehen jardunaldien gertatu bezala, Babazorrek ligako bi partida jokatuko dituzte eta beste euskal taldek bat bera ere ez. Ala dira kontuak. Arabarrek Rayo Vallecanoren aurka jokatuko dute bihar, baina ez Vallecasen bertako zelaiak futbol zelaitik gutxi baita auka gaurkoz. Leganesko Butarque zelaian jokatuko dute Babazorrek. Txirrindularitzan hainbat proba izango dira jokoan gaur. Limuzango turra, bigarren etapa, eta Alemaniako eta Reneuko itzulietan lehen etapa jokatuko da. Alegia, gaur hasiko dira bi itzuli horiek. Reneuin lehiatuko da Movistar taldeko Jon Barnetxea bizkaitarra. Hauxe proba horretan izango duen erronka.
5: Bastianetan asteazkenetik igandera Reneu iturra lehiatuko dut Belgikan, eta bueno, nire asmoa etapetan aurrean ibentxean da. Aber, etaparen bat lehiatxo gaukera dudan, eta aber, elkapen nagusian aurrean ibentxeko gaukera bat dudan bebai.
3: Limuzango itzulia atzo hasi zen eta lehen etapa Decathlon taldeko Noah Isidore frantziarrak irabazi zuen, bosgarren mugaratu zen Cofidis taldeko Alex Aramburu ezkiotara. Etzi damo hasiko den bueltari begira ere, hainbat talderen zortzikoak jakin zituzten atzo taldeek, nagarmentzuko modukoak Van Aert eta Roglicen parte hartzeak, Bisma eta Red Bull Bora taldeekin urren haien parte hartzea ez baitzen erabazi hurra. Kern Farmak ere bere zortzikoa aurkeztu zuen Iruñan, eta Diego Uriarte Baraña indarra lehen aldiz ariko da bueltan erronka hauekin.
6: Bueno, balburu desberdinak ditugu, ez? Azkenean talde politara maten dugu. Brustengarekin esprinan lehiatzen ibiliko gara. Gero baita iesalditan protagonismoa den bila. Eta baita ere baduela pare bat urte bezala, ez? Etapak berri irabazteko asmorrekin bueltatzen gara.
3: Saskibaloia puntetxo bat, bukatzeko martxan baita dagoeneko Baskonia jokalariek atzo pasa zituzten mediko azterketak eta aurre denboraldiekin. Markus Howard izan zen azterketak pasatzeko iritsi zen lehena eta Galatasarairen eskaintza jaso badu ere gazte izen geratzeko borondatea erakutsi hemen du eskoltak. Bilbo Basketeko jokalariek ere gaur ekingo diete lanseioei, bizkaitarrek aurre denboraldian jokatuko dituzten neurketen berri eman zuten atzo, irailaren bian jokatuko dute lehena Laredon, Kantabriaren aurka, ondoren etorriko dira Burgos, Koruña, Baskonia eta Teneriferen aurkako partidak irailaren 26an ligari ekiteko.
0: Goizeko 6:30 eguneko lerroburua gaur Arantxa Agirre eta Manijo Armendiaren eskutik. Estatu batuetan Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketako lehen saioan ukatu egin dute enpresaren abokatuek Facebook eta Instagram erabili izana adingaben artean adikziora egiteko.
7: Instagram, Facebook edota WhatsApp bezalako aplikazioen diseinuak mendekotasuna nahita bilatzen dutenik erabat ukatu dute abokatuak eta aurreiritziak albo batera uzteko eskatu die epaimaikidei. Kalifornian egiten ari diren epaiketan konpainiak neraben ongizatean lagundu duela esan du. Sei aste inguru irango duen epaiketan orain arteko isunik handiena jar diezaiokete, 1,4 bilioi eurokoa, baita egungo diseinua aldatu arazi ere. Epaitegiaren atarian...
8: Justice is going to be served. And it is time that the public see
7: Justizia eskatu dute euren semealabak menpekotasunaren biktima izan diren dozena bat familiak.
0: Europar Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berretsi du eta Zeutan dauden migratzaile guztiak Marokora itzultzaren alde agertu da baita adin txikikoak ere. Espainiako gobernuak adingabek babeserako eta prozesu baterako duten eskubidea gogorarazi du.
7: Haurtzaro ministerioa gaineratu du ez dela hain erraza adin txikikoak euren familiekin itzultzea, askotan familiari ez dutelako edo euren familiek ez dituztelako hartu nahi. Eusko Jaurlaritzako hartarazi du gainera azken krisi honetan adin txikiko migranteen profila aldatu egin dela, haur txiki eta neska gehiago daudela eta horrek bestelako erantzunak eskatzen dituela. Horrez gain berretsi egin du Zeutan dauden adin txikikoen leku aldaketaz hitz egin aurretik lehentasuna euren familiekin elkartzea izan beharko litzatekeela. Txema Ezkerra, haur nerabe eta familia zuzendaria Radio Euskadin.
9: Erkidego guztiak jarri behar dituzte bere datuak mai gainean eta aztertu behar da non dago lekurik eta non ez dago lekurik. Zein ari da lan egiten eta bere bete beharrak betetzen?
0: Urtzenkin, Nafarroako Pirineotan piztutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek, egun argitzarekin batera espero da berriz ere helikopteroak lanean astea.
7: SOS Nafarroa jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak izan dituzte sugarrak berpiztu diren gunera iristeko. Hortaz, Infona babes zibileko plan berezia aktibatu dute, sutea airez itzaltzeko laguntza eskatu alizateko. Beroaren beste ondorioa lehortea da. Araban, gero eta gehiago dira ur eskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak, eta kezkandia dago baita nekazarien artean, baserrietan ur hornidura bermatzeko erakunden arteko maila gidatu dezala eskatu diote Imanol Pradales lehendakariari. Xavier Iraola enba.
10: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5.000 baserritik gorakoen ur hornidura aztertzeko, plan bateratu bat egiteko, eta plan bateratu hori egikaritzeko, fondo ekonomikoak hartzeko.
0: Ormuzko itxasartea lurralde estatu batu arradela aldarrikatu du Donald Trump estatu batuetako presidenteak sare sozialen bidez.
7: Groenlandiarekin egin bezala negoziaziori gabe eta alde bakarrez iragarri du estatu batuetako lurralde berria dela Ormuzko itxasartearen mapa argitaratuta. Iran eta estatu batuen arteko hartu emanik ez dela jakinarazi du Trumpek bere sare sozialean eta Teheranen aurkako itxas blokeoa indarrean dagoela esan du Ormuzko itxasartea irekita dagoen bitartean. Nola nahi ere ontzien joan etorria oso murritza da. Iranek bere aldetik ezin egon agertu du estatu batuetako presidentearen adierazpenen aurrean.
11: Iker Mojón, egunon.
12: Egunon.
11: Trafikoan balda, parteko eragozpenik?
12: Bai, abat errepidean Esparrenan Irunerako norantzkoan ertzaintzak azaldu digunez, kamioi batek eta auto batek talka egin dute eta errepide bazterra eta eskuineko erreiaren zati bat oztopatzen dute bertan.
11: Eta eguraldiaren iragarpenare jaso aurretik nola ditugu gure hiriburuetako termometroak?
12: Ba, nahiko epelak, une honetan Gasteizen 16 gradu ditugu, Iruñan 18, Bilbon 19, Baionan 20 eta altuena Donostian 22 gradu.
11: Eta nolako dator gaurko eguna iragarpenaren arabera?
12: Asteazken lainoz beteta izango dugu gaur, kantauri xurialdean goizean goizetik agertuko dira lainoak, batez ere itsasertzean, hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, dena den Ibar Euskal Herrian abisu horia indarrean dago ekaitzengatik. Temperaturak bera egingo du pixka bat, hala ere Nafarroan AMTek abisu horia aurreikusten du arratsalderako temperatura altuengatik.
11: Eskerrik asko.
12: Gero arte.

aurre guztiak goizeko 7:22 minutuan aterako da eta gaueko 9:10 desagertuko da. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 10 gutxian eta itxasbera arratsaldeko 4etan. Itxasgora berriro gaueko 10 eta 10erako espero da. Eta gaur zehaskako egutegiari begiratuta, ziortza, zorionak.

0: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagun bat. Zirrikitotatik begiratu eta atzean zer gertatzen den ikertzera ikustera irten da gure lankide den Asier Errasti gaur. Ate ostean, Petritegiko edateko uren tratamendu estazioa.
1: Pentsatu alduzu noizbait, zein prozesu igaro behar izaten duen urak, zerutik euriforman erortzen denetik, gure etxeetara iristen den arte? Bain zuzen, prozesu hori zein den ezagutzeko, gaur Petritegiko edateko uren tratamendu plantara etorri gara. Bertan, Josean Ercilla, Añarbeko uraken zuzendariarekin egin baitugu itzordua. Berarekin, Gipuzkoako herritarren erdiek edaten duten uraren atzean dagoena deskubritzeko.
2: Prozesu hasten da, ba, euri urak, ba, Añarbe ibaiaren arroan goikaldean erortzen dianean, Aiako harria mendikate inguruan, artikutza inguru hortan, Uroiek Añarbe ibaira iristen dira, eta Añarbe ibaiak, ba, Añarbeko urtegira ekartzen ditu uroiek, urtegian biltzen dira, eta geho urtegitik, ba, kanal baten bitartez, 11,8 kilometro ditun kanal baten bitartez, ba, oain hemen aurkitzen gean Petretegiko potabilizazio estaziontara etortzen dira urak, hemen tratatuak izateko.
1: Añarbeko urtegitik datorren urari, ur gordina deitzen diote.
2: Bueno, ba, ba, ur gordina kontzeptu erresa da, da ur tratatu gabea. Ez dauka zer ikusirik bere kalitatearekin. Dendetan da tabernetan erosten ditugun emoteliatutako ur mineralak tratatu gabea, ge, ur gordinak dira, zan nahi dut. Eta Ebro ibaian itxasoratzean ba, dagon ura ere ur gordina da, bakoitza bere kalitatearekin. Orduan ur gordina kontzeptualki da ur tratatu gabea. Hona, ur gordina ekartzen dugu, eta hemen tratatu ondoren ja ur edangarria da, ja ez dugu gordina.
1: Bain zuzen, hori da Petritegiko plantan egiten dutena. Ur gordina, ur edangarri bilakatu. Hala ere, Ercillak nabarmendu du, Añarbeko urtegitik iristen den ura, kalitate handikoa dela.
2: Sorte handia daukau, da kalitate oso honeko ura. Gure kasuan da ur biguna. Aiako harria mendikate inguru hori granitikoa da, horrek esan nahi du ez dizkio laurari hain erraz karearrizko ingurune batek egingo luken bezala, ba, mineralak transmititzen edo ematen urari, orduan ba, gatz mineral gutxi dituen ura da.
1: Eta injustu, gatz mineral hauek orekatzearekin hasten da lana.
2: Urak ba, mineral hauei dagokionez, ba, oreka bat izan behar duenez, potabilizatzen hasi aurretik, egiten dugun lehen gauza da, ura birmineralizatu.
1: Eta birmineralizazio horren ostean, hasten da, uraren potabilizazio prozesua.
2: Fase ezberdinak ditu prozesu honek. Lehenengo izango litzateke aurre oksidazioa. Aurre oksidazio honetan, urak urtegitik manganeso disolbatua dakarrenez ozono injektatzen zaio aurre oksidazio fase honetan, eta modu honetan manganeso hori partikula eseki bihurtzen da eta bueno, ba, urrango fasetan bere sedimentazioa lortu dezakegu modu honetan.
1: Ozono injektatu ondoren ura koagulazio fasera igarotzen da.
2: Fase honetan koagulanteak gehitzen zaizkio urari, ba, partikula hauek desorekatzeko, eta ba, hori, ba, partikula hauek juntatu daitezen errazteko.
1: Dekantazio fasea da urrengoa, eta bertan, uretik zikinkeriaren 80% kentzea lortzen dute.
2: Dekantazio fase honetan flokulantea deitzen zaio urari, aurretik sortutako koaguloiek ere elkartu daitezen eta pixu gehiago ardezaten, ba, ondora jaulkitzeko. Fase honetan ja ur garbia, ba, dekantadorean goikaldetik ateatzen dugu kanal perimetral batera eta urrongo fasera eramaten dugu.
1: Dekantazio fasearen ostean lortzen den ur hori ez da 100%-ean garbia. Hortaz, filtrazio prozesu bat aplikatzen diote, azken ezpurutasunak kanporatzeko.
2: urak oraindik partikula esekien euneko geia edo mantentzen du, partikula eseki txikienak oraindik mantentzen ditu, eta pasarazten dugu ba, ondarrez osatutako geruza batetik. Eta orduan, ondarrak, ba, partikula txiki hauek, ba, retenitu egiten ditu. Eta ja pasatzen den ura garbia dago.
1: Ura filtratu ostean, hau irterako biltegira garraiatzen da.
2: Bide horretan, filtrazioa eta terako biltegia komunikatzen ditun kanalean, hor egiten zaizkio pH-aren ajustea edo, sosa gehituz urari, eta baita ere egiten zaio lehenengo klorazioa. Izango litzatekela azkeneko potabilizazio prozesuko fasea, klorazioa ura desinfektatzeko.
1: Biltegian pilatu ondoren, azkenik honek udalerri ezberdinetarako bidea hartzen du.
2: Biltegi honen irteeran dugu arketa bat, nondik ja lau adarrak ateatzen dian, udalerritara ura eramaten dutenak, eta hemen adar bakoitzaren hasieran ba, kloroaren azken ajustea egiten zaio urari. Eta listo, ja ura prest dago edateko eta herrietara bidaltzeko.
0: Gaurko erreportajea eta beste dituzue Wow plataformaren entzungai.

0: bostaldia gaur kursalean eskainiko duten Requiem emanaldia aurkeztu digu. Berlioz musikagile ezagunaren lan esanguratsuenetako bat dela esan daiteke, oso gutxitan interpretatu den obra duen kompleksutasunagatik hain zuzen ere, hiruren musikari baina gehiago elkartuko dituen kontzertu izango da gaurkoa, Aimar Pérez.
1: Musika amabostaldiko aurtengo edizioan badira hainbat kontzertu esanguratsu eta horien artean Berliozen Requiem obraren interpretazioa. Hirureun musikari baina gehiago elkartuko dira Oholtza gainean Iñigo Alberdi Bilbao Orkestra Sinfonikoa.
2: Eta egin behar dugun obra oso berezitza da, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen guztietan esate zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiema usan. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi da dena. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, da merezi da dena. Merezi da dena itzordua.
1: Melodiak poliki-poliki handitzen hasiko dira eta gorunzko joera izango dute, amaiera aldera aldiz kontrako joera hartuko dute. Erik Nielsen zuzendariak zera dio.
3: Después los temas son descendentes. Siempre muy triste.
1: Kontrastez beteriko obra da, naiz eta Oholtza gainean beti 300 pertsona ditugun, ez dute denek beti elkarrekin jotzen edo abesten. Txomin Maidagan Donostiako Orfeoia.
4: Bisualki be oso impactantia da, baina en auditorioa sartuta ikusi zaike 16 timbal, ja horrekin ja dana ikustezu nolako obra bat izango da. Eta oso obra benetan kontrastantia, nola parte batzutatik en ba hori 180 pertsona eta 180 pertsona jotzetik de repente 50 pertsonako korotxo batek abesten dau zenbaki baten.
1: Requiem obra bereziaz disfrutatzeko sarrerak dagoeneko agortuta daude.
5: Iñaki Arregiri ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko. Lauretan, bihotzeko fonoteka.

0: Egunon, iruritan amazazpi grado.
1: Egunon, arribieta rok, auriz berrin amaika grado fresko edo hotz, eta zerua izarrak betea, giro bekaina, urmendio itera ibitzeko.
2: Hola, egunon, zemuz. Hemen burlatan, ja jaia gukatzeko, ja bazen garaia. Emberetzi grado dauzkagu, beroa egiten du egunean zehar, baina bueno, gauean refreskatzen du. Aizerik ez dabil eta goialde hori garbi-garbi. Venga, euria behar dugu, euria, nahi eta nahi ez euria behar da. Venga, ongizan, auragur.
3: Egunon, oina, zale eskutiti. Hemen hoi grado, behera nioen. Epe, aurre. Aldak eta egez. Neiz eta inunizazio erun preskazen. Bo, bueno, aldo maizik bukau dieta, lasai amendi aurrea. Ondo, pozo eune, da, pozo eizi.
4: Aupa, loña, egunon. Azpetin, hogei gradu dazkeu. Gui aldo hilaino te doa, baina ateri. Este gobigen. Bago premi, baina. Bueno, ondo izintzeizte eta pozibizi. Agur! Agur!

0: Kaixo, egun onden hori. Ba, Hondarribin 21 grado ditugu. Epel, laino batzua daudez gauzon dirik. Orduan, bueno, pentsatzen dut gaur ere, bero egingo dula, beste egun bat gehiago.
1: Hori dirudi. Arrasoaldean, Xabier, zer diozu egunon?
2: Ba, egunon, hemen lainotuta, eta hemen zabalek esan duen bezala, ez to freskatzen, hori gara du. Bai, txaketa jarri, baina ez dakit, beharrik edaun. Nabaritzen detena, ja, da, agustu ere aurrera hijo.
1: Bai.
2: Eta gau luzatzen nahi da, O egune mosten.
1: Kostatzen zaio, ze guzkiari ateratzea orain.
2: Bai. Oindik, hola. Bai, ilun xamar ikusten da.
1: Horrendik bai.
2: Gai da, argitzen biztatea, baina, bueno. Bai.
1: Uda beteko eguraldia dugu, Loli, Xabier, baino... Aizu, Loli, ematen duenez, Xabier hasi zaigu, negurako prestatzen ez da?
2: Bai.
0: Hola, ematen du?
1: Xabier, zertan zabiltza
2: ba? Ba, ez, hemen ja, bakizu, epaitza, egurre, banatzen da, eta agaguztu dundea lan hori egin barra ere, oforrak egurrea prestatzeko aprobetsatzen dut, eta, ba, uzkete, ia, behatzitona, Loli, behatzitona...
1: Ostras!
2: Pago, hain naiz, ia, ja, domina dut, uzkete, Ba, gaina erasoko festa ditu, aste burun.
1: Ara.
2: Eta erasoko festa baino lehen gustatzen zaia egurre dominatuta izatea.
1: Zer da gero, negozorako prest. Eta
2: horten aloina.
0: Aloina ikusiko duzu festak eta gero berriz porrok saftuko ditu.
1: Bai.
0: Ajek entzeko, seguro.
2: Bai. Oain dugu leko pixia baukat,
1: Hombre.
2: Bai, igual. Ya, bi ciento, iru ciento jarritu, ya, igual nahiko esan goa, ya.
1: Bidale diguzun argazkian, izugarrizko egur pila, esan duzu bederatzi tona, hori denazuk bakarrik moztu duzu, ala bat ematen laguntza izaten duzu.
2: Ba, urtuen bakarrik egin ez, bai, iaz, hola, laun batzuk eta etorri ziren, da, bukatzeko, eta, aurten bakarrik egin ez, da, ba, baina, guztuzi nau, esatze, dios, oain dio, gain auk, lanok itxeko, eta...
1: Sasiko.
2: Bai, motozarekin jende talde batetik, gero beste motozarekin bestetik, gero rajadoratxo bat baukeu, iru lauen arten ositakoa. Eta horrekin bizka alertu, eta horren pilatu ere inbarra dare, eta hortan, haber launtzen dien.
1: eskatu laguntza izu, gero neguan...
2: Betzen gurukok,
1: denek erabiliko
2: dutetan.
1: Ongi.
2: Gero burra hartzen du, bai. Gero behar bau burre ematen du, txoko txikia eta.
1: Bai. Aizu, Loli, zuei oraindik negura begira jartzeko geratzen zaizu pixka bat, ala?
0: Bai, mu guenik, bai, negura... Gainera guretzat hemen Hondarribin jaiak eta irailan 8an izaten dire. Ematen du ja jaiak bukatzen direnean hasten zara pixkat, ja.
1: Bai.
0: Bueno, negura ez dakit, baina udazkenari begira behintzat bai. Orduan gu guaindikan, Hondarribin gainera jende pila bat dago oraindikan, ondartzara etortzen dire, eta bueno, udako girua, udako, bai, guaindikan udan gaude, bai.
1: Eta
0: bai,
1: udan ere, bueno, abuztu honezkero erdia pasadugu, ziztu bizian da denbora.
2: Bai.
1: Aurten, ez dakit etxe partikularrez askotan, Loli, izan ote diren festak?
0: Bai, beti izaten diren. Hemen Hondarribin bueltan etxe handiak horrela izaten dire eta bada otxura itxian jaiak egiteko edozein eskusekin, zan nahi dut orain amabostean, ilaren amabosta jaizen, ba jaiak egin dire edo batzuk oporrak bukatzen ere ari dire eta badaude etxiak, agian umiak eta kanporateritzen dire ikastera edo kanpoan bizi direnak eta jaiak egite dire, etxe handietan jardin handietan merienda farillak horrela politiak egiten dire. Orduan, askok lorea eskatzen dute eta etxioiek apaintzen dituzte oso politiak. Naiz eta dauden jardinak politiak diren, olako jaietako loreak eskatzen dituzte eta igual dalia mordoizka bat jartzen dituzte, askotan hortensiak bat dituzte politiak, baina argi batzuk jartzen dituzte, izpilikuak izaten dire, politiak, usaindunak, usain belarrak izertekin mentak eta horrela jatzen dituzte. Bai, mentak ere usai goxua du, mojituak egiteko bertan dakate, albakak, igual albakak horrela maietan eta albakak pixka bate zumorrok eta usiatzeko ere jatzen dituzte, eta bueno, politia da. Politia da. Egia da, askotan parrillak edo barbakoak eta horrela egiten dituzte aragi egiteko tarrela, baina honek uste aurten beldurrekin dago jendea. Itxetan ere ez dute nahi, eta egia da, hori konturatu nahi zeni gure bezeroak asko errespetatu dute aurten. Eta ez dire, parrillak eta horrela ez dire egin, eta ez dute egiteko asmorikan ere, baina bueno, beste era batera politia da, guretzat hori beti lan politia da.
1: Bai.
0: Bai, sartzen da. Neri bai, sartzen da lore asko, lore friskua, politia, eta kandela asko jartzen da maietan, uretan lore pixka bat horrela nastua kandela batzukin, eta politia, bai, argi asko sartzen da, bai, eretzat beti olako lan bat politia da.
1: Eta nola funtzionatzen duzu, jaten da zuen gana bezero esan azalako festa dut, eta pixka bat orientazio eske jaten da, zuek egiten duzu proposamena, zuek jaten zareten montaje egitera, nola egiten duzu lan?
0: Bueno, ba, pixka bat denetatik izaten da, osea, badago jendia askotan bezeroak ezaguna dituzutazu barakizu nolakoa den beden etxeko jardin hori. Baina behintzat argila sartzen dute, eta bai, segun baita ere igual umiak asko baldin badituzte, alako txoko politiak egiten dute umian dako, eta bai, jarroiak, batzutan igual jarroiak ere jartzen dituzte besterik angabe jarroi handi batzuk lore fliskoakin, eta bueno, aholku hori behar dute, baina askotan eskatzen dute, baina nahiko argirak ate behar baita ere zer nahi duten. Eta bai, bai. Izaten da, alokatzen galda baita ere landaria. Adibidez, segun zeta, bai, landaria alokatze badago, gaba baterako eta aurrengo goizian jaso, eta bueno, hori ordaindu egiten dute, eta denetatik badago, egia esan denetatik badago.
1: Ez tira nola nahiko etxeak izango noski, hori gure etxan ezin dengo genuke egin, izugarrizko jardina izango dutela pentsatzen dugu, Xabier, ez dakit, akaso zuren egin daiteke, alako zerbait?
2: Hemen jardine, bueno, badago, bai, leku ebitza badago, bai. Bai, albaka ipatu doi, ensaladan jartzen da, ez, o italian igotzen ez albaka, ensaladan botatzen.
0: Bai, ensaladakin, bai, pizzakin, bai. Pastakin,
2: pizzakin, oida, bai, zerbait, hola,
0: bai,
2: albaka esan
0: bai, albaka, bai.
2: Hemen mentabelarrata auketik, nik hemen bastarretan, bai, mentabelarrata gero, bai, behaz, ateatzen da, eta usai goxua do, bai. Mojito egitea jazteu prepatzen, baina bueno.
1: Bueno, batek daki, ez deurain, festa datuzkizu, Xabier, auskalo.
2: Ba, ibe, festa kontu helen aipatu, eta inbarko, du propaganda biskiatu,
1: claro.
2: Erasoko festa, gari txikia da,
1: No izarten dira, ostiralean?
2: Baina festa, aldixan barrakita, jo ez pensa, Bueno, ostiralean azten geha, ria fari egiten deu, eta xoabe azten gehala ematen da, baina ba, azken eliatzen da.
1: Hombre.
2: Eta larun baten, ba, tortilla patata, eta gero atxalden, ronda itxeko itxura izaten da hemen, ingurotan. Ronda etxe-etxe. Bai, eta disfrazatu eta juten geha, argazkin bat abar bialtzea izaten.
1: Abira.
2: Eta, ba, musika pixkatekin, da, etxe baten, zerbait jartu, eta, alna, janda, beste etxea, eta gero urrungo etxea, eta... Dala ez ditugu pasatzen, Herri, iruta manatu dugu.
1: Vale, vale.
2: Eta gero, konzertu bat, bai, bat, o kapritxo, kubatar bineska. Larun baten. Eta horre jende pixkatu ez da horzen da, eta horraxe. Gero hemen, beste leku batzutan, erasoko bagarrik aipatu ditu, baino, aipatu horreko ditu, hemen basaurune, beruetene, festa egizat ditu, eta ane, ostra, potente di, Han boste hon izate joe. Eta larraunen hemen oderitzen, bai, danak batea izaten geha, festetan.
1: Bai, txaki ederra,
2: Eta aukera badau.
1: Zuena urbiltzeko hori da.
2: Hori da.
1: Osongi. Ba, Xabier, gozatu jaiak, eta datorren astean kontatuko duzu, ea, je pixka batekin lan pixka batekin duzun, ala bestela, bai, diren festak.
2: Bai, astel, bera, irandeko kantatzen deu, pobre de mi, eta benetan legaz kantatzen deu, gai xoa, ni, eta benetako izaten da, eta benetako izaten da.
1: Bueno, txintxe ibili, baino gozatu, ondo pasa.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Vale, Loli, eskerrik asko eta gozatu asteaz, ez duk ere.
0: Venga, va, milla, milla, es que...
1: Datorren aste darte, bikate. Aio.
0: Ale, argibili, agur, agur.
1: Ba, guk ez dugu Lolik aipatu dizkigun lorategien tamainako lorategirik, baina, bueno, gurea xumea bezain ederra denez, ba, honekin agurtuko zaituztegu. Orain albisteak Oihane Justusen eskutik, albiste faktorian, eta gau bihar goizeko bostak eta bostean hemen izango gara, berriro, ostegunari ekiteko prest bien bitartean. Gozatu eguna, argibili eta pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, Meta enpresa Instagram, WhatsApp edota Facebook bere baitan hartzen dituen enpresa porrotera eraman dezaken epaiketa hasi da. Ondorio ekonomiko handiak izan ditzaken epaiketa da, baina hori baino gehiago sare sozialen kontrola alda dezaken auzi saioa da. Izan ere, Estatu Batuetako 29 estatuk adingaben adikzioa propio eragiten duten programak diseinatza leporatzen diote Mark Zuckerbergen konpainia teknologikoari eta orain arte teknologia enpresa bati eskatu zaion isun haundiena jarri duten maiganean 1,4 bilioi eurokoa. Besteren artean akusazioek diote, Metak bere kontrol ezaren bitartez hainbat adingabe suizidio egoerara eraman dituela adikzioa eragiteko programa horien bitartez. Esandakoa, Bartasi Dapaiketa Kalifornian, Metaren abokatuek akusazio guztiak ukatu dituzte. Gaur faktorian gai honi helduko diogu epaiketaren garrantzia eta tor litezken zigor ekonomiko hori ez gain legealdetik eragin ditzaken aldaketak aztertu nahi ditugu eta horretarako Itziar Alkorta gonbidatu dugu zuzenbide eta etika aditua goizeko 9:00 espero dugu faktorian solasaldian. Esparru teknologikora beraz gaurko lehen begira da, baina badugu beste zer kontatua, Arantxa Agirre egunon.
2: Bai egunon.
1: Etxean Euskal Herrian Nafarroko Pirineotako egoerari begira jarraitzen dugu urzainkin piztutako sutea zaintzen igaro baitute gaua larria zerbitzuek eta egun argitzearekin batera espero da berriz ere helikopteroak lanean hastea.
2: SOS Nafarroak jakinarazi duenez lurreko brigadek zaitasun handiak izan dituzte sugarrak berpiztu diren gunera iristeko. Hortaz, Infona babestibileko plan berezi aktibatu dute sutea aire zitzaltzeko laguntza eskatu alizateko. Beroaren beste ondorioa lehortea da araban gero eta gehiago dira ur eskaxeagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak eta kezka handia dago baita nekazarien artean. Baserritar ur hornidura bermatzeko erakunden arteko maila akordioa gidatu dezala eskatu diote Imanol Pradales lehendakariari. Xabier Iraola enba.
3: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu herri honetako agintari gorena den neurrian ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5000 baserritik gorakoen ur hornidura aztertzeko plan bateratu bat egiteko eta plan bateratu hori egikaritzeko fondo ekonomikoak hartzeko.
1: Hori etxean, gure mugetatik kanpo nazioarte mailan Europako Batasunak hitz egin du eta hitz egin du Zeutan dauden migratzaileei begira. Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berretsi du eta Zeutan dauden migratzaile guztiak Marokora itzultzaren aldea gertu da, baita adin txikikoak ere. Espainiako gobernuak adingaben babeserako eta prozesu baterako duten eskubidea gogorarazi du, gai honek ere eman du zeresana eta faktorian aztertuko dugu. Eta Afrikan Kongon Errepublika Demokratikoko gobernuak berritu ditu ebolak kutsatutakoen datuak eta beste langa bat gainditu dutela esan du. 5000 kasu baino gehiago baiezatu dituzte eta hildakoak 2400 inguru dira. Berehala jasoko ditugu azken berriak Kongo bertatik. Bien bitartean Ekialde Hurbilari lotuta zeresan emango duen adierazpen hau Ormuzko itsasartea lurralde estatu batuarra dela aldarrikatu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bitartez.
2: Groenlandiarekin egin bezala negoziaziorik gabe eta alde bakarrez iragarri du Estatu Batuetako lurralde berria dela Ormuzko itsasartearen mapa argitaratuta. Iran eta Estatu Batuen arteko hartuemanik ez dela jakinarazi du Trumpek bere sare sozialean eta Teheranen aurkako itsas blokeoa indarrean dagoela esan du. Ormuzko itsasarte irekita dagoen bitartean nolanahi ere ontzien joan etorria oso murritza da. Iranek beraletik ezin egon agertu du Estatu Batuetako presidentearen adierazpenen aurrean.
1: Kiroletan Arantxa futbolean emakumezkoen Euskal Herriko Kopako finala jokatuko da gaur Irungo Gal Estadioan Athletic eta Reala aurrez aurre arratseko 7:00.
2: Partida atarian omenaldi egingo diote Leire Landari bere kiroli bilbidean Athletic eta Realeko kamiseta jantzi zuen jokalari inundarrari.
1: Txerrendularitzan Limusango turrean Decathlon taldeko Noa Isidore frantziarrak irabazi du lehen etapa, 5. helmugaratu da Alex Aramburu eskiotarra gaur 2. etapa, 184 kilometroko ibilbide gora beratxua egin beharko dute txerrendulariek.
2: Eta gaur abiatuko dira bestalde Alemaniako eta Belgikako Renewiko itzuliak, Renewin lehiatuko da Movistar taldeko Jon Barrenetxea bizkaitarra hause proba horretan izango duen erronka.
4: Erasmoa etapetan aurrean ibiltzen da, haber etaparen bat Eta jatxo gaukera dudan, eta ber, elkapen nagusian aurrean ibiltxo gaukera da dudan bebai.
2: Etzidamo hasiko den bueltari begirere, hainbat talderen zortzikoak jakin dira, nabarmentzeko modukoak, Van Aert eta Roglicen parte hartzeak, Bisma eta Red Bullbora taldeekin urren ezurren, Ken Farmak ere bere zortziko aurkeztu du Iruñean, Diego Uriarte Barainain darra, lehen aldiz hariko da bueltan, hause bere erronka.
5: Bueno, balburu desberdinak ditugu, eh? Azkenean talde politara maten dugu, Brustengarekin esprinean lehiatzen ibiliko gara, Gero baita iesalditan protagonismoa den bila, eta baita ere baduela pare bat urte bezala ez, etapak berri irabazteko asmorrekin bueltatzen gara.
1: Errepide esaren agusiari bestadizioa, Ramon Sánchez zera guzpenen bat badugu, ezta?
6: Araban, Asparrenan kamio batek eta auto batek istripua izan dute, abatean gertatu den istripu honetan bi persona zauritu dira, eta ibilgailuak bazterbidea eta eskuineko orreia oztopatzen ari direla ohartarazi du segurtasun sailak. Trafiko handirik ez da gordea eta auto hilerarik ere ez, beraz, Asparrenatik Alsasuranzko bidean gertatu dezberra.
1: Kontuan hartu, abatean Asparrenan izan den ezbehar horrek eragiten dituen aldaketak. Berehala jasoko dugu eguraldiaren iragarpena, baina aurrez temperaturei buruz hitz egin nahi dizugu, uda honetan temperaturek markak hautsi dituztela hori badakigu, bai itsasoan ere bai eta goizalden ezagutu dugun txosten batek berretsi du, gizakiaren esku hartze zuzenak ardura izan duela Europako itsasoaren berotzean World Weather Attribute izeneko ikerlari taldeak jarri ditu zenbakiak mai gainean, gizakiak sortu duen klima aldaketaren eraginez, Mediterraneo itsasoa 2 gradutan berotu da Mikel Estonba.
7: Gizakiok eraginako klima aldaketak itsasoko uraren berotzea dakar, hala baiztatu du World Weather Attribute ikerketa taldeak berrik egin duen txosten batean. Aurten uztailean itsas azaleko urak temperatura errekorrak apurtu ditu. Inoiz erregistratutako temperaturek altuenak neurtu dituzte Atlantikoan, Europako kostaldean zehar eta Mediterraneo mendebaldean. Ohiko temperaturak ekainean egon beharko lukenaren gainetik 6 gradu gehiago izan dira. Ikerketa taldeak itsasoren berotzearen eragin nagusiak azaldu ditu. Lena, itsasoren berotzeak aire beroagoa eta hezeagoa sortzen duela kostaldean eta horrek temperatura igoera eragiteaz gain ezetasuna nabarmen areagotzen duela. Bestalde, itsas ekosistemetan eragin zuzena duela ere ondorioztatu dute. Gauzak horrela ikerketak aurtengo datuetan Mediterraneo itsasoa 2 gradu temperatura berotu dela ondorioztatu dute besteak beste.
1: Horiek datuak jaso ditzagu oraintzeko temperaturak Eguzkina Iturriotz Euskalmet egunon.
8: Kaixo egunon.
1: Nola ditugu hiriburuak?
8: Ba, nahiko epel gaur ere, Bilbon 22 gradu, Baionan eta Donostian 20, Iruñean 17 eta Gasteizen 15.
1: Eta bero jarraitu galdu egunak.
8: Ba, gaur ipare zurialdean zertxobait jetxi ingo da temperatura, baina hegoaldean ez da aldaketarik izango edo agian pixka bat gehiago igo daitezke maksimoak batez ere Ebro ibarrean. Atzo 35 gradu inguruko balioak izan ziren eta gaur ere antzekoak edo altuagoak izan daitezke. Eremu horretan ba beroak ez du amore emango bihar arte. Gainerakoan ba bueno, eguna behodei batzuekin hasi dugu Kantauri zurialdean eta belainoarekin barnealdeko zoko batzuetan eguerdi parterako jaso egin godu odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina gero arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo dutenean eta horrela arratsalde amaieran edo gauean zaparrada batzuk egin ditzake. Beraz, eguerdi partean oraindik ere ostarteak, temperatura pizka jetziko da ipar partean, baina hegoaldean ez eta egun amaieran baliteke ba zaparradaren bat edo beste egitea.
1: Eta musika atariko honetan ere bai. Hauxe da gaur Donostiako Kursal Jauregian entzungo duguna, Donostiako musika 15 taldearen une gorenetako bat. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eta Bilbokoak elkarrekin eta Donostiako Orzoiak eta Easo Abesbatzak Hector Berliozen hildakoen meza handia Requiema eskainiko dute konpositore frantziararen musikalan ospetsuenetakoa. Berliozen Requiema entzutera joateko gonbite egin digu Inigo Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoaren zuzendariak.
9: Berak, bere azkenen urtietan esaten zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiema usala. Beraz, bueno, obra oso berezisa, oso espektakularra eta merezi daben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi daben. Merezi daben itzordua.
1: Gaur kursalean iluntzeko 8:00 hasiko da emanaldia. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justo.
1: Aurreratu dizugu sare sozialen erabileran arauak alda ditzaken epaiketa hasi bait dela. Estatu Batuetan Kalifornia Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa abian da.
2: Facebook, Instagram, WhatsApp eta Tris sareak bere dituen konpainari adingaben artean adikzioan naita eragitea leporatzen diote. Estatu Batuetako 29 fiskalek egin dute akusazioa. Bart abiatu den auzi saioan Metaren abokatuek erabatukatu dute aurrei propio menpekotasuna eragiteko programa diseinatu dituztenik, Ramon Sánchez.
6: Epaiketak 6-8 aste iraungo badu ere, aldeek lehendabiziko auzi saioan jarri dituzte daueneko mai gainean argudio nagusiak. Mark Zuckerbergek sortu zuen Meta taldeak adierazi du, salaketak ezin duela frogatu sare sozialek inolako kalterik egin dutenik, adierazpen askatasunaren pean jarduten dutela eta sare sozialak ez direla erabiltzaileek sareratzen dituzten edukien arduradunak. Megan O'Neill, epaiketan salaketa aurkeztu duen Kaliforniako fiskalak aldiz ziurtatu du, sare sozialek gazteen artean benetako osasun mental izurritea eragin dutela, Metak bazekiela hau ari zela gertatzen eta erabiltzaileen osasuna zarduratu beharrean etekina bilatu duela sareari lotuta segiz ezaten. Rob Bonta, Kaliforniako fiskalaren esanetan argi dago.
10: More time on social media tends to be correlated with depression and anxiety.
6: Sare sozialetan denbora gehiago aritzeak depresioa eta ansietatea sortzen du. Sare sozialen biktima izan diren gurasoek uste hau indartu dute beraien esperientziak azalduz. Koko Alabak Instagram ireki zuenean 12 urte bakarrik zituela azaldu du ama honek.
11: Koko was 12.
6: Eta pantailan iragan zuen denborak depresioa eta ansietatea areagotu zion. Ama honek berriz 15 urteko semea alaba galdu zuen, bere buruaz beste egin zuen.
12: He was almost 16 when he took his own life after a 5-hour encounter.
6: Neska gazte eder bat balitz bezala idazten zion gaizkile heldu batekin 5 ordu aritu eta gero egin zuen bere buruaz beste. Sistemak aurrak babestu ordez korporazioak babesten dituelako. Estatu Batuetako 4 estatuk 1,4 bilioi dolar eskatu dute kalte ordain gisa, hori da Metak egin duen kalkulua, bursan duen balioa adina. Mark Zuckerbergen konpainiak 130% egin du atzera bursan, azken 12 hilabetetan, zabalik dituen auziengatik, baina baita adimen artifizialean egiten ari den inbertsioa handiengatik ere.
2: Zeutako migrazio krisiera ipagai dugu, krisi politikoa bilakatu da, gobernuaren eta oposizioaren arteko arrakala gero eta handiagoa da, eta estuago baita Europaren presio ere. Europar Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berretsi du, eta Alvarezek duela astebete egindako adierazpenen bidetik, Markus Lammert, Europako Batzordeko barnegaietarako bozeramaleak adierazi du, Zeutan dauden migratzaile guztiak adin txikikoak barne kanporatu egin behar direla. Espainia gogorarazi dio, adin txikikoek babeserako eta prozesu baterako eskubidea dutela Europan zein Espainian ere. Marijo Armendi, egunon.
13: Egunon, Europa presioa egiten hasi da migrante guztiak Zeutatik kanporatzeko, baita adin txikikoak ere, eta Europako migrazio lege berritua gogortua gogoratu dio Espainiari Markus Lammert komisarioak. Berehala iritsi da Madrilen aldetik erantzuna, adin txikikoek legez babeserako eta prozesu baterako eskubidea dutela Europan zein Espainian, eta horrez gain haurtzaroaren ministerioak gogorarazi dio adingabeak euren familiekin itzultzea ez dela hain erraza, askotan familiarik ez dutelako eta besteetan familiek ez dituztelako atzera berriz ere jaso nahi. Europaren babesa jasota Espainiako gobernuarekin kritiko berriz ere Juan Jesús Vivas Zeutako presidentea.
14: Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga mandado.
13: Lotxagarria deritzo Europak migranteen itzuleraren mezuari Espainiako gobernuak muzin egiteari, ondoan Kuka Gamarra alderdi popularraren ordezkari orde nagusi zuela egin ditu adierazpenok Vivasek, eta gaur alderdiaren presidentearen bisita jasoko du Alberto Núñez Feijó joanen baita Zeutara. Migrazio krisiak esparru politikora jauzi eginda, Europako legeak bete bai, baina zuzenbide estatu batean gaudela gogoratu du Elma Saiz, migrazio ministroak, eta Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearen diskurtsoaren atzean Genovaren itzala ikusten du.
15: Bueno, Bueno, quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican...
13: Traba, bueno, que traba, es... aurrera jarraitzen du gobernuak agindutako guneen muntaketak, hasieran lau gune, 1500 pertsona hartatzeko, ministroak baina ez du baztertu 4000 ere hartatzea, hori xe baita gurutze gorriak egunero banatzen dituen otordu kopurua. Migranteen tragediarekin negozioa egiten hasi denik ere badago, trastelekuak aglokatzen, kontrolak areagotuko dituzte, Ceutak estatuaren presentzia indartzea eskatu du, polizia gehiago, epaileak eta muga blindatzea.
2: Poliziak aditzera eman duenez, 2168 dira uztailaren 30etik Ceutan identifikatu dituen adintxikiko migratzaileak. Eusko Jaurlaritzak beste behin azpimarratu du Ceutan dauden adintxikikoen leku aldaketak hitzegin aurretik aurrak eta euren familiak elkartzeko alegin egin beharko lukela Espainiako gobernuak. Eta banaketa egitekotan, Txema Ezkerra, aur nerabe eta familia zuzendariak Radio Euskadin adierazi du, negoziazio baten ondoren iritsi behar duela akordio horrek, ezin dela aurren leku aldatzea inposatu ez da improvisatu ere.
16: Erkide guztiak jarri behar dituzte bere datuak mai gainean eta aztertu behar da non dago lekurik eta non ez dago lekurik. Zein ari da lan egiten eta bere bete beharrak betetzen eta zein ez den, halako gauzak egiten.
2: Azken krisi honetan adin txikiko migranteen profila aldatu egin dela azpimarratu du, aur txiki eta neska gehiago daudela eta horrek bestelako erantzunak eskatzen dituela. Nafarroko egoera desberdina da, adingabeen harrera baliabideak ez daudela gainezka onartu du giza eskubideen sailak eta hori dela eta Maria Txibiteren taldeak Ceutan dauden adingabe horietako batzuk hartzeko prestutasuna adierazi du. Migrazio politikak izango dira zalantzarik gabe astearden ikasturte politikoaren gain nagusietako bat, kontutan hartu eta gainera hauteskunde urtea izango dela, udal, foru eta Nafarroko parlamentua eta beraz Nafarroko gobernua berrituko dira, bain zuzen ere Nafarroan abietuko dute gaur lan urte politiko berria, oporrosteko lehen gobernu bilera egingo dute Maria Txibite lehendakariak eta bere kontseilariek, oposizioko lehen taldeak UPNek ere oporren osteko lehen prentxaurrekoa eskainiko du, hain zuzen ere azken hiru urteetako agintaldearen balorazio egiteko.
17: Zuretzat oraindik oporretan zaudelako eta zuretzat bihar bulegora itzuli behar duzulako. Eskaintza handia dugu oliba oliotako eroski atun argiaren iruko paketea. 100,3 deskontuarekin, 2,40 eurotan. Uda honetan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
18: Zer gertatzen zaizu?
19: Ezin dudala maleta itxi.
18: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
19: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
18: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
20: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
18: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
20: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika 15aldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen ka kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
22: EITB-ren eskutik.
0: Euskadi Irratia.
2: 24 ordutan 100 ebola kasu berri antzematen ari dira Kongoko Errepublika Demokratikoan eta honezkero Kongoko ebola epidemia hilgarrienaren marka utzi da. Bertako gobernuak orain minutu gutxi eman ditu datuak, 5000 kasutik gora baieztatu dituzte eta 2400 pertsona inguru hil dira. Eriotzen 160 komunitateetan gertatzen dira oraindik. Munduko Osasun Erakundearen arabera, nekez esan daiteke agerraldia kontrolpean dagoela. Afrikatik berri emale Oskar Repelde.
23: Agerraldia deklaratu zenetik hilabete pasata, Nazio Batuen erakundeak orain eskatzen dituen 115 milioi dolarretatik 160 bildu ditu. Azken bi asteetan 420 gehiago prestatu dituzte. Izan ere, Iturin tratamendu zentroak saturatuta daude, eta Ipar Kibuko kasu susmagarrientzako gelak ere berdin. Goiwele da hirugarren probintzia kopuruei dagokienez, 118 kasu eta 62 hildako atzoko buletinaren arabera, eta ez du oraindik ebola tratatzeko zentrorik.
24: Yesterday, one of our ambulances was attacked here. You know, the ambulance of the response operation was attacked here. You know,
23: in aipatu ditu berriz, baina egin beharretarako dituzten zailtasun operatibo eta logistikoak nabariak dira. Bereziki emaitzak lortzen ez direla ikusita. Ordu erdiro heriotza bat, 2325 guztira, eta 5000 kasu konfirmatu ziren atzoko buletinean. Prebentzio alorrean, iragarritako erantzunaren helburuak ez dira betetzen. Izan ere, ebolaren historian inoiz ezagutu den abiadura bizkorrenean gertatzen ari omen da infekzioa. Hala ere, bitartekoak izan ezkero, hiru hilabetetan epidemia kontrolatzeko aukera dagoela ere esan du Munduko Osasun Erakundeak.
2: Iran eta Estatu Batuen arteko gatazka ez atzerez aurrera dagoen honetan, Donald Trumpek bere sare sozialean Hormuz lurralde Estatu Batuar gisa irudikatzen duen mapa bat zabaldu du urtarrigian Groenlandiarekin egin zuen bezala, eta ondoren negoziazioak etenda daudela idatzi du Iker Mojón.
3: Trumpek Truth Social sare sozialean azaldu duenez, unionetan ez dago negoziaziorik martxan ez da aurrikusita ere, eta Iranen kontrako itsas blokea indarrean duela berretsi du. Gainera Hormuzko itsas artea irekita dagoela azpimarratu du, baina atzo sei petroliontzi baino ez ziren bertatik pasa. Testu inguru horretan eta bere estilo propioan, Hormuzko mapa partekatu du Estatu Batuen lurralde berri gisa aurkezteko, urtarrilean antzeko aldarrikapena egin zuen Groenlandiarekin. Iranek bere aldetik ezin egona erakutsi du, Mohamed Bakr Ghalibaf Irango parlamentuaren bozeramaileak etxezuriari leporatu dio Teherani presioa egite eta iraniarrak mai gainean ez zeuden eskakizunak onartzera bultzatuko dituelakoan. Nola nahi ere, Ghalibafek Estatu Batuetako finantza eta defentsa idazkariak seinalatu ditu, azken asteotan berretsi dutelako gerra beharrezkoa dela Iranek arma nuklearrik izan ez dezan, eta zigor eta isolamendu ekonomikoak aplikatuko zaizkiola iragarri dutelako.
2: Urzainki Nafarroko Pirinioetan pizutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek. Joan den ostiralean piztu zen sua antza tximista batek eraginda eta herenegun kontrolpean hartzea lortu bazuten ere, atzo berpiztu egintzen Marijo.
13: Bai, eta egun osoan lanean eman ondoren
2: antza tximista batek eraginda eta herenegun kontrolpean hartzea lortu bazuten ere, atzo berpiztu egintzen Marijo.
13: Bai, eta egun osoan lanean eman...

0: Araban berriz gero eta gehiago dira ur eskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak. Arabako Errioxako ur partzuergoak lorategiak ureztatzeko debeku ezarri du eskualdeko herri guztietan. Momentuz hori bai, ez dago baratzeak ureztatzeko debekurik eta etxeetan ere ez da ur mozketarik aurre ikusten. Eta testu inguru honetan kezkatuta entzun ditugu azken orduotan abeltzain eta baserritarrak, besteak beste lehortearen ondorioz animaliek larretan bazkarik ez dutelako eta ursaretik kanpo dauden baserritan ur hornidura ez dutelako bermatuta Ekaitzagirre.
1: Urre eskasia burua uste handia dute abeltzainek eta animaliak ere hasiak dira urreta janari falta antzematen. Gariko Itz Nazabal, ene sindikatuko ordezkariaren esanetan, ur hornidura bermatzeko baliabide bilari dira baserritarreta abeltzainak.
2: Jendeak zisterna egin eta komplementatzen haitu beharra daukena. Kamioietan zisterretan ure amaten aida adibidez aragarren. Azkenean jendeak hasi barro ganadu gesten, improvisatzen, eta gaina ganadu jazten da urbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
1: Erakundeei implikazioa eskatu dien Azabalek, enba sindikatuak beraldetik, ursaretik kanpo dauden baserrietan jarri du azpimarra, horiei ere, ur hornidura bermatzeko, Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio, erakundeen arteko akordioa gidatu dezala. Xabier Iraola idazkari nagusia.
3: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5.000 baserritik gorakoen ur hornidura aztertzeko, plan bateratu bat egiteko, eta plan bateratu hori egikaritzeko, fondo ekonomikoak hartzeko.
1: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du.
0: Bilbon 73 urteko gizon bat hiltzeagatik 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio epaileak Nelson David Morenori. Joan den maiatzaren 22an herri epaimahai batek errudun jo zuen 29 urteko gaztea eta epaileari zegokion zigorra ezartzea urtzigartzia.
4: Epaileak 22 urteko zigorra ezarri dio hilketa asunduagatik eta beste 2 urtekoa iruzur informatikoagatik. Gertaerak 2021ko urriaren 5an izan ziren, biktimak eta Nelson David Morenok sexu bereko pertsonak ezagutzeko aplikazio baten bidez ezagutu zuten elkar. Gizonaren Bilboko etxebizitzan akusatuak atzealdetik lepoa besoz estutu eta itota hil zuen. Halaber, iruzur informatiko jarraituaren delituagatik ere errudun jo zuen herri epaimaiak gizonei ondoren haren banku kontutik 3.000 euro atera zituelako. 24 urteko zigorra laugarren kondena du Nelson David Morenok. Aurretiaz, 10 urteko espetxe zigorra ezarri zioten beste gizon bat hiltzen saiatzeagatik. 2 urte eta 3 hilabeteko zigorra delitu ekonomikoengatik eta hirugarrenik 25 urteko espetxe zigorra 43 urteko musika irakasle bat hiltzeagatik. Ikertzaileek uste dute 2021ko udazkenean hildako 7 gizon homosexualen heriotzarekin zerikusia duela.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Eta kiroletan gaur abia puntu Euskal Herria Kopa, Jon Altun, egunon?
6: Egunon, Gal Estadiumean jokatuko baitute Euskal Herria Kopako finala Atletikek eta Realak arratsaldeko 7etan hasita. Realaren azken testa izango da Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketaren aurretik. Eta Atletikek ahalik eta puntu honenean iritsi nahi du hilabete amaierara, Efe Ligaren hasierara. Giro ona espero dute antolatzaileek, Kike Zurutuza, Euskal Herria Kirola.
7: Beste partido semifinaletako referentzia ditut, Amorregoa eta Eskuitikoa. Han oso ondo atea zan, eta hango iruko itzabintzat referentzia bezala badaukat. Beraz, giroa egon egongo da.
6: Partidaren aurretik, omenaldia egingo diote Leire Landari, Atletikeko eta Realeko jokalari Oiari. Partida zuzenean jarraitu izango duzue ETV baten. Gizonezkoetan Alabes izango da, bigarren jardunaldiari ekiten lehena, bihar jokatuko dute Arabarrek Rayo Vallecanoren aurka, baina ez Vallecasen, ez baitago jokatzeko moduan, Leganeseko Butarke Zelaian ariko da Deportibo Alabes. Babazorroek ligako bi partida jokatuko dituzte beraz, eta beste euskal taldeak oraindik patbera erez. Reala etzi hasiko dalanean, Betis izango du Arerio Sevillan, Beñat Turrientes izan genuen gonbidatu kirolegez saioan.
8: Ba, gure helburutako bat liga ondo hastea da, segia lehengo urtean ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau eta bueno, sensazio onakin hasi nahi deu eta gida ba partidu zaietu gauza izkigula zira, baina bueno, azkenen horrela toko zaigu eta bueno, goazko

0: gare eta daukagun taldekin ba 3.1 jomoga Sevilla.
1: Txirrendularitzan hainbat proba izango dira gaur jokoan, Limusingo turrean bigarren etapa, eta Alemaniako eta Renewiko itzulia kasiko dira. Renewin, Belgikan lehiatuko du Movistar taldeko Jon Barrenetxea gamiztarrak. Limusingo itzuliko lehenengo etapa, Decathlon taldeko Noah Isidor frantziarrak irabazi zuen, bosgarren elmugartu zen Aleix Aramburu Cofidi taldeko ezkiotarra. Eta etzi damu hasiko da Buelta Monakon. Hainbat talde ari da zortzikoak jakinarazten nabarmentzeko modukoak, Bana Erten eta Roglicen parte hartzeak Bisma eta Red Bull Bora taldeekin urrenez urren haien parte hartzea ez baitzen erabatera bat ziurra. Bora taldeari dagokionez esan Aimar Etxeberria ez dela zortziko horretan ageri. Eta Kern Farmak bere taldea aurkeztu zuen Iruñean, Diego Uriarte Barainaindarra lehen aldiz ariko da bueltan honako erronka hauekin.
2: Bueno, balburu desberdinak ditugu, Azkenean talde polita eramaten dugu. Brustengarekin esprinean lehiatzen ibiliko gara. Gero baita iesalditan protagonismoa den bila. Eta baita ere baduela pare bat urte bezala, Etapak berri irabazteko asmo horrekin bueltatzen gara.
1: Eta gimnasia artistikoan gaur abiatuko dira Europako txapelketak Zagrefen. Euskaldun bat izango dugu bertan parte hartzen. Unai Baigorri Arabarra, 21 urteko gimnasta, txapeldun izan berri da Guadalajaran eta ikusmiran dauzka 2028ko Los Angeleseko jokoak. Kroazian, Europako txapelketa honetan dauzkan helburuei buruz, hitz egin du Euskadi Irratia.
3: Bai, sei aparatuetan lehiatuko naiz, ahalik eta hoberen egitea ariketa bakoitza, notak taldearen hiru nota hoberenetan saiatzea sartzen, sei aparatuetan, nire lau aparatu gogokoenak pues hobeto egitea, batez ere Cuatro con Arcos, hori dela pues gehien landu duen ariketa eta bueno, pues zailtasun handiena daukan ariketa, orduan pues horretan ondo egitea, ejekuzio oso ona bilatzea eta bueno, pues goian zailkatzea.
1: Saskibaloiari dagokionez, martxan da dagoeneko Kosner Baskonia, jokalariek atzo pasazituzten mediku azterketak eta aurre denboraldiari ekiteko prest dira. Marcus Howard izan zen azterketak pasatu zituen lehena, Galatasarayren eskaintza jaso baldin badu ere Gasteizen geratzeko borondatea erakutsi omen du Marcus Howardek. Bilobasketeko jokalariek bihar ekingo diete lan saioek. Bizkaitarrek irailaren 2an hasiko dute aurre denboraldiko hasiko dituzte aurre denboraldiko lagunartekoak.
4: Goizeko 7:30 dira egunon guztioi.
5: Egoitan 17 grado.
6: Hemen burlatan 19 grado dauzkagu, beroa egiten du egunean zehar, baina bueno, gauean refreskatzen du. Aizerik ez dabil eta goialde hori garbi-garbi.
7: Azpeitin 20 grado dazkeu, goialde hori laino te do, baina ateri.
8: Aurizberrin 11 grado fresko edo hotz eta zerua izarrez betea.
4: Zerua izarrez betea, arratsalderako ere espero dugu, baina horren aurretik eta iragarpena jaso aurretik begiratu ditzagun hiriburuetako termometroak. Freskoena Gasteizen dugu 15 gradorekin, Iruñan 17 ditugu, 20 Baionan eta Donostian eta Bilbon epelena ordu honetan 22 gradu ditugu. Datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Eguzkina Iturriotzek.
9: Eguna behodei batzuekin hasi dugu Kantari Isurialdean eta belainoarekin barnealdeko zoko batzu etan. Eguerdi parterako odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean. Horrela arratsaldean mailan edo gauean zaparrada batzuk egin ditzake. Temperaturari dagokionez ipar isurialdean apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina hegoaldean ez da aldaketarik izango edo pixka bat gehiago iko daitezke batez ere Ebro ibarrean. Eremu horretan beroak ez du amore emango bihar arte.
10: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
4: Errepidesaren nagusiari bista dizua dere bai, Ramon, nola ditugu kontuak?
11: Babai Araban Azparrenana batean kamio batek eta auto batek izan duten istripuaren ondorioz, Eskuineko erreia itxita dago oraindik Altsasurantz, bi pertsona zauritu dira ez behar honetan. Eta autoilerarik ez badago ere, trafiko handiko lekua denez, Erne Hondarribian Gipuzkoa 636 errepidean Bidasoa ospitaleko biribilgunean furgoneta matxuratu bat errei batean traba egiten ari baita.
4: Ba kontu hartu bi eragozpen horiek auto hartu behar baduzue gainerakoan. Abuztuaren 19 honek gutxi dizkigun lerroburuak Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Estatu batuetan Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketako lehen saioan ukatu egin dute enpresaren abokatuek Facebook eta Instagram erabili izana adingabeen artean adikzioa eragiteko.
12: Instagram, Facebook edo eta WhatsApp bezalako aplikazioen diseinuak mendekotasuna bilatzen dutenik era bat ukatu du abokatuak eta aurreiritziak albo batera uzteko eskatu die epaimaikidei Kalifornian egiten ari diren epaiketan konpainiak neraben ongizatean lagundu duela esan du abokatuak. Sei aste inguru iraungo duen epaiketan orain arteko isunik handiena jarri ezaiokete konpainiari 1,4 bilioi eurokoa baita egungo diseinua aldatu arazi ere. Epaitegiaren atarian justizia eskatu dute euren semealabak menpekotasunaren biktima izan diren dozena bat familiak.
4: Gainerakoan Europar Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berretsi du eta Zeutan dauden migratzaile guztiak Marokora itzultzearen aldea gertu da baita adingabeak ere. Espainiako gobernuak adin txikikoen babeserako eta prozesu baterako duten eskubidea gogorarazi du.
13: Haurtzaro ministerioa gaineratu du ez dela hain erraza adin txikikoak euren familiekin itzultzea, askotan familiarik ez dutelako edo euren familiek ez dituztelako hartu nahi. Eusko Jaurlaritzako hartarazi du gainera azken krisi honetan adin txikiko migranteen profila aldatu egin dela, haur txiki eta neska gehiago daudela eta horrek bestelako erantzunak eskatzen dituela. Horrez gain berretsi egin du Zeutan dauden adin txikikoen leku aldaketa hitz egin aurretik lehentasuna euren familiekin elkartzea izan beharko litzatekeela.
4: Etxean Euskal Herrian Urzainki, Nafarroko Pirinioetan piztutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek eguna argitzarekin batera espero da berriz ere helikopteroak lanean hastea.
12: SOS Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak izan dituzte sugarrak berpiztu diren gunera iristeko, hortaz babes zibileko plan berezi aktibatu dute sutea airez itzaltzeko laguntza eskatu alizateko, beroaren beste ondorioa lehortea da, Araban gero eta gehiago dira urre eskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak eta kezka handia dago baita nekazarien artean ere, baserrietan ur hornidura bermatzeko erakunden arteko mailak gidatu dezala eskatu diote Imanol Pradales lehendakariari.
4: Eta nazioartetik Ormuzko itsasartea lurralde estatu batuarra dela aldarrikatu du Donald Trump estatu batuetako presidenteak sare sozialen bitartez.
13: Groenlandiarekin egin bezala negoziaziori gabe talde bakarrez iragarri du estatu batuetako lurralde berria dela Ormuzko itsasartearen mapa argitaratuta. Iran eta estatu batuen arteko hartuemanik ez dela jakinarazi du Trumpek bere sare sozialean eta Teheranen aurkako itsas blokeoa indarrean dagoela esan du. Ormuzko itsasarte irekita dagoen bitartean nolanahi ere ontzien joan etorria oso murritza da. Iranek beraletik ezin egon agertu du estatu batuetako presidentearen adierazpenen aurrean.
14: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
15: Munduan diren 10 minbizi kasutik 4 saiesgarriak izan litezke elirateke gertatuko prebenituz gero. Osasunaren mundu erakundeak eta minbiziaren ikerketarako nazioarteko agentziak elkarrekin egindako lehen ikerketa globalaren ondorioa da hori. Munduko 185 herrialderen eta 36 tumoreren azterketa eginda. 2022an atzemandako minbizi kasu guztien ia 40% minbizia zuten 7 milioi pertsonarenak alegia, hori guztiak saiesteko modukoak izan zitezken aurrez neurriak hartu izan balira. Saiestu daitezken minbizi kasu guztien ia erdia, hiru tumore hauek eragindakoak dira. Biriketako minbizia, tabakoak eta kutsadurak eraginda, urdaileko minbizia, Helicobacter pylori bakterioak eraginda, eta umetoki lepoko minbizia, giza papilomaren birusak eraginda. Prebentzioa, minbizi kasu asko saiesteko giltzarria.
16: Materia katomuen eskalan nola funtzionatzen duen ulertzeak etorkizun berritzaile eta iraunkorrago baterako bidea irekitzen digu. Nanogunen abanguardiako ikerketetan buru gara. Industriarekin kolaboratzen dugu eta enpresak sortzen ditugu kuantika, materialak eta medikuntza iraultzeko. Iker Basque eta ZIC Nanogune. Gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
17: Fresco. da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
18: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, urdaiazpiko eta beso guztietan.
17: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
19: Todo me parece muy fresco.
15: Euskadi Irratia.
4: Eta gaur ere atzeko atetik eta luparekin ezagutzen ez dugun edo askotan ezagutzen ez den beste esparru batean sartuko gara. Asier Errasti lankidea gaur Petritegiko edateko uren tratamendu estazioan izan da.
20: Pentsatu alduzu noizbait zein prozesu igaro behar izaten duen urak zerutik euriforman erortzen denetik gure etxeetara iristen den arte? Bain zuzen prozesu hori zein den ezagutzeko, gaur Petritegiko edateko uren tratamendu plantara etorri gara. Bertan, Josean Erzilla, Añarbeko uraken zuzendariarekin egin baitugu itzordua. Berarekin, Gipuzkoako herritarren erdiek edaten duten uraren atzean dagoena deskubritzeko.
21: Prozesu hasten da, ba, euri urak, ba, Añarbe ibaiaren arroan goikaldean erortzen dianean, Aiako harria mendikate inguruan, Artikutza inguru hortan, Uroiek Añarbe ibaira iristen dira, eta Añarbe ibaiak, ba, Añarbeko urtegira ekartzen ditu uroiek, urtegian biltzen dira, eta geho urtegitik, ba, kanal baten bitartez, 11,8 kilometro ditun kanal baten bitartez, ba, oen hemen aurkitzen gean Petritegiko potabilizazio estaziontara etortzen dira urak, hemen tratatuak izateko.
20: Añarbeko urtegitik datorren urari, ur gordina deitzen diote.
21: Bueno, ba, ba, ur gordina kontzeptu erresa da, da ur tratatu gabea. Ez dauka zer ikusirik bere kalitatearekin. Dendetan da tabernetan erosten ditugun emoteliatutako ur mineralak tratatu gabeak, ur gordinak dira, zan nahi dut. Eta Ebro ibaian itxasoratzean ba, dagon ura ere ur gordina da, bakoitza bere kalitatearekin. Orduan ur gordina kontzeptualki da ur tratatu gabea. Hona ur gordina ekartzen dugu, eta hemen tratatu ondoren ja ur edangarria da, ja ez dugu gordina.
20: Bain zuzen, hori da Petritegiko plantan egiten dutena. Ur gordina, ur edangarri bilakatu. Hala ere, Erzilak nabarmendu du, Añarbeko urtegitik iristen den ura, kalitate handikoa dela.
21: Zorte handia daukau, da kalitate oso honeko ura. Gure kasuan da ur biguna. Aiako harria mendikate inguru hori granitikoa da, horrek esan nahi du ez dizkio laurari hain erraz karearrizko ingurune batek egingo luken bezala, ba, mineralak transmititzen edo ematen urari, orduan ba, gatz mineral gutxi dituen ura da.
20: Eta injustu, gatz mineral hauek orekatzearekin hasten da lana.
21: Urak ba, mineral hauei dagokionez, ba, oreka bat izan behar duenez, potabilizatzen hasi aurretik, egiten dugun lehen gauza da ura birmineralizatu.
20: Eta birmineralizazio horren ostean, hasten da uraren potabilizazio prozesua.
21: Fase ezberdinak ditu prozesu honek. Lehenengo izango litzateke aurre oksidazioa. Aurre oksidazio honetan, urak urtegitik manganeso disolbatua dakarrenez ozono injektatzen zaio, aurre oksidazio fase honetan, eta modu honetan manganeso hori partikula eseki bihurtzen da, eta bueno, ba, urrango fasetan bere sedimentazioa lortu dezakegu, modu honetan.
20: Ozono injektatu ondoren, ura koagulazio fasera igarotzen da.
21: Fase honetan koagulanteak gehitzen zaizkio urari, ba, partikula hauek desorekatzeko, eta ba, hori, ba, partikula hauek juntatu daitezen errazteko.
20: Dekantazio fasea da urrengoa, eta bertan, uretik zikinkeriaren 80%-a kentzea lortzen dute.
21: Dekantazio fase honetan, flokulantea deitzen zaio urari, aurretik sortutako koaguloiek ere elkartu daitezen, eta pixu gehiago ardezaten, ba, ondora jaulkitzeko. Fase honetan ja ur garbia, ba, dekantadorean goikaldetik ateatzen dugu kanal perimetral batera, eta urrongo fasera eramaten dugu.
20: dekantazio fasearen ostean lortzen den ur hori, ez da ehuneko ehunean garbia. Hortaz, filtrazio prozesu bat aplikatzen diote, azken ezpurutasunak kanporatzeko.
21: Urak oraindik partikula esekien ehuneko hogeia edo mantentzen du, partikula eseki txikienak oraindik mantentzen ditu, eta pasarazten dugu ba, ondarrez osatutako geruza batetik. Eta orduan, ondarrak, ba, partikula txiki hauek, ba, retenitu egiten ditu. Eta ja pasatzen den ura garbia dago.
20: Ura filtratu ostean, hau irterako biltegira garraiatzen da.
21: Bide horretan filtrazioa eta irterako biltegia komunikatzen ditun kanalean hor egiten zaizkio pH-aren ajustea edo, sosa gehituz urari, eta baita ere egiten zaio lehenengo klorazioa. Izango litzatekeela azkeneko potabilizazio prozesuko fasea, klorazioa ura desinfektatzeko.
20: Ura biltegian pilatu ondoren, azkenik honek udalerri ezberdinetarako bidea hartzen du.
21: Biltegi honen irteeran dugu arketa bat, nondik ja lau adarrak ateatzen dian, udalerritara ura eramaten dutenak, eta hemen adar bakoitzaren hasieran ba kloroaren azken ajustea egiten zaio urari. Eta listo, ja ura prest dago edateko eta herrietara bidaltzeko.
4: Hau gainerakoak bezala ate ostean serian egindako besteak bezala Guaun plataforman entzun gai duzu.
0: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Euskadi Irratia.

0: Edabidei erreparatzeko ordua faktoria.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Abuztuaren hasieran, abuztaren lauean, Esako urtegian aurkitu ziren gorpuzkinak, nahita hildako Iruñeko bizilagun baterak direla. Hori irakurri dugu, alaxe irakurri dugu gaur, Nafarroako prentsa.
2: Nahita eraginako hilketa dela bai frogatu da, kasua ikertzen ari den Guardia Zibilaren arabera, Nafarroko Diario de Noticiasek azaleko lerroburuan jaso duenez, hilketa zatitutako gorpua Esako urtegian azaldu baino egun batzuk lehenago gertatu izango litzateke. Orain, ustezko hiltzailea nor izan zen argitzen jarrita dituzte indarrak, egunkari Nafarraren arabera. Gogoan izango duzue, gorpuzkinak Zaragozako Sigues herri barrutian topatu zituzten, Esako urtegiaren ertzetik paseatzen ari ziren herritar batzuk, abandonatutako Esko herritik gertu hain zuzen. Urtegiaren urmaila jaitsi zenean agerian gelditu ziren gorpuzkinak, urtegiaren inguruan barreiatuta, gorpuaren zati guztiak batu arte hain zuzen ere, ezin izan zuten autopsia egin. Hipotesien arabera, gaizkile talden arteko kontu garbiketa bat egon daiteke atzean, baina ez dago ezer baieztatuta, Iruñeko bizilaguna dela. Hori bai, segurutzat emandu Nafarroko Diario de Noticiasek.
0: Gertakarien inguruko albistori jaso dugu prentsak jasotzen duena eta Nafarrotik baita ere salmonelosis kutsaketa baten berri jaso dugu.
2: Egunkari bera jaso du 9 lagun intoxikatu direla eta beste 6 eritetxeratu dituztela Iruñeko taberna batean izandako salmonelosis agerraldi baten ondorioz.
0: Bestelako gaietan zeresana ematen jarraitzen du Donostiako udalak uztail bukaeran afari solidarioak debekatu izanak. Garak lehenera ekarri du Donostiako Eliz Barrutiko zenbait eliztarrek gotzainari bidalitako gutuna bertan, Eliza konprometitzea hori da eskatzen dutena, gotzaina baina afari solidarioak bere gain hartzaren aurka azaldu izango litzateke.
3: Garak eskuratu izan duen gutunean Donostiako udalaren erabakiak Eliza Katolikoaren baitan ere sortu duen kezka adieraziko luke, gutuna igorri duen Elizar talde honek proposatu dio gotzainari kalean afari solidarioak ematea debekatuta badago, Eliza gisa ematea janari banaketa. Garak gotzainak eman dien erantzunaren berri ere jaso du. Nonbait Fernando Prado gotzainak oharra bidali die Donostiako Artzapez Barrutiko hainbat parroko eta elizardunarduenari aukera hori baztertu beharra dagoela iradokiz eta ohartaraziz elizetan horrelako ekimenak eginezkero ondorio nabarmenak izan daitezkela ohartarazi diela Eliz Barrutiaren zerbitzu juridikoek. Editorialare eskaini dio Garak afari solidarioen debekuak Donostiako Eliz Barrutian sortu duen ikonezinari. Gogora ekarri du orain baino lehen Donostiako gotzainak zalantzen jarri izan duela debeku hori bere zenbait sirmoitan, eta hori horrela bere predikaturaren koherentziaz jokatzea besterik ez diola eskatzen Elizar talde honek. Jon Insausti alkateak ere Elizar horien mezua arretaz irakurri beharko lukela idatzi du Garak bere editorialean.
0: Beste hau ere bai Donostiarekin lotuta, Donostiako geltoki intermodalean kokatuko dela ertzaintzak eta udaltzaingoak partekatutako lehen bulego mistoa.
2: Atotxako geltokian kokatuko da bai, bi polizien arteko lehen bulegoa, ertzaintza eta udaltzaingoaren arteko bulego mistoa, Diario Baskok gaurkoalean aurreratu duenez. Euskadin zabaltzen den mota honetako lehen bulegoa izango da, eta Eusko Jaurlaritzak lizitaziora atera du jada instalakuntzaren egitasmoa. Egiako auzoan zabalduko dute urrengo bulego mistoa, hori jakin zen, bien lanak amaituta beharko lukete datorren urteko amaierarako.
0: Eta gaur ere Zeutari buruz badago zer irakurri batez ere Madrilgo prentsan. Arreta mandigu El Paisen irakurri dugun honek, Europan gero eta gehiago nabarmentzen ari den supremazismo zuriak Zeutako krisia baliatzen ari dela Espainian indarra hartzeko.
4: Datorren asteburuan ekitaldi ban antolatu ditu Madrilen eta Bartzelonan Save Europe Act izeneko mugimenduak, batasun Europar harreri exigitzeko defendatu dezala Europaren jatorrizko herrien jarraikortasun etnikoa immigrazioaren aurrean. Mugimendu xenofoboak batasun osoan ezarriko litzateken lege bat eskatzen du, Europa osoan arraza zuriaren nagusitasuna defendatzeko. Argudiatzen dute, immigrazio holdeen ondorioz, jatorrizko herritarrak marginatzen ari direla, suizidio etnikoaz ere mintzo dira bere agirian. Austriako eta Arbeiretako ekintzaile supremazistak dira aipatutako mugimenduaren sustatzaile nagusiak, baina Santiago Abascal Boxeko buruzagia ere badago Save Europe Acten agiria sinatu dutenen artean. Ezkerretik ere hasi dira mobilizatzen mugimendu xenofobo eta arrazistak asteburu honetarako Madrilen eta Bartzelonan antolatu dituen ekitaldiei aurre egiteko.
0: kontatu dizuegu albistegian baita ere Granadan berriro ere lur astindua izan dutela. Ba, zientzialariak hasi dira ikertzen klima aldaketak eraginik izan ote duen muturreko fenomeno honetan.
2: Zergatik daude hainbeste lurrikara? Ba, aldute zerikusirik azken boladan oso tarte laburrean Venezuelan, Kolombian eta Granadan izan diren lurrikare klima aldaketarekin, galdera hauek egin ditu bozgoran Vanguardia egunkariak eta erantzun bila adituengana jo du. Ondorio nagusia da ez dagoela ezer baieztatzerik, geologoek diote mugimendu sismikoak lurra planetaren dinamika propioaren baitan kokatu behar direla eta ezin direla inolaz ere ekidin. Munduan 1300 lurra astindu izaten omen dira egunean, 500.000 inguru urtean, hori da marka, eh? Baina nolanahi ere gehienak nabaritu ere ez ditugu ekiten. Halare, eta huxi izan daiteke interesgarriena, zientzialariak hasi dira kezkatzen eta ikertzen ea loturarik ba ote dagoen halare klima aldaketarekin. Ikertzen ari dira esate batera, ea lurrazalean gertatzen ari diren aldaketa erlatiboki txikiak, ba, poloen urtzea, lehorteak edo itsasoaren mailak gora egiteak, horre guztiak, ba ote duen zerikusirik, guztia hori guztia nahiko ote den, austear egon liteken falla baten austura, azkartzeko adibidez. Oraingoz ez dago ezer baieztatzerik, baina Vanguardiak gogora ekarri du iaz Mont Blanken Suitzako sismologia zerbitzuak egindako ikerketa. Bertako lur mugimenduen bilakaera aztertu baitute 2006-tik 2022-ra eta kasu honetan atera duten ondorioa hauxe da. Planetaren beroketak apurka-apurka eraldatzen ari dela, beroketa hori, eraldatzen ari dela goi mendietako kriosfera. Glaziarrak txikitzen ari dira, permafrosta hondatzen, eta hori albidetzen ari da, ura lehen iristen etzen lekuetara iristea, sartzea, lurrikara arriskuak haundituz.
0: Eta gaur prensa errepaso honetan, erioz baten berri ere bai. Zuetako askok, adin batetik gora, batez ere agian gogoan izango duzue tanta tatxan hau ez da, ba, 83 urte zituela hil eginda, Juan Tamariz Magoa, eta bera zen, bera izan zen, tanta tatxan hori ezagun egin zuena. Estatuko edabidek gaur, Espainiar Estatuko edabidek tarte nabarmen eskaini diote magoen maixua deitu izan duten mago honi.
2: Bai, magoen maixua, magorik divertigarriena, ilusioarekin magia egiten zuen artista, magia zer zen berarentzat oso argi zuen Juan Tamarizek berak.
5: La magia trata un poquito también de la recuperación de la infancia, de la ilusión, de la inocencia y del quedarse asombrado ante ella.
2: Barruan daramagun aurra topatzea zen berarentzat magia edo ilusionismoa, milaka irribarre eragindako gizona, oso maitea bere lankiden artean eta sona handikoa hamarkada luzetan, batez ere Espainiako telebistan egindako saio ugariren bitartez. Lau urterekin hasi omen zen bera trikimailuak egiten eta pentsatzekoa da orduan hasiko zela jada bere tantaratxan famatu erabiltzen. Entzun dezagun berriro. Estatuko edabideia gehienetan eskaini diote gaur tartea eta omena, agian magia eta ilusionismo pixka bat ere behar dugulako bizi ditugun garai hauetan.
0: Azken minutu hauek 8:00-etara iristeko musikaria.

Hau bai, hau gehien gehienok ezagutzen dugun kantua da, 50 urte egin berri ditu Dancing Queen abestiak, abatalde suediarraren kantu ezagunenetarikoa seguru. 65-eko abuztuaren erdian argitaratu zuten singela, Arrival izeneko diskoan azaldu zen, abaren 4. diskoan, eta lehen aldiz, zuzenean gainera, Carlos 16. erregearen ezkontzan abestu omen zuten, telebistaz eman zen ezkontza horretan, berehala egin zuen salto nazioartera. Erresuma Batuan, Australian, Estatu Batuetan, Japonian, Kanadan, Herberetan, Belgikan, leku askotan belaunaldi ugari ukitzen dituen kantua da, eta neurri batean, seguraski, pelikula honi buruz izango da.

Mamia filmetik ateratakoa hause, Meryl Streep protagonista duen pelikulak ere lagundu baitzion zabalkundean kantuari argitaratu eta 2030 urtera.

Eta kantonek jakina izan ditu bersioak, asko gehienak 2000 garren urtetik aurrerakoak dira, aurkitu dugu bestelakorik esaterako zuzeneko hau, Ubi taldearen eskutik.

Laurik bere estilora karri zuen Estokolmon, laurogeita mabigarren urtean eman zuen kontzertuan ikusi eta entzun genuen zuzenean ubi taldeko kideak aritu ziren abestia komposatu zuten aba kokidekin batera taula gainean. Eta horren beste sonerekin, ba ezin falta eginiko bersioak eta zuzeneko mankizunak. Honako hau esaterako, 2000 garren urteko Olimpiar Jokoetako inaugurazio ekitaldikoa da.

Kylie Minogue Australiara protagonista, pistaren erdiko estenatokian ikusi genuen, arrosaz jantzita eta Sydneyko estadioa bete zuen atleta guztiak dantzan jarriz.

Baina guk beste emakume baten ahotsa aukeratu dugu zortzietara iristeko, 2018 urtean grabatu zuen abestia Txerrek, Mamma Miaren bigarren pelikularako. Bertan, paper txikia ere badu, eta horren beste gustatu zitzaion Abaren abestia kantatzea, ba ondoren disko oso bat grabatu zuela, talde suediararen abestiak moldatuz. Gaur zortzietara iristeko Dancing Queen, baina Txerren ahotsean.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, sare sozialen gaineko kontrol alda dezaken epaiketa hasi da Estatu Batuetan. Akusatuen aulkian Meta enpresa, Instagram, WhatsApp edota Facebook bere baitan hartzen dituen konpainia teknologikoa. Salatzaileak Estatu Batuetako 29 estatu eta auzia. Kasua, ba enpresa teknologiko honek erabili dituen estrategiak adingabeak sare sozial horietara lotzeko, menpekotasuna lortzeko. Hori da leporatzen diotena kasu batuetan gainera salatzaileak. Atzaileen arabera muturrera iritsi diren gertaerak dira, tartean adingabek euren buruaz beste egin dutelako. 29 estatu gidatzen duten akusazio horrek 1,4 bilioi euroko isuna eskatzen du Metaren aurka, adikzioak eragiteko estrategiak sustatu dituelakoan. Metaren abokatuek atzo hasitako lehen saioan akusazio guztiak ukatu dituzte eta aldi berean aurreritziak alboratzea eskatu diote epaimaiari. Gaur faktorian gai honi heldu nahi diogu epaiketaren garrantzia eta etorritzezken zigor ekonomiko ez gain legealdetik izan ditzaken aldaketak aztertu nahi ditugu. Itziar Alkorta zuzenbide eta etika aditua gonbidatu dugu horretarako goizeko 9etan espero dugu solasaldia. Esparru teknologikora gaur lehen begira da Euskadi Irratian, baina badugu beste zer kontatua eta zeutatik dator izaren saustie guno.
2: Eguno noianen.
1: Europar Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berretsi baitu eta zeutan dauden migratzaile guztiak Marokora itzultzaren aldea gertu da, baita adin txikikoak ere. Espainiako gobernuak aldiz, adingabek babeserako duten eskubidea gogorarazi
2: du. Haurtzaro ministerioak gaineratu du ez dela inerraza adin txikikoak euren familiekin itzultzea, askotan familiarik ez dutelako edo euren familiek ez dituztelako hartu nahi. Eusko Jaurlaritzako hartarazi du gainera azken krisi honetan adin txikiko migranten profila aldatu egin dela. Haur txiki eta neska gehiago daudela eta horrek bestelako erantzunak eskatzen dituela.
1: Etxean Euskal Herrian Nafarroko Pirineotan begira jarraitzen dugu, han dauden sutea nola dagoen jakiteko.
2: Urzainkin piztutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek, eguna argitzarekin batera espero da berriz ere helikopteroak lanean astea. Sos Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak dituzte sugarrak berpiztu diren gunera iristeko, hortaz babes zibileko plan berezia aktibatu dute sutea aire zitzaltzeko laguntza eskatu alizateko. Beroaren beste ondorioa lehortea da Araban gero eta gehiago dira ur eskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak eta kezka handia dago baita nekazarien artean ere, baserrietan ur hornidura bermatzeko erakunden arteko mai akordioa gidatu dezala eskatu diote Imanol Pradales lehendakariari. Xabier Iraola, Enba.
3: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu herri honetako agintari gorena den neurrian ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5000 baserritik gorakoen ur hornidura aztertzeko plan bateratu bat egiteko eta plan bateratu hori egikaritzeko fondo ekonomikoa jartzeko.
1: Lehortea eta beroa lurrean bakarrik ez, itxasoan ere bai, goizaldean iritsi zaigu Wolf Weather Attribution izeneko zientzialari taldeak egin duen ikerketa. Europako itxasoetako temperatura neurtu du eta ondorioek argi erakusten dute zenbaterainoko eragina izan duen gizakiak berotze horretan. Mediterraneo itxasoan 2 gradu handitu da temperatura uztailean eta ekosisteman gainera eragina izaten ari da, Mikel Estomba.
4: Inoiz erregistratutako temperaturarik altuenak neurtu dituzte Atlantikoan, Europako kostaldean zehar eta Mediterraneo mendebaldean, ohiko temperaturak ekainan egon beharko lukeenaren gainetik 6 gradu gehiago izan dira. Ikerketa taldeak itsasoaren berotzearen eragin nagusiak azaldu ditu. Lehena, itsasoaren berotzeak aire beroagoa eta hezeagoa sortzen duela kostaldean eta horrek temperaturaren igoera eragiteaz gain, hezetasuna nabarmen areagotzen duela. Bestalde, itsas ekosisteman eragin zuzena duela ere ondorioztatu dute. Gure hondartzetan ikusi ditugun marmoken etorreren ugaritzea tartean. Ikerketak ere aurtengo datuetan Mediterraneo itsasoa 2 gradu temperatura berotu dela ondorioztatu du eta Bizkaiko golkoan bero hain handia udara hasieran erregistratzea oso fenomeno ezohikoa dela.
1: Nazioarteari begira beste biharreta puntu bat ditugu, bata Afrikan Kongon Errepublika Demokratikoko gobernuak berritu baititu ebolak kutsatutakoen datuak eta beste langa bat gainditu dute. 5000 kasu baino gehiago baieztatu dituztela esan berri dute eta hildakoak 2400 badira. Bere ala jasoko ditugu azken berria Kongo bertatik. Eta Ekialde Hurbilari lotuta, bazeresan amango duen adierazpen hau berriz ere Estatu Batuetatik Etxezuritik dator, Ormuzko itsasartea lurralde Estatu Batuerra dela aldarrikatu aipatu du Donald Trump presidenteak.
2: Groenlandiarekin egin bezala negoziaziori gabe eta alde bakarrez iragarri du Estatu Batuetako lurralde berria dela Hormuzko itsasartearen mapa argitaratuta. Iran eta Estatu Batuen arteko hartu emanik ez dela jakinarazi du Trumpek bere sare sozialean eta Teheranen aurkako itsas blokeoa indarrian dagoela esan du Hormuzko itsasartea irekita dagoen bitartean nolanahi ere ontzien joan etorria oso murritza dela ikus daiteke. Iranek bere aldetik ezin egon agertu du Estatu Batuetako presidentearen adierazpenen aurrean.
1: Kiroletan futbola Jon Altuna egunon.
5: Egunon oian, eh?
1: Euskal Herria kopako finala jokatuko dute gaur Atletikek eta Realak Irunen.
5: Realaren azken testa izango da Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketaren aurretik eta Atletikek alik eta puntu onenean iritsi nahi du hilabete amaierara, FB ligaren hasierara. Giro ona espero dute antolatzaileek arratsaldeko 7etatik aurrera Gal Estadiumean. Gizonezkoetan Rayo eta Alaves aurrez aurre bihar Butarken. Txirrandularitzan Kern Pharmak bueltan ariko den taldea aurkeztu du Iruñean, larun batean Monakoko irteera lerroan jarriko diren euskaldunak lau izango dira denera talde nafarrean, Elosegi, Ruiz, Berrade eta Uriarte. Taldearen geroa ez dago argi eta buelta baliatu nahi dute babesleren baten arreta bere ganatzeko. Gimnasia artistikoan azkenik Zagrebeko Europako txapelketetan parte hartuko du gaurtik igandera bitartean Unai Baigorrik, sei ariketa egingo ditu denera eta asteburuko finaletan egotea du helburu Gasteiztarrak.
1: Ramon Sánchez errepidezaren agusia nola ditugu kontuak.
6: Bai, patutako bi lekuetan arreta Asparrenan, Abatean Altsasurantz eta Hondarbian Bidasoa ospitaleko biribilgunean. Asparrenan kamioi batek eta auto batek istripua izan dute, bi pertsona zauritu dira eta eskuineko erreia itxita dago. Hondarbian furgoneta bat dago matxuratuta biribilgunean, errepide oztopatzen ari dira bai, baina trafiko arina da eta ez dago autoilerarik.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Eguzkin Iturriotza Euskalmet egunon.
8: Kaixo egunon.
1: Bero de horiek izan dut eragina, ez du asko freskatu leku askotan kostaldean ikusi dugu hori, baina arratsalderako akaso etorriko da freskura txikiren bat, ezta?
8: Bueno, bai, temperatura egiesan gaur nez eta pixka bat jetxi, temperaturaren jetxiera batez ere bihartik aurrera nabarituko dugu. Baina ipar isurialdean baliteke gradu pare bat jestea maksimoak, aldiz hegoaldean ez aldaketarik izango eta gian pixka bat gehiago igo daitezke batez ere Ebro ibarrean. Hor bero handia izango da gaur ere eta bihar arte ez du freskatuko. Gainerakoan, ba, BOD dezente daukago kantari isurialdean, bela inoare bai, barnealdeko zoko batzuetan, Eguerdi parterako jasoko du eta hodeiak eta ostarteak izango ditugu, beti ere hegoaldean giro argiagoa, garbiagoa egongo da zerua, baina gero arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean eta arratsaldea amaieran edo gauean ez da baztertzen ba zaparrada batzuk egitea eta egunaren amaieran trumoiak ere jo dezake.

0: Ba, eguna gaur giro soinu hau izango du, Donostian kursalen zuzen-zuzenean entzuteko zorte izango duzun ontzat. Hauxe, musika amabostaldiko une gorenetakoa. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Bilbokoa, Donostiako Orfeoia eta Easo abesbatza guztiak elkarrekin ikusiko ditugu Hector Berliozen Hildakoen meza handia edo Requiema eskaintzeko kompositore frantziarraren musikalan ospetsuenetakoa da. Arratsaldeko 8:00 hasiko den ekitaldi horretarako gonbite egin digu Iñigo Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoaren zuzendariak.
1: Berak, bere azkenen urteetan esaten zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiem ausala. Beraz, bueno, obra oso berezia, oso espektakularra eta merezi daben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi daben. Merezi daben itzordua.
0: Ba, merezi duen itzordu horretara joateko zorta balin baduzu ez, handakoa gaur musika amabostaldiaren une gorenetako bat ikusiko duzu. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:00 eta ia 10 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria, Oiane Justos.
0: Eta zeutara begira gaude, zeutako migrazio krisia, krisi politiko bilakatuta, gobernuaren eta oposizioaren arteko arrakala gero eta haundiagoa dela ikusten dugu, eta estuagoa da baita ere Bruselatik, Europar Batasunetik datorren presioa. Europako Batasunak hitz egin du, migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berresteko. Alvarezek duela astebete ministroak egindako adierazpenen aritik, Markus Lammert, Europako Batzordeko barne gaietarako bozeramaleak esan du, zeuta ondauden migratzaile guztiak, adingabeak barne, kanporatu egin behar direla Marijo Garmendia.
3: Bai, Europa presioa egiten hasi da migrante guztiak zeutatik kanporatzeko, baita adin txikikoak ere, eta Europako migrazio lege berritua gogortua gogoratu dio Espainiari Markus Lammert komisarioak. Berehala iritsi da Madrilen aldetik erantzuna, adin txikikoek legez babeserako eta prozesu baterako eskubidea dutela Europan zein Espainian. Horrez gain haurtzaroaren ministerioak gogorarazi dio adingabeak euren familiekin itzultzea ez dela hain erraza. Askotan familiarik ez dutelako eta besteetan familiek ez dituztelako atzera berriz jasonai. Europaren babesa jasota, Espainiako gobernuarekin kritiko berriz ere, Juan Jesús Vivas zeutako presidentea.
4: Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado. Es vergonzoso.
3: Lotxagarria deritzo Espainiak Europak migranteen itzuleraren mezuari muzin egiteari. Ondoan Kuka Gamarra Alderdi Popularraren idazkari orde nagusia zuela egin ditu adierazpenok Vivasek eta gaur alderdiaren presidentearen bisita jasoko du Alberto Núñez Feijóo joanen da zeutara. Alderdi Popularra eta gobernuaren arteko ikamika areagotu du migrazio krisi honek. Europa kolegeak bete bai, baina zuzenbide estatu batean gaudela gogoratu du Elma Saiz migrazio ministroak eta Juan Jesús Vivas zeutako presidentearen diskurtsoaren gogortzearen atzean Genovaren itzala salatu du.
5: Bueno, quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican.
3: Traba aurrera jarraitzen du gobernuak agindutako guneen muntaketak, hasieran 4 gune 1500 pertsona hartatzeko, ministroak baina ez du baztertu 4000 ere hartatzea. Horiexek baita gurutze berriak egunero banatzen dituen otorduen kopurua. Migranteen tragediarekin negozio egiten hasi denik ere badago, trastelekuak alokatzen, kontrolak areagotuko dituzte, zeutak estatuaren presentzia indartzea eskatu du, polizia gehiago, epaileak eta muga blindatzea.
0: Poliziak jaditzera manduenez, ia 2200 dira uztailaren 30-etik, zeutan dagoeneko identifikatuta dituzten adingabeo migratzaileak. Eusko Jaurlaritzak bertze behin esan du, zeutan dauden adin txikiko horien leku aldaketaz hitz egin aurretik aurrak eta euren familiak elkartzeko ahalegina egin behar duela Espainiako gobernuak.
6: Eta banaketa egitekotan Txema Ezkerra aurrera beta familia zuzendariak Radio Euskadin adierazi du negoziazio baten ondoren iritsi behar duela akordioak ezin dela aurren leku aldatzea improvisatu.
7: Erkide guztiak jarri behar dituzte bere datuak mai gainean eta aztertu behar da non dago lekurik eta non ez dago lekurik. Zein ari da lan egiten eta bere bete beharrak betetzen eta zein ez den halako gauzak egiten.
6: Eta gaineratu du azken krisi honetan adin txikiko migranten profila aldatu egin dela, aur txiki eta neska gehiago daudela eta horrek bestelako erantzunak eskatzen dituela.
0: Nafarroko egoera desberdina da, adingabeen harrera baliabideak ez daudela gainezka hori onartu izan du giza eskubideen sailak Nafarroan eta horregatik Maria Txibiteren gobernuak Zeutan dauden adingabe horietako batzuk hartzeko prestutasuna adierazi du. Migrazio politikak izango dira zalantzari gabe astearden ikasturte politikonen gai nagusietako bat abia puntuan behintzen, bai eta gainera kontuan hartuta hauteskunde urtea dugula, udal, foru eta Nafarroako parlamentua eta beraz Nafarroko gobernua berritu beharko dira. Bain zuzen Nafarroan gaur bertan abiatuko dute lanurte politiko berria, oporosteko lehen gobernu bilera egingo dute Maria Txibite lehendakariak eta bere kontseilariek, oposizioko lehen taldeak UPNek ere, oporen osteko lehen prentsaurreko eskainiko du eta hain zuzen iragarri du azken hiru urte hauetako agintaldiaren balorazioa egingo duela.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: dutxaja.com.
10: Oi!
11: Belarra larretik beira, beko titira eta tira eta tira eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira.

0: ze gozoa.
1: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro zero puntu eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
2: Baserria kilometro zero puntu eus. Bertako aragia.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
3: Euskadi Irratia.
4: 8:15 mingain urdin kasu bat atzeman dute Araban Barrundian ardi bat erasandu gaitzak, ez da Euskal Herriko lehen kasua, Nafarroan ere mi urdinaren beste kasu bat atzeman dutelako Orbaizetako ardi ustiategi batean Maitane Zubijana.
5: Bai, duela bi urte mi urdin kasu ugari izan ziren Euskal Herrian, azken boladan nahiko baretuta egonda, baina kasu bakan batzuk azaldu dira, uda honetan esan bezala azkena, Arabako lautadan Barrundian ardi batek emandu positibo, hiru serotipoan. Hain justu Arabako foru aldundiak duela egun gutxi abereak txertatzeko gomendioa egin zien abeltzainei, Nafarroan eta Errioxan ere kasuak atzeman ostean, Nafarroan, Orbaizetan, beste ardi batek emandu positibo, 300 gorako artalde batean, nekazaritza ministerioak emandako datuen arabera. Txertaketaren garrantzia gogorarazi dute agintariek, 2024ko agerraldian, eltxoen ziztada eskutsatzen den gaitzari aurre egiteko, txertatze kanpainak jarri zituzten kasu batzuetan derrigorrezkoak ere bai.
4: Buru hauste berri bat beraz, mingain urdinarekin nekazarientzat, kontuan hartuta, kezkatuta entzun ditu gula abeltzainak eta baserritarrak azken egun hauetan lehortearekin animaliek larretan bazkarik ez dutelako eta ursaretik kanpo dauden baserrietan ur hornidura ez dutelako bermatuta. Lehendakariari berari Manol Pradalesi esku hartzea eskatu diote Ekaitzagirre.
6: Ur eskasia burua uste handia dute abeltzainek eta animaliak ere hasiak dira ur eta janari falta antzematen. Gariko Itzna Zabal, N sindikatuko ordezkariaren esanetan, ur hornidura bermatzeko baliabide bilari dira baserritar eta abeltzainak.
7: Genez, zisterna egin eta komplementatzen atxu beharra daukena, kamioi eta zisterretan ure amaten aida adibidez aragarren. Azkenean jendeak hasi barro ganadu gesten, improvisatzen eta gaina ganadu eazten da urbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
6: Erakundeei implikazioa eskatu dien Azabalek, enba sindikatuak beraldetik, ursaretik kanpo dauden baserrietan jarri du azpimarra, horiei ere, ur hornidura bermatzeko, Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio, erakundeen arteko akordioa gidatu dezala. Xabier Iraola idazkari nagusia.
8: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5.000 baserritik gora, koen, ur hornidora aztertzeko, plan bateratu bat egiteko, eta plan bateratu hori egikaritzeko, fondo ekonomikoa jartzeko.
6: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du.
4: Eta ur falta Araban, gero eta gehiago dira urreskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak. Arabako Errioxako urpatzuergoak lorategiak ureztatzeko debekua ezarri du eskualdeko herri guztietan. Momentuz hori bai, ez dago baratzeak ureztatzeko debekurik eta etxeetan ere ez da ur mozketarik aurre ikusten Ainara Rubio.
9: Oinarrizko beharrak asetzeko helburu Arabako Errioxako herritarrei arduraz jokatzeko deia egin die urkidetza urpatzuergoak. Lehorteaz eta igerileku denboraldiaz gainera, mahats bilketa garaia ere bertan baitago. Guardiako alkatea Raul García.
10: Arazoa larria da, usta azidelako, mahats bilketa azidelako eta upategietan urasko beharutelako. Orduan, hemen arazoa, pues, hilabete honetan etortzen da urtero. Mahats bilketarekin, ez.
9: Lehorteak dirauen bitartean beraz lorategi publiko zein pribatu eta bestelako berdeguneak ureztatzeko debekua ezarri dute. Momentu zuia da Araban ura zisterna kamioietan eramateko beharra duen udalerri bakarra, baina lautadako 15 udalerri eta kontzejutan ere ezarri dituzte murrizketak, tartean Agurainen eta Dulantzin. Aurrera begira, Raul López de Uralde eta Joseba Garitagoitia alkateek batean eta bestean egoera arintzeko hartu beharreko neurriak argi dituzte.
11: Lehenengo gauza da, ondo konpontzea, gure sarea. Zer, galtzen do, ura asko.
12: Ulibarri ganboko ura, burkere erabiltzea. Hori da, konpongenta errezena. Azkenean gu, hemendik Dulantzitik maltzera 10 kilometro daude.
9: Momentu zepe motzean ezingo dute ez lorategi ez baratzerik ureztatu, ez da igerileku pribatuak bete ere besteak beste.
4: Ura behar da, euria behar da, lurrerako, baita ere herrietarako eta nola ez suteak itzaltzeko. Ba, urtzainki, Nafarroko Pirineoetan piztutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek eta orain dela minutu gutxi abiatu dira itzaltzelan horietara. Gogoratu pasaden ostiralean piztu zela sua, antza tximista batek eraginda eta herenegun kontrolpean hartza lortu bazuten ere Marijo atzo berpiztu zen.
13: Bai, eta esan bezala gaua bertan igaro du lurreko brigadak eta orain abiatu da erreleboa sutearen ingurura, zailekin batera, babes zibileko langileak, baso zainak ere, eneko egiguren urzainkiko bizilaguna beraiekin doa.
14: Eta horrein goaz, ba, makinariakin, makinaria pixutzuarekin, buldozerrekin, ba, pistak zabaltzera, ura bertara eramateko kamioiekin, ze tokian ez dago ezko berturarik, ez inongo biderik, inongo garraiorik, zonalde oso salvajea da, eta
13: tokia oso malkartsua da, sasiek bidea oztopatzen dute, entzun dugu ez dago biderik, atzo helikopteroekin aritu ziren egun osoan, sei helikoptero guztira, Infona babestibileko plan bereziaren bigarren maila aktibatuta, Nafarroako gobernuaren hiru helikopteroei, mitekoren beste hiru batu zitzaizkien, gauean baina helikopteroek ezin izan dute lanik egin, eta lurreko brigadak sutea zaintzen geratu arren.
14: Eta orain bertan nabil ikusten keia ateratzen dagoela, iluntzean ez dago helikopterorik, orduan seguruenik, ba hori, sua berpiztu egin da, eta bueno, ba orain bertaratuko gara.
13: Eguraldia gainera ez du bat ere laguntzen, bero handia egiten du, nekeza izaten ari da oso, ostiralean urzainkiko Gaspar Aitzan piztutako sutea itzaltzea.
4: Ba, hori xe azken ordua Nafarroatik, jakan ere ordu erabakigarriak dira ondorengoak, Rigloseko sutea medean hartu nahian dabiltzan abuztuaren amarraz geroztik.
15: Atzo etxera itzultzekoak ziren ustutako herrietako biztanleak, baina eguraldiak etzun askorik lagundu gaur egoerako bera eginez gero, litekena da Salinas de Jaca, Villalangua, Bailo, Arges eta Alastoi eta beste zenbat herriko bizilagunak pixkanaka kobera eginez gero litekena da Salinas de Jaca, Villalangua, Bailo, Arges eta Alastoi eta beste zenbat herriko bizilagunak pixkanaka

0: Zian ere, A8ren Irungo ordainlukuko kolapsoa saihesteko gidari asko Oiartzungo irtera hartzen dute eta horrek Irun barruan trafiko pilaketa handiak sortzen ditu. Egoera konpontzeko Cristina Laborda Irungo alkateak Oiartzunen kontrolak jartzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
1: Lo que le hemos solicitado al gobierno vasco, a tráfico del gobierno vasco y a la Ertzaintza, que es quien tiene que llevarlo a cabo, es que se controle el acceso desde
0: Oiartzungo saiak ordea oharbidez jakinarazi du bidera ezina dela Oiartzungo irteretan kontrolak jartzea arriskutsua izan daitekeela agenteen segurtasunarentzat eta kamioien bidea etenda autoilara luzeagoak sortuko liratekeela. Segurtasun saiaren esanetan Frantziaren esku dago konponbidea muga pasabidean ordainlekuetan autoiladak saihesteko neurriak hartuta.
2: Sare sozialen erabileran arauak alda ditzaken epaiketa hasi berri da. Estatu Batuetan Kalifornian Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa abiatu da. Facebook, Instagram, WhatsApp eta Threads sareak bere dituen konpainia honi adingaben artean adikzioa nahita eragitea leporatzen diote. Estatu Batuetako 29 fiskalek egin dute akusazioa. Bart abiatu den auzi saioan Meta enpresaren abokatuek erabatukatu dute aurrei propio mendekotasuna eragiteko programak diseinatu dituztenik, Ramon Sánchez.
3: Epaiketak 6-8 aste iraungo badu ere, aldeek lehendabiziko auzi saioan jarri dituzte daueneko mai gainean argudio nagusiak. Mark Zuckerbergek sortu zuen Meta taldeak adierazi du salaketak ezin duela frogatu sare sozialek inolako kalterik egin dutenik, adierazpen askatasunaren pean jarduten dutela eta sare sozialak ez direla erabiltzaileek sarera dituzten edukien arduradunak. Megan O'Neill, epaiketan salaketa aurkeztu duen Kaliforniako fiskalak aldiz ziurtatu du, sare sozialek gazteen artean benetako osasun mental izurritea eragin dutela, Metak bazekiela hau ari zela gertatzen eta erabiltzaileen osasuna zarduratu beharrean etekina bilatu duela sareari lotuta segiz ezaten. Rob Bonta, Kaliforniako fiskalaren esanetan argi dago.
4: More time on social media tends to be correlated with depression and anxiety.
3: Sare sozialetan denbora gehiago aritzeak depresioa eta ansietatea sortzen du. Sare sozialen biktima izan diren gurasoek uste hau indartu dute beraien esperientziak azalduz. Koko Alabak Instagram ireki zuenean 12 urte bakarrik zituela azaldu du ama honek.
5: Coco was 12.
3: Eta pantailan iragan zuen denborak depresioa eta ansietatea areagotu zion. Ama honek berriz, 15 urteko semea alaba galdu zuen, bere buruaz beste egin zuen.
6: He was almost 16 when he took his own life after a 5-hour encounter.
3: Neska gazte eder bat balitz bezala idazten zion gaizkile heldu batekin 5 ordu aritu eta gero egin zuen bere buruaz beste. Sistemak aurrak babestu ordez korporazioak babesten dituelako. Estatu Batuetako 4 estatuk 1,4 bilioi dolar eskatu dute kalte ordain gisa, hori da Metak egin duen kalkulua, bursan duen balioa adina. Mark Zuckerbergen konpainiak 130% egin du atzera bursan, azken 12 hilabetetan, zabalik dituen auziengatik, baina baita adimen artifizialean egiten ari den inbertsio handiengatik ere.
2: Eta Afrikan 24 ordutan egun ebola kasu berri antzeman dituztela ala esan du Kongoko Errepublika Demokratikoak eta honezkero Kongoko ebola epidemia ilgarrienaren marka hautsi da. Bertako gobernuak esan duen datua da 5000 kasutik gora baieztatu dituztela eta 2400 pertsona inguru hil direla heriotzen 160 komunitateetan gertatzen ari dira oraindik. Munduko Osasun Erakundearen arabera nekez esan liteke agerraldia kontrolpean dagoenik Afrikatik berria male, Oskar Epelde.
7: Agerraldia deklaratu zenetik hiru hilabete pasata, Nazio Batuen erakundeak orain eskatzen dituen 115 milioi dolarretatik 160 bildu ditu. Azken bi asteetan 420 gehiago prestatu dituzte. Izan ere, Iturin tratamendu zentroak saturatuta daude, eta Ipar Kibuko kasu susmagarrientzako gelak ere berdin. Goiwele da hirugarren probintzia kopuruei dagokienez, 118 kasu eta 62 hildako atzoko buletinaren arabera, eta ez du oraindik ebola tratatzeko zentrorik.
8: Yesterday, one of our ambulances was attacked here. You know, the ambulance of the response operation was attacked here.
7: Izan dituzten arriskuak aipatu ditu berriz, baina egin beharretarako dituzten zailtasun operatibo eta logistikoak nabariak dira. Bereziki emaitzak lortzen ez direla ikusita. Ordu erdiro heriotza bat, 2325 guztira, eta 5000 kasu konfirmatu ziren atzoko buletinean. Prebentzio alorrean iragarritako erantzunaren helburuak ez dira betetzen. Izan

0: ebolaren historian inoiz ezagutu den abiadura bizkorrenean gertatzen ari omen da infekzioa. Hala ere, bitartekoak izan ezkero, hiru hilabetetan epidemia kontrolatzeko aukera dagoela ere esan du Munduko Osasun Erakundeak.
1: Eta beste esparru batean Iran eta Estatu Batuen arteko gatazka ez atzera ez aurrera dagoen honetan, Donald Trumpek bere sare sozialean Ormuz lurralde Estatu Batuar gisa irudikatzen duen mapa zabaldu du urtarrilan Groenlandiarekin. Egin bezala, bere lurraldetzat hartu du eta ondoren negoziazioak etenda daudela esan du Iker Mojón.
2: Trumpek Truth Social sare sozialean azaldu duenez, unionetan ez dago negoziaziorik martxan ezta aurrikusita ere, eta Iranen kontrako itsas blokea indarrean duela berretsi du. Gainera Ormuzko itsas artea irekita dagoela azpimarratu du, baina atzo sei petroliontzi baino ez ziren bertatik pasa. Testu inguru horretan eta bere estilo propioan, Ormuzko mapa partekatu du Estatu Batuen lurralde berri gisa aurkezteko, urtarrilean antzeko hau aldarrikapena egin zuen Groenlandiarekin. Iranek bere aldeti ezin eguna erakutsi du, Mohamed Bakr Ghalibaf Irango parlamentu haren bozera maileak etxezuriari leporatu dio Teherani presioa egitea iraniarrak mai gainean ez zeuden eskakizunak onartzera bultzatuko dituelakoan. Nola nahi ere, Galibafek Estatu Batuetako finantza eta defentsa idazkariak seinalatu ditu azken asteotan berretsi dutelako gerra beharrezkoa dela Iranek arma nuklearrik izan ez dezan eta zigor eta isolamendu ekonomikoak aplikatuko zaizkiola iragarri dutelako.
1: Eta beste gai batean, beste esparru batean, Espainia hegoaldean, Granadan, atzo izan ziren lur astinduen kalteak zenbatzen jarraituko dute gaur.
3: Hainbat replika izan dituzte, baita gauean ere gutxinez sei lurrikara izan dira gauean, atzo goizeko 10ak aurretik, 4,8ko indarra izan zuen lehen lurrikara izan zen, eta gero kalte material handiak atzeman dituzte, 5 etxebizitza jende sustu behar izan zituzten, eta 100 etxebizitzetan ere kalteak eragin ditu pitzadurak fatxadetan eta barnealdetan, 3 zaurituak utziz. Azken 4 egunetan 348 lurrikara erregistratu dira Granadan, gehienak indartxikikoak, gogorrena esan bezala atzo goizekoa, eta ez dute baztertzen aditu eta agintariek gehiago gertatzea, bertako bizilagunak kezkatuta eta arduratuta daude azkenaldian hainbeste lurrikara izan direlako, hala kontatu digu egunotan Granadan oporretan den Portugaleteko herritarronek.
4: Ba, nabaritu dugu leheneko lurrikara, eta bueno, nahiko impactatea izan da, ze bueno, lehenaldia izan da olako zerbait biltz izan dugula. Hor geunden ja katedrala ondoan, jende hasi dateratzen katedraletik, osurduri, emakume baten egarraz ikusi dugu, jende guztia etxera deitzen, kontatzen. Gure inguruan, ba, jendean nahiko urduri jarri dela, eta kiloa baizela, ba, urduritasuna.
3: Granada hiriburutik 10 kilometrora dagoen Las Gavias herrian 600 bizilagunoren etxetatik aterarazi dituzte eta baimena jaso arte ezingo dute itzuli.
1: Goizeko 8 terdietara iritsi gara, trafikoa eta guraldiaren inguruko informazioa jasotzeko. Lehendabizi errepideetara bista dizua, esan dizuegu bi eragozkeden ba genituela, Araban bat, Gipuzkoan bestean, Hondarribian, bueno, bideratuta daude, ez dago bestelako eragozpena ipagarririk. Eta eguraldiari dagokionez, gaur ere batez ere kostaldean epeletik esnatu gara, freskoago barnealdean, datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten eguzkina iturriotzek.
5: Eguna behotei batzuekin hasi dugu kantari zurialdean eta belainoarekin barnealdeko zoko batzuetan. Eguerdi parterako odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean. Horrela, arratsaldean maieran edo gauean zaparrada batzuk egin ditzake. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina hegoaldean ez da aldaketarik izango edo pixka bat gehiago iko daitezke batez ere Ebro ibarrean. Eremu horretan beroak ez du amore emango bihar arte.
6: Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Ba, futboletik hasi behar dugu Jon Altuna, Euskal Herriko Kopako finala jokatuko dutelako gaur arratsaldean Atletikek eta Realak. Irunen izango da norgehiagoka hori.
7: Bai, Realaren azken testa izango da, Chelsearen kontrako Championseko kanporaketaren aurretik, eta Atletikek alik eta puntu onenean iritsi nahi du F-Ligaren hasierara, hilabete amaierara. Giro ona espero dute, antolatzaileek arratsaldeko 7:00 aurrera Gal Estadiumean. Kike Zurutu zentzungo dugu antolatzailea, Euskal Herria Kirolako kidea.
8: Beste partido semifinaletako referentzia ditut, Amorregoa eta Eskuitikoa. Han oso ondo ateazan, eta hango iruku itzabintzat referentzia bezala badaukat. Beraz, giroa egon egongo da.
7: Partidatarian omenaldia egingo diote Leire Landari, Atletikeko eta Realeko jokalari oi irundarrari. Neurketa zuzenean jarraitu ahal izango da ETB baten. Gizonezkoetan etzi hasiko da lanean Reala, Betis izango du Arerio Sevillan, Beñat Turrientes izan genuen konbidatu kirolegez saioan.
9: Ba gure helburutako bat, ba liga ondo hastea da, segia ba. Ba, lehengo urtean ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau, eta bueno, ba, sensazio onak inasi nahi deu, eta gira, ba, partidu zai etokau zaizkigu lasira, baina, bueno, azkenen horrela etokau zaigu, eta bueno, goazko kengare, eta daukuntaldekin, ba, iru puntun bila jongo da Sevilla.
7: Bihar, Rayo eta Alabesen artekoa jokatuko da Butarken.
1: Txirrendularitzan Ken Farmak bueltan ariko den taldea aurkeztu du Iruñean.
7: Euskaldunak lau izango dira denera talde nafarrean, Inigo Elosegi, Ibon Ruiz, Urko Berrade eta estreinekoz itzuli handi bat korrituko duen Diego Uriarte Baraina indarra. Erronka hauek dauzkate Kern Farman Uriarte.
10: Bueno, balburu desberdinak ditugu, eh? Azkenean talde politara maten dugu. Brustengarekin esprinean lehiatzen ibiliko gara, gero baita iesaldetan protagonismoa den bila, eta baita ere baduela pare bat urte bezala ez, etapak berri irabazteko asmorrekin bueltatzen gara.
7: Taldearen etorkizuna ez dago argi, eta buelta baliatu nahi dute babesleren baten arreta bere ganatzeko. Bestalde, Alemaniako eta Renewiko itzuliak hasiko dira, Renewin hariko da, bai, Belgikan Jon Barrenetxea Movistarreko gamiztarra, Limusingo itzuliko lehenengo etapan, bosgarren helmugaratu zen Aleix Aranburu.
1: Eta gimnasia artistikoan gaur abiatuko dira, Europako txapelketa Kroazian euskaldun baten parte hartzearekin.
7: Unai Baigorri gazteiztarrak 2028ko Los Angeleseko jokoak dauzka ikusmiran, Zagrepen dauzkan helburuei buruz hitz egin du Euskadi Irratian.
11: Taldearen hiru nota hoberenetan saiatzea sartzen, sei aparatuetan, nire lau aparatu gogokoenak pues hobeto egitea, batez ere potrokon arkos, hori dela pues gehien landu duen ariketa eta zaitasun handiena daukan ariketa, orduan pues horretan ondo egitea, ejekuzio oso ona bilatzea eta bueno, pues goian sailkatzea.
7: 21 urteko gimnasta arabarra, Espainiako txapeldun izan zen Guadalajaran, ea zer egiteko gai den Zagreben.
1: Albiste hauek eta gehiago, ordu bat erdietatik aurrera, kirol legez, saioan jo, gero arte.
7: Gero arte.
1: Iragarkin ezat tarte hartu behar dugu, eta ondoren, aste azkenetan udako ikastaroei eskaintzen diegun tarte hasiko dugu, gaur musikari buruz hitz egingo dugu, zehatz esateko musika eta hizkuntza, euskara, kantagitza eta horrek, ba, ateak ireki edo izan dituen, hortaz hariko gara besteren artean.
12: Zer gertatzen zaizu?
13: Ezin dudala maleta itxi.
12: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
13: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
12: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
14: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
12: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
14: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Euskotrenek jakinarazten du.
16: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzuk bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan.
15: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: Aparkaleku baten bilazabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 euro. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-6-5-6-5 telefonoan.
6: Euskadi Irratia.
1: Musika eta euskara. Euskara eta musika. Hortaz hariko gara esan dizugu uda ikastaroei aste honetan eskainiko diogun tarte honetan. Akaso gaia gehiegi simplifikatzea izango da? Errazkeria bat esatea, baina galdera honetatik abiatu nahi dugu. Euskarak baldintzatu dezake, baldintzatzen aldu sortzaile baten bidea?

0: Jorgi Akiza, egunon.
1: Haupa, egunon.
0: Zuk aukera egin zenuen, sormelan guztia, euskaraz egingo zenuela hori, erabaki zenuen.
1: Bai, benne kasuan horrela izan zen, ez? Nik nuen erabaki hori, ba pixkat ne bilbide personalagatik behar hori sentitu nolako. Mm.
0: Zu musikaria baino musika sortzailea, ez da titul hori nahiago izaten duzu, musika sortzailea, musika ekoizlea?
1: Bai, azken finean nik musikari ez naiz, ez baitut musika ikasi autodidakta naiz, baina bai gustatu izan zai beti sortzea, musikan eta beste gauzetan ere, baina bai musika bilakatu da nire lanbidea, beraz hortan dut gien sortzen.
0: Eta esan duzu, zuke euskararen aldeko apostoa egintzen nuela, apostu hori nola egiten da, Jurgi? Nola egintzen nuen zuk? Izan zen aukera konstiente bat, pentsatu eta hizkuntza aukeratzeak izan zetzakeen eragina, ba, kontuan hartu gabe, bialdiz pentsatu gabe, naturalki hartu nola joan zen prozesua?
1: Ez, asko pentsatu izan zen, zerbait justuki agian ez oso naturala, bueno, saatuko ez labur esaten hori, beren, nire bilbidea berezia da, nik amak transmititu zidan euskara, nire hizkuntza zen, baina gero 6-7 urte tigoiti, joan nintzen nire osoko eskolara frantsesez egona osorik, eta nola bizitza osoa egiten nuen frantsesez, euskara galdu nuen. Eta musikak garantzia handia izan du gero nire berkonsientizatze hortan, ba lehenik etxan zeuden disko zaharrak entzunez, Mikel Laboa eta lako hausak, ba eskait zerbait sentiarazi zidaten nire barnean hortan identifikatzeko, eta gero nire garaieko askorentzat bezala, neu horriak taldea izan zen fenomeno bat oso handia, eta olako talde bat entzun eta deskubritu nuenean, ba pentsatu nuen, ba ni talde hortako naiz, zanutia nire komunitatea, hau da, eta nahi dut euskara berriz ikasi eta rekuperatu. Hortikan, ba, izena emanuen aekan, eta mazazpi urterekin hasi nintzen berriz ikasten, justu adin hartan musikara hasi nintzen ere bai, beraz lehen taldea sortu nuen, eta nire bizitzan euskara eta musika pixkat berriz ezinak bilakatu dira.
0: Euskararen ber identifikazio bat, ez da, horre egontzan zure bilbide horretan?
1: Bai, hori da, identifikatu nintzen euskaldun bezala, naiz eta euskara ez praktikatu, galdu, eta beraz, ba, baneken sensoretan behar nola berriz ikasi, eta musika izan da bide bat ere horren egiteko, zenta igual jendearekin hitz egiteko gai izan baino lehen, ba, hasi nintzen jadanik lehen kantak idazten, kanta oso simpleak, musikak lehen lagundu ninduen euskara lan zen, aldibidez Joseri Piau bezalako talde batek, ba, zituna kantak oso simple, letra oso simpleak eta bar, ba, ez dakit hauek ziren kasik harik eta batzu bezala euskara berriz ikasteko, eta beraz, ba, oso lotuak dira musika eta euskara nire bizitzan.

0: our lives.
1: Maren Berzosa, egunon zuri ere bai.
2: Egunon.
1: Maren, zu birlotara zara, zuk euskaraz ere kantatzen duzu, baina entzuten dugun kantu honetan, ingelera erabili duzu, eta gazteleraz ere sortu duzu, gaztelerazko kantuak dituzu. Ingeles ez idazten hasi zinen zu, okerrez bagaude, ez da?
2: Bai, abestionetan amairu urte ukin bidagaz grabaketan, gitsi gura bera, duela amar urtekoa da, eta hasikeran ingeleraz diten eban, baina euskeraz gehien bat be, baina nire lengo abestizek euskeraz ziren, holan ero zuago sentiduten nintzelako baneure burue asaltzen. Nire bilbiden hasikeran, ba, atentzinoa deitu eban edo estatu mailan, bai, telebizten agertu nintzelako la bozkitzen, eta ardu aukera asko ukin nebazan estatu mailan, da momentu horretan egin eban lehenko postue, ba, erderaz ere abestera. Ez dut, ikesi nebala zera erderaz idazten, eta nire burua azalduten, ezalako niretzate agien...
1: Nondi dator erabakia? Esan dugu Jurgik bere kasuan propio pentsatuta eta gainera oso bilbide personal berezitik etorritako hausnarketa eta gogoeta bat izan zela, zure kasuan, nondik etorri zen erabakia lehendabizi ingelesan? Esan duzu eroso sentitzen zeinelako gaztelera euskara hizkuntzak nahastearena eta ez baten aldeko edo kasu honetan euskararen aldeko apostua egitea.
2: Etxan gauza kontziente bat izen, oso gaztien nintzen, da hori bapatien aukera asko neuzkan, eta gitxi gora bera batzuk hartu nebazan, eta zakit leku askotan joteko aukera okin eban, eta bolen eman, ezan apustuet, hau eingot, baizik eta, bueno, frogatuko tia, zelako adane musikane mundu hau, baina argi eukin ebana denbora guztizen bazan euskera eroeti, orduan, nahiz eta ingelera zein, nahiz eta erdera zein, gauza, bueno, beti mantendu dan sozer, euskera izen da, ibilbide zuen zier.
1: Eta zure kasua, Maren, azaldu behar izan duzu, behin baino gehiagotan, galdetu dizute zergaitik ez duzun euskara hutsean kantatzen? Justifikazio bat horregun behar dut?
2: Nahikotan, baina kontrako aiate pasetan, joten gara edo nora joten, eta euskera zabestute dugu, eta ez tozkue galdetuten, otazan euskal herretik kanpo, baina hemen bai nabaritu bat hori, eta jo, apenas bizi doan zozer ezen da, botezen, nik nire identitatea bak argi daukadaloko zein dan, ez da, euskaldune, eta orduan zaila izeten da, saltzi ez eitzik egite osuna, eitzik osun beste zozer, baina uste dut azken urtietan hori landuteko beste modu bet okido dala, eta ostabe euskal herrera bueltatuteko modu bet lortu do dala, eta hori nintzate, jo, lasaitasun eda etxera bueltateko beste modu bet eukitie, eta ganera, barrera politz bategaz eiti, ez dakit pasan oran pendiente neukan zeuser, ez da.
1: Maren Berzosa, Maren da, Maren abeslaria da, Jurgi Ekiza, orain Ekiza proiektuan dabil, bakarka, baina aurretik Willis Drummonden erabatera Azura, Bibax eta beste inbatetan ibili da, biak abeslariak, musikariak, musika sortzaileak, Euskal Herrian oso ezagunak, eta biek parte hartu duzu udako ikastaroen baitan. Etxepare Institutuak antolatu duen ikastaro horretan. Etxepare Institutuaren helburu nagusienetako bada euskara, eta euskal kultura nazioartean sustatzea eta ezagutaratzea, beraz, nazioartekotze ikuspegi horretatik. Jurgi, hizkuntza muga da, hizkuntzak muga bat ezarri dezake, edo zuk kontrara bizi izan duzu?
3: Bueno, dependentzen du nore guztien dugun. Lehenik argi izan behar dugu erraita eta asko ezberdinak direla, eta bada nazioarteko jaialdietan ibiltzea Marenek egiten duen bezala, eta badira nire bezalako artista, ez dakit, alternatibo txikiak edo, eta niari nahi zolako sare txiki batean. Nire sare txipi hortan, igual euskara izaten alda gero abentaila bat, arazo bat baino, zeren eta kuriositate bat pizten du, eta joaten nahiz leku batzuetara nun interes hori dagoen. Beraz, nire ustez ez da muga bat izan, askotan esan digute Willis Drummonden garaian batez ere ingelesaz egin bagenu, gauza gehiago lortuko genuenik, eta abar. Nik ez dut uste hori, nik uste dut euskarak ireki dizkigula ate pila bat, bai euskal egian noski lehenik, bai iparaletik egualdera pasatzeko batez ere, eta ondotik izan da aukera bat ere, kanpoan egotean ere, bizkat zerbait berezi eskaintzeko, depeintze duze egita, manan bai. Guk ez dugu muga bezala ikusi, manan bai, badaki igualdiz muga bat izaten aldera, frantzese estatuan ibiltzeko, hor aldiz euskara eta euskarazko sorkuntza ikusten baita bigeren mailako zerbait bezala ez, beraz, hor bai gure muga, hortan da, igual frantziari buruz edo oso zara zaigu imaginatzea, hor edatzea. Manan gero munduko beste egietan ez dut uste arazurik sortu denik.
1: Maren, zure esperientziatik?
2: Uste, publikoan aldetik ez dauela mugarik eta jenderi interesan dize zorrasten dotxola gure hizkuntzak eta hori politxe da, baina gero, agian zakite formala hau dizen espazioetan edo bulegotan nik bai ikusiot, ba, nik atera gure nebala euskarazko abesti bet single modun, da Madriletik esatie, esertze zala movimendu onbat. Eta, bueno, dira, saiena da, eskenien, zugure osune, beste gure dabena, eta ganera jakitie hori, harreran aldetik beti positibo izango dela edozein lekutan gure hizkuntza entzutu.
1: Negozioak lehentasun hartzen duelako, kasunetan profesional diren bulegoriek gehiago begiratzen diotu etekin ekonomikoari sortzailearen irizpideari baino?
2: Bai, da, gote zan, ibilbide nahiko independente bat eukio, ez dut inor lan ez dute kontratu di handi bete eukin inoz, eta beti, bueno, gauza kontziente baten modun hartu doalako, baina alan dabe, influentzia hori badau beste leku batzutatik, eta, bueno, ni beti zaituten azburdo da nahi, tenazkin, baina, baina, bueno, bai, topatute oso zorralako hormak.
1: Jurgi, zuri itxizaizu ateren bat euskaraz kantatzeagatik, kantuak euskaraz dituzulako?
3: Bakatu?
1: Ateren bat itxizaizu, propio esan dizute zetze euskaraz kantatzearen gatik?
3: Ez esaten dutela, da ez dutela deitzen, ez? Nik uste dut, ja, hori, jaten duena, baina jartzen estatuan jotzeko oso zaila dela, guk izan genuen aukera jotzea hori bira bat, beste talde batekin, hola, telunero bezala, eta hor lortu genuen, ba, talde horrek maite zuelako egiten genuna, eta gomitatu ziguten egitea horako Olimpia eta Zenitan diak frantzian tabar, eta hori izan zen gure aukera bakarraz, eta beste naz, euskara sortu zere, da, ez dutela kasurik ematen, da, bigarren hizkuntza bat bezala frantzese estatuan.
1: Hor badago dena den intontzio politiko bat, ez da, dimensio politikoa badu aukerek eta horrek Jurgi?
3: Bai, noski, nire kasuan, bai, gero, bakoitzak badu bere realitatea ere, eta nik hori nire bilbide personalen gatik, eta nola baduen galtze hori nola bere eskuratu, eta bar, gehi bizitzea eskualde batean, Baiona bezalako hiri batean, txikia nintzenean, nun euskaldunak girela ehuneko amaja edorako zerbait, ba, noski, ezin dugu egin normala bazi bezala, euskara ez da eguneroko hezkuntza, ez da hizkuntza naturala, beraz, bai, erabaki bada euskara erabiltzea, nik beti dio dela, nahi dudala sortu utopia bat segitu bezala, baina bai, nik nahi nuke mundu bat edo gizarte bat euskaldunago, eta beraz da nire parte txikia egiten dut, baina nik ere euskara sortuz, baina bakoitzak badu bere realitatea, eta imaginatzen dut artista hainitzen zat ez dela realitate berdina.
1: Bai, euskal artisten kasuan desberdina da iparre dago euskal herriko izan, zuri entzun dizugu esaten, ego euskal herrian ikusten duzula bat, akaso tentazio handiagoa gaztelerarekiko, ez da? Ikastaroetan komentatu zenuen hori, bai, ego euskal herrian badagoela tentazio bat.
3: Bai, bakatu, hori esaten nuen, azken finean, nola esaten nuen Frantzian, edo zeinzaz, ez dela posible euskaraz zerbait egitea, ez dugu kasu, ez digute kasurik ematen ere, uste dut, Espainiar estatuan, badera aukera igual, euskarazko talde bat entzat, ba, erdera ziginez, pixkat, erreski ateratzea ala ere, nahiz eta euskalduna izan eta euskalerrikoak izan, eta gainera nik uste dut, erderazko sorkuntzak irekitzen dituela ere, ba, Ego Ameriketako merkatuak eta bar, hori azken finean frantzesarekin ez dela berdin basatzen. Afrika badat hori, bai musikalki, kulturalki ez da musika beren zuten eta bar, beraz, azken finean uste dut, bai, tentazio gehiago dagoela seguraski egoaldeko artista batzen zat, erdera sortzeko, ba, merkatu oso handia irekitzen zaiorako.
1: Mare, nola ikusten dozozuk?
2: Bai, hola nik uste dut. Badauela naturaltasun bat, no joera bat, hori eitera. Baina, bueno, ez dakit, nik ulertu tegotzelako espazio okupatetan dene hori estatuko festivaletan, eta zelan hartuten noztien, bebai, euskal artista modu, naiz eta guztizera ez dodan euskera zeiten. Eta aukera hori hartunde, eta inbeste jenden aurrien joteko aukera ukinde, ba, gure hizkuntza, leku horretara eroetien ipostasunez erabiltzai guzteot, ba, akit hori ez dala agian, aiurrik zetan den modu, ba, utopia hori edo lortu gureko gendune, bai, bueno, oreka bat bilatzen saiatuten duz.
1: Hizkuntzak balio du baita ere, esan duzu utopiari lortzeko, mundua irudikatzeko, lehen aipatu duzuzok Maren, batzuetan aurretik jartzen dela muga hori, ez da, promotoreek edo managerrek gehiago pentsatzen dutela etekin ekonomikoan entzuleen behar eta artisten nahian baino. Begiratzen baldin badiogu oholtzari berari eta zuen esperientziatik, ari da gehiago programatzen zeudako ikastaroetan ere hitz egin zen horren inguruan, zenbateko esparroa duen zuzenekotan euskarak eta euskal sorkuntzak, Mare, nola ikusten duzu hori?
2: Gustatuntxe Euskal Herrian badauela movimendu handize, herrize bebai, eta hori gerten dela programazio aldetik, ez talako jendie urten ingiera Euskal Herritik, ba, bira luze bat egiteko, edo leku askotan joteko, edo gerota zera jaialdi gehiz daudoz bebai Euskal Herrizen, horrek emoten de uste otnik, ba, beste perspektiba bat, ustabe Euskaraz lantzeko, ordunek, sentiuteot, untxe, zera lurralde modun, badauela, ez dakite, infrastruktura handi bet, gauzak oso ondo egiteko eta estenatokietatik ba, lekuak asko betetzeko euskaraz bakarrik.
1: Jorge?
3: Bueno, guk nik aipatuko dugu iparraldeko egoera hori, baina nik iruditzen zait ipar euskaregian aspaldian badut idei hori buruan, badugula beste arazo bat, hotz, uste dut gero eta sorkuntza gehiago daula euskaraz, gero eta programazio ere euskaraz dagoela, alde batetik izaten alda aukera euskalduna ez den jendera unkitzeko zen, eta musikuk badu gait, bai, musikak badu gaitasuna hori, ba, euskalduna ez den norbaiti ere mintzatzen zaio, baina orokorrean askotan ipatzen hori sorkuntza buruz orokorrean ipar euskaregian badugula igual laguntza asko, ez gehiagimenan bai badago laguntza sortzeko eta edatzeko eta esatukak izateko, eta sud guri falta zaigula dela publikoa parean hotz euskaldunen kopurua, ez? Eta hor badugu guk arazo hori, ba, hizkuntza ez ofiziala izanik, oso zaila da euskaldunak sortzea, salbu ikastoren bidez, eta beraz, nire kezka ipar euskaregian kontrakoa da, igual ez da sorkuntza edo edatzearen arazoa, baizik eta euskaldunak sortzea eta publiko zabalago bat lortzea euskaldunak sortuz, eta hau beste desafio bat da.
1: Eta desafioa baita ere, nola iristen den jende berri horretara, ez da entzule berri horretara, entzuleak ohitzeko, entzuleak entzun behar du, eta gaur egun musika merkatua nola dagoen ikusita, plataformek pixua handia dute, plataforma ezagunak direnek, eta ez horren beste, streaming asko handitu da, kantu asko daude, egunero kaleratzen direnak, 43 milioi kantu urtean, horietatik euskaraz abesten direnak 1000 inguru dira azken datuen arabera, udako ikastaroetan komentatu zenutenez, nola lortu liteke hor tokia, Jurgi, nola atera sudurra horrelako anabasaren artean?
3: Furi ez dakit, gainera zenbaki hauetan ez zen horrenik agertzen adimen artibizialak sortzen dituen egunero ez dakit zenbat 1000 kantu, beraz esateko hori ez dakit desafio oso handia, da ni artista txipia naiz eta ez naiz dara behar, ez daukat ausnartzeko kapazitate hori, banan bai, guk egiten dugu beti gauza beraz, gure soko txikian sortu, gauzak egin, eta gero beti bezala, ba, xare dugun xare hori, ez dela xare virtuala baizik eta egiazko xare hori, ba, erabil zea, eta gure hartan elkar laguntzea, eta uste dut hor ere euskararen praktikarekin batera, euskararen erabilpenarekin hor ere atzean badagoela ere gizarte ikusteko manera bat ere, eta nik uste dut hortan sartzen naizela, beraz bai sartzen gira, ba, segitzen musikan ere pixkat nola erraten da salmenta zuzena, edo nik beti erraten dut hori laborantzan lortu duguna, horako merkatariza zuzena sortzea, sortzailetik konsumatzailera, ba, hori kulturan ere lortu behar dugula, eta igual plataformat hauetatik ondoan edibili, naiz eta jakin hortan edibili behar garela, beraz. Gure kontraesa, beti bezala gure kontraesarekin, ba, saiatzea aurreratzen guk nahi dugun gizarte batetaruntz.
1: Hortik abiatu eta hortik atera, Maren.
2: Bai, ganera, hori, plataformen horretan inguruen, badau, onino, ez dakit, Kataluniako musikak badauka esparru berezi bat horrelako zera plataformetan, haien playlista, ez da, ba, katalanezko musikan playlista. Bakigula, hizkuntzak ez dizela generoak eta badau, bai, ez da, bai da hori, ez da, euskal musika, ez da genero bat, baizik eta barruen badauz beste hainbat. Baina, bueno, hor badeki haien lekue, euskarako nino ez deu leku hori lortu edo plataformen barruen, eta gion playlistako nino badie, ba, pertsonalak edo irratiaren playlistak edo orduan jendeak entzuteko oraindik ibilbidea bada oraindik tradizional haue, ba, irratiak gustatzen dabelako bai euskal musika eta ez hainbeste plataformek.
1: Eskaria eta eskaintza hori ere parekatu egin behar dira. Aste honetan entzun dugu Bilboko aste nagusian nola ikerketa bat egin duten txosnek eta ikusi dute konparsek oraindik ere badagoela gabezia handi bat, euskara ez dala horren beste eskaintzen musikan eta nolabaiteko kuotak jarriko dituzte, kopuruak handituko dituzte, ba behartzeko. Horrek lagundu dezake Maren Jurgi, uste duzu hortik jo litekela horrek aldi berean euskarazko sorkuntza sustatuko duelako edo beste zerbait falta da?
3: Maren, así,
1: Maren. Ea, no resta da, Maren.
2: Nik uste, baietz, bakit, musika ninguren gozela bakarrik berretan, baina, onek, azken egunek Bilbon pasado bada zala, eta ontsi, azten agusiz izango dala, igerriot, nabaritu dut, euskararen erabileraren bajada desente bat eta hori penagarrez dela usteot dendatara joan eta egunon baizik buenos días entzun, agur adios, eskerrik asko gracias eta igerriot eta agian badak ez dakit kuota edo musika gehiago entzutea jendia euskaldun duteko edo euskararen erabilerara bultzatzeko modu bet eta espada naturalki ataraten usat bale bai deko gusanein beste osea, ez dakite estimulon gaitzik eta telefona ikusten dugu zanen beste bideon gaitzik eta ez dakite erabilera hobetzeko modu bat bada musika gehiago entzuti eta leku askotan egotie, ikustate hori onuragarrez izango gala.
1: Jorgi?
3: Ba, nik ere, kota, badakit kota historia hauetan beti pixka triste da, zenta pesaz duzu horak kotari gabez genuke lortu kota, nortzut borroka guzitan importante dela, hori izan da ere genero historiotan, eta horren eskuntza historiotan, eta horrek ere beti duten da norabide hortan, ez, da azken finean pixka martxan ezartzea, mugimenduan ezartzea, egun batez naturalki espero dugu pasatzea, beran momentukotz ba, bultzatu behar bada horren bidez, bultzatu ez ditu arazo guziak konponduko, beran ala ere plus bat da eta eskertzeko da.
1: Ba, Jurgi Ekiza, Maren Bertzosa, eskarrik asko zuei ere bai udako ikastari horietan zuen jarrera azaldu eta gerora ona irratira ekartzeagatik, nahi duzuen arte eta zorte hon zuen lanean eta zuen zuzeneko eman aldi horietan, nahi duzuen arte.
3: Eskerrik asko.

0: Goizeko 9etara iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro, Insausti, egunon.
1: Egunon, oiene.
0: Urzainkera Nafarroa begira segitzen dugu, atzo berpiztutako sutea itzaltzeko lanekin jarraitzen baitute.
1: Goizeko lehen orduan abiatu dira lurreko brigadak gauean zaintzan izan diren larrialdi zerbitzuei erreleboa ematera suhiltzaileak, babes zibila, foruzaingoa eta bizilagunak ere bertan dira laguntzen eneko egiguren da horietako bat.
2: Eta horrengoaz, ba, makinaria pisutzuarekin, buldozerrekin, ba, pistak zabaltzera, ura bertara eramateko kamioiekin, ze tokia, ja, tokien ez dago eskoberturarik, ez inongo biderik, inongo garraiorik, zonalde oso salvajea da, eta...
1: Iristen toki zaila, esan bezala eta horregatik behar izan dira helikopteroak, baina gauean, iluntasunean erretiratu direnean, atzera kea ikusi dute bertatik irtaten eta beraz garrek indarra hartu dutela uste dute.
2: Da, orain bertan nabil ikusten keia ateratzen dagoela, iluntzean ez dago helikopterorik, orduan, seguruenik, ba, zua berpiztu egin da, eta, bueno, ba, orain bertaratu goko gara.
1: Gogoratu joan den ostiralean piztu zela sua antzatximista batek eraginda eta herenegun kontrolpea lartzea. Lortu bazuten ere atzu berpiztu zen ea gaur zebilakaera hartzen duen.
0: Urzainkiko sute horri begira izango gara, eta bestelako gaietan ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatu osoan geroz eta gertuago dago eutanasia gauzatzeko aukera, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak legea berretxi berri baitu.
1: Bai, Macronek berretxi du, pasaden astean kontseilu konstituzionalak emandako argi berdearen ondoren aldizkari ofizialean argitaratu da, asteazken honetan eman beharreko urratsa zen hau, orain gobernuak aplikazioari buruzko dekretua erreglamendua gara dezan. Behin hau eginda egongo da aukera, Asamblea Nazionalak uztailaren erdian onartu zuen legeak aitortzen dituen eskubideak gauzatzen hasteko, onartutako legeak eskubidea ematen die herritarrei hiltzeko laguntza jasotzeko baldintza batzuk beteta, tartean adinez nagusi izatea, Frantziako naziotasuna izatea edota bertan bizitzeak, gaixotasun larri eta sendabidari gabekoek eskatu al izango dute, pertsonak dutenek eskatu al izango dute, bizikalitate eta osasunak atzera ezinezko egoera izatean sufrimendu fisiko zein psikologikoarekin amaitzeko helburu. Esan dako, orain dekretua garatu beharko du Sebastian Lekornu buru den gobernuak eta behin hau eginda eskatu al izango da eutanasia Frantziar estatuan.
0: Hori Frantziar estatuan, Nafarroan gaur berrekingo zaio Nafarroan aktibitate politikoari.
1: Erakundeak ere ari dira tantaka lanera itzultzen, adibidez gaur esan bezala gaurrekingo du Nafarroko gobernuak oporren osteko lehen gobernu bilera. Goizean elkartuko dira Maria Txibide eta kontseilariak Foru Jauregian, egin ohi duten bezala, eta eguerdien izango da hartutako erabakien inguruko berri emateko prentsaurrekoa. Nafarroan gainera badirudi gobernu bezala oposizioko alderdiak ere bete-betean sartuko direla jardunean, batetik UPNek prentsaurrekoa ematekoa du, Cristina Ibarrola presidentea aterako da, legegintzaldiko hiru urteen balantzea egitera, eta gauza beran Nafarroko Alderdi Popularrak ere gaurkotasun politikoa aztertu eta datorren ikasturterako ekimen berriak iragarriko ditu Javier García presidenteak, baita Sergio Saias diputatuak ere.
0: Geroz eta gutxiago, falta den Bilboko aste nagusirako erasoen aurkako kanpaina aurkezpena egingo dute gaur.
1: Bai, Bilboko udala Juan Maria Burtu alkatea buru, Bilboko konpartsek eta beste imateragilek eraso matxista, arrazista, zein LGTBI fobikoei aurre egiteko estrategia aurkeztuko dute goizeko 11etan Arriagako atarian. Eta Bilboko aste nagusiari lotuta, ordu berean Euskotreneko langilek elkarretaratze egingo dute enpresa batzordeak deituta Arriagan bertan, kexu dira Bilboko tranbian zezenketen iragarkiak jarri dituztela eta.
0: Musika geldia gaur ere kostaldean aurkitu dugu.

Zarautzen, gaurkoan ere geldialdia, jaietan dira, eta gaur aurkezpen gutxi behar duen artista izango da taula gainean, Janus Lester abeslari nafarrariko da, gaueko amaiketatik aurrera malekoian.

0: errepidei begiratu behar diegu, izaro badaude arazoak, ez da?
1: Bai, batetik arreta, Asparrenan abat errepidean altxasurantz, eskuineko erreia itxita dago, goizaldean kamioi batek eta auto batek istripua izan eta gero, eta ibilgailuak erretiratzeko lanetan ari dira. Eta jakin berri duguna hoiane, 20 urteko gizonezko bat larri, erietxera eraman behar izan dutela, Burlatan, bertan izandako istripuaren ondorioz, motorra gidatzen ari zela izan du ezbeharra, eta gogor jo du gainera bertako semaforo baten aurka, zainketa berezien unitatera eraman behar izan dute, beraz, adi jarraituko dugu egoera.
0: Bai, zori gaitzeko albistea, Nafarroatik berriz ere errepidei lotuta. Eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten eguzkin iturriotzek.
3: Eguna behotei batzuekin hasi dugu kantari isurialdean eta belainoarekin barnealdeko zoko batzuetan. Eguerdi parterako odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean. Horrela, arratsaldean maieran edo gauean zaparrada batzuk egin ditzake. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apur bat jetxe egingo dira maksimoak, baina hegoaldean ez da aldaketarik izango edo pixka bat gehiago iko daitezke batez ere Ebro ibarrean. Ere horretan beroak ez du amore emango bihar arte.
0: Jordan Arretxe, egun on.
4: Eixo, egun on.
0: Ongi etorri zan mozaporrak.
4: Zerrik asko, ondo, ja, aspaldi.
0: Aspaldi gaztatuta.
4: Bueno, udazkenan ere, unkiko edo egun batzuk, beraz, bueno, segidan.
0: Segidan, orain
4: dikero udara
0: giroa badago eta.
4: Hori da.
0: Joseba Ruti, egun on zuri ere bai.
5: Kaixo, egun on.
0: Somatzen alda, azten egu segiroa, Bilbon?
5: Ba, nik uste dut gehiegi ezetz, pentsatzekoa da horre jai ere mutxosnen gune inguruan eta zerbait nabarituko dela, baina irian zehar esango nuke.
0: Horrenik ez. Bueno, atzera kontaketa hasita dago, hiru egun besterik ez, Mari jaia iritsi eta festa lertu dadin, datorren astatik aurrera egunero izango gara eta izango dugu bertakoen berri. Lurralbizu egunon? Lurralbizu Iruña, kaixo egunon?
6: Bai, egunon.
0: Hortza, eta zuk zer, paperak eta xotak eta gainerako guztiak preste, ikasturtea abiatzako?
6: Bai, gutxi gara bera, abuztu bukaera horretarako da, ez? Iraiera begira jartzeko.
0: Osando, bai, iraiera begira zuek, gu ere bai neurri batean, baina baita ere mugaz bestetik eta Atlantikoaren bestaldetik datorkigun albiste horri begira, meta enpresaren aurkako epaiketa hasi baita. Iragarkientzat tarte txiki bat eta berehala aletuko dugu gaia.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
8: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
9: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko. Lauretan, bihotzeko fonoteka.
10: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Esan dizugu, Atlantikoaren beste aldetik, Estatu Batuetatik, Kaliforniatik hasi nahi dugula gaur, Metaren kontra, Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, eta beste inbasare sozialen ardura, jabetza, nahi baduzue duen enpresa hundiaren aurkako epaiketa siberri delako, eta horrek interesa piztu dugu. Arizar eta jarraitzen, Jordan, Arizara bertatik datorren hori jarraitzen?
4: Bai, batez ere zer ondorio izan ditzazken, ez dakit... kalte ordaina edo jaso dezaketen zigorra euren balioaren adina izan daitekeen. Estimazio, hasierako estimazio hori da, baina horretaz haratago niri behintzat gehiago alduratzen hau, sozialki zer nolako zakit ondorio edo ondorio baino gehiago, bueno, badakigu zer diren sare sozialak, badakigu zer diren sare sozial hauek, eta batez ere badakigu zer diren algoritmoak, eta esan konuke gizarte moduan ez genukela epaiketarik behar hor zer dagoen ohartzeko eta beharrezko neurriak hartzeko, baina bai, ze suposatu dezaken ikusteko bai jarretzen ari naiz.
0: Lortzu, meta erabiltzaile zara, metak dituen sare sozial horien erabiltzaile?
6: Bai, noski esango nuke inor gutxi egonen dela hoietatik libre edo ez duena erabiltzen. Nere ustez, bueno, gaiaren interes handiena edo izan daiteke, ez? Alde batetik, bueno, uste dute estatu batuetan, bestelako estatu batzuetan, oker ezpanago Mexiko berrian ere, bueno, auzitegi batek dagoeneko zigortu du. Meta eta uste dut arrazoien artean ere badagoela, ez? Zama sozial komuna, eragozpen publikoa, bueno, uste dut komeni zaigula hitz egitea, igual aipatu dugun bezala, ez? Nolabait, teknologiak, sare sozialek, enpresek, algoritmoek, bueno, hartzen ari den, hau guzti hartzen ari den abiadura, nire ustez, gu konturatzerako, baino asko ze handiagoa da, ez? Eta nolabait, gauza asko aldatzen ari da digitalizazio hau, eta sare sozialen erabilerak berak ere, nolabait, gure bizitza aldatu du eta aldatuko du, ez? Nik uste egokia dela edo komeni zaigula behintzat sare sozial hauen erabilerak eta bestelako, ez? Digitalizazioaren barruan ere dauden bestelako arazo batzuei buruz edo erronka batzuei buruz ohartarazi edo, bueno, ohartu behar garelako eta nolabait ikusi zer den kaltegarri, zei bilbide daraman gauza bakoitzak, ez? Nolabait esateagatik eta zer egin beharko genukeen.
0: Aipatu duzu Mexiko berria Nuevo Mexikoko epai horrek esaten zuen, bai, onartzen zuen neurri batean, metak erabili izan dituela bere programak, bere diseinuak adingabeen, adikzio hori sortzeko eta akaso horri lotuta etorritxeke bestelako sententzia handiago bat. Joseba, zuk zer uste duzu, Mark Zuckerbergen erraldoi teknologikoa zalantzan dagoela, epaiketa honek baldintzatuko duela bere etorkizuna?
5: Nik ez nuke esango zalantzan dagoenik, ezta? Baldintzak edo joko arauak alda ditzakela berriz, bai, ikusiko dugu, azkenean onelako erraldoi teknologikoek sekulako indarra dute, sekulako eragina dute, baita maila politikoan eta bestelako maila guztietan ere, ez dugu gaztu behar gainera, Trump presidenteak kargu zina egin zuenean, bere inguruan bildu zituela estatu batuetako erraldoi teknologikoiek, eta bere administrazioan horiek badutela alako eragin eta nik esango nuke garrantzi, ez dakit berezi bat, besteetan ere izan dutelako, baina hor daudela, lehen lerroan egon direla. Eta beraz ikusiko dugu guzti horrek prozesu hau baldintzatzen duen ala ez. Nik ez daukat zalantzarik meta oso erasokorra dela, datuei dagokienean, pentsa dezakegu erraldoi teknologiko guztiak direla, baina nik esango nuke Mark Zuckerberg eta meta bereziki direla erasokorrak maila horretan, datu gehi dagokienean, seguruenik nerabeen eta umeen artean ere adikzio hori eragiterakoan. Facebooken garaitik dator guzti hori, eta gerora eragin hori zabaldu izan dute, eta jokatzeko modu hori zabaldu izan dute bait WhatsAppera eta baita bestelako Instagramera eta bestelako etara ere. Gaur egun seguruenik gazteekin duten lotura zuzenena izango da Instagram eta WhatsAppen bidez, baina seguruenik epaiketa honi dagokionean Instagram izan daiteke jomugan egon litekena. Eta argi dago, hemen gutxieneko batzuk ere ez direla betetzen. Segurenik datuetan euren negozioa oinarritzen duten guztiek, erraldoi teknologiko guztiek dute horretarako jokaera edo horretarako zaletasuna datuak biltzekoa eta horien erabilera desegokia egitekoa eta adikzioa eragitekoa, baina horrenik esango nuke badaudela ezberdintasun batzuk, ezta? Segurenik Google ez da Meta eta Apple ez da Google ez da Meta, Applek beti bere publizitatean eta adieraz izan du pribatutasuna dela bere ezaugarrietako bat, nolabait erabiltzailearen pribatutasun hori errespetatzea, ikusi beharko genuke hori ere zein punturaino horrela den, baina nik esango nuke Google eta bereziki Meta honetan lotxagarrienak izan direla.
0: Adituari galdetuko diogu, zuek aipatu duzue kalte ekonomikoa baino gehiago ondoren etorlitezken aldaketak ikusi beharko direla zeintzu diren, metaren etorkizuna auzitan dagoena bene-benetan aurreta gazten ongizatea delako. Bueno, kontua da, epaiketa honetan ebatzi nahi dutela sare sozialek adingaben adikzioa sortzeko diseinatuta dauden, ala ez, hori da aztertu nahi dutena epaiketa honetan.
11: The courtroom doors are open and it is time that the public see what the executives
0: Oaklanden, Kalifornian auzitegi atarian ama batek hala esan du euren semealabak sare sozial horiekiko garatu zuten ba dependentziak ze eragin utzi zien ansiedadea, depresioa, kasoren batzuetan suizidioa ere bai. Estatu batuetako 29 estatuk egin duten metaren kontra epaiketa berak 6-8 bat aste iraungo ditu eta aurrekari importantea jarriko du sare sozialen erregulaziorako. Agortu behar dugu Itziar Alkorta, EHUko zuzenbide irakaslea, aditua eta Faktoriako kolaboratzailea. Itziar, kaixo egunon?
12: Egunon.
0: 29 estatu esan dugu, 29 fiskal metaren kontra. Honek berak adierazten du zenbaterainokoa den epaiketa honen neurria, ezta?
12: Bai, hala da. Aipatu duzu, hau izango da, ba, sare sozialen diseinu adiktiboaren inguruko auzi nazionala. Eta bertan ebatziko dira etorkizuneko diseinuak zein izan behar duen, eta baita erantzunkizun zibila ere bai. Azkenean, epaiketa federala da, aurretik egon dira beste batzuk, aipatu duzue, baina momentu honetan epaile federalak, Ibone González da epailea, erabaki du pilatu egin behar direla, orain arteko demanda guztiak, eta bere esku epai federal bakar baten esku egongo da hemendik aurrera erabakia.
0: Hemen kontua da Facebooka eta Instagrama propio adin txikikoen adikzioa eragiteko diseinatu ote zituzten, hori da ebatzi beharko dutela. Eta horra ipatu dira batetik scroll etengabekoa, beraz pantailatik gora eta bera ibiltzea, likeen errekompensa mekanismoak, baita ere buru osasunean eragiten duten kaltea, akusazio zehatzak hori dira, baina metako abokatuek lehen saiotik ukatu dituzte guztiak eta gainera eskatu diote epaimaiari nolabait aurre iritziak kanpora uztea, alde batera uztea. Zuk zer uste duzu frogatu ahal izango dela epaiketa honetan?
12: Bai, ala da. Epaia egia esan ez da erraza izango, oso teknikoa izango da, hain zuzen ere frogatu behar delako neraben osasun mentala jokoan egon dela. Horretarako fiskalak froga zientifiko batzuk jarri ditu mai gainean, baina metak esaten du froga hoiek ez direla erabakiorrak. Froga hoien bitartez, alegia ez dagoela kausalitatea, kausa-efektua probatua, korrelazionalak bakarrik direla esaten du. Eta gainera metak beste argudio bat erabiltzen du, esaten du, beraiek ez direla bere edukien arduradun. Hor bada lege bat, 1986koa, komunikazioen egokitasuna edo arautzen duena, eta lege horrek esaten du, plataformak Estatu Batuetan bederen, ez direla beraiek barraiatzen dituzten edukien erantzule. Eta fiskalak noski erantzuten dio, diseinua ez dela edukia, diseinua eta algoritmoak ez direla sartzen konstituzioaren lehendabiziko zuzenketa edo enmienda famatuan, adierazpen askatasunean. Hori bestelako eduki mota bat dela, egiturazkoa edo sistemikoa, eta hori kontrolatu egin behar dutela, ez dezan adikziorik sortu. Baina, esaten genuen moduan, adikzio hori badagoen zientifikoki oraindik frogatzeke dago, eta horre egongo da gakoa.
0: Epaiketa hau alderatu liteke aurrez izan den besteren batekin, adibidez 80ko hamarkadan tabako enpresen kontra egin zirenekin?
12: Bai, hain zuzen ere, tabakoen kontrako auzian argudio bera erabiltzen zen, federal mailan esan zen tabakoak osasun publikoari kaltea eragiten ziola. Public nuisance esaten diote beraiek, kalte gizarteari egindako kaltea babestuta dago, eta horrek ekarri zuen tabakoaren industriak ikeragarrizko erantzunkizun zibila ordaindu behar izatea. Kasu honetan, argudioa berdina da. Gizarteari eragindako kalte sistemiko bat dagoela argudiatzen du fiskalak, eta gainera esaten du tabakoaren kasuan gertatu zen bezala hori bazekiela enpresak. Enpresak nahita egin zuela diseinua adiktiboa kasu honetan, tabakoa adiktiboa nahita egin zen bezala, eta horren ondorioz ba ez da bakarrik diseinua aldatu beharko, baizik eta osasun mentalean eragindako kalteak erantzunkizun zibilaren bitartez indemnizatu egin beharko dira. Beraz, epaiketa honen bigarren ondorio bat, frogatzea lortzen balin bada, osasun mentala kaltetu zela iruzurra eginez, eta bezeroak informatu gabe, hori frogatzea lortzen balin bada, ba, horren atzetik soka luzea etorriko da, pribatuak hasiko direlako metaren kontra indemnizazioak eskatzen.
13: Kalifornian hasitako ezta paiketa isolatua, distritu askotan zabaldu dauden auzibide handi baten parte da, ikusi dugu 3000 bat demandante baino gehiago direla, eta metaren kontra bakarrik ez, hor baita ere Google, TikTok, Snapchat eta horrelakoak ere badaudela tartean. Esan dezakegu erraldoi teknologikoen erregularizaziorako inflexio puntu batean gaudela?
12: Ba, dudarik gabe, paiketa honek ez du bakarrik metaren etorkizuna baldintzatzen, nik esango nuke irabazten badute, fiskalak bere arrazoiak pasarazten baditu, sare sozial guztien diseinu ereduga dagoela auzitan, eta ez hori bakarrik, tabakoarekin gertatu zen bezala, plataformen erantzunkizun korporatiboa ere bai, biak daude jokoan.
13: Ez gara dena den debeku azari, ez da, beti ere diseinuaren eraldaketa bati buruz ari gara, ez dira iritsiko debekatzera puntu batean.
12: Hori da, debekua ez dago auzitan, sare sozialak emendakin, lehendabiziko emendakin, konstituzioaren emendakin horren barruan babestuta daude, edukiaren aldetik, hemen auzitan dagoena da nola barriatzen diren informazio horiek, adikzioa sortzea zilegi ote den ala ez dago auzitan. Ez sare soziala bera, baizik eta nola barraiatzen dituen bere mezuak.
13: Paitziar Algorta, EHUko zuzenbidira kaslea, etikan aditua eta Faktoriako kolaboratzailea, eskarrik asko.
12: Eskarrik asko zuei.
13: Lur, zuke adingabekin egiten duzu lan, esan dugu Itziarrek debekua ez dago mai gainean, naiz eta sarbidea sare sozial horietarako ari den nolabait isten adingabeen kasuan, gobernu batzuk ari direlako urratsak egiten, diseinu eredua da mai gainean dagoela, baina kalte hori frogatzea ez da erreixa izango.
6: Ez, niri, bueno, iruditzen zaite berri on bat baldin badago edo berri honena izango litzatekeela, ez? Erregularizazioa bera. Erregulatzea bera, ez? Uste dudalako, bueno, bai enpresa hori eta bai sare sozialetan eta, bueno, enpresak aurretik doa zela, ez dakit nola esan, ez? Asmatzea aurretik doa eta gero ohartzen garela edo esango dugu dituen kalte ez, ez? Nik lotuko nuke ere adin txikikoen bueltan, ba bueno, pantailen eztabaida guztiarekin, azkeneko urteetan ez mai gainean egon dena, eta bueno, planteatuko nuke arekin, azkeneko urteetan ez mai gainean egon dena, eta bueno, planteatuko

0: helduek egunero, ez, adin txikikoak nola dauden horri begira ere eta hezkuntzan bertan ere uste dut planteatu beharko litzatekeela nola egin, uste dut erregularizazio hori edo erregulatzea arautze hori saiatzen garela egiten nola bai, baina bueno, uste dute beste buelta batzuk eraman bertzaizkiola eta aldi berean datu ez ari garela, uste dut administrazio publikoek ere badutela ardura bat datu hoien paritzean esango nuke edo, ez? Gure kasuan behintzat Nafarroan ikastetxe guztietan okerrezpanago Chromebookak erabiltzen dira, beraz Googleen sistema operatibo bat, bueno, uste dut horre guztiak dakartzan ondorioak ere izan daitezkela larriak edo behintzat hausnartu beharrekoak.
1: Etorri liteke inflexio puntua ez bakarrik sare sozialen erregulazioan, gizartetik Jordan egin daukagun kontzeptzio edo begira da horretan ere bai?
2: Kontzeptzioa zeharo aldatu da, eta horrelako gaietaz hitz egiten dugunean, egunero konsartuta gaude, eta niko handaukat, hori ziren itzen justo errepasatzen, 2008an Mark Zuckerberg Iruñan egon zen, Nafarroako Unibertsitatean itzali bat ematen, eta gogoan daukat, botazitzaion lehenengo galdera izan zela, Facebooken anorexia sustatzen duen talde bat topatzen baldin bada zer egiten du Facebookek. Jarduan Mark Zuckerbergek, Facebooken neutraltasuna berretsi zuen, baina bai argi utzi zuela, baldin baziren iruzkinak non indarkeria eta horrelako balio guzti hauek sustatzen baldin badiziren, Facebookek esku hartuko zuela. Gero zer gertatu da? Ekarri dut hau, mai gainera ikusteko zurrumil horretan ez garela ohartzen eta derrepente 18 urteren buruan eta 18 urte berez dira izan gutxiagotan ere bai sare sozialak agora grekoa izango balira bezala garaikide izango ziren bezala gogoratzen dut 2000-garren hamarka izango zela askatasun eta mundu hobeago baten zea bat hori ez da gertatu. Kontrakoa gertatu da eta askotan gertatzen ari den bezala legedia banago dabilela horren atzetik eta legedia normalean realitatearen atzetik joten da, baina hemen nabarmen atzetik eta arazoagien hortik dator, ez? Horregatik Oianek egin didazun galdera ikuste garrantzitsua dela eta da honen aurrean gizarte moduan ere bai. Estatu batuetako epaiketa adintxikikoen aurka egindako kalte, balizko kalte inguruan doa, baina banago ere adin nagusiko jendea badagoela eta da hezkuntza kontu bat horrelako sistemen, horrelako aplikazioen aurrean behar da hezkuntza gutxiengo bat eta askotan jartzen dugu muga 18 urtetan edo 21 urtetan Estatu Batuetan, baina orain ja ez da kopuru zehatz bat, egon daiteke jendea heldua eta preste egon daiteke 16-17 urterekin horrelako saretan manejatzeko eta beste batzuk helduagoak direnak eta ez eta nik uste horretan jarri behar dugula azpimarra hezkuntza horretan eta gizarte moduan legediak eta epaiketak itzer alkortak ongi azaldu du ze konplexutasun teknikoa daukan epaiketak horretaz aparte bakoitzak bere burua eta gizarteak bere burua bestarena.
1: Joseba, orduak ematen ditugulako helduok ere bai horretan eta hau dator gainera adimen artifizialaren garaian.
3: Bai, nik uste dut arriskuak biderkatzen ari direla, ezta? Eta eskara horretaz jabetzen, gizartea oro har nik esango nuke honelakoen aurrean mantxoegi ari dela, ezta? Ez dauka alako oro har, ez dauka alako irizpide kritikorik, eta dena egokitzat jotzen dugu, pentsatzen dugu ez dagoela arrisku berezirik, adin nagusia baldin bazara gainera, pentsatzen duzu, ondo kontrolatzen dituzula tresna hauek, eta jende asko ez da jabetzen, eta ez dio bere buruari galdetu ere egiten, hauen atzean zer nolako arriskua dagoen. Hitz egin dugu, sare sozial hauek sor dezaketen adikzioaz, baina datuen erabilpena ere mai gainean dago, eta gure datu guztiak dauzkate, erraldoi teknologiko hauek, dakite zer egiten dugun, zer pentsatzen dugun, eta segurenik bidaltzen ditugun mezu intimoenak ere kontrolpean dituzte. Eta teorian adibidez, WhatsAppen bidaltzen diren mezu guztiak enkriptatuta daude, baina gero batek daki, ezta, eta askotan gertatu zaigu, zerbait produkturen bati buruz hitz egin edo zerbait sareetako batean eta alako batean horren inguruko publizitatea agertzen zaigu.
1: Edo bozgoraz, konversazioetan, elkarrezketetan.
3: Hori ere gertatzen da. Orduan, argi dagoena da, hemen badagoela zerbait esaten estena eta dena ez dagoela esaten den bezain enkriptatuta eta dena ez dela esaten den bezain pribatua. Ez da? Europar Batasunak egia da, Estatu Batuekin konparatuta, nolabait exigenteago jokatu duela erraldoi hauen aurrean, tarteka izaten ditu auziak Metarekin, Apple

0: Google-ekin, baina nik uste dut oraindik asko dagoela egiteko, eta egunen batean jakingo da guzti honen atzean zer dagoen, negozio hau nola egituratu den benetan, eta zer nolako arriskuak hartu izan ditugun konturatu gabe, ezta? Eta nik uste dut horregatik dela ingarrantzitsua ere, gure adina edozein dela ere, eta batez ere seme alabak eta badituzu, pixka bat guzti honetaz kontziente izatea, eta alden neurrian arrisku horiek gutxitzea.
1: Epaiketa historikoa horrela definitu dute, 6-8 aste irango ditu, beraz iraila erdi bukaera aldera izango dugu ea ebazpen hori ezagutzeko aukera eta nondik joko duten jakingo dugu. Gai ez aldatu behar dugu, baina aurrez errepidei bistadizoa.
2: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Izaro, eragozpenak ditugu, ezta?
3: Bai, Asparren itxita jarraitzen dua bat errepidea altxasurantz errei bat itxita dago, goizalden izandako ezbeharragatik eta gogoratu Burlatan ezbehar larria izan duela bart 20 urteko gizonezko batek gidatzen ari zen motoa errepidetik irten eta semaforo baten aurka jo zuen, semaforoa bera aurretik iraman eta lurretik aterata utziz gaueko 9:00 pasata izan zen ezbeharra, larrin buruan kolpean hartuta zainketa berezien unitatean dago foru zaingoa ikertzen ari da gertaturikoa.
1: Oraintxe jarraituko dugu, oraintxe aipatu duzu Joseba Europako Batasuna eta Europako Batasunak sare sozialekin duen jarrera, Europako Batasunak esandako adierazpen batzuek eman digute bagogoetarako aitzakia. Zeutako migrazio krisiari zare gara jakina, krisi politiko bilakatu dena, Espainiara estatuan gobernua eta oposizioaren arteko arrakala dagoelako, baina hemen kontua da, Europa hasi dela eta publikoan presioa egiten, eta orain esan du migrante guztiak Zeutatik kanporatu behar dituztela. Baita adin txikikoak ere.
4: Bai, Polizia Nazionalak helarazitako azken datuen arabera uztailaren 30-etik Zeutan 2168 adin txikiko identifikatu dituzte eta orain Europa horiek Zeutatik kanporatzeko presioa egiten hasi da. Zeutara iritsitako migrante guztiak kanporatu nahi ditu Europak, Markus Lemert komisarioak azaldu duenez, eta Espainiari Europako migrazio lege berritua gogortua gogorarazi dio.
5: We continue to stress that the expectation is that all those who remain in Ceuta illegally will be returned.
4: Berehala iritsi da Madrilen aldetik erantzuna, adin txikikoek legez babeserako eta prozesu baterako eskubidea dutela Europan zein Espainian, eta egoera honetan eta Europaren babesa jasota, Zeutako presidentea Juan Jesús Vivas kritiko agertu da Espainiako gobernuarekin.
6: Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado. Es vergonzoso.
4: Zurrunbilo honen erdian, Eusko Jaurlaritzak nabarmendu du Zeutan dauden adin txikikoen leku aldaketa zitzegin aurretik, aurrak eta euren familiak elkartzeko ahalegina egin beharko lukela Espainiako gobernuak. Baina tira, Europak zein erkidegoek jarritako trabak traba, aurrera jarraitzen du gobernuak agindutako guneen muntaketa. Hasieran lau gune 1500 pertsona hartatzeko, baina Elma Saiz migrazio ministroak ez du baztertu 4000 ere hartatzea, horixe baita kurutze gorriak egunero banatzen dituen otordu kopurua.
1: 4000 otordu, dena den bertan bizi direnek eta gobernuz kanpoko erakundeekin lanean ari direnek aipatu dute 9000 ere izan litezkela, ba oraindik ere Zeutan, kalean, kale gorrian bizi diren migranteak. Nola ulertzen duzu Europako Batasunak egin dituen adierazpen horiek, Jordan? Presioa zergaitik modu horretara?
7: Batasunetik ez hori azteko. Gogoratzen dit, Zeutako krisia eman zenean, edo azitzenean hobeto esan dorendik hor dirau, egin zuten jokaldi oso antzekoa. Eta ikusi genituen Europar Batasuneko hainbat agintari, Europar Batasuneko mugak, Schengen eremua, politika ideologiko txarrena, gainera ideologia ongi egon daiteke eta politika batez ere oso nada ongi egiten baldin bada, baina Europar Batasuna egia esan beste mugen arazoekin konportatu ez den modu batean konportatu da Europa, gero egia da, ez dakit ez dutelako espero, Zeutatik gehienak apenas 24-48 ordutan berriz ere Marokora itzultzea, aste arte horretan barne ministroen bilera egintzenerako gauzak guzti zapaldu ziren eta inkluso barne ministroen bilera horretan Espainiar estatua zoriondu zuten. Oda, zinismoaren zinismoaz zoriondu zuten, baina berriz ere itzuli dira, ez nik uste badagoela Europar Batasunan olatu konservadore hori, ultrakonservadore hori baitare ba, politika nazionaletan justifikatu behar dena, eta berriz ere ba, itzuli da, ez, gogoratu behar dugu Europar Batasunak migrazio politika berri hori aprobatu berria daukala, eta bide horretan badatoz atzo entzun genituen komisioaren adierazpen hauek, Espainiako gobernuak gogoratu dio zeretatzen dena dintxikokokin, ez eta legedia hori egon, edo justu legedia horrek zer markatzen duen, baina Europar Batasunak eta pena bat da, baina horren gainetik jarri du bere burua, eta nek askotan buelta duka, ez, zen olako posizioa duki dezakete Espainiak bai, baina Frantzia eta Portugalek gogoan daukadala hasierako adierazpenura Meloni eta Danimarkako presidentearenak sinatu ez zuten herrialde horiek adibidez, Donald Trumpek gaur gauean berriz ere Danimarka Kronlandiarekin mehatxatzen baldin badu jarrera berdina, edo Europako Baltikoko herrialdeak horrelako mehatxu baten aurrean ez da migrazio mehatxu bat izango, migrazio mehatxu izan menordez, eraso militar baten mehatxua egon daiteke, eta hegoaldeko herrialdeek horrelako jarreratzen baldin badute, zer esango lukete Bruselan.
1: Lur, Joseba, uste duzu Europako Batasunak adingabeak, adingabe migrante hauek babes jabe utzi dituela?
0: Bai, eta gainera nik uste dut, orain iragartzen ari den hau, batetik Espainiako gobernuari egindako hartarazpena dela, migrazio hori dagokionean, segurenik jarrera irekiena duen gobernua edo gobernuetakoa delako, eta iragartzen ari zaio gainera, zer den ez bakarri datorrena, baizik eta dagoeneko migrazio politiketan Europa mailan badagoena, ezta? Eta hitz egiten dugunean badagoela alako olatu ultrakontserbatzaile bat Europa mailan, ba gogoratu behar dugu azkenean osatu diren gobernu hoiek islatzen dutela euren botu emaileek uste dutena, ezta? Eta beraz ez da bakarrik gobernuen mailako arazo bat, baizik herritargoan ere ba zabalduta dagoela, oso zabalduta dagoela migrazioaren inguruko, ba, beldur antzeko bat, ezta? Eta hori errealitatea da. Eta nik esango nuke gainera horrek ez duela hobera egingo. Egitekotan txarrera egingo du. Eta litekeena da, hilabete batzuk barru ere, Espainia bera ere, olatu horren parte izatea. Egia da, gaur egun, Zeutan dauden, ez dakigu zenbat milaka lagun hoiek, tartean adin txikikoak, sartu direla Zeutan oso modu berezian, hau ez da besteetan gertatu izan den atzeko zera muga zeharkaketa bat izan, baizik eta hor bestelako berezitasun batzuk izan dira, eta berezitasun hoiek aintzat hartuta eskatzen du Europak erantzun apartekoa ematea. Baina nik uste dut kontua dela, batetik, Espainiako gobernua ez dela ari krisia ondo kudeatzen, ez dakigu zehatz mehatz zema dauden Zeutan, esan ziguten denak itzuli arazi zituztela lehenengo momentu batean, gero ikusi da hainbat eta hainbat Zeutan daudela oraindik, ez dakigu ere zehatz mehatz zenbat diren adintxikikoak, ez dakigu hoietako oren batzuk peninsulara jauzi egitea lortu ote duten, zehore zurrumurruak.
1: Ez ez esan dute behintzat.
0: Bai, baina tira hor prentsa informazioa denetarikoa izan da ere. Beraz, esan nahi dut badagoalako zalantza pila bat argitu beharrekoa, eta nik uste dut Espainiako gobernua egiten ari den kudeak eta horrek ere segurenik Zeutan dauden migratzaile horiei ez diela azkenean mesederik egingo, azkenean informaziorik espaldin badago, ba, horrek sortzen du aparteko zalaparta bat.
1: Lur, Europako Batasunak esaten duena da, araudian Europako Batasunean jasota dagoela itzulketa hori baita adingabeena ere.
8: Claro, nik uste hausnarketa ere badela nolabait Europar Batasuneko herrialde batean 2000 adin txikiko, ez? Hartzea ezinezkoa bada, agian Europaren proiektua dagoeneko helda dagoela, ez? Edo iruditzen zait ere, ikusi gar, ez dakit zeren bila ari diren edo nolabait etxai komun bat bilatzen duten kasu honetan migranteak direnak, nolabait zuek aipatu zuen bezala ere olatu ultrakontserbadore hori eta eskuin muturreko hori auspotu alizateko baita herritarren artean ere, ez? Eta gainera, uste dute Espainiako gobernuari begira eta gestioari begira badagoela beste ardatz bat edo beste gai bat, ez? Badena nolabait nola ere den eskuina aprobetxatzen lehenengo momentutik alik eta gehien egiteko, ez? Nolabait Madrilgo gobernuaren aurka Zeutaren bidez, ez? Nolabait uste dut azken urteetan ere Alderdi Popularra joan dela aprobetxatzen, ahal izan dituen aukera guztiak, ez nolabait, gobernuaren gestioak ere auzitan jartzeko. Baina iruditzen zait, badaudela jokoan beste gai batzuk ere, aurrekoan komentatu genuen, ez? Uste dute, nola Europar Batasuna eta Espainia bereziki ari den, ez? Marokoren menpe izaten edo nolabait politika hauetan, Sahara ere aipatu genuen. Eta adin txikikoek nik uste badituztela beraien eskubideak, banan-banan ikusita zertu erdira haien egoerak, eta kanporatzea bera ere, ez, edo ideia hori mai gainean jartzea bera ere, iruditzen zait, badela nolabait, olatu ultrakontserbadorre horri tamaina ematen diona.
1: Ikusiko dugu zer gertatzen den, datorren astean bilera egitekoa dute, erkidegoak berriz ere Espainiako gobernuarekin, adingabe hitz egingo dute, naiz eta Espainiako gobernuak oraindik esan duen ez duela adingaberik ere peninsulara eramateko asmorik. Gaur hementxe utzi behar dugu, Lur, Jordan, Joseba, eskarrik asko, datorren aster arte.
7: Eskarrik
1: asko, Aio.
9: Ze gozoa.
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
9: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
11: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
12: Tira bordo hauetan ondartza hautsik dago.
11: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berritut.
12: Egia da, aurten 600.000 euroko laurok eta marzari dauzka.
11: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
13: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurok eta marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
12: Bai, guazen beste batera.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
15: EITB-ren eskutik.
16: Euskadi Irratia.
1: Gaur Mendebaldeko Afrikara egin behar dugu Boli Kostara.
17: République de Côte d'Ivoire, hori izen ofiziala, Gineako golkoaren ipar mendebaldean kokatutako herrialdea, ia 32 milioi biztanle ditu, eta Afrikako estatu anitzenetako bat da. Iragan kolonialaren eraginez, frantsesa da hizkuntza ofiziala, baina beste 60 hizkuntza baino gehiago hitz egiten da bertan, eta kulturaz aberatsa oso, musika ere... Ba, musika mugimendu handia, entzuten ari garen Alfa Blondi taldea ikur nagusietako bat. Oraindik nekazaritzan asko oinarritzen den ekonomia du, munduko kakao esportatzaile nagusia da, baina zerbitzu sektore indartsioa du eta azken urteotan asko azten ari den industria ere bai. Hiriburua Jamuskro da eta hiri nagusia berriz Abidjan eta handaude kokatuta munduko enbaixadak eta Espainikoan ari da lanean hain zuzen ere Aitor Zabala Bilbotarra.
1: Aitor, kaixo egunon.
18: Kaixo egunon, guztioi.
1: Esprinten, espriren beint bekarekin ari zara zuere Euskal Enpresentza eta Afrikan harreman komertzialak bideratzen, bolikostan bakarrik edo Afrika mendebalde osoan?
18: Bueno, geure bulegutik lau herrialde kontrolatzen ditugu, bolikosta, Burkina Faso, Ginea Konakri eta Liberia. Azken herrialde hau, Liberia, nire ba ninaz ba zuzendaria edo enkargatua herri honetan.
1: Ardura dona zu beintzat.
18: Ardura dona hori da.
1: Zu beraz Liberian, Bolikostan berez egon zaude fisikoki, berez herrialdea Bolikosta asko azten ari da, Munduko Bankuak eman ditu datu batzuk eta ikusi dugu ba 106 ingurua direla azten urtean, bereziki industrian eta ze industria motan.
18: Izugarri azten ari da hemen Bolikosta herri garatua da, euneko zeiko goraka da PIB-an dauka urtero, nahiko herri ba evoluzionatua da, garatua, haien ez da Afrikan pentsatzen dugun irudia ez dugu pentsatzen Abilanen edo Bolikostan hain garatua denik, bada garatua eta modernoa.
1: Euskal enpresen ikuspegitik begiratuta, zure iritziz Aitor, zein sektoretan dute interesa?
18: Arrantzale mundua badau ja presente oin dela hainbat urte, eta ia da oraindik ere sektore hori garatzen ari dela, baina baita ere beste sektore modernoagok edo berriagoak satelite kasuetan bada presentzia edo presentzia nahia. Beraz, badago hor leku iskutu bat euskal enpresentzako, oraindik deskubritzeko dauena.
3: Eta bertako enpresekin ari dira elkarlanean, edo hemengo enpresak dira nolabait ere Bolikosta ikusten dutena, beraien negozioa garatzeko, edo bertako baliabideak esplotatzeko esan dezagun, inguru erakargarri bezala.
18: Batez betira euskal enpresak interesa dutenak, ez dut ezagutu kasurik Bolikostako enpresak Espainia mailan edo Euskadi mailan interesa dutenik.
1: Eraikuntza hori irakurri dugu baita ere indartxu dabilela, zertan ari da inbertitzen, etxe bizitzak egiten edo azpiegituretan?
18: Bueno, gauza, ez dakit badakizuen, baina hau datu garrantzitsua da eta funtsezkoa. Baina ekonomiako 140 libanesen eskuetan dago, eta haiek dira benetan inbertsio egiten dutenak etxe bizitzan. Bada etxe bizitzaren boom handi bat hemen Bolikostan, batez behin libanesen eskutik. Gauza da Libanoren egoera kaskarra denez gero, Libanez asko mugitzen ari dira, exo handi bat dago Libanotik Bolikostara.
3: Beraz, Libaniarren diasporaren zati bat Bolikostan dago?
18: Handia, Libanoko hirugarren edo laugarren diaspora handiena Bolikostan aurkitzen da. Eta hori nabaria da, bai ekonomian, bai gizartean,

handiena boli kostan aurkitzen da, eta hori nabaria da, bai ekonomian, bai gizartean, bai hirugarren edo laugarren diaspora handiena boli kostan aurkitzen da, eta hori nabaria da, bai ekonomian, bai gizartean,

handiena boli kostan aurkitzen da, eta hori nabaria da, bai ekonomian, bai gizartean, bai hirugarren edo laugarren diaspora handiena boli kostan aurkitzen da, eta hori nabaria da, bai ekonomian, bai gizartean, bai hirugarren edo laugarren diaspora handiena boli kostan aurkitzen da, eta hori nabaria da, bai ekonomian, bai gizartean,

0: edo laugarren diaspora handiena bolikostan aurkitzen da. Eta hori nabaria da, bai ekonomian, bai gizartean, bai hirugarren edo laugarren diaspora handiena bolikostan aurkitzen da. Eta hori nabaria da, bai ekonomian, bai gizartean, bai modu guzko hemen bolikostan. Claro, prozesu horretan, badira hainbat tirabira edo hainbat negoziaketak, ordun, hori egiten du kakaoren presioaren gorakada. Negoziaketa hoien erantzunez, ezta? Haien helburua da, ba, enpresa prozesadorak egotea edo instalatzea hemen bolikostan.
1: Bertan instalatzea eta legin hori egitea, baina badago kezka bat baita ere aldaketa klimatikoak nola eragin diezaioken kakaoaren uztari, ez da, anakardoaren ari ere, bai?
0: Bai, badago, bai, ba, hori bai, pilpilean dagoen gaia da, ia esan. Marfileinoak bai esaten da, konturatzen dira, ba, igual ez ja kakaoaren edo anakardaren kasuan, baina igual mangoaren edo kakauetaren kasuan, ba, lehenon apirilean hartzen zuten edo ekoizten zuten, eta orain itxoin behar dabe ekainera arte, ez da? Orduan badau, klima aldaketa bat, adibidez, hemen esaten dabe ontxe uda da, ez da? Bolikostan, eta denboraldi euritzua izan barko zan. Bai, nik ez dut nabaritzen aldaketa askorik, osan, ez dute nabaritzen denboraldi euririk dan amen esan gurot. Agian Bilbon negun euri gehiago itzen dau, eta hori lehen ezan gertatzen amen bolikostan, amen lehen udan egun guztietan zegoen euria itzen, orduan. Ba, nabaritzen da, aldaketa ez da.
2: Hori gertatzen ari da bolikostan, Europa osoan, eta esango dugu mundu osoan ere, bai, gertatzen ari dela. Europa ipatuta, hemendik Euskal Herritik badugu Afrikari buruzko irudi bat, seguraski estereotipatua dagoen irudi bat. Ezagizuk egoera hori bizi izan duzun, baute zenuen buruan argazki bat bolikostara iritsi aurretik, eta iritsitakoan zer aurkitu zenuen?
0: Bai, egia esan nik, bai, karo, ni estereotipoen menpe izan egon nintzen, ez da, beraz, goratzen dut, bai, biatu nituen argazkiak eta, bueno, ba, manekien, bueno, entzundan eukan, herri garatua zela, baina, egia da, behin aeroportutik jisterakoan, ba, errepide izugarriak ikusi nituen, ba, konstruzio eraikin vamos, bestialak daude hemen, eta ez zendun horrelakorik espero. Banekien herri garatua zela, baina ez nuen espero hain garatua izango zenik, egia esan. Benetan izugarri harritu ninduen horrelako hiri bat.
1: Eta diferentziak handiak dira hiriguneetatik nekazal inguruetara eta gero Afrikako eskualde hori dena kontutan hartuta, aipatu duzuzuk Liberiako negozioen ardura duzula, herrialde hoietara begira, alde batetik Abianetik bolikosta inguruetara eta bolikostatik inguruko herrialdeetara, Liberia edo Ginea Konakrira begiratuta, aldaketak handiak dira?
0: Zera, bai, bueno, geukera ematen dugun herrialdeetik diferentzia handigaz Abian konkretuki hiri moruan askoz ere evoluzionatuago dau, garatuagoa dau, ez dau konparaziorik. Osa, ez dau konparaziorik Afrikako mendebalde irien artetik ja orokorrean. Urbilena igual agian izango zan Akra ganan, bai ez dau estelakorik Afrikako mendebaldean. Beraz, bai, nabaria da, behin ateratzen zarenean Abianetik danak dira, dana da landa, dana bihurtzen bilakatzen da, txiroago dana bilaketzen da, Ez da bie hainbesteko ardura ipi.

0: zen, eta bai, hori nabaritzen da, hemen makrocefalia handia dau, abilanen konzentratzen da ekonomia guztia. Eia da, Yamoussoukro la kapitala, baina zera esan dezagun dala kapital, ez da administratiboa, izan zan lehenengo independentzia ostean lehenengo presidentaren kapritxo bat, bera Yamoussoukrokoa zan, beraz ezarri zuen bertan kapitala, baina berez ez dago ezer Yamoussoukron, ez egotekotan ez dago ez da parlamentua hortze. Ez
1: izena baino ez du,
0: ez dago ez.
1: Izena baino ez du, hiriburua baino hortik aurrera zer gutxi.
0: Hori da, eta gero Libano, oza, Liberia aldetik, ba, herri oso txirba da, nahiko gerra zibil luzeak izan ditu, gatazka soziala handiak egon dira herrialde barruan, ordun bakarrik libanesak dira eramaten dutenak ekonomia aurrera.
1: Eta hor gizartean aipatzen dituzun desberdintasun horiekin, gizartean badago mailak eta bat, badago txiroenak eta aberatsenen arteko alde handia?
0: Badau, abilanen konkretuki badau mailak eta bat, baina ia da esaten dabe Afrikako mendebaldeetako herrietatik edo hirietatik dala zelan esan erdi maila dagoen hiri bakarrenean existitzen dala erdi maila hau, ez da? Txiroak erdi maila eta goi maila, ba, existitzen dala olako erdi maila edo soldata duineko pertsona talde bat. Orduan, bada nabaria, gainera geuk txuri bezala ba, nabaritzen dugu oraindik gehiago, baina badago be horrela klase media bat ez da, eta gitxi-gitxikan ba, garatzen ari da, eta gero eta gehiago ikusten dozu, ez da. Hori bai da gobernuak egin dauen esfortzu txiki bat, ba, klase media hori ba, sortzen.
2: Aipatu dugu azten ari den herrialde bat dela Bolikosta, asko azten ari dena, klase ertain hori ere pentsatzen dugu lanerako aukerak sortzen ari direlako gertatzen ari dela. Nola nahi ere, oraindik gazteen artean migratzea da hor Bolikostan aukeretako bat? Edo bertan etorkizuna ikusten dute dagoeneko gazteek?
0: Bai, a ber, zera, beti ikusten dabe Europa eta Amerika amets bezala. Zeuk esaten duzunean, Espainiako enbaixadan lanetan duzula, beti eskaten dizute modu batean edo bestean, ba, emaidozi bisa bat mesedez tal. Bai, egia da, Bolikosta berez, ongietorriko herrialde bat dala. Motibo edo kausa askoengatik, baina bada harrera herrialde bat. Pentsabar dugu, euneko hogeta zazpik, biztanleko euneko hogeta zazpiak etorkinak dira, batez be Burkina Fasoko herrialdea, herritarrak, badakigu Burkina Fason ba, egoera kaskarra dela, gero be badauz Gineako populazio handia migratzen duena Bolikostara, eta baita ere Ganako umeak lan egiteko kakaoren munduan migrazio ilegala egiten dute, ba, Bolikostan gero lan egiteko, ba, soldata duinagoak direlako, edo beraz esango nuke hor dikotomia horretan esan behar barko bagenu badan herri migrantea edo herri harrera egiten duena, ba ni esango nuke io harrera jasotzen duena herrialdea dela.
1: Eta herrialde bizia ere bai, kaleko mugimendu handikoa.
0: Bai, kale mugimendu handia dau kalean, bizitza handia dau, kultura mailan ba nahiko garatuak dauz, hainbat tokitan, hainbat puntutan, ba, kultura nabaria da, haiek dauz oso arro haien kulturaz, haien etorkizunaz be, eta bueno, ba, badira, progresu auspot txiki batzuk, pausu batzuk, non, inkluso izugarria edo iruditzen zaizun, ez da? Hor, migranten inguruan egin gare hitz egiten, kontuan izan behar dugu be, bolikosta dala, ba, errefusiatu, zelan esan, errefusiatu homoseksualen etxe bat, eia da, ba, alboko herrialdetan, Ganan, Senegalen, homoseksualitatea oso txartu ikusita dago.
1: Debekatuta dago, ez da, legez.
0: Eta bolikosta inoez be debekatu izan du homoseksualitatea. Ez dago, zelan da, matrimonio homoseksuala onartute, bai homoseksualizatea ez dau debekatute eta ez dau hain txartu ikusita orduan, bada be homoseksualen etxe txiki bat, esan dezakegu.
2: Babesleku bat inguruko herrietako homoseksualentzat.
1: Aipatutuzu kultura oso arro daudela, musikak garrantzia handia du, ezta musikak bolikostan.
0: Bai, hemen, vamos, musika entzuten duzu iskina guztietan eta momentu guztietan eta ia, vamos, burua estandatzeko prozesu da, ze musika momentu honetan entzuten duzu.
1: Horrelako musikak, ezta?
0: Bai. Hau kupe, kupe de kale, ezten dugu.
3: La force respecte la puissance. Sekita.
1: Aitor, zuk zergetik aukeratu zenuen bolikosta bekaldia egiteko?
0: Ba, batez be, ez nuelako ezagutzen, beraz, ikusi nuenean lista osoa, ba zegoen hiri bat ez nuela ideiarik, zela Abidjan, ez nuek, ez benin nuelako ideiarik hiri honetaz, beraz, esan nuen, ba? Izango naz nire, nire historiako autorea. Horregatik erabaki nuen horra joatea.
2: Ez ezagunak erakarrita iritsi zinean bera Zabilianera, bolikostako hiriburura, eta bertan jarraitzeko asmotan, Aitor?
0: Ba, aukera honik baldin badekot, ba, gustatuko litzaidak egeratzea. Zaiatzen ari naiz Afrikako banku, banku zentralean sartzen, eta ea baldin badagoen aukera hor dago sedea, orduan, ba, gustatuko litzaidak ostantzen, ba, bueno, ez dau itzita aukera ezberdinetara.
1: Mundu ezagutzen jarraitzera. Aitor Zabala, eskertzen ditzugu bolikostaren puxka batona ekarri zana Euskadi Irratia, eta hango errealitatea zure hitzekin deskribatzea. Eskarrik asko, segi ondo?
0: Bai, mi eskertze behi.
1: Bai, iritsi gara bai, goizeko 10:00, 10:01. Bat. Bolikosta utzi eta bestelako albiste heldu behar diegu, azken 3 urteetan 1000 pertsona baino gehiago hil dituztela munduan. Hori da datua, giza laguntza eskaintzen ari zirela 1000 lagun hil gaur laguntza humanitarioaren nazioarteko egunean ezagutu dugu datua, Ramon Sánchez.
4: Aurten 82 langile humanitario hil dituzte, 97 zauritu eta beste 29 baitu Nazio Batuen erakundearen arabera, eta ohartarazi du gero eta gehiago direla dronen erasotan hiltzen dituztenak. Hala ere, aurtengo datuak baino are larriagoak izan ziren iazkoak. 2025 urte osoan gizalaguntza eskaintzen ari ziren 350 pertsona hil zituzten munduan, gehienak 186 Gazan, 322 zauritu zituzten eta 235 izan ziren baituak. Nazio Batuen erakundeak adierazi du, erabat onartezina dela langile voluntarioen kontrako erasoak eta beraien lana errespetatzeko eskatu diete estatu guztiei. Konsumen ministerioak 1.000.000 euroko isuna jarri dio Abis auto alokatzaileari abusuzko jokabideak izateagatik, eka Euskal Konsumitzaileen Alkarteak jarritako salaketaren ondorioz. Auto alokatuta zuen personal isun bat jarriz gero, isun honren ordainketa kudeatu eta administrazioari gidaria nortzen jakinerazteagatik, hogeita malau eta berrogeita boste euro arteko tasa kobratzen zuen enpresa lokatzaileak. Euskal Kontsumitzaileen Alkarteak Gasteizko auzitegian salatu zuen lehendabizi abisen tasa eta honek ere abisen kontra ebatzi zuen abusuzkoa zela esanez eta gehiago ez ezartzeko agindu zion. Orain, Konsumo Ministerioak milioi bat euroko isuna jarri dio abisi, isuna izepedatzea, enpresaren ardura legala delako eta tasa gehiegizkoa delako ministerioaren esanetan. Nafarroan Urzainkin, Pirineotan astelen arratsaldean berriz piztu zen sua, ez dute oraindik itzali. Gauean sute lekua zaintzen aritu dira erreskate taldeak, ostiralean piztu zen gogora dezagun, igandean kontrolpean hartu zuten, baina astelenean berriro ere sugarrak piztu ziren. Aldapa handiko lekua da eta zaila da bertara iristen eta sua itzaltzeko beharrezkoa den ura eramaten. Horregatik gaur bideak zabaltzen alegintzen ari dira esan digu Eneko Eiguren Urzainkiko bizilagun eta voluntarioak.
5: Eta oraingoaz, ba makinariarekin, makinaria pisutzuarekin, buldozerrekin, ba pistak zabaltzera, ura bertara eramateko kamioiekin, ze tokia, tokien ez dago eskoberturarik, ez inongo biderik, inongo garraiorik, zonalde oso oso salvajea da, eta
4: Oraingoz, sute lekuan dauden sei helikopteroetatik bakarrik izan dut aukera sugarretara ura botatzeko.
1: Errepide esaren agusian arazoekin jarraitzen dugu, ezta?
4: Bai, beste lekuan dagoeneko konponduta zeuden aipatu genitunak, orain Nafarroko Foruzaingoa jakinarazi du Belateko tunelen arteko errepidean egiten ari diren lanengatik gaur itxite egongo dela erabat, N121 errepidea binorabidetan eta bihar iparrerantz Irunerantzko norabidean eta Sunbilan kami batek su hartu du gaur goizean N121 errepidean eta trafikoa errepide zaharretik ari dira desbideratzen. Euskal Meten iragarpenaren arabera goizean oraindik barnealdean argi egongo bada ere, arratsaldean hodeiek Euskal Herriko zerua estaliko dute denean eta egun amaieran zaparradak egingo ditu naiz eta txikiak izan. Temperaturan aldaketa nabarmenik ez, baina beheranzko joera izango du temperaturak. 26 eta 28 gradu artean, itsasertzean eta 30 eta 35 gradu artean barnealdean.
1: Ramon gero arte.
4: Gero arte Oiane.
1: Mikel Rota Etxe egunon.
6: Egunon Oiane.
1: Hemendik aurrerakoak zure kontu, eh?
6: Gure kontu eta zuek zer gosaltzera?
1: Bai, jendasko kakaso zu jakingo, baina faktoria albistegiko bi aldiz gosaltzen dugu lan egunetan.
6: Ze ondo azel usua?
1: Leheneko txian eta gero hemen lanean goizeko ordu txikitan lendabizikoa eta orain saio amaitutakoan bigarrena.
6: Eta iguala izaten alda, edo lendabizikoa gozoa, bigarrena gazia.
1: Hori esango nuke personaren araberakoa dela nire kasuan, ez desberdina izaten da. Etxean gaziagoa eta mengozoa.
6: Mengozoa, gozoa bai. Eskatzen dizu gorputzak.
1: Bai, gorputzak bai, eskatzen
6: dizu. Erretakoa berreskuratzeko.
1: Zer nahiago duzu?
6: Oso zaila izaten zait. Gaziarekin hasi eta gozoarekin errematatu.
1: Ez da plantxara, eh?
6: Dolomitetan, Friedrich August aterpetxan bat zeunde oian, krazen bat, jantzen ezake, esate baterako, irrati gailurra menperatuta.
1: Kontua da ez dakitela, zer den, eh?
6: Ez duzu zagutzen gozo hau?
1: Ez.
6: Bara, kremaz betetako bomba bada. Aparteko sofistikaziorik gabea, baina ikaragarria omen da. Eta sareetan, dozenaka influencer eta influencer wannabik gomendatzen dute.
7: Oggi vi porto con me in un luogo bellissimo, al rifugio Friedrich August.
8: È il bombolone più famoso del web. È veramente buono. Andiamo a scoprirlo.
9: Ho finalmente provato la colazione più virale delle Dolomiti.
6: Pentsa zer den 2300 metrotara zaude, Baldi Fasan, Col Rodella eta Paso Sela artean, goizean goiz esnatu zara oian, eh? Lortu duzu tontorera altzea.
1: Hori asko imaginatzea da, baina bai tira.
6: Eta sariaren bilazoaz, benako bidean. Labetik atera berria, opil krematxu eta ultragozoa, bomba bat. Baiakizu, gailurrera altzea baino gehiago kostatuko zaizula, krafen bat eskuratzea. Ilaran, 100 lagun izango dituzu aurrean. 100 oiane. Horietako asko zu bezalako mendizale sutsuak dira, beste batzuk gastroinfluencerrei segika eta mendia ezar gutxi inporta zaien gozozaleak. Eta The Guardianen irakurri dugu kaosa nabarmena dela egunotan bertan. Oraintxu arte, lasaia eta idilikoa zen aterpetxe horretan.
1: Eta noski hilarek zera magnetiko hori dutenez.
6: Ba, kurioso gehiago erakarri dituzte. Eta goizean, oloa eta jogurt triste bat gozaltzen ari nintzen labian. Albiste irakurtzean, bi gauza pentsatu ditut. Bat, oloa murtxikatzen dudanean irudikatuko dut krafen badela, krema eta guzti. Eta bi, eraiki dugun gastroilarismoa lehertuko alda kremazko bomba baten pare.
1: Nik nahiko nuke lehertzea. Eta bide batez,
6: dena zipristin
1: hori
6: dezala.
1: Hori da.
6: Oian, ebian arte.
1: Aio.
10: Faktoria. Mikel Rotaetxe.

Iparralderago ilarak ere pilatzen dira Berlingo KitKat klubean eta bertan egin nahi dugu lehen geldialdia asteazkeneko Faktoria magazinean. Baina denboran atzera eginda, KitKat Alemania ilun bateko oasi koloretsu zen garairagoaz.

0: Jon Artano, egunon.
1: Eguno, Mikel.
0: Horain, ze kabaret batera.
1: Legu celebre iruditza altzaizu.
0: Ikin bat, ordu honetan, goizuko amarrak, kabareta.
1: Izan ere, leku celebreak, maitasun historio katramilatuak ez aldira bisiagoak, ni horretarako celebre xamarra naiz, Mikel.
0: Jon, zu celebre? Nire laurdenik ere ez, esango dizut, eh? Dena dela, celebre... Celebre alda kabareta definitzeko burura datorkizun hitza. Hori alda bakarra.
1: Ez, baina onartu zezu. Kabaretatean lan egiten dutene badute celebrity pixka bat. Celebrititik ere bai.
0: Misterio txutik ere bai. Baina ez alda gauza bera ba. Celebrea, celebritia.
1: Inondik ere ez, lastena. Eta orain, egin ezazu prepetziozko zarrera, Miguel.
0: Meine Damen und Herren, willkommen. Die Show beginnt.

0: Bienvenido a Berri.
1: Marta Arteta, kaixo, egunon.
2: Kaixo, mutillak, egunon.
1: Zer moduz, Marta?
2: Ba, oso ondo, oso pozik. Urduri, gaur estrenatzen dugulako, baina gogoz eta ilusioz.
0: Zer moduz joan dira azken entseguak, dena prestal duzue?
2: Ba, bai, uste dut baina, dana prest, ia prest, azken bi egun hauekin tentsuak izan dira, beti bezala. Baina, bueno, oso pozik gaude eta orain azken detaileak begiratzen ari gara. Eta gogoa daukaguna da publikoaren aurrean egotea eta disfrutatzea.
1: Uh-huh. Marta, zure lagun bati Kit Kat Club kabareta zer den esplikatu behar bazenio, zer esango zenioke?
2: Ba, esango nioke etorri eta ikusi. Ikuskizun divertigarria da, denetarik dauka, eta aldiberean ba, alde iunago bat dauka, baita ere, historia oso gogorra da, eta oso zuzena publikoarekin, publikoa oso presente dago, gure artean dago, eta niretzat hori da produkzionen gauza zoragarrietako bat, aktoren eta publikoaren artean sortzen den energia sekulakoa da.
0: Mm-hmm. Gustatu zait nola esan duzun, lagun bat izan esango zenioke eta etorri eta ikusi.
2: Etorri eta ikusi.
0: Akordatu zait
1: eta sarrera pagatu.
0: Hori da.
2: Bueno,
0: akordatu zait Barranquillako karnabala, han badakizu ez esaten duten, ezta? Quien lo vive, quien lo goza.
2: Ordo? Ba hori, berriz. Baina ordaindu, bai, ordaindu bada.
0: Eta ze kontatzen du antzeslanak?
2: Ba, Berlinen gaude, Alemanian, 1951an, klub batean, Kit Kat klubean. Eta beno, aldaketa politiko eta sozial handi bat gertatzen da. Nazismoaren hasiera da. Eta bertan, ba, Sally Bowles, abeslariaren eta Cliff idazlearen historioa ezagutzen dugu. Eta bueno, haien inguruan dagoen Kit Kat kluba. Hasieran giro divertigarri edo provokatzaile batean sartzen gara, baina pizkanaka ba, konturatzen gara kanpoan gertatzen ari dena gero eta zailagoa edo gogorragoa dela.
1: Mm-hmm. Ilunagoa, dikotomia hori, bai. Ez? Agertokiko bai. Argia, distira, eta agertokitik kanpo gertatzen den iluna eta geriza.
2: Hori da, justo hori.
1: Eta zuzara Fraulein Kost?
2: Bai, nire pertsonaia Fraulein Kost da, Kit Kat klubean lan egiten duen prostituta bat. Eta beno, emakume asko gustatzen zait pertsonaia hau, emakume provokatzailea da, oso ausarta, baina beno, aldi berean eta beti bezala oso zaurgarria ere bai. Bizitza gogorra izan du eta bueno, bere helburu nagusia bizirik irautea da. Eta horretarako bere edertasuna eta bere ausardia erabiltzen ditu aurrera egiteko. Eta gero, bestaldetik, Fraulein Kostek Alemania kontserbadore hori ere erakusten du. Alderdiaren aldekoa da eta bueno, pentsatzen dut nire ustez ez dela konturatzen bere erabakiek zer ondorio izan ditzaketen.
0: Hmm. Lehen galdetu dizugu, zuk lagunen bat izan esango zenioken, zeuri lagunek edo ez ezagunek ze esan dizute, alegia publikoaren feedbacka nolako izan da, ze jaso duzue?
2: Ikuste dut, asko gustatzen da, merziboa izatea, gauza berri bat da eta publikoak asko disfrutatzen du. Jendeak ba, esaten digu barre egiten duela, besten duela, baina gero etzera ere zerbait eramaten duela eta hori oso polita da, ez? Zeren, bueno, hasieran agian betetzen duzu ba, musikal bat, kabaret bat, festa eta gero konturatzen zaratzean badagoela beste historio bat eta nahiko gorra gainera. Eta gertatzen ari dena gaurko historioa da, tamalez, pentsarazteko moduko historioa.
1: Uh-huh. Kabaret honetako backstagea banbalina arteko giroa izango da irudika dezakegun banbalina girorik prototipikoena?
2: Beno, bai.
1: Alegia, jendea kabareterako prestatzen, eta fularrak direla, eta...
0: Erropa
1: tokatoa,
0: gutxi.
1: Erropa gutxi, makillajea...
2: Erropa gutxi beti, bai. Erropa gutxi, baina bero, edirdir asko eta... jende asko dagoan abesten, nire ustez, etxera eramateko gauza polit bat da, eta uste dut publikoa asko disfrutatuko duela.
1: Bilbon lan asko duzue gaurtik hasita, 23 emanaldi 19 egunean.
2: Bai.
1: Hori zer, egurra desientekoa?
2: Bueno, babai, gorputzak esango zigu. Baina niretzat bertan zenatokian egotea ba, privilegio bat da, eta nekatu egingo naiz, nekatu egingo gara, noski, baina energia hori publikoak ematen diguta, gainera ba, Bilbon egiteak zerbait berezia dauka niretzat. Baina bai, amaiera bizirik iristen zaren, ja hori ikusiko dugu.
0: Bilbon aritzea berezia da zuretzat, ez dugu, esan, getxoztarra zara, etxera itzultzea da, ze zure, bueno, batetik bestera ibiltzen zara, eta zure kurrikuluma pixka bat begiratu dugu, eta impresionatuta geratu gara. Zinema gintzen ere bai, baina batipate antzestokian, eta musikaletan aritu zara, School of Rock, Charlie and the Chocolate Factory, The Full Monty, Adam's Family, Grease, Tarzan, zer ez duzu egin, sarritan tokatu altzaizu Euskal Herrian aritzea?
2: Ba, uste dut, bi edo hiru aldetan hemen egon naizela, Euskalduna jauregian, familia Adamsekin eta orain ez dut gogoratzen Tarzan uste dut. Baina bai, etxustarra naiz. Amabost edo amazei urte dara matzat Madrilen bizitzen musikaletan lanean eta... Uh-huh. Eta ben, ba oso ondo, oso pozik, lanbide hau oso zaila da, baina gustora egiten dut. Kasioa.
1: Eta 19 egun hauetan izango alduzu tarterik Bilboko aste nagusiaz gozatzeko?
2: Ez dakit. Hori espero dut. Ez dakit zenbat denbora izango dudan, baina saiatuko naiz. Lagunekin elkartza gustatuko litzaidake, zerbait hartu eta bueltatxo bat eman, bai, baina
1: ba, Marta Arteta, gaur Bilboko Euskaldunan estreinatuko dute Kit Kat Club kabareteko aktore eta dantzaria, eskerrik asko Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tartea hartzagatik, eta esaten da ba, ez kaka mordoa, zeuretzat?
2: eskerrik asko, bertan ikusiko gara.
0: Gero arte!

0: Zaldi dut!
1: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
2: 154 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia. Ya hemen hasten da.
3: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Badira gastronomia maite duten pertsonak.
5: Azalak edu patatari egin dudan guztia.
4: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
5: Haingo eguna izango da.
4: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
6: Venga, uma.
4: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
7: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
8: Euskadi Irratia.

0: Maggi Goikoetxea Juanena egunon.
1: Egunon.
0: Zein izan da, azken aldian ikusi duzun antzezlanik horrela iradokitzaileena edo barruna tximurka egin dizuna?
1: Ba, haietako bat izan da deiaburen itzulera.
0: Nola, ezpa?
1: Hori da.
2: Denei arrasta utzi diguna, eh?
1: Bai. Bai, Mexiko zitzaiten dut, akar, Mexiko netzat oso kutxuna da, orduan.
0: Espero, antzezlanean antzesten dutena, baina esperientzia normalagoa izatea.
1: Bueno, normala ez da hitza, eh?
2: Eta, Maggi, antzoki bat aukeratzekotan, zuk zein aukeratuko zenuke?
1: Banik ez antzoki bat aukeratuko nuke. Ba, hori, teatroa antzokitik kanpo, ba, igual, bat taberna batean, edo kale batean, edo inkluso nahi gehien gustatu izan zaizkianak, eliza ez, baina bueno, eliza

0: Bai, zer nolako antzerkiak gustatzen zaizkizu? Zein elementu batu behar ditu antzeslan batek esateko? Hau bezu dut galduko.
1: Ba, bitu, pentsatu dut erantzuna, talde batetik izan dut, bueno, igual interdisziplinarra, ez, hainbat disiplina uzartzen dituna, dantza, edo musika, dozakize, baina ez, benetan ez da teknikoki, teknikoki, oza, teknika aldetik eta antzerki mota asko ikusi izan ditut, eta asko gustatu izan zaizkit. Orduan, netzat gehiago da sortzailearen tripak edo antzematea, hemen sortzaileak tripak jarri ditu eta bere egia jarri du, hori da. Gehien apreziatzen detena.
2: Maji Goikoetxea, antzerki kritikari ere izan den antropologo, idazle, ikerlari artistikoa, aktore ere bai, zerrenda luze-luzea osagen ezake, baina gaur ze Maji dugu parean, edo ze aurkezpenekin sentituko zinateke erosoago?
1: Ba, ikerlari artistikoaren definizioakin eroso sentitzen naiz, oraintxe banea bilelako ba, dantzagunearen zat, dantza eta pentsamendu uzartzen dituen jardunaldietan relatoria batzuk idazten, eta artistei elkarrezketak egiten, orduan bada ikerlari hitza ola magustatzen zait, ba, nire bidea ere izan dalako ikerketa bat, ez? Eta sormena ikerketa delako, orduan ba, ikerlari artistikoaren izena hori, baina bueno, egia da, konflikto bat izaten dela eta etengabe aldatzen nahi da zerbait dela.
2: Baize, horren beste etiketa izan ditzaken personak zeharreman du etiketekin?
1: Ba, oso gatazkatsua. Nahiko lituzke etiketa guztiak zakarretara bidali. Ze demora guztian gaude ez, rebisatzen, honekin bai, honekin ja ez, formulatuko du beste modu batea, zenbat etiketa sartzea etiketa bakar batean. Eta bueno, galdetzen dizute makoitzan, zerta dedikatzen zea, ba...
2: Ea, eser gaitezen, ez? Erantzun hori da. Azalduko dizu.
0: Demora baduzu. Hori da. Mai, alare interpretazioa, antzerkia, ze izan da, txikitatik erraietan izan duzun zerbait?
1: Bai, txikitatik, ba, marraztea, idaztea, bai, komiki gintza horatzen ez txikitan, ba, izan nuen etapa atola komiki asko itekoa, eta, bueno, ba, egia da antzerkia izan zela txikitan, ba, nere, ba, maitalea undienetako batez.
0: Eta nola egiten zenuen, antzerkia? Eskolan bazegoen, eskolatik kanpo?
1: Eskolatik kanpo apuntatzen nintzen, alnuen guztira, udaran, intensiboak, bueno, topatzen nuen guztia. Eta gero ja behin institutoan begeneukan aukera antzerki taldean sartzeko, eta ni ba, hainbat antzerki taldean egoten nintzen paraleluki.
0: Baina? Gero etzen nuen antzerke ikasi,
1: zer gertatu zen? Eta gero enuen antzerke ikasi. Eta gero zer gertatu zen, ba, topo egin nuela antzerki edo aktore gintzaren profesionalizazioarekin, eta ba, izan zen nahiko enkontru gogorra, ba, industria delako gogorra, aktorentzat oroar, baina, bueno, emakume gazteentzat bereziki. Eta horrek, ba, ikutu ninduen desente, eta pentsatu nuen, eta esaldia izatekotan hau izango zen, izan zen, hau baldin bada aktore izatean, nik ez eta aktore izan nahi, eta hor pixka taldendu egin nintzen.
2: Baina, lan ikuspegia, lan baldintzez ari gara, edo emakume izateagatik jasu zenuen aparteko tratuagatik?
1: Biengatik, azteko, esan deten ez, oroar aktore guztientzat industria, batez ere ikusentzunezketan eta manejatzen dena, bada, bazuzera txotxongilo bat, eta nik uste, bueno, aktore asko identifikatuta sentituko direla, ez? Zu bezala daude bestea 10.000, eta sentsazio hori ematen dizute, ez? Zuzea zenbakitxo bat, ezea zenbakitxo bat, ere zuzea irudi bat, profil bat, hor daude argazki batzuk, eta egiten duzu 10 minutuko casting bat, gaur egun gainera, eta uste pandemiaz geroztik are gehiago, casting, osea, inkluso ez zea fizikoki ere bertaratu behar, eta ni goratzen naiz bentzat fizikoki bertaratzen nintzela, eta horrek badauka beste... beste harreman bat, eta beste topagune bat, ez fizikoki, jo, gutxien ezagutzen zaituzte, hitz egin dezakezu, ikusi dezakezu nor dagoen beste aldean, gaur egun omen da, bideoa, aspaldi nagoela ja pixkat hor sartuta, baina bideoa bidali, eta bueno, aurrera jarraitzen badezu prozesu, no, igual beste bideo bat, eta igual akaso azkenean, ba, izango da zea presentziala, ez, baina bueno, bada hotza, ez, zentzorretan, ba, zu, nik zu erabili egiten zaitut, nik zentxazio hori neukan pixka bat, ez, eta gainera zu desiatzen egon berzera, aukeratua izateko, eta hor dago botere harreman bat, ba, oso latza.
0: Eta nola izan zen bizitza guztian argi euki interpretazioa zela zure bidea, hasi bidea egiten bide hori gustatu ez, eta zer egin, nola erabaki zenuen zure bizitza norantz eramango zenuen momentu hartan behintzat?
1: Bai, ba, bueno, gogorra izan zen, zenbat ere erresa izan, eta lehen zure galderari erantzunez, aipatu duzu genero ikuspegitik nola izan zen, eta izan zen oso bortitza, ez?

0: oso violentoa, objektu sexual bat, ez, bezala, sentitu nintzelako, sexualizazioa emakume gaztengan gaur egun uste dut, igual, hori ere aldatu dela zorionez, ez, baina garaian, bani ala sentitzen nintzen, ez? Eta orduan nik neuzkan, nahi ematen zizkiaten paperak ere askotan ziren, protagonistaren neskalaguna, protagonistaren maitalea, beti zen gizon batekin harremanduta eta gainera modu sexualizatu batean eta zugan bilatzen dutena da alderdi hori. Orduan hori amaz, amalau, amabost, amasei, amazazpi urte dituzunean, ez da erresa, orduan gogorra izan zen. Eta gero nola erabaki nuen, nahiko modu organikoan, beste interes asko nituelako, eta orduan antropologiarekin gurutzatu nintzen, ikasgai bat izan nuen batxilergoan, eta oso irakasle ona, ere bai. Eta inspiragarria egin zitzaidan, eta hortik jo nuen, gehiagi pentsatu gabe, hori ere esan behar da, gehiagi nuen pentsatu.
1: Eta egin zenuen Madrila.
0: Madrila egin nuen.
1: Askok, aktore bizitza probatzera, eta zeure kasuan, antropologia ikastera?
0: Bai, egia da ere baneukala hola asmoa pixka bat harremana mantentzeko aktore munduarekin, saiatu nintzen hola, ikastaroren bat, edo pixka bat jarraitzen, paulatinoa izan zen, ez nera bateko mozketa izan, baina egia da, bizitza hortik eraman induela, eta pixkanaka ere aktore munduari txikipena galtzen joan nintzaiola.
2: Eta antropologia ikasketa horietan, hor bai, eroso sentitu zinen akademian, edo nola izan zen bizipen hura?
0: Bai, hombre, hor, ez zaitu inork ikusten, bestelakoa tratua, ez, hor, negoen ikasle moduan, gainera hor nagusi zena zen, pentsamendua, eta ezagutza, eta pentsamendua, eta usunarketa, pixkat ezagutzaren sorkuntza, eta hor, bai, eroso sentitu nintzen.
2: Eta antropologia ikasketak amaituta, ze bi urte Madrilen egin zenituen, gero Donostira etorri zinen, askotan antropologia, soziologia ikasten denean, unibertsitatean jarraitzea erabakitzen dute askok, postdoc bat, edo zure kasuan, zein izan zen autua ze zinen geratu, akademian?
0: Enintzen gelditu, akademian. Kasu hontan, ez? Zoritxarrez esango nuke antropologia eta soziologia eta gizarte zientziek eta humanitateek izan dezaketela beste irtera asko eta beste modu asko lanbidea egiteko, ez? Eta ez dena unibertsitatean eta akademian gelditzea, ez? Egia momentu hortan ibilbideak bazitu diela zela master bat ikasi eta masterren ondoren tesia, doktoretza eta kasu onenean eta gaina bidea zaila da, ez, baina helmuga bezala ikusten zen, nahi zutenentzat ikerlari eta unibertsitateko irakasle.
1: Bai.
0: Eta ni momentu hortan iruditzen zitzaidan dena akademian gelditzea, ez, instituzio batean gelditzea zela, eraikin batean gelditzea zela, iten zitzaidan pixka bat endogamikoa eta zentzu batean, pixka zentzu gabea, gustatzen zitzaidalako irakurtzea eta idaztea, ez, eta zentzu akademikori, baina baita ere tanun dago hemen praktika, ez, eta esperientzia, eta bizitza, eta esan nuen, momentuz banoa.
1: Gidoitik arago joatea.
0: Ezakit, esperientziara, praktikara, egia da gero, gauzak edo, gaur egun ere, pentsatzen dut akademian hori baloratzen dela, eta gustartzen direla gauzak, ez? Baina.
1: Eta halako batean, antzerkiaren bidea gurutzatu zitzaizun atzera berriz ere?
0: Bai, halako xea da bizitza. Eta, gurutzatu zitzaidan, precisamente, deiaburi asko zortiot nik, referentea izan da niretzat, eta bidean lagundu didate desente. Eta, zeukaten garai hartan Errenterian antzerkila bezeneko eskola bat, eta ara joan nintzen, antzerki fizikoa ikastea, Lekoken antzerki metodologia edo eskola bat, eta hor maite mindu nintzen berriro antzerkiarekin, eta hor konektatu noen erabat, eta zanon bai, aurain bai, hau da. Hemendik joango naiz.
2: Eta hemendik joango naiz.
0: Bai, eta joan nintzen Argentinara.
2: Zergatik Argentina?
0: Zergatik Argentina, banuelako atxikipen bat, Latinoamerikarekin, Mexikon ibili nintzelako bidaian, eta, limurtzen ninduen Argentinara bidaiatzeak, egia ere Buenos Airesen antzerki mundua oso paroa dela, orduan, bertara joan nintzen.
2: Baina aukera, gertuagoko aukerak ere bazeuden, ez? Lekokak lerroa aipatu duzu, eskola aipatu duzu, eta Parisen, Londresen ere badauzka, baina zu ez Ez zenuen zure burua ikusten.
0: Ez, zik esaten nuen, bueno, hori Europa da, eta gertu dago, eta eta aventura gehiago.
2: Eta zertu batu zenuen, Buenos Airesen.
0: Buenos Airesen, bueno, ba, bizitza. Bizitza vibrantea, instituzioetatik kanpo dagoena, ze, bueno, hemen ere asko kejatzen gera prekarietateaz eta arrazoi guztiarekin, eh? Baina gia da han, ba, kultur mundua oso prekarioa dela, osea, laguntza oso oso gutxi jasotzen dituzte, orain eskuinaren olatuarekin, ba, are gutxiago, ba, indute hor kizton mozketa, baina, bueno, horre funtzionatzen du autogestioak oso ondo, eta hori mugimendu pila bat zegoen, denetik aurkizen ezaken, aste bururo ere badukazu antzerkia, baina, bueno, denetik, ez? Bai, oso aktiboa dena.
1: Eta handik, Ciudad de Mexikora?
0: Eta handik Ciudad de Mexikora joan nintzen, Mexikora bueltatu nintzen, ba, hor gelditu zitzaidalako Mexiko itzulera ikusi duenek badaki, Mexiko berezia dela, eta hor gelditu zitzaidan iltzatuta, zerbait, eta bueltatu egin nintzen.
2: Eta Ciudad de Mexikon, ze aurretik izan zinen bidaian, voluntariotza bat ere egin zenuen, baina oraingoan antzerki esperientzia hori azten ari zenez, ez dakit konpainiaren bat opatu ote zenuen, edo zer nahi zenuen Ciudad de Mexikora iritsi zinenean?
0: Ciudad de Mexikora iritsi nintzenean, manauzkan hainbat lagun eta hainbat kontaktu Argentinako eskolatik. Ze Argentinako eskola nahiko internazionala zen eta bazegoen bai Europatik eta bai Latinoamerikatik hainbat ikasle. Eta horrez agutzen nuen jendea eta hoien arira edo topo egin nuen eta bueno, elkartu nintzen La Cabra Salvaje izeneko antzerki konpainia batekin, teatro espontaneo egiten genuen. Eta beste aldetik espezializatu nintzen arte terapian.
2: Zer da, teatro espontaneo? Espontaneo hitzarekin, bueno, pista hor dago ez.
0: Ba, teatro espontaneo da, antzerki dispositibo bat, deitzen zaio dispositibo, ez esatearen metodologia bere horretan ez, badalako nola baiteko jokua edo sistema bat asmatu zena, bueno, kolektiboekin edo lan egiteko edo antzerkia baliatzeko publikoen ganako gertutasun batekin edo eta baita ere jendearekin lanketa bat egiteko asmoz. Eta egiten dena da, ba, besterik gabe, badago dinamizatzaile bat, edo, bueno, fasilitzatzaile bat, edo publikoarekin eta aktorekin zubilanak egiten dituena, eta gero bestaldetik badaude aktore batzuk, eta publikoak beren historia kontatzen ditu, edo kezka bat, edo esperientzia bat, bueno, zerbait konpartitzen du propioa, eta aktorek improvisatu egiten dute horren gainean. Eszena bat montatzen da. Eta guk hori egiten genuen, asko mugimenduaren bitartez, ez zegoen, hitzak bazeuden, baina, bueno, bazegoen mugimendutik asko.
1: Konpainaren izenari erreparatuta, La Cabra Salvaje batek pentsa ezake, ez dela metodologia oso akademikoa. Akademikoa zentzurik ertxienean aipatuta.
0: Bai, hori da, gu ginen, las cabritas deitzen ziguten.
2: Eta gogoratzen duzu, metodologia hori edo dispositibo hori erabiliaz egintzen uten antzeslan bereziren bat, edo bizipen bereziren bat horrela geratu zaizula?
0: Bai, gogoratzen dut bereziki, Mexiko irian, joan ginen, hor periferian dagoen auzo nahiko marginal batera, eta bizilagunekin elkartu ginen, goratzen naiz gainera zirkuloan eseri zirela gure inguruan eta denek zeukaten zerbait eman komunean eta kasunetan zen auzotarrak zirela, ez? Eta auzo horrek bazeukan bere historia, ez? Eta bizi esperientzia hori konpartitzen zuten eta joan ziren hainbat beraien esperientzia batzu konpartitzen eta gu joan ginen historia horien arabera resonatzen, zakit resonantzia hitza zai familiarra edo egiten da, baina, bueno, guk horrela esaten genuen, ez? Resonar, zez da ere erantzun bat ematea, edo...
2: Zer iradokitzen dizun.
0: Bai, hori, zer iradokitzen dizun, zer sortzen dizun, eta guk, zuk zerbait ematen diguzu, guk zerbait ematen dizugu, eta hori, bueno, ezakit nora joango geran horrekin, ez? Baina ia beti jendeari bueltan ematen genion horrek jendeari zerbait ematen zion, edo jendeak zentzua ikusten zion horri, ez, eta oso polita izan zen, jendea oso onkituta gelitu zelako, eta klaro, gu ere, bai.
1: Ez da plantxarra antropologo aktore batentzat?
0: Ez, bater, ez. Ez zen izan nola nahita, ez, baina, bueno, bidean aurkitzen diren altxorrak.
1: Eta itzulera, zure itzulera partikularra, Euskal Herrira, nolakoa izan zen, zerk eraginda?
0: Ba, pandemiak eraginda, egin batean, eta bueno, bai, itzuli nintzen. Pixka bat jakin gabe, zenbateraino itzuliko nintzen, zenbat denborarako, egia da, enintzela itzuli, ba, guztiz, desapegatuta, izan zen, bueno, jungo naiz, kusiko dugu, zakizuma denbora geltuko naizen, eta azkenean, bueno, urteak pasatzen joan dira.
2: Nei sortu zen egiari zorren elkartearekin elkarlana?
0: Jo, ba, orain txertan, enaizu goratzen. Oain dela, iru urte izango da gutxi gora bera.
2: Eta zagutzen ez duenak zer egin zenuen, zehazki beraiekin?
0: Egiari zorrekin egin nuena izan zen, hainbat arte terapiako hainbat saio, torturatuak izan diren emakumeekin.
2: Eta nola lortzen da arte terapia aplikatzea horrelako trauma bat igaro duten emakumeekin, nola sortu zubilan hori?
0: Bueno, sortu dut, esperientzia propio bat daukadalako torturarekin, pentsatzen dut beste modu batera gutxi hurbiltzen direla gai horretara, ez? Ez bada zerbait ikutzen zaituena, normalen jendeak badio errespetua eta bildurra esango nuke, bada zerbait ola pudorea igual izan daiteke, ez? Sortzen du ezinegona, nik gauzaiek sentitzen ditut, jendea deseroso jartzen da, nik ontaz hitz egiten detenean. Orduan, ba bueno, nork egingo du, ba, bizi duenak nola baitez, eta kasunetan ere gurasoak frankismo garaian torturatuak izan ziren, bereziki ama nahiko kaltetuta atera zen, liburu bat idatzi zuen, horren arira, ni txikian nintzenean, esan gabe neukana izena du, eta agurtzan joanena da nere ama. Eta bueno, ba horren arira, ni ere jo nintzen arakatzen pixkat esperientzia horrek nigan ze oi hartzun izan duen, eta konturatu nintzen, ba hor trauma hori pasatu egiten dela nola bait, orduan ikertu nuen pixkat trauma transgenerazionalaren ideia.
2: Hor Triniri buruz hitz egin beharko dugu, ez?
0: Noski, Trini da lagun bat dantzatzen ezagutu nuena, psikoanalista, txiletarra, bertan Pinocheten diktaduran torturatuak izan ziren ekin lan egindakoa, ametxekin liluratua, ni bezala, asko amesten dut, egunero goratzen aizena ametxetaz, eta askotan idazten ditut ametxak. Orduan, bueno, oso importantea da niretzat, eta, bueno, berarekin pixka bat batxiletarra zelako, eta bere lanagatik, eta aipatu nion, ba, gurasoena. Eta bera galdera bat egin zidan, nire ustez dena irekizuena, ez? Galdera hori izan zen, nik gurasoena aipatu ondoren, besarkatu zaitzaket hori izan zen bere galdera, ez? Te puedo abrazar, te puedo dar un abrazo. Eta ni oso harrituta gelditu nintzen, ez? Pentsatu nuen, niri zergatik, niri besarkada bat zergatik. Eta minduta sentitu nintzen momentu horretan, eta unkitu egin nintzen, eta esan nuen, klaro, niri honek ere mina, horrek mina egiten du, hau mingarria da. Baina horren disoziatuan egoen minetik, hain normalizatuan eukan, nik txikitatik entzun izan deten historia bat, ba, bueno, ba, nola bait, ba, bueno, emozio kudeak eta hori ez da erresa. Orduan, ba, horren arira jo nintzen abertzer dago hemen, eta hasi nintzen, ba, lantxo bat egiten, ikusentzunezkoekin, ba, bueno, idazten, grabatzen Trinirekin konbertsazioak honen arira, dantzatzera joan ginen elkarrekin, eta, bueno, hor grabatu nituen plano batzuk, eta asmoa da, dokumental txiki bat edo, bideo bat edo, egeitea guztionekin.
1: Momentuz asmoa, baina asmo irmoa.
0: Asmo irmoa, bai, kostatu zaitze, honek badauka denbora txobat, ezakit pasadiran ja pare bat urte hori egin nuenetik, dokumentazioa oso apildu nuenetik, baina, bueno, zerbaiten gatik, enintzen jarri montatzen, editatzen, forma baten egia da nien aizela dokumentalgilea edo ikusentzunezkoen profesionala, ordan hor nere mugak dauzkat, baina, bueno, bai, orain argi ikusten dut, bueno, naiz eta gauza zaila eta intimoa izan eta delikatua izan publiko egin nahi detela eta gainera horrekin lan egin nahiko nukela. Zer, uste dut badara esperientzia pertsonal bat, baina kolektiboki Euskal Herrian behar deguna.
2: Gainera hor bitxia bada, ez? Trinirekin hitz egiten jakintzen nuela gurasoak non izan ziren torturatuak eta konturatu zinerazuk ondoan ikasi zenuela bizitza osoan, eta etzeniola eraikinari modu horretan erreparatu.
0: Bai, bai hori da, aita zen Donostian torturatu izan, baina bueno, batez ere amaren historian zentratu nintzen, eta agia da, pixkat historia harakatzen, konturatu nintzen gauza asko enekizkiela, edo enituela galdetu, eta horietako bat izan zen, nun izan zen hau. Eta hori gainera da oso galdera pertinentea, ze galdera horrek ba tokia egiten dio, ez? Eta aragiztatzen du nolabait errealitatea, ez? Bestela errealitatea lausoa da, airean dago. Baina jartzen diozunean momentua, ez? Denbora, tokia, eta materia, hor egiten da sendotu. Eta bai, eragin zidan, fuertea iruditu zitzaidan, ba, ni hortik askotan pasa izan naizelako txikitan, eta oraindik ere pasatzen naiz.
1: Arteterapiako saio horietan, ikasi alduzu, edo barneratu alduzu begirada berririk, torturatutako emakumeen inguruan, ze pentsatzen dugu esperientzia bakoitza dela oso oso bakarra, eta zuk errealitate berriak ezagutu dituzu, ezagutzen etzenuen zer ikasi duzu?
0: Uf, ba, oso galdera potoloa da. Baina, bueno, nik ikusi nuena izan zen hitz egiteko behar haundia daukatela. Behar haundia. Osa, askotan izaten zen ni iritsi eta besterik gabe beraiei utzi hitz egiten. Osa, hitzakian nintzen beraiek elkartu eta beraien artean hitz egiteko. Eta bai, gauza asko ez direla kontatu. Osa, adibidez, kasu bat badago... Bueno, beraien baziren bi lagun, kuadrillakoak, ba, elkarrekin 20 urte baino gehiago daramatenak ba, lagun izaten eta igual egunerokotasuna konpartitzen, baina ez zutela sekula gai hontaz hitz egin. Orduan lehenengo aldiz momentu hartan hasi ziren, zu baina ni baina elkarren zuten honen inguruan, ez? Eta ba igual izan daiteke ba hori zure kuadrillako lagun intimoa edo bikotea edo zenide bat, baina bueno, gauza batzuko giltzapean daude eta giltzapean dauden arren bueno, eragina daukate.
2: Zure dokumental bideoak lagundu dezake ere, ez? Berriro ere konbertsazio horiek eragiten, asmoa ez dakit hori ere baden.
0: Bai, hori gustatuko litzaidake.
1: Eta dokumentalari forma emateaz aparte, orain zertan ari zara edo zer kentzen dizu denbora, loa, energia?
0: Bueno, espero dut loa eta energia gehiagi ezkentzea. Baina, bueno, ibili naiz eta kalerako hezkuntza departamentuan bitartekaritza artistiko lanak egiten. Hori laster bukatuko zait lantxo hori. Baina, bueno, banabil dantzagunera entzatelen aipatu duten bezala, dantza eta pentsamenduaren inguruko jardunaldietan relatoriak idazten. Relatoria zer den ezakienaren zat, bada nola baiteko akta bat edo jasotzea, edo, bueno, dokumentazio lan bat egitea, jardunaldi horietan gertatu diren gauzekin. Eta artistei ere elkarrezketak egiten ari naiz orain dantzagunarentzat eta laister azaroan ba Kolombiara joteko asmoa daukat.
2: Zertara?
0: Bidaitxo bat egitera, komunidade batekin harremanetan jartzera, halako landalan antropologiko artistiko bat egitera, hori da asmoa.
1: Bai, duela bi urte esaldi hau esan zenuen. Neure azalean sentitu ditut artearen onurak eta gizarteari esperientzia eraldatzaile hori eskaini nahi diot. Ideia horrekin jarretzen alduzu, gaur egun?
0: Bai, noski, noski.
1: Ba, Maile Goikoetxea Joanena, ikerlari artistikoa, idazlea eta enbat abizen dituen emakumea, eskerrik asko.
0: Zui, eskerrik asko.

0: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko. Lauretan, bihotzeko fonoteka.
1: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Gotzonez, estorain zabal eta egunon.
4: Egunon.
3: Zegiro, Leitzako Gorriztarango Gorritz baserrian, Gotzone?
4: Hementxe fresko-fresko laino dago, eta pozik. Mm-hmm. Ez zetoasuna nabaritzen da, eta badirudi euria ere badatorrela, beraz kontentu.
3: Mm-hmm. Gotzone, elikadura eta nekazaretza trantzizioan, Danimarkan eta Herbereetan indarrean sartu dituzten politikak aletu genituen joan den astean, eta gaur Euskal Herriko fotografia egin nahi duzu, ala?
4: Bai, bueno, gogoeta Europa mailan ematen ari den gogoeta hori, hemen Euskal Herrian ere reproduzitzen da, eta gainea aspalditxotik datorrela esanen nuke. Nekazaritza sektorean bertan, badira eragaekilek, aspalditik ohartarazten ari direnak, ba, bi ereduen arteko talkaz eta batera ezintasunaz. Zergatik, ba, batak, hau da, intensibo industrialak txikia jaten duelako, ez? Eta eredu iraunkorra ba itxo egiten duelako, ezta? Naiz eta instituzioak, ba, behin eta berriz, ba, bateragarritasuna defenditzen duten. Ta eztabaida honi, ba, azken urtetan gehitu zaio baita ere komunitate zientifikoa eta akademikoa, ezta? Eta hauetatik planteatzen ari dira, ba, egungo krisi ekosozialari aurre egiteko elikadura burujabetza eta agroekologia bide bat izan daitekela, ez? Eta azpimarratzen dute, ba, elikagaiak ekoizteko eta banatzeko kate globala bertakotzea eta tokiko elikadura sistemak artikulatzea zeinen garrantzitsua aten. Baina, klaro, horrek transizioa eskatzen du.
3: Gotzone, hor aipatu duzu akademia, ideien eta eztabaiden planoan ze gogoetari dira gurutzatzen, gai honi dagokionez?
4: Ba, ikusten dena da, eta hori aurreko zeatan ere komentatu, aurreko saioetan komentatu dut, gaur egun bizi dugun krisi sistemikoan barrenen, ez, bai ekologikoan eta bai sozialean, ba, elikadura arloan egin den bidea azken 40 urtetan ba oso kaltegarria izan dela, bai tokiko ekonomientzat, bai gizarte kohesioarentzat, ingurumenarentzat, bueno, ba klima larrialdian ere ba eragina du, eta horregatik akademiaren munduan nolabait ere batu dira, ba jadanik duela 30 urtetik nekazaritza arloan bia kanpesina defenditzen aritu den tesietara, eta dala, ba, benetan nahi baldin badugu tokiko ekonomiak indartzea eta ingurumena babestea eta klima oztea, ba, elikadura sistema, ba, bueno, elikadura burujabetza eta agroekologia lantzea ezinbestekoa dela, ez? Horretara iritsi dira. Eta maila praktikoan esanen nuke hemen Euskal Herrian badugula, bueno, sekulako esperientzia, ez? Eta arlo askotan, ze kontutan hartu behar da elikadura sistema dela, kate begi asko osatutako, ba, kate bat, ertz asko ukitzen ditu, eta horrela bueno, ba, azten baldin bagara argazki bat egiten,
3: bai.
4: Euskal Herrian ikusi dezakegu, ba, sektorean, ekoizpenaren arloan, ba, ba daude mugimenduk etxalde EH kolektiboa bezalakoa, ba, Euskal Herri mailan lan egiten dutenak, iparraldean ba, hor dago ELB sindikatoa, edo Euskal Herri kolaborantza ganbara ba, batzuk aipatzearen, hemen egoaldeen, ba, ba, Gipuzkoan esate baterak hor dago Biolur, da baserritar bilgunea, hemen Nafarroan ere baditugu ba hainbat eragile ba gaia lantzen ari direnak, ez? Ba tartean ni hemen mendialdean nagoen, ez? Ba Abelarte bera aipatuko genuke, ez? Baino badaude beste mordu bat, batzuk aipatzearren zen asko baitira, ez? Edo Araban bionekazaritza, ez? Gero eraldaketa arloa ere da beste kate horretako kate begi bat. Ba, esperientzia asko dauzku, baina nik bat aipatu nahi nuke, ba, gu zuzenean ukitzen gaituelako, eta da iltegi txikiak eta zatitze gela txikiak betetzen duten papera.
3: Bai.
4: Azken urtetan Etxarriara nazen, Kalaska kooperatiba sortu da, ez? Finantziazio publiko-pribatuarekin, eta hor ikusten da, ba, gu bezalako nekazari edo abeltzain txikioi ze mesede egiten digun, ez? Orain badugulako iltegi bat gertu, ba, gure ardia, gure axuria, gure beia, gure moxalak, txekorrak, eraman alizateko, zatitu eta gainea zuzeneko salmenta egin alizateko, ez? Edo banaketarloan esate baterako ikusten da, ba, ekoalde bezalako egiturak, ekoalde da Nafarroako 60ren bat nekazari ekologiko batzen dituen proiektu bat, eta egiten du ba, biltegiratze lana eta banatze lana. Ez? Banatze lana nola baitere lotzen du ekoizpena eta konsumoa, ez da? Eta banatzen du eskola jantokietara, konsumo taldetara, denda txikietara. Orduan hor ikusten da, ba, ze garrantzitsua den horrelakoa bezalako proiektuk, ez? Eta konsumo arloan ditugu adibideak pilaka. Asi azoketatik, konsumo taldeta kooperatibak, herri eta auzotako dendak. Eta batez ere azpibarra jarri nahi nuke erosketa publikoan, ze honek sekulako potentziala du. Palanka funtzioa bete lezake, Euskal Herriko eskola, ospital, zarretxetako jantokietan erabakiko balitz, bertako produktua eta agroekologikoa sartzea, horrek agroekologiaren bidea ikaragarri indertuko luke, baina baita ere sektorea bizi berrituko luke. Ba, erreleboa bermatuz, ez? Batez ere baserri txikietan, eta inkorporazio berriak ba, sortuz, ez? Orduan, hori da, askotariko zeak dauzku, referentziak dauzku, bakarra, orain, gero eta gehiago ikusten ari gara, eta ateratzen ari garen ondorioa da, ba, badagoela ba, behar bat, eta da estrategi, modu estrategikoan lan egitearena, ez? Eta sarean lan egitearena. Hori gero eta nabarmenago da, zeren prozesu hau behitik gora eraiki beharko da, eta askotariko ertzak ukitu behar direnez, lanketakete askotarikoak izan behar dute ba, diferenten arten, ez? Ba, horregon behar dute nekazariak, konsumitzaileak, instituzioak, garapen agentziak, osea, elkarlan bat eta lankidentza bat ezinbestekoa izanen da, eta saretzea ere bai.
3: Zer ekarriko luke, en modu estrategikoan, egoera hori antolatzeak?
4: Ba, derrigorrez beharko luke saretzea eman beharko litzateke, eta saretze horretan behar beharrezkoa ikusten dugu, bueno, batokiko edo eskualdetako elikadura mailak edo kontseiluak sortzea. Ikusten dugu, bueno, tresna oso eraginkorra izan daitekela, ba, hori eskualde mailatan antolatzea, ez? Jadani badaude esperientziak. Duela gutxi hemen bertan irrati honetan, Euskadi Irratian entzuten nuen, Badebagoiena nolari diren tokixan proiektua lantzen, ez da?
3: Mei.
4: Baina badira beste batzuk Hernani alden ere ari dira, Oiartzun Oartzo aldean ere bai, Azpeiti alden esate baterako asteroko azoka bihurtu da ba, traktore edo trakzio zea bat, tresna bat, zeren ukitzen ari dira beste ertz asko, ez? Eta Nik igual nahi baldin baduzu, ba hemen gure zonaldean, zonaldeko aipatu nezake.
3: Labur-labur, ze 30 segundu baino ez zaizkigu geratzen Gotzone, eta bestela datorren astean landu dezakegu.
4: Bai, bai, hemen sortua dugu mendialdeko elikadura maila.
3: Bai.
4: Eta osatzen dute instituzioak, nekazariak eta bestelako eragilek, eta nahi baldin baduzu datorren asten esplikatu dezaket labur-labur, ba, bueno, ze lanketa egiten ari garen.
3: Ederki, ba, elikadura eta nekazaritza trantsizioan Euskal Herrian ere ari gara lanean, estrategia bateratu baten faltan, Gotzone galetu dizkigu dauden adibideak. Gotzone, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, hasi da Mark Zuckerbergen sare sozialen kontrako epaiketa. Facebook, Instagram, WhatsApp eta Threadsek osatzen duten Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa. Estatu batuetako lau estatuk egin dituzten salaketen arabera, gazteen artean zabaldu den osasun mentali zurritaren arduradunak dira eta Meta jakitun zen arren etekina bilatzen segitu zuen erabiltzaileen segurtasunaren kaltetan. Itziar Alkorta, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etikan adituaren esanetan, auzitan dagoena epaiketa honetan ez da sare sozialen debekua, ez eta horien bidez zabaltzen den mezu ere. Mezuak barreiatzeko modua baizik, fiskalaren tesiak nagusi du eta adikzio eragiteko programak propio diseinatu zituztela frogatzen bada, auzia inflexio puntua izango da Metarentzat ezezik, baita gainerako teknologia enpresa erraldoientzat ere. Euskadi Irratiko Faktorian hitz egin du Itziar Alkortak.
6: Epaiketa honek ez du bakarrik Metaren etorkizuna baldintzatzen, fiskalak bere arrazoiak pasarazten baditu, sare sozial guztien diseinu ereduga dagoela auzitan. Eta ez hori bakarrik, tabakoarekin gertatu zen bezala, plataformen erantzunkizun korporatiboa ere bai, biak daude jokoan.
5: Adimen artifizialean inbertitu beharra azpimarratu du Christine Lagarde, Europako Banku Zentralaren presidenteak. Ekonomiaren azkunde eredua aldatu egin dela uste du eta Europak ezin duela adimen artifizialaren iraultza galdu. Lagarderen ustez, globalizazioan, energia merkean eta arauetan oinarritutako azkunde eredua igatzen ari dena eta litekena da berriro horretara ez itzultzea. Europak lehen iraultza digitala galdu zuen eta ezin du bigarrena adimen artifizialarena galdu. Horretarako, Europako merkatuaren barne zatiketa gainditzea oso garrantzitsua dela azpimarratu du Europako Banku Zentralaren presidenteak. Enpresen tamaina handitzea Europa barneko merkatuaz baliatzea duen eskulan kualifikatuari etekina ateratzea. Euskadin, 2025ean langabezia tasa 7,2%-koa izan zen eta 20 eskualdetatik 7 bildu zen bataz bestekotik gorako tasa. Eustatek argitaratu dituen datuen arabera, 2024ean bezala Urola Kostak izan zuen langabezia tasarik txikiena iaz eta Enkarterrik handiena. Iñaki Odriozola.
7: 2000 urtetik du Eustaten arabera Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia tasarik altuena Enkarterrik. 9.9%-koa izan zen 2025ean, aurreko urtean baino 0.5% txikiagoa. Tasarik altuenak dituzten urrengo eskualdeak Bilbo Handia eta Arabako Errioxa dira. Txamponaren bestaldean, Urola Kosta eta Gorbeialdea, Tolosaldea eta Markina Ondarroa dira langabezia tasa txikienak dituztenak 0.8% eta 0.5% urren ez urren. Orotara, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako langabezia tasa 0.7%-koa izan zen iaz. Langabeen jatorriari dagokionez, Eustatek jakinarazi du Afrikan jaiotako 10 herritarretik 3 daudela lanik gabe eta emakumeen kasuan langabezia tasa 40%-koa dela. Herritarrek lan non egiten duten ere argitaratu du Eustatek, 10etik 5ek bere lurralde historikoan egiten dute lan eta 37.6 berriz udalerritik mugitu beharrik gabe.
5: Bagaurtik aurrera zabalik dago Eusko Jaurlaritzak administrazio orokorrean lan eskaintza publiko bidez eskaini dituen 461 plazen azterketara aurkezteko izena emateko epea. 305 administratzaile lanpostuak dira, 117 laguntzakoak, 14 informatikariena eta beste 12 laborategi eta osasun eta ingurumen ikuskariena. Bigarren deialdi honetan lehen azterketa urrengo urteko urtarrilean izango da. Zerketa honi buruzko informazio guztia ibap.eus atarian duzue eskura. Ez dago errepide sarean istripu edo eragozpena ipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, goizean oraindik barnealdean argi egongo bada ere, arratsaldean odeiek Euskal Herriko zerua estaliko dute eta egun amaieran zaparradak egingo ditu baina txikiak. Temperaturan aldaketa nabarmenik ez, baina hala ere beranzko joera somatzen hasiko gara. 26 eta 28 gradu artean izango dira gaurko altuenak itsasertzean eta 30, 35 gradu artekoak barne aldean. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko? Lauretan, bihotzeko fonoteka.
1: Dira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalaketu patatari egin dudan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Haingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera?
6: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko eta Beso guztietan.
7: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
9: Euskadi Irratia.
10: Faktoria. Mikel Rotaetxe.

Amaikak eta zazpi minutu arteak eta gorputz adierazpenak balio dezakete besterik gabe zerbait kontatzeko, besteekin konektatzeko, edo barruan dugun eta hitzez adieraztea mingarri zaigun hori askatzeko, Maili Goikoetxearekin ikasi dugu hori, eta esango nuke urrengo gonbidatuak ere badakiela zerbait horren inguruan.

0: Maite Odriozola, egunon.
1: Aupa, egunon.
0: Zuk aukeratua da, Black Bearden berzio hau, zergatik?
1: Bai, bueno, niretzat taitze berezia da pianista hau, Brad Mehldau da bere izena, eta, bueno, jazz pianista undienetako bat da, gaur egun, eta, bueno, Beatlesak ere honitz urtean zaizkiten ez, ba, biek lotzen zituen ez, ba, berzio aukeratu dut, gainera, musikari dagokionez ere aitzongi pentsatua dagolako bersio hau.
0: Maite, zara moduz joan dira, gaurko klaseak?
1: Aitzongi, ongi.
2: Zer dinatako ikasleak dituzu momentu honetan, Maite?
1: Bueno, orain udara nahiko berezia izan da, ze ni musika irakaslea naiz eta uda honetan izan dituten ikasleak ba 70 urtetik gorako pertsonak izan dire, 70 urtetik 80 arte edo.
0: 80 arte?
1: Bai, denetarik dago.
2: Eta zer daude zurekin musika ikasteko ala beste gaitasun batzuk garatzeko?
1: Ni musika irakaslea naiz, baina erritmikako klaseak ematen ditut. Frantsesez ritmik izango zena, ba, euskaraz erritmika deitzen diot. Eta, bueno, helduen kasuan helburua ez da musika ikastea, ez da notak ez dire ikasten edo erritmoa ere ez, beltzak, kortxeak, txuriak. Baizik eta musikaren bidez lantzen duguna da kasu honetan koordinazioa, disoziazioa, gorputzaren mugimendua, espazioan, batez ere mugimendua, ez? Eta, bueno, gero aparte, sozialki horrek suposatzen dugu zia, taldean elkartzea, non baitera joatea.
0: Guazen zure klase bat irudikatzera, espazioaz hasita, nolakoa da?
1: Musika klase hauek imaginatzeko irudikatu behar duzu gela handi xamar bat, bueno, hori edifizioaren arabera edo izaten da, baina bueno, izaten alda klase karratu bat, laukizuzena, nahiko zabala, ez dago aulkirik, ez dago mairik, bueno, kaso honetan, helduekin igual aulkiak bai, ez, norbaitek eseri behar badu edo, baina ez, igual musikako klase, imaginatzen ditugun musika klaseetan bezala, eta normalean alde batean piano egoten da, eta pianotik ikasleak ikusten ditu irakasleak, kaso honetan nik, eta gero horretaz gain espazioan materiala ere egoten da. Baloiak, zapiak, zakuak, tenis pilotak, eta bar.
2: Maite, eta gela horretan zu pianoarekin improvisatzen?
1: Hori da, bai, taldeari egokitzeko, ba, momentuan improvisatzen dugu musika. Horrek ez du eran nahi gure klase guzia improvisatua denik, irakasleok beti badugu helburu batez, nora iritsi adibidez izan daiteke hainbertze musika repertorio dago, bai, iristen algara idatzita dagoen melodia batera ja, edo iristen algara koreografia batera, edo adibidez ume txikiekin erakutsi nahi balin badiegu zer den harin, zer den motel, zer den abudo, zer den poliki, hori izaten alda helburu bat, eta orduan horrara iristeko ariketak proposatzen ditugun bitartean, ba, musika ere zuzenean jotzen dugu, eta horrek uzten digu taldeari egokitzen tempoa, ez? Abiadura moldatzen, eta bar, orduan normalean improvisazio hori eraten dugu aitz garrantzitsua dela Dalcross erritmikan, batzutan hitzez eran behar dena, bakasunetan musikaz eraten dugulako, eta hori aitz baliotsua izaten da.
0: Gaur pianoarekin esaterako zer jo duzu?
1: Normalean izaten ditugu ja behatzetan eskema batzuk, ez? Errepikatzen direnak edo bakoitzan liburutegian dauden gauzak igual, nik hauniz jotzen dut batzutan euskal kantak atetzen zaizkit nahi gabe, gaur adibidez lauko konpasa egon gara lantzen, ez? Lau pultxotako hori. Eta orduan, bueno, bai batez ere hori.
2: Maite Odriozola zara, Lesakarra, eta gaur egun Suitzan, Genevan bizizara, bertan ikasketak egin ostean, bertan lanean zauderako, baina non zehazki?
1: Bueno, ni Ginebran bizi naiz, eta orain, ba, lanean nago, deitzen da Institut Jacques Dalcroze, musika eskola bat da, Jacques Dalcroze, Emil Jacques Dalcrozek sortua, eta bera izan zen erritmikaren sortzaia, berak ikusizun, bera irakaslea zenean konservatorian galera bat bere musika ikasleen gan, eta orduan hortik abiatuta eraikizun gorputzean eta bizipenetan oinarritutako musika ziketa bat. Eta orduan, pues, berak sortutako eskolan ari naiz lanean, oain, hor ikasi eta gero, ba, orain lanean.
0: Eta eskola hori da, Genevan amaitzeko arrazoia, edo hori esatea simplistegia da?
1: Ez da simplista, ze, bueno, eskola hu, mundu mailan bakarra da, eta bai izan zela honat etortzeko arrazoietako bat, eskola honek eskaintzen zialako denbora osoz ikasketak eskaintzeko espazioa, ze munduan zehar badago Dalcroze, badaude zertifikatuak, baina ez dire, partzialak dire, ez da, izango litzateke komplementu bat bezala. Aldiz, eskola honetan, hori, lehen erran duten bezala, denbora osoz ikasteko espazio bakarra da munduan, oraingoz.
0: Beno, konta ezagun ez zure bidea behar bezala, eta horretarako zuk aukeratu duzun bigarren pieza entzungo dugu.

0: Nora Saramatza, Ruperrek?
1: Ruperrek etxera, normalin. Eta, bueno, kanta honek Joan Soseguz, ba, ez dakit distantziatik beti horitaraztegit, bueno, ondo joan eta erraten diatenean ez, eta... Bueno, bai, bada, Ruper bada beti etxezati bat.
2: Etxean, lesakan, hasi zinen musika ikasten edo nola izan zen musikarako zure bidea?
1: Bueno, lesakan suerte handia dugu, ze herri nahiko musikaria da, jende haunitzek ditu musika konozioak eta instrumentoak jotzen ditu, zaletasuna ere bai. Eta ardun, bueno, nire garaian umea ginela, umea haunitz bezala nire musika eskolara joan nintzen, eta horri izaten genitu lehenengo bi urte, ba, lau bost urtekin hasiko ginen musika eta mugimenduan, instrumentua aukeratu baino lehen. Orduan gero bi urte horiek pasata ero sei urtekinik zeharkako txirula aukeratu nuen lesakan. Bueno, nire bizilaguna flautista zen, nire izeba ere bai, eta bueno, bueno, lesakako neska gehienak bezala ba, flauta aukeratu nuen, eta bueno, musika eskolan egon eta gero izango litzake lehen hezkuntza, lehen hezkuntzako bide berdinean, ez? Lehen hezkuntza eta musikan. Gero flautako irakasleak aipatu zian aber konservatoriora joan nahi nun Iruñara eta animatu nintzen. Pixko tolatuak eraman da, ez du inoiz espero musika nire ogibide bilakatuko zenik, beti zen kuriosidadez, ikasteko gogoz eta horregatik.
0: Beraz, bidea lesakan hasi, gero Iruñera egin zenuen, eta Donostian bukatu zenituen musika ikasketak unibertsitatera joan aurretik.
1: Hori da, bueno, batxilergoa zela eta Iruña lesakatik pixko turrutiko gelditzen da, eta orduan erraztasunagatik Donostira mugitu nintzen, eta bueno, hango lagunen arrimoan eta hartu nintzen musika ez nula utzi nahi, hor unibertsitatean ere ez nekin nahi zongi zer egingo nuen, no, gauza unitz guztaren zitzaizkidan eta zaizkit oraindik, eta hor bueno, hartu nintzen pixkote musika ez nula guztiz utzi nahi, eta musikenen aurkeztu nintzen pedagogiako gradura, pixkot pentsatuz lesakan musika nola ikasi nuen eta baitari ondokoak nola erraten ziaten, ez, beraien esperientzia, guraso honitz, beraien umeako hain musika eskolan zeudela eta topatzen ziren eredu berdinakin, eta orduan beraten joan ere buruari egon behartzela musika erakusteko bertze modu bat, edo nik gozamen horretan, ez, transmititu behar nola bait, eta orduan musika ikuneko graduak hori ematen zian.
2: Maite, ze, iruditzen zaizu oraindik ere musika oso modu klasikoan edo ez dakit behar bada modu zaharkituan irakasten dela?
1: Ez naiz gai orokortzeko, baina bueno, nik orain lesakara bueltatzen naizenean eta hori berez, guain guraso direnak, ez, eta beraiek ere musika eskolara joan zirenean, oraindik ere aditzen ditut, neri txikitan erantziaten ez nula belarri finik, edo badaude olako gauzak errepikatzen zaizkitenak, orduan ez dakit, ez dut uste leku guzitan hola denik, ze musikenek ere formakuntza badu, Iruñan ere badago pedagogiako formakuntza, baina, bueno, nik uste dut oraindik badagola bide bat egiteko eta hortan gaude.
0: Eta musikenen ze topatu zenuen?
1: Musikenen topatu nuen aitzelan talde ona, nire ikaskidei dagokionez, eta irakasleekin ere haunitz konektatu genuen. Ikusi nituen irakasleak beraien pasioa transmititzen, eta nik horrela izan nahi nunez etorkizunean, ba horrek ere pentsarazi, bueno, emantzia zer pentsatu nik ze profesional izan nahi nuen eredu hoiekin, eta horrek ere pixkotekarri nindun Ginebra rantza.
2: Eta noiz agertu zen da Alkoros zure bizitza, ze musikeneko balorazio egin duzu, baina norbaitek musikenen da Alkorosi buruz hitz egingo zizun?
1: Hori da, bueno, ba, musikenen laburteko gradua da, eta pedagogiako espezialidadeari dagokionez, urte bakoitzan pedagogo bat erakusten digut, edo pedagogo baten zentratzen da, gero metodologia eta didaktikaz gain, Eta orduan lehenengo mailan Kodai erakusten digute, bigarren mailan agertu zen Dalcross, eta hirugarren eta laugarren mailan hirugarrenean Orf eta laugarrenean Bilbs. Orduan bigarren maila horretan agertu zen Dalcross, Maite, nire izen berdina du irakasle, justo Maite Bilbao, berak ere Ginebran ikasi zuen, eta berak ematen dizkigu musikenen lehenengo Dalcrosseko nozio hoiek. Eta bueno, gero Maitekin nik suertea izan nun, bera izan zelako nire didaktikako irakaslea ere, metodologiakoa musikene bukatu nun arte, eta orduan, bueno, berak azkenin Dalcross kutsu hori bere gantzunez, ez zientzen despegatu bezala, orduan, bueno, ba, bera niretzat ere ondia izan zen, eta bera izan zen enengoa Dalcross aipatzen.
0: Eta zer du bat Dalcrossek en pedagogiaren adar horrek en zuretzat horren interesgarri izateko?
1: Nik hasieran Dalcross aukeratu nun hori pixkot ikusten ulako Maite nola zen edo ze profesional zen eta hori horren bila nentorren. Dalcrosseko irakasleak oinarritza dute aitze malguak izatea, egokitzen dire agitze ongi situazio bakoitzera edo. Eta orduan Dalcrossek berezia duna, galderari erantzuteko, da musika konozioak gorputzaren bidez. Bizitzen direla lehenengo, nozio berara aietu baino lehen. Berak erraten duna, edo guk sinesten dugun hori izango litzake, gorputzean bizitzen dena gero oroitzea erreixagoa dela, eta hori izango litzake bere berezitasuna.
2: Eta hain izan zen berezia zuretzat, esan zenuela, musikenen nago, oraindik pare bat urte geratzen zitzaizkizun orduan, baina da. Genebara joan nahi zenuela erabaki zenuen, nola izan zen erabaki hori?
1: Bueno, lehenengo nire buruan zegoen zerbaitzen bakarrik, nuna hau txaltuan erraten edo, eta bueno, pixkote proiektatzen ez nire burua etorkizunera nola izan nahi nuen, ze pertsona ere, oza, azkenin ogibide bat dugu, bine, bueno, ez dago gure identitatetik hain urruti, orduan, bueno, pixkote horren bila, ba, justo pandemia baino lehen, 2008ko txailan idatzi nion e-maila Maiteri ja nire pentsamenduak hitzetan jarriz, eta horrasi zen pixkote nire prestaketa ja musikeneko azkeneko urtea ere pixkot horretara bideratuz. Ja tefe, bueno, gradu bukaerako lana ere Dalcrossen inguruan egin, un pixkot bidea egiteko.
0: Mm-hmm. Eta eskola horretara sartzeko probak nolakoak dira?
1: Bueno, ikasturtea irailan hasten da, eta bueno, musikenen ekainan bukatzen zen, eta niri maiatzen tokatu zitzaidan sarrera froga batzuk egitea eskolan. Orduan maiatzean Ginebrara etorri nintzen nire amakin, eta hor egun batez egin itun probak. Goizez, ba, entzumeneko probak, solfeokoak, erritmikako probatzuk ere egin zizkiguten, pixkot ikusteko nola mugitzen garen, zein den gure koordinazioa, gero dantzako proba bat ere izan genuen, pixkot mugimenduari ere lotua, gero flauta ere jo nun, eta piano ere aditzen dute improvisazio maila ikus dezaten. Ere jo nun, eta piano ere aditzen dute improvisazio maila ikus dezaten.

0: Etorri nintzen hori etzekin inoak, bueno, musikeneko jendeak bai, azkenela ikaskideak eta eta orduan gero grazioso izan zen, ze lesakara bueltatu nintzen, bueno, aste buruan ez nintzen lagunekin ateri, eta, bueno, aitzakiren bat jarri nun, eta orduan gero sorpresa eman nien, lehenengo familiakoei, hori txena iz, postalak erosin ikun Ginebran, eta hori idatzi nien, ba, bueno, Ginebran izana nintzela, hor ja lehenengo sorpresa, ez zirela enteratzen, eta bigarren sorpresa, ba, onartu izana nintzela nik nahi nuen eskolan ikasketak egiteko, orduan hori familiakin nahitz polita izan zen eta lagunekin ere bai.
1: Ikastera eta irakastera egin zenuen bertara, Genebara, nolako klaseak ematen dituzu, nolako aktivitateak egiten dituzu, aipatu duzu, musika beste ikuspegi batetik lantzen dela, ez nola esan modu akademiko zurrunean, baizik eta ikasleak barruan duenari erreparatuta, eta hortik tiraka klaseak nola planteatzen dira, eta zarik eta egiten dituzue?
0: Bai, bueno, hemen antolatzen dute eskola lehenengo aurrak daude, urte betekin hasten dire, 12-18 hilabetekin, lau urte arte hor umea guraso batekin etortzen da, bueno, heldu batekin. Gero egonen ditzake musika eta mugimendua Euskal Herrian dagoen bezala, lau urtetik 6 urte arte, eta gero egonen ditzake erritmika solfeoa musika eskoletan bezala. Eta gero daude, gaur adibidez eran dizueten bezala, seniorrak deitzen diegunak helduak. Eta orduan adibidez, adibide bat jartzeko, ulertzeko ze ariketa egiten ditugun edo adibidez umeekin, ez? Musika eta mugimendua izango litzake musikaz bustitzea umeak, ez? Zehalik eta liburutegi zabalena eskaintzea, ez dago helbururik beltzetara edo kortxetara iritsi, baina bai, pixkot bizitu dezaten adibidez, abudo eta poliki, harin eta mantxo doana, izan liteke adibidez konparatzen dugu erraldoi batekin edo ipotx batekin, edo izan daiteke katua eta xagua. Xagua erringo biziagoan doa, katua aldiz mantxo gordun, pues, olako jolasak proposatzen dizkiegu, eta hori dena espazioan, izan daiteke espazioa bitan zatitzen dugu, orduan gelako zati batera joan behar dire katua entzuten badute, ez pianoan izango litzakena beltzak jotzea, ez gerora beltzak izango direnak. Mm-hmm. Orduan horrela izango zen pixkotzuek irudikatzeko.
2: Maite, Dalcoros Unibertsitatea ezberdina dela argi geratzen zaigu, akademia ezberdina dela argi geratzen zaigu, eta badu ere irakasteko bide horretan sistema berezia, ez? Ikasten ari zaren bitartean irakasle lanak ere egiten dira.
0: Bai, hori da, hemen hait sorte dunan gara, ze gure fakultatea da izango litzakena musika eskolan bertan dago, lehen aipatu duten instituto horretan. Orduan gure irakasleak umeekin ikusten ditugu, ez? Orduan gaude profesionalak eta gero musika eskola ere dago. Eta gero gure kurrikulumaren barrenean 20 orduz erakutsi behar dugu gure praktiketz aparte. Orduan eskola honek funtzionatzen du norbait gaixorik balin badago edo ezin balin badu lanera etorri, ba ikasle hori deitzen digute, guk ordezkatu dezagun.
1: Eta beste modu batera irakasteko aukera topatu duzun honetan Geneban, gero hori guztia lesakan praktikara eramateko asmorik balduzu?
0: Bai, hori izango litzake nire asmoa. Lehen eran duten bezala lesaka, bueno, eta inguruko herriak ere, orokorrean Euskal Herrian herria honitz daude aitze musikazaleak eta musikariak, ordon hemen dagoenean beti badago hor lesakako argia bizten zaitu zela, hau intzen alduzu edo, bueno, pesola helduak ikusten ditutenean ere, ez, bertze zerbait proposatzeko eta, bai, gure gustatuko litzaidak.
2: Baina momentuz Geneban geratuko zara?
0: Hori da, hemen azkenin aitze sisteman barrenean dago erritmika. Orduan oinarriak hemen ditunez hezkuntza sisteman sartua dago. Orduan iruditzen zitzaidan ongi legokela hemen gelditzea esperientzia hori hartzeko non denaia pres dagoen, ez? Eta gero denborakin gustatuko litzaidake, bueno, pres pentsatzen ari gara Maitekin elkarlanean eta ber Euskal Herrian zerbait eginen dugun hortara guazi, behi.
1: Ba, Maite Odriozola, musika pedagogo lesakarra, Suitzan, Geneban zaude, Dalcoros eskolan, eta bagenuen gogoa zeurekin hitz egiteko, zeure eguneroko ezagututa

0: zure berri izateko. Zergatik aukeratu duzu Katamalo despedidarako?
1: Bueno, hemen ere Blackberryekin bezala punto desberdin haunitz elkartzen direko, alde batetik Gorka Urbizu haunitz ustean zaitelako, gero Gotzon Barandiaranen poemak eta idatziak ere haunitz ustean zaitelako, eta bera da Euskal Kulturgintzako erreferentadeetako bat, eta bueno, gero soinularia nire osaba da, eta ordan, bueno, familiako zati bat ere hor dagonez, ba, Katamalo.
0: Maite, mila esker eta zurtariko nena.
1: Mila esker zuei, irratia honitz guztaren zait eta plazerra izan da.
0: Abai, kompainia egiten dizu, Suitzan ere.
1: Bai, bai, bai, mila esker, aukera batik.

0: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren embaixadore gisa dator gurera. Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
1: EITBren eskutik. Badira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari
3: egin dudan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Haingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Beste askoko laguna agurtu behar dugu, Aitor Zebidanez, Nikerreko albaitari, ikerlari, doktore, faktoriako laguna, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Orain, iragarkiak entzuten genituen bitartean ari ginen eklipsearen inguruan izketan, eta zenbat gozatu genuen, eta ikaragarri eruditzen zait pentsatzea, astea joan dela. Jasta. En askoz urrunago sumatzen dut, eta matraka ederra eman genuen, baina sumatzen dut askoz ere denboran atzerago joan behar dugula eklipsearen bila, baina...
1: Gauz asko pasadira azte honetan.
0: Klik egiten mazu? Galdo egiten duzu.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, osasun bakarra en atala egiten dugu asteazkenetan faktorian ordu honen bueltan, eta egia da asko ari garela ikasten, eta baztertzen ari garela askotan erabat kutsatzen gaituen ikuspegi antropozentrista, esango dugu. Dena dago konektatua, eta hori da osasun bakarraren filosofian, eta planteamenduaren oinarrian dagoena. Eta gaur, izenagatik, Aitor, jada, izua eragin digun gaia planteatu duzu. Ea ondo esaten dudan. Leptospirosia.
1: Horixe da, bai. Leptospirosia.
0: Zaila bezain beldurgarria izena.
1: Bueno.
0: O edo ez.
1: Bai.
0: Alarmismo merkean ari naiz.
1: Hori da, ez gara hori behar horlako alarmismo
0: errexetan,
1: baina, bueno, azkenan garrantzitsua den zoonosi bada. Mundu mailan oso hedatua dagona, hemen ere egoten dira kasuak, urteran gutxi batzuk. Europan ematen dira, dexente ere, eta leptospira generoko bakterio batek sortzen duen gaixotasuna da. Normalean espezie pare bat, bakarra izaten da, baina bueno, gero baditu zerobar desberdinak, eta gaitz honek eragiten duen gaixotasuna, bueno, gaitz hau leptospirosia izen arraroa daukan hau, ba oso lotuta daukagu animaliekin. Eta ikusiko dugu zergatik.
0: Ora, eta bai, barkatu da, epatuzu bakterien zerobarrak. Lasai.
1: Bai, modu oso simple bat. Batzutan eskapatzen zaizki gorlako palabrak, bai.
0: Bueno, baina gogo dekat.
1: Bai, hori da. Ba, modu simple baten esan da, zerobarra zer da? Bazkeran bakterioak bere gainazalean antigeno desberdina dituzte, eta horren arabera, ba, aldaera serologikoak egoten dira. Horren dira, bakterioaren espezie beraren aldaera
0: batzuk.
1: Bai, hori da. Mm-hmm. Aldaera hauek oso garrantzitsua da kasu honetan, zen lotuta daude zein ostalaritan egoten diren eta zeintzu diren hauen gordailu.
0: Ah.
1: Aldaera edo zerobarra hauetako bakoitza normalean nahiko asoziatu daten da en animali desberdinekin.
0: Era animalia en hartzaile en horren ezaugarrien aktibitatearen arabera aldera izan daiteke bata edo bestea.
1: Claro, hori da. Orduan, bueno, pista ematen digu eta giza kasuak gaudenean ikertzen badugu eta ikusten badugu ze zero bar den, ba gutxi gorabehera pista jakin dezakegu nundik andator.
0: Ja, hor uzten du arrasto, badakizu ze animaliak izan duen.
1: Bai, hori da. Eta oso erlazionatua dago transmisio ematen da urarekin eta eta urbidez oso erlazionatu dagoena daba, baina jendak erlazionatuko du batez ere xaguekin eta xaguen gernuarekin eta
0: leptospirosia azaldu ezagun nola iristen den gizakiaren gana, zen ditu gordailoak aipatu duzu, arratoiak direla ezagunenak, xaguak. Baina?
1: Hoi da, karraskariak izaten dira ezagunenak, kasunetan izen ponposa dukan zero barbatena, iktero marragiae, baina bueno, baditugu beste batzuk, adiez txakurrak izan daitezke gordailu nagusi, kanikola, beste batzuk baude behiak, beste batzuk txerriak, adiez pomona, zero barra, eta bar. Ordan pista handikan dator. Zer gertatzen da, normalean animalia kolonizatzen dutenean bakterioa ziten da giltzurrunetan.
0: Eta
1: gero gernubidez, inguru giroratatzen da. Eta orduan animaliek kutsa dezakete, ba, lurra, ura,
0: elikagaiak
1: edo batez ere urarekin lotuta, eta gero ba ikusuko dugu ba nola klima aldaketarekin eta ba ur hori nola dagoen erlazionatua, nola iristen den guregana. Baina bueno, entzulek segurazki entzun dutela edo igual egite dutela ze garrantzitsua den lata bat edaten degunean garbitzea. Eta zergatik da? Ba, leptospirosia gatik. Eta esaten da gare batean, karo, barkutan garraiatzen ziren lata kutsak eta bar, ba, xaguk edo arratoiak balin bazauden, bertan pixaite mazuten edo, ba, kontaminatua gelitu litekela, eta horregatik atera daba ere, lata garbitzearen asuntoa, eta bar. Eta beste segurazki entzun dutela, kasu honekin lotuta, ba, ibaietan egiten dien igeriketa en kompetizioietan, kasuren bat atera zen, Bilboko Rian, ez dakize, eta bai, erlazionatu dago baita ere, horrelakoa aisialdiko uretako kirolekin. Kutsatutako uretan egiten badira noski.
0: Aztarazagon klimaen aldaketaren eta ingurumenaren eragina, bakterioa gustora dago nonbait, eta ala aurreratu diguzu, klima aldaketak eragiten dituen zenbait hondamendi eta egoeretan.
1: Hori da, bai. Bueno, lehenik eta behin, bakterioa beti animalian erreproduzitzen da, orduan urera iristen denean, eta, bueno, gernuaren bidez kutsatzen duen ureretan. Gero ur horretan, ez da, berez, ba, aziko gehiago. Baina biziri mantentu.
0: Bizirauten du.
1: Bizirauten du. Hori
0: baina
1: da,
0: ez da gai ugaltzeko.
1: Hori da, ez da gai bertan ugaltzeko. Orduan, temperatura epelek, laguntzen dute mantentzea, baina batez ere urak eta ezetasunak asko laguntzen du mantentzea. Horratik goten da batez ere, ba, putzuetan, urrogeldian, eta horrelako tokitan, bai, egon daiteke leptospirosia, animali batek kutsatu balin badu urrori. Zer gertatzen da, aldaketa klimatikoarekin, bueno, ez da, dena lehortea eta beroa. Badakigu batzutan ematen diela, ba, euri jasa oso kontzentratuak, uoldeak, eta horrelako euri jasa egoeretan ematen diren, ba, urak, ba, arrastratzen ditun, ba, kutsatutako horrietan, bai eman daiteke leptospirosiaren banaketa hori. Baina batez ere, gero, gure gana nola iritsi daiteke. Eta hori, bai dago erlazionatua, gertatzen dien uolde horietan, ba, jendea normalan gero ibiltzen da, ba, ur lokaztu hiei garbitzen, yeah, ateratzen, eta bar, eta ez baitugu nahiko babes, gero, bakterio hau, gure gana errez iritsi daiteke. Eta gaina bakterioa neko beresia da, espiral moduko bakterio bada, mugimendua daka, eta bueno, esaten da errez sartzen dela zaurietatik eta dena. Uh-huh. Eta bai, ba, kutsatutako, ba, bueno, ahoan, beste zauri txikitatik ere sartu daiteke, eta bar, horratik garrantzitsua da, ba, uoldeak eta gero egiten diren lokatzetako garbik eta hoietan, ba, beti eskularruak eraman, katiuska luzeak eta ekidin, ba, zauriekin kontaktuan egotea, eta bar, eta bar.
0: Egia da, eta parean dut irudia, espiral bat da?
1: Bai, bai, literalki espiral bat da. Mm-hmm. Bai, bai, bai.
0: Eta kuriositatea dut, zergatik ez da gai animalia organismoetatik kanpo ugaltzeko?
1: Ba, segurazki behar ditulako azkenean kondizio oso berezi batzuk, eta hori mikroorganismo askotan gertatzen da. Batzutan menpeko diren mikroorganismoa dira, behar dituzte gure ingurunean, gure zelulen beharra, mm-hmm, eta bar, eta kasonetan, ba, ematen da batez ere, gehien ugaltzen den toki hori, ba, giltzurrunetako egoera, mm-hmm, egoera hori da. Baina ez dugu gizakei bakarrik afektatzen, eh?
0: Bai, eta, hau One Health ikuspegia zari gara, eta beraz zabalde ezagun.
1: Bai, bai, eta gainea, bueno, albaitarik edo maskotak dituzten animali, osea, pertsonek ere jakingo dute, bai, igual entzun dute leptospirosiari buruz, zeren abeltzainei, ba, batzutan arazo sortzen dizkie, ugalketa arazoak, abortuak, ekoizpen galerak, baina baitare gure txakurre, adibidez, gaixo jarri daitezke gu bezala txakurrak aso batzutan, eta ba oso ikua da txertatzea leptospirosiaren aurka txakurrak ere.
0: Eta ze sintomara egiten ditu esate baterako?
1: Ba, nahiko gripe antzeko estilokoa omen da, ba, sukarrak, kasu batzutan giltzurrunetako arazoak eman ditzazke, min muskularrak, eta ba, nahiko inespezifikoak izaten dira. Mm-hmm. Bai.
0: Ari gara, hainbat animaliak parte hartzen duten transmisio baten inguruan, klima aldaketa ere hor dago, eta pentsatzen dugu, osasun bakarraren ikuspegi hori kudeaketan ere txertatu behar dela. Noski, disiplina diferentetako profesionalak egin behar dutelan, alako, bueno, bakterio bat kontrolpean mantentzeko.
1: Hori da, eta azkenean udan zehar jarri ditugu horrelako adibide oso argiak. Azkenean, ba, giza osasune langileek, ba, zuzeneko giza izurriteak, eta bar, errex landu dezakete, baina benetan arazoaren, ba, funtsera jotzeko, ba, ikuspegi oso zabal hori behar da, ingurugiro osasuna behar da, urbanismoa eta planifikazio, baizaren planifikazio ere oso garrantzitsua da, albaitariak, beste ikerlariak, zen azkenean, bueno, han faktore oso garrantzitsua da, direla gordailuak, kasu honetan, bakterio varianteo aldagai bakoitzak, ba, gordailu bat nahiago du, ordan gero ikertzeko benetan jatorri hori nundik handatorren, edo izurrete bat izan daiteke, ba, igual karraskariei edo xagoi arratoi lotutakoa, igual agian fokua eta kontrola horra joan bar da, edo agian, ba, behi hazienda batetik datorren arazo bat izan daiteke, horratik, ba, ba, mikroorganismoaren ikerketa hori, eta, bueno, ikuspegi zabal hori, albaitaritza langileak, edo animalia osasun langileak, inguru giro osasun langileak, bueno, ba, elkarlanean, elkarlana eta ezinbesteko da, azkenean horrelako kasu bat, ba, ikertzeko.
0: Bat ez dereta berezeki prebentziorako?
1: Claro, eta beti iristen zegu, eta prebentzioa komentatu dugu, adibidez, oso neurri garrantzitsu bat animalietan, ba, txertaketak izan daitezke, ba, bakteri horri aurre egiteko, baina baita ere hauei afektatzen dietelako, eta prebentziorako, ba, nadiez osasun saietik, Eusko Jaurlaritzatik, ba, egiten dira horrelako ikerketak eta laginketak, inkluso ba, susmoa dagoen ur kutsatu hoietan, eta gero dakaguna da, ba, beste zaintza epidemiologiko hori beti-beti adi biltzen direnak horrelako kasuak lehenbailen detektatu, eta jakin haber, ba, borrote txiki baden, edo jende gehiago afektatuko daitekin, ba, jatorri aman komun batekin edo ez.
0: Lur planetan gehien edatutako zoonosietako baten inguruan aritu gara Aitor Zebidan esekin, leptospirosiaren inguruan, zero barrak zer diren ere ikasi dugu, eta ze garrantzitsua den alako kudeak eta anitza, eta interdisziplinarra alako bakterioen aurrean prebentzionalak egiteko, eta bestelakoetan ikasi dugu, ez? Zergatikan garbitu behar diren makinatek hartzen dugun lata bat esate baterako, edo ze garrantzitsua den uolde testu inguruetan ondo babestea, zetartean, bakterio honekin egin dezakegu topo.
1: Hori da, eta saiatu beti bainu zonak ba, kontrolatuak erabiltzen eta arrisku gabekoak baita.
0: Aitor, gaur sortzira arte, eskerrik asko.
1: Bueno, urrengo astera arte ba.

0: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko. Lauretan, bihotzeko fonoteka.
1: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
2: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia. Hemen hasten da.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Azalak edu patatari
5: egin dudan guztia.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
4: Haingo eguna izango da.
3: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
6: Venga, uma.
3: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
7: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
8: Euskadi Irratia.

0: Bederatzi minutu eguardirako Donostiako parte zaharrean turismoaren eta auzoko bizimoduaren arteko talka bazter esango dugu, ba, gero eta nabarmenagoa da. Agerian geratu da hori azken aldian, zenbait protesta egin baitituzte, esate baterako duela pare bat aste eserialdia egin zuten Santa Maria Elizako eskaileretan, auzoa ez da terraza bat lelopean, turismoa ez ezik, merkataritzaren eta etxebizitzaren eraldaketa ere kezkaiturri bihurtu da parte zaharrean bizi diren lagunen sarearen arabera. Sare horretako kidea da Loren Loidi, parte zaharreko bizilagunak. Kaixo Loren, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, galdera zabala da, baina zer ari da gertatzen zure ustez Donostiako parte zaharrean?
1: Bueno, ba, gain turismoaren eraginez, azkenean bizilagunen egunerokoa eta bizitza ba, kaltetzen ari dela, izugarrizko ba, bueno, atzerakada eman da gure bizikalitatean argi eta garbi. Eta, bueno, eserialdi hori izan zen pixka bat gure azerrearen da egon ezinaren ba, adierazgarri bat, ez? Baina fokoa hori baino bai zabalagoa da.
0: Auzoa ez da terraza bat, hori aldarrikatu zenuten berriki Santa Mariako Eliza atarian, ostalaritzari helduta ezer baino lehen zen horretan ari da izaten, edo zen horretan ari da hartzen ostalaritza espazio publikoa?
1: Ba, bira, erabat, ze auzoa azken batean mono laborantzara kondenatua izan da, hola diseinatu da iria, ez, pixkate zentroaldea Inditex eta bankuen hola gestiotarako gunea da, eta Inditex marka hundiena taula, eta alde zarrari egokitu zaio, beti izan da, ez, pixka bate ostalarien gunea, eta jatea juteko, eta edate juteko gunea, baina oraingoan ja monolaborantza edo monokultiboa nagusitu eginda. Dauzkagun 200 ostalaritza establezimendu, 25 biztan leko bat, oso, bueno, Donostiako eta Gipuzkoako mailarik altuena izango da, eta, bueno, horrek eragiten duen guztiarekin, ez? Ilarak gero eta gehiago topatzen ditugu, tabernetan sartzeko, oztopoa handia dira gure movimentuetarako, eta auzoan mugitzeko, ez? Zarata, zaborra, ba, akustikoki gainezka, zaturatutako gunea da. Eta espazio publikoa privatizatzen ari da. Gure aurrek baloian unatera ez daukate, Plazaberrian garai batean, ba, futbolean ibilizitezkeen, terraza bat edo beste bazeon, baina bestelako gauza asko zeuden Plazaberrian. Zerrenda egiten hasita, arraindegiak, karategiak, janari denda, liburu dendak, bueno, dano gogoratzen dugun kakauete bero hoiek saltzen zituen denda, imprenta. Gaur egun, ba, Plazaberri ikustea besteik ez da hori da pixka bate auzoaren egoeraren
0: ikurra. Aipatu duzu 25 biztanleko taberna bat dagoela, eta egia da urte luzez hori kasik aktibo turistiko modura saldu dela, ez? Batez ere kanpokaldean, etorri Donostiara, ze bada gastronomia eta badira tabernak eta pintxoak eta nahi duzuen guztialde zaharrean, baina bertako bertako auzotarrontzat horrek ze adierazten du auzoaren bilakaeraren inguruan?
1: Bueno, ba, gero eta toki gutxiago dugu, fizikoki eta identitateari dagokionez ere, bai, ez da? Ba, harreman zareak desegin dira, neurri handi baten desegiten ari dira, ez? Auzoaren kohesioa, izaera, eta gure identitatea, ez? Euskera gure kaletan desagertu egiten da, hilabete askotan, inglesa eta gaztelania dian nagusi, eta horreke, bai, sortzen digu, izugarrizko, ba, hori, egon ezina, eta hola, ez. Egia da, turistifikazioak ba, eragin hori guztiak dituela, ez. Baina, bizilaguneak alde egiten ari dira osotik, ez dago bertan bizitzerik, ba, oso bizitza, bueno, etxe bizitzaren gaia Donostian orokorra da, ez. Baina, alde zarrean presio handia dago, presio imobiliari, ba, pisu turistikoak, eta ostatuak, ba, bueno, bataz beste koso altua daukagu, eta ba, 340 etxe bizitza edo inguru utxik daude, oporretan soliek erabiltzen dialako. Hori Donostiako udalak sustapen saiak emandako datua da. 145 pisu turistiko eta bar. Erreklamoa, bai, esan dezu ostalaritzaren erreklamoa, baina pintxoak eta nun egiten diran gu jakin badakigu, ez? Oso sukalde gutxi dira benetan lanean eta bertako produktua zerbitzatzen dutenak.
0: Hor, aipatu duzu, nola iraganean, lasai askoan, joka ziteken futbolera hor Plazaberrian. Iraganean, lasai egin zenezaken, zer da gaur egun ezinezko egitea?
1: Ba, bira, jendea topatzea, erriz topatzea eta egonaldi bat egitea natural. Hilabete hauetan presio turistikoa eta handia denean, egia da bertako bat topo egin da esaten dugu kontxo, eta elkarra gurtzen dute dugu pozarren, ez, ba, bertako norbait topatzen dezulako. Erosketak nun egin, ba, gerota zailago egiten ari zaigu, ba, bera, pues, Narrika eta Fermin kaleto nizkinean, ba, zeuden burdindegi bat, uen etxea, utzin behar izan duna, ba, alokairuak disparatu egiten gelako, eta orduan, ba, souvenir denda badago bertan, bolso eta maleta eta saltzen zituen denda bat, oso ezaguna, ez, Alvarez, eta beste izkinean zegoen, ba, toaliak, izarak, eta saltzen zituen, mataiana. Ba, gaur egun danak dira souvenir eta turistentzako dendak. Orduan, zartagi bat erosi nahi badezu egunerokoan, ez da, atera berrezko auzotik, hori kontuan hartuta alde zarrean jende, bueno, auzo zarrena da, Donostiako auzori zarrena da. Eta egunerokoan, ba, atera behar dezu, gauza askotarako kanpora, bai.
0: Eta, ezer irabazi alduzu, alde zarreko, parte zarreko auzotarrek, egoera berri honetan?
1: Ba, nik ezetz esango nuke, argi eta argi, Ezetz esango nuke, ba, espazio publikoa privatizatzen danean, ba, zarrek ere zaukaten nun, ezeri, bulebarreko eserleko gutxi hoiek ditugu, eta nik ezautzeitu eta usoko aitona monak, eta ateatzen dianak goiz, okupatu, boltsatxo jarri ondoan, lagunaren txat, ze hori gainezka dago. Eta konsumitzen espadezu, abuzuan espazia terraza batean esertzen, eta konsumitzen, ba, ez daukasun nun eseri ere, ez? Hori zarri daukenez, aurrentzat ere, ba, zamalanak, turismoaren gainkarga ikaragarria da. Orduan, plaza berrira jutea besteik ez dago izan goiz, dana furgonetaz betea dago, ez da biltzanean atezate banatzen. Orduan, aurrentzako mugikortasun aldetik ikastolari juteko, etortzeko, arriskuak sortzen dira, eta hori ere, ba, bueno, beste eragozpen bada, ez? Eta zarata ere, deskantzatzeko eskubidea, atxeren hartzeko eskubidea, urratua dugu, sei hilabetetan urtean, egun askotan bai.
0: Loren, zuek argi esan duzu ez duzuela turismoa desagertzea eskatzen, bestelako turismo eredu bat hobesten duzuela, eta udalari behin eta berez eskatu diozu esku hartzeko, bueltan zer antzun jaso duzu,
1: Beira, ba, udalaren mantratako bat izaten da, bueno, zuek ikusten dezuena salatu, unean berean, eta joango gara. Orduan askotan salaketa egin, itxoen iten dezu bertan, ez da etortzen udaltzainik, etortzen daneako ja arazoa konponduta edo moldatuta dago, edo desagertu eginda, ba ez gera ondo hartatuak izaten ari urte luze hauetan. Berandu dabiltza, eta gero salaketa asko artxibatu iten dira, kajoian galtzen dira, epea pasa, zerotik, utxetik hasi behar izaten duzu beste zera batekin, beste zalaketa batekin, eta bueno, askotan izuna jartzen bada ere nahiko anekdotiko izaten da, eta errentagarria goite zaie ordaintzea, askotan araudia betetzea baino.
0: Loren, eta balduz, beldurrik, ja Donostiaren turifikazioak urrunegi egin duela, munstrua handiegi bihurtu dela lehen goratzeko?
1: Ba, nahiko moztu eginda, ez? Donostiako alde zarra gainera oso txikia da, ez da Iruñakoa edo Bilbokoa, ez? Kale gutxi ditu, txikia da, eta ezin du xurgatu duen sarrera pila hori, ez? Milioitik gorako sarrera, pertsonen sarrera hori, ezin du. Orduan, ba, ikusi dugu Bartzelona batean edo Venezian, arrakastak ito egin duela, ez iria. Hemen, bueno, desazkundia da bidea. Egin behar dana da gelditu, eta, bueno, Asier Basurtok bere turismoa izeneko liburuan, argiak argitaratutakoan, aholku hori ematen du, ez? Desazkundea dala bidea, eta nahiko aboz haude berarekin bai.
0: Ba, Loren Loidi, parte zaharrean bizilagunen sareko kidea, eskerrik asko gurekin egotegatik eta animo.
1: Mi esker zuei, agur.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, udako opor gara jamaituta Nafarroako gobernuak gaur goizean egindu lehen gobernu bilera. une batetik bestera emango ditu gobernuak bileroni buruzko xietasunak. Nafarroako parlamentu aukeratzeko hauteskundeak maiatzaren 23an izango dira urte politiko honetan, eta UPNek Maria Txibideren agintaldiko 3 urten balantzea egin du. Ustelkeria, Txibite eta EH Bilduren gobernuaren karga politiko handiena bihurtu dela adierazi du Cristina Ibarrola UPNren presidenteak Iruña, Eliraso.
4: Bai, Txibiteren bigarren legegintzaldiak ez dio Nafarroari gauza honik ekarri, Ibarrolaren ustez, zerbitzu publikoak okertzeaz gain, Osasunbideko itxaron zerrenda luzeak kasu, Nafarroaren izen ona zipristindu baitu, ustelkeria delako UPNeko buruzagiaren hitzetan, Txibiteren eta EH Bilduren gobernuaren ikurra.
5: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Chivite y Bildu. Una alianza
4: Navalos eta Koldoren mende ikusten ditugu ziak eta datorren urteko foru hauteskundei begira, ba PSN eta EH Bilduren arteko ituna arnaz luzekoa delakoan dago Ibarrola elkartzuritzea dutelako helburu. UPNek eredu politiko horren alternativa izateko lan eginen duela iragarri du Cristina Ibarrola, buruzagi regionalistak.
3: Iruñean urte politikoa hasi da eta Bilbon berriz oraindik festen zain. Errespetu nagusia lelopean, Bilboko udalak eraso matxista, arrazista, eta LGTBIQ plus fobikoak prebenitzeko, hartatzeko eta sensibilizatzeko aurkeztu du kanpaina konparsekin batera. Arria gantzokian amaitu berri da agerraldia Urtzi Gartzia.
6: Egunon Ramon, ba, Bilbok ez du gorroto diskursorik onartzen ez da onartuko ere, errespetu oinarritzen baitira elkarbizitza, askatasuna, berdintasuna eta persona guztiek seguru bizitzeko eta gozatzeko duten eskubidea. Hala adierazi du Juan Mari Aburto alkateak.
7: Bilbotarrek, bizkaitarrek eta bizitzan gaituzten pertsona guztiek argi izatea eta gogoeta egitea nahi dut. Aste nagusian lasai parte har dezatela. Askatasunez adieraz daitezkeela. Direnak izan daitezkeela. Jatorria maite dutena edo izateko modua eskutatu gabe. Nahi dutenaren eskutik ibil daitezkeela.
6: Errespetuaren aldeko mezuak hiri osoko puntu estrategikoetan zabalduko ditu udalak, halaber indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta zerbitzu eskainiko zaie gizarte larrieletako udal zerbitzuetan.
3: Guardia Zibilak baieztatu du, Esako urtegian abuztuaren 4an agertu ziren gorpuzkiak Iruñan bizi zen gizon batenak direla. Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu zuen bere gain, Foruzaingoarekin eta Iruñako Udaltzaingoarekin elkarlanean, eta homizidio gisa ari da ikertzen gertatua. Antza, beste persona batek edo batzuk hil zutela. Gorpuzkiak Esako urtegiaren ertz batean agertu ziren, Aragoiko aldean, lehortearen ondorioz uraren maila jeisten hasi zenean. Petrolio findegi bat eta lehergailu lantegi bat izan dira gaur goizaldean Ukrainako droneen helburu. Lehergailu lantegia Moskutik 300 kilometro ekialdera dago eta petrolio findegia Baskortostan eskualdean. Errusiak jaurtitako drone batek berriz Kerson eskualdean minibus batean egin du eztanda eta 4 pertsona hil dira. Beste bi hil dira Zaporijako eskualdean. Gerra hasi zenetik krisi politiko larrienean murgilduta dago gainera Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentea. Hauteskundeak deitu ditzala eskatu dio Zelenskiri, uztailean kargugabetu zuen Mikhail Fedorov defensa ministro ohiak. Kargugabetzeak azken asteetan protesta oldea piztu ostean, bideo mezua emandu argitara Fedorovek hauteskundeak eskatuz.
8: Ми можемо знайти рішення і цій ситуації, бо демократія це не розкіш мирного часу.
3: Демократія ezin du bake garaiko luxua izan argudiatu du Ukrainako defensa ministroiak eta zailtasunak zailtasun ez dela ezinezkoa gerra garaian hauteskundeak egitea. 2024an amaitu zen berez Zelenskiren agintaldia eta haren zilegitasuna ukatu egin du behin eta berriz Errusiak. Errepidesaren nagusian Biriatu Nape 8an kilometro bateko autoilerak daude orain Baionarantz segurtasun sailak esan digunez. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera goizean oraindik barnealdean argi egon bada ere arratsaldean hodeiek Euskal Herriko zerua estaliko dute era denean eta egun amaieran zaparradak egingo ditu baina txikiak izango dira. Temperaturan aldaketa nabarmenik ez baina beranzko joera nabarmentzen hasiko da. 26 eta 28 gradu artean izango da gaur temperaturarik altuena itsasartzeko hiriburuetan eta 30-35 gradu artekoa barnealdekoetan. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Bueno, gure lankide ibiltaria estudioan du aspaldiko partez, Patxi.
1: Egunon!
0: Batetik bestera reportajeak egiten, konexioak zuzenean, Iruñeko estudioan, lehengoan, UAEko nutrizionistarekin, eta ze ondo, baina...
1: Eta ze gustora.
0: Tarteka gustu ematen du, gizona, parez pare egote honek.
1: Eta gustu ematen du, entzulen erantzunak ere entzutea, bueno, tarte honetan.
0: Ba, zuen mezuak entzuteko une iritsi da, egunero legez, eta aste honetan, Patxi, Lasarte Orian izan da, nealbizu. Laukote gainera oso simpatiko batekin izan behar dugu, eta naturala gainera.
1: Alaxe da, Julen, Lara, Malen eta Iraiz dira gure filosofo txikiak. Lasarte inguruko herrietako etxe bizitzaren prezioa hitz egin dute. Bizitza zenbat urtetik aurrera disfrutatu behar den ere azaldu ziguten. Hiru urtetik aurrera, egin zuten, esan zuten. Eta bai. Ospearen inguruan ere mintzatu ziren, Ane Albizurekin, dena den, gazteetako bat, esatera zioana, hori da argitu beharreko misterioa orain, zer esatera zikoan,
0: bai.
1: Ba, pentsamentu atseginak ala tristeak ote dituzte, zuen erantzunak.
2: Nik uste batzutan bihurrik erik epentsatzei jula.
3: Espertutata dunian, pentsatzen jartzeia, eta batzutan, ba, oroitzapenak etortzera eskilen bezala, ba, triste jartzeiala.
4: Gaiztak ere txiki bat iteko, hortako ongoia pentsatzen,
5: Bere pentsamendua da pentsatzea oso interesgarria dela, baina lan handia ematen duela pentsatzen du, beraz nahiago beste zerbait eta maritzea.
0: Bueno, es que ez da batera erraza, Patxi.
1: Ez, bateraki,
0: bateraki. Entzun ezagun gure lagunek zederazi duten.
6: Oia, txukun uste eta nire logelak txukuntzet eta jaustaioak biltzet. Batzutan arkitze bat ez detela ikusi ezakizen baden boran, eta jolazte etorrekin.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, gaiztak irarek ez, dena pikaina, dena ona.
1: Ba, gurasoa konten izanen ditu. Dena ona, esan dugu gure filosofo txikiak direla, eta orain arte oso ongi portatu dira. Baina ea sola saldiak aurrera ginala, zer kontatzen diguten.
7: Bueno, gauzasko dezuen ikastolatik hurbil, erraustegi ere, bai?
8: Bai.
7: Zer egiten duzu ezuek zaborra gutxiago sortzeko?
9: Behar erabili. Nik askotan gauzekin eskulanak iteitut.
10: Bai,
9: nik. Nige bai, botai hau txekin eta eskulanak itea.
10: Bai, nik kartoiak ineiten nuen gauza eta dena. Eta guain ez daka kartoia, bai, seguro ingo denula.
11: Jo, baniak atxoko bat kartoi ez beteta eta nire ama dena botan idu.
7: Kartoi ez betetako txoko bat daukaz?
9: Nik kartoia,
11: nik
9: eskulan asko ditut,
7: Nondik bildutakoak edo?
9: Ez akarontzitik.
7: Eta zer egin nahi duzu, ba, kartoiekin?
9: Eskulanak horrela, baina nire ama dena bota nahi du.
10: Bai, batzutan ez dezu, denbora askotan ez dezu eiten engauza, eta, pues, zure ama esatzeu, ez dezu erabiliko? Zagurra zara.
7: Zer gauza berrera bintzen dituzue?
9: Botilak.
10: Bai.
9: Botillak,
10: astoiak,
9: kartoia,
12: plastikozko poltsak.
10: Bai.
9: Bai.
12: Baita.
10: Asko.
7: Eta birziklatu?
12: Du perrak.
7: Ondo sailkatzen dituzu ez aborrak?
9: Bai.
10: Bai. Bai. Bai.
9: Ez ne arreba bezala.
7: Zainan arrebak egiten du gaizki?
9: Nereak.
7: Bai. Zer egiten du ba?
9: Kartoia horin botatzeuta.
10: Eta horiko kartoian.
7: Kartoia horian botatzen du arrebak?
9: Batzutan.
7: Beste gauza bat ere badago hemen, bugatiko merkatua.
10: Ah,
9: bai. Hoi asko garrak ititu zen.
10: Ba, hoi,
9: bai.
10: Hoxioa daude.
7: Hori jatetxean, baina merkatua?
9: Ah, ni horrein nahi zinezkun.
10: Ni horrez.
9: Ni bai. Nik ezakit.
10: Nik bugatiga...
9: Nen nire urte ez aspatzea.
10: Bai, oi ba.
9: Eta nire launekin.
10: Bai, hor txikipark ez.
9: Ilusiona montatuta ja, gutxi joten da bugatia.
7: Baina merka bugatin zer dago?
9: Estagit, ez da area jo naizen, o naizen jo.
7: Barazkiak eta frutak eta, ez hori, erosten dituzte salzaliek.
10: Gehien oi askoa.
7: Zuentza bugati oiaskoa da.
9: Bai.
10: Oiaskerria.
9: Oiaskoan jatetxia.
10: Urtebetetzeak aldia horrein, baina...
9: Nire bestela, oinde da bi urte.
7: Bueno, uda nola pasatzen duzuen, esango diguzuen?
9: Autokarabanan.
10: Kurgonetan.
9: Autokarabanan leguz legu.
7: Nondik nora?
9: Ondartzan surfiatzen.
7: A ber, autokarabana nondik nora ibiltzen zara? O, zein da egin duzun bidaiarik, zora garriena?
9: Albaniaino.
7: Zenbat ordu? Zenbat egun?
9: Ustait.
8: Nik amaika orduko izan da nire rekorra.
7: Amaika ordu?
9: Neria bost.
8: Neria zortzei.
9: Nik ordu gutxi aguantatzen zitut.
7: Autokarabanan ordu gutxi aguantatzen dituzu?
9: Bai, desero soa danesi ja. Ez nahi arrebana bezala.
7: Arrebarekin badaukazu, lehia pixka bat, eh? Gaizki konpontzen zara arrebarekin?
9: Ez, batzuta.
7: Beraz, urrutien albaniaraino joan zara.
9: Urrutien. Bai, bastante urruti, bai.
7: Eta urte nora joango zara?
9: Ideek ez.
7: Zuk surfeatzen esan duzu?
8: Bai.
7: Non egiten duzu surf?
8: Ondartzan.
7: Nongo ondartzan?
9: Nosi, ondartzan izan ardu.
7: Badaude surf egiteko piztina artifizialen
8: bai,
7: zuteren?
8: Bai.
7: Eta beldurrik, olatu egin? Ez.
9: Nik ez.
7: Nola egiten da surf?
8: Pasolatu hartu, onde ikusi nola den, zoaz... Buruz bera, altxatu eta egin egizuna.
7: Eta olatuak botatzen bazeitu?
9: Igerin.
8: Ematen egin un labadora bat.
7: Labadora egitea zer da?
8: Eman ditun bostziri buelta jarraian.
7: Bostziri buelta? Olatu batek botatzen duen da bostziri buelta urazpian?
8: Bai, jarraian.
9: Jode... Bai, labadora da, eh?
8: Bueno, labadora bat, igual, ez da gizten bat emango un, egun edo.
9: Laro, itamar.
8: Azkoz gehiago.
9: Azkar jutea, eh?
8: Bai.
7: Eta ez zinen ito. Ni behin ito nintzen.
9: Ordu nola zaude hemen.
8: Bai, da.
7: Bida zo esen izten?
9: Ez, ze berpiztu intzea, o?
8: Nola izen,
7: eh? Ez atema dizuet berpiztutako persona bana izela?
9: Dizu zineztuko.
8: Nik ez da.
7: Txiki-txikia nintzela.
1: Txiki-txiki nintzela zer? Entzun duzuan, eren kontakizunak zurretan urrutzi ditugure Lasarteko gazteak. Zer gertatu ote zitzaion Ane Albizuri? Benetan berpiztu ote zen? Hori da argitzeko eskatuko dizueguna. Zer gertatu ote zitzaion Ane Albizuri? Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 WhatsApp zenbakira eta parte hartu Mala Saskiaren eta Faktoriako Galtzerdi Parearen zozketan.

0: Iragarkiak eta berela izozki festa.
1: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko. Lauretan, bihotzeko fonoteka.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Alkampon abuztuaren 18tik 20ra. Espainiako nektarina horia kiloa 1,89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
5: Euskadi Irratia.

0: Dolomitetan Friedrich Augusta Terpetxeko krafenak dastatu zabiatu dugu gaurko faktoria eta orain izozki bat hartuko dugu esku artean, gaur gozotik egingo dugu faktoria. Izozki asko ari gara miazkatzen udabero honetan, hangoak eta hemengoak dastatu ditugu, zaporeri gustukoen erabaki ezin egabiltza, ez ezakit lortuko te dugun, ze dena probatzeko astirik gabe gaude, ba gaur beste bi dastatu nahi ditugu, ahadi izozkiak eta milika izozkiak. Urepelen iturri beltzea, etxaldean ardi esnez ekoizten ditu ahadi izozkiak, Miren Airek, Miren kaixo egunon?
1: Bai, egunon.
0: Ardi esnez egindako izozkiak ez dira ainoikoak, ala?
1: Ez dira aina oikoak egia oitura da izuzkiak behi esnearekin egitea. Eta asiziren orai behin oleenago beste laburari batzu ahdi esnearekin izuzkia egiten. Eta ahunte maitza ona ateratzen da.
0: Abai.
1: Eta nik hori ikustiten nuen entzatu. Eta, ara, hola, hasi ginen duela bost urte orain, eta ari da, ja, geroz eta gehiago, ari da, jekesta polita hartzen, eta jendea, badirudi, konten dela.
0: Nolako ezaugarriak ematen dizkio ardi esneak izozkiari?
1: Nolako? Entzuten.
0: Nolako ezaugarriak, nolako karakteristikak ematen ote dizkion ardi esneak izozkiari?
1: Ene iduriko ardi esnea orekatua da. Izuzkia iteko behar du oreka bat izan sukrea, esnea eta urina edo grasaren artean. Eta behi esneak oreka hori berez ez du berez behar dira gehigarriak ekarri. Anitz erabiltzen da dei esnearekin izuzkia egiteko errautso batzu, esnea desidratatua edo sukre berezi batzu eta estabilizante berezi batzu ere. Ardi esneak berez oreka hori badu, beraz ahont naturalki osaigai natural eta gutxiekin kausitzen da izuzki ahont leuna, kremosoa eta goxua ara. Erresago da, uste dut erresago da, bai uste baino gehiago ere, esperientziaren ondutik orai ikusten da konturatzen ez erresago dela egitea izuzki bat osagai gutirekin ardi esnea erabiltzen balina da.
0: Pentsatzen genuen agian gazta egitea baino delikatuagoa zela izuzkiak egitea?
1: Bai, hori ala, ahont delikatua eta aski komplejoa eta zaila da, erraiten osutalarik osagai guti erabiltzea aski dela, ez du erranai horrek erresa dela egitea, gramo batzuren gatik, posible da izuzkia utxigitea.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, behar du izan proporzio orekatua sukreak, esneak eta grasak. Eta esnea beti grasa berberdina du, urtean zehar. Beraz berra neurtu berberdiakin egin zinetik, erabiltzen den esneak zemat grasa duen, eta horren arabera egiten da karkuloa jakiteko zemat sukre, eta zemat esne behar den elberrikin nahasi.
0: Argi dagoena da, ondo ari zarela, Miren, izozki mundialak egiten dituzula, ze pasaden neguan, Lyongo nazioarteko lehiaketa ospetsuan hiru domina eskuratu zenituen, lehenengo aldez aurkeztu eta hiru dominarekin etxera, haze poza?
1: Bai, poza eta sorpresa, ere bai, bai, erabaki nuen hola parte hartzea, lehen aldikotz, ikusi nuen lehiaketa hori bazela, ba, proposamena bidaltzen dute, etxerat, eta hori ikusi nuen, eta ba, ara, saiatu nintzen, ere manituen bost izozki, bost zapore dezberdin, eta bostetarik iruk ukantzuten domina, bik irabazitzen aurrezko domina, eta beste batek txilarrezkoa.
0: Pistatxo eta urtzapore dunekin urrezko bidomina eta esne utxez egindakoarekin zilarrezkoa. Agian, naiz eta zilarrezkoa izan, hori izango dugu alpreziatuena, ze bat ere gehigarriri gabea esne utxez egindako izozkia zare gara?
1: Bai, bai, ez dakit ia azkenen horrek duen errek ezta engeienik, ardi esnea, haren gustua gustatzen zaienei, hori gustatzen zaie. Zaten, eta beste izuzki, beste zapore ek, gainak zendu adibes, urra edo pistatxoaren gustuak gainak zendu ardi esnearen gustuari, beraz hor ez da bateren nabaritzen ardi esnearekin egina dela. Eta badira batzu nahi dutenak ikusi eta ezagutu eta jastatu ardi esnearen gustu berezi hori, beste batzuk ez, ordean iritziak aski partekatuak dira.
0: Leongo Dominek lagundu aldute salmentan?
1: Liongo dominei esker, bai, jendea urbildu da, erreportai batzure izan dira, dokumental batzu, etxea aurkezteko, produktuak aurkezteko, eta bai, aurten bai ikusten dugu, usaila maino gehiago saltzen dugu, no, egia da ere, bero handiak egiten dituela, horrek ere laguntzen du, anitzetan, anitz arglutan bero handi hauek ez gaituzten laguntzen, baina izuzkia saltzen, bai, hortan lagundu du.
0: Eta non saltzen dituzue, adi izuzkiak?
1: Adi izuzkiak saltzen ditugu hemen inguruetako saltegi desberdinetan, saltegi berezietan, ere bai, ekoizlek beren artean sortzen dituzten saltegi berezi horiek, badira gerozta gehiago hemen inguruan, hemendik Urepeletik Baiona artean, Garazitik pasatu Siberuan ere bai, itxasualdean, Baionaraino, Donibane Lohitzunen ere bai, eta gero saltzen dugu ere gerozta gehiago jatetxeetan. Eta gero jendea ere tortzen da basegirat, erostera.
0: Miren airerekin ari gara, eta zeuren abizena aipatuta entzuleren batek egingo zuen lotura noski. Miren, zu kantuan ere jarraitzen duzu, aire aizpekin, eta irailean itzordu polita duzu egetxo, nala?
1: Bai, irailean, bai, kantaldi edo festival hori, getxoko festival famaturtan parte hartuko dugu, irailaren amairua. Behin edo bitan jadanik parte hartu ginoen, eta gobotik joan engera behiz, area, kantatu zartera.
0: Miren, ba, beste Miren izozki gile bat aurkurtu behar.
1: Eta gobotik joan engera behiz, area, kantatu zartera.
0: Miren, ba, beste Miren izozki gile bat

0: jauzi egin eta hortxe dugu Miren Arin Ordoki laborari eta izuzkigilea. Miren, kaixo egunon.
1: Eguardion.
0: Milika izuzkiak nolakoak dira?
1: Milika izuzkiak dira fruitu izuzkiak, beraz, sorbeteak. Eta nahi baita fruitua dutela osagai nagusia eta esnerik gabe dira.
0: Mm-hmm. Ara. Bat ere esnerik gabekoak, ez behi esne, ez ardi esne, ez ezer, sorbete tipokoak. Fruta, azukre eta gura?
1: Hori da, hori da. Iru osagai horiekin eginak, bai.
0: Eta nola egiten dira, ez zein da prozesua, sorbete erako izuzkia egiteko?
1: Bai, beraz, jadanik, bere, ni ekoizlea naiz, beraz, fruituak bolak ekoizten ditut, fruitu txiki eta zuaitzak, eta beraz, fruituak bildu, fruituak xeatu purea egiteko, eta hori gehitu behar zaio ur eta azukre proportzio bat, moldatzen dutana, ara, fruituaren arabera, eta hori izozki egiteko tresna batean sartu, ara, hori da, xinte, laburbiltzeko.
0: Pentsatzen dugu, esne du nizozkia baino harinagoa, likidoagoa izango dela, noski?
1: Beraz, teksturan ez da desberdintasuna hundirik, ba justu gizenik ez duela, baina ala ere aski leuna izaiten da. Ara, ez da gogoja edo likidoa, da, ala ere izozki tekstura du ahuntz.
0: Uhum. Eta zaporea, frutu zaporea indartxu aldute?
1: Bai, hori da, elburua fruitu izazkiekin, sorbeteekin, da, zinez fruituaren gustua eta, bai, intentsitatea senditzea, eta beraz, bereziki fruitu txikiak lantzen direlarik, mugurdia, adia, mazusta, eta horiek, ara senditzen da, haien mitza, bai, pixka bat aziditatea, eta intentsitatea.
0: Aipatu duzu, etxeko fruituekin bakarrik eta sasoikoekin bakarrik egiten dituzula sorbeta hauek, eta fruta batzuk aipatu dituzu, mugurdia, abia eta bar. Amabi zaporetako izuzkiak egiten dituzu?
1: Bai, hori da, gutxi gora behera nire gama.
0: Bai.
1: Batzu urte osoan dituztanak, eta beste batzu ale txikiagoetan usta txikiagoak direlarik, edo experimentazio batzu egiten dituztalarik.
0: Eta urten zer modu zabiltza, berotzarrauekin, lehortearekin?
1: Bai, urten urte zailada bat bo, lan egiteko, olako aroarekin, eta ala ere fruitua izan da, uda behia egokia baitzen, beraz loraldia edera zen eta fruitua bazen, baina ustaren parte txiki bat galdu dut berotearen gatik, nik dutan kezka da gehiago elduden urteari begira. Zenta zuaitzak egarri dira, landareak egarri dira, estresatuak dira, eta beraz nola emanen duten frutua elduden urtean hori ez zinda jakin, baina segur jaski eragina izanen da.
0: Ez, argituko dugu, frutu arbola eta landareak izozkiak egiteko asmoarekin landatu zenituela?
1: Bai, astapenetik hori zen nire proiektua, beraz utxetik hasi nintzen 2017, beraz kasik amak urte landatu nuen nire fruitu baratzea, beraz hektare baten gainean, hori bat dira laueun bat fruituak bol, eta fruitu txikiak, eta astapenetik ara izuzkien egiteko sedea nuen.
0: Baiz, laborantzan izuzkiak egiteko erabakia ez du jende asko kartzen? Zuk zergatik aukeratu zenuen izuzkien mundua?
1: Bai, lehenik izozkien mundua baino lehenago fruituen mundua nuen aukeratu, eta gustatzen zait hoien eraldaketa, eta pixka bat esploratu zer egiten alnuen fruituekin, egesimenta edo mermeladetaz gain, izozkiak deskubritu nituen etxalde batean ikastaroak eginez, eta hori Frantzian, eta hola delibatu nuen nire proiektua garatzea. Bai, eta fruitu izozkiak ekartzea espalegira.
0: Ba, eskertzen izugu, Miren, guretzat tarte etxo bat hartu izana, Miren Arin Ordoki, Milika izozkin egilea, laboraria, izozki egilea, ondo izan, eta batez ere jarraitu besteroak frutuz freskatzen, Beharra baduguta.
1: Bai, eskainiz.
0: Aio.
1: Izan onza, aio.
2: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta

0: The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
1: EITBren eskutik. Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari
3: egin dituan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Haingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Venga, Uma.
1: Azken finean, Armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Alkampo nabuztuaren 18tik 20ra. Urraburuan oa kiloa 8,85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
7: Euskadi Irratia.

0: amabiak eta hogeita amabi minutu, Amerikako estatu batuetan, Kalifornian, Meta, enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa abian da. Sare sozialen erabilera aldatu dezaken epaiketa izan liteke, izan ere, Facebook, Instagram, WhatsApp eta Threads sareak bere dituen Meta konpainiari adingaben artean adikzioa nahita eragitea leporatzen diote. Inigo Alustizak eta konpainiak albistegietan emango dizkizuete xetasunak, baina Meta gora eta Meta bera gabiltzan honetan, gura arreta bere ganatu du Meta Verso txapelketak. Asteburuan egin dute eta txapela Manu Goionaga bertsolari irundarrak eskuratu du. Manu, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
0: A ber, baina zeuen txapela ez da Silicon Valleyn ekoiztua, ala?
1: Ez
0: duzer ikusirik mazuker berreta kompainerekin?
1: Ez, pero duz, ez. Ja. Ez digut, alakorik esan minta.
0: Eta zuen behar, eta bertxo hor dun zer da?
1: Ba, eta akit. Ez da galdera erreta.
0: bueno, ba.
1: Antolatza giari galdetu erko genio, ez pergatik jarri dio nintzen hori, eh?
0: Mm-hmm. Lezoko gaintxurizketako antxilastegin egin zenuten, metabertxoaren lehen edizioa, bertxo txapelketa bada. Erreala, ez? Ez da adimen artifizialak eraikia, ez errealitate paralelo batean gertatua, adimen naturalak eraikia eta hemen lurplanetan, ez da?
1: Hori da, ja. Bai. Izan ziteken, eh? Baina metabertsoa ere, bueno, meta hizkuntza bezala, metabertsoa izan ziteken ere bertsoari buruzko bertsoa, ez da? Hmm. Baina hori ere eten izan, zareketa, txapelketa normal bat izan zan, zortzi bertxolarek hartu genuen parte, eta gainera hola gai arrarorik egon, eta adimen artifizialik ez behin, eta horreko inmersiorik ez erretan, ez errarorik egon.
0: Ja, kurioso litzateke ez, bertxosaio batean bai bertxolari zein zaleak betaurreko hori jantzita ikusteak?
1: Bai, kuriosoa, bai, espero dut niri ez tokatzea bintzen.
0: Yeah.
1: Nik nahiago dut aurrez aurren orduan ikusi eta euren zidaka jasotzea. Eta esango nuke bertxolari gehienok ere.
0: Mm-hmm. Bueno,
1: hori gustatu zaigula.
0: Beraz, metabersoa, bertxosaioari gantxoa duen izena jarri diote, eta gukamuari ozka egin diogu, beraz, izena ongi jarria da.
1: Hori da. Mm-hmm. Bai, espero baino, bai, urrutirago iritsi da izena bintzen, bai.
0: Eta balio esan digu, zurekin hitz egiteko, zezuk esan dakoa, txapelazuk eskuratu duzu. Goan aldituzu, ostiralean botatako bertsoak?
1: Bai, denako la goiti bera ez, baina bai, batu badugu olako ba, katz bat ez, etxera bueltan errepasatzakoa gure bertso saioak, eta bertzea katz egin duen ze ondo tal, eta hori egiten dugunetan normalean ba. Gero gogoan izaten ditu. Azte pare batean behintzat.
0: Zortzi bertxolari aritu zineten holtzan, lehia zer izan zen, oso estua?
1: Ba, egia esan ez dakit. Saioa bai izan zan ona, eta beste bertxokidek ere ongi egin zuten bertxotan, baina hori, bukaeran puntuaziorik ez zuten, eman irabazioan izan eman zuten bakarrik, orduan ezakigu zenbakitan, zenbateraino ez du izan zan. Saioa, bai. Ona bai izan zala, hori angoek ere alaxe esan zuten.
0: Eta, dirudien ezarrera ona izan duz, dagoeneko bigarren edizio antolatzeko ideia dute antolatzailek buruan, metabertsoaren bigarren edizioa, ezakit, joan gotezaren bertara, txapela defendatzera?
1: Ba, eta egit, behaiekin hitz egin beharko nuke, lehenengo aldia nola dan, aurten nahiko irekita izan da, izan ematea, datak ere ez dira erresak, bai, ba, jendea kanpoan dala, edo gauza bat dala, bestea dala, ba, duztuaren amagustaren bueltan agendak ere kompromisoak hartzeko ez da erresa, baina, bueno, nikun egin izan, datorren urtian antolatzen ba, eta nahi badute, ba, noski, pozik jungo nintak, defendatzera edo ez defendatzera.
0: Mm-hmm. Defendatzera, motel, behin joan da,
1: Bai, berez defendatzera.
0: Gainerakoan, uda, zer moduz doa?
1: Uda, ondo, oso ondo. Oporretan ikusi gara, orain, bueno, zorionez irakatlean ez eta opor luzea dazkat, eta beraz, orain nik ere, ba, lasai ditzen nahi.
0: Eta, holtzako lan iragokienez?
1: Ba, holtzako lan iragokienez ere, lasai egi. Uda eta hola, bueno, bigarren edo hirugarren mailan ibiltzen garen bertsolariontako oso garaia proposa. Bai, beti nahi izaten dira herriko jaietan eta ba, izen ezagunak eta ba, ezagunak ez gianak edo, bueno, saio gutxi izaten ditugu normalean uda partean. Eta, bueno, aprobetxatu nahi nuke bide batez esateko, ba, bereziki Bidaso aldean, Bidaso aldeko bertsolariak ere oso saio gutxi izaten ditugula. Gantxuizketan egon ginen irundar, eta Irungo bertsozkola handabiltan, ba, lau, bat lagun izan ginen, baina gero Irungo eta Hondarribiko eta, bueno, Bidasoako udalek eta antolatzen dituzten saiotan inoiz ez gaituzte kontuan hartzen.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, inbidiz bizi dugu beste herrietan nola, ba, Tolosan, Tolosako jendeak kantatzen duen, Zarautzen, Zarautzko jendeak kantatzen duen, eta Irunen ez duen kantatzen Irungo jendeak. Eta, bueno, orain, deitu diaz duenez, ba, aprobetxatzen dut, eta galetu diaz duenez, ba, aprobetxatzen dut hori izateko. Auzoetako festetara eta bai juten gea.
0: Bai.
1: Ba, haiek bai, nonbait kontatzen dut alako gurekin, nonbait ez, kontatzen dute gurekin. Baina ez dugu egin guzti udalak antolatutako saio batean, inork kantatuta. Eta, bueno, ez da behintzat baia falta dugulako. Behintzat hori, portarako ere badio izan du.
0: Dudani gabe.
1: Zidalekoak ez da.
0: Manu Goionagaren aldarria hor, eta bene-benetakoa, eta ez errealitate paralelo digital batekoa.
1: Harida.
0: Ba, Manu Goionaga, metabertxoko lehen txapela lortu duen bertxolaria mila esker, eta egun hona izan, eh? Eta ea zeure mezua iristen den iritsi behar den tokira.
1: Vale, mila esker zu egere, eta bueno, azkeneko gar bat, ez dela, aita zerretu ingozat, Goio gana.
0: Goio gana. Goio gana, bai, arrazoi, ondo zuzendua. Manu, goio gana, eskerrik asko.
1: Hori, nire eskerzu hori eta adatzerate.
0: Eta ate joka ditugu agirretarrak.

0: Eñaut eta Unai Agirre, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Mapazaleak altzarete?
2: Ni bai. Ni bai, ni guztaz.
1: Ni desordena hau jezai burun, mapa.
0: Buruko mapa, ez? Hankaz
1: bai,
0: gora.
1: Bai, bai.
0: Entortuko dizuegu, Udako Faktorian kartografia zaleak bagarela, eh? Eta plazeran dizmur urgiltzen garela mapen eta planun munduan, gaina paperezkoa gustatzen zaizkigu, GPS-ak eta... Astelenetan Ander Izagirrerekin eta ostegunetan Ainhoa Aldazabalekin Afrikako letren barrena egiteko aktibatzen dugu GPS-a. Bertxoek ere badute, eta bertxo jarriak esango diguzu, eh? Baina harreman estua geografiarekin.
2: Bueno, A ber, guk esan izan du dugu askotan, guk ezautu deun bersolaritza, azkenean 200 urteko bersolaritza da, ez? Eta badirudi, leku batzutan, ba, kaso indar geixi eukidula, beste batzutan baino. Ez du esan nahi horrek beti ala izan danik, eta beti zea horiek fokoiek izan dianik, ez? Baina bai, bai ikusi leizkela foko batzutan, ba, indar berezila eukidutela berso jarriek, ez?
1: Ba, eta sorpresa hondik hartu izan ditugu, ez? Guri leku desberdinetatik deitu izan digute, batzutan, bueno, emanaldi ba, normalaguak ditugu edo estandarragoa, baina bestatutan bereziguak ere bai, eta zenbait lekutan, ba, sorpresa hondik hartu ditugu, ustez gendun tokin, ba, ba urria bilatu duelako esaten bezala, eta hau da, gaur azalduko ditugun bersuak dira, kasu egitako bat.
0: Ze bertso kabi identifikatu dituzu, eh?
2: Bueno, guk ezautzez genitunak, bat adibidez Uribe Kosta, da, ez, berso kabi oso nabarmena, oindala, ba, ezakite, 1900 urte inguru hortan, hortikan hasi eta urrungo urteta arte behintzat, hor Uribe Kosta garbi ikusten da, oso berso zalea dela, bersolari asko daudela, eustak eulea, kaso be, garai hartako ezagunena, baina beste pila bat ere bai. Eta, bueno, gero, ba, bueno, beti esaten da, Oiartzun ingurua, Irun, Oiartzun Hernani, Errenderi, Donostia beare bai, ez? Bai, eta, bueno, Gipuzkoko erdialdiataren eko ezagunak dia, oika kaso ezagunagoak, eta gero guk ezautzez genu nahin beste, Naparro iparralde hortan, Lesaka igantzi hor, Bortziri inguru itan, hor ere, kabi bat oso potentia izan zen.
0: Eta ze elementuk egiten dute bat, edo nolako ezaten da testu ingurua, alako bertso kabi bat sortu dadin? Zakit ba ote dauden elementuak komunean, toki guzti hauen artean?
1: Hombre, desberdina dian ikusten dut, bai garaiak eta bai elementuak, baina bai ikusten dana da, normalian berso kabi hauetan ez dala bersolai bakar bat egoten. Normalian guk ezautzen duguna bat izaten da, historikoki bat izaten da, baina harakatu ezkeo bersolarion desente azaltzen dira, zona hortan batzuk igual, hainbeste bertso utzi ez zutenak, beste batzuk igual kanpora joan eta utzi zuten aurriagoa zana, baina harakatu dugunean eta aurkitu izan dugu bintzat, berso kabi hoietan egoten diala desente bersolari oso onak. Bat edo famatu horren bueltan, ez da? Gero gure gana askotan bakarra iritsi ba, Fernando Amezketarra, ba, ba, bera da famatua, baina haren bueltan bat daude lau edo bost bersulari oso onak, ez dakit, Xenpelar berdine gertatzen da, edo iparraldea jungo bagina, ba, oso atzera jungo bagina, ba, ba, Otxalde edo Etxaun, eta haren bueltan asko daude, batzutan dokumentazio asko iristen da, beste batzutan oso gutxi da, eta pixka bat igantzi ira joan ginean ero gertatu zitzaigun, gu bagenekin jantzitarrak ziala, igantzikoak ziala eta beste, baina bueno, horren bueltan aurkitu gendun, ba, Salvador Etxarte bezalako perla bat, eta gaina ez berso jartzaile ona bakarrik, baita doinuak jartzen zituena ere, eta horrez gain, ba, gero aita Zabalari, ba, jantziren informazio asko eman ziona, ze bera Ameriketatik etorri izan, ara joan da gaztetan junda gero, baina oso ondo etorri izan, nahizta edadez, altu xamar etorri izan, edo adina hundiko etorri izan, buruz oso ondo etorri izan, eta liburuak egiten behak lagundu zion asko.
0: Gaur, Salvador Etxarteren Nevadara entzungo dugu, zen abarmenduko zenukete, Salvador Etxarteren inguruko printzatzuk eman dizkiguzue, baina sakondu nahi izatera, eta entzungo dugunaren inguruan ere.
2: Bai, Salvador Etxarte da, kaso, ze hartan, ez ezagunena, ez da, talde hartan, ez, jantzitarrak dia famatuak, bai, zea, Paulo Jantzi bea, eta bai, Pepito Jantzi, haren semiare bai, gero akordeoia eta jotzen zituna eta bar, eta hoien bueltan, Lesaka inguruan da, gero hile Lesakara juntzian, han inguru sortu zen taldetxua, ez, oik, oso ezagunenak akaso oik zian, baina bada, hoxe, Salvador Etxarte, akaso, lenguzua du, Pablo Jantzik, eta oso gertuko dela nabarmentzen da. Kantatzen du, osea, bersuak egiten ditu oso bere euskalkin, oso euskalki politia ikusten da, eta gero dauka, nik uste musiko puntu bat, edo zerbait niko hobeto harakatu nahiko nuke, dakinak edo esango du, ez, bestela, baino doinu asko ematen ditu, ematen dizkio Aita Zabalari, eta doinuiek daukate pola puntu, berri puntu bat, bezala, nik ez dakit doinuak sortzen ibiltzen zian, edo ba, gure tipua tuneatzen aitzen zian, edo zerbait, ez, baina daukate puntu berezi bat, eta bueno, gero, ba, zea, ez, oso egokila da bersua jartzen, eta honek ere dauka sentimentu haundila, bai.
0: Nevadara.
2: Nevadara, bai, eta, bueno, Ameriketa desente aipatzen, da, bai, egia da, berso pila bada hola horren bueltan, da horrek erakusten du zenbat moitzen zuen, ez da, zea horrek, ez, bidaia horrek. Ameriketara, hemen ez errez da ongara jian, gaztiak area jun nahi du, eta hori erakusten du, ez da, saionek, etxarte gero esan bezala bueltatu intzan, baino, han urte asko intzitun, eta jun aurretik, gainean, jarri berrizaten zuten listan, listan egon berrizatu zuten zai, eta horren bi urtian, zera, Salvador txarte zai egon zan Nevadara juteko, Nevadako urreak erakarrita dihua zarea, eta iritsi zaio euna area juteko, eta orduan denen aurrian, be, famili guztian aurrian, bazkari batian, kantatzen ditu berso hauek, ez? Eta, bueno, ba horreak usteu, beak, ba, ze sentimentu sortzen horrek.
0: Horrela, ba.

0: Migratzaile baten agurra.
1: Agurra, hoxe da. Dei.
2: Hueltatu zan. Hartuta.
0: Eta kaso, jende askoren azken irudia bertso hau izango zen.
1: Hoxe.
0: Bai. Ez? Salvador Etxarte azkeneko ikusi zuten segurenik bertso hau.
2: Bai, eta guk ere segurasko gure memorin ez dugu eki, berso memorin batzuk izango zuen, ez? Gertatu zitzaigun igantzin ere pandemi garaia uste zala, edo handi gabisatu zioten, da gure arakatzen hasi ginenean ikusi gendun zertzen, baina gara, entzutea zetorrenak ez egin zen, entzutea zetorren. Eta gero badakita bisua pasazala, eta bueno, haien zenitarteko, ondorengo zenitarteko batzu iritsi zitzaiela, eta gero lesakan egin duen emalda dira batzuk azaldu intzian, eta holako gauza gertatzen diez galduta daude, baina arakatu leizke, eta segurasko galduko zen, bakanpo juntzalako.
0: Entzulei dena kontatzen hasita, unaik eta inaudek pare bat nota helarazten dizkigute bertso salbakoitzaren inguruan, eta nebadari dagokionak zera dio. Doinutegian eta bertsoetan altxor bat bada ondo gordea, bistara ateratzeko zain dagoena.
2: Bai, bueno, etengabeko lana da, ez? Nik uste dut bertsotan bat batian ere, egia da, bat batien egin behar dunak ez dula distrakzio gehiegi behar, ez doinuak ondo behar ditu, garbi uki behar du, nola kantatu behar du, eta beste, baino asko jazten du, eta azken aldin bada, berso berrik, osa doinu berrik ateatzeko joera bat, eta bueno, batzutan guk ateatako doinu gero gero plazan entzuten ditugu, doinu hobea zoragarria da, geuk ere bat batien ateatzen ditugu, nik batzutan erabiltzen ditut doinuak, ez, pixka bat ja eman aldi honetan atera ditugu nien, eta politia da, baina horra altxorba da, egia da altxorba daula, eta arakatzeko daula, eta bueno, ba joku ondia ematen dula bai.
1: Bai, horra adibidez, ze hau justu doinu hau berso sail honen doinua da. Mm-hmm. Eta beste guk inun ez gendun atxu ez, eta hortxe zeukan pentagrama, eta doinu hau zan, gaina doinu berezila da, neurria ere berezila da, lako ez da bersota normalian ibiltzen den neurria, ze, da, amarreko txiki bat neurria da, baina amabiko txiki bat da, ez da, oso gauza berezila. Eta horretik esate dugu guk uste dugu, ba, ordun ere tunea zen ibiltzen ziala, ez? Osea, bere doinuak eta ateratzen, eh?
0: Iruzte zego gara esmatu.
1: Ez. Baina egia da, hor dagoela, Juanito Doron Sorok lan haundila aukain da, eta hor badago altxor izugarri bat.
0: Geografia batu dugu, eta atzera berriz ere Ameriketara egin behar dugu.
1: Bai, akaso beste ikutu bat emateatik, ez da? Eta lehen esaten genuen berso kabioietan, esaten genuen bat izatezala famatua, ez da? Askotan guk uste deu izaten zala igual ambientia edo sortzen zuna, berso girua sortzen zala jende batzun inguruan, ez? Eta badirudi Pablo Jantzik jokatzen zula funtzilu goi, lesaka igantzi eta ze inguru hortan. Eta, bueno, dauzka oso berso gogorrak ere, Pablo Jantzik, baino jolaseako joera bat ere badauka, eta bestia beste, berso sailontan, bialtzen dizkio bere ilobai, Piperla baserriko bere ilobai, Lesakako baserri bada Piperra, bueno, area bialtzen dizkio berso batzuk umore kutsukuak, esanaz, bueno, zuek noa zuazte, o noa uste dezute juntzea tela, ez da, ze uste zue aurkituko dezutela han, ez da? Hola, pixkat, beste tono atian bialtako bersua dia, eskatzizkio baita ere, bueltan, beste berso batzuk bialtzeko, eta, bueno, gustatzen zaigu beste tono bat ematea jotelako.
0: Ja, ba.

0: Eta ze koioteak ez zuen hilo bairentzi ez da?
1: Ez dirudi. Gero, ezea gaina, hiloak behag ere, erantzun zilon, eta, bueno, bai, saltza politia.
0: Ah, bai, hori galdetu nire zuenea, erantzunaren bai, berri baute duzu, eh?
1: Bai, eh? Badaude, bai, erantzunea, bai. Eta, bueno, politia, bai, danak tono igualtsuan, eta, bai, bai. Festa de xentekua jartzen zutela emateu.
0: Bai. Ederki ba, Unai eta Ainhoa Agirre, gaur mapa hartu eta Atlantikoa birritan gurutzatu dugu. Zulgaitezen oren Euskal Herriera saioarekin jarraitu behar dugu eta. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

Euskal Herrera itzuli behar dugu saioa amaitzeko, ez saioakin jarraitzeko, Julen San Martin. Zagin jazter esaten dudan. Bueno, ZZ Top despedidarako taldeko bateria hil egin dela jakin baitugu. 77 urterekin zendu da Texasen, Frank Bird eta bizena Bird zuen arren, bizar luzea ez zuen kide bakarra zen. 77 urterekin zendu da ZZ Top taldeko bateria jotzailea. Taren makil astindu eta kolpeekin gaurko despedida berehala albisteak hemen Euskadi Irratian eta guk bihar itzuliko gara guzteko 7:00 oian Justosen eskutik eta guk 10:00 hartuko diogu erreleboa. Pasa arratsalde ona. Aio.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Euskal Herrian hauteskunde bat baino gehiago izango ditugu abiatzear den urte politikoan, seguru izango ditugunak, jada data zehatza dutenak, badetik udal eta foro hauteskundeak, datorren maiatzaren 23an ego Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian berriz, Frantziako presidente aukeratzeko hauteskundeak apiril eta maiatzean. Legealdiko azken urte politikoaren atarian beraz, oporrosteko lehen bilera egin berri du Nafarroko gobernuak, eta bertan legealdiko lehen hiru urteen bidetik jarraitzeko asmo agertu du Javier Remírez, bozeramaileak.
2: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdo. Y creemos, cree el gobierno Navarra, que es necesario reivindicar
1: bere esenaetan, egon kortasuna, erantzukizuna eta akordioak oinarri hartuta alegindu baita orain arte, herritarren bizimodua hobetzen, Maria Txibite lehendakaria buru duen gobernua, bazkide dituen alderdiekin eta EH Bildurekin batera. Oposizioko alderdi nagusiak ordea, UPN garbi du.
3: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Chivite y Bildu.
1: Una alianza zuritzeko helburu estrategikoa besterik ez duela Maria Txibite lehendakariak zuzendu eta EH Bilduk babesten duen foru gobernuak eta hori agerian geratuko dela datorren maiatzeko foru hauteskundeen emaitzetan. Eguneko gainerako lerroburuetan irati barren arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
1: Espainiako gobernua zeutara iritsitako adin txikikoak penintxulara leku aldatzeko plan integrala prestatzen ari da.
4: Plan horrek jasoko luke batetik autonomia erkidego guztiek salbuespeni gabe modu lotesle eta solidarioan adin txikikoak hartatzea, baina bestetik formula berriak aztertzen ere ari da Haurtzaro eta Gazteria Ministerioa adin txikiko zaurgarrien 500 ingururen tutoretza aurren babesean aritzen diren elkarten eskuzteko.
1: Jaurlaritzak jakinarazi digu edabideen bitartez jakinduela plan honen berri eta informazio askatu diola Espainiako gobernuari. Jaurlaritzaren aldetik beste aldea jakindugu udazkenetik aurrera kuterrik ez dugula ikusiko farmazietan, botiken kaxetatik zigilu kupoia kentzeari utziko baitiote farmazilariek osasun sailak berri eman duenez.
4: Uda aurretik indarrean sartu behartzen neurri azkenean, udazkenean nabarituko dugu botiketan digitalizazioan eta egiaztapen zein trazabilitatean aurrera urratsa eman nahi da horrel, eman nahi du horrela osasun sailak, sendagai bakoitza non eta nori saldu dioten jakiteko modua izango baita Iñaki Betolaza, Jaurlaritzako farmazia zuzendaria.
5: Sendagai bakoitzaren jarraipena asko zehatzago egitea errazten du. Horri esker, lote jakin batenkin zerikusia duen edozin gorabera edo alertaren aurrean, sistemak aukera ematen du eragindako sendagaia non, noiz eta nori eman zaion azkar jakiteko.
1: Bilbon bestalde hiru egun besterik ez dira falta aste nagusirako, herritar guztiek festak seguru bizi eta gozatzeko duten eskubidea aldarrekatu dute gaur Bilboko udalak eta konpartsek elkarrekin Juan Maria Aburto alkatea eta Maitane López konpartsen izenean.
6: Bilbotarrek, bizkaitarrek eta bizitzan gaituzten pertsona guztiek argi izatea eta gogoeta egitea nahi dut. Aste nagusian lasai parte har dezatela. Askatasunez adieraz daitezkeela.
7: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erotzaileek ongietorriak ez direla jakin dezaten. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
4: Errespetu nagusia lelopean eraso matxista, arrazista eta LGTBIQ+ fobikoak prebenituta hartatzeko 9 egunez indarrean izango den kanpaina aurkeztu dute gaur biek batera, indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta zerbitzu eskainiko die udalak.
1: Eta Ukrainako barne politika zere hitz egingo dizugu albistegi honetan, Ukrainako gerra hasi zenetik krisi politiko larrienean murgilduta baitago Volodymyr Zelensky presidentea hauteskundeak deitzeko eskatu dio gaur duela hilabetera arte haren konfiantzazko gizona izandakoak.
4: Mikhail Fedorov duela hilabete kargua betu zuen defentsa ministroiak zabaldu du bideoa demokrazia bake garaiko luxua ezin dela izan salatu du eta gerra garaian ere hauteskundeak egin daitezkela izan ere gogoratuko dugu Zelenskiren agintaldia 2024an amaitu zela.
1: Errepidetan zer berri oraintxe Ramon Sánchez?
8: Ba RNN batean Beasainen motogideri batek istripua izan du Donostiaren zihoala, zauritu eginda eta oraindik ez behar lekuan hartatzen ari direla esan digu segurtasun sailak. Trafikoa mantxoagoa da bertan. Bestetik Nafarroako Foruzaingoak jakinerazi du Belateko tunelen arteko errepidean egiten ari diren lanengatik gaur itxite egongo dela. Erabat N121 errepidea bi norabideetan eta bihar iparrerantz irunerantzko norabidean.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, eguzkin eiturrioz, Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako?
9: Ba, arratsalde hasieran hodeiak eta ostarteak izango ditugu, hegoaldean eko garbi egongo da zerua, aldiz Kantauri isurialdean kostaldetik gertu hodei gehiago pilatuko da goizean bezala. Alabaina arratsaldeak aurrera eginara hodeiak ugaritu egingo dira denean, baita hegoaldean ere, eta arratsaldean amaieran eta gauean zaparradak egin ditzake eta egun amaieran trumoiak ere jo dezake. Temperaturari dagokionez berriz maksimoa zertxoei jaitsi egingo dira ipar partean, baina hegoaldean ez, gainera baliteke atzo baino pixka bat gehiago igotzea bereziki Ebro ibarrean. Gune horretan 35-36 gradu inguruko balioak espero dira gaur ere.
1: Eta bihartik aurrera eguzkine badator esperotako eta iragarritako aldaketa eta alabada zenbaterainoko izango da?
9: Bai, bihar temperatura jaitsi egingo da, jaitsiera nabarmenago izango da hegoaldean eta euria egingo du. Goizean euria egiten has daiteke Kantauri isurialdean, bereziki itsasertzean eta gero arratsaldean euritara joko du denean. Arratsaldean eta gauean ez egonkortasuna zertxoait handiagoa izango da, beraz baliteke zaparradak zenbait lekutan mardulak izatea eta trumoia jotzea. Beraz temperaturari dagokionez bai, ba bueno, freskura pizkat iritsiko zaigu eta euria ere bai, baina bueno, ikusi egin behar ba zenbateraino asetzen duen egarria.
1: Hori da, eta zenbat iraungo duen aldaketa honek, ezta? Hitz egingo dugu datozen egunetan eguzkine, gero arte.
9: Hori da.
1: Kiroletan Jon Altun, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Inigo.
1: Futbolean Euskal Herria Kopako finala jokatuko dute gaur Atletikek eta Realak Irunen.
10: Bai, Realaren azken testa izango da Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketaren aurretik eta Atletikek ahalik eta puntu onenean iritsi nahi du EFL ligaren hasierara. 10. Txapelaren bila zeleratuko da Atletik, 6. nahi du Realak. Arratsaldeko 7:00 hasiko da partida Gal Estadiumean. Gizonezkoetan bihar jokatuko du Alabesek ligan Rayoren kontra Butarken, lehen jardunaldian Getafe mendean hartuta, Kike Sánchez Floresek aurreratu du, Boye eta Valentini jokatzeko moduan daudela. Gaur entrenamenduak hasi ditu bestalde Surne Bilbaok, denboraldi erakargarria daukate beltzezko gizonek, besteak beste, Europan koska bat gora egin, eta saskibaloiko txapeldunen ligan ariko baitira urten. Eta bi protagonista espero ditugu gaur zuzenean, Inigo, Andoni Calvano, Europako Atletismo Txapelketan brontzea eskuratu berritan, eta Peio Bilbao, bere azken itzuli handiaren atarian, larun batean hasiko dute Espainiako Vuelta Monacon.
1: Bi gonbidatu hauek eta kirol albiste guzti guztiak ordu bat aterdietatik aurrera kirol legez saioan Euskadi Irratian eta ordubiak eta laurdenean kulturleioan Manuel Etxezartu arratsaldeon.
11: Kaixo Inigo arratsaldeon.
1: Gaur jakin dugu Fatih Akin zuzendariaren azken filmak zabalduko duela Donostiako zinemaldiko sail ofiziala.
11: Bai, jatorri Turkiarreko zuzendari alemaniarra da Fatih Akin, Alemaniako zine zuzendari ospetsuenetako bat eta bere azken lana izango da aurtengo sail ofizialean leian izango den lehendabiziko filma Ghost Song edo Mamukantua. Irailaren 18 eskainiko dute filma Kursal Jauregian inaugurazio ekitaldiaren ostean. Filmak Inigo hasiera oso indartsua du, bi gazte ezagutu eta bapatean seko maiteminduko dira. Baina bietako bat gau horretan bertan hil egingo da. Hortek aurrera ametxetakoa izango da bien arteko maitasun harremana. Fatih Akin zuzendariak ospea ondia lortu zuen 2004 urtean Head On edo Kontra la Pared izeneko filmari esker. Urrezko hartza eman zioten Berlinen eta gerora bere beste film batzuk saritu izan dituzte Baikanesen baita Venezian ere. Gaurko iragarpenaren ostean osatuta geratu da aurtengo zinemaldiko sail ofiziala 17 film izango dira leian Inigo.
1: Filmaren amu ederra jarri diguzen, Manu.
11: Barria, gero ikusi garriko ondolako adem.
1: Hori da, abuztuak 19. Gaurkoa teknikan eta realizazioan Xabi Gallastigue eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta ia 9:00.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Europar batzordeak berak adierazi arren Espainiako gobernuak atzera Marokora itzularazi beharko lituzkela joan den uztaila amaieran Zeutan sartu ziren migratzaile guztiak tartean baita adin txikikoak ere. Garbi dago Espainiako gobernuak ez duela halako asmorik, gaur jakinarazi du adin txikiko migratzaileak penintsulan zehar babesean hartzeko plan integrala ari dela prestatzen. Gazteria eta Hortzaro Ministerioko iturrien arabera, plan horrek besteak beste jasoko luke, batetik autonomia erkidegoek modu loteslean eta elkartasunagatik hartu beharko lituzketela tutelapean, aurrak eta nerabeak, oraingoz kopururik eta banaketa irizpiderik argitu gabe, eta bestetik formula berriak jasoko lituzkela plan horrek, kasu honetan premiaz, 500 adin txikiko inguru, tartean neskak, autonomia erkidegoek ez, baizik eta penintsula osoan aurren babesean eritzen diren elkarteek ardezaten aurre eta gazte horien gaineko ardura. Inize Bega, Madrid, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai hori da gaur. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak aditzera eman duena, 500 bat adin txikiko migratzaile, batez ere zaurgarriagoak direnak, penintxulan hartzeko plana prestatzen ari dela, hirugarren eguna du gaur Zeutan, Elma Saiz, Inklusio Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministroak goizean Espainiako irratian, baina ez du argitu Espainiako gobernuak adin txikikorik hartuko duen ala ez.
13: Con total claridad y rotundidad, España cumplirá la ley, o sea, esto no es una cuestión de tibiezas, si retornos sí o retornos no, sino es importante.
12: Azpimarratu du gobernuak edozein kasutan legea beteko duela, baina ez dela astu behar umeak direla eta bakarrik daudela.
13: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas y cualquier medida.
12: Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak eta baita Alderdi Popularreko kideek ere migratzaile guztien kanporatzea eskatu dute Elias Bendodo.
14: Aquí la solución es aplicar la ley. Todos los que han entrado ilegalmente, legalmente se tienen que ir de España. Todos y cada uno de ellos. Los mayores
12: Elduen,
14: y los
12: kanporatzea,
14: menores.
12: Zein adin txikikoena, arratsaldean Alberto Núñez Feijo PPko presidentea izango da Zeutan.
1: Espainiako gobernuaren asmoen inguruan, Eusko Jaurlaritzan galdetuta, iturriek azaldu digute, gobernuaren asmo horien berri edabideen bidez jaso dutela eta informazio eskeari direla uneotan irati.
15: Atzo Txema Ezkerra, aur nerabe eta familia zuzendariak EITB-n esandakoak berretsi ditu Jaurlaritzak, adin txikikoak familien gana itzultzeko alegina eskatu dio Jaurlaritzak, Espainiako gobernuari beste behin, baita adin txikiko zaurgarrienak babesteko baliabide zehatzak jartzeko ere.
1: Nafarroko gobernuaren galdera eginda, legiak agintzen duen gisan, migratzaile adingabeak hartzeko borondatea azaldu du foru gobernuak, baina elkartasuna eta araudia betetzeko eskatu die gainerako erkidegoei, Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Javier Ramírez Nafarroko gobernuko lehendakari ordeak azaldu du etengabeari dela hizketan Espainiako gobernuarekin, Zeutan dauden 2200 adin txikiko migratzaileen egoerari erantzuna emateko. Ramírezek azaldu duenez, lehentasuna neskamutiko hauek beren jatorrizko lekuetara itzultzea da, beti ere nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatuz, eta hori ezinezkoa den kasuetan, esan du Ramírezek, Nafarroak haiek hartzeko baliabideak badituela. Zenbat, zenbakia ez du zehaztu.
2: Ahora mismo tenemos capacidad, pero hasta la capacidad de luego que nos corresponda por normativa, pero no vamos a permitir desde luego que la ciudadanía de Navarra, de Navarra
16: gainontzeko autonomia erkidegoi ere erantzunkizun bera eskatu die Ramírezek eta ohartarazi du Nafarroak ez duela beste erkidego batzuen insolidaritatea ordainduko.
1: Bestela Elisarrera nabarmendu dugu legealdiko azken urte politikoaren atarian oporrosteko lehen gobernu bilera egin duela Nafarroko gobernuak eta bertan legealdiko lehen 3 urteen bidetik jarraitzeko asmoa agertu duela Javier Ramírez lehendakari orde eta bozera maileak egonkortasuna erantzukizuna eta akordioak oinarri hartuta alegindu baita foro gobernua herritarren bizimodua hobetzen Maria Txibite lehendakariaren eskutik. Oposizioko alderdi nagusia ere entzun dugu gaur, Eli, UPN, garbi uste du ustelkeria zuritzeko helburu estrategikoa besterik ez duela, Maria Txibite lehendakariak zuzendu eta EH Bildu babesten duen foru gobernuak eta hori zama izango duela datozen hilabeteotan.
16: Bai, baina gobernutik hasita Inigo foru komunitateak egoera oso onean eginen dio aurre garai berri honi, hala uste du Javier Ramírez, lehendakari orde eta bozeramaleak, azken 3 urteetako lana ba finkatzeko eta hitzemandako erreforma nagusiak amaitzeko fasean murgilduta dagoela gobernua esan du. Besteak beste ba industria legea, osasun legea eta funtzio publikoko legea onartu nahi ditu legegintzaldia amaitu aurretik eta hori guztia ba egonkortasunaren eta akordioei esker lortuko duela esan du orain arte bezala gobernuko kide diren PSN geroa baita zurekinekin eta baita EH Bildurekin ere.
2: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos. Y creemos, cree el gobierno de Navarra, que es necesario reivindicar esto más.
16: Legegintzaldiko azken urteak ekarriko dien erronkei aurre egiteko pres gobernua, oposiziotik berriz Cristina Ibarrola, UPN-ko presidenteak, Txibiteren bigarren legegintzaldiak ez diola Nafarroari gauza honik ekarri uste du zerbitzu publikoak okertzeaz gain, Ibarrolaren esanetan beti ere osasunbideko itxaron zerrenda luzea kasu, ba Nafarroaren izen ona zipristindu duelako foru gobernuak ustelkeria delako, Ibarrolaren esanetan, Txibiteren eta EH Bilduren gobernuaren ikurra.
3: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Txibite y Bildu. Una alianza Partido Socialista
16: Ramírez Carrapostu Ibarrolak ez duela proposamen politikorik eta horregatik astintzen duela. Behin eta berriz ustelkeriaren mamua.
1: Politika kontua gaur Nafarroan bestelakoak Euskal Autonomia Erkidegoan batetik gaurtik aurrera zabalik dagoela Euskadiko administrazio orokorrean lan eskaintza publiko bidez Jaurlaritzak eskaini dituen 461 plazen azterketara aurkezteko izena emateko epea.
4: 461 postuetatik 305 administratzaile lanpostuak dira 117 laguntzaileentzat, 14 informatikarientzat eta beste 12 laborategiko langile eta osasun eta ingurumen ikuskarientzat. Lehen azterketa urrengo urteko urtarrilan egingo da. Lan eskaintza publiko ni buruzko informazio guztia ibap.eus atarian dago eskuragarri.
1: Enplegua zari garela, Enkarterri eta Urola Kosta izan ziren iaz ere urrenez urren langabezia tasa altuena eta basuena izan zituzten Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeak eustatek gaur argitaratu dituen datuen arabera, 20 eskualdetik 7tan langabezia tasa batazbestekotik 7,2tik gorakoa izan zen, esan bezala 20 eskualdetik 7tan aipagarria da eraberean, atzerrian jaiotako herritarren langabezia tasa nabarmen altuagoa dela Iñaki Edrezola, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langabezia tasa eskualdeka aztertuta 20tik 4tan baino ez zuen egin iaz gora, 2024ekin alderatuta. Langabezia tasa altuena duten eskualdeak Enkarterrik 9.9ko tasarekin, Bilbo Handiak 8.6koarekin eta Arabako Errioxak 8.8koarekin jarraitzen dute izaten. Azken horretan gainera 0.8 egin zuen gora. Tasa basuenak berriz Urola Kostan, Tolosaldean, Markina Ondarroan eta Gorbeialdean neurtu dira beste urte batez. Langabeen jatorriari dagokionez, Eustaten arabera Afrikan jaiotako 10 herritarretik 3 daude lanik gabe Euskal Autonomia Erkidegoan, eta emakume afrikarren kasuan langabezia tasa 40%-koa da. Asian eta Ozeanian, Europako gainontzeko herrialdeetan eta Amerikan jaiotakoen langabezia tasak 13%, 11% eta 9% ingurukoak dira. Langileek lan non egiten duten ere argitaratu du Eustatek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 10 langiletik 5 ez dira lurralde historikotik ateratzen lanera joateko, udalerritik mugitu beharrik ez dutenak berriz, 137,6% dira.
1: Ordu bata eta 17 minutu nazioartean Ukrainan dugu albiste nagusietakoa hauteskunde deialdia egiteko eskatu baitio Volodymyr Zelensky presidenteari honek duela hilabete kargu gabetu zuen defentsa ministro karismatikoak Errusiaren aurkako gerra demokraziaren aldeko borroka dela adierazi du Mikhailo Fedorovek eta hauteskunde ez gain gardentasuna ere eskatu dio Zelenskiren gobernuari Lander Reizagirre Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, gerraren intentsitateak gora egin duen honetan krisi politikoa lehertu zaio eskuetan Volodymyr Zelensky presidenteari.
19: Demokratia ne može bute zaručnice.
18: Ezoiko bideo batean Errusiak ezin duela Ukrainako demokrazia baituta izan adierazi du Mikhailo Fedorov defentsa ministro Oiak, ez du bere burua hautagai gisa aurkeztu baina Zelenskiren 5 urteko agintaldia 2024an bukatu behar zen. Hala ere, gerra garaian konstituzioak ez du hauteskunderik baimentzen, baina Fedorovek posible ikusten du prozesu demokratiko baterako mekanismo seguruak ezartzea. Teknologiaren eta armada berritzearen sustatzaile sutsua, 6 hilabeteko bere agintaldian tentsio handia izan du Ukrainako armadako buruarekin. Zelenskik biak kargua betu ditu udara honetan, baina orduz geroztik Fedorovren aldeko protestak izan dira kalean nagusi. Ukrainako politikaren gardentasun falta ere salatu du 35 urteko ministro Oiak, parlamentuak gaur izendatu du bere ordezkoa, hain zuzen ere ustelkeriaren aurkako polizia Zelenskiren kabinete burua ikertzen hasi den egun berean.
1: Estatu batuetan bestalde Meta enpresa jopuntuan duen epaiketak jokoan jarriko ditu sare sozial guztien diseinu eredua eta teknologia enpresa erraldoian erantzukizun korporatiboa. Iritzi hori azaldu digu gaur Euskadi Irratiko Faktorian Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etika adituak. Kalifornian hasi da Meta enpresa teknologikoaren epaiketa Instagram eta Facebook plataformen bidez adingabeen artean mendekotasuna nahita eregitea leporatzen diote estatu bat etako 29 estatutako fiskalek eta alkortak uste du tesi hori nagusitu ezkero epaia inflexio puntua izan daitekeela metaren txatezezik, baita gainerako teknologia enpresen txatere, Ekaitzagirre, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, tabako enpresen aurka, 1980ko hamarkadan, Estatu Batuetan egindako epaiketarekin parekatu du metaren aurkakoa Itziar Alkortak.
21: Argudioa berdina da. Gizarteari eragindako kalte sistemiko bat dagoela argudiatzen du fiskalak, eta gainera, esaten du, tabakoaren kasuan gertatu zen bezala, hori bazekiela enpresak. Enpresak nahita egin zuela diseinua adiktiboa, eta horren ondorioz ez da bakarrik diseinua aldatu beharko, baizik eta osasun mentalean eragindako kalteak erantzunkizun zibilaren bitartez indemnizatu egin beharko dira.
20: Epaiketan hori guztia frogatzea ez da erraza izango, lehen unetik metaren abokatuek argudiatu dute ez dagoela inondik ere kausa efektua frogatuta eta eurak ez direla sareetan zabaltzen diren edukien arduradunak. Fiskalak beraldetik sare sozialek gazteen artean osasun arazo larriak eragin dituela esan du eta metak horren jakitun zen arren erabiltzaileen osasunaz arduratu beharrean etekina bilatu zuela. Fiskalaren tesia gailentzen bada, epaia inflexio puntua izango da Itziar Alkortaren esanetan.
21: Epaiketa honek ez du bakarrik metaren etorkizuna baldintzatzen, sare sozial guztien diseinu eredua dagoela auzitan, eta ez hori bakarrik, tabakoarekin gertatu zen bezala, plataformen erantzunkizun korporatiboa ere bai, biak daude jokoan.
20: Estatu Batuetako lau estatuk, 1,4 bilioi dolar eskatu dute kalte ordain gisa, hori da, metak eginduen kalkulua burtsan duen balioaren adina.
1: Teknologia berri ezari garela, Europak ezin duela adimen artifizialaren iraultza galdu. Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak egindu hartarazpen hori, eta gogora ekarri du lehen iraultza digitalaren etekinak neurri handi batean Europaz kanpoko herrialdeek bereganatu dutela munduko ekonomia foroaren barruan hitz egin du Lagardek, Martxe Etxeberria, Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, azken hamarkadetan Europaren azkunde ahalbidetu duen eredua igatuta dagoela azaldu du Lagardek, oso litekena jo du gainera eredu horren oinarriak energia merkea, merkatuaren globalizazioa eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena lehen gora ez itzultzea. Eta hala, esan du, Europak ezin du adimen artifizialaren iraultzan utxik egin eta lehen iraultza digitalean gertatu zen bezala bazterrean geratu, adimen artifizialaren iraultzari behar bezala heltzeko, enpresek inbertsio gehiago erakarri eta tamaina errezago ahonditu ahal izateko aukerak behar dituztela azpimarratu du eta horretarako trabak ezabatzea eskatu du Banku Zentraleko presidenteak. Besteak beste, estatu kide bateko enpresak gainerako estatu kideetan operatu ahal izateko dauden mugak desagertzea proposatu du Christine Lagardek.
1: Eta Afrikara begira ere bagara, 24 ordutan 100 ebola kasu berri atzeman baitituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan eta ia da Kongoko ebola epidemia hilgarrienaren marka hautsi da. Hango gobernuak eman ditu datuak, 5.000 kasutik gora baiestatu dituzte, eta 2.400 pertsona inguru hildira, eriotzen 160 komunitateetan gertatzen dira, munduko osasun erakundearen arabera, nekez esan daiteke, ebola agerraldia kontrolpean dutenik Afrikan, handik dugu berri emaile, Oskar Epelde.
23: Agerraldia deklaratu zenetik hiruhilabete pasata, Nazio Batuen erakundeak orain eskatzen dituen 115 milioi dolarretatik 160 bildu ditu. Azken bi asteetan 400 gehiago prestatu dituzte. Izan ere, Iturin tratamendu zentroak saturatuta daude, eta Ipar Kibuko kasu susmagarrientzako gelak ere berdin. Goiwele da 3. probintzia kopuruei dagokienez, 118 kasu eta 62 hildako atzoko buletinaren arabera, eta ez du oraindik ebola tratatzeko zentrorik.
24: Yesterday, one of our ambulance was attacked here, you know, the ambulance of the response operation was attacked here, you know, in
23: Konya. Aipatu ditu berriz, baina egin beharretarako dituzten zailtasun operatibo eta logistikoak nabariak dira. Bereziki emaitzak lortzen ez direla ikusita. Ordu erdiro eriotza bat, 2.325 guztira, eta 5.000 kasu konfirmatu ziren atzoko buletinean. Prebentzio alorrean, iragarritako erantzunaren helburuak ez dira betetzen. Izan ere, ebolaren historian inoiz ezagutu den abiadura bizkorrenean gertatzen ari omen da infekzioa. Hala ere, bitartekoak izan ezkero, hiru hilabetetan epidemia kontrolatzeko aukera dagoela ere esan du Munduko Osasun Erakundeak.
1: Etxean zorionez bestelako osasun izpideak ditugu albiste, udazkenean aldaketak datoz, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko botiketan farmazialaria geztuz, igilu kupoiak endu beharrik izango, kuter beharrik ez beraz, guztia digitalizatuta, egongo baita Jaurlaritzak gaur jakinarazi duenez, osasun sailak beste urrats bat eman nahi du, digitalizazioen eta farmazia guztietan sendagaien egiaztapen eta trazabilitate sistema berria edatu, modu honetara sendagai bakoitza non eta nori saldu dioten jakiteko aukera izango du osasun sailak, Beatriz Zabaleta.
5: Azken hilabeteetan frogak egin ditu osasun sailak eta doikuntza teknikoak egin ostean farmazia guztiek sistematikoki bidaltzen diote osasun sailari emandako sendagaien informazioa, untziak berak dakarren kodearen bitartez. Baina farmazialariak hala eta guztiz ere zigilua moztu eta pegatu beharra izan du osasun sailera bidali eta sendagaia kobratu alizateko. Baudazkenetik aurrera ez da horren beharrik izango. Iñaki Betolaza, Jaurlaritzako farmazia zuzendaria da.
6: Botiken zigiluko poiaren ebakinak entzeko prozesua desagertuko da. Eta ontsietan datorren datamatriz kodearen irakurketa erabiliko dugu.
5: Edo zein alertaren aurrean, medikamendua non, noiz eta nori saldu dioten jakiteko modua izango du osasun sailak.
6: Sendagai bakoitzaren jarraipena asko zehatzago egitea errazten du. Lote jakin batenkin zerikusia duen edozein gorabera edo alertaren aurrean, sistemak aukera ematen du eragindako sendagaia non, noiz eta nori eman zaion azkar jakiteko.
5: Eta segurtasuna ere areagutuko da.
6: Prozedura berri honek sendagaia faltsutzearen aurkako bermeak sendotzen laguntzen du.
5: Digitalizazioan urratsak emanda, botika guztiek bidaltzen diote.
6: Prozedura berri honek sendagaia faltsutzearen aurkako bermeak sendotzen laguntzen du.
5: Digitalizazioan urratsak emanda,

0: Ba, sugarretara iristen ari den bakarra ekaitz.
1: Goizean hain zuzen, pistabide bat zabaltzer aritu dira, bertan diren lau brigadatako suhiltzaileek lekura iristeko modua izan dezaten. Eneko Egiguren, Urzainkiko bizilagun eta voluntarioak kontatu dugu.
2: Ba, ber, pista hori zabaltzen den egunean zehar, eta aukera dagoen bertara iristeko, ba, hori, unimog edo kamioi batek gurekin, eta bertan zuzenean ja, ba, pizkate refreskatzeko, ba, batuki hori.
1: Suak ez du eremu handia hartu, baina leku zailean dago, eta irez, sei helikopterotatik bakarrik izan dute sugarretara ura botatzeko aukera. Euria noiz egin zain, eutxi besterik ez dute.
2: Pentsaba, kriston pinu lodia dodela ia zutan, eta hori ez da itzaltzen egun baten, bi egutan edo hiru egutan. Zer dauka kriston botere kalorifiko horrek, orduan, ba hori, ba egin behar dena da, ba eutxi, eta hombre, ez da zabaldu, eta dago... puntu berdinean.
1: Joan den ostiralean piztu zen sua, tximista batek eraginda, kontrolpean hartu eta itzaltzea lortu zuten, baina astelehenean berriz piztu zen Urzainkiko sutea.
0: Jo dezagun Bilbora, aste nagusirako hiru egunen faltan, beste urte batez, errespetu nagusia lelopean, eraso matxista, arrazista eta LGTBIQ plus fobikoak prebenitzeko hartatzeko eta sentsibilizazioa sustatzeko kanpaina aurkeztu baitute, elkarrekin Bilboko udalak eta konpartxek Arriaga antzokian izan da aurkezpena eta bertan izan da Urtzi Gartzia lankidea Urtzi Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon inigo ba, Bilbok ez du gorroto diskursorik onartzen ez da onartuko ere eta testuinguru politiko, sozial eta kulturalak ezin dira inolaz ere aitzakia izan, oinarrizko eskubideak urratzeko hala esan du, herritarri Bilbon seguro bizitzeko eskubidea dutela gogoratu dien Juan Maria Burto alkateak.
4: Askatasunez adieraz daitezkeela, direnak izan daitezkeela, jatorria, maite dutena edo izateko modua eskutatu gabe. Nahi dutenaren eskutik ibil daitezkeela. Emakume batek ere ez duela bere portaera aldatu behar seguru sentitzeko.
3: Udal kanpainarekin bateginez, bi erakunden arteko elkarlanaren helburua nabarmendu du konparsen izenean itzegin duen Maitane Lopezek.
5: Jaia esparrua segurua dela bermatzea, konplizerik ez egotea eta jarrera bortitz, matxista edo oldalkorrik ez dela erantzunik gabe geratuko argi ustean.
3: Besteak beste, respetuaren aldeko mezuak hiri osoko puntu estrategikoetan, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak edo eraso arrazista eta LGTBIQ plus fobikoen biktimak hartatzeko, 24 orduko arrete eta aholkularitza zerbitzua eta kontzertugunetan, puntu moreak zabalduko ditu udalak.
0: Ba, indarkeria aipatuta gaur jakin dugu ilonen hasieran, Nafarroan Esako urtegian aurkitutako giza hondakinak krimen baten biktima izan zen Iruñeko bizilagun batenak direla ondorioztatu duela Guardia Zibilaren ikerketak.
6: Familia batek topatu zituen giza aztarnak Esako urtegiaren ertzean, Sigues udalerrian, Nafarroako mugatik oso gertu, uraren maila jeisten agertu ziren besteak beste buru bat eta hainbat gorputzadar, autopsiak argi utzi du gizonak indarkeriazko heriotza jasan zuela eta gorpua zatikatuta zegoela.
0: Honela iritsi gara iaia ordu bat atardietara.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, zer da oraintxe kontuan hartu beharrekoa, Mertxe?
8: Bai, ba, adi sondikan, Bizkaia 30 errepidean, auto batek orkatza harrapatu du eta errei bat moztuta dago Erletxerako noranzkoan, segurtasun sailak berri eman duenez.
0: Erne beraz, sondika inguru horretan, eguraldiari dagokionez, biharko aldaketaren atariko, hause Euskal Metek datozen ordu otarako egin digun iragarpena.
9: Arratsalde hasieran hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Hegoaldean nahiko garbi egongo da zerua, aldiz Kantauri isurialdean kostaldetik gertu hodei gehiago pilatuko da. Alabaina arratsaldeak aurrera ginala hodeiak ugaritu egingo dira denean eta arratsalde amaieran eta gauean zaparradak egin ditzake. Egun amaieran ez da baztertzen trumoiak ere jotzea. Temperaturari dagokionez, maksimoa zertxoei jetxiko dira ipar partean, baina hegoaldean ez. Gainera baliteke atzo baino pixka bat gehiago igotzea. Bereziki Ebro ibarrean, 35, 36 gradu inguruko balioekin.
10: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko? Lauretan, bihotzeko fonoteka.
11: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
12: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
11: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
12: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 marsari dauzka.
11: Hain handia.

0: duten ilusio horrekin ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
1: Aurten, 11ren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Alkampon abuztuaren 18tik 20ra. Txerri urdaiazpiko xerrak kiloa 5,85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna, bi elkarrizketa interesgarri entzuteko aukera, datozen minutuotan, ez da?
2: Bi protagonista, entzungo ditugu bai zuzenean, Andoni Calvano, Europako atletismo txapelketan brontzea eskuratu berri duen atleta bergararra, eta Peio Bilbao, bere azken itzuli handiaren atarian gernikarra. Larun batean, hasiko dute Espainiako Vuelta Monakon. Azken orduetan Mikel Landaren eta Markel Belokiren parte hartzea baieztatu dute. Futbolean Euskal Herria Kopako finala jokatuko dute gaur, Atletikek eta Realak Irunen Gal Estadiumean arratsaldeko 7etan. Realaren azken testa izango da, Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketaren aurretik, eta Atletik alik eta puntu onenean iristen aleginduko da Efe Ligaren hasierara. Gizonezkoetan bihar jokatuko du Alabesek Rayoren kontra Butarken, lehen jardunaldian Getafe mendean hartuta, Kike Sánchez Floresek jarraipena eman nahi die ondo egindako gauzei. Boye eta Valentini jokatzeko moduan daudela ere aurreratu du. Realean Gedes taldearekin hasi da entrenatzen, baina oso zail ematen du Sevillan Betisen aurka jokatzea. Gaur entrenamenduak hasi ditu bestalde Surne Bilbaok. Denboraldi erakargarria daukate beltzezko gizonek, besteak beste Europan koska bat gora egin eta saskibaloiko txapeldunen ligan ariko baitira aurten. Ponsarnauren hitzak entzungo ditu. Eta baita Unai Baigorri gimnastarenak ere, gaur hasi da lanean Zagreben Europako txapelketetan 21 urteko gimnasta arabarra. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Bere alaipatuko ditugu futbola, txirrindularitza, saskibaloia, baina gaur atletismoarekin. Hasiko gara lagun bat daukagulako zain telefonoaren bestaldean. Europako txapelketetan, Birminghamen, lau bider 100 metro errelebo misto proban, brontzea eskuratu du Andoni Calvano. Eta gurekin da hemen Euskadi Irratian. Andoni, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratzaldean, kaixo, ze moduz.
2: Ba oso ondo, baneukan egia esan zu zoriontzeko gogoa, txapa Andoni domina, atera duzu kontinente mailan, ez dakit asimilatuta daukazun jada?
3: Bai, ni esker, ba, gizu esan handikan ez dut asimilatuta, ontsa ja etxean aurkitzen daiz, ja etxeko sofan botata, zinio beto, eta asimilatzen zaiatzen.
2: Oso lasai somatu zintudan, une oro, final horretan, momentuaz gozatzen, irribarretxu, aura edo energia positibo batekin bezala, Andoni, gozatu egin nuen, zu korrika ikustean, baina gozatu egin nuen bereziki, unea nola gestionatu zenuen eta nola bizi zenuen ikusita, gozada bat izan zen?
3: Eskerrik asko. Ara, gisa da igual hori dirudera, baina, ostras, nerbixuak hor zeren, eh? Azkenean Europako final batean aurkitzia, korritzia eta dana, ez da reixa gestionatzen. Erreixa, ba, bueno, ba, azkenean azte oso batuk egin hor Birminghamen kontzentrauta hor egon ginen, ja, ekipo osua, eta, bueno, azkenean dolako egorak talar, askotan bizitzen dituzu orduan, ba, zaiatzen za ondo preparatzen, ez pentsatzen asko Europako final batean zarela, zer ez dela korritzia ezinezko izango zen, baina, bueno, alde otatik, ba, ondo kompetitu ginen, dana oso kontrauta asko, askotan entrenatu dugu ja releguak orduan, bueno, gisa ja bakisa bakarrik ditutzen jaula, baina, bueno, bai, oso irribarre hon nintzen, ze mordua dizuta hondean, jende gainezka hon zen estadixua, eta kriston esperientzia izan da.
2: Eta nola alda daitezkeen gauzak denbora tarte laburrean, ez da, lau bider 100 metro gizonezkoen proban, ba, lekuko erori egin zitzaizuen, ez ziren gauzak nahi bezala atera, baina bai modu ona arantza ateratzeko, Guillem Crespik abiatu zuen proba, Maribel Perezek korritu zuen kontrarrekta, zuk hirugarren txanda egin zenuen kurban, eta azken 100 metroak, Jael Bestuek 40 segundu eta 42 eunen, Espainiako errekorre ezarri duzue, soilik Britania Handia eta Alemania izan zen ituzten atze aurretik barka, eta lan asko dago, ez da, honen atzetik dena horren koordinatu eta ondo joan dadin, zuen, bueno, gaitasun fisikoaz gain, lekukoa pasatzerakoan, ba, biomekanika, gehi efizientzia, azken finean, bueno, mundu bat da, erreleboena.
3: Bai, ez zuke zan zumo bank, atzien kristo lan adago, aurten ez dakizema taldez elkartu gazen danok, ja, erreleboa hauek preparatzeko, biomekanikuekin, entrenzaiekin, urtian ziar, jartakit, iru lau pare bat, kontzentrazioekin ditugun, eta hori, esan duzun, momentu batetik bestera aldatu lehike. azkenean zapatuan adibidez lekukua azkenengo aldaketan jauzi jaun eta bueno ba bizkat momentu gogorra izan zen asimilatzeko ze kriptola nauki ginen atzian entrenamentutan dana oso ondo irten zen oso preparauta ginen eta bueno ba holako egora batian ba bueno bizkat aurre itzeko ba danok asko elkartu ginen besarka asko gonzian eta bai ba bueno beintzara adibidez finaldian jalan ondo irten zen ja meta gurutatuta gero irribarriak, besarkak, kristonako momentu izan zen. Benetan ja betirako ikutu dela gara gutalako momentu politxa, eta bakarik, ba, kriston poza.
2: Bueno, eta gero dago jekina atleta bakoitzaren historia eta sakrifizio pertsonala. Zure kasuan, Karel López, lankidearen Diario Baskoko artikuluan irakurri dut, taberna batean, aritu zarela lanean, maiatzer arte Donostian, gela bat ordaindu, eta bertan entrenatu alizateko, Oskar Ezker zure entrenatzailearekin.
3: Ba, ebai, hola, erisa, hini bergarakoa izan da, ba, ez dakogu aukera asko bertan atletismo haitxeko. Ordan, ba, bueno, entrenatzen zintzen nian, ja, ba, esan zuzten, ba, bueno, eske lehen barren asintzen entrenatzen, baina Ebarko entrenatzaia ja zeuan. Horra, ba, bueno, ba, berriz abian azteko, ba, Donostiko entrenatzaietek batekin hasi nintzen, eta ba, zira batean autobusez itxenan ibilbide guztiak, jogun bueltak, bizikletan, orduak pasatzen ditxun hor autobuseko geltokixan, eta ja, ba, joan zen urtean erabakin ba, Donosti gara bizitzera, bizkat, diru bizkat aurra autan deukan, baina, bueno, lata be, lan haitxeko plana neukan, eta, ba, bueno, ba, egunian ziar, ordu pare batzuk zartzen nintxun tabernan, ja, hori gelia pagatzeko, eta, ba, hori izan da, nire urtia errixa da, ba, ondo eraman dutela, ondo organizau naiz, entrenatzeko, lan haitxeko, baina, bueno, tristia, ze, ni moguan atleta askok berdin gabiz, ba, beste batzuk, ba, ordu gehiak zartzen dituzte lanian, gero oporrak hartzen dituzte, ba, kompetitzeko, entrenatzeko, eta, ba, bueno, bintzat, erixan, ikizan aldotela, ba, domino bat ekarri dutela etxera, ez? Eta horrean, ba, horrek baitxa, lazaitasun asko emate hostela, ba, urren urtietarako, eta, jo, ba, bintzat lanaren emaitza.
2: Aizu Andoni, gaur egun, joera dago, zabalduta, gazteak kirol bakarrean espezializatzea eskola kirolaren kontuarekin eta debate handia da. Zure kasuan, bueno, futbola eta boleia egin dituzu aurrez, eskeita eta bizikleta garraio bide moduan ere erabili izan dituzu, eta azkenean atletismoaren aldeko apustua egin zenuen.
3: Bai, erisa da, ba, txikitatik beti kirolak asko gustatu jatela, danetik proba dutela, eta batian, ba, bueno, futbolia asko bilin dintzen urte mordua, eta ba bizkorra nintzanez, ba ondo esan da, ba jaitik ez atletismo probauko. Eta atletismo probau ondoren, ba ikusten da, jo, ba, igual aukerak nitxula, ba, mai honian ibiltzeko tala, eta hasieratik ja oso zer iso jarri nintzen, asko Oskarrekin hasieratik ja zei egun entratzen nitxun, ja elite maiako atleta bat buban entratzen deban, eta berak ez aten zoztan, ba, jo, ba, urtiak pasa ala, hola entratzen benen bau, ba, maizta honak lortu alko pinula, eta egisa da, ba, bueno, azkenean dola kiro batean, ba, ezin dituzula beste batzukin konpagina, oza, egunero entrenatzen bote eta kizamat ordu atletismon, deskansuak eta abar, ba, ezin dituz beste kirolak sartu. Peña da, ze, faltan botatzen dute voleiboleko kirola adibidez, adizkiriak eta dana, baina, bueno, egisa da, ba, pozina hola, ze, holako maila batean konpetitzeko eta entrenatzeko kriston disfrutia da.
2: Amaitzeko, bueno, ze askatik kirol anistasun hori bizi izan duenarentzat handia behartu izan, Joko Olimpiko batzuetan egon alizatea, atleten erriskan, puntako kirolariekin. Los Angeles 2028 ametsa da, helburua da, Andoni, zer da?
3: Ba, gisa, txapelketa eta gero, ja, helburu bat bihurtu da, ze Europa maian ja irugaren posta lortu eta gero, ja, bazekigun, mai honian genbiltzala, eta posiblia izango zala, baina ontsi ja ikusitza zelako marketan ibiltzen gazen eta abar, ba, seguro helburu bat bihurtu dala, eta ba bueno, datoren urtietan ba entrenauko gou saiatzeko bertara jutia. Kristona metxe izango zen, Los Angeles tala jutia eta bertan joko olimpikotan kompetitzia, baina bueno. Amesten jarra, ze bestela.
2: Inolako zalantzari gabe, horrela egiten da bidea. Bueno, orain urrengo astetik edo bihazte barrusto dut Taranton, Italian, Mediterraneotako jokoetan parte hartuko duzula, eta okerrez baldin manago Budapesten World Athletics bai. Ultimate Championship errelebo lasterketan ere bai irailean, eta guk ba, zorterik onena opa dizugu izango gara zurekin harremanetan, eta ea ba, dena ondo doan, eta Los Angelesen ikusten zaitugun. Andoni Calvano, mila esker gure deiari erantzuteagatik, eta zorionak lau bider eun metro errelebo proba misto horretan brontzezko domina eskuratu izanagatik Birminghamen. Segi horrelandoni, mila esker.
3: Hey, mila esker rendetan.
2: Arratsaldeko ordu bat eta 42 minutu aurrera egin behar dugu, futbola aipatu behar dugu, Euskal Herria Kopako finala jokatuko baita gaur arratsaldeko 7:00 Galen, Athletic eta Reala aurrez aurre. Aritz Gaiastegi, kaixo arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jon.
2: Realaren azken testa, Championsaren aurretik, kanporaketaren aurretik eta Athleticek bere maila neurtu nahi du EFL Ligaren aurretik.
4: Bai, demoraldi aurreko izordu nagusi izango da bitaldeentzat, Athleticen eta Realaren artean ez dago lagun artekorik, partida guztiak izaten dira garrantzitsuak eta gaur ere ez taleiarik faltako talde txuri-urdina favoritoa da. Arturo Ruizen taldeak maila ikusgarria erakutsi zuen joan den denboraldian eta aurten ere erronka garrantzitsuak ditu besteak beste atorren astean Londresen jokatuko duen txapeldunen ligako atarikoaren joanekoa zuk aipatu duzun moduan. Gaurko derbia aukera ono izan daiteke fitxaketa berriak taldera nola ari diren egokitzen ikusteko eta batez ere taldeak ezen maila duen iakiteko eta zelan ez, Chelsea-ri aurre egiteko konfiantza hartzeko garaipena eskuratzen aleginduko da talde gipuzkoarra. Naia Aparizio.
5: Bakigu partia oso garrantzitsua izango dela, bakigu entrenatzea zaldatu duela, gerozta ritmo gehiokin jolasten nahi diala, ideiak argi dauzkatela, eta bakigu partio gogorra izango dela, baina espero dugu jende asko jutea guri animatzea eta irabaztea noski.
4: Realak oinarri sendoak ditu eta seigarrenez aleginduko da Euskal Herria Kopa irabazten. Athletic berriz hazkunde prozesuan dago murgilduta, klub zurigorriak entrenatzaile berria dauka, Victor Martinek hartu du Javi Lergaren lekukoa eta jokalariak teknikari berriak eskatzen duenari egokitzen ari dira. Eider Arana.
6: Hobetzeko prozesu horretan gaude, baina nik uste hasierarekin alderatuta orain asko hobeto gaudela, entrenatzailearen ideia horiek gero eta gehiago erakusten, gero eta gehiago barneratzen, eta nik uste oso ondoltzen garela final horretara.
4: Athletic 10. aldiz aleginduko da kopa irabazten, baina atzelari zurigorriak badakie lantzaile izango dela. Aranak Realeko jokalarien kalitatea nabarmendu du.
6: Oso jokalari onak, trebeak dituzte, aurreko denboraldian ikusi izan oso ondo jolasten zuen talde bat zela, eta saiatuko gara horri aurre egiten, eta gure indar puntu hoiek erakusten.
4: Neurketa 7:00 jokatuko da Galen Jon eta joaterik ez daukanak Euskal Telebistaren lehen katean izango du partia jarraitzeko aukera.
2: Gaur Kike Sánchez Floresek hitz egin du, bihar jokatuko baitu Deportivo Alavesek Rayoren aurka Butarken, ligako bigarren jardunaldia, zer esan du entrenatzaileak Aritz?
4: Ibaian egin du agerraldia teknikari Babazorroak, pozik dago lehen garaipenagatik, ondo egindako gauzei jarraipena ematea du xede orain, Lucas Boye eta Valentini preste daudela jokatzeko esan du, Marianoren gainean bere esku dagoela jarraikortasuna izan edo ez, eta Rayo talde bizia eta azkarra dela azkenik, merkatua zabalik dagoela eta kezka badago Boyeren Toni Martinezen edo Tablankoren inguruan, ez duela inor galtzerik gura, baina bestalde kluba edozein egoeraren aurrean erreakzionatzeko prest ikusten du Sánchez Flores. Kontua kontu, Alabez demoraldiko bigarren garaipen eskuratzen aleginduko da bihar Butarken Rayoren kontra, eta zeregin horretan protagonista izan gura du Mikel Rodriguezek lehen partian izan zen moduan Getariako jokalariak amets bat egi bihurtu zuen Getaferen kontra, lehen mailan debuta egin zuen, familia arteko eta lagunak armaian zeudela eta gainera gol eder batekin biribildu zuen arratsaldea ezin gehiago eskatu Mikel Rodriguez Euskal Telebistari egindako adierazpenetan.
7: Kristona, se debuta golakin da aztia izugarria niretzat. Egia esan lan asko inde detonea iristeko, eta are bai salian aurrian da gol hori celebratzia impresionantia.
4: Garaipenaren zaporeko zoaz gain, Mendizorrotzan sortzen den magia gustatu zitzaion erdilariari.
7: Naho ituta jende asko aurrian jolastea, eta aurten tokatzeait hori pasatzea, eta egia esan gustatu zitzaiten Mendizorrotzan jolastea, ze espazio txikia eta jendeak apretau ditugu eta horrek hori gustatzeit.
4: Glorioso, esan dugun moduan, bihar jokatuko du Butarken Beñate San Joseren Arraioren kontra eta Mikelen talde hoiak Realak etzi egingo du lehen agerraldia ligan. Kartujan izango da Betisen aurka Gonzalo Guedesen itzulera izan da. Gaurko lansaioko berritasun nagusia alere goiz izan daiteke ba etzi jokatzeko bulegoetan berriz, ba talde indartzeko lanean jarraitzen du Erik Bretosek, Realari lotuta agertu diren azken bi izenak, Edson Álvarez Mexikarra eta Hector Fort, Bartzelonako eskuinegaleko atzelaria izan dira. Atletiken txanda zapatuan izango da Sevillaren kontra, Zurigorren inguruan ez dago izendantzarik, Asteiko futbolariekin indartuko da taldea eta gainerakoan Bibianek min hartu da jarraitzen du eta Adama Boiro bere kabuz entrenatu da gaurkoan Lezaman. Osasuna berriz gaur itzuli da eta Xoarera bieguneko atxena izan ostean Roxon Yeboa ba iritsi da Iruñara, baina oraindik ez da taldekidekin entrenatu. Rosier berriz ba minartuta dago. Bestalde, talde Nafarrak Villarrealeko erdiko atzelari Billy Kambala nahi duela zabaldu da. Kontua kontu Jon, Osasunak Levante hartuko du Sadarren datorren astelenean.
2: Aritz, mila esker, Arratsaldeon.
4: Berarte.
0: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Badira gastronomia maite duten pertsonak.
8: Azalak edu patatari
9: egin ditudan guztiak.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
8: Aingo eguna izango da.
0: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
10: Ah, venga, uma.
0: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
11: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, Arratsaldero, ETV baten. Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Amar minutu, ordubiak puntu-puntuan izateko. Saskibaloia, aipatu behar dugu, gaur hasi baititu entrenamenduak Esurne Bilbao taldeak. Andoni Urbiztondo, kaixo, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Jon.
2: Denboraldi erakargarria, Europan koska bat egin duelako gora, eta ligan berriro ere, bazortzi honenen artean, sartzeko borroka horretan egon nahi duelako.
12: Ba, bai, aspaldiko denboraldi politenari ekiteko gertu dira bizkaitarrak, Europan BBL, Basketball Champions League delakoan arituko dira, kontinente zarreko irugarren lehiak eta horrela definitzen dute, bigarrena Euroka part zena Euroligaren ba, azpian dagoen lehiaketari, baina ez dagoen beste diferentzia joan, esango dugu, ba, Eurokapen gandiken oso gertu dagoela, eta horrek supasatzen du, ba, iazko Europako lehiaketarekin konparatuta, ba, zailtasun gehiago izango dituela Bilbo Basketek, eta ligan ere, ambizio handia izango dute, pasaden demoraldian ezaztu, zortzi honen artean sartu zen Bilbo Basket, zazpigarren geratu zen, eta emeretzi garepen lortu zituen, horri esker, Valentziaren aurka, ba, final laurdenak jokatu zituen, eta kanporatu izan zen, azkuntza agerikoa da, eta beraz, erronka handia da, baina bizkarre zurzendua daukate bizkaiterrek, pensoren taldeak, zazpi jokalari mantentzen dituelako. Eta horien bueltan lotu dituzte falta ziren piezak. Segitzen duten, Normantasek, Hilarek, Fontek, Harald Freirek, Petrasekek, Karanpelik eta Triglijilinasunek, eta berezeki azpimarratzeko Hilar eta Glinasunek jarraipena taldeko frankizia jokalariek bilakatu baitira ezinbesteko piezak. Iritsi diren artean, sei jokalari, batez ere bi pieza garatitxu horrezkatzeko, Jaworski eta Pantzar. Hauxe, etorri direnen zerrenda. Adam Somoji, Ungariarra eta Danduska Txeslomenerra, joko antelatzaileak, Nate Darling eskolta, ba, Jaworski horrezkatzeko, Bastien Botier, pio zendo frantziarra sekulako demoraldi egin zuena, ba, lehenko pasaren demoraldien frantzian, eta Glinasunekin batera, ba, pibote, bikote sendo osatuko duena, eta noski Manosan, Manesan Xorregi, etxeko mutila, lehen federazio mailan urteak trebatzen egin doren, ondoren azzebilian tokitxua lortu nahi duen askoitiko morroskoa. Lan saioaren atarean, Jaume Ponsarnau entrenatzailea mintzatu da, eta pasaren sasoien lortutakoak aste arden, denboraldia baldintza ote dezakeen, galdetu diote, demoraldia nolako izango den definitzeko eskatu diotenen. Entzun, Jaume.
13: Bueno, pues nosotros lo que sí que sabemos es que lo que hemos hecho nos sirve como cultura.
12: Egin dugunak, kultura eta pizgarri bezala balio behar digu, inoiz ez lasaitzeko. Asko entzungo diguzu esaldia urrengo hilabeteetan, mehatzera bueltatu eta lana egin behar dugu. Demoraldi ona egiteko lana gogotik egin beharko dugu.
13: Volver a las minas a picar mucha piedra. Y para hacer una buena temporada
10: pues tenemos que picar mucha piedra.
12: Bizkaitarrek joan irailaren zein jokatuko dute, aurre demoraldiko lehen dema, Laredon, Kantabriaren aurka, Coruña, Burgos, Baskonia eta Tenerife izango dira, prestakuntza partietako beste aurkariak, ligari ekin aurretik irailaren 26an.
2: Eskerrik asko, Urbix. Txirrendularitzari tartea segidan, asteburuan hasiko da Espainiako bueltaren 81. edizioa. Talde ia denek eman dituzte euren zortzikoak, gaur esate baterako, Soudalek baiestatu du, Mikel Landa ariko dela, Education Firstekin ariko da Markel Beloki, eta Barinekin gure urrengo protagonista. Peio Bilbao, kaixo arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
2: Larun batean, hasiko duzu, zure azken Espainiako buelta, Monakon, 9 kilometroko erloiupekoarekin, ze sentsazio dauzkazu, Peio? 18. izango den zure azken itzuli handiaren atarian?
14: Bueno, ba, urduritasun punto bat, ez? Jakinik azkena izango dela, azken aukera hiru astetan lehiatzeko, eta bueno, buelta bukatzean behi, astira lasterketa askoz gehiago geldituko, ze, bueno, Lombardian bukatzen da nire abentura, eta bueno, ba, gogotsu aukera guztiak aprobetsatzeko, egunero disfrutatzeko, eta taldeari ba, neure honena emateko.
2: Zure lehen itzuli handia 2014an korritu zenuen Caja Ruralekin, 12 urte pasadira geroztik, 5 giro, 7 tur eta 6. buelta egitera zoaz, Procycling Stats atari paregabetik ateratako datuak dira. Ez dakit zertan nabaritu duzun aldaketa zugan urte hauetan guztietan eta ziklismoan oro har.
14: Bueno, neugan oso nabarmena ez, lehenengo bueltetan ba nahiko neugan egia pelotoiari segitzarekin eta etaparen baten lehian sartuta iesaldi eta mugitzen taldeari ba bueno ikusgarritasun hori emonal izateko eta gerora ba bueno ikusi alizandot ba inoiz esperoko esnaben mailara heldu alizanda zela zailkapen nagusietan sartuta egon eta bueno, bai iturrean eta bai giroan etapa garaipenak lortzera heldu arte, ez? Eta bueno, inoz ezinuen espero olako progresio bat, seguru. Eta bueno, orain bueltara, bai, pizkate beste funtzio batzuekin, ja zerkapen nagusia eta aztuta, eta bueno, ba, juko teori osatzeko faltan izango neken etapa garaipenaren bila.
2: Lehiakor izan nahi duzu azken unera arte, ibilbidea gogorra da urtengo bueltan, menditsua etapa dezente amaituko dira mendatean goian, 7, bi erloiupeko jokatuko dituzue, lehenengoa aipatu dugun Monakokoa, Jerez de la Fronteran ondoren 32 kilometrokoa, eta pogi dator, Peio, erabat baldintzatzen du horrek guztia, ez dakit zer nabarmenduko zeniguken Espainiako buelta honetatik?
14: Bai, bueno, nabarmentzeko, bai, eta deien parte hartzeko, bueno, dana baldintzatzen da bela, eta bueno, ba, garaipena eskuratzea baldintzatzeko oso zaila izango da, ezer gertatzen ez bada. Eta bestalde, ba, bueno, esango neke, ba, buelta beti bereiztu izan da, ba, bueno, ibilbide gogorra, erdimendiko etapa askorekin, eta urterik urtera, ba, nik uste oraindik eta gogorra egiten dela, ez? Iaz baino, ba, bueno, metro gehiago pilatuko dugu ze kompetizioaren bukaeran, eta esango genuke, ba, bueno, esprineko edo etapa leun errazak, ba, bi hiru bakarrik ikusten direla, ez? Orduan, ba, hainbat aukera etapa izerako, eta bueno, lasterketa polita, ba, neure ezaguarrek begozen ziklista bat entzako.
2: Amaitzeko, ez dakit formularik ba ote dagoen, ez dakit posible den, baina nola ardaiteke mendean Tadei Pogatxar? Zer egin daiteke Pogatxar mendean hartzeko?
14: Bueno, ez dago modurik, ez? Lan argita garbi, ez dago modurik. Bere zenbakiak martxan jarri eskero, hor ez dago alternatibarik ikusi da gainontzeko txirrindulari guztien oso gainetik dagoela, eta beraz, ba, bueno, estrategiarik onenarekin ere sinezkoa litzateke, ez? Bere akats bat itxaroten egotea baino ez da gelditzen, eta bueno, alde horretatik ba karrera oso baldintzatuta delitua, gainera bueno, talde oso sendoa izaten deu, segurazki bere taldekideren bat be podiumeko postuetatik gertu egoteko modun, eta bueno, horrek asko zailtzen deu sorpresaren bat bilatzea.
2: Peio Bilbao, mila esker, beti bezala Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta zorterik onena iruko hortzeko hori osatze bidean, ea lortzen duzun Espainiako bueltan ere garaipena, giroan eta turrean egin bezalaxe. Eskerrik asko, Peio, besarkada handi bat.
14: Eskerrik asko zeberi urrengo darte.
2: Euskadi Irratian zuzenean jarraitu al izango duzuet Espainiako buelta. Gainerakoan Euskaltelek beste bi urtez, 2028 arte berritu dio kontratua Txomin Juaristiri. Denera 11 denboraldi osatuko ditu Juaristik jarraian talde larainan.
10: Ikaragarrizko postasune da, ez? Euskaltelen beste bi urte jarraitzi. Azkenin Euskaltelen hasin nintzen profesional modun, aurten 9. urte izango da profesional modun. Hemen hasi eta ezina, eta, bueno, keixen bat, ba, asko itxindago bai, ba, datun urtin, ba, Mikel Landaz taldi partekatzi, beste amez bat betet izango zan, ez? Azkenin, idolo handi bat taldi neukitxi, Alkarraz maiot bardine eruti, hori itzelesko esperientzi izango da, ez?
2: Eta gaur René Witurra jarriko da abian Belgikan, bertan ariko dira Aimar Etxeberria eta entzungo dugun Jon Barrenetxea.
15: Nire asmoa etapetan aurrean ibiltzen da, aber etaparen bat lehatxo gaukera dudan, eta aber zelkapen nagusian aurrean ibiltzeko gaukera bat dudan bebai.
2: Alemaniako itzulia ere gaur abiatuko da, Limusinko lehenengo etapan, Aleix Aranburu bosgarren zelkatu zen. Gimnasia artistikoan gaur jarri dira martxan hobe esan da Europako txapelketak Zagreben eta euskaldun bat daukagu bertan parte hartzen. Unai Baigorri Arabarra, 21 urteko gimnasta, Espainiako txapeldun izan zen Guadalajaran, eta ikusmiran dauzka 2028ko jokoak Kroazian dauzkan helburuei, egunotan dauzkan helburuei buruz hitz egin du Euskadi Irratian.
16: Taldearen hiru nota hoberenetan saiatzea sartzen, sai aparatuetan, nire lau aparatu gogokoenak pues hobeto egitea, batez ere potroko narkos, hori dela pues gehien landu duen ariketa eta zailtasun handiena daukan ariketa, orduan pues horretan ondo egitea, ejekuzio oso ona bilatzea eta bueno, pues goian zailkatzea.
2: Zarauzko bandera ikurriña ere aurkeztu dute, Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ahal izango duzue. Besterik ez, ondo izan.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
1: Arratsaldeon guztioi, Alderdi Popularrak behin eta berriro eta azken orduotan Europar Batzordeak berak ere Zeutara joan den uztailean iritsi ziren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazteko eskatu arren, Espainiako gobernuak jakinarazi du plan integrala prestatzen ari dela adin txikikoak penintxular zehar banatzeko, izan autonomia erkidegoen artean, modu loteslean, izan elkarte desberdinen artean, bereziki migratzaile zaurgarrienen kasuan, tartean nesken kasuan. Ego Euskal Herriko erakundeek, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez dute oraingoz balizko plan integrala honen inguruko xehetasunik, hori bai Nafarroko gobernua presta agertu da adin txikiko migratzaile hauek hartzeko, beti ere gainerako erkidegoek ere elkartasunez jokatzen badute. Berehala auzionen azken orduaren berri aurrez eguneko gainerako lerroburuak Iratibarrenak.
17: Nafarroatik hasita bertan legealdiko azken urte politikoaren atarian oporrosteko lehen bilera egin du Nafarroako gobernuak legealdiaren lehen 3 urten bide beretik jarraitzeko asmoa agertu du Javier Ramírez, bozeramaileak.
18: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad.
17: Txibiteren gobernua egonkortasuna erantzukizuna eta akordioak oinarri hartuta herritarren bizimodua hobetzen ari dela defendatu du oposiziotik ordea.
19: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Chivite.
17: UPN-tik, Cristina Ibarrolak ustelkeria zuritzeko helburu estrategikoa duela EH Bilduren babesean Chiviteek gidatzen duen gobernuak salatu du. Bestelako gaietan, farmazietan nabarituko dugun aldaketa ere albiste udazkenetik aurrera, guterretik ez baitugu ikusiko botiketan farmazialariek, kaxetatik zigilu kupoia kentzeari utziko baitiote, osasun saiaren arabera, aurrera urratxe izango da digitalizazioan, Iñaki Betolaza, Jaurlaritzako farmazia zuzendaria.
20: Sistemak aukera ematen du eragindako sendagaian non, noiz eta nori eman zaion azkar jakiteko.
17: Festa giroan berriz Bilbon hiru egun besterik ez dira falta, aste nagusia asteko herritar guztiek festak seguru bizi eta gozatzeko duten eskubidea aldarrikatu dute gaur Bilboko udalak eta konpartxek entzun Juan Maria Burto alkatea eta Maitane López konpartxen izenean.
21: Bilbotarrek, bizkaitarrek eta bizitzan gaituzten pertsona guztiek argi izatea aste nagusian lasai parte har dezatela.
22: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erdutzaiek ongietorriak ez direla jakin dezaten. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
17: Eta nazioartean Ukrainara begira gara, bertan, gerra hasi zenetik krisi politiko larrienean murgilduta baitago, Volodymyr Zelensky presidentea hauteskundeak deitzeko eskatu dio gaur duela hilabete kargu gabetu zuen defentsa ministroiak Mikhail Fedorovek. Gerra garaian ere hauteskundeak egin daitezkela dio berak, demokrazia ezin dela luxua izan. Zelenskiren agintaldia 2024an amaitu baitzen.
1: Errepidetan ez du aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, eta eguraldiarei dagokionez, biharko aldaketaren atariko hauxe Euskalmetek datozen orduotarako iragarri diguna.
23: Arratsalde hasieran hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Hegoaldean eko garbi egongo da zerua, aldiz Kantauri isurialdean kostaldetik gertu hodei gehiago pilatuko da. Alabaina arratsaldeak aurrera ginala hodeiak ugaritu egingo dira denean eta arratsalde amaieran eta gauean zaparradak egin ditzake. Egun amaieran ez da baztertzen trumoiak ere jotzea. Temperaturari dagokionez, maksimoa zertxoei jetxiko dira ipar partean, baina hegoaldean ez. Gainera baliteke atzo baino pixka bat gehiago igotzea. Bereziki Ebro ibarrean, 35-36 gradu inguruko balioekin.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama, ordu biak eta lau minutu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Europar batzordeak adierazi berritan Espainiako gobernuak atzera Marokora itzularazi beharko lituzkela joan den uztaila amaieran zeutan sartu ziren migratzaile guztiak, tartean baita adin txikikoak ere. Gobernu Espainiarrak jakinarazi du adin txikiko migratzaileak penintsulan zehar babesean hartzeko plan integrala ari dela prestatzen. Gazteria eta Urtzaro ministerioko iturrien arabera plan horrek besteak beste jasoko luke, batetik autonomia erkidegoek modu loteslean eta elkartasunagatik hartu beharko lituzketela tutelapean aurrak eta nerabeak, oraingoz behintzat kopururik eta banaketa irizpiderik argitu gabe, eta bestetik formula berriak ere jasoko lituzke planak, kasu honetan premiaz 500 adin txikiko inguru, tartean neskak, autonomia erkidegoek ez baizik eta penintsula osoan aurren babesean aritzen diren elkarteek har dezaten aurre eta gazte horien gaineko ardura. Inize Bega, Madrid, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, bai ba, hirugarren eguna du gaur zeutan Elmasaiz, inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroak, baina goizean Espainiako irratian ez du argitu Espainiako gobernuak adin txikikorik penintsulan hartuko duen ala ez, azpimarratu du bai, gobernuak edozein kasutan legea beteko duela eta ez dela ahaztu behar umeak direla eta bakarrik daudela.
25: Con total claridad y rotundidad, España cumplirá la ley. Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas y cualquier medida.
24: Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak, baita Alderdi Popularreko kideek ere migratzaile guztien kanporatzea eskatu dute. Elias Bendodo.
26: Aquí la solución es aplicar la ley. Todos los que han entrado ilegalmente, legalmente se tienen que ir de España. Todos y cada uno de ellos. Los mayores y los menores.
24: El duena, zein adin txikikoena. Arratsaldean, Alberto Núñez Feijo, PPko presidentea, izango da zeutan.
1: Espainiako gobernuaren asmoa, karrera desberreina izan dute, Eusko Jaurlaritzan eta Nafarroko gobernuan, Jaurlaritzak berretsi du, adin txikikoak euren familiekin itzul daitezen, aukera guztiak agortu behar direla, Maria Txibiteren gobernuak berriz, adin txikiko migratzaileak hartzeko borondatea, azaldu du Iñaki Errezola.
3: Bai, beste zer baino lehen Eusko Jaurlaritzako iturriek salatu dute Espainiako gobernuaren asmoen berri edabideen bidez jaso dutela eta informazio eske ari direla. Hori bai, Jaurlaritzak beste behin eskatu dio Espainiako gobernuari adin txikikoak euren familien gana itzultzeko aukera guztiak agortu ditzala, bai eta adin txikiko zaurgarrien abesteko baliabide zehatzak jarri ditzala ere. Nafarroko gobernuan zehat ere, lehentasuna adingabeak beren jatorrizko lekuetara itzultzea da, baina legeak agintzen duen gisan migrante adingabeak hartzeko borondatea azaldu du. Javier Ramírez, Nafarroko gobernuko lehendakari ordeak azaldu du, etengabe ari dela izketan Espainiako gobernuarekin, eta Nafarroak adin txikiko migranteak hartzeko baliabideak badituela esan du.
4: Navarra va a ser solidaria y también, por supuesto, cumplirá con la norma. Pero también decimos claramente una cosa, exigimos...
3: Hori bai, argi eta garbi, beste autonomia erkidegoei ere, erantzukizun behera eskatu die, eta ohartarazi du Nafarroak ez duela, beste erkidego batzuen elkartasun ez ordainduko.
1: Oporrosteko lehen bilera egin berritan, hitz egin du Nafarroko gobernuaren lehendakari orde eta bozeramaileak legealdiko azken urte politikoaren atarian, bertan legealdiko lehen hiru urteen bidetik jarraitzeko asmo agertu du Javier Ramírezek egonkortasuna erantzukizuna eta akordioak oinarri hartuta, oposizioko alderdi nagusiak ere gaur izan egin du oporrosteko lehen agerraldia eta bertan UPNek adierazi du garbi duela ustelkeria zuritzeko helburu estrategikoa besterik ez dutela Maria Txibite lehendakariak zuzendu eta EH Bilduko abesten duen foru gobernuak eliraso.
5: Bai, UPNek ikasturte politiko berria aurreko amaitu zuen modu berean hasi du Maria Txibiteren gobernua ustelkeriarekin lotzeko aleginean. Kristina Ibarrola buruzagi regionalistaren esanetan, Alderdi Sozialistaren eta Bilduren arteko aliantzak Nafarroak galbidera eraman du eta zerdanek ondutako aliantza horri eutsi eginen diote bi aldeek, hala ohartarazi du Ibarrolak.
6: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Txibite y Bildu. Una alianza Partido Socialista de Navarra Bildu.
5: UPNeko buruzagiaren ustez, EH Bildu zuritzen duen eta Alderdi Sozialistaren ustelkeria estaltzen duen akordioa estrategikoa delako hala jarraituko dute. Baina datuak eskuartean Javier Ramírez gobernuko bozeramaleak hiru urte hauetako balantze erabat positiboa egin du. Egonkortasuna eta datu ekonomiko onak azpimarratu ditu. Gobernuak elkarrizketan oinarritutako azken hiru urte politiko bat nahi du legegintzaldia amaitu aurretik eta Ibarrolari erantzunez esan du Ramírezek, ura bai dela UPNerentzako zama.
4: La señora Ibarrola es una auténtica losa para el liderazgo político de su formación, tal y como vimos en el pacto de la Alpargata que hicieron estos entes.
5: Ramírezek Alderdi Popularraren mende ikusten du Ibarrola erabat, muturreko radikalizazio estrategiari lotuta eta politika eraikitzaileetatik erabat urrunduta.
1: Nafarroko hauteskundeek badute data, udala eta foru hauteskundeek bezalaxe, 2027ko maiatzaren 23an izango da hori, Ukrainan ordea ez dute hauteskundeak egiteko aurreikuspenik oraingoz eta hain zuzen ere, hauteskunde deialdia egiteko eskatu dio gaur Volodymyr Zelensky presidenteari honek duela hilabete kargu gabetu zuen defentsa ministro ezagunak Errusiaren aurkako gerra demokraziaren aldeko borroka dela adierazi du Mikhailo Fedorovek eta hauteskunde ez gain gardentasuna ere eskatu dio Zelenskyren gobernuari Landerri Izagirre.
5: Bai, gerraren intentsitatea gora egin duen honetan krisi politikoa lehertu zaio etxean Volodymyr Zelensky presidenteari. Defentsa ministeriotik kanporatu zutenetik Mikhailo Fedorovren jarraitzaileak egunero atera dira kalera eta ezoiko bideo batean hauteskundeak eskatu ditu gaur 35 urteko lider karismatikoak.
7: Demokratia ne može bute zaručnice.
5: Errusiak ezin du Ukrainako demokrazia baituta izan hala adierazi du Fedorovek Zelenskyren agintaldia 2024an bukatu behar zen baina konstituzioak ez ditu gerra garaian hauteskundeak baimentzen hala ere eta gerra luzatzen bada noiz arte iraun dezake honek hori da Fedorovek egiten duen galdera prozesu demokratiko baterako mekanismo seguruak eskatuz. Hauteskundez gain politika egiteko modu berri aldarrikatu du gardenagoa eta liderrenganako leialtasunaren gainetik karrera profesionala lehenesten duena. Bagaur bertan ikerketa abiatu du ustelkeriaren aurkako Ukrainako poliziak Zelenskyren kabinete buruaren aurka parlamentuak ostera Yevgeni Khamararen izendapena onartu du defentsa ministro berri gisa.
1: Nazioartetik tragedia baten berri ere bai, Afrika Erdiko Errepublikan gutxienez 100 lagun hil dira urre meategi batean izandako lurjauziaren ondorioz. Tokiko agintariek eta lekugoek aitortu dutenez, arauak errespetatu gabe egiten dute lan meategi horretan eta biktima kopurua are handiagoa izan daiteke Martxetxe Berria.
8: Herrialdearen mendebaldeko Zamboye hiriko aire libreko urre meategi batean izan da ezbeharra. Sare sozialen bidez zabaldutako bideotan ikus daiteke mendimagala behera erori den unea, 100 lagun bertan lanean ari zirela. Istripua atzo izan zen, orain arte gutxienez 100 gorpu zenbatu dituztela baieztatu dute tokiko agintariek, baina kopurua handiagoa izan daitekela ohartarazi dute. Baliabiderik gabe eskuz ari baitira lanean lurrazpian harrapatutako langileak atera nahian. Hiriko alkate ordeak EFEA agentziari aitortu dionez, araurik jarraitu gabe egiten dute lan urre meategi horretan eta aurre ikusi zitekeen lur jausi arriskua, zulo sakonak egin ohi dituzte eta langileek urrea ateratzeko. Langilek arrisku hori onartu beste aukerarik ez dutela, azaldu du alkate ordeak laguntza eskatu dio Afrika Erdialdeko Errepublikako gobernuari azpian harrapatutakoak erreskatatzeko lanetan, esan bezala baliabideak helarazi ditzan.
1: Atzera etxean, mingain urdin kasu bat atzeman dute Araban, Barrundiako artalde batean, aurten Hego Euskal Herrian detektatu duten bigarren kasua da uztail erdian Nafarroan Orbaizetan. Atzeman baitzuten lehen kasua ardiak eta behiak txertatzeko deiek dute erakundeek inaki.
3: Pasaden ostiralean baieztatu zuten Barrundiako ardiaren positiboa. Txertatuta zegoen 200 arditik gorako artaldearen parte da. Mi urdina duen ardia Arabako Foru Aldundiak jakinarazi duen tratamentua jarri diote eta hobera egin du. Eltxoek kutsatzen duten gaitza da mingain urdina eta ardiei eta behiei eragiten die. Txertatuta egon arren gaixotu daitezke, baina ondorioak nabarmen murrizten dira Iker Agirre UAGA sindikatuko ordezkariaren arabera.
9: Txertaketa da, arazoak ekiditzeko, modu bakarrez dituzu erabate ekiditzen, baina bentset bai kalteak murriztu egiten dira ina handi batetan.
3: Artaldeak txertatzeko dei egin dia beltzainei Arabako Foru Aldundiak ere. Aldundiak doan ematen ditu txertoak eta iazko abuztutik Arabako ardien eren batek jaso dute mi urdinaren kontrako txertoa.
1: Ordu biak eta 13 minutu iragarkientzako tarte txiki bat eta berehala Kulturleioa Euskadi Irratian.
10: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko. Lauretan, bihotzeko fonoteka.
11: Alkampo abuztuaren 18tik 20ra. Espainiako nektarina horia kiloa 1,89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
12: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
13: Azalak edu patatari
14: egin dudan guztia.
12: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
13: Haingo eguna izango da.
12: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
27: Venga, uma.
12: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukal Herrian.
28: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
12: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
29: Euskadi Irratia.
30: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Mano Etxezartu Arratsaldeon.
31: Bai, da zurire, Inigo.
1: Ilabete eskaz faltada Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasteko.
31: Bai, abuztuak 19 ditu gaur, eta injustu ilabete barru, irailaren 19an hasiko da, laurtean behingo, txapelketa handia, Inigo. Lehendabiziko bertso saioa azparnen izango da. Bertsolarien arteko lehia hasteko ilabete eskaz falta dela, bertsolariei bere burua nola prestatzen duten galdetzea bururatu zaigu, zeharik eta lantzen duten, zenba denbora, eskentzen dioten txapelketa prestatzeri eta bar. Irailean hasi eta finala abenduaren 20an Nafarroarenan Bart Judas Priest taldeak arrakasta handiko saio eskaini den toki berean izango da. Inigo
1: Erki
31: Arratsaldena pasa.
1: Aio.

0: bertan esaten ari garen gixan musikari eta kantari talde izugarri handia izango da gaur Donostiako Kursal Jauregian Berliozen Requiemaren emanaldian. Gaur publikoak Kursal Jauregira sartzean ikusiko duen irudia edo argazkia aurreratu digu Txomin Maidagan, Donostiako Orfeoiaren zuzendaritzan ari denak.
1: Bisualki be oso impactantia da, baina auditorioa sartuta ikusi zaike 16 timbal, ja horrekin ja dana ikustezu nolako obra bat izango den.
0: Entzun diozue, 12 timbal ikusita entzungo ditu publikoak gaur Berliozen Requieme eskaintzeko Euskadiko eta Bilboko orkestrak eta bi koru Easo Abes Batza eta Donostiako Orfeoia eta Orfeoiaren zuzendari egunotan Txomin Maidagan 21 urte besterik ez dituen Arrasateko gaztea. Aurtengo musika amabostaldiaren une gorenetako bat izango da gaurkoa, Inigo Alberdi, bos.
2: Berak, bere azkenen guztietan esate zeban, bere obra guztietatik, behar bada, ero berarentzat onena Requiem mausala. Beraz, bueno, obra oso berzisa, oso espektakularra eta merezi da den obra. Gainera oso gutxitan egiten da.
0: Zorioneko gaurko emanaldirako sarrera lortu dutenak. Dena den amabostaldiak baditu aukera gehiago ere, esate baterako bihar arte Donostiako Miramar Jauregian duzuen interprete gazten zikloa. Gaurko leioa zabaldu eta ikusiko ditugun beste batzuk. Leioa zabaldu eta bi gazte ikusiko ditugu Farasha eta Faris. Bi ikasle gazte dira, graduazio festa baten elkar ezagutuko dute, eta berehala enamoratuko dira Farasha eta Faris, seko enamoratuko dira. Baina gau horretan bertan bietako bat hil egingo da bapatean. Hortik aurrera, ametxetako maitasun harremana osatuko da bi gazten artean. Azaldu dizueguna Fatiakin zuzendariaren film berriko pelikula trama da. Eta film horrek zabalduko du Donostiako Zinemaldiko saio ofiziala. Ghost Son izena du Fatiakin zuzendariaren lan berriak. Alemaniako zuzendari ezaguna da bera eta baditu bere ibilbidean sariak irabazita Berlinen, Cannesen eta Venezian. Eta Donostiako maskorra falta du bere apalean Fatiakinek. Eta Juan Tamariz mago ospetsua hil dela jakin ondoren Imanol Ituinorekin akoratu gara. Ituinok askotan aitatu izan digulako Juan Tamariz. Ark eskuekin eta kartekin magia egiteko zuen abildadeaz askotan hitz egin digu Ituinok.
3: Ez Espainia mailan, mundu mailan izan da erreferente bat. Osea, zago dudarik berak gabe magia ez litzateke laurrela izango munduan, hau da, berak kartak hartu eta karten mundua guztietan revoluzionatu egin zuen.
0: Gero, entzungo dugula zaiago Ituinok kontatu diguna Juan Tamariz mago hil berriari buruz. Udan oraindik zabalek dauden erakusketei begira da egiten ari gara, egun hauetan, Gipuzkoan Santelmon adibidez fabrika historiko zaharre marrazkiak ikus litezke. Gerardo Dabraira marrazkilari bilbotarrak egindako marrazkiak dira, Dabrairak aurreko mendean Gipuzkoa, Bizkaia eta Errioxako fabrikak marrazten zituen. Horien artean, Eibarko Alfa, Bilboko Euskalduna, Ontziola Zaharra, Legazpiko Bellota, edo Tolosako Boinas Elosegi. Tinta, akuarela eta guaxa erabiltzen zuen pintura panoramikoak gauzatzeko. Susana Soto, Santelmo Museoko zuzendariak kontatu edigu, fabriketatik deitzen ziotela Dabrairari marrazkak egin zitzan.
4: Nervioi ibaiaren ibarrean enpresa Bizkai tarrentzat hasieran, baina bere lana ikusi ondoren ba Arabatik eta Gipuzkoatik ere eskatu zioten lana egiteko. Badakigu marrazki askoz gehiago egin zituela eta igual erakusketa hau ikusi ondoren ba igual azaltzen dira marrazki berriak.
0: Fabrika zaharren marrazkiak Donostiako Santelmo ikusi. Eta aste osoan egiten ari gare moduan gaur ere begiratua Zarauzko malekoira.

0: Janus Lester gaur gauean zarautzen malekoian, talde nafarrak badu kasi bizi filosofia izan litekeen izenburu edo titulu bat bere kantuetan. Norke luke hilarteko denbora dantzan pasako? Hilarte dantzan kantuaz Janus Lestereko Jokin Pinatxok arratxean esandakoa.
1: Erabili nuna bestia ubiska bat, ba... Bueno, ez abestierkiko krisia baizik eta gure egunerokotasuneko krisi hoiei pixkat oasis bat bilatzeko, ez? Batzutan, joe, behar bada sakontzen garelako edo itutzen garelako asko gure bizitzako pasarte ilunetan. Eta jo, batzutan behar dugu dap pixkat, batzutan behar dugu hortik atera eta gure oasia bilatu eta hilarte dantzan pixkat horri begira izan zen, ez? Ez durako batzutan kalterik egiten horrelako espazio bat bilatzeak, pixkat ondutik ies egitea, ez, demora batez, eta hortik sortu zen hilarte dantzan.
0: Hilarte dantzan, dio Janus Lesterek, beste esaldi bat botako duguk, hilarte irratia piztuta, eta hilarte kultur lehioa nola ez.
2: Euskadi irratian, kultur lehioa, Manu Etxezortu.

burlatara joatea izan eta gaurko beste aukera bat esan dugu Zarautzen Janus Lester, eta burlatako jaien egitaragoan berriz ikusi dugu gaur gobeko amartetek aurrera, hariko direla, La Txama taldekoak. Gaur gobeko amartetek aurrera, zinez eta La Txama. La Txamaren zure begiak abestiaren lehendabiziko akordeak entzun orduko, zaila da. Gorputzari geldirik eustea, kasi konturatu egin gabe gorputza bakarrik azten delako.

0: Nikoren Iepa bersolari izeneko beste hau etorriko zaigu primeran Euskal Herriko bersolari txapelketa zaritzeko Maite Aluziza, Maite, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu.
0: Izan ere hilabete barru hasiko da Euskal Herriko bersolari txapelketa. Irailaren 19an Azparnen abiatuko du bidea txapelketa nagusiak eta Iruñean amaituko abenduaren 20an Nafarroa Arenan. Parte hartzeko aukera zuten 50 bersolariek eman dute izena, tartean 2022an finalista izandako 7 bersolariak, Tamaiaren Lujanbio txapeldunak eta bersolariek Maite ari dira entrenamenduetan.
1: Hori da, uda ez da bereziki elkartzeko garaiona, la esan digu Imanol Uria Algortako bertsolariak, ba oporrak direla, festak direla, bestelako kontuak, baina prestaketa ez da udan hasi den kontua, urte hasieratik dabiltza.
2: Otsailean egoia hasi ginela nahiko lasai, baina bueno, betartzen apur bat berriro kantatzen azteko, eta ja, estesantutik aurrera, ja apur bat zerioago bai.
1: Serioago aste santutik esan du, Uriak irailaren 26an abestuko du, txapelketako bigarren saioan, Altsasun izango da hori, astean behin elkartzen da normalean bertso eskolakoekin, txapelketan egin beharreko ariketak egiten dituzte, eta bereziki lantzen dituzte bakarkakoak.
2: Genan ofizioak eta plazan bebai saioaren bat daukagunean, ba, egite ditugu gehiago, baina bakarkakoak, olan txapelketa estilokoak, normalean plazan ez dira asko tokatzen. Orduan batzutan igual bakarkakoetan enfasi handiagoa egiten, gainera gero txapelketan askotan diferentzia handiena markatzen dituen ariketa edo.
1: Eta diferentzia markatzen du etxean egindako lanak ere, hori nola egiten duten, ba Aixa Intxaustik azaldu digu.
3: Ba, bertxelarian arabera, baina nik uste denok egiten dugula lan, batzuk agian esplizituago edo kuadernoko lana gehiago egiten dute kuaderno fisiko batekin, baina hori egiten ez duena ere txapelketa garaian buruarekin lan egiten ari da, eta ari dago hitzetara, errima pentsatzen ari da, doinoak kantatzen, eta norbere kabuz egindako lanak esango nuke, zutxu gehiago dituela batzuetan, ba, bertxoskala momentuan kantatzen dugu, baina momentuan kantatzen duguna non baitetik etorri behar da, eta lehenago bakoz batzut pentsatu den behar dira.
0: Modu batera edo bestera, tenez dute Maite txapelketa buruan. Aixa, Intxaustiri pixka bat gehiago, falta zaio, txapelketa azteko ezta, urriaren 11an du zaioa, aurrenen.
1: Hori da, eta eskerrak.
0: Tenez dute Maite txapelketa buruan. Aixa, Intxaustiri pixka bat gehiago, falta zaio, txapelketa azteko ezta, urriaren 11an du zaioa, aurrenen.

0: jaketeko nola zauden. Bueno, irakurri dugu udan, abuztuan bakarrik, 70 berso saio antolatu dituztela Euskal Herri osoan, eta udako saioetan ere maite atera dute bi muino gehiagotan, txapelketaren gai, azta?
1: Bai, Markina Xemeinen esaterako Uztailaren 16an, Igor Elortza eta Aitor Etxebarria Zaraga jarri zituzten kantuan, euren bikotekideek izena eman dutela txapelketan, eta zer nolako uda udazkena espero duten galdetu zieten.

0: Hori, txapelketako kontuetan, doainen ere jarri zieten gaia beste modu batera, ekainean, Maialen Lujanbiori eta Andoni Gainari.
1: Ea ba.
2: Maialenek aurten ere Euskal Herriko txapela irabaziz gero, Andoni berrenduko luke top postuan. Korronte atzerako bateko kideak bildu dira hori ekiditeko, badakizue batzuentzat oraindik emakumeak orgoian egotea, bueno. Eta Andoni xaxatzen aritu dira berriz ere ondo prestatu eta aurkeztu dadin, eta bosgarren irabaz dezan, eta bueno, guzti hori, badakizue. Izena emateko epea itxita dagoenez, trikimailu legal bat erabili dute, oinarriak aldatu eta bera bezalako historiko batek bat zuzenean ere, ba, bermatuta izan dezan, ba, aulki bat finalean. Hori txuraanez, konponduta daukate. Orain Andonik baiezkoa ematea baino ez da falta.
0: Bazagit manu baiezkoa emangote duen, bertsoak entzuna dituenak eskura ditu bertsoa.eusatarian, hortxe bideoa entzuteko moduan.
1: Bueno, esan dugu hilabete barruaziko dela Euskal Herriko txapelketa, irailen 19an Azparnen, hor abestuko duenetako bat Miren Artetxe, izango da, Miren Artetxe abestuko du Azparnen, 19an, eta bihar Miren Artetxe hemen izango da, Euskal Herriko BF-en, alegia, bihotzeko fonotekan. Maite, arratsaldean pasa.
0: Gerarte.
1: Zinepitin bat segidan, zinemaldiaren puzle erraldoiaren piezak apurka plazaratzen aldi dira. Eta 74. edizioari dagokionean gaur pieza bakarra ezagutu dugu, baina oso garrantzizkoa. Jaialdiari hasiera emango dion filma den heinean. Fatih Akin, zuzendari turkiar alemaniarraren gaista, alemaneraz edo Ghost Son ingelesez, izango da filma sai ofizialean, lehiatuko den lehendabizikoa. Iker Zabala.
3: Fatih Akin mende honetako egile alemaniar garrantzitsuenetako bat da, filmeak jaialdi handietan aurkesteko aukera duena. Cannes, Venezia eta Berlinen sail ofizialetan egonda eta sariak lortu ditu, eta Gaista, Ghost Songen aukerak eta honekin bere jaialdi poker pertsonala osatzen du, lehen aldia izango baitu urrezko maskorrerako leian. Hamburgon jaioa naiz eta sustrai turkiarrak dituen, Fatih Akinen zineman ere gehiago, kulturartekotasuna eta inmigrazioaren gaiak oso ohikoak dira. Esaterako, Hedon filmean, 2004 Hauan, 30 urte pasatxorekin, Berlineko urrezko hartza irabazi zuen pelikula honekin.
4: Es gibt tausend andere Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen. Warum fahren Sie gegen eine Wand? Wer sagt Ihnen...
3: Inmigrazioa, maitasuna eta norberaren buruaz beste egitea elkartzen ziren, era fresko eta naturalean. Ondoren iritsiko ziren beste batzuen artean, Soul Kitchen, Venezian epeimaiaren sari berezia lortu zuena, edo The Edge of Heaven gidoi honena izan zen, Cannesen. Akinen filmeak errealista eta gordinak izaten dira normalean, baina joera hau zeharo aldatzen dela ematen du Donostian aurkeztuko duen pelikulan. Gaista, Ghost Strong, Farage eta Farisen arteko maitasun istorio iraungikor batetan oinarritzen da. Ezagutu ondoren, gaua pasako dute batera, baina haien artekoa beste dimentsio batetan sartuko da neska ezustean ilondoren. Hala, neska behin eta berriz azalduko da Farisen ametxetan. Drama poetikoa sortzen da horrela, geleraren eta desiraren inguruan birakadabilena. Ghost Song honekin osatzen da urrezko maskorrerako lehian diren filmen zerrenda. 17 dira urten, eta ohikoa den bezala Europako zinean gailentzen da 11 ordezkarirekin. Gainontzean Asiako 2 film dira, Hego Amerikako 3, eta bakarra estatu batuetatik datorrena, Jace Eisenbergen de debut.
1: Bueno, zinemaldia, lehen esan dugu, agendan apuntatu beharrekoa da, Ireiak 19, egun horretan, hasiko delako, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia, eta bezperan, 18an ostiralarekin, hasiko da aurtengo Donostiako zinemaldia. Mundo osoan, eragina handia izan zuen Juan Tamariz, magoaren

0: heriotza da albiste azken ordotan Juan Tamariz, 83 urterekin hilda. Batez ere gertuko magia eta kartekin egindako magia ziren bere ikuskizunetan gehien ikusi genituenak. Umorea eta magia uztartzen zituen Tamarizek eta bere biolin ikusezina jotzen zuen publikoaren barre algarak eraginez. Aimar Perez.
1: Ilusionismoaren munduan eragin handia izandako Juan Tamariz agur esan behar diogu gaur. Madrildarra aitzindari izan zen zentzu askotan, Imanol Ituño magoak argi du askoren erreferente izan dela.
2: Orduan, karo, derbenta saltzen da tipo bat. Elegante jantzita joan beharrean da, itzola oso politikoki egokiak esan beharrean. Plako jutsuak ematen zituela esena tokian, bakero batzuekin jantzita, alkondara itxusi batekin, tipoa ere itxusia zalako. Eta, karo, hain ezberdina zan, oso mago eleganteen mundu hoietan, horrekin alderatuta, ba, horretan aitzindaria izan zan, era bat. Hau da, estilo berri bat zabaldu zuen, estilo askoz desenfadatuagoa, askoz gertuagoa, hau da, esena tokitik jeitxe egin zan, eta magia gertutik egiten zizuen, ez da, baraja bat hartuta. Bere aurretik etzegoen figura hori.
1: Umorea eta magia uztartzen zituen bere ikuskizunetan, karta sorta batekin esnatu eta karta sorta berarekin oheratzen zela zioen Tamarizek, bere ikurra biolin ikusezina.
2: Magia egiteaz aparte eta umorea erabiltzeaz aparte, hori beti trukoa bukatzerakoan, biolin imaginarioa jotzen zuen. Egia da, askotan magoen artean, truko batekin ondoren, nolabait barnetik ateratzen zaiz hori egiteko gogoa, ez da, sortzen dizu hor, begira, Tamarizek bezala.
1: 83 urterekin hilda mago madrildarra, baina bere magia bizirik jarraituko du egungo magoen ikuskizunetan.
0: Bueno, Imanol Ituño gure aspaldiko laguna da, hemen aspaldian ibili zen gurekin, eta Imanol Ituño gure zirkuan aritzen da, gure zirkukoak, astonetan oraindik ere Orion izango dira, eta giro saio gehiago egingo dituzte irailean, Baigorrin, lehendabiziko asteburuan, Baigorrin eta gero ja, iraileko urrengo asteburuak Lesakan egingo dituzte gure zirkuko lagunek eta tartean Imanol Ituinok.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Jende askok datorren astean etxera itzultzeko maletak prestatu beharko ditu. Aldiz, maletak egin eta desegin pasatzen du urtea neurri batean Eider Eibarrek. Eider, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Askotan egin behar izaten dituzu maletak, baina gusto handiz, ezta, Eider?
4: Bai, beti. Iaia desegin gabe izan ditugu, prest,
0: urrengorako. Aha. Bueno, eta beste egokitu izan zaizu maleta prestatzea munduaren beste puntara joateko, ze Hawaiian egonak zarete zu eta Iskander, ez da?
4: Bai, aurten Hawaiian egon gara, eta bai, ordu pila bateko bidaia egin ostean.
0: Joder, Hawaii, da pelikuletako toki bat, ez da, guk pelikuletan ikusi izan dugu askotan Hawaii, hor munduare beste puntan, jendea zera bakizu hor lepoan jarrita kollare horiek eta bar, ez? Kollare Hawaiiano jarrita lepoan eta horla.
4: Bai, guri ere jarri zizkibuten, Eta bai, pelikuletan ikusi dugun bezala da, baina zakarragoa. Guk Hawaii zakar bat aurkitu dugu, maiatzen joan ginen, eta ez da inparadisiakoa izan, itxaso gogorra, eguraldia ere oso nahaztua, bai, berezia izan da, bai.
0: Zakarra eguraldia gati bakarri diozu, edo zerbete gati ere bai, edo...
4: Eguraldia gati. Jendea oso jatorra, bai, jendea eta bertako, bueno, esagutu duen guztia ederra, baina itxasoa, segun oso mugitua, bituzu, klariak sartu ere ziren egiten, ze oso itxaso gogorra da, angoa. Eta gainera gu iritsi baino denbora gutxi harinago, ba, ualdoak egon ziren, eta lur guztia, lur gorri pila bat zegoen, karretera aldepesterretan, eta natura zegoen, berde, basati, baina bai, animali pila bat, eta bai, oso gogorra da.
0: Bai, bueno, Eider Eibar ilustratzailea da, eta Iskander Sagarminaga berriz igerileria, eta hemen irratian, beste arratxean saioan, eman izan dute beraien berri, Iskanderrek igerian egiten du, eta zuk marrazkiak egiten dituzu, ez da, Eider?
4: Bai, Iskander zazpi ozeanoen erronka burutu nahian ari da, eta lortu eskero hori lortzen duen lehengo euskalduna izango da, un momentu honetan ikuste dut, egiten ari den erronka guztietan lehengo euskalduna bihurtzen ari dela, egiten duen gauza bakoitzeko. Eta bai, nik marraztu egiten dut, eta dena kontatzen dugu, zuzenean kontatzen ditugu gure abenturak, bideo, tamarrazki, animazio, eta irudibidez.
0: Bueno, eta esan dugu azkeneko esperientziak beste Hawaikoa, ez da? Bueno, saltzen bali bada, gure entzulea saltzen bada kokoak.eus atarian, kokoak.eus, hor dauka informazio guztia zuen historiari buruz, ez da, Eider?
4: Bai, bai, ze azkenean erronka bakoitzeko, zazpi itxasoetako, zazpi ozeanetako erronka bakoitzeko kolore kaiera bat sortzen dugu, eta urten ere hori egin dugu, kolore kaiera bat sortu, eta bertan jarri ditugu egunez egon ba, sortutako eduki digital guztiak, eta, eta une honetan hor dago dena, eta ikusi daiteke nola izan zen, zer sortu genuen, Iskandarre zer lortu zuen, izugarria izan da, Iskandarre lortu dena, eta hor dago dena, bai.
0: Bai, zuen.
4: Euskaraz eta doainik.
0: Bai, hori da, kokoak.eus atarian informazio guztia, eta hor, sartzen bagara ikusiko dugu. Iskanderrek lortu duela bestea beste Gibraltargo itxasartea igirian zeharkatzea, 15,1 kilometro, 4:04 eta Gibraltargoa lana handia iruditzen zaionari, ba, beste erronka bat, lehen esan dugun, Hawaiin egin zen utena, ez da?
4: Bai, bai, horre 18 ordu eta 53 minutu. Egon zen igerian gau ez hasi zuen, gero eguna egin zen, eta gero gau ez iritsi zen Molokaira. Oso oso gogorra, itxasoa eta korrontea kontran, eta hemen berezitasuna izan zen norabidearena. Osea, Oahutik Molokaira egiten duen historiako 8. pertsona bihurtu da. Oso oso gogorra da.
0: Amazortzi ordu zenbat kilometro egiteko igerian, Eider?
4: Guztira, zenbat izan ziren, 40... webean sartu zen. Datuak asko marrastzen dut, baina datuak asko egiten zaizkit. 44,9 izan ziren. Ia vale. 45 kilometro bai.
0: Bueno, izugarria. Eta Hawaiko lagunekin eta harreman handia izan duzu, ez da hango sorospen elkartekin, eta ez da?
4: Bai, bai, bai, eta bertako, bueno, itxasearkaldia antolatzen duen elkarteko jendearekin ere, oso jende jatorra, kapitaina eta zelan da, gure itxasontziko jendea ere, ba, benetan, izan da oso eskuzabala, egunero entrenatu du Iskandarre jende honekin, animali pila bat ikusi ditugu, toki berri pila bat ezagutu ditugu, eta gero bainkarguak ere egin dizkigute, orduan, superpozik.
0: Bai, zein kargu, Eider?
4: Ba, azkena izan da, bada Hawaiin egiten den itxasearkaldi oso famatu bat, uste dut 50. urtea dela egiten dena edo, eta hau da, Kaibi Rock Water Swim, eta eskatu didate bertako irudia egiteko, orduan, egun horretan, igeri egingo da jendeak, eramango duen, txapela, baino jantzia, toaia, jertxea, denak izango du nik sortu dudan irudia, orduan, ba, imaginazelako ogorea.
0: Aha, beraz, zure marrazka gero munduan barrena zabalduko dira?
4: Bai, bai, bai, eta gainera, sorte izan genuen, zehan entrenatzen ari ginela, Kaibi Fokak, bueno, badago lako elkarte bat, ba, bertako animalia, ba, itxasbo animalia babesten dituena, eta justo erditzea zegoen Kaibi. Eta ondartza horretan gerturatu ginen, kasualitatez, eta han ikusi genuen, eta urrengo gunen erditu zuen, jaio zen bere txikitsua. Eta marraztu egin nuen, egun horretan nola zegoen, eta beste foka baten bisita izan zuen, eta elkartekoek ere irudi hori eskatu, moldatu egin nien, beraien logoa eta jarri nien, eta beraien bulegoetan, eta zabaldu dute irudiare, bulegoan daukat, eta orduan, ba, bai, joaten nintzen toki bako izan, marrazki bat egiten nuen, eta marrazki horrek bere ibilbide propioa egin du. Orduan, oso polita izan da.
0: Bueno, Eider Eibar ilustratzailea da, marrazkiak egiten ditu, eta Iskandarrek igirian egiten du, kilometro asko egiten ditu igirian. Ez dakit nola izan zen hasiera, ez dakit nola buruetu zitzaizuen babeira, zuk igirian egingo duzu, eta nik marrazkiak egingo ditu, nola izan zen Erna Muña edo abia puntua edo, Eider?
4: Ba, abia puntua izan zen gure eguneroko bizitzaz. Duela 10 urte hasi zen Iskandarri igirian, ez du, ez da harinagotik ez da igirilaria izan, beste kirolpila bat egin ditu, baina ez igiri horrela hain gogor. Eta bera entrenatzen hasi zen momentutik, ba, nik kaiakean lagundu izan dut. Ni beti da nik ibili naiz kaiakean, ordan, ordu pila bat ematen genituen bera igirian, eta ni ondoan kaiakean. Kaiakean noala, ideia pila bat dauzkat, gelditu egiten nuen ideiak esateko, beste, baina, kai, dara aurrera, bai, beste, eta oso ituta gaude itxasoan ibiltzen. Eta orduan, ba, kokoak sortu genuen, marrazkieta eta ilustrazio prozesuak aurri erakusteko, gure akatsak, gure trukoak nola sortzen dugun guzti hori aurren gana iristeko sortu genuen, kokoak.eus, eta gerora, Iskandarreri otu zitzaion zazpi itxasoena. Zasan genuen, bueno, ba hori ere kontatuko diegu. Orduan, oso era naturalean sortu da. Itxasoan ibiltzarena gurea da. Marraztearena nirea da. Eta zazpi itxasoak egitearena berea, orduan den elkartu dugu.
0: Bueno, zenba falta zaizue, erronka guztia osatzeko, zazpi ozeanen erronka bukatzeko?
4: Bi falta zaizkigu. Eta gainera, bai, datorren urtean, otsailerako ja, eman diote hitz egin dugu kapitainarekin, eta lortu dugu onartzea, zegoer zaila izaten da, eta onartu dute Iskander, eta orduan otsailean Zelanda berrira, Aotearoara joango gara, eta ja 2028an geldituko litzateke Zelanda, Japoniakoa egitea. Bai, Txugaruko itxasa artea. Eta hori izango litzateke, zazpigarrena.
0: Eta hori egiten duen, lehendabiziko euskalduna izango litzateke Iskander, eta zuba marrazkeik egiten ondoan.
4: Bai, nik uste munduan bakarra garela, hau dena marrazkiz kontatzen ari garenak, eta ez errezanik ez, euskaraz. Orduan, bai, borrot, gaur, egia zan, erronka hauetan, lehenengoa gauz askotan izan gara.
0: Bueno, kokoak.eus, bueno, edo zein edo nor sartu liteke marrazkiak ikustera eta disfrutatzera, baina aurrei izugarri gustatuko zaie, ez imaginatzen dut.
4: Bai, gainera, zuzeneko aurkezpenak izan ditugu, eta beraiekin, beraien ideiak, eteritziak eta jaso ditugu, eta gero erronkan zehar ere, hain irekian egiten dugu dena, eta bai web horriaren bitartez, edo sare sozialen bitartez, aurrek idatzi izan digute, ba, gurasoen kontu eta txik, eta horrela eta beraien buru aurkeztuz, eta galderak eginez. Teknikari buruz, ni agertzen naiz bideoetan marrazten, da ikusten da nola egiten ditudan sorkuntzak, aurkitzen ditugun kokoak nola marrazten ditugun, ze erronka guztia hauen atzean, badago ba, kokoen bila gabiltzala mundutik ez, eta prozesu hori ere kontatzen diagula. Eta galdetzen dizkigute gauzak teknikoki, bidaltzen dizkigute beraien marrazkiak, buruz ikasten dituzte koko guztien izenak, honetan, kokoena izugarria da, zenbat gustatzen zaien, sortu dugun ez guk esaten dugu aurkitu egin dugula. Ba, aurkitu dugun unibertsu hau, ba, asko maite dute. Eta hori postekoa da.
0: Bai, bueno, ba, esan dugu, zuen atarian sartu ezkero topatuko ditugu Gibraltargo eta Hawaiko kontuak, eta datorren urtera begira, bueno, datorren urtean bitzat, otsailean, Zelanda berrira, ezta, Eider?
4: Bai, orain gainera horri buruz, ba, ikasten eta investigatzen eta aztertzen ari gara, ze erronka bakoitza egiten dugunean, azkenean, ia urteta pikuko proiektua izaten da, dena prestatzeko ta. Eta orain ikusi dugu, ba, lehen pausuak ematen ari gara, kokoen lotura hori sortzeko, eta Aotearoa, omen da, Zelanda Berriko hizkuntzan, ba, beraien buruari, beraien lurraldeari deitzeko erabiltzen duten izena, ez genekien, ozan guk ere Aotearoa deituko diogu urrengo erronkari.
0: Bueno, bien bitartean sartu kokoak.eus atarian, kokoak marrazkiz beteriko liburuetara sartzeko gaitasuna daukaten izaki magikoak. Eider Eibar eta Iskander Zagarbinaga, Eiderrek marrazki egiten ditu, Iskanderrek igerian egiten du eta guztiaren berri ematen dute baten eta besten. Eider, eskerrik asko gurekin egotagatik hemen Euskaratiko Kulturleioan.
4: Eskerrik asko zueri.
0: Bueno, eta gaur erremateerako lan urtean zehar askotan aitatu dugun Oliver Lasheren Sirat filmaren aipamena, Donostiako Tabakaleran zabalik haren unibersoa erakusten duen erakusketa, eta Sirat filma bera ikusteko modua gaur aire librean Sirat filma Ermuko Kardenal Orbe plazan. Bihar beste rave bat hemen irratian.

bai, holaxe dira gauzak gaurko egunez, abuztuaren 19 batean, baina 1940an, non eta Texasen jaio zen reggaearen ezinbesteko elementu hau. Texasen jaioa eta reggae munduko musikaria. Johnny Nash izena.

Bueno, izan zuen bere harrera, baina apartekoa ez. Irurogeita amarreko amarka babiatzarekin batera beste moldaketa betorri zen. Irurogeita amabian. Eta honen ondotik, gero berriz ere Bob Marley irurogeita amairuan. Etor ja benetako klasiko bilakatuta. Johnny Nash aurkezten ari gara, Texaseko musikaria, reggae munduko artista, Tears on My Pillow, eta horrelako kantuak ere moldatu zituena, eta beti onelako mailan utzitako ere bai. Gaurko egunez jaio zen, 1940an, gaurko egunez jaio 40an, eta gero

Aurreko bi abesti horietan kantari handi bat ekarri baldima dugu efemeridean tarte honetan. Gaurko egunez jaio zen 1945. Gaur, 81 urte bete ditu. Deep Purple taldeko abeslaria. Bueno, horrez gain, beste hainbat egitasmo ere izan dituena, talde horrek hainbat parteide mugimendu izan duelako azken urte eta marka dauetan, baina Ian Gillan berriz ere bertan da. Egia da, azken urte hauetan ja abesti hau ez duela kantatzen. Berak, baztertua duelako, karo, hau kantatu egin behar da, zenolako deiadarrak, zenolako estarri indarra hemen. Hau Child in Time abestia da, Deep Purple taldea, lehen da bizi In Rock diskoan erakutsi zuten, eta gero horren ondotik bira egin zuten Non eta Japonian, 1972 abuztuan. Bira horretan batez ere Osaka eta Tokio hiria bizitatu zituzten, eta hor emandako kontzertuetatik zuzeneko bikoitz bat argitara eman. Made in Japan izeneko lan bikoitza. Made in Japanen begira nola moldatzen duen Ian Gillanek Child in Time.

Eta gian abesti sarrera entzun da zuk esango duzu, horiek aldira Ian Gillanen deiadarrak? Ufa, ez ez ez, horiek ez, oraindik ere hasten ari gara. Kantunek 10 minutu terdi ditu, osirik ez dugu entzungo, baina zati bat behintzat kenduko diogu. Eta badatoz Ian Gillanen deiadarrak, eh? Child in Time abestia 1972an non Japonia Made in Japan diskoan ere bai?

bigarren garaia da honako Diparpelen urrezko garaia ere bai. Ian Gillan gaur urtea bete dituen, gaur lauro gehita bat urte bete dituen Ian Gillan abeslaria. Richie Blackmoreen gitarra hor ja soloan entzuten ari gara. Berarekin batera John Lauren teklatuak, Ian Paisen bateria, eta baita Roger Gloveren basu ere, zen nolako boskotea, eta zen nolako zuzenekoa unako. Made in Japan, hori disko bikoitonen izena, diskortan, Child in Time, gizonetan, Ian Gillanek kantatua. Gaur lauro gehita bat urte tipuak. Beste hori handietako bada, Another One Bite the Dust, beste batek jandezala hautsa. Abesti hau John Deaconek egin zuen Queen taldeko lau haietatik pertsonaiarik ilunenak esango dugu edo gutxien agertu denak. Let's go!

jotzailetako bat ere bai, ez hori bakarrik, kantugile ere bai, hainbat abesti arrakastatsu egin zituelako John Deacon jaunak. John Deaconek ezetz esan zion Queen taldeari Freddie Mercuryren ibilbidea bukatu zenean. Gainontzeko partaideek aurrera egin nahi izan zuten, baina John Deaconek esan zuen ez, Freddie Mercury gabe hau ja ez da Queen taldea. Eta geroztik, hori, erabat itzaltean bizi da bera. Berak idatzi zuen honako abestia honen izena da Another One Bites the Dust. Honekin batera Friends Will Be Friends ere esate baterako bere abestia da. Edo zergaitik ez inor gutxik esango zuen beste klasiko hau ere berak idatzitakoa da. Queen taldekoak 80ko hamarkadaren erdian I Want to Break Free kantuan. Hau ere John Deaconek idatzi zuelako. John Deaconek gaur 75 urte.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi, Israelgo armadak ikerketa penala jarri du abian Hindra Rajab neskatilaren hilketa argitzeko, soldaduen erasoen ondorio ziltzela onartu du armadak. Munduari bira eman zion 2024ko urtarrilean 5 urteko Hindra Rajaben hilketak familiarekin Gazatik ihesi zihoala Israelgo tankeek eraso egin zieten. Autoan zihoazen guztiak hil ziren, azkena Hind bera. Ilargi gorriarekin harremanetan jarri zen 5 urteko neskatila, guztiak hilda zirela, hauxe da une horretako grabazioa, eta handik atera zezaten eskatuz ambulantzia gerturatu zen, bai, baina ambulantziakoei ere tiro egin zien Israelgo armadak. Israelek ukatu egin zuen bere garaian inguruan tanke edo soldadorik zegoenik, nazioarteko ikerketek bestela izan zela erakutsi zuten, eta orain esandakoa armadak ikerketa penala abiatuko du gertatutakoa argitzeko. 2023ko urritik 73.000 lagun hilditu Israelgo armadak Gazan. Etxera etorrita, honik aurkitu dute atzotik, etxetik falta zen 71 urteko emakumea. Azpeite eta Zestu artean Urola ibaiaren inguruan aurkitu du ertzaintzak, honik baina hipotermia zantzuekin eta Zumarragako erietxera eraman dute. Espainiako gobernua Zeutara iritsitako adin txikikoak penintsulara leku aldatzeko plan integrala ari da prestatzen, plan horrek jasoko luke batetik autonomia erkidego guztiek salbuespenik gabe modu lotesle eta solidarioan adin txikikoak hartatzea, baina bestetik formula berriak ere aztertzen ari dira haurtzaro eta gazteria ministerioan adin txikiko zaurgarrienen 500 inguru izan litezke, ba aurrauen tutoretza aurrak babesten aritzen diren elkarten esku uzteko. Espainiako gobernuaren asmoa karrera diferentea izan du Eusko Jaurlaritzan eta Nafarroako gobernuan. Jaurlaritzak berretsi egin du adin txikikoak euren familiekin itzul daitezen aukera guztiak agurtu behar dituela Espainiako gobernuak. Maria Txibiteren gobernuak berriz adin txikiko migratzaileak hartzeko borondatea azaldu du. Javier Ramírez gobernuko lehendakari ordeak azaldu du etengabe ari dela hizketan Espainiako gobernuarekin eta Nafarroak adin txikiko migranteak hartzeko baliabideak badituela esan du.
2: Navarra va a ser solidaria y también, por supuesto, cumplirá con la norma. Pero también decimos claramente una cosa.
1: Hori bai, azpimarratu du, beste autonomia erkidegoei ere erantzukizun bera eskatu behar zaiela, eta ohartarazi du Nafarroak ez duela beste erkidego batzuen insolidaridadea ordainduko. Euskotreneko lan batzordeak elkarretaratzea egin du, enpresak Bilboko tranbian zezenketen propaganda jarri duela salatzeko. Maite der Uruburu Lab sindikatuko delegatua da.
3: Badaukagu publizitatea erateko aukera, bai, baina gure barneara hauek besaten dute, ez ezin dela iraingarria izan publikoarekiko, ez langilekiko, eta bueno, badago sektore bat horren aurka gaudela.
1: Errepidean ez da aparteko arazorik zirkulaziorako segurtasun sailetik berri eman dutenez, eta arratsaldeak aurrera eginala hodeiak ugaritzen joango dira eta gauean zaparradak egin ditzazke. Temperatura jaitsi egingo da ipar partean, Ebro ibarrean berriz ba igo egingo da zertxobait, bihar hori bai denera zabalduko da euria euskalmeten arabera, eta temperaturak ere denean behera egingo du. Arratsaldeko 3ak eta 4 minutu ditugu. Lauretan izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.
4: Alkampon abuztuaren 18-tik 20ra. Urraburuan oa kiloa 8,85 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintsulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
5: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
6: EITB-ren eskutik.
7: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Arratsaldeon gaur ere hemen dira musikeroak, gaur ere Laura Karteko hemen musikaren inguruan egin behar dugu, edo etori bakarrik musikari munduko protagonismo guztia emanda. Horretxegatik saionen izena kantu kontari da, kantu kontari aritzen garelako, eta musikeroen ordua izaten delako. Orain hasi eta Laura Karteko orduan musikaren zat, eta horretarako hemen hiru alde hontan, laugarrena bestaldean. Zu alegia, zu iritzi, proposamen, idei eta bestelakoak guretzat, beti bestela ezinbestekoak direlako. Eta alde honetan, arlo teknikoan, hor dauzkagu Eneko Gomez eta Mikel Olazabal, Mikel Olazabal eta Eneko Gomez, eta nineu hemen kantuak aurkeztu, entzun, eta albaldin bada horiekin disfrutatu eta disfruta arazteko preste gainera. Kantu kontari, musikeroak Euskadi Ratia, Laura Karte, ez da dila unerako konturik faltan.

Estilo honetan eta kiso honetako soinuak eginaz Euskal Herritik, Gipuzkoatik, Donostiatik datorkigun boskote hau. Eta gaur ez gara kontzertu kontuetan, gaur ez gara bira kontuetan etorrelakoetan arituko. Gaur batez ere beren musikaz eta beren diskoaz arituko gara. Pablo Zurutuza eta bere taldekoak dira Mugan, hori da boskote gazte honen izena. Lau mutil eta neska bat. Azken aldi honetan behintzat bai, talde honek ere formazio ezberdinak izan dituelako. Eta bide hortan honelako diskoak egin dituzte, orain arte bi estudio lan luze eta zuzeneko bazituzten, eta horrekin bater orain bi epe ere bai. Bizitza ozen denean, bizitza ozen denean bat, eta bizitza ozen denean bi. Lehen da bizikoa lasaiagoa eta intimoagoa eta barnerakoiagoa dela, bale, bigarren ordea, gizonetan zertxo bai eta rokeroagoa ere bai. Olerki bat kantuaren izena Mugan talde haren abestia kantu kontari. Eta kantu kontari ezkontzak gustoko ditugu, batez ere tamaino honetakoak direnean. Alejo Estibel batetik, elarekin batera

Konerako bikotea, zen nolako bi elementu hemen, lehen da bizi berai eta zerrukitzeko, berai engan errukia izateko eskatu digute, den piedad de mi, eta gero urrengo esaldian, déjame en paz, utz nazazu pakean. Babegira iuzu, elkarrekin, Alejo Estibel, argentinar, madrildarra, bueno, garai batean tequila taldean ezagututakoa, eta gero horren ondotik hainbat artisten ekoizle izan dena, eta bakarkako bide bat eginduen ere bai, eta bere harekin batera nola ez, Silvio Rodríguez Euskal Herrian, aurkezpen handirik eskatzen ez duen, Kubako musikari, Kubako iraultzailea. Silvio Rodríguez, Alejo Estibel, kantuaren izen.

Euskal Herriko bi musikari, Lider Nando eta Inigo Etxarri, Estatu Batuetako hiri ezberdinetan, hiri ezberdinetako hotel ezberdinetan, eta hotel ezberdinetako gela ezberdinetan. Eta horrela gainera, gero diskoan horrela atoz, hotelen zenbakiak eta gelen zenbakiak eta bestelakoak zehaztuz. Eta denak bersioak. Diskonetan datuzen kantu guztiak, bersioak dira moldaketak hangoak bezala, hemengo artisten bersio moldaketak eta denak, bi ahotsetara eta gitarra akustiko batean emanak. Hemen kasu honetan Elvis Presleyren erraldoi horietako bat Blue Moon of Kentucky, Blue Moon of Kentucky moldatzen orduan Lider Nando eta Inigo Etxarri Belle taldeko biak alegia. Jose gauza ezberdinak Bellerekin egiten ari direnak eta horren inguruan egingo dituztenak eta kasu honetan disko honetan erakutsitakoa. Hemen akustikoan.

Kategoria. Tipo honek egiten duen guztia bezala, hau ere kategoria. Rostan, Batman Glee, ondoren datorkiguna. Eta bere bideti datorrena, onako Jack Antonoff jauna. Zenolako lotura egin dugun kasu honetan, eh? Jack Antonoffek badu musika egitasmo bat, Bleachers izenekoa, maiatzaren 22an, Everyone for 10 Minutes izeneko disko berria, eta onelako abestiz betea, honen izena, I'm Not Joking, enaiza darra jotzen ari. Eta esan bezala, horren eskola berean, Rostan, Batman Glick ere bai. Bere garaian, Vampire Weekend taldean ezagututakoa,

Nazioarteko eta gaur egungo bi ekoizlerik preziatuenetakoak bata bestearen jarraia, baina kasu honetan ez ekoizpenetan, bueno, ekoizpenetan, bai, kasu honetan ordea esango dugu, autoekoizpenetan ekarri ditugula. Hau da, beren musikak erakutsi eta beren musikak autoekoizpenetan ekarri ditugula. Hau da, beren musikak erakutsi eta beren musikak auto

minutu bat baino gehiagotan gogoratu digu pieza berri honek Vampire Weekend taldean egin zuen. Onelako kantu puskak.

Zak egin zituen Rostan Batman Glick jaunak Ezra Koonin eta horien alboan Vampire Weekend New Yorkeko banda hortan. Bueno, dakizun bezala, talde hori milurte hontan ezagutu dugun lauko bat izan da, 2008an taldearen izen bereko diskoa erakutsi zutenean Vampire Weekend. Gero horren ondotik 2010an kontra disko egin zuten eta 2013an Modern Vampires of the City izenekoa. Bueno, hemen hiru disko horiek bakarrik aipatzen ditugu, hiru garren disko horretatik aurrera ja Rostan Batman Glick taldetik kanpo geratu zelako eta ja bakarbideari ekin ziolako. Baina lehen hiru diskoietan Rostan tarteko horren zundugun hori bezalako kantuak egiten, hori Modern Vampires of the City disko horretako step kantu izan da, baina horren aurretik 2010an beste hau ere bai. Eta hemen gainera ukitu afrikar eta guzti. Talde honek hasiera hartan Afrikatik ere asko zuelako.

White Sky zeru zuria, ukitu afrikar eta guzti bai, talde honek benetan maite izan duelako betidanik, Paul Simon eta batez ere Paul Simonek 1986ko Graceland diskoan egin zuen. Graceland diskoak 2026ko abuztuan 40 urte, honelako abestientzat 40.

0: 1986ko abuztu bukaerakoa da Paul Simonen Graceland. 2026an 40 urte kantu bilduma zoragarri honentzat. Paul Simon, New Yorketik eta 80ko hamarkadaren erdi-erdian zer eta Ego Afrikara eta batez ere bertan bizitzen ari zen apartheidari begira jarrita. Disko mundial batean honelako kantutzarrak. Eta gero hortik, besteak beste, Vampire Weekend taldeak egindakoak ere bai. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroa.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laura arte hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zure

Zeinen gauza ederra, orain arte matxaldu genuen batetik, Gabinete Caligari taldekoak ere bai, Camino Soria, eta horrelako kontuekin, eta orain ja Gaztelak beste abesti zoragarri bat ere badu, eta kasunetan, Xuel López izeneko artista indi fin honen eskutik gainera. Xuel López, Campos de Castilla, para siempre gainera. Xuel López en berriena, kantu kontari Euskadi irratian. Eta berrienarekin, Peter Gabriel jauna ere bai. Bueno, hau dakizun bezala, beti ere komprometituago, ez hori bakarrik hau gainera beti ere elektronikoago ere bai. Peter Gabrielek 2023an I.O. diskoa egin zuen, 2026an O.I. datorkigu. I.O. eta orain O.I. Honelako doinuekin, abesti honen izena Won't Stand Down. Peter Gabriel

Hau, zeinen gauza ederra. Zenolako gauzak egiten dituen tipo honek, zenolako artista puska, eta berdin da ze garaitan datorkigun, 60ko hamarkadan baldin badator Genesisekin, oso ondo 60eta 10etik aurrera bakarka baldin badator, ja zer esanik ez. Eta 2026an OI diskoan unelako kantuak sartzen baldin baditu, berriz ere topera. Eta esango zu, jo, zenba lore tipoarentzat, bueno, egia da, Peter Gabrielentzat, gure ahotik gauza itxusirik ez espero, ez da pentsatu ere. Zabegira, aurrenetan Paul Simonen Graceland diskoa zaritu gara. Graceland diskoak 40 urte 2026 honetan. Eta apartheid etorrelako kontuak aipatu ditugu, ezta? Hego Afrika eta bertako arrazakeria. Bueno, ba, arrazakeria eta Hego Afrikako beltzen alde zenbat borroka egin zuen Peter Gabrielek, besteak beste, biko bezalako kantuarekin, edo ez dakit horren inguruan hainbat eta hainbat kontzertutan parte hartuz ere bai. OI diskorik berrienaren izena Won't Stand Down kantua. Berriz ere zoragarri Peter Gabriel. Eta lako musika aberastasunetan Euskal Herritik ere bai orain talde ezberdin bat. Katyalin eta Nenufarrak.

pop eta rock nasketa bat egiten dute, ez hori bakarrik alako ukitu arti baten ematen diote, eta esaten genuena, rapsodia bat, zenbat abesti, kantu bakarrean. Rapsodia bada, edo ez dakit patchwork musikal bat, edo collage musikal horietako bat ere bai. Euskal Herritik, Gipuzkoatik, Gabirin entxeatzen duen Boskote Gaztea da, Katxalin eta Nenufarrak, lehendik ere, ezaguna genituen Jabel izaneko diskoari esker. Orain lan berria, eta lan berrian honelako abestiak ere bai. Hau da, Ozkak Koma. Ozkak Koma, hori kantuaren izena. Esan bezala, Katxalin eta Nenufarrak, kantu kontari Euskadi Irratia. Eta gaurko despedida, benetan maite dugun beste elementu honen eskutik. Father John Mester. Joshua Tillman jauna. Aurretik hainbat taldetan ezagututakoa, azken urte hauetan ja bakarka. Eta aurretik dotore, orain bakarka

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Gipuzkoako ogasunak 2.266.000.000 € bildu ditu 2026ko aurreneko 7 hilabeteetan, ia zepe berean baino 5% gehiago, 161.000.000 € gehiago hain zuzen. Bereziki lan errendimenduaren atxikipenen, ondasun higigarrien eta balio erantsiaren zergaren ondorioz bildu du Gipuzkoako ogasunak diru gehiago, erakunde horretako iturriek jakinarazi dutenez. Gipuzkoan segiz onik aurkitu dute atzotik etxetik falta zen 71 urteko emakumea Azpeitia eta Zestoa artean Urola ibaiaren inguruan aurkitu du ertzaintzak onik baina hipotermia zantzuekin aurkitu eta Zumaragako erietxera eraman dute 71 urteko emakumea. Gaiz aldatuta txakolinaren ekoizpenerako erabiltzen den mahatsaren bilketa aurreratu egingo dute beroaren ondorioz, hoi baino azkarrago hilaren bukaeran eta iraila hasieran hasiko dira mahatsa biltzen Bizkaiko txakolina eta Getariako txakolina izendapeneko mahastietan, hala baieztatu diete Euskal Telebistako lankidei Lezamako Magalarte txakolindegian.
2: Historikoki urterik harinena izango da, agian pasadan urtetik astetxu bat 10 egun harinago. Lehenengo jasotzen direnak abuztu bukaeran eta Hondarribia eta gehiengoa irailaren hasieran hasiko da. Analisiek esaten dute 10 egun barru matxa guk egin nahi dugun ardoaren puntuan egongo dela.
1: Espainiako Kontsumo Ministerioak 1.000.000 € isuna jarri dio Abis autoak alokatzen dituen enpresari isunen gastu administratiboak kobratzean abusuz jokatzeagatik. Eka, Euskal Kontsumitzaileen Alkarteak jarri zuen salaketa eta aurrez Gasteizko Auzitegiak ere Abisen baldintzen kontra ebatzi zuen Ramon Sánchez.
3: Auto alokatzen zuen personari izun bat jarriz gero, isunaren ordainketa kudeatu eta administrazioare gidaria nortzen jakinarazteagatik, 34 eta 45 € arteko tasa kobratzen zion Abisek. Konsumo Ministerioak dio isuna izapidatzea enpresaren ardura legala dela eta tasa gainera neurrigabea dela. Falta oso larria joduenez, isunik handiena ezarri dio Abisi, 1.000.000 €. Ministerioak larritasuna neurtzerakoan kontuan hartu du Euskal Kontsumitzaileen Elkarteak Gasteizko Auzitegian jokabide hau salatu zuenean, auzitegiak 2020ko irailean Abisen kontra ebatzi zuela eta gehiago ez aplikatzeko agindu ziola, baina hala ere Abisek tasa hau kobratzen segitu duela urte guzti hauetan.
1: Errepidetan arreta eskatu Gasteizen, N240 errepidean Burgosko noranzkoan auto bat matxuratu eginda eta erreietako bat oztopatzen ari da. Eta beste auto bat matxuratu da Mallabian, Bizkaia 633 errepidean, Ondarroako noranzkoan errei bat oztopatzen ari da, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak hegoaldera ere zabalduko dira, eta arratsalde gau partean ez da baztertzen, noiz behinka zaparradak botatzea, temperaturak atzoko balioetan mantenduko dira. Besterik ez, 5:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa badakizue, une oro daukazuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bederatzi, zazpi, dut!
1: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
2: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia. Ya en menos tenda.
3: Euskadi Irratia.
4: Lana izan duzu 10reko kantu zerrenda osatzea. Zerk zaildu dizu?
5: Bueno, bat ez naizela melomanoa. Musika gustatzen zait, jende nori zaio gustatzen musika, ezta, baina naiz melomanoa eta orduan sentitzen naiz bastante inosientea ta eta profanoa olako zerrendak egiten. Baina, bueno, eta gero amarreko zebat hortan sartzea, ez dakit, askotan entzungo zenuten hau, baina oso zaila da. Osea, beti, ez dakizu, pedreatxo bat edo eskertuko nuke, igual beste bi hiru sartzea, bonus track bat edo, ez? Ez dakizu, bueno, bi honek utzi ditu sartu behar zianak, ez? Hori, zera, normalia zerrendak egiten dituanean, o ditugunean uste dut asko kostatzen da zerbait dela.
4: Zergatik erretiratu dituzun baztertutakoak jakiterik bada?
5: Ba gaur aste azkena alako. Ze osteguna balitz, seguramente sartuko zian, egunan arabera.
4: Bai. Urrengo astean beste bihotzeko fonoteka bat osatuko zenuen.
5: Nik uste baietz, zate zute, ansiedade pixka sortzen du, pentsatzia joa, zati sartu dut hau, eta ez beste bat. De hecho, igual trampa txikitxo bat egingo dut, eta igual batei buzitze egiten duen bitartean besten bat edo aipatuko dut.
4: Hori egin daiteke, Biarritz Lauxori, egin berri digu Alande Butenek ere. Musika zure bizitza asko okupatzen duelako eta betetzen duelako izan daiteke hau guztia?
5: Ez bereziki, osea, nik esaten zute, naiz, musika nori etzai gustatzen, ez? Baina naiz pertsona bat etxea iristen esenean musika jartzen duena, edo lanean igual konzentratuta egoteko jartzen dut musika, baina nire inguruan baditut melomanoak, eta hoien aurrean ezingo nuke nire burua musika aditu bezala definitu.
4: Aitor Arregi, mila esker, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko gonbidapenari, baiezkoa esateagatik.
5: Eskerrik asko zuei.

0: Aitor Arregi, oñatiarra. Gertura jo zuen enpresen zuzendaritza egitera, Mondragon Unibertsitatera, eta han ikasitakoa nahiko ez eta zinema egintza ikasi zuen, Sarobe Zinema Eskolan. Biak uztartuta gerora Moriarty ekoiztetxea sortu zuen beste laurekin batera. Animazioa, dokumentalgintza, film laburrak, luzeak, telesaiak, ikusentzunezko arlo anitzetan ibili da, eta honengatik eta harengatik zine jaialdi batean eta bestean bertakoan eta kanpokoetan, ezin orain hemen zehaztasunetan hasi, izendapenak, hautagaitzak eta sariak zer diren ere ikasi du. Hasi bazinen Aitor, hasi bazinen hasi, geratu gabe?
1: Bai, gaur arte bai, bentzet, bai. Geratu gabe, gaur, osea, urten, egiten ditugu eta osurte Moriarty ekoiztetxean, eta, bueno, bada zerbait, ez? eta ez daukagu printzipioz gelditzeko asmoik, baina, bai igual pixka derritmo gaizteko. Ze, bueno,
0: lan gutxixego eginda bizi daiteke.
1: Bai, nik uste dut.
0: Ze beti dago zer egin ez da? Pentsatu, ideiaren zilegitasuna neurtu, dokumentatu, gidoia, zuzendu, postproduzioa, errodaia.
1: Bai, azkenean guk nolabait edo jasotzen dugu, betetzen dugu pelikulatikiaren katearen pauso guztiak, ez? Zuk esan desuna, azkenean ideia gugandik sortzen da normalian, gugandik sortzea ez du zenai guk sortzea, ba, gertaleke baita artikulu baten irakurri zana, norbait jekzara jesatia txispa hori zeiteko, baina bueno, azira-aziratik zuk elikatzen duzu, guk, ez da, gure artian hitz eginaz, ez da baiatuaz, eta pelikulaten bota kontuak igual prozesu horrek iraun dezakela bi urte, batzutan bi urte terdi. Telesail batean irura joan zaitezke, agian gehiagora. Eta...
0: Bi irurte intenso?
1: Zera, zinean, gure pelikule gutxi gora bera bi urte dira, eta gertauleike baita zaideia martxe jartzen duzunetik igual pasatzia zazpi urte. Eta haude horretan, baina egon dela zazpi urte jarri zenuen hau eta bere prozesu daiten nahi den bitartian beste ideia batzuk, oza, beste proiektu batzuk inzaude, eta nahi edo ez horrek oso gozagarria da, hori gustatzen zaigulako, baina baita asko erretzen du. Ze... Bueno, ez duzu deskonektatzen, etxea zoaz horrekin, eta nahi duzu horretik egindako lanen parian egotea gutxienez, ez? Azken lan honekin, eta ez dago lege bat, ez da askotan esaten dut, ez dago lege bat, ez dakit, gartela hartzen zaitu este pelikula txarra ditetik, ez dago lege bat, ez? ez da en serioa, ez? Baina noski zure zu zauden neinean hor sartuta, ba lana serio hartzen duzu eta nahi duzu ondo gelitzia eta nahi duzu baita, bueno, ba zuri azkenean eragin dizun pelikulen pixkat estelan edo gotia, ez? Ez serio hartzeaz, eske espazu serio hartzen ezertan ez zaizu gauza ondo ateako, ez? Eta orduan hortan ez dago diferentziaik beste lanbideekin.
0: Soinu baldarena noiz dator?
1: Bueno, berez bukaeran, prozesua ja editatuta doanean pelikula, hortxe sartzen da musikaria lanean, baina kasuak eta kasua daude. Musikaria asko sartzen dira pelikularen hasierako fasean. Gidoi irakurtze dute eta ja azten dira pixkat pentsatzen, ez? Guk ez dugu hainbeste hori egiten, baina bai gustatzen zaigu musikariarekin egotia, esplikatzia zein den historia, zein duen dinola di joan, eta bentzet, pixka beak ere bere prozesu ukitzia, ez sartzea otzotzean prozesuaren bukaeran eta kitxo baizik, eta beak ere ulertzea, guk auki ditugun pixkat ideia horiek edo bere soinuru bandaneo islada bat auki beharko luketela, ez? Gertauleike zuk igual nahi zu historia olakoa izatia edo nahi zu gai hau ukitzea eta gero hori danako soposiego de horri guztiak egiten prozesua ziren, baina prozesu bukaeran pelikulak beste nun batxeti joan da eta lortu nahi zenuna eguneko goita amarra lortu duzu, ez? Orduan ondo dago musikariak jakitea hasierako intentzioak zeintzuk ziren, ze igual bere musikarekin lortu dezakezu bideratzea pixkat hasierako intentzioa zian oietaruntz, ez da, pelikula. Musika oso importantia, zineman.
0: Zer ematen dio, irudiari?
1: Dana, osea, ez dizu konpondu ezin den zerbait. Ezin dezu esan, ezin diozu esan musikari batei, joe, honek ez da ulertzen ateisten duenean nahi dula esan ez dela betirako jainozitorriko. Jarri da zu hemen partitura bat hori esplikatuko dena, ez, hori iztu egiten, baina bai eman aldio emozioa noski. Bide batez oso zaila dala, esatea musikari batei, emozioa falta zait gehiago eman, esatezu, hau ez da...
0: Baina zuzendari batek hori eskatu bai, egin behar dio, edo zilegi da eskatzea.
1: Noski ala zilegi, baina aldi berian sentitzen duzu falta zaizkizula erramintak, eta oso infantila zaela hori esaten askotan, esatezu, bueno, bai, emozioa zer da, ez? Ba, igual zaila zu... bueno, ba, nundi nahi zuen joan, eta igual nik emango diot. Dago musikari batzuk ere, esate dute, bueno, nire estilo hau da, zu nire atea jozen nuenian bazerenkien hau zala, orduan, bueno, osea, emozioa nire, emozio emateko era hau da. Netzat honek emozio dukaz, zuretzat igual ez. Eta hor sortu eitzeske, ba, holako, osea, ez da bai da, esango nizuke, ba, niko ospinak, ez? Ez da gure kasua izan oain arte, baina inguruan eta ikusi izan ditugu, eta bueno, albistetan da irakurtze zu, gale, ez dakiz ez zuzendari, bas izan musikari honekin eta gero aldatu dute. Eta nahi hori oso ulerkorra egiten zait.
0: Gaur Aitor Arregi, irratian bihotzeko fonoteka irekitzeko prest, eta zinera ere bagara matzala iruditzen bazaizue, ba ez harritu, datorrela Nick Cave.

0: Non zabiltza aitor.
1: Nun nabilen hemen.
0: Bai, kei
1: dut. Ba, alde batetik, bueno, Nick Cave, ezta? Abesti hau zalda zoragarria, honen ziutzei zoragarria. Baina, izan zitekin beste abesti bat, zango ezu, joder. Osea, earki hasi gaitu, lehenengo abesti eta beste bat izan zitekela. Nik batez ere nahi nuen jarri, Nick Cave-en abesti bat, irutzi zedalako, ikaragarria la gizon hori. Osea, Bea eta Warren Ellisek sortze duten bikote hori edo ez, The Bad Seeds musikariakin batea. Esan dizuten eiz, bereziki melomano eta oso inusiente sentitzen ez hitz egiten berataz, baina aldi berean, fresko daukat, zehon dela gutxi horintzen bere kontzertu batian, eta irutu zitean ikaragarria. Osea, agian historian, osea, nere bizitzen ikusi duen kontzertu honetako bat, Bruce Springsteinen kontzertuen parean, ze horiek dira pixkat, netzat, esperientzia aldetik eta kontzertu daten bizi izan dudan gauzarik flipanten esango nizuk ez. Oso kompletoa, musika, osea, kruner toke badauka, daukan abotx horrekin, aldi berean barieda handikoa, punk abestiak ditu, gero, bueno, bere bizitza bizitza daukitu bere tragediak, bize mehizitza ezkion, eta orduan, hor badaude abesti batzuk eta nabaritzen diozu zela interpretatzen duen eta zer kontatzen duen ikusita ze mina dagoen horratzean, baina, osea, nahi tezan, niretzat izan zen, eta zatizut freskoa da, esperientziaia mistiko bat, ikusteak izan hau bere taldearekin, eta benetan gomendatzen dut ikustea joatea, ze da, gizon bat, gutxitan ikusi aldozuna olako energiarekin eta hori. Eta nik gizon hau zautu nuen, bueno, klasiko bada azkenean, ezta? Baina zautu nuen, haigin janean, bere momentuan, bueno, harikin janean ez, nik ikusi nuenean pelikula bat, zeukan esena, The Coward Robert Ford, Fuester bat, ondela hogei urte, Brad Pittekin eta Casey Affleck eta solagarri irutu zitzaidan, eta soinu banda bereziki irutu zitzaidan hipnotikoa, ikaragarria. Eta nahi nun jakin zein zegoen horratzean, ez? Eta konturatu nintzen gizon hau zala, ja, berez klasiko bazena, bere bikotearekin zendu moan, Warren Ellisekin, bikote artistikoarekin, eta do, bera agertzen da baina pelikulan, aktore lanetan, nahi zen da tipuat, baita ez diona musin egiten aktorizatiari, gidoiak ere idazten ditu, eta erakartzen hau asko figura honek, ez? Eta ez daukat nik berarekin esango nizuke, oin ikusiko jugun beste abestiatu bezala, olako historia personal konkretu bat, baina bere figura eta bere obra, daukagolak punto gentleman creepy entzun nuen ez baiten, eta neko ados nago, vampiro toke bat, egiten zaidana oso topo egiten dudan bagoitzen berarekin irratian entzuten ez dakiz zer edo tal, gelditzen naiz, ez? Beste batzukin, ba, paso egiten duzu, baina honekin gelditzen naiz, adar zer daukan esateko, ez?
0: Behar bada oraindik ere, benetan egin dezakezu topo?
1: Joder.
0: Pelikularen batetan, aktoretarako fitxatuta.
1: Ez dakit, nahiko nuken, ez nuken naiz. Zeos, imponente izateaz gain ez du ematen erraxi izango anik.

0: dantzan irudikatu behar altzaitugu.
1: Buah, temazo. Ez, nekane?
0: Baina dantzan bai, ala ez duzu.
1: Honekin, bai, bai, bai. Dantzan eta ez dantzan kotxian, asko garritik gora. Nik hau kotxian, ezki karri joan abestiak esango nizuke diela niretzako kotxeko, nire kotxeko abestiak. Askotan jartzen dituanak, desanimatuta baldin bazaude, edo aldatzeko akin, ez dakit, burua. Eta hau da gehien jartzen duenetako bat, hau eske irutze zoragarria. Nik entzute jut akordiak, bueno, beste abesti batzukin ere berdina, ez, baina lehenengo hasien daia aldatzen hau aldartea. Aldatzen hau aldartea, da gauza bat, ez dakit dauka energia bat, ez? Ba, bueno, esaten dizut, nire historia berarekin da gehiago aldartearen historia. Osea, bat batean, edo baten lagunen bat ikusten badut ez dagoena oso ondo, hau bialtzen diot, ez? Eta gero, ez diote kasuik egingo. Esaten, bai, bueno, oso ondo, bai. Baina ez dakit dauka energia bat edo itzese dena, bereziki ederra, ez? Eta gero nik, batez ere, arlasin atzen dut hau, niretzat, telesailen historien ondan, telesailik onenarekin. Dala de Sopranos. Netzako horrez dago, netesan, beti dago diskusioa. Netzako horrez dago diskusioa. Netzako de Sopranos da egundan telesailik onena, baita da egia, harrapatu nindula garei batean, ba, bueno, zaudela pixkat, ez dakizu, bajuxeago eta bar, eta netzako zan gaueko, ez dakizu, ba, oparitxo hori edo egiten zinena zu, olako atal bat ikustiaz, ez? Eta bueno, ba, Sopranoren azkenengo atala, bueno, ez dakit spoiler, bueno, bai, ondela goi urteko pelikula seri ba, ordega spoilera egin daiteke la usteot, o Soprano azkenengo atalean zehazki entzuten den abesti bada, eta oso polemikoa izan zan, nik horre ezagutu nuen abesti dago. Oso polemikoa izan zan, ze bapatean mosten da, azkenengo atalean historiaren erdian mosten da beltzela soaz jakingabe zegertatu danez. Eta oso polemiko esan zen, jende asko itxeiten egizan bukaera hori, estatu batu eta bere garaian, eta bapatean jentia pentsatu zuen telebistaren seinalea joan egin zala. Da egilearen erabaki hola nahi dulako amaitu. Ez dulako nahi amaitu ikusleari ematen ba, nahi duena. Dala azkenien, ba, Tony Soprano mafioso baten ba zigor bat adibidez, ez? Eta erlazionatzen dut niretzako telesailen historian egondan telesailiko onenarekin, egondan bukaerarik onenarekin, eta ba, guzti horre sortzen dien vibra onarekin, ez?

0: saga batean sartu gara.
1: Basatas nekin aventura nekin. Este suste, hori esaten duela pieza honek, ez? Netzako da, basatos nekin aventura da.
0: Gombira penera batekoa.
1: Enintzan, oza, ez daukagu denbora neiko itzekiteko honi buruz, eta motz esango izut, dardar egiten dut honekin. Ni dedikatzen ezinera honegatik. Txikitan biziza nuena ikusten saga hau, hiru lehenengoak, ez da batez, ez da Indiana Jonesen hiru lehenengo pelikulak, ba, sorrarazi zidan olako erlazio bat zinemarekin, eta ulertarazi zidan hor zerbait zegoela barrua mugitzen induena, ez? Aventura, ez? Aventura, eta, zera, netzako, nahi nuen hau jarri baita, nahi nuen lako, nola baita edo, zerre jarri representantia dana, ba, soinu banden, soinu banda mitikoen egileen, na, ez da, jartzen dute John Williams, jarri nezakeen Ennio Morricone, o Bernard Herrmann, baina horiek, agian intelektualizatuagoak izango lirateke netzako, eta oraindik dardar eragiten dauen pieza, hauxe da.

0: batean baino gehiagotan.
1: Bai, baina kasu honetan, nik hau harremantzen dut, la logaita mabila, eta mailo, eta malauko uda hoiekin, MTV-arekin, nik goatzen ez hori ez, ikastolatik maituta irten eta lagunekin elkartu horretik, ba, bazkaldu ondoren MTV-a jartzen zenuen, eta bueno, zegoen hausia ikuste zenuen, hau edo Guns N' Roses, edo jarriko beste bat, eta egia oso bajonero ala bestia letra aldetik eta, baina

0: Zagarri iruditzen zait, eta harremantzen dut ze oso zoriontsu izan zen gara horretan. Amasea, amazazpi, amabost, amasea, amazazpi urte egin oso zoriontsu izan zen. Ba, akit diala urte zailak, jende askorentzat, ez da? Baina nik oso, ez dakit, nire kasua ez da hori. Nire kasua izan da, bai, zoriontsu izan zela lagunekin notak txukunak aterata, ez dakizu udan aurretik, turra ikusteko, telebista.
1: Uda libre, zen da irako.
0: Uda libre, eta, ez dakizu, inungo buru uste zarazo, abe. Nahiko nuke batuta bueltatu horretara. Ez da horrekin harremantzen dut abesti zora garri hau.
1: Zenbait, esan dugu dokumental gintza animazioa, fin luze, laburrak, bideoklipak?
0: Ez ditugu egin, egon di aukerak, baina ez ditugu egin, zaila irute zaite, azkenean bere narratiba dauka, eta nahi desan, igual zu izan zaitezke ona gauza baten ikusentzen eskotan, horrek ez du esan nahi, beste horretan nahi izango zanik, ez? Eta niri parte hartu du noiz baiten, baina ez Moriarty bezala baizik eta ba, lagun batzuk eskatuta, ez?

0: bestea dira beste batzuk, eh?
1: Bai. Nik eutxe egin behar diot ez emozionatzeko abeste honekin. Hau ere, laro, itamabila, itamairula, itamalo gari horrekin erresinatzen dut, Unplugged, horren tibin egite zutenako kontzertu txiki horietan, ez? Nik horre zagutu nuen, jente denak bezala, ez? Piskateri, nire kasuen egin klaptun hor zagutu nuen, eta bestia hau hor, ez? Eta, klaro, atzean dagoen historia berela dakizu, ez? Lotuta dagoelako zeakin, pieza honekin, ez? Bere seme zitzaion, istripu batian, seme txikia, eta hau idatzi zuen, ez? Eta, jo, ba, egia da, 16 urtekin beste era bat abizuzula. Baina baitezu tristura, baina aldi berean, ba, ikusten duzu daukan goxotasuna, eta netzako, ba, hori, ez? Inspirazioa. Gero, urteak aurrera doazen enean, entzutezu abestia, eta abestia eraldatzen doa, ez? Aita zarenean, nabaitezu hor dago mina, ez? Eta, baina, netzako emozionantik, ez? Eta, entzutia. Eta aldi berian gozagara, zirutzet, beak esaten du momentuaten, ez? Will you know my name if I saw you in heaven, ez? Hori zait, zoragarria. Baina aldi berian oso tristea, ez? Eta ez dakit, nik ustez, bere zeruko aingeru horrek lagundu ziotela abestian konposatzen, zirutzeti, ia sobre naturala, holako hau zati, zoragarria zait.
0: Claptonen gitarra jotzeko modua imitatu izan aldu zuinoiz, edo musika instrumentoak alde batera.
1: Uf, nik? Dios, nik. Amak apuntatu zidan egun baten musikan, eta uf, irakasleak ikusi zuen ez neukala, ez ganorarik, ez soinu, ez, eta ez negoela zentratuta.

0: Bai, hau hartzen da, beste kria kuervo zen bat, ez ere horgatik intzan zine saletasunen daukan artean ezaguna, nik uste, bueno, baita abesti oso ezaguna izan.
1: Berpiste bat.
0: Bai, eta gaina oso ondo gelditzen da pelikula sola garria baita. Baina nik hau harremantzen dut batez ere Luziorekin. Luzio da dokumental bat egin genuena ondala, bai, hogei urte. Luzio Urtubia anarkista.
1: Ja, hogei urte.
0: Hogei urte. Eta, bueno, netzako izan da, nire esperientzia honenetako bat profesionalki, eta baita esango nezeke bizitza aldetik, baita, gizon hau ezagutzea, gizon honen ondoan egotia, oso tipo berezia zan, eta askotan, ez dut izango egunero, baina askotan entortzea burura bere izaera, galdetzen naiz askotan, beak ze egingo luken, ba, igual egoera batian aurkitzen zarenean, gauzak oso garbi zituen, eta gaina zan, basegon hori inteligentzia, ez dakit, animali bat edo, inteligentzia ez oso intelektuala, baina bai, gauzak ikusteko erabat oso berezia, eta aldi berean, bera gogorra zen arren, eta askotan bortitza humanoa ere bai, ez? Eta harremantzen dut hauze, behin egin zioten omenaldi bat berari Parisen, hango, bueno, osea, Espainiar komunidade bat, espainolase Pariseneko osea batzuk eta konbidapen bat, osea, omenaldi bat egin zioten, guri ere konbidatu gintuzten, jarri zuten pelikula, eta gero bukaeran abestu zioten abesti hau. Eta nik, ezagutzen nuen, baina zitzaidan bereziki enegi ernor zen, abastien egilea, janet, eta hori. Eta gero handik aurrera, hau da abesti bat, jundana, ez dakizu, zuri konpainia egiten edo, gogartzen zasko luziotaz, eta gustatzen pila bat mundu horretan egotea, ez? Entzuten dudan bakoitzen, etortzet, Luzio ongo baritz bezala nerekin entzuten hau, ez? Dokat oso presente nola egin zioten abestu, bea elotxatzen zan, bueno, esatezun berak, ez? Gente angustian horrean, por qué te vas, esaten diotenean, bea, que esatezun, bueno, estoy aquí, tal, hasta que zeu fixikat. Bai, lehen esan dizuena, ez? Ba, vibrazio ona, tristea denaren abestia, por qué te vas, eta abestia, eta bai, vibrazio ona sortzen dian abestia delako, ez? Eta gero trompeta hoie, jode, piri, biri, biri, piri, o sea, trompeta hoie dia, agen ez dia trompeta, que esan desan musika, uste diala, baina dia, zora garriak arreglo hoie, eta ez tekit.
1: Alako, egiten alduz alako ariketarik adiez pertsonaia bat, edo pertso benetako bat, bere biografia osatzerakoan, bere soslai musikala nolako izango te zuke?
0: Nik ez, egongo da jendia, baina nik ez, bai egiten duk biografia luze bat, goeto zagutzeko zure personajea. Eta personajeak gauza kontatzeko zuri zuketzen izkinek. Osa, hori egia da, hori gertatzen da, ez? Idazten bat zu personaje baten biografia. Personajeak, esaten dizu, ez. Pentsatzen zenun hau, baina uste dut hobeto dala konturatzen bazara, zentzu gehiago daukala, hau, un mendi baldin bat.
1: Beren nortasun ez dator, pertsonaia.
0: Hoi da.
1: Aitor Arregi oinatierra da eta herritarren aldeko asmoz ere badator.

0: malenkonia zure riko taldea, oñatiko taldea.
1: Bai, bai, hola da. Es que kantu hau sola gara irutze, baita. Estakit, atea zutenian, asko entzuten nuen. Bueno, ni jarriot malenkonia, eta baita nahi dut malenkoniakin representatu baita, oñatin egondan, baita, eta dagoen, geuz da gehiago, zangun, kultura musikala, eta ez latzen bera jarri nezaken, baita latzen elaguna bia gaina, eta... Baina ez dakit, nahi nuen igual pixkat zerbait edo Ruper ordorika hor dago, kontuz. O sea, oñatin, ojo, oñatikin. Eta, bai, bera, nik neherri asko maite dut, baina egia da baita, bueno, ba, akizu, azkenean gure herriak, Euskal Herria baita igual, ez, baina zorkuntzarekin bako olako nere ustez bentzat, harreman ez erraix bat. Usteote gaila ingeneroen herria. Oñati eta Oñatiko Arrasate eta Bergara eta inguruak bereziki, ez? Eta ez da arraixa askotan, eta ez naiz biktimizatzen ari, eh? Baina ez da arraixa askotan zure ibilbidea egitea, giro horretan, ez? Ez jendea bortitzalako, inundik inora baizik, eta beste guztiek beste zerbait egite dutelako. Eta orduan, zugor burutxo ateratzea eta esatia nahi dute egitea zerbait. Eta nahi dut gaina konstante izan da, eta bide bat egitea, ba ez da erresa. Ze onerako eta txarrerako gara oso herri industriala, ez? Eta orduan, keinu bat nahi nion egin, ba nerreko jende sortzaileari, ez? Ze iruditzen zait, azkenean, ba bueno, sortiaz gain, baita batzutan aguantatu behar dituzela gauzatxo batzuk, ez? Eta bueno, ba nik, esan dakoa, asko maite honen herria, eta ni oinadi arpeto betu gara ez. Baina, gauza horiek ere, errebindikatzea gustatzea eskit.

0: te amáis, Aitor Arregiren, bihotzeko fonotekan.
1: Bueno, esango izut, osea, eski ez dakit, hau ez dakit, batzen zaitzen zinistea, olako abestiak jendeak egiten duen, edo izaki magikoek. Benetan, irutzeet, zoragarri, este, behin, este hau. Eta erlazionatzen du, lotzen dut, asko, ba, nere Montreal Universitateko lagunekin, kasu honetan, ni irakaslego nintzanean urte batzutan, bueno, gara horretako da besti hau, eta nik horintzen ikusintzen eskotan, klaseak ematen, eta hor oso lantalde ederra kin egin nuen topo, betirako laguna bilakatu zianak, eta nik asko ikasi nuen, klasea ematen ere asko ikasi nuen, bai ikasleekin, bai zu prestatzen klasea emateko liburu hauek, eta bestia, eta pelikula hauek ikusten, eta oso, eta ze amaiz hortxe dago bueltaka, ez? Eta gero ja, gindatxoa litzateke, ba, ze amaizen bideo famatua, ez? Horra gertzen da neska hori, hori, Ainhoa Muñoz, dala, gare horretan baita M1 ibilizan. Eta horrekin be, ba, bueno, ez tekit oso neska jatorra da, inteligentia, eta behakin hitz egiten, eta, ba, harreman politiaen genuen, ba, hori, talde derra salako. Eta gero egintzan bera famatu pieza honekin, ez? Ja, asko gustatzen zaitzaidan pieza honekin. Beraz, egon beharra, zegoen, fontekan.

0: Aura izan da, soinu banda film askotan. Eta zure bihotzeko fonotekan ere badutokia.
1: Bai, hau nik, eske hau, eta gero datorren na, ez, abestien bigarren zatian. Nik hau harremantzen dut, beste ben garei eder batekin, nire lehen guzua Jonanderek depogez jartzen zian asko, bueno, ez dakit asko jartzen zian, ziko, iten duzun, baina, iten duzun, oroitzapenak eta askotan traizionera, baina jartzen zidanean, o jarri zidanean, ba gelitzesa bi hiru kantu betikoekin da, da azkenean hau honek daukan indarra, ba bueno, ez, imbatibilia da ta harremantzen dut nere hau, bueno, preadolescentziarekin izango nuke eta irute zitzaidan, ba hori, azkenean ipuin bat esartzen zaio abesti bikain badala, ez? Eta gero, ondoren, nire lankideekin, lanlekuan, lankide eta lagunekin, askotan entzun dudan zerbait da. Askotan entzun dudan kabesti bada, jo, onda Jose Maria asko gustatzen zaialako, eta bon, nori zei gustatzen da bestia, gustut uste honik. Igual ongo dia bi munduan, ez zain gustatzen bi, eh? Bat Taiwanen da bestea, ba, bestea igual, oinatin ez dakit, eh? Oina, zora garri ditzait. Eta, geoia, zea, kuriosoa baita, guk egin dugu, zea bat, anuntzio bat bakarrik, Moriarty bezala. Esan zala, Gabonetako loteriana. Eta abesti hau, egun zan baita hor pixkat, baiezkoa eta zezko azkenian sartzeko, hor fondo bezala, anuntzioan, ez? Azkenian erabaki zuten ezet, ze abesti azkenian da, Moskor eta emagaldu baten arteko historia bat, eta hor badude, hitz batzuk edo atziranak oso komenigarriak. Nik oso ondo ez duen aulertzen, arrazoi bezala, ze abesti honek ez dauka konparazioik beste batzukin. Eta zora garri lehituko zan, zean. Anuntzioan.
0: Master and Commander.
1: Hace película. Hace soñu banda. Hace bertxida bokelini nena.
0: Itzak sobran.
1: Itzak sobran.

0: bueno, bitz, bai.
1: Bai, a ber, hau, bueno, bate matek baldin badoka depresioa jarri zala hau. Osea, hau azken, hau da gauzat sendatu egite zaitu. Osateko, depresioa, nezan, ulertu diazu, ez? Ez
0: nabil, bajo aldia.
1: Bajo aldia, gote zan da. Hau errazin atzen dut asko handiarekin. Handia egunero, joaten ginenean rodatzera, izan karlista da, gerra. Izan erraldoi bat, izan zaldiak, elurra, ez dakiz zer, bueno, beti zegoen zerbait ikaragarria egiteko egun horretan, beti zan, ia egunero selektibidadea joate bezala. Ordo medina, bieldurtuta. Ordo zeiten genuen, kotxean ginenak, jartzen genuen pieza hau, zatitxo honetan, eta iristen ginen injar batek rodajea, eta rodajea gutxiura erandu atatzen.
0: Bueno, ez genion guk argi utzi izango, ez dela melomanoa izan behar bihotzeko fonotekarako, baina inguruan alakoak ditu eta haiekin bere burua konparatuta etorri da. Ez da musika bila lanaren ostean joaten dena, baina lanerako konzentratzeko balio dio. Eta jakinduku, arloan itzeko katea osatzen duen bere zinemagintza lanak soinu banda azken pauso duela. Eskatu apropos kompositoriari, baita emozioare. Hori eskatu daiteke, inusente sentiarazten balima zaitu ere. Berak emozioa topatu ohi du bai abestietan egilaren mina edo tristura, urten poderioz eta itatasun ikuituz zentzu berrituz duana. Suspergarririk ere badu aldarterako eta lakoa bidaltzen badizu, zure animoa indartu beharra duzulako. Izan ere hainbeste abesti zoragarri daude, aingeruek edo itzaki magikoek edo nor ibiliotea haien sorkuntza lanetan. Autoa musikarako eremu, film bateko soinu bandari. Zor diogu Aitor zinemagintzarako abenturan sartu izana. Eta alaxe segitzen du 25 urteko ekoiztetxean, nerabezaroa oso zoriontsua izandakoak, bere herri industrial girokoan sortzaile ateratzea lortu zuenak, leku egin behar. Eta idolotza duena, hortzutziko luke, eh? Lantaldera ekarri gabe. Eta bideoklipik ere behar bada Eliok egingo. Bakoitzak bere tokia duela, lehendik daki. Aitor Arregi, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Zuei, nekan eskerrik asko garra, induzuna azkenian sintesia. Eta hemendik aurrea, una etortzeatik egin dudan playlist hori segidan entzungo eta askotan. Asko gustatu zait, pixkat ariketa hori egitea.
0: Emozioz betetakoa.
1: Guztiz.
0: Zuri, eskerrik asko.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Merck eta Moderna farmazeutika estatubatuarrek jakinarazi dute azaleko minbiziari melanomari aurre egiteko txertoarekin egiten ari ziren azken aprobek emaitza positiboa eman dutela. RNA mezularia bidezko txertoa melanoma fase aurreratuan dauden gaixoei bideratuta legoke agiri bateratuan bi farmazeutikek jakinarazi dutenez. Entseguak 1100 pertsonekin egin dituzte hirugarren fasean. Behin fase hori gaindituta eskadezakete bi etxe horiek tratamendua merkaturatu ahal izateko baimena. Agiria kaleratu eta berehala burtsetan gora egin dute Modernaren eta Merken akzioek. Nazioartean segiz Afrika Erdialdeko Errepublikan gutxienez 100 lagun hil dira urre meategi batean izandako lurjauziaren ondorioz. Tokiko agintariek aitortu dutenez arauak errespetatu gabe egin ohi dutelan meategi horretan eta biktima kopurua handiagoa izan liteke Mertxe Etxeberria.
2: Afrika Erdialdeko Errepublikako Zamboie hiriko ezbeharrak meategi askotako errealitate gordina utzi du agerian aire libreko urre meategian eskuz egin ohi dute lan arauak jarraitu gabe bertako alkateordeak aitortu duenez. Sare sozialetan zabaldutako irudietan ikus daiteke mendimagala bera etorri eta 100 langile hartu dituela azpian, tokiko agintarien esanetan arrisku aurre ikusi ziteken zulo handiak egin ohi dituzte eta urrea ateratzeko. Langile gazteek baldintza horiek onartu beste erremediorik ez dutela azaldu dute eta ezbeharrean lurrazpian geratu diren lankideak erreskatatzeko baliabiderik ez daukatela. Laguntza eskatu diete Afrika Erdialdeko Errepublikako gobernuari eta gobernuz kanpoko erakundei harrapatuta daudenak erreskatatzeko.
1: Etxera etorrita urzainkin Nafarroako Pirinioan astelen arratsaldean berriz piztu zen sua ez da gehiago zabaldu, baina itzaltzeko zailtasunak dituzte suhiltzaileek. Eremua oso malkartsua da eta airetik helikopteroek botatako ura da sugarretara iristen ari den bakarra. Goizean pistabide bat zabaltzen aritu dira, bertan diren lau brigadatako suhiltzaileek lekura iristeko modua izan dezaten, baina euria noiz egin zain eutxi besterik ez dutela azaldu digueneko giguren Urzaingiko bizilagun eta voluntarioak.
3: Pentsaba, kriston pinuloia dudela ja zutan, eta hori ez da itzaltzen egun baten, bi egutan edo egutan. Zer dauka kriston botere kalorifiko horrek, ordoan, ba hori, ba egin behar dena da, ba eutxi, eta hombre, ez da zabaldu, eta dago ba, puntu berdin.
1: Eta kultura ipamen bat ere bai, musika 15aldiaren baitan, gaur Kursalen, Requiem emanaldia Berlioz musikagile ezagunaren lan esanguratsuenetakoa da, 300 musikari baino gehiago ariko dira Kursal jauregian, arratsaldeko 8etatik aurrera. Iñigo Alberdi, Bilbao Orkestra Sinfonikoko zuzendaria.
4: Eta egin behar dugun obra oso berezitza da, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen urtietan esatzen zeban, bere obra guztietatik, behar bada, ero berarentzat onena Requiem mausala. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi daben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi daben. Merezi daben itzordua.
1: Errepidetan autoilarak osatzen ari dira gaur ere Irunen, AP-8an Baionako noranzkoan, 2 kilometrokoak uneotan segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eta beste 2 kilometroko autoilarak Gasteizen, A-batean, N-6 eta 22 errepidearekiko lotunean, Irungo noranzkoan segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egina ala, odeiak hegoaldera ere iritsiko dira, eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsalde gau partean ez da baztertzen tarteka zaparadaren bat botatzea. Besterik ez, 5:04 dira, 6:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

ikerketa baten berri emateko gogoa daukagu gaur hasteko. Ikerketa baten berri emateko gogoa daukagu gaur hasteko 8 hitz dira hoiek. Ez dut hemen egin ikerketa, baina interesantea da berdin berdin. Azken esaldi horretan 10 hitz joan dira. Bueno, hau esaldo egingo dugu, zertan ari garen. Urtero hitz gutxiago esaten direla ondorioztatu du Estatu Batuetako Missouriko Unibertsitatean egin duten ikerketa batek. Unibertsitatea Missourin dago, baina ikerketa Estatu Batuetan bertan, Mexikon, Australian eta Europan egin dute 2005 eta 2019 urtean artean. Perspectives on Psychological Science aldizkarien atera da ikerketa eta dio Missouriko Unibertsitatekoek urte horietan guztietan 10 eta 94 urte arteko 2000 laguni baino gehiagori egin dietela jarraipena. Egunero zenbat hitz esaten dituzten jakiteko. Egunean zehar euren soinuak grabatzen zituen gailu bat eraman dute soinean ikerketan parte hartu dutenek gero ondorioak ateratzeko. Eta ondorio nagusia da 2019 ikerketa amaitu zenean bertan parte hartu zutenek 2005 ikerketa hasi zenean baino 338 hitz gutxiago esate zituztela egunero bataz beste. Horrek esan gura du urtero bataz beste 120.000 hitz gutxiago esaten ditugula, bai behintzat ikerketa honi kaso egiten badiogu eta orokortu egiten badugu. Ikerketa egiten 2019 bukatu zuten, baina ondorioak orain atera dituzte, 2026 eta hori ari gara kontatzen. Zergatik emande esaten diren hitzen galera, zergatik, esaten dira hitz gutxiago, kontutan hartuta ikerketako parte hartzaile gazteenen artean emandela galerarik handiena, guztira gazteek egunero 451 hitz gutxiago esaten omen dituztelako. Ba, iradoki dute teknologiaren erabilerak eragina daukala hitzen galera horretan, idatzi idazten dira hitzak mobilea, baina esatea omen da kontua, bosgoran esatea. Dena den ondorioak ez dira argiegiak. Igual izan liteke hau isolamenduaren errua edo igual izan liteke eguneroko elkarrizketa txiki utxalen apurka-apurkako galeragatik, egia esan, hainbeste urte ikertzen egonda, eman zitzaketen ondorio argiagoak, baina, bueno, hortxe gutzako enkargua guk geupe pentsatzeko, zergatik izan liteken. Guk esango dizuegu, guk hau kontatzeko bakarrik, 282 berba erabili ditugula, beraz guk geu nahiko ondo gabiltza. Eta 7 arte beste hitz asko dauzkagu lotzeko, bosgoran esateko eta igual txarto esateko bebai. Beraz, zuek gaur esango ez dituzuenak gure kontu.

0: Kevin Cardona, arratsaldeon.
1: Opa, arratsaldeon.
0: Zuzeu, Kevin, hitz asko esateko azara, ala? Asko berba egiteko egunean zehar?
1: Ba, zehun, noiz, zehun zelako unagaten, zehun ze momentotan, adibidez, kirola etxena zenin bakarri, ba, bakarri gena ziko berbetan ez, baina kalin launakin eta, ba, bai, bai.
0: Gaur zelako eguna daukazu, berba asko egitekoa edo, irratian behintzat ari
1: zara? Bueno, a ber, ia zelako agaten, o momentun, oinez nabil, mendixan, así que uste ote horreke launduko estala berbat.
0: Ze menditan zaude?
1: O momentun, Gorosika altzaten.
0: Ah, bai, eh?
1: Gorosikako auzo altzaten errepidetik, da lasei lasei ondo.
0: Bai, arnaz ez turik ez daukazu?
1: Ez, lasei lasei minute, da parte deporti etxendaz eta pulmoik onatagat, egin zezan.
0: Badukazu, hitz bat asko errepikatzen duzuna egunean zehar, holan identifikatuta, ala, Kevin?
1: Ba, saludateko orduan, launai, ei, ke pasa, makiwi, makiwi, makiwi.
0: Makiwi, da hori nondi dator?
1: Bai. Ba, ez da, behin holantzik, hasi zen, laun bat, makiwi, ez da izei, mei, eta, ba, ondarun, saludateko, orduan, ba, holako, ke pasa, tio, izango batzen latzi, ba, makiwi, fly, plako, zai, holako, ze, hit, horti zikero etorriko era maz, menaz.
0: Vale, vale.
1: Zai, nondik, ez da.
0: Kukaina, askotan erabiliko duzu, ez, hitza, dinot.
1: Geixa bestik, nipaino, egiz esan.
0: Bai.
1: Ba, zoixo ontzeko eta zoixo la kukain irazte harren eta baina nik ezain beste egiz esan,
0: Zorionak,
1: Nik gaini nibiltzena, ezkerrik asko.
0: Zer topera zabiltza, kukaina ganean topera. Ondarroako kukaina txapelketa irabazi duzu, ondarrotara izan da hori izango da, ba, importanteena, ez?
1: Nintzako pueleko txampionza, ba, kukainako txampionza, Ondar. Bertan azina, irurtea zetorri nintzen Kolombitzik, eta nire ama RTI Jose Manuelen biarratzen dau, da txikitzaztik udadu daro bertan gaini neoti, kukainan, ba, da ikusti hori zan amet bat eta marabila bat.
0: Ea Baro, momentua?
1: Lortu eroten.
0: Entzungo dugu momentua, ikurri hartzen duzu momentua, entzungo dugu?
1: Ba.
0: Gure munduko txapeldune, opa, Kevin.
1: Bai, bueno, ongo urtin be, zuhagin gozu Liverpooletik iblinazela, gero be bai ondala iru egun, lau igual, ja. Augustoak amabostin, Valentzin egon itxan, Redbuleko zahuntoko kukaina txapelketan, da bertan be irabazin egon, da, bueno, da, hue, Agustak amazazpian, irabazti izan daia, repleti eta lomaz.
0: Orduan, Liverpool, Valentzia eta Ondarru. Zuk, zutak importantena da Ondarrukoa noski.
1: Bai, bai.
0: Nervioso egon zinen ala, urduri, Ondarrukoan?
1: Urtero dena oso nervioso, oso, oza, ezin geldik egona. Normalin urtero, oza, bazkaldu da gero izaten bara kukaini, harina juten ga urtero, juten gana. Txikitzaztik bodega batea, portzun, bertan ez da, otamar lagun bat ero batukoa, edade guztizetakuk, eta bertan jutena marmitxaku de atun eta jatea, eta ongun ja, geldik ezin egon anukan, da esan etan bazkaldu ero ban izunela, zen nerviosen egon nela epitzen, eta nasen egon nela june alde zarrea, da kukaini parez eukide ikusi.
0: Zema garran ez irabazi duzu Ondarrukoa?
1: Ondarruko, ja, zigarren bidar.
0: Ah, jo, askotan, ja.
1: Bai. Ama osturtea zizan zen lehenoko bidar hartu noena. Eta hone ota osdakat, ama urtine behatzi garaipene lortu txuaz. Zei Ondarrun eta iru kanbun.
0: Eta saiakera bakarra? Zanei dute, behin igon zinen kukainan gora eta hori lortu zenuen ikurriña?
1: Ez. Ondarruko normalin bastante luzi etxen da. Batez behasetaku, ze jente asko apuntaten da. Eta ongune behatzigarren rondan hartu nean, sortigarren rondan oso hurri nibilin ditzan, baina karrerilla bai gatu nintzen, oza, velozidade baik eta saltongo ganean, bat ziozten ganean, da igual kukain kontra jota minasko hartu dezenean, ba, enu arriesgatea, eta hartu marabe ongo rondan, hartu rabe, eta bestelan, ba, urrungoko ronda ni hartu noten, da holan txiki izan zen.
0: Udaurretik Liverpoolgo Red Bullen nazioarteko kukaina txapelketa irabazi ostean egin genuen zugaz itzordua hor ondarruko kukaina ondoan, Kevin. Esan zen igun, udan beste kukaina batzutan ibili behar zenuela. Eta esan duzu, Valentziako orduan irabazi zenuela, duela azte bete edo? Eta beste askotan ibili zara?
1: Beste baten ibili nitzan, bai, Kastroak unitzan bi egunetan, bertan Kastrone urtin bost kukaina ere etxen dabe, eta justo abuztuak amagostin batin ben, baina horra nitzan jumba Valentzi nuan lako. Eta bestik, ez da, onda, Liverpooleko txapelketi izan zan, baino, azte bete harina ero berandu ez da, enak ordein. Eta berta, bibidar jo nitzan da, ise hor hartzeko nitzan, baina, enan lortu, ose, espinitia bat gordetan dion Kastroaz.
0: Ja. Baina Valentzia gazez?
1: Valentzia gazez ez, da Liverpoola gazez.
0: Da Valentzia gazez lan, jende asko, ikusten? Horko gura izango zen Liverpoola baino epelagoa, ez? Valentzia?
1: Bai, bai, gure ukondaron ez ari zaue, gure txixe. Txixe zan hori. Horko gure egiz izan, beruan. Liverpooleku zeuan txarto temperaturaz, neoprenuaz junitxan, hori bai, Liverpoola baina bastante ondo guan ze beru etxen bat. Zazten, bertan, lehenoko bidar zan, ofetxetan, olako temperaturi etxemana, eta ondo guan, baina, Valentziku, baus, temperatura aldeti, ba, txix, eta jente, bueno, ez guan asko ikusten bez, baina, bai, ba guan jenti, baina, parte hartzen, irurotamar pertona.
0: Parte hartzen, irurotamar, ondarrun zen bat?
1: Ondarrun, ota iru, ez baina, txarto.
0: Eta epelago gura orduan Valentzikoa, Liverpoolekoa baino, pentsatzen dugu ondarrukoa baino, baino epelago bebai ez, Valentzikoa.
1: Bai.
0: Da, gustatu zitzaizun Valentziako giroa?
1: Bai, oso politxe, oso giro politxe izan, oso zainu, bertan zautu nean bertako figurak zinak esango, bertako kukainako pamau, eta oso ondo hori nitxuen, akogi usten, eta oso ondo nitxan ebrakin. Da, batei banderi emonetan Valentziku kukainakuz, hori, klasifikazine eta izan zan bertan, eta bi banderan kukan da bia zen etorren etxea, enizuna ondarrure. Orduan, ba, bate regalein eta neure.
0: Da, ondarrun kukaina irabazita gero, jaiak ziren orduan, ba, ez dakit, parranda hobea, ez?
1: Bai, bueno, bai, betire kukain irabazita gero puntxu bat, parranda juti. Ze atamaten bastai, hori urte guztin na, horretzen zain eta hori irabazi da gero, ba, arroira egizone, alebizu ez, gizon, relajazioi, eta bai pixo aldeti, bai nervizu aldeti, bai lana hor, ba, ondo. Baina txea goxo juntxan bebai, ze laun golpi hartu neban,
0: ja.
1: Eta uretan jazitxanin hainki dokartu moru negaztan da lateko.
0: Joder.
1: Tenean uretatik zein neban da. Gero ba, lortu neban kukai.
0: Aizea da biloin horre, mendian,
1: Bai, bizkapai.
0: Aburra bai, ez?
1: Bizkapai. Molestatu barra abisa,
0: Ez, ondo. Oporretan behibili zara, ez? Kevin?
1: Bai. Maltan. Ebelina hor bai eguan, la ure. Txixe latxeik, txixe baina txixe. Ostra.
0: Bai ez.
1: Valentziko baino beru haua, bai.
0: Dan, kukainarek egite dute ala, ez ziren fijatu.
1: Bai, hanbe, banek izena espalditxik kukaini etxe zanela. Eta ongune konfirmazten urte, oza, udi aztenan momentutik kukaini etxen dala leko guztizetan. Darreio klasifikazio moru etxen dala. Zuke herri baten idazten mazu, gero finalea zuz, eta holan txeri bat zirkuito bat emur nitzen dabe, eta da ero final handiz etxen dabe.
0: Oin ze kukaina daukazu aurretik?
1: On, ba, uste, ez gazta gertu holan zare sozialetan besteik, holan Red Bullekoik eta ise, da hor dune seguramente likitxokoa junguna.
0: Ah, ondoan hor?
1: Bai.
0: Noiz, iraia ziren?
1: Iraia bost.
0: Antzarregunean.
1: Antzarregunean, bai.
0: Ba, Kevin Cardona, kukainan garai ezina den ondarrutarra, eskerrik asko, eta ondo joan daitezela datozen txapelketak,
1: Eskerrik asko, ze, bai, ojala, ia. Ia, datorren urtin be gauza gaxa gapentzata, eta proiektu handi xaua, eta jentik launden bizta hori bai, baina, bueno, engoz, osea, así que eskerrik asko zeuei.
0: Kontatuko diguzu, Kevin, eskerrik asko.
1: Bai, agur, gertatzen.

0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Arrasteko bosta eta hogeita bat dira Oier Gaztesi etorri da estudiora Oier Arratsaldeon, eh?
2: Baita zuri ere.
1: Etorri zara hitz egiteko Baipasako sorosle ofizialarekin, Aner Oiartzabalegaz, bera Eguzkimendiko igerilekuan egoten da, eta astero deitzen diogu. Aner, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zelan, Aner?
3: Ondo, ba, hemen piztinean beti bezala. Nahiko utxik ikutago gaur, guzki atea da, bai, baina nahiko utxik, bai, bai.
2: Nabaritzen duzuela, inututa dagoenean, eta...
3: Bai, justu oain datea da eguzkia, baina bai, jendea guztuan oporretan ibiltzen da, orduan, ba, nahiko utxik, bai.
1: Ja, eta utxik dagoenetan, segiten duzu, Aner? Aspertu, eta?
3: Jaisten dia batzutan batzu gola... Umeren bat, biltzen da emendikan, ba, bainatu gara, emendikan, edo bazkarin bat, edo zerri bali maukagu, ba, barbakoan zatian. Ba, horre, horiekin ibiltzen naiz, eta bestela, ba, liburotekin, o mobilakin, o zerri biltzen naiz, zentreten itzen alten bezalan.
2: Mm-hmm. Jendea irakurtzera ere joango da gian. Bainatu ba, ez, baina.
3: Hori da, ba, igual, dutxa tipiska freskatu hankak edo, hartu tumbona o... zerbait, eta horri irakurtzen, eserita, etzan da, lasera guztietan, bai, bai.
2: Baina, Aner, esan zen igun, euria ari badu, bainatu daitezke?
3: Bai, euria ari badu, bai. Gauza, balin baukagu tximistaren bat, ekaitza sartu alako, ba, hor ikusten ateran tximista bat, jende atea barreturetatik, ze, ba, hori, zin momentutan erortzen badauretara, ba, arriskutsi izan daitekelako.
1: Hor beste bat omat badagoala gaur, ikusten duzu bat ematolan komentatzeko modukoa guri.
3: Pues gaur bazkari auki dugu, oza, hemen bazkari bat daukagu, baina bestela gauza gutxi. Jendea ez da animatu gistera.
2: Ados, Aner, uda honetan denetariko gaiak izan ditugu izpide, zenbat kontu. Ba gaur, uda honetan, gero eta gehiago zabaldu den, bueno, gertakariak ekarriko ditugu, oso atseginak entzuteko.
1: Bai?
2: Erronka marroia zabaldu da saretan, eta azalduko dizugu zer den, igeriliku publikoetan, nahita kaka egitean datza. Igerilekua istera behartu, ba, bueno, saretan laikak lortu nahian, edo bezalako helbururen batekin. Gurean, esaterako Azkoitiko Andrameixetan gertatu da, joan den larun bat gauean, herriko, bueno, kanpoko aur igerilekuan, baten batek, edo baten batzuk behintzat, kaka egin zuten, txikienen igerileku horretan. Aner, horrelakorik gertatu altzaizu inoiz.
3: Ba, noiz bait, piscina txikian bai, baino, nahi eta esfustetan.
1: Nahi gabe, hori.
3: Bai, ume txikien bat, ba, hori. Pañalakin, baino, ala ere, pues, eskabatuta zatitxon bat, ozera, bai. Baino, bestela, nahi eta, ez dugu ikusio ingoz.
2: Anerta, erronka marroi honen ingurun, ze iritzi dugu zuzuk, nola bizi dezu hau?
1: Igual iritzi ona, ez, Aner?
3: Ba, iritzi ona, ez, nahi ezian gratzeik ingo, aztea, bain... Guztia garbitzen gainea zen azkatea, bai. Txorongoa, ero, hasi botatzen gauzak eta ba, kriston, ba, izango zen marroi bat, bai, bai.
1: Bai, marroi bat, hori da.
2: Esaterako, honen eraginetako bat bada, bi egunez itxi dut esaterako hemen Azkoitiko igerilekua, erabiltzailei ere eragiten die,
3: Claro, bai, bai, noski.
2: Zuenean pasadenean noski ere bai, hori gertatuko zen?
3: Bai, bai. Osa, zuk lortu barrezu, azkenean, zer norraitek, edo zer gauza batatzen badu uretara izan daitekena txarra, jendearen zat, euskaka, edo zer gauza hola kimiko edo, alteratzen duna, ba, hor dagoen ekosistema edo, ba, igual, lehenengin gauza imarko genuna, kaka egiten badu norraitek, pues, kendu, lehenengo gauza, klaro, eta ero behiratu ura nola dagoen, analizia egin, seguramente hiperkloratu, hau da, kloro asko bota barko litzake, gauza hori pues, desinfektatzeko eta garritzeko, urrengo egunean analiziak egiten hasi, ura aldatu, azkenean, ba, behar dan rangotara edo zemakitara iristeko. Ba, ahi ez, baude virusen bat kontrolatzen dana, edo bakteria bat kontrolatzen dana, ber, dago noez, pues azkenean onjoak edo eozer belartxo ez azteko, eta horrela, pues, baude kontrolak eta zenbakiak, ba, rango hortan ibili bartzeana, ura guztientzat segura izateko.
2: Beraz, berriz ere ongi eta lasai bainatu alizateko prozesu hori, ez da bere alakoa?
3: Ez, hori da, pues azkenean zenbakitxo eta behir izateko, geroz eta hundiago piztina, geroz eta zaiago, ez azkenean asko ez nahi intzen bada, asko, ba hori, guztia kontaminatzen bada, ba, igual egon bartzea egun bat, eta zorte daukazu, arratsa lortan bertan, edo bi egun, hiru egun, bazkenean lortu arte guztia garbi egotea. Yeah. Zegun ze piztinentzat, izan daiteke, ba, hori, pixka zaiagoa.
1: Ustu ez da egiten, ez? Bueno, ez daukagu sartan ustu, edo?
3: Ez, baino egia da, geroz eta piztin, horiak, geroz eta piztina hondiagoa ez da zaiago denak entzera eta gartzea eta garestiagoa. Piztina txikian igual pixkat merkeago edo pixkat asekikuloagoa izango litzake, baino ala ere ez da guzten. Kloroa jarri, beste produkturen bat behar bada, eta horri, eta pos, reposatzen, reposatzen uzten da eta dena, ba, ondo egon arte, pura.
1: Zugorre, Euskimendi zenbat igirileku dauzkazu, eh? Txikia eta handia?
3: Bi, bai, txikia eta handia. Ta txikian, ba hori, txikia 18.000 litrokoa, eta handia 400.000koa, kasi nada.
1: Ja, 400.000 zenbat metro dira?
3: Dia, hogei biderramar metro, gutxi gora bera, bai. Eta sakonera asko kubritzen tokian 2,8 metro, eta gutxi kubritzen unean 1,8.
2: Aner, aipatu duzu zurean gertatu dela horrelakorik, ez nahita noski, ba, urren batek edo...
3: Edo hori uste dugu.
2: Barrenak ustu dituela igrilekoan, zuri tokatu zaizu jasotzea?
3: Ez, ni oindikan ez negon lanean, ni oindikan txikiago nintzen. Osa, ni kontatu diate anekdota, baina ni oindikan nintzen lanean.
1: Da gero, horra, aipatu dituzun rangoak eta zenbakiek eta, oiek, askotan neurtu behar izate dituzue?
3: Bai. Egiten dugu, ba, hiru egunero edo bi egunero juten gabiratzen, azkena da tubito batzuk hartzea, makina baten sartzea eta jutea biratzen zerrango dauden. Eta batzutan, ba, kanpoko inspekzioak, ba, azkenean, igual, kanpoti daton pertsona batek esaten du, haber, nola dauden, haber egia dan, jartzitu zenbakiak, eta, ba, azkenean, jendearen segurtasunaren zako oso garrantzitsua da.
2: Pentsatzen dugu hori, arautu egongo dela, ner?
3: Bai. Bai, egon behar du, arautua. Uran, ez ba, ukazu temperatura...
2: Hori arautu egongo dela, ner?
3: Bai. Bai, egon behar du, arautua. Uran,

0: Bai, bainista ez berdin. Baina, claro, pues hori, egun guztia, arratsalde guztia, hiru ordu hor sartu atea, ez dakit, ba, bai, bastante jende mugitzen da.
1: Aner, aipatzen genuen, barrenak uste azari ginen irigeri lekuan, kaka egiten dutuenen kasua askoz ere, bueno, errazagoa da identifikatzen, txiza egiten den kasuan, ez da barre egiteko, txiza egiten den kasuan nola identifikatzen duzu edo zen neurri hartzen duzu kasu horretan?
0: Ba, bera, azkenean, txiza egiten duen jendea, ba, hori ezin duzu ikusi, ez duzu notatzen, ba, egiten da, umeek iteute, ba, hori da algo txiste mitikoa, ez, ba, gure komunidadean, ba, piztina txikia dela lehenengo beratzen dana, ume txikiek pixa iteutelako hor barruan, ez, pues, eta, bueno, pues, pixa lehen esan izuten bezala, azkenean egun martzea, rango batzutan piztinako urak eukio behar dula, ba, rango bat, azidotasuna, beste bat kloroaren portzentaia, bestea mikrobio baten ez dakitze, ba, azkenean, pues, oieta regulatzea, ikustezu, jo, pues gaur, edago superazido, edo super ez dakitze, zotezu, ba, pues gaur igual bota behar da, kloro pixka gehiago, edo gaur, garbiago, orduan kloroa ez da beharrezkoa, eta botatzea pixka gutxio, eta jutezea, ba, regulatzen beharren arabera.
2: No, ez eskatologiko egin dugun gaurkoa. Dena bela, Aner, aurrekoan kontatu zen igun ze maniobra ezberdin eta dauden persona baten bizitza salbatzeko, piztinan ez, batzuta gertatzen zaizuelako hori. Bai. Eta gaur, azalde behar diguzu, larrialdi kasu batean zelan egin dezakegun, larrialdi deia modu azkar batean, ez?
0: Bai.
2: Zelan,
0: bai, aurrekoan ez zian denbora eman eta aipatu nahi nun, azkenean zu, adidez, zerre gertatzen bazaizu eta kalean gertatzen bazea, ba hori. Edo zer gauza batik gaizki bali mazaude, ez du zertan izan aurrekoan esplikatorun bezala bihotzekoak eman dizulako, beste zer gauza batik. Azkenean, tortzen bazaizu heldu bat zure ondora, ba, bai deituko du urgentzitara, eta ez dago arazorik. Ume batek gertatu daiteke, ba, berak umeak mobilik ez eukitzea. Tardu nola ingo du larrialdetara deitzeko. Ba, azkenean, zuke egin dezakezu, nik ezer esplikatu gabe. Mobilan aurkitu dezakezu larrialdetara deitzeko botoia, baino igual ume batek ez daki edo ez du aurkitzen edo pas, azkenean mobil guztiak ez berdina dira eta ez dira beti toki berdinetan egoten. Baina, zuek ere saiatu zaitezkete edo etxean edo zein lagona, edo zeinek, probatu dezake, zuek ematen badiozu, zure pizteko botellari edo itzaltzeko botella, bide berdina dena. Bost aldiz oso azkar edo, bueno, aldioz eman amar, amabostu esan ezun guztiak, ematen badiozu azkar, eta eko zaizu, larrialdietara ditzeko dei automatikoa.
2: Vale.
0: Eta hori aldezu kantzelatu. Osa, probatzen bat zute, bost aldiz ematen bat fuerte, atatzen zaizu larrialdietarekoa.
2: Zerratzen
0: bat zuten mobil bat zuten, derrepente, saiatzen zea eta ez dizu funtzionatzen. Hau zergatik. Hau ere garrantzitsua da. Zegatikan ez du funtzionatzen.
2: Bai, nire atira zait, eh? Emergentzia soz kartzen du, bai.
0: Bai, eta kantzelatu,
2: ingo dut kantzelatu, ez?
0: Bai, hori da. Bestela dituko zuela, eta de repente, bai.
2: Vale.
0: Zegertatzen da, esatzen du, joe, pues nina gozo jatzen, eta ez dit, ez dakit, ez doan. Ba, hori da, ajustetan ez daukazulako aktibatua. Jutezea ajustetara, bilatzezu buskadorean SOS, tateako zaizu, llamada emergencia, no seke, no se kuantos. Ta hori, aktibatzen badezu, bai funtzionatuko dizu, bost klik ematean, edo, esatizu, deskontatu, eto da askotan ematea, eta jazta. Hor, ja, bai funtzionatuko dizu, ematei ozunean, deitzea direktamente emergentzitara. Ta hori, ume batek, ez bauka mobila, eta zure mobilera gerturatzen bada, ba, bauka, badaki modu azkar batean, nola aldun deitu, ba, larrealditako zenbakira.
2: Bueno, eta proba egin iteke gukoin egin dugu moduan, eta gero kantzelatu.
0: Ez baizu funtzionatzen, ezatikan, ba, ajustetan, bihatzezu SOS, edo emergentzia, edo lako zerbait, eta agertuko zaizu aktibatzeko opzioa. Eta gainera, hau da ekstra bat, baina zu deitzezunean, bat bira telefono batetik, zuk deitzezu, baina ez diozu automatikoki zure ubikazioa ematen, larri alditako ba, ambulentzia ez jozu zure ubikazioa ematen direktamente, baina modu hontan, zu klikatzen badezu, bost aldiz, eta uste badezu deitzea, automatikoki bidaltzen ari zea zure ubikazioa emergentziai horrontzuk deitzen dezu momentuan, ja igual, momentu txar baten ezin dezula hitzegin, edo zer gauza batik, edo ume batek aurkitzen badu eta hit aldu egin, eta esplikazio gehiegi eman gabe, nun dagoen edo ez badaki ubikatzen, ala ere ambulantziak egingo du nuntzauden, eta

0: Iruditzen zait, aip zerbait aipagarria eta ondo datorrena, azkenean zure mobilen jartzen baduzu zuretzat. Osea, bakoitzaren mobilan eukitzea, bakoitzaren zat, iruditzen zait, zerbait abriela bilgarria eta momenturen batean igual bizitza salba gizula.
1: Bueno, nire hori hartza balen tartea gaur izan da eskatologikoa, baina gero azkenean praktikoa, bebai. Orduan, oso ondo. Bi ordu geratzen zaizkizu, gaurko lan eguna amaitzeko, Aner, animo.
0: Hori da, bai.
1: Ia, ez dan ezer gertatzen, da gaur sortzire arte.
0: Oso ondo.
1: Oi hartzu inorazoaz, argazkilaritzaren mundu eguna ospatzera nora. Donostiara, ez?
2: Donostiara, jaitsiko gara.
1: Jaitsiko zara.
2: Ba, gero kontatuko dizugu.
1: Jaitsiz, ez dizu, ez dirik emango, eh? Berea lagatoz.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Alkampon abuztuaren 18tik 20ra. Txerri urdaiazpiko xerrak kiloa 5,85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
6: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika 15aldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musika-amabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
7: EITB-den eskutik.
8: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
9: Hartzen hon, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, loskito. Baina, ze porterua da, kon, da, humilia, eta hartu letxe, eta oin, kema.
8: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
10: Abuztuaren 14-23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
11: Bai pasa.
1: Urteak askorako eman digu bai pasa, noin udabe askorako ematen ari zaigu, baina badaude gauza batzuk behin entzunda nahikoa izaten ez direnak, eh? Eta horietako bat da Itziar Alduntzinek duela hile batzuk egin zuen pieza. Backstreet Boys 1989an Euskal Herrian izan ziren, euren arrakastaren momenturik gorenean zeudenean. Bibatez esango dizuegu gaur egun Las Vegasko erresidentzio horietako bat egiten ari direla, eh? Pentsatzen dugu milioiak eta milioiak irabazten. Baina esan gura dizueguna da Itziarrek egin zuela pieza bat, Backstreet Boysen 1989ko Donostiako kontzertuari buruz duela hile batzuk, kapritxoa genukalako, momentu hartara begiratzeko, eta hainbeste gustatu zitzaigun bidaia hura, ba, pentsatu dugula gaur berri zentzutea. Backstreet Boys taldea Donostian, 1989an, etzen bere ala azteko modukoa izan askorentzat, entzun Itziar Alduntzinen reportajea ze oso ondo dago, eta ez horregatik, eh?
12: Taldeko abeslariek berandu hasi zuten kontzertua, baina anoetan bildurik zeuden milaka jarraitzen.
13: Aularo eta merezia izan zen. Bat garai hortan munduko talderik ezagunena zela, boy band ezagunena bintzat bai.
12: Mila bederatzireun galarogeita emeretziko Uztailak 10. Donostia. Ano eta Belodromo ingurua. Backstreet Boysen kontzertu egunaren bezpera. Boy bandaren jarraitzaileak kalean, koltsoneta eta amantekin. Jarraitzaileak kamera agurtzen. Jarraitzaileak giro lasaian. Hau ere gertatu zen. Hau ere gertatu zenen, ahaztuak izan diren edo batzuen memorian bakarrik existitzen diren oroitzapenak berreskuratu nahi ditugu. Denborak ezartzen duen distantziak dena surrealistago bihurtzen du. Hainbesteraino, ezen agian etzela pasa eta gure asmakeria bat baino etzela izan sinistu daitekeen. Hori gertatu zela baiestatzera heldu gara. Hau ere, gertatu zen. Backstreet Boys boy bandak Euskal Herrian egin zuen bizitaz hitz egin behar dugu. 1989ko uztailaren 11 zen. Baina nola zegoen mundua? Ba, kolokan. Milurtekoa zaldatzera gindua zen eta horrelakoetan beti dago profetiko asko eta mehatxu bakarra. Itzalaldi informatiko bat izan behartzela zioen mehatxua. Izen propio eta guzti zuena. 2000 efektua. Mehatxu horren aurrean eta munduaren akabera iragartzen zuten Nostradamus guzien gainetik pasa ziren ordea Backstreet Boys zaleak. Zaleak ez daudelako ergelkerietarako euren banda kutxuneko mutilak euren herrira etortzekoak badira. Mundua bukatuko zela, eta eure izer. Beraien boy band maitea ikusita bukaze dila mundua. Hil zitezela gizakiak eta gizaldi guzietan. Amen. A.G. McLean, Howie Doros, Nick Carter, Kevin Richardson eta Brian Littrell izan ziren 80ko hamarkadan belaunaldi oso baten soinu banda sortu zutenak. Euren abestiek, egitazko pop ereserkiak zirenak, eta euren koreografia ikasiek garai guztietako mutil talde arrakastatsuenetako bat bilakatu zuten taldea. Milioika zaleren bihotzak konkistatu zituzten Floridakoek. Ez dugu sakonduko boyband zaleen inguruan dagoen ikuspegi matxistan. Baina esan beharra dago talde baten zaleen gehiengoa neskak direnean eta neskak gazteak direnean beti desprestigiatu izan direla. Bai zaleak berak, bai taldeak. Aurrenekoak histerika hutsak eta eroak direla esanez, eta bigarrenak hortera batzuk eta kalitate gutxiko musikariak direla esanez. Baina fenomeno matxista hori analizatzearena beste baterako utziko dugu, bale? Ez paikara fan fenomenoa hitz egitera etorri. Gai honetan sakondu nahi duenari, sutsuki gomendatzen diogu ikustea dokumentala hauxe. I used to be normal, a boyband fangirl story. Guazen uztailaren 11-ra.
11: Ja están aquí.
12: Egun horretan Backstreet Boysak Donostian kontzertu eskaintzera etorri ziren eta ez ziren etorri inork ezagutzen ez zituen hasierako garaietan. Ez, ez, ez. Toparen topean zeudenean etorri ziren. Millennium diskoarekin milioika ale saltzen ari zirenean eta aurreikustekoa zen, baina inork ez zuen egin lipotimiak, jendeoldeak eta zorabioak egonen zirela. Aste baldenagotik hasi ziren zaleak belodromora gerturatzen. Batzuek etxetik ies egin zuten, besteak gurasoekin joan ziren.
14: Me parece una cosa perfecta porque bueno, prefiero esta locura que no se tiren a la vida ni a las drogas.
12: Beti da hobea musika droga baino, bai. Floridako mutilak biarritzeko aireportura iritsi ziren. Boyband baten zalei kontzertu aurreko uneetan gertatu ohi zaizkien guztiak pasa ziren eta Maria Cristina hotelera goizaldeko ordubietan iritsi zirenean,
15: la noche de guardia ante el hotel, a pesar de que el quinteto de Florida tenía incluso prohibido acercarse a las ventanas.
12: ETB-ko albistegietako Kristina Zorita kazetari eta lankideak egin zuen kronika. Han bertan egon zen bera zaleekin.
16: Kaixo, Chris?
12: Maria Cristina hotelean bertan gelitu naiz berekin. Orain dela 26 urte, Backstreet Boysen albistea kontatzeko, Kristina egon zen toki berberean alegia.
16: Elkarrizketa bat egin behar diate, Backstreet Boys inguruan egin nolako pieza bat duela 26 urteia. Eta zaten di, ai, me encantan! Osea, que bera fanetakoa zen. Eta oso kurioso erudutu zait, eta beratako ditut nik apuntiak edo.
12: Ah, bale.
16: Beitu, ba, omen zen.
12: Eta Kristina, kazetari hon batek egiten dakien moduan, dokumentatuta etorri da elkarrizketara.
16: Floridakoa, edo?
12: Floridakoak ziren.
16: Bai, bai, bai. Eskatzen zidaten aeroportura deitzeko, baina guk adibidez temperaturak hartzen genituen leku desberdinetara deituz, eta uste bat aeroportura zela, eta nik uste tarremana sortu nun hor, edo, prentxakoa, edo ez dakit nortzen, eta orduan tokatu zitzaigunean jakitea nora zetu zen Backstreet Boys, ba uste galdetu egin genuela aeroportu desberdinetan, ez genuen lortu, eta azkenean bihartzen konfirmatu ziguten, baiet. Abio txiki batean zatu zela, pribatu batean, guke lortu genuen eskursio bat.
12: Kristina Zorita, eskerrik asko. Ixo hondi bat.
16: Backstreet's back, alright.
11: Goiz partean heldu dira Donostiara Floridako bost mutilak. Poparen izarrak, fan fenomenoaren izarrak. Beraiek dira Backstreet Boys.
17: Non daude gaur egun zale horiek? Ze oroitzen dute Backstreet Boysen kontzertu hartaz?
18: Gu junginan belodromoa, eta gu herri batekoa geha, herritikan ba, Donostia kapitalea junginan, eta ikusi nuen jendetakin flipatzen. Gero kontzertuan, Backstreet Boys, Backstreet Boys, eta bapatean, lehenengo abestian gogoratzen ez, jetsi zirela, hola arnez batzukin, estenari joan, zerutikan gure gana bezala. Ba, demas!
19: Bueno, Backstreet Boys en konzertu egia san imitzen superzalea. Aldizkari guztietan, irrati guztietan zeuden eta batean Donostira ez zela jakin genuen eta nola ez ginen jongo.
20: De repente, o sea, kriston sorpresa, ze estenatokia zan borobila. Claro, la jendea zegoen, estenatoki guztian zehar, nik nuko sensazioa zala ikusten itula supergertu. Eta oso bat izan zen.
21: Gazki eta maina hobe, ez? Egarrik eta egin duzue.
17: Horietako zale bat gaur egun musikaria da. Zeinek daki? Akaso agian behar bada, kontzertu hark zerbait piztu zuen mutikoaren barrenean. Musikariak hain du gogoan kontzertu hura, berekin erreporra egin behar genuela esan eta momentuan erantzun digula baietz. Gurekin gelitu nahi zuela eta oso arro dagoela han egon izanaz. Bera da... Gartxotun zain musikaria.
22: Igual guazen kanpora zen, hemen autobusak pasatzen dira vale. Eta hor lapia.
23: Por eskerrik asko, ezko amatea gartik.
22: Agur, joan! Nola esan, anekdota bat, asko zabaldu detena igual nahi gabe, baina benetan markatu zulako nere bizitza bai bai. Lotxa gabe esaten dut, hau da, guilty pleasureik gabe, hau da, letra larriz.
23: Aldarrikatu egiten.
22: Aldarrikatzen dut, belodromoan egon intzela, bai. Totalmente, total.
23: Baina zemat urte zenitu.
22: Banik neuzkan, 12.
23: Osa, etzinen bakarri joan, enkaro? Gurasoekin, o...
22: Hor dago historiaren gakoa zen, nire arreba ni baino laburte zarragoa da, eta tamales nire arreba nahiko gaixo jarri zen, eta joan nintzen kontzertura ba nire arrebaren lagunekin. Agoratzen ez, lehenengo aldia izan zela, kiston jende pila ikusten duela kontzertu batean, Millennium diskoarekin zen, agoratzen naiz, 89ko diskazoa. Eta gainera, ba, hit guztiak jozituzten, bere garaian oso famatua zen I Want It That Way, gogan daukat, nire favoritoa. Takit zer esan, baina esan, igual, nik ere pandemian egun bertxio egin nituen, eta ez dakit ez dutu dagoen Backstreet Boysen bat, eh? Akaso egin nuen, bertxio bat letra moldatzen eta ez dakit. Bai, igual ez, ez dakit.
23: Gartxot, eskerrik asko, ez dut pentsatu ere egin nahi zure arreba, kurdezki oztik zegaizki pasatzen duen, zuk aboa irikitzen duzun bakoitzean, Backstreet Boysen kontzertu gura oroitzeko.
22: Bai, egia esan, hemen dik besarka bat, asko maite den nire arreba, eta eman zian bizitza osoan arro sentiara zin hauen, ez dakit, oroitzapen bat sortzeko aukera, eta, bueno, berari eskenita ere, nire oroitzapen, lehar dagoek.
23: Gartxot, untzain.

0: Orain arteko elkarrizketatu guziek aipatu diguten kaos hartan eman ziren egoerak, lipotimiak, bero kolpeak, hoiek denak hartatu zituen baten bat behar genuen erreportaje honetan. Baina pentsatuko duzuen bezala, orain dela 26 urteko kontzertu hartan dian voluntario lanetan aritu zen pertsona bat aurkitzea ez da ontzaren gauerdiko ez dula izan. Baina diakoen lankidetzari esker, Oiana Iraola dia Gipuzkoako arduradunari esker, aurkitu ditugu bi. Batek euskarazekienak adin bat baduia da eta bueno, ez du bere burua gurekin hitz egiteko moduan ikusi, espaldiko egun hartakoa gogoratzeko ere lanak zituelako. Beste aldiz, Álvaro Vega, oraindik ere dian sorosle gisa dabilen eskarmentuko voluntarioa. Te voy a hacer la misma pregunta. Álvaro Vega filmetan polizie komisaldegian susmagarri bat galdekatzen dutenean bezala eginen dut. Gogoan duzu non zinen 89ko uztailaren 11an?
1: Sí,
2: bai, Backstreet Boysen kontzertuan.
0: Ke recuerdas, zer duzu gogoan?
1: Bueno,
2: erotzeko aintzatzen. Gauza asko pasa ziren egun horretan eta aurrekoetan.
1: Pasaron muchas cosas ese día y los anteriores.
0: Como por ejemplo,
3: esaterako.
2: Festa aurreko egunetan hasi zen dena.
1: La fiesta para nosotros empezó ya días anteriores.
2: Zaleak kanpatuta zeuden eta ambulantziekin errondak egiten hasi ginen.
1: Ya empezamos a hacer, digamos, rondas nocturnas con la ambulancia.
2: Bereziki oroitzen dut velodromora sartzeko ateak ireki behar zituztenean.
1: Había tal cantidad.
2: Hainbeste zale histeriko zeuden sartu nahian. Gizakate bat egin behar izan genuela ertzain, udaltzain eta danon artean. Hori gure lana ez bada ere, baino gaizki bukatu zitekeen egoera hura.
1: No habíamos visto algo similar en la vida.
2: Ez jakina zen jende asko joango zela eta bagenekien zer gertatu zitekeen, baino pasa zena zen aurreko aldia zela eta Donostian kontzertuetan mugarri izan zen gainera.
1: O sea, que ocurría algo así con el fenómeno fans. Yo tengo muchísima experiencia.
2: Ara, esperientzia asko dut kontzertuetan. Bruce Springsteen, Rolling,
1: Udo,
2: Ubi,
1: los Rolling.
2: Anoetako kontzertuetan egon naiz. Jende gehiagorekin eta ez da Gipuzkoan horrelakorik gertatu inoiz.
1: No ha pasado en la vida. Los bomberos llegaron.
2: Suizaiak iritsi. Eta esan zuten baino hau zer da. Lipotimia eta zorabioak ekidin ziren.
1: Más lipotimia.
2: Eta hura izan zen lipotimien apokalipsia.
1: Eso fue el apokalipsis.
0: Baro Vega, mila esker gure.
2: Eskerrik asko zuen.
0: Baina dena bukatu zenean, non hartu zuten atxeden Backstreet Boysekuek. La Perlan. Talasoterapia eurentzat propio itxi zuten eta guk Backstreet Boysak ukitu zituen pertsona aurkitu dugu. Parkatu, erreportaje honen bukaerarako zale sutsu baten modura jartzeagatik.
4: Backstreet Boysak zurekin egon ziren?
5: Bai, nirekin.
4: Seguna, bueno.
5: Bai, ikaragarria,
4: diferentea.
5: Berria, filtratu zuen. Orduan, ez da zema pillo neska eta mutila dauden sarreran, kristalea jotzen, aizu jota eta no se queden. Eta gero bestiak anola badauden jacuzzi badude kristale bat, justo ondartxan ondoan. Zikristan.
4: Zer egin zenuten talasoterapia itxi, beraientzako, kara?
5: Bai, talasoterapia itxi tipo bat, ez dakiz zein zen izena, nahizun egin solarion. Tarduan eskatu mesedes toalla bat, jendia gero eskatzen eman toalla hori, zer balio dut. Jendia antzegon zarreran, kristalean egiten bihotza bat, bai, igual, giltzekin, oza, kristalen, postak ziren, bai, bi solarium egin zuen, bestia, beste bi edo beste hiru zirkuito talaso, eta gero beste bi bere entrenatzailea personala, bai, beraiekin. Bi oso guapoak, oso erratzien, bai, eta bestia normalak, dituz gazteak normalak, ezke jendia VIP. VIP edo aktoria edo jende normala dela, baina jendia fans bezala, zien, igual bai amasei, amasazpi edo amasurtzi, hogei urte.
0: Backstreet Boysak etorrek zirenean, ez dakik gogoan duzu, nana, eskatu ote zizuten zerbait berezirik egiteko.
5: Bakarrik eman toalla bat, edo urbotilla bat. Bai, bestela a su aire. Bai. Bakarrik naizon, talaso, solarium, eta kirola egitea.
0: Horrelakoetan sekretupean gorde behar duzu zuek, ezin duzu esan, hemen daudenik.
5: Baina ez dakigu nola filtratu zen. ez dakigu, igual langile bat, edo ez dakit noiz. Baina azkenean, hemen txauden denak, fan guztiak, bai.
0: Ana Oliva, eskerrik asko.
5: Venga, eskerrik asko zuei, agur.
0: 1989ko uztailaren 11ko Backstreet Boysen kontzertu hartan egon zirenekin hitz egin dugu. Albistea eman zuen kazetariarekin ere bai, boyband zaleekin ere bai, La Perlako langilearekin, diako voluntario batekin. Baina nork demontre izan zuen Backstreet Boysak Donostiara ekartzeko adorea, ardura, errua, gaitasuna? Getin musika promotoreak. Zuzendaria Iñigo Argomaniz. Haren bulegora joan gara eta galdetu diogu ja nola duen gogoan Backstreet Boysak Euskal Herrira ekartzeko egin zuten lana eta kontzertua bera.
3: Jo, pues como una locura, sinceramente como
6: ba, eromena, egia esan da. Ordura arte egin ez genuen gauza baten moduan, inguru hauetan ezagutzen ezen gauza bat bezala, popean eta rockean ez zeuden horrelako zaleak, Backstreet Boysen gixakoak.
3: Los Backstreet Boys.
6: Eta gogoan dut tentsio handiarekin bizi izan genuela, gaina asko zuen kontzertu bat bezala.
3: Nunca habíamos vivido.
6: Ez genuen inoiz bizi izan publikoaren 180 han egotea kontzertua astekoa zena baino orduak lehenago.
3: Siempre habíamos visto fans y quizá
6: 1989an eta 1990 horietan ikusi genituen zaleak, pasa ziren zale fanatikoenak, rock gogor edo heavy zaleak ziren.
3: Fanáticos eran los de
6: izan ere Sting edo beste rock mota bat ekartzen genuenean ez ziren hain garaiz heltzen. Kontrara, garaiaietan kontzertura berandu heltzeko ohitura zegoen. Horregatik ez genekien zertzen itxiturak jarri behar izatea eta jendea egunetan zain edukitzea.
3: Entonces no conocíamos lo que era tener las vallas y tener días esperando gente.
6: Ezin dut beste modu batean adierazi.
3: Calificarlo más que de una locura, o sea, de una cosa.
6: Beldurra ematen duen gauza bat da. Ura kaos bat zen. Ez gelden ohituak.
3: Referencias que tenía
6: Metallica edo Iron Maiden ekartzen genitueneko referenteak baino ez genuzkan. Haiena beste mota bateko zalea zen. Oso garaiz etortzen ziren, baina ezen misterismo hura. Horrela esan albazaio beti ere. Ez dakit honekin euren burua aipatutzat jo dezaketen. Oso zaila zen kontrolatzea mutilekin erotu egiten ziren
3: locura con los chicos.
0: A mí lo que sí me llama mucho. Arreta hondia eman zidana da nola lortu zenuten Backstreet Boysak ekartzea Millennium biran ari ziren. Ikaragarri arrakastatsua izan zen biran. Izan ere horrexigatik atzeratu zen Donostiako kontzertua bera.
3: Era, tienes razón, que era un poco
6: zuzen zabiltza, bai, arrazoi duzu, diozunean Backstreet Boysak hemen nola funtzionatu altzuten ikusteko ekartzea experimental samara izan zela. Eta funtzionatu zuen, oso ongi. Eta egia esan da, beste estilo batzuei bidea pixka bat irekitzeko balio izan zuen. Kontuan izan behar dugu, garaietan, 1980ko garaietan, Euskal Herria rockeroagoa zela, ezen hain popa kontzertuetan,
3: festivales en los conciertos y fue abriendo
6: eta irekitzen joan zen. Orain 26 urte geroago ikusi dezakegu kolore guztietakoak dauzkagula eta mota guztietako kontzertuak daudela.
3: Es muy variados y hay conciertos de todo tipo.
6: Honetan harrigarriena da ezken duela inoiz ikusi histeria hori.
3: Histeria, ¿no? Es muy difícil explicar.
6: Oso zaila da Backstreet Boysak Donostian zer izan zen azaltzen. Hain iritxikian, hain birandiarekin, tamaina ikaragarriko estadioetara joaten ziren, eta iritxiki batera iritsi ziren. Eta gero bazen ere jakintasun pitxin bat, eta ikusi genuenean kontzerturako egunak falta zirenean, iarak sortzen hasi zirela, eta jendea bertara lotara joaten zela, eta gero harrigarria zen ere esan dizudana, ezela pare bat mila zale zeudela. Ez, zale mota hura zen dena, eta erabat kontzertu tu osoan zehar zalindar horrekin, beromena.
3: Con esa fuerza de fans, locura.
0: Es que recasco, Íñigo, por tu tiempo.
7: Gracias. Backstreet Boys taldeko abeslariek berandu azizuten kontzertua.
0: Hau dena kontatu eta gero argi geratu zaigu, Backstreet Boysen kontzertu ura mugarri izan zela.
8: Mareos, ataques de histeria.
7: Orduta erdi gehiago euren idoloen zain.
0: Hau ere, gertatu zen.
8: Kevin, Brian, Nick, AG y Hobby.
9: Backstreet Boys.
10: Tu dia t'escua, eta jo.
9: Kristona, o sea, hau da mundu

Backstreet Boys, larogita emeretzean, Donostian, Zlako Negarrake, jenteak. Bueno, gaizkaiz agirre dator oin, aspaldiko partezea ze ikusi duen oporretan, portan egon den bitartean, ze pelikula eta ze telesail, gero argazkilaritza eta aste honetako ordu kritikoa.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, beroaren eta lehortearen eraginez abuztu bukaera iraila hasierara aurreratuko da txakolinaren ekoizpenerako mahats bilketa. Arabar Errioxan ere duela astebete hasi ziren mahatsa biltzen, inoiz baino azkarrago da hori, baina horrek ez du esan nahi ekoizpena txikiagoa izango denik.
2: Historikoki urterik harinen izango da, agian pasan urtetik astetxu bat 10 egun harinago. Lehenengo jasotzen direnak abuztu bukaeran eta Hondarribi Zuria eta gehiengoa irailaren hasieran hasiko da. Analisiek esaten dute 10 egun barru matxa guk egin nahi dugun ardoaren puntuan egongo dela.
1: Lezamako Magalarte txakolindegiak Euskal Telebistari esan dionez, iaz 4 milioi litro txakolin ekoitzi ziren eta aurten kopuru hori handitzea aurre ikusten da. Lehorteak Nafarroako urtegiak edukieraren erdiaren azpitik egotea eragindu aste honetako datuek erakutsi dutenez. Nafarroa da urtegietan ur gutxien duen hirugarren erkidegoa eta Esako urtegia da egoera okerrenean dagoena. 140ko langaren azpitik. Esako urtegiari lotuta duela pare bat aste bertan aurkitutako gorpuzkiak Iruñeko bizilagun batenak dira eta kasua hilketa gisa ikertzen ari da Guardia Zibila. Iruña, Eli Eraso.
3: Abuztuaren 4an familia batek topatu zituen gorpuzkiak Esako urtegiaren ertzean, Sigues udalerria Nafarroko mugatik oso gertu. Uraren maila jestean agertu ziren besteak beste buru bat eta hainbat gorputzatal. Ikerketako iturriek Euskadi Irratiari baieztatu diote ez, korpua Iruñeko bizilagun batena da, eta autopsiak argitu du gizonak indarkeriazko eriotza jasan zuela eta gorpua zatituta zegoela. Egea de los Caballeroseko epaitegiaren esku dago auzia.
1: Gai zaldatuta Espainiako gobernua Zeutara iritsitako adintxikikoak penintxulan zehar babesean hartzeko plan integrala ari da prestatzen. Plan horren arabera, autonomia erkidegoek aurretan erabeak modu loteslean eta elkartasunagatik tutelapean hartu beharko dituzte, baina berritasun bat ere biltzen da. Zeutan dauden adintxikikoak txikiko zaurgarrienen ardura 500 gazte ingururena autonomia erkidegoen ordez gazteak babesteko lanetan ari diren elkarteei ematea aztertuko da. Iragarpenaren aurrean Eusko Jaurlaritzak salatu du prentsaren bidez izan dutela erabakiaren berri eta informazioa eskatu diotela Espainiako gobernuari. Eta Nafarroak Jaurlaritzaren antzera lehentasuna adingabeak euren familiekin itzultzea dela esan du, baina hori posible ez bada Nafarroa prest dagoela adintxikikoak jasotzeko. Javier Remírez, Nafarroako lehendakari ordea.
4: Pero no vamos a permitir, desde luego, que la ciudadanía navarra, el gobierno de Navarra, pague la insolidaridad y el incumplimiento legal de otras comunidades autónomas.
1: Eta Europar Batasunak edota Alderdi Popularrak migrante guztiak adintxikikoak barne kanporatzeko eskaeraren aurrean, Save the Childrenek aur bakoitzaren errealitatea ongi aztertu behar dela esan du euren familitara eraman aurretik. Errepideetan kontuan hartzekorik ez momentu honetan, baina gaur gauerako ohar bat. Bilabonan Donostiarako noranzkoan 4-4 bat irteera gaur eta bihar itxita egongo da gaueko 10:00 goiz zeko 6 bitartean bertan errepide lanak egin behar dituztelako. Eta eguraldiari dagokionez, giro lainotua daukagu kostaldean eta hegoaldean ere hodeiak sartzen joango dira. Iluntze gaualdean zaparradak eta trumoiak ere izan ditzakegu. Bihar berriz temperaturak nabarmen jeitsiko dira, batez ere hegoaldean eta euria egin dezake. Goizean Kantauri isurialdean aurre ikusten dira prezipitazio horiek eta egunak aurrera egin ahala barne aldean ere bai. 6:04 zazpietan izango duzue mezularia albistegia Euskadi Irratian eta informazioa une oro orain albiste atarian.

0: pasa? Euskadi Irratia.
1: Zeirek eta bost dira, gaizkaiz agirre aspaldiko arrastion.
2: Kaixo, bastion.
1: Oporretatik bueltan gogorra, ez, itzulera?
2: Oso gogorra, oso gogorra. Ja. Opor luzeak gustora hartzen dira, baina gero buelta, errealidade golpe zaplasteko hori, ba, are, ondiagoa da.
1: Baina, bueno. Interrail, ez?
2: Interrail, ja, bai, ja. Komentatzen eginean, ez mikrosetik kanpo, pixkar, komentatzen detenean, ui, behiratzen dira teola, como hoi ez da gazte garaiko garaian itendan zerbait. Baina ez, nik komentatzei zuet, trenean bidaiatzea. Ze trenak funtzionatzen duenean, ongi funtzionatzen duenean, ba oso, ez da egitu oso transporte erasoa da, eta erdigunetan uzen zaitu, eta nik komentatzei zuet trenean bidaiatzea.
1: Nondik egin duzu?
2: Ba, Italian hasi genuen, ezkontza batekin, anaia ezkontu zait, Italian. Eta Italia, Eslovenia, Frantzia, Alemania, hori biligea pixkat... Bueno, pintzela batzuk, zertzela batzuk herrialde bakoitzetik, eta txiki dako hau etxean, Legolanen amaitu genuen ibilbidea, Lego oso zalea da, eta Legolan pasa behar genuen, eta, bueno, izan da kontrasezetetako bidaia bat, baina oso gustora etorri gai, ez?
1: Jo, ez ondo zelako bidaia, ez?
2: Bai.
1: Gaina luzea, ez?
2: Oso luzea, neketxua fisikoki, baina bueno, mentalki oso ondo etorri gea. Gauza asko ikusi dugu, jende asko ezagutu dugu, leku asko eta berriro diot gomendatzen dizuet trenen bidaia. Gainera gutxien kutsatzen duen, bueno, oinez edo bizikletaz gutxiago, baina bueno, garraio bidea dela diote adituek, orduan.
1: Guri diote.
2: Diote.
1: Zelako udari da izaten pelikulei eta dagokienean, zeiru ipen daukazu gaizka?
2: Ba, a ber, egia da uda bai izaten dela pixkat blog, agian Gabonarekin batera blockbuster garaia delakoa, edo izaten zen gehiago, ez? Hor, Spielberrek 70-reko, 80-ko hamarkadan marrazoa esainatu zuenetik, blockbusterren aroa pixkate inauguratu zuen, baina aurtengoa, ba, kenduta agian Christopher Nolanen Odisea, izan zela gainera nahiko hasieran, eta jarraian aipatuko eten, laiztera aipatuko eten, The End of Oak Street pelikula zarago, ez dira egon, olako, bueno, bombazo, taquillazo, la entzutetxua, gero estrenatu dira pelikula txikiagoak. Egia da, claro, uda izaten dela garai bat, iraila ate joka dukagu, eta irailarekin batera azten dira zinema jaialdiak,
1: dai.
2: Sarien demoraldi estatu batuetan, orduan pixkat, izen potolo guztiak urte bukaerarako gordetzen dituzte batzuk, baina, bueno, ez ditute hola ikusi ere ez pelikula bereziki txarrak, esango nuke pixkat erdibidean mugitzen ari dela asuntoa, eta telesailetan bestain beste, eh? Egon dira bizpairu telesail interesgarri, baina momentuz... Ba.
1: Oporretan berrikusi duzu pelikularik?
2: Ba, behira, udara eta oporrak beti aprobetsatu nahi izan ditut, edo aprobetsatzen ditut olako gauzak egiteko, baina aurten oso eduki ikusi ditut gauzak, eh? Baina ez dut ezer berrikusi, ezer txorez.
1: Ez
2: dut ezer ikusi, eta beti gustatzen zait, klasikoetara, oza, beti jotzen dut udaran, ba, denbora gehiago izaten delako, eta estrenaldien txunami horretatik pixkat kanpo egoten naizelako, zorionez, batzutan importantea da horregotea, baina urtengo da, desastre, eh?
1: Desastre. Bale, gaizka, bueno, ingo dugu, hasiko dugu, gaizkak azken aldean ikusi dituen errepasoa, lehenengo da pelikula bat, eta izena dauka The End of Oak Street.
3: Water's not working.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power.
5: I don't need you to worry for me.
6: What the hell is that?
1: Irakurri dugu dala, Spielberg bera arro egoteko moduko pelikula.
2: Bai, eta ados nago lerro buru horrekin. Esango nuke dela Jurassic Park moduko bat, baina urbanizazio batean kokatua, eta badu Spielbergen esentzia hori, Amblinen ekoiztetxaren espiritu hori badu Jurassic Park, bueno, etetik ere badu pixkat. Baina, bueno, nik uste referentzia horiek pixkat haundi geratzen zaizkiola pelikulari, eta batzuetan referentzia horiek osoa, edo ageriko egiak direla, eta pixkat irentxe egiten duela, zaskotan joera, nik uste Stranger Things-ek kabiatu zuela pixkat joera hau, ez? Laurogeiko hamarkadako nostalgiaren zaparrada hori omentzeko asmoz, batzutan jotzen da nostalgiara modu oso errazean eta oso agerikoan, eta guztiak gehiagia azpimarratzen. Orduan, ez da pelikula honen kasua, baina batzuetan iruditzen zait gehiagia hurbiltzen dela erreferentzia horietara. Hori esan da, ez dizuet esan nahi, pelikula txarra denik inondik inora ere asko gozatu duten pelikula bada. Uztet, udan ikusteko oso aproposa, bueno, udan edo zein garaitan, baina oso aproposa den pelikula egitako bada, zen eriko gogorazi zian, lenguan lagun batekin hitz egiten, 80-reko hamarkadan bereziki, 80-reko hamarkadan jaio eta ezik inorok, bazegoen leheno txikitan joera bat, zinemetara juten ginean beti udan, eta berdin zegoen zertzegoen, txarteldegian, juten ginean,
1: bertan aukeratu ez?
2: Poster aukeratu, eta venga. Eta juten ginen, eta batzutan pelikula txarrak, besteak onak, ba, bizkat espiritu hori piztu dit pelikula honek, ze gorazit, ba, garai hartan ikusten genituen, ba, ez dakit Twister eta Armageddon, eta holako pelikula, ba, bueno, urten poderioz, konturatu gara igual ez dira, bereziki onak, Baina bueno, ba beti ezin dira pelikula amarreko pelikulak ikusi eta holako garaitan, ba ustez oso aproposa dela pelikula ikustea eta bueno, hola labur kontatzaldera pelikula honek azaltzen duena da Spielberg eta Jurassic Park aipatu dugu premisa pizkat, bueno, zoroa edo absurdoa izan daiteke, baina girotzen da 80ko hamarkadan estatu batuetan oso tipikoa den edo zinema amerikarrean oso ohikoa den espazio hori, alegia familia bakarregeko etxen urbanizazioa, ederki moztutako belarra, familia gosarian edo gosaltzen duen bitartean eta umeak presaka eskolara doazela, osea alegia, osagai guzti horiek lehen segundutik topatuko dituzue, baina ze gertatzen da batean?
1: Baina orain, gaur egun?
2: Larogeiko hamarkadan.
1: Ah, larogeiko hamarkadan.
2: Hortik azten daia nostalgia. Bai. Batean fenomeno, bueno, esango dut fenomeno kosmiko baten ondorioz, auzo hori, eta soilik auzo hori, alegia ez mundua eta ez familiari, auzo osoa, historia aurrera bidaiatzen du, atzera egiten du, eta konkretuki dinosauroen garaian kokatzen da. Bakarrik urbanizazio hori. Orduan, batean leiotik begiratu, eta Rex bat dinosauro bat ikusten dute, Triceratopsa, eta bar, orduan hortik aurrera, basiko da, bueno, akziozko pelikula bat, survival generoan pixkat murgiltzen dena, oso entretenigarria, oso ondo egina, baina, pixkat azaleko egia, zer sartzen dituzte gai batzuk, alkoholismoa, eta neraben arazoak, eta gurasoen gatazkak, eta pixkat elementu asko ditu, eta neri pixkat azalean geratu zait, baina ala ere,
1: disfrutatu
2: dut asko, eta Michael Jakinoren soinu banda entzutea beti da, plazerra, orduan. Nik gomendatzei zuet ikustea pelikula.
1: Atzo Ibon Fernandez egaz itzein genuen Anne Hathawayren inguruan zepera da protagonistetako bat, Anne Hathaway eta Ewan McGregor daude hemen pelikulan, eta komentatu genuen atzo Anne Hathaway zenbat pelikula dauzka, noin karteldegian, asko dauzkala, beste The Odyssey me badago.
2: Egia da.
1: Zu jarraitu duzu Anne Hathawayren ibilbidea, la gustatzen zaizu, egin dituen pelikulen aukeraketa?
2: Ba, ez dut bereziki jarraitu, oza, esango nuke gehienak ikusi ditu dala, baina hola, egia da, egin zuela urreraketa bat, hurbilketa bat, telesailen mundura ere ez dakit nola izan azuen zen, bueno, maitasun historioak oinarri zituen telesail antologiko bat, eta bazen atal bat, Anne Hathaway protagonista zena, eta iruditzen kriston papera egiten zuela telesail horretan, eta bueno, bai, egia da, deigarria da, badira aktore batzuk, batean, ez, osea, ibilbide luzea izan du, baina egonda urte batzuk pixkate zain lehen lerroan, aurten adibidez, Anne Hathaway, eta gero bestetik Robert Pattinson eta Zendaya, elkarrekin gainera pakean, ez dakit, hiru edo lau pelikula esainatuko dituzten, horra ipatu ez du The Odyssey, eta beste batzuk Dune, eta bauzkate batzuk, ez? Orduan, bueno, jarraitu dut, baina, bueno, ez da berezikin ere, ez dakit, aktore kutxu noietako bat.
1: Eta gero, Ewan McGregor onepe, gauzasko, Trainspotting, Star Wars, denetarik, egin du,
2: iponek. Mitiko oietako bat. Hori aipatuta, begira, ja, bidea ematen didazu, irikitzen didazu. Ez zaizkit bereziki gustatu, Anne Hathaway hobesiago dago, baina Ewan McGregor pelikulan apur bat, uste eta Ewan McGregor badela aktore bat, oso aktore hona iruditzen, baina hobeto mugitzen da, gehiagikerian erortzen ez denean, alegia esagerazioan, eta hemen baduzkan momentu batzuk pixka dramatikoak, dramatikoegiak, eta ez zaita asko gustatu Ewan McGregor, baina bai, oza, berez pertsona eta pertsonai bezala, ze badira olako aktore asko, neri gustatzen zaiti.
1: The End of Oak Street pelikula zari gara, David Robert Mitchell da zuzendaria, honek It Follows zuzendu zuen 2004an, mundu guztia txunditu tautzi zuen pelikulark, eta gero diru asko eman zioten bere urrengo pelikula egiteko, eta egin zuen beste bat, inori gustatu etzaiona,
2: salbu
1: zitzaiona Ander Silver Lake dauke izena, baina zuri bai gaizka asko, ez?
2: Asko gustatu zitzaidan, benetan, pop kulturaren erreferentziaz betetako ensalada ulertezina, esango genuke, porque nahiko ulertezina da pelikula, baina olako pelikulak nik asko disfrutatzen ditut, dena murtxikatu amaten den garaio enten, dena zaldu beharra eta dena azpimarratu beharra, Ander de Silver Lake beti aldarrikatuko dut, benetan ikusi zazue, plataforma guztietan dago ja ikusi.
1: Luzea da pelikula, eh?
2: Luzea da, baina...
1: Luzea da eta da komplikatzen asko, gero eta komplikatua
2: da pelikula. Eta nikusetan, ez dago la logika gehiagirik, amaia eraldea, baina disfrutatzen da pila bat.
1: Bueno, The End of Oak Street ondo dagoela orduan, ikusi.
2: Bai, ikusi.
1: Beatles aile karri dituzu, lehenengoa DC, esan behar, bueno, DC komikien universokoa da, izena duka Lanterns.
6: It's time to get up, Junior.
1: Jota, hilo batzut dena dira igualak, ez traizu.
2: Dena, berdina.
1: Zabar entzun da bakarrik. Zezan behar nizun, lehen denbora aldia Lanternsek, zeiru ditu zaizu?
2: A ber, aitortu behar dizuet, aitorpenekin jarraituko dut, kolaborazioa. Aspaldi galdu nintzela nik, DC, Marvel, Osa, unibertso horren barruan sortu dituzten azpi pelikula, azpi produktu eta azpi telesail guztien artean, osa, sentitzen nahi askotan, ez dakit, mapazar bat zabaltzen duen bidaiari galdu hoietako bat bezala, hola sentitzen naiz ni. Pereza eta nagikeriara egiten dira, eta normalean ikusten ditut, baina ez naiz bereziki zalea. Baina bazen zerbait, proiektu honetatik nire arreta piztu zuena, eta da, estatu batuetan, hola, zabaldu zuten lerroburu garranditxu potoloietako bat, eta banekiela agian etzela inbesterako izango, baina, bueno, bintzat piztu zuen. Esaten zuten, telesaila hau etzegoela DC-ren unibertsutik gertu, eta gehiago zela, galaxiarteko True Detective bat. Hala, horrekin
1: ja... Horregaz ja, bueno, ja, esan aldo zuen edo zer gauza.
2: Zoratzen. Orduan bintzat esan, bueno, burbilduko naiz telesailera. Eta, a ber, lerroburu hori erraldoi geratzen zaio, oza, oso urrun. Baina egia, telesailak asko harritu nahuela, ze hasierako aitorpen horrekin lotuta esango dizuet, ba gehiago duela thrillerretik, thriller poliziakotik, osea badu zientzia fikziotik, badu DC unibertsoren hurbilketa hori, ba Green Lantern eta bizkat kontzeptu horretara hurbiltzen delako, baina gehiago bueno, murgiltzen da thriller ilunaren eremu horretan. Eta neri hori da gustatzen zaidana eta interesatzen zaidana. Pertsonaiak momentuz behintzat, ze oraindik ez dut osorik ikusi. Uste oso ondo idatziak eta eraikia daudela. Kyle Chandler eta Aaron Pierre dira protagonista nagusiak, gero badituzte, ba, bueno, klixeen ensalada eta ez da falta, eta topikoak eta olakoak ez dira falta, baina atmosfera, generoa eta, bueno, bat ezera aktoreak eta pertsonaiak asko harritu naute, eta uste dut, bueno, entzulen artean baldin badaude, ba, ni bezalako gabezi hori dutenak, alegia, Marvel eta DC Unibertsuan pixkat galtzen diren horietakoak, emaio zu aukera bat, pixkat urruntzen da unibertsu horretatik.
1: Ordan dira polizia edo detektibe intergalaktikoak Kyle Chandler eta Aaron bai. Pierre. Kyle Chandler da, leku askotan ikusten duzun aktore egitako bat, baina bai. Gero izenik jartzen ez diozuna, ez? Bai, izena, harri diogu, baina. Beiratzen duzu egin duen, eta egin ditu pelikula batzuk, Carolen egon zan, Manchester bai ezin, bebai, Wolf of Wall Street, bebai, Argon, bebai, Super 8, bebai, Super Sortzin, Super 8en, King Conen, bueno, leku askotan.
2: Leku askotan,
1: bai. Bai. Mikel Jartza, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Xabi.
1: Ari gara hemen komentatzen Gaizka Izagirren, bueno, eske zerri ikusi dituenak gabonetan.
6: Eta gora,
1: gabonetan
6: Under the Silver Lake, ni ere alde,
2: Alde, hombre. Bai, bai. Banekien hemen Euskai batean,
1: Badakigula,
2: ez da. Gola fundamentoa.
1: Under the Silver Lake, David Robert Mitchellena. Bueno, azkenengo azein da, Furious, telesaila. Zabar nuen trailerra dela Lanterz nago duka, baina ez, ze bat omat hemen ari gara hiltzen. Zer da poliziakoa?
2: Bueno, azteko esango izuet hau dela udako telesaila. Zalantzari
1: da, bai?
2: Udako telesaila da, bai. Tiptoe egin batera, baina neri hau gehiago gustatu zait. Premisa irakurri ostean, ohiko thriller bat dela pentsa dezakezu, eta, bueno, neurri batean bada, baina da, bueno, pixkat Killing Eve, ezagutzen dezuen, badu Killing Eve-etik pixkat, emakume polizia bat, serieko emakume hiltzaile baten atzetik. Hori da premisa nagusia, baina telesailak bizkat krimenaren lurraldea albo batera uzten duenean, hor agerian geratzen da telesailaren alderdirik potenteena dela bizkat mezua eta azaldu nahi duena. Ze emakumeen aurkako indarkeriaren edo indarkerian murgiltzen da telesaila, hori da mezu nagusia. Gizon botere txuen eremuan murgiltzen da. Jeffrey Epstein ez da aipatzen, baina Jeffrey Epsteinen, bueno, esentzia hor telesaila osoan zehar antzematen da, ze, bueno, baditu hor, bueno, hainbat mezu eta hainbat jokabide gizonezkoen artetik ala iradokitzen dutenak, eta neri iruditu zait, askotan erabiltzen da, ez thriller feminista bat, neri iruditu zait oso bidegabea dela, hortara bakarrik mugatzea, oso thriller feminista bat, baina asko zaiago iruditu zait, oso, ez da gitoso sendoa iruditu zait, provokatzaile da, deser osoa da, zegia da, hiltzailearekin ez degula empatizatzen, baina nolabait telesaila saiatzen da ulertzen edo pixka da saltzen zergatik emakume horrek amaitzen duen gizonezko konkretu batzuk hiltzen, osea badaude hor sartzen da telesaila eremu moral arriskutsu eta nahiko ausart batean eta ezinegona sortzen duen telesaila da eta provokatzen du eta holakoak beti defendatuko ditut. Azken aldian ikusten ditugun produktu guztiak batez ere Netflixen berdina dira, bai estetikoki eta bai narratiboki, eta irutzei telesaila honek badituela elementu batzuk desberdin egiten dutenak, eta horregatik, azken atalaren faltan, ez dizu dela esan, momentuz dudako telesaila iruditzen ari zait, baina nabarmen gainera.
1: Imaginatzen duzu azken atala dara supertxarra.
2: Lo Serrano moduko zait.
1: Furious telesaila, estatu batu erra. Protagonista da Emmy Rossum, hau da Mystic Riverren hil zutena.
2: Bai.
1: Baina,
2: bueno,
1: aktorea.
2: Bai, aktorea. Kriston papera egiten.
1: Gustatu zaizu, udako telesaila Furious.
2: Asko.
1: Ja baino lehen zekorreka zabiltza gaur. Atera da Donostiko Zinemaldiko Perlak saileko kartela.
2: Bai.
1: Pelikula asko daude. Aurten ikusi behar diren guztiak, ez? Hor.
2: Bai.
1: Badaukazu baten bat, holan, bereziki...
2: Bueno, oikoena ez, San Barnuen, la bola de cristal, San Barnuen.
1: La bola de cristal, negra,
2: Javiena. Baina hori mundu guztiak esango du. Christian Mungiorena ere hor dago. Leno aipatu dugu, Andrei... Inoiz ahoskatzen ez dakidan zuzendariaren, lebetan...
1: Minotaur.
2: Minotaur.
6: Zbiagin txef, edo alauko zerbait.
2: Bai, hori da.
1: Oso ondo, Mikel.
2: Justu horrela dela, baina. Xiamanan kostatu zitzaidan ikastea, baina honekin lortuko dut.
6: Bueno, esan mugute beste modu batera, ziur.
2: Eta, zuk esan entzunan, ikuste aurtengo, bueno, urteroko Perlak saia, baina aurtengoan bereziki, ustet, urteko pelikula entzutetxu edo garrantzitsu ia guztiak hor daudela. Eta gero... Geratzen zaigu gainera, pelikula sorpresa, hori ere normalan izaten da pelikula,
1: ian
2: Veneziatik igaro den baten bat. Orduan, ia denak aukeratuko nituzke saio horretatik.
1: Bai, gero dago The Invite, bebai, hau da, Olivia Wilde
2: bai.
1: Eta zer esan handia ematen ari dena,
2: bai.
1: Penelope Cruz eta...
2: Bai, zez gaien, bueno, ez dakit bi remake, moldaketa, edo, bueno, olako zea bat, baina estatu batuetan girotua. Eduard Norton, ageri da, por cierto, bide batez, aspaldi ez nuela pelikula batean, bueno, iaz bai, baina leno gehiago azaltzen zen, orduan.
1: Bai.
2: Ba, hau behar izan burumugu.
1: Bueno, gaizki esagirre ondo etorri, oportatik.
2: I esker.
1: Eskerrik asko.
2: Zuei.
1: Korreka zabiltza eta libro txiko zaitugu.
2: Eskerrik asko.
1: Gu jarraitu behar dugu zinema zizketan, eh?
2: Entzuko zaitu.
1: Mikel Jartza.
2: Kotxetik.
1: Kotxean.
2: Kotxean.
1: Osondo.
2: Eskerrik asko.
1: Garte. Mikel, itzein behar dugu zinemaz. Zehazki, seksuaz zineman.
6: Bai, seksuaren errepresentazioaz esango dugu. Aurten asko direlako... Sexua, pornografia eta OnlyFans. Kontu horiek guztiak fikziora eramaten ari diren film eta telesailak, baina fikziotik ez, errealitatetik datorkigu abia puntua, izan ere, aktore ezagun bat izan da, notizia egunotan, OnlyFansen bueltan.

0: Si había acordatzen doinu hauetaz, sopranotarren telesaila mitikoa horrela hasten zen doinu hauekin, tira kontua da, soprano tarretan, de soprano zen agertzen zen Drea de Mateo aktoria Adrianaren rolean, berazen ba, mafia taldeko emakume tragikoa esan genezake Adriana, ba, OnlyFans plataforman ireki du kontu bat, diru faltagatik, badakizue sexu langileen artean da ezaguna, OnlyFans, pornografiara jotzen dute batzuek, ez denek, tira, Drea de Mateo aitortu du, etxeko zorrak kitatu ahal izan dituela, OnlyFansi esker alegia, jendeak oraindik ere pentsatzen duela, hortxe dato soprano tarrei eskerra berasturiko emakume hau, ba ez, ez omen da egia hori, diruz larri ibili da, eta hortxe konponbidea, pentsa, OnlyFanseko orrialdean bikinian argazki bat argitaratu, eta 75 minutura lortu omen ditu, etxe bizitzako zorrak kitatzeko, $65,000.
1: Eta honek garamatza zuzenean lehen fikziora.
2: Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness. How did I let this happen?
1: Margok diru arazoa ditu izen hori daukatela sariak.
0: Eta Drea de Mateoren deskribatu berri dugun errealitatearen oso antzekoak gainera, alako historioa kontatzen duelako. Telesailak El Fanning protagonista, askok ikusi dute aurten Sentimental Value filmean.
1: Bai.
0: Telesail honetan literatura ikasle gazte baten rola jokatzen du El Fanningek. Berak ez du etxeko zorrik, baina ez ustean, unibertsitateko irakasleak aurdun utzi, eta berak ama bakar gisa erakiko du aurra eztea, aurrera segitzea. Orduan jarriko zaio bizitza maldan gora, eta familia sostengatzeko aurrera ateratzeko egingo du OnlyFans kontu bat.
3: And when she turned 18, she made an OnlyFans and made like 53 million in a year.
4: 53 million?
3: We're not making this up, Lexi. This is the business world of today. I mean, if I do this...
1: OnlyFansi buruzko aurtengo fikzio bakarra.
0: Ez da hori da kontua, bat bestearen atzetik biderkatzen ari direla edo, bueno, Euforia telesailan, sarri aipatu dugu hemen bai pasan, Euforia, bertan ere presente egonda OnlyFans, aipatu dugun Margoren telesailaren oso forma beretsuan gainera, Euforian bada kasi izeneko pertsonaia bat Sidney Sweeney aktoreak jokaturikoa, eta hemen ere kontu bera, OnlyFans erdigunean, elitistagoa da, kasiren historioa, ze OnlyFans kontu bat irekiko du bere senarra izango denak ez dizkiolako ezkontzarako loreetan $40,000 loreak erosi nahi, eta berak esango du ez da pornoa, erotikoa da, hori dio kasik, eduki sortzailea da bera, eta edukiaren jabe dela eta hasiko da mundu horretan murgiltzen.
5: We might be standing on the verge of something great. But the work is ugly.
1: Hala, industri telesaila eta hemen be antzeko gauzak, ez?
0: Laugarren denboraldian heldu da aurten estreniaturikoan OnlyFansi loturiko pertsonaia bat, kasu honetan, inbertsio banku batean praktiketan ari den neska gaztea, OnlyFans erabiltzen hasiko da negozio gizon helduagoak erakartzeko argazki intimoak aia izalde.
1: Gehienak hortaz fikzio hauetan dira larri dabiltzan emakume gazteak, ez?
0: Bai, eta ari gara zertzela da nagusiak ematen asko dago sakontzeko, hemen ertzasko daude, ze hori da joera bat, baina pertsonaien artean ere denetik dago, batzuk dira klase baxukoak, eduki sexualen bidez, ba, nolabaiteko independentzia ekonomikoa lortzen dutenak, eta beste batzuk, guztiz kontrakoa, trad wife edo, badakizu solik etxeko zaintzaz, eta seme alabez arduratzen den emakume tradizional edo profil konservadore hortakoa. Hortaz orain galdera da, zergatik, ari da, Hollywood auspotzen, eta zergatik orain OnlyFansi buruzko hainbeste fikzio. Asko dago aletzeko horre, Xabi.
1: Euskal Herriera beldu da, ez, olatu hau?
0: Alauda Ruiz de Azuaren eskutik, helduko da, ze, bueno, eskuartean du OnlyFansi buruzko fikzio bat, bakizue Los Domingos filmarekin, sari guztiak irabazi ditu aurten, zuzendari bizkaitarrak, Movistarrentzako telesail bat izango omen da, OnlyFansi buruzkoa, kontua da, proiektua duela urtebete iragarri zutela, eta oraindik ez dute filmaketarik abiatu guk dakigula behintzat, pentsa genezake, telesailea goitik bera eraldatzen ari direla, edo, bueno, hortxe, OnlyFansen ertz guztiak aztertzen ari direla.
1: Ados, OnlyFans non nahi orduan, telesailaten batez be prestigiozko telebista deitzen dugun hoietan.
0: Baina OnlyFans solik ez, uda honetan Film asko eta asko ari dira, modu zabalago batean, sexuari buruz izketan. Irakure dugu lerroburu bat, dioena lesbianak, lateksa, eta 2.000 euroko kondoiak. Honek balio digu datozenak aletzeko.
3: I'm hungry.
6: Huh?
3: I'm hungry.
6: Huh?
3: So hungry.
6: We're closed.
3: I know the owner.
1: Da One Night Only pelikula.
0: Eta musikatik igarruko duzue pixkat bigunaoa dela hau, estreinatu da Estatu Batuetan, gurean oraindik ez, datorren astean helduko da karteldegira. Monica Barbaro eta Callum Turner dira aktore protagonistak. New Yorken kasualitatez ezagutuko dute elkar, bereiek bikote bihurtuko dute dira edo, kontua da, fikziozko New York honetan sexua debekatua dagoela ezkongabe daudenentzat. Gau? Bakarrean izan ezik elkar ezagutzen duten gauean. Oh. Orduan, komedia romantiko bat da, filmarin baten itxura du, baina entza hitz egitera dator zeta belaunaldia, zaurea aipatu izan dugu, Xabi, nola hainbat ikerketaren arabera belaunaldi ontakoak diren historian seksuarekiko interes eta jarduera gutxien izan dutenak, ba One Night Only filmak esploratuko du hori, eta antza ba gazte hauen harreman intimoetan pandemiak, sare sozialek eta alakoek ere utzitako arrastoa.
7: Elliot, Erica would like to see you in her office.
8: Me?
9: Come over here so I can take a better look at you.
1: Oh, hau beste pelikula bat, honek itxura hona du, Greg Araki-ren I Want Your Sex, da?
0: Eta Greg Araki izan tenomen da, pixkat provokatzailea, ez da Xabi, edo joaten dela bide horietatik, bueno, oraindik urrutiago geratzen zaigu, oraingoz abenduan helduko delako zine komertzialetara, filmeko postearen ageri dena da, Olivia Wilde, bera da aktore protagonista, latexezko traje beltz bat soinean du, belauniko, dominaziozko postura batean ageri da, eta inguruan ditu guraize, jostailu sexualak, bueno, denetarik, diotenez BDSM, sadomasokismo, tankerako horiek guztiak parodiatuko ditu, hortaz komedia pixkatere izango duenek, sandantzeko zinemaldian batzuek ikusi zuten, eta hori diote bintzat, urte hasieran ikusi dutenek, eta adi Olivia Wilde, horrentxe aipatu duzu, eta Inbait filma,
1: bai.
0: Perlaken, ez da? Donostiako zinemaldian.
1: Bai.
0: Ba, hemen, bueno, bera, aktorez ezik zuzendari ere bada, eta hemen ere seksu ardatz kasunetan bikote batek bizilaguna gonbidatuko ditu etxera, eta hortxe azaleratuko medira lurperaturiko emozioak, esploratu gabeko seksualitateak.
1: Dein baiten hori, eta lehen komentatu dugu, hau remake bat dela, ez da?
0: Bai, ez da, zes gai da, ba, gizue artista katalanaren lana da berez, originala, sentimental.
1: Bat dela, ez da?
0: Bai, ez da, zes gai da. Ba, gizue artista katalanaren lana da berez, originala, sentimental. Ez dakit hau

0: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren embaixadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
1: EITBren eskutik. Euskadi Irratia, non nahi.
2: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
1: Faktoria, Euskadi Irratia.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com.
5: Aparkaleku baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17,000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-888-65-65 telefonoan.
1: Bai, pasa.

0: Maiterri etira ikasturte osoa pasatzen dugu egunero egunero nazioarteko egunak errepasatzen eta gaurkoa argazkilaritzaren nazioarteko eguna da. Orduan ba argazki erakusteta bat ikustera joan behar dugu orain ze horren eguna da eta gure saioa da. Oier Gaztezi Gipuzkoako argazkilaritza elkartearen egoitzan da Oier Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Xabi.
0: Joan den azelenaz geroztik, korear argazkilarien erakusketa kolektiboa dago ikusgai, hor elkartean bertan, irailean amalaua bitarte izango duzu ez, bizitatzeko aukera?
1: Hori da, eta egoitzan bada beste erakusketa bat, abuztuan zehar eta irailaren 8 bitartean ikus daitekena, edertasuna itzalean datza Josemari Razkinen lana da, Josemari, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Josemari, hemen argazki ez inguratuta gaude, baina ikuspegi bista eder batzuekin.
2: Bai, ala da, nik uzu da garria da, edo zin gauzetako.
1: Zenbat argazki bildu dituzu hemen?
2: 24, okerrezpanago.
1: Ikusten dugu denek badutela estetika antzeko bat, ilunak dira itzalak erabili dituzu noski, azaldu guzu pixka bat gainetik edo zer erakutsi duzun erakusketa?
2: Bueno, erakusketa da gutxi gora bera, oain dela bi urte terdi egin un beste erakusketa baten jarraipena. Urazan, erderaz esan da, el elogio de la sombra, osea, itzalan gora zarrea, uste, zala titulua, eta arren jarraipena izanik, ba, neni aleindu naiz, japoitarren estetikan oinarritu, nire argazkiak egiteko. Zer esan nahi du horrek? Bueno, horrek esan nahi duena da, japoitarrak itxurez, itxurez, pensatzen dute edertasuna itzalean dagola. Alderantziz hemen Europan estatuko, estatu batuan eta bar, pensatzen dugu alderantziz, osea, izan behar dula gauza dizdiratxuak, txurillak, eta, bueno, eta beak itxurez lehen esan duten bezala, pensatzen dute kontrakoa. Eta, bueno, niri gustatu zitzaidan idea hori, eta hasi nintzen, ba, bueno, pixkat desarrollatzen aurreneko erakusketan, eta guain beste honetan, ba, hildo hortatikan segitzen dut. Eta hori da asuntoa, orduan, prinsipioz jendia iruditzen zaio oso ilunak diara, nire argazkiak, eta egia da, ilunak diara, baino badakate, oalen junaiz binipin, lortzen, ba, hori, bilatzea edertasun hori itzaletan.
1: Argazkien bidez erakutsi duzu hori, begia joan zaigu argazki batzuetera, hogeiak azaltzea ezinezkoa zaigun arren, bueno, ikusi dugu bitxiak egin zaizkigun batzuk, esaterako balet dantzari batzuk ageri dira, bertan Josemari.
2: Bueno, ba hor erabili izan dut, jende askok erabiltzen duen teknika bat, dala kamara apropos mugitzea. Osa, izan beharrean, normalean esaten duen bezala, ez mugitu, zeren bestela mugitu eta ateako zela narrazkia, hemen aldean ziz. Ni nahi detena da lortu mugimendu hori

0: saltzea. Eta hortarako erabili izan dut bi edo hiru argazietan teknika hori.
1: Beste batek ere atentzio eman digu dragoi baten itxura baduelako irudi batek, baina ez da dragoia.
0: Ez da dragoi bat hori. Hala da, bai, jendeak esaten da, zer da, ba, berez da,
1: Tipula.
0: Tipula baten azala. Jendea harrituta gelditzen da, ba, bai, tipula baten azala. Pixkat, bueno, nire erara jarrita, eta gero, gainean, kaso hontan, argituta dago kandela batekin. Osea, ez fokorik, ez ezerrez, ez flash, ez ezerrez, bakarrik kandela bat. Eta, bueno, lortu deten, ez da git, kontraste hori txuri eta beltzen artean, eta grisen artean, ba, jendeai gustatzen zaio, eta, bueno, era simple hortan lortuta dago. Orduan, askotan, pensatzen dugu teknika oso vanguardistak erabili behar diala gauza gehiago, eta gauza simpliekin ere bai, gauza zoragarria lortu daitezke.
1: Ezke, hortik tiraka, beste lanpara hori ere ikusi dugu, argazki ikusgarria dirudi, baina...
0: Bai, ba, lanpara zarro bat, garai batean, laro gehi urtean, gutxi gora bera, saltzen zan hemen asko, lanpara japoitarra deitzen zana. Eta bere zakan, bare, zintzilikatzen zan, zapaiatikan, eta gehozuzkan, ba, albiolo batzuk bezala, olako buelta batzuk, eta bueno, asko erabiltzen zan. Eta hori, nire etxean zehon bat, eta ja, egun batean emazteak esan zian, jode, lanpara hori izorratuta da, ja, ondatu egin da, eta zakarlontzira bota beharko da, txetxe, zaniona, bota baino lehen utziak neri, eta bueno, egin godio zerbait. Eta beak zeuzkan, o zeukan, bombilakin, bombila bat, egun batioko bombila, eta gero, zegoen gelan, persiana jetxi, papixka bat iluntasuna lortzeko, eta kamara xume batekin, egin nion argazki pilo bat, eta danake oso politiak ateazian, eta jendia, oza, ez du ulertzen, gania anekdota bezala, ulako argazki bat, oaindala lau urte terdi, Zumaiako konkurso internazional bat zegoen, txurite beltzana, eta jode, eman zidaten aurreneko saria, ni txuntitutua gelditu nintzen, eta jode, epe maileak esan zian, jode, danen artean erabaki dugu zuri ematea, osea, hogeiak eman zizkidaten, ni harrituta gelditu nintzen, eta beak esan zian, baino esan behar diguzu, ze Kristo da nau, zeren ibile hau beltaka, ia asmatzen gendu norbaitek asmaten zuen, zertzan, eta inorazan kapazza izan asmatzeko, eta gauza, simplia zan, baino, ba hori.
1: Jose Maria, urte askoren emaitza ere bada, noiz jasotzen nuen zure lehenengo kamera edo, noiz hasi zinen?
0: Bueno, ba, ezkondu nintzen ean, gaur, berro oita mazazpi urte, bai, kasualitatez gaur izan zan. Eta, bueno, eskondo bezai pronto, emazte izan egon, nik kamara bat nahi dut, o behar dut, ez da git, eta, bueno, hortik anasin nintzen argazkiak atatzen, semialabei, gero oporreta juten ginean nenean, eta mendira juten ginean, eta bar, eta gero utzi ez, baina, bueno, pixkatola abandonatutan neukan. Eta guain dala, 20 urte jubilatu nintzen, hasi nintzen 10 urte pasen nintzen akuarela iten, erakusketa batzuk egin nintzen, eta gero handik 10 urtera, erabaki nun berriz argazki laritza hartzea. Eta erosi nun kamara xume bat digitala, eta harrekin hasi nintzen egiten, eta ia esateko, nik beti esaten deten bezala, asuntoa ez dago kamaretan, baizik eta kamaren atzekaldian zerbait o norbait baldin badago, ba, zerbait ateako da, baina bestela, berdin da kamara zoragarri bat eukitzea, zen buruan ez baldin badago egon behar dana, ez da zer lortzen. Bueno, hori da nire iritzia, batzuk esango dute ez, behar-beharrezkoa dela, ba hori, makina o kamara derro batzuk eukitzea, minimo batzuk noski behar diala, baina hortikan aurrea, ba hori, argazkiak egiten duna, demostratu behar du zerbait barruan dakala eta zerbait adierazi nahi dula. Zeren gaurko mundu hontan zoritxarrez argazki pila bat egiten da, baina 1989 inorreztaki zertarako egiten du. Osea, egiten du, kamara bat dakalako eta oso erraxa dalako egitea, baina zentzuri gabe eta hori falta da. Nik hori nabaitzen dut, hori jende gazteen gan, eh? Ez da kritika bat, baizik eta errealitate bat.
1: Hausnarketa interesgarria. Zau zeu, Jose Mari, egunean zenbat argazki ateratzen dituzun baldakizu?
0: Ba, egia esateko, ez. Normalian beti ateratzen daiz kamarakin poltsikoan. Zeren oso txikila da, eta hortako erosinon txikila, ba, ezte poltsikoan eramateko. Orduan, paseatzen nabilin bitartean, ni gainea, ja, dakaten edadiekin, ja, kanpoa juteko gogo gutxi, eta argazki guztiak, goia guztiak, Donostien egina dira. Eta orduan, ba, zenbat egiten ditut, depende, segun eta ikusten badet motibo apropos bat, gai apropos bat, ba, agian egun, berregun, Bai, zeren oso erraxa da, eta gainean merkea, garai batean analogiko kamarak erabiltzen genitunean, karretea kostatzen ez egun kristona, baina goain hori ez da bat ere kostatzen, bueno, oso gutxi. Eta orduan, jode, nik uste hori, bentaja hori dakala, digitalak, erraz egiten dela pila bat, eta gainean bat ona lortzeko egin behar da pila bat ere bai. Eta orduan, filosofia horrekin, nik ez dakat inongo bildurrik argazki pila bat arteatzeko. Emazteak ikusten nahunean esaten du, jode, baina berriz ere argazkia agatean, baietz, baina bueno, nire hobia da, eta bueno, inori ez diot kalte egiten, eta tira, zeite.
1: Argazki gintzaren nazioarteko egunean ezkondu zinen, nola ez da izango hobia, orduan esan duzu kamera bat erosi zenuela, zenbat kamera izan dituzu orain arte?
0: Hori baino lehen, osea, analogika kamara neukan bi. Uste, aurreneko erosinenoa izan zen Jasika Minister D, goratzen naiz. Oso kamara ona, garai hartako. Gio beste bat izan nun, zertzen, Saipentaz, baitare, beste, osea, kamara ona, baina lehen esan duten bezala piso handikoa eta ez zitzaidan interesatzen.
1: Eta hauek txikiagoak?
0: Eta orden txikiagoak bi izan ditut. Bat Olympus bat, Olympus Stilus SXZ amar, eta guain dakatena Canon PowerShot G7X Mark II.
1: Eta horiekin osatu duzu erakusketa hau, ze harrera izan du erakusketak?
0: Parkatu?
1: Ze harrera izan du, orantxe ikusi dugu emakume batzu zoriontzen ari zela?
0: Sinistu behar dut oso ona, osea, nitsun dituta nago, zeren pensatzen un nik egiten nitsun gauzak arraioz xamarra ziela, baina itxurez, jende batzuei benipin gusta, osea, gustatzen zaie, eta ez hemengoa bakarrai, zeren ez dori direa frantzesak, inglesak, eta bueno, behar izaten dute, jode, bai, desberdina dala, baina oso, osea, ederra dala, bueno.
1: Zure gustora daude erakusketarekin?
0: Bai, ni oso gustora, eta gainea ni ez naiz hemengo bazkidea, baina, jode, eskertzen dut, ba, lekua ustea, leku zoragarria ustea, ba, erakusketa egiteko.
1: Jarraituko duzu argazkiak ateratzen?
0: Noski, ila arte bai. Zagio, alein nuguen ez kamara eramaten beste aldea, bazpare.
1: Ba, Jose Mari Razkin, argazkilaria. Eskerrik asko, eta esan dugu, irailaren 8a baino lehen izango dutela hemen entzule izango diegu, zure erakusketa bisitatzeko aukera izango dutela. Eskerrik asko.
0: Vale, mila esker zuei.
1: Eta hori xe, Xabi, berriz ere izango dugu, irailaren 8a baino lehen tor daitezke entzuleak, Gipuzkoako argazkilaritza elkartearen egoitzara, eta bertan gozatuko dute, ba, hementxe, edertasuna itzalean datza erakusketarekin.
2: Jose Mari Razkiren erakusketarekin, eh? Oier gaztasi, eskerrik asko.
1: Gero arte,
2: oin laster, ordu kritikoa.
3: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
4: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITBren eskutik.
6: Bai pasa.
7: I told him.

0: Arrasteko zazpiak laurden gutxi dira, azte azkeneroko ordu kritikoagaz egin behar dugu bat, oin, Josune Belezen Mendizabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Javier Arrazabal.
0: Bueno, ordu kritikoagaz, oin, zugaz egin behar dugu bat. Bidale diguzu egin txibertan argazki bat, zure argazki bat, selfie bat, mikro bategaz jarrita, belarritik. Bueno, mikro, hau parean daukazu, azpian jartzen duzu, influencer kritikoa waiting and pressed.
1: Bai, horren presa udela, Josune. Esaten nuen, venga, beni prest, ni prest hemen ordu kritikoari ekiteko, eta mentxe gara, bai, bai, hemen, ematen du, aipatu zuen mikro horrekin, ematen du, beti esatu goza, bera, baina, edo bai Madonna, bere gazetazunean, olien, olako dantzak egiten zituenean, eta eskuak libre izateko, edo eta hamburgeseria bateko, ez dakit, kamarera bat naizela, ez da?
0: Bai, makauto batekoa.
1: Makauto, bai, hori da, makauto. Orduan, influencer makauto, waiting press, eta ready to go.
0: Josune, pasan aztezkenean justo eklipsea ikustekotan zinela agurtu zintugun. Zen nota jarriko diozu eklipseari, batetik amarrera?
1: Wow, Xabi, ba, begira, batetik amarrera, amalau. Flipatu nuen.
0: Bai.
1: Enuen espero. Ematen diot, enik ustut ebau edo paun bezalako azterketetan, amalau gainean, ez da? Baloratzen dela banik, amalau emango diotze. Bai, minutu txori, justo eklipse totala izan zen momentu hori, iruditu zeidan, bueno, magikoa, bai. Nere barrutik ateratzen olako zerbait. Halo, bai, enuen espero, baina nere gorputzak erantzun zuen olan, ahotsa eta guzti ateratzen zaidan, bai.
0: Gozatu egin zenuen.
1: Amalau bat, bai.
0: Ondo. Bueno, abuztu erdialdean gaude, ja bigarren amabostaldian ondo sartuta, batzuen oporrei gerota gutxiago falta zaia amaitzeko. Zu, ez zaude Gasteizen, ez, Josune, ez dakit oporretan, edo...
1: Ez, oporretan, bueno, a ver, eske, a ver, jo, Xabi, zelako galdeak itzen izkiazun, a ver, eske, hau ere ordu kritikoan sargenezake,
0: venga,
1: hau da, oza, autonomo garenok zer, noiz aukeratzen dugu koporrak. Lan eskargaen arabera erabakitzen dugula, buz bai, izan daiteke, atxeden hartu edo ez, ba, beti gabeltza pixkat, ezakigula noiz, ez, noiz eten, noiz egin horre oporraldi hori. Eta ni banago oporretan, Xabi, faltzezan jarraitzen dut, gaina ETV-en ikusi ezakezu egunero, faltzezeko entzierra gora eta bera, behiako gora eta bera, eta ni, bueno, ama, hemen gorrikoa daukat, eta, bueno, pues hemen nago bai oporretan, baina baita zuekin bihotzean. Beraz, egiten diazun galdera horri zer erantzun, ba, nasia da, oporretan nago, ez, erantzuna, pues, begira, ezke, ari da izpentsatzen momentuan, hau bat,
0: bai.
1: Askotan, nire inguruan ere, honako osmarketa jasotzen dut. Ai, claro, eske antzesleek edo kulturan zabiltzatenak, eta ba, nahi duzuen lanbidea erabaki duzuenez, ba, orduan zuek, ba, lan egiten baduzu ere, ba, bueno, oportan bezala zaudete, jaja, ze grazia ezta, lanean gaude beti pozik, juju, jiji, jaja, kar, bere bila, ez, beti pozik ez gaude, eta beti oportan ez da ere. Asi que, bueno, gure lana aizia balitz bezala baloratzen duten oiei, ba, 2,5. Hala, venga, ez dute gainditzen. Aizu, ze terapeutikoa den ordu kritikoa, eh?
0: Bai.
1: Galderazuk bota, tani.
0: Ari zara barrenak usten, eh? 2,5 amalautik edo amarretik, karo, ze...
1: Amarretik. Bai.
0: Zago dugu, erdi oporretan zaudela orduan, Josune. Gero lana izateak edo ez izateak sortezaken ansietatea gazbe bai, horregaz beba zaude, horrek ez du inoiz bakarik ematen, ardura horrek. Segiten duzuzuko oporretan bestela, erdi oporrak izan arren.
1: Bale, ba, buelta emango diot galderari, jo, nola nabilen gaur, Xabi, sentitzen dute,
0: eta miatzen
1: galdera guztia, ba, emango diot buelta, bale, baina zer egiten dudan baino, zer ez dudan egiten, esango izut, eh? Ez que, nire izeba batek, esaten duenari, eman behar diot, arrazoi osoa, horrela esaten du berak, nire izeba batek, eh? Beti guztiok, kexaka gaudenean, en plan de, jo, ze garezti dagoen bizitza abuztuan batez ere, ez? Abuztuan garestitzen dira gauzak, danok dozkagulako porrak, eta bueno, ahi zeneke nagoen, edota, esaten dugunean, jo, udan, ai ba, loditu naiz berriro. Bueno, ba, izabaren esana honakoa da. Oporretan ezin da dirua aurreztu. Oporretan ezin da deskantxurik hartu. Eta oporretan ezin da argaldu. Edo ezin da ez loditu. Bai? Beraz, zuke esaten diazun zer egiten duzu zuko porretan? Bueno, pues aurreztu ez, deskantzatu ez da ere, eta argaldu baino pues lo ditu, bai? Pues, así que Izebarritaren esaera edo honi, edo esan honi, nik 10 bat ere eman behar diot, eh?
0: Vale, baina ezin da argaldu, ados, eta ezin da diru aurreztu, ados, baina ezin da deskantzurik hartu hori, bai, eh? Vale.
1: Hombre, a ver, ni jaietan nabil. O sea, Gasteizko jaietatik, faltzeseko jaietara. Zer deskantxu mota.
0: Ja.
1: Ba, esan ere, bueno, azkenean ritmo aldatzen da, baina bueno, beti pozik, ba, igual ba zituzu egiten hainbat ordu lo, baina bueno, edo estarria ere daukazu pixkat minduta, ze claro, pues etxe egitea gustatzen zaigun hori, ezta? Holaxe, holan, beraz deskantsua, bueno, alde horretatik hartuta,
0: Vale, pues, vale.
1: Nekatu gara edo, baina beti gustuarekin. Eta esango dizu gauza bat, esan dugu loditu eta loditu, hori da bai. Beti, boa, olako gaia, ez? Beti guztiok aipatzen duguna, ez dakit ondo egiten dugun edo, ez? Venga, zero bat jarriko diot gai honi, ze, bueno, osea, a ber, disfrutatu behar da, eta listo, baina, horren eskutik ekarren edut ere bai, gerrikoa, Gerrikoaren epaia ere egingo dugu gaur, Xabi, adibidez?
0: Oso ondo lotua, Josune, logika guztiagaz. Gerrikoa esan gura duzu, gerrikoa normal apraketakoa, apraketan erabiltzen duguna. Bueno, ez dakit erabiltzen duzu zuk, gerrikorik.
1: Bai, nik ez dut erabiltzen. Zergatik, ez diazu galdetu, baina badakita dizala pentsatzen, jode.
0: Zergatik.
1: Bueno, pues bai, ba prakak, oso ondo, galdetuta, Xabi. Prakak ez aizkealako jausten, neri, ondo beteak dauzkat, aizu, taiazta, baina batzutan egia da, gerrikoa komplementu gisa erabili nahi dudala, apaingarri bezala, ez? Ba, bai, gustatzen zait, holan, pues, toketxo bat eman, elegantzi, ja, Xabi, zuak, ez zu, bai. Ondo zagutzen hau zu, influencer,
0: bai,
1: elegantzi,
0: bai.
1: Eleganti, total, bueno. Orduan, gerrikoak, bale, venga, bale, erabiliko ditugu gerrikoak. Baina zenbat zulorekin neurri ezberdinetakoak direla badakizue, noski dakizuela hasta.
0: Bai, badakigu.
1: Hori da, aldakaren arabera, ba, neurrian araberakoak, luzeagoak edo ez, beste lan batzuk ere askotan zintzili geratzen dira eta bi buelta eman behar dizkiezu, en plan Sanfermietako faja balira bezala, horregatik, bai, ez, oza, batutan hasten zara buelta bat, eta bai, zer, bau, zer, osi dut, ez da, detalla, horregatik gerrikoa ekarri dut, bai, gaur, ordu kritikora, baina esango dizuet, txalotzen ditudala, zuloak ez dituzten gerrikoak.
0: Ah, bale.
1: Ez dakit zagutzea dituzu, eh?
0: Bai.
1: Bai, ez da, edozen gerria egokitzen diren hoiek, materiala da pixkat elastikoa.
0: Bai.
1: Eta gerrikoaren belarria edo ebila hori edozein zirrikituan zar daiteke. Orduan ez dago arazorik, osea, pues ez dakit. Lagun bati falta zaiola gerrikoa, ba zure utzi aldiozu eta listo. Nazioarteko gerrikoak, zulori gabekoak. Txikitan ni gogoratzen dut gainera aitonak esaten zuela jaien ostean. Ai, egin behar diot, eske hori galdu da, baina nik bai entzuten nuen hau. Egin behar diot zulo bat gehiago gerrikoari.
0: Ja.
1: Hori ja galdu da, baina bai, juten ziren dendara eta klak egiten zuten zulatu eta beste bat zei, karo, herria loditzen bazen, hainbeste almortzua, hainbeste amaiketako eta hainbeste,
0: bai.
1: Así que,
0: neurria jartzeko.
1: Oiek, hori da.
0: Orduan, gaurko ordu kritikoan Josune, zure bai. Izebaren ezaera modernoari amar bat eman diozu, oporretan ezin da horreztu, bai. Ezin da argaldu, ezin da deskantzatu, eta zulorik gabeko gerrikoari zenbat? Amarretik.
1: Sortzi bat, bai. Ze, izan daiteke hori, ba, materiala elastikoa da, eta kolore askotakoa ere bai, eta hori oso polita da, oso erabilgarria, funtzionala, baina agian, what kind of influencer you are, pues claro, agian ez du bat egiten moda tendentzia guztiekin, ez da?
0: Yeah.
1: Orduan, claro, osea, igual, bai, oso polita da, baina azuk nahiago zu larruzkoa, edo ez dakit, terziopelozkoa, edo beste, ez dakit, bakitzu, lehen munduko problemak, te lo juro por Snoopy, baina, pues, horregatik kendu dizkiot, bi puntutxo, ze, netza da oso funtzionala, amar bat emango nioki, baina, bueno, igual akaso, pues, ez dakit, ez dazture estilokoa, baina bai esango izut, aholku moduan, motxilero baldin bazara,
0: bai.
1: Edo eta bizikletaz bazoaz, aurreko astean itzen genuen bizikleten inguruan, bai. Pixu gutxirekin, juteko oso aproposa da, bai ala bai eramatea gerrikoa, zergatik, gerrikoa edo barra pulpoa. Pulpoa ez dut esaten olagarroa, Baizik eta soka, korda, biltzeko zinta bat edo uala bat izan daitekelako, adibidez. Motxila, mendiko botak, zintzilik eramateko, ala, basa duzu, ojo, korda bat eraman beharren eta gero gerrikoa, pues gauza bakar batekin, bi funtzionalitate ditu. Zerkenean, zintzilik eraman dezakezu, hori, gerrikoari esker, edo barruan ez dielako sartzen, edo usain fortea dutelako botek, edo eta bizikletan parrilan adiez txubaskeroan gantzatu nahi duzu, edo eta zakoa lotu, ala, pues ez da, MacGyver, hau ere oso nire edadekoa, baina gerriko batekin marabilak
0: egin daitezke. Esan duzu MacGyver, bai.
1: Indiana Jones,
0: bezakit. Indiana Jones, bai. Zizan behar izun jozune, gero, aipatu zuen hortarako mosketoia beizaten dira praktikoa, baina zuen nahiago duzu pulpo bat.
1: Claro, pero mosquete batekin igual pixka tapaintzeko prakak edo soineko batez, baina gerrikoarekin egin dezakezu denetarik. Edota incluso hartu zapi bat, demagun beste komplemento bat, ez? Bururako edo txal moduan erabiltzen duzun zapitxo bat, egin dezakezu poltso bat. Osa, dolestu, sartu gerrikoa, bueno, ez daude marabilak. Bai. Ba, artesania, ba, ez dakit, edo gauza rustikoak, baina bai, gerrikoa oso modu dago netarako, Xabi.
0: Ze praktikoa zaren Josune, noiz arte zaude faltze zen?
1: Ai, pues begira, banoa gaur, zuekin amaitu eta banoa, eta urrengo konexioa, naiz ausartzen esaten nondik egingo dudan, baina espero irla batetik. Ez dut esan oso altu esan nahi, zebatutan, ez dakit, zoritxarra edo, ez dakit, erakartzen duzu ez, pixkat aurreatzea, baina bihar hegaldi batean egotea espero dut, eta urrengo konexioan, bai? Urrengo konexioan galdetu, Xabi.
0: Ez dizu horrein galdetuko norazoa zen.
1: Bueno, bai, galdetu jatzu, baina gaur egin dizkiazun galdera guztiei, buelta mandi edanez, ba...
0: Nora soaz, Josune.
1: Ba, ez dizut erantzungo. Nahi dut, urrengo konexioa izango denez azkena, eta oso laburra intzait, egia zan, kontatuko izuet. Ailegatzen banaiz, eske orain nago pixka atolan, ailegatzen banaiz, gurtzatuko ditut atzamarrak, eta seguro baietze, galdia eta dana ondoterakoa, eta atornastean irla batetik konexioa zuekin, ordu kritikoa Euskadi Irratian.
0: Josune Belet, Mendizabal, datorren astearte.
1: Datorren astearte, Xabi, agur, eskerrik asko.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Marokotik Zeutara igaro eta oraindik hiri horretan dauden 2200 adin txikikoetatik 500 zargarrianak direnak eta gehienak neskatilak penintsulara ekartzeko plana egiten ari da Espainiako gobernua. Sirarrego ministroak esan duenez, familia harrera ere aurreikusiko du plan honek, baita harrera arintzeko beste formula batzuk ere. Berala ezagutuko ditugu planaren xetasunak, baita Jaurlaritzak eta Foru Gobernuak zer esan duten ere, lehenago udako mezulari honetan egiten dugun bezala errepiden egoera ezagutuko dugu eta eguraldiaren iragarpena entzun ere bai.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Xuban Garbendia, arratsaldeon, konta iguzu zein den egoera errepideetan.
3: Arratsaldeon, ba eguneroko moduan Biriatuko mugan Irunen AP8an 3 kilometrotako autoilarak daude Baionarako noranzkoan. Azken egunetan bezala trafiko dentsitatea handiagatik sortu dira pilaketa horiek eta nabaritzen ari da inguruko errepideetan ere.
1: Ba, kostaldean, akaso gezurra dirudi, baina barnealdean oraindik bero egiten du, hainbat lekutan, esate baterako ikusi dugu Guardian 35 gradu izan dituztela gaur, Iruñan 36 oraindik, baina badirudi aldaketa badatorrela, Euskal Meten iragarpena entzungo dugu, eguzkina iturriot, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bihar temperatura nabarmen jaitsiko da, bereziki hegoaldean eta euria egingo du. Hodei ugari izango da zeruan egun osoan eta segurazki goizean hasiko du euria Kantauri zurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da eta une batzuetan baliteke zaparrada mardulak eta trumoitsuak botatzea. Haizeak iparmendebaldetik eta iparraldetik joko du eta temperaturari dagokionez maksimoak orokorrean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Aldaketa beraz badator. Beñat Ibargoien eta Xabira Ola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Eta Iruñean hasiko dugu mezularia gaur, abuztuaren bigarren 15aldian murgilduta jada eta legealdiko azken urte politikoaren atarian opor ondorengo lehendabiziko bilera egin baitu Nafarroako gobernuak. Eta legealdiko lehendabiziko hiru urteen bidetik jarraitzeko asmoa ere agertu du exekutiboak, egonkortasuna, erantzunkizuna eta akordioak oinarri hartuta. Horren adibide, Javier Remírez, Foru Gobernuko bozeramaldeak azpimarratu duena, azken 11 urteetan urtero onartu dituela gobernuak aurrekontuak eta datorren urtekoak ere aurrera ateratzeko borondatea dutela. Hori bai, oso bestelako iritzia erakutsi du oposizioko alderdi nagusiak, UPNek ustelkeriarekin eta Euskal Herria Bildurekin lotu du Maria Txibiteren gobernua. Iruñera goaz, Eli Eraso, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Javier Remírez Foru Gobernuko bozeramaleak hiru urte hauetako balantze erabat positiboa egin du. Egonkortasuna eta datu ekonomiko onak azpimarratu ditu.
6: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos.
5: Creo eta elkarrizketan oinarritutako azken urte politiko bat nahi du legegintzaldia amaitu aurretik. Oposiziotik berriz Cristine Barrola UPNeko presidenteak argi du ustelkeriaren gobernua dela Maria Txibitek zuzendu eta EH Bilduk babesten duena Nafarroa galbidera daramana.
7: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Txibite y Bildu.
5: Eta zerdane kondutako aliantza horrek jarraituko duela uste du Ibarrolak EH Bildu zuritzen duen eta alderdi sozialistaren ustelkeria estaltzen duen akordio estrategikoa delako. Bada Remírezen erantzuna.
8: La señora Ibarrola es una auténtica losa para el liderazgo político de su formación.
5: Ibarrola alderdi populararen mende ikusten duera bat, muturreko radikalizazio estrategiari lotuta eta politika eraikitzailetatik urrun.
1: Jo dezagun Madrilera orain, Espainiako gobernua plan integrala prestatzen ari da Zeutan dauden adin txikiko migranteekin nola jokatuko duten zehazteko. Sira Arregoren Gazteria eta Urtzaro Ministerioko iturriek esan dutenez, formula berriak aztertzen ari dira, berriena da 500 adin txikiko inguru neskatilak horietako gehienak aurren babeserako lanean aritzen diren elkarten esku geldituko liratekeela. Gaur arratsaldean agerraldia eskaini dute Zeutan bertan Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruzagiak eta Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak. Orain minutu oso gutxi bukatu da gainera agerraldi hori. Ainiz Ebega, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Konta iguzu batetik, zer izango litzateken plan integrala Espainiako gobernuak bultzatu nahi duen hori eta zer esan duen esate baterako Núñez Feijóok eta zer esan duen Vivasek?
9: Ba, oraindik ez dago zehaztasun handirik, Moncloak bai jakinarazi du adingabeak hartzeko plan horretan lanean ari dela, asmoa da 500 adingabe zaurgarrienetan zaurgarrienak, gehienak neskak babesean hartzea, baina ez du esan noiz gauzatu daitekeen hori, detaile garrantzitsua balitekela, aipatu duzu, elkarteek euren gain hartzea adin txikiko migratzaile batzuen ardura, ez ordea tutoretza, Ceutako gobernuaren esku geratuko litzatekena. Oraindik puntu ugari zehazteko, goizean El Masais inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroa izan da Espainiako irratian, azpimarratu du Saizek, gobernuak edozein kasutan legea beteko duela, baina ez dela astu behar umeak direla eta bakarrik daudela.
10: España cumplirá la ley. Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas y cualquier medida.
9: Duela minutu gutxi, Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularreko presidenteak eta Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak agerraldia egin dute Elkarrekin hiri autonomoan. Feijóok Espainiako gobernuak Ceutan bizi diren nesken aurretik migratzaileak jartzea salatu du.
11: ¿Y las niñas que viven en Ceuta, quién las protege? ¿Qué situación excepcional estamos viviendo en Ceuta para que el gobierno considere esta mañana que se deben de mandar
9: Biek
11: a la península?
9: Biek eskatu dute, Ceutara azken asteetan iritsi diren migratzaile guztiak helduak, zeinatin txikikoak iritik kanporatzea.
1: Eskarrik asko Ainize.
9: Zuei.
1: Espainiako gobernua prestatzen ari den plan integral horren berri, edabideen bitartez izan duela kritikatu du Eusko Jaurlaritzak. Nafarroko gobernuak berriz, elkarrizketa etengabea dela esan du, eta adin txikikoak hartzeko borondatea azaldu du beste behin ere. Iñaki Drezola, arratsaldeon, konta iguzu.
12: Arratsaldeon, Eusko Jaurlaritzako iturria jakinarazi dutenez, goizeko lehen orduan komunikabidetatik jaso dute Espainiako gobernuaren asmoen berri, eta informazioa eskatu diote segidan. Zehaztasunen faltan, Jaurlaritzak beste behin azpimarratu du Espainiako gobernuak aukera guztiak agortu behar dituela, Ceutan dauten adin txikiko migratzaileak euren familien gana itzuli daitezen. Nafarroko gobernuaren iritziz ere lehentasuna adin txikikoak nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatuz euren jatorrizko lekuetara itzultzea da, baina migratzaileak hartzeko borondatea ere azaldu du, baliabideak badituztela, eta legeak dioena beteko dutela, ziurtatu du horra Javier Ramírez, Nafarroko gobernuko presidente ordeak.
13: Navarra va a ser solidaria y también, por supuesto, cumplirá con la norma. Pero también decimos claramente una cosa, exigimos al resto de comunidades autónomas...
12: Gainontzeko autonomia erkidegoei ere erantzukizun bera eskatu die, eta hitzez hitz ohartarazi du Nafarroak ez duela beste erkidego batzuen elkartasunik ez aurdainduko.
1: Batestu inguru honetan, ELA eta LAB sindikatuek salatu dute, Bizkaiko Foru Aldundiak eta EUDES fundazioak, oinarrizko harrera sareko Bilboko zentro batean dauden adingabeak, Güeñesko beste batera leku aldatu dituztela aurretiaz balorazio psikosozialik egin gabe urtzigartzia.
14: Adingaben leku aldaketa hilabete eskaseko jakinarazpenarekin eta azterketa psikosozialek eta adingabeekin eurekin egunero lanean dabiltzan profesionalen iritzia kontuan hartu gabe egingo dela salatu dute bi sindikatuok. Oharbidez diote, erabaki horrek eragin zuzena duela persona horien ongizatean, egonkortasunean eta hezkuntza prozesuan. Zehazki, Bilboko Kolon de Larreategi kalean, Karitateko Gure Ama kongregazioak salduko duen pisu batetik, Güeñesen, Elizbarrutiaren jabetzako zentro berri batera leku aldatuko dituztela salatu dute esan bezala ELAk eta LABek. Halaber, Bilbon edota hiriaren ingurune hurbilian alternatiba bat lehenetxe ez izana kritikatu dute. Izan ere, ala dio harrak, leku aldatzeak adingabeak euren ikastetxeetatik, eskolazkanpoko jardueretatik eta lagun eta senideen gandik urruntzea dakar. Are gehiago, salatu dute enpresak berak aitortu diela azpiegitura berriak ez duela leku nahikorik.
1: Eta Eustat Institutuak kaleratutako datuak ere kontuan hartzekoak, atzerrian jaiotako herritarren artean dagoelako langabezia tasa handiena Gipuzkoa, Bizkai eta Araban. Iazko langabeziari buruzko datuak dira Eustatek argitaratu dituenak, hor ikusi dugu esate baterako Enkarterri eta Urola Kosta izan zirela urren ezurren 2025ean langabezia tasa altuena eta baixuena izan zuten Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeak, eta esan bezala atzerritik etorritako herritarren langabezia datua hemen jaiotakoena baino nabarmen altuagoa dela, ez da Iñaki.
12: Bai, Eustaten datuen arabera Afrikan jaiotako 10 herritarretik 3 zeuden Euskal Autonomia Erkidegoan langabezian iaz, emakumeen kasuan gehiago, 10-etik 5. Asian eta Ozeanian, Europako gainontzeko herrialdeetan eta Ameriketan jaiotekoen langabezia tasak berriz 113, 11 eta 9 ingurukoak ziren urrenez urren. Euskal Autonomia Erkidegoko batez besteko 107,2 langabezia tasatik gora beraz. Eskualdeka erreparatuta, 20-16 eskualdetan behera egin zuen langabeziak 2024-arekin alderatuta. Langabezia gutxien Urolakostan, Tolosaldean, Markina Ondarroan eta Gorbeialdean izan zuten, tasa altuenak berriz Enkarterrikoa, Bilbo Handikoa eta Arabako Errioxakoa ziren beste urte batez. Langileek lan non egiten duten ere jakinarazi du Eustatek, 10 langiletik 5 ez dira euren lurralde historikotik ateratzen eta 137,6 dira udalerritik atera beharrik ez dutenak lanera joateko.
1: Eskerrik asko Iñaki.
12: Gero arte.
1: Ekialde Hurbilean Israelgo armadak ikerketa abiatu du Gazan 5 urteko ume baten hilketa argitzeko. 2024ko urtarrilean izan zen eraso hori eta armadak onartu egin du orain Ind Rajab zioan ibilgailuari tiro egin ziotela. Lander Izagirre, konta iguzu.
15: Bai, eraso horretan familia bereko 5 kide hil zituzten eta Ind Rajab umea izan zen bizirik atera zen bakarra. Telefonoz modu honetan eskatu zion laguntza gurutze gorriari 3 ordu iraun zuen deian. Ambulantzia erasolekura iritsi eta honi ere eraso egin zion armada Israeldarrak, umea eta bi paramediku hilik aurkitu zituzten ondoren. Bada bi urte terdi eta gero Israelgo armadak onartu egin du ibilgailuari tiro egin ziola eta barne ikerketa abiatuko du erantzukizunak argitzeko. Bigarren ikerketa bat ere ireki du 15 langile humanitario hil zituen beste eraso bat argitzeko, froga falta argudiatuz artxibatu egin ditu ostera, Wall Central Kitchen eta mugari gabeko medikuen aurkako beste 3 eraso.
1: Baina hala ere, bitartean Gazan bertan beste 10 palestinar hil ditu gaur Israelgo armada, kurrian suetena sinatu zuenetik 1200 dira dagoeneko, eta bien bitartean Netanyahuren ministro ultranazionalista batek ustez preso palestinarrak urkatuko dituzten instalazioa erakutsi du. Ekialde Hurbilera goaz, Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Israelgo segurtasun nazionaleko ministro Itamar Ben-Gibirrek iragarri du eriotzaren korridorea prestatzen hasi direla Israelgo espetxe batean zigortutako palestinarrei eriotza zigorra ezartzeko. Instalazioak urkatze bidezko exekuzioak egiteko beharrezko guztia izango du eta ministroaren arabera, biktimen senideek exekuzioak ikusi alizateko palkoak ere izango ditu. Ben-Gibirrek adierazi duenez, terroristek gauza bakarra merezi dute, urkatuta hiltzea. Israelgo parlamentuak martxoaren amaieran onartu zuen Zisjordaniako palestinarrei eriotza zigorra ezartzea aurreikusten duen legea. Auzitegi militar batek terrorismo gisa jotako eraso hilgarriak egiteagatik erruduntzat jotzen dituenean.
1: Ba, Ekialde Hurbila utzi eta Ukrainara goaz, parlamentuak gehiengo onartu du Yevgeny Yamara defentsa ministro berriaren izendapena, baina horrek ez du herrialdeak bizi duen krisi politikoa apaldu. Zelenskik duela hilabete kargugabetu zuen bere aurrekoa, baina herritar askoren babesa du honek eta hauteskundeak eskatu dizkio, ez da Lander?
15: Bai, defentsa ministro berriaren izendapenarekin ez dira Mikhail Fedorov karismatikoaren aldeko protestak amaitu. Bosturteko politikari honek ministerioa modernizatzea izan du helburu, baina armadako buruarekin izandako tentsioak bien kargugabetzea eragin du. Duen babesaren jakitun, hauteskundeak eskatu dizki orain Zelenskiri, horretarako beharrezko segurtasun mekanismoak ezarrita.
17: Demokratia ne može bute zaručnice.
15: Berez 2024an bukatu behar zen Zelenskiren agintaldia, baina konstituzioak ez du gerra garaian hauteskunderik baimentzen. Fedorofen jarraitzaiek ere ez dute bideragarri ikusten.
18: Ja, ne bacu možlivosti.
19: Seriozni ultimatum storu.
15: Baina ultimatum bat izan dela uste dute Zelenskik modu gardenagoan gobernatu desan.
1: Eskerrik asko Lander.
15: Gero arte.
1: Atzo aipatu genizuen Meta enpresaren kontrako epaiketa hasi zela Kalifornian Estatu Batuetan, sare sozial guztien diseinu eredua eta teknologia enpresa erraldoien erantzunkizun korporatiboa jarriko ditu jokoan hain zuzen ere meta enpresa jopuntuan hasi den epaiketa horrek. Horrela esan digu guri, Euskadi Irratiko Faktorian Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etikan adituak Ekaitz Agirre.
20: Instagram eta Facebook plataformen bidez adingabeen artean mendekotasuna nahita eragitea leporatzen diote Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalek metari, eta Alkortak uste du tesi hori nagusituz gero epaia inflexio puntua izango dela metarentzat ez ezik, baita gainerako teknologia enpresentzat ere.
21: Epaiketa honek ez du bakarrik metaren etorkizuna baldintzatzen, sare sozial guztien diseinu eredua dagoela auzitan, eta ez hori bakarrik, tabakoarekin gertatu zen bezala plataformen erantzunkizun korporatiboa ere bai, biak daude jokoan.
20: Epaiketaren lehen unetik, metaken abokatuek argudiatu dute, ez dagoela inondik ere kausa efektua frogatuta, eta eurak ez direla sareetan zabaltzen diren edukien arduradunak. Estatu Batuetako 4 estatuk, 1,4 bilioi dolar eskatu dute kalte ordain gisa, hori da metak eginduen kalkulua, burtsan duen balioaren adina.
1: Azken asteetako beroaren ondorioz bestalde aurreratu egingo dute txakolinaren ekoizpenerako erabiltzen den matxaren bilketa, ohi baino azkarrago abuztu bukaeran eta iraila hasieran hasiko direlako matxa biltzen Bizkaiko txakolina eta Getariko txakolina izendapeneko mastietan. Hala baieztatu diete Euskal Telebistako lankidei Lezamako Magalarte txakolindegitik.
22: Historikoki urterik harinena izango da, agian pasaden urtetik astetxu bat 10 egun harinago. Lehenengo jasotzen direnak abuztu bukaeran eta Ondarra Bizuria eta gehiengoa irailaren hasieran hasiko da. Analisiek esaten dute 10 egun barru matxa guk egin nahi dugun ardoaren puntuan egongo dela.
1: Urzainkin bien bitartean, Nafarroako Pirineotan, astelen arratsaldean berriz piztutako sua ez da gehiago zabaldu, baina itzaltzeko zailtasunak dituzte suhiltzaileek Ekaitz.
20: Goizean hain zuzen pistabide bat zabaltzen aritu dira, bertan diren 4 brigadatako suhiltzaileek lekura iristeko modua izan dezaten, baina euria noiz egin zain eutxi besterik ez dutela azaldu digu Eneko Egiguren Urzainkiko bizilagun eta voluntarioak.
23: Pentsaba, kriston pinu loia dudela ia zutan, eta hori ez da itzaltzen egun baten, bi egutan edo jo egutan. Zer dauka kriston botere kalorifiko horrek, orduan, ba hori, ba egin behar dena da, ba eutzi, eta hombre, ez da zabaldu, eta dago ba, puntu berdin.
20: Suak ez du ere muandia hartu, baina leku zailean dago, joan den ostiralean piztu zen, tximista batek eraginda, kontrolpean hartu eta itzaltzea lortu zuten, baina astelenean berriz piztu zen.
1: Arratsaldeko 7:17 dira, hemen da Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon.
1: Hemen korreak kirolak, iragarkien ondoren.
25: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1,400,000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
26: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
27: Azalak edu patatari
28: egin dudan guztiak.
26: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
29: Haingo eguna izango da.
26: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
30: Venga, uma.
26: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
31: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
26: Laster, arratsaldero, ETV baten.
0: Euskadi Irratia.
24: Arratsaldean aldeon entzule eta ongi etorri mezulariko kirol legez saiora. Zuzeneko bat daukagu martxan Euskal Herriak kopako finala Irungo Gal Estadioan. Atletik eta Reala jokatzen ari dire alkarren aurka. 7ak geroztik momentuko emaitza golik gabekoa da. Cooling break delakoan daude murgilduta bi taldeak. Saioa bukatu horretik gogoratuko dizuegu partida nola doan. Gizonezko ideo kinez, Ariz Gallastegi lankideak osatu digu lehen mailako taldeen azken ordua Alabesekin hasita, izan ere Babazorrek bihar jokatuko dute Rayo Vallecanoren aurka ligako bigarren jardunaldiko lehen partida.
32: Alabes txapelketa hasiera onari segida ematen aleginduko da Butarken. Rayo Vallecano mendean hartzeko prez daude Lucas Boye aurrelaria zein Nicolas Valentini atzelaria, beraz non aukeratu badauka Kike Sánchez Floresek. Euretako bat Mikel Rodriguez da, erdilariak golarekin egin zuen debuta gorengo mailan. Rodriguez biharko leiaz.
2: Bueno, talde gogorra baita ere, Getafe bezala, eta ara jumerko dugu, eta dena matea.
32: Sasoi hasiera honetan, Babazorrek ez dute helbururik jarri gura. Zelaian erakutsitako mailak zehaztuko du borrokatu beharrekoa.
2: Bueno, haindik ez dugu jarri helbururik, eta hori seinale ona ze partidu jumer da, eta hiru puntuak etxea eramatea saiatuko gara beti.
32: Glorioso que bihar jokatuko du Leganesen, Beñat San Joseren Rayoren kontra. Realak etzi eingo du lehen agerraldia ligan. Kartujan izango da Betisen aurka. Oroitzapen gozoak ekartzen dizkion Zelaian alegia. Gonzalo Gedezen itzulera izan da Zubietako lansaioko berritasun nagusia. Alare goiz izan daiteke Portugaldarra jokatzen ikusteko. Atletiken txanda zapatuan izango da Sevillaren kontra. Bibianek min hartuta jarraitzen du eta Adama Boiro bere kabuz entrenatu da lezaman. Eta Euskal Taldeen azken ordua osatze aldera, Osasuna gaur itzuli da. Ta xoarera, bieguneko atxeena izan ostean, Robson Yeboa iritsi da Iruñara, baina oraindik ez da taldekidekin entrenatu. Rosier berriz, minartuta dago. Osasunak Levante hartuko du zadarren, datorren astelenean.
3: Taldeko zaleek, Alaveseko zaleek, ez dute sartzeak lortzeko aukerarik izango Rayo Vallecanoren erruz, eta partida horretan ez da Musa Diarra jokalari izango, Alavesek Malikoa Emirerri Arabiar Batuetako alua da taldeari saldu diolako. Txirrindularitzan albistez beteta datorkigu eguna, hainbat lehiaketa jokatu dira gaur, Limuzan, Perigord itzulian, bigarren etapa korritu da, eta Iuen Kostiu Frantziara izan da garaia, Berxer, bigarren eta Alex Aramburu, irugarren, Kostiu bera jarri da lider, eta Ezkiokoa irugarren da nagusian, liderraren gandik, 32 segundora. Alemaniako itzulian, 2,6 kilometroko aitzin etaparekin hasi da, bosteguneko itzulia, zorua bustita zegoen etapa hasieran, eta horrek erabat baldintzatu du etapako bilakaera, azkenak atera direk, direnak abantaila izan dute zentzurotan errepidea lehortu egin delako. Isaac del Toro Mexikara izan da garaia, Paul Manierren aurretik, eta lider jarri da Mexikara lan bikain egin du Kajaru Altaldeko Gorka Sorarre Tolosarrak 13. Helmugan entzun dezagun.
4: Alemaniako prologoa bukatuta, hanka honekin, gustoa emaitzakin. Egia da azkeneko hilabete honetan sensazio osonakin sentitu naizela eta bueno, entrenamentuan zenbakitan pausutxo bat eman dut eta hortaz guain lasterretan eragustea tokatzea, hortaz gusta ez daiten ibilbidea da Alemaniako itzuli hau eta itzula portu gogorri gabe baina bueno, egun guztia gora beratxua eta ibilbide hausia eta gorra, hortaz honlako etapa gustatzen zizkinei eta bueno, gogotxun ator, ea general hon bat illa dagoeten hemen eta ia da nivel asko daola, Isabel Toro, Pelitzari edo Txikona ez lako jendaki, baina bueno, gogotxun ator eta moixe, egun ez egun ikusten gogo eta general bat hon bat ilego intentzioz.
3: René Uitzulia ere gaur hasi da eta Jonathan Milin izan da lehen garaia, Koig eta Merlierren aurretik, esprintean Italiarra da noski lehen liderra, emakumezkoetan, Erasuma Batuko itzuliko lehen etapa korretu da, Lorena Vives izan da nagusi, Kiara Consunarien aurretik, hemen ere esprinta izan da epaile, lideroa noski, Vives Herbereren zat izan da. Eta kontratu berritzei dagokionez, Euskaltel Euskadi taldeak, Txomin, Juaristiren kontratu berritzea jakinarazi du, Markinakoak bi urterako berritu du, eta Maika Demoraldi osatuko ditu, denera talde laranjan gutxinez, entzu Juaristi.
5: Ikaragarrizko postasune da ez, Euskaltelen beste bi urtea jarraitzi, azkenin Euskaltelen hasin nintzen profesional modun, aurten 9. urte izango da, profesional modun. Hemen hasi eta ezina, eta, bueno, keixen bat, asko itxindago bai, datun urtein, Mikel Landaz taldi partekatzi, beste amez bat betet izango zan, ez? Azkenin idolo handi bat taldi neukitxi, Alcaraz maiot bardine eruti, hori itzelesko esperientzi izango da ez.
3: Kiku txiki bat, txirindularitzan, Euskal Herriako ban, Atletikek gola sartu da ditu, iraiak sartu du, 21 garren minutuan, beraz, Gal Estadiumean, Realak huts, Atletikek bat, eta orain Espainiako bueltari buruz aritu bergara, ez zidamu hasiko baita Monakon, gaur Markel Beloki Education Fest taldeko 8ko partedia izango dela argitu da, berri ona, Euskal Zalentzat, hasiera batean Gasteizarretze, bolako buelta korretzeko aurre selekzioan, Pello Bilbao ere Monako irteeran izango da, ez zidamu, bere kirol ilbideko azken itzuli handi izango da, eta Gernikara garbi du ze elbururekin abiatuko den.
6: Orain bueltara, baina pizkate beste beste funtzio batzuekin, ja zertapen nagusia eta aztuta, eta bueno, ba, iluko teori osatzeko faltan izango neken etapa garaipenaren bila.
3: Gernikarrak badaki Pogatxaren etorrerak etapa garaipenak ere asko zailduko dituela.
6: Bai, bueno, nabarmentzeko, bai, eta deien parte hartzak, ba, bueno, dana baldintzatzen da bela, eta bueno, ba, garaipena eskuratzea bintzat gauza oso zaila izango da, ezer gertatzen ez bada.
3: Eta eslobinarra nola garaitu daitekeen galdetuta oso erantzun argigarria eman du barein daldeko agentzun?
6: Bueno, ez dago modurik, ez. Holan, argita garbi ez dago modurik. Bere zenbakiak martxan jarri ezkero, hor ez dago alternatibarik ikusi da gainontzeko txerrindularik guztien oso gainetik dagoela, eta beraz, ba, bueno, estrategiarik onenarekin ere sinezkoa litzateke, ez? Bere akats bate itxaroten egotea baino ez da gelditzen.
3: Atletismoan, Andoni Kalbano, 400 metro errelebo mistoetako Europako txapelketan brontzezko domina lortu zen Bergararra elkarrizketatu dute. Kirol legez saioan eta gauza aski interesgarrak esan ditu Debagoienakoak. Brontzezko domina konkuratuta noski, pozarren, batu zirela, laukorrikalariak.
7: Finaldian jalan ondorten zan, ja meta gurutatuta gero, irribarriak, besarkak, kristonako momentu izan zan. Benetan, ja, betirako ikutu dela gara eta alako momentu politxa, eta bakarik, ba, kriston poza.
3: Kalbano, sakrifizio asko egin behar izan ditu prestakuntza prozesuan. Bergararra izanek, ez du errastasunik izan entratzeko, eta Donostiara mugitzea erabaki zuen taberna batean lan egin eta lobela bat ordeinduz goi mailako atleten panorama ekonomikoa nahiko kaskarra omen da. Kalbano?
7: No, tristia, ze, ni moguan atleta askok berdin gabiz, beste batzuk ba, ordu gehiak jartzen dituzte lanian, gero oporrak hartzen dituzte ba, kompetitzeko, entrenatzeko, eta ba, bueno, bintzat, erizan izan aldotela, ba, dominio bat ekarri dutela etxera, ez? Eta horrean ba, horrek baitza, lazaitasun asko emate ustela ba, urren urtietarako.
3: Eta Europako hirugarren izan da, brontzezko dominak kolkoratuta, marka ona lortuta Los Angelesko Olimpiar jokoak, 2008an jokatuko direnak, zer dira orain, ametsa edo helburua, entzun Kalbano?
7: Ba, gisa, txapelketa eta gero, ja, elgur bat bihortu da, ze Europa maian ja irugaren posta lortu eta gero, ja, bazekigun, mai honian genbiltzala, eta posiblia izango zala, baina ontsi ja ikusitza zelako marketan ibiltzen gazien eta abar, ba, seguro elgur bat bihortu dala.
3: Saskibaloian, Bilbo Basketek, gaur goizian hasi du horre demoraldia, Europan BBL Basketball Champions League delakoan arituko da, eta ACB Ligan ere ambizio handiarekin, pasaden demoraldian, 8 onenen artean sailkatu baitzen, 19 garaipen lortuta. Bizkarra zurzendorekin ekin dio posarraren taldeak, 7 jokalari mantentzen baititu, pasaden demoraldik, Normantas, Giliar, Aleix Font, Harald Frey, Petrasek, Krampeli, eta Glinason. 6 jokalari bere iritsi dira, hause zerrenda, Adan Somogi, Ungari erreta, Dan Duskatz, Eslovenierra, joko antolatzailea biak, Nate Darling eskolta, Bastien Botier, pivot sendo frantziara eta Ondrej Justak zenter gaztea, eta txoko mutelan oski Manexan Sorregi, lehen federazio mailan urteak trebatzen egin ondoren ACL Ligan tokitxoa lortu nahi duen askoitiko morroskoa. Lansaioaren atarian, Jauma Ponsarnau entrenatzailea mintzatu da, esaldia nabarmendu nahi izan dugu berak esan dokotek.
8: Bueno, pues nosotros lo que sí que sabemos es que lo que hemos hecho nos sirve como cultura.
3: Egin dugunak, kultura eta pizgarri bezala balio behar digu, inoiz ez lasaitzeko, asko entzungo diguzu esaldia urrengo hilabetetan mehatzera bueltatu eta lana egin behar dugu. Denboraldi honek egiteko lana gogotik egin beharko dugu.
8: Y para hacer una buena temporada, pues tenemos que picar mucha piedra.
3: Ezin da garbiago zan, bizkaitarrek irailaren seian jokatuko dute, arroa demoraldiko lehen dema, Laredon, Kantabriaren aurka, Koruña, Burgos, Baskonia eta Tenerife izango dira prestakuntza partietako beste aurkariak, ligarikin aurretik, irailaren 26an. Eta hiru apuntetxo labur, saioa bukatu horretik, Nik Kyrgios tenislari australiarra lehiaketatik atutzi dute bimenean, Mallorcako txapelketa batean egin zioten antidoping kontrolean kokainarekin positibo eman ondoren. Kyrgiosek berak plazaratu du berria sare sozialetan.
24: prestan Xabi Barandika, kolatuaren aparren jarraitzen du, Bart Donion eloizuneko nazioarteko txapelketako final erdi ere baziz, ama bost norgeiagoketatik amala uire bazi ditu Gernikarrak eta finala datorren astearten jokatuko da. Barandikak beste partiba dauka gaur, laugarrenan, lau egunetan miartzeko urrezko sextoko final erdia oienar lagunduela eta olaren eta mantzinen aurka Euskal Jaiko partida arratseko zortziretan hasiko da. Eta azken bizta izoa, Euskal Herria Kopako finalari, Irungo Gal Estadion jokatzen ari dena, partida ordu erdira iristar dago, Reala Kutx, Atletikek bat, Iraiak sartutako gola, guraldetik anbestirik ez, Berez Arte, hemen daude Zai, Korbai, hemen azua zabeitia, eta Xuan Garmendia, bere lantaldeko kideak. Ondo izan, aio!
9: Eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30 dira errepidetan ez dago inolako eragozpenik momentu hauetan, baina ez beharra izan da gaur arratsaldean Anboton 18 urteko neska bat larri zaurituta dago 30 metroko altuera batetik erori ondoren ez zaxuan.
10: Bai, segurtasun sailak jakitera eman duenez arratsaldeko 4:30 aldera jaso dute abisua eta lekura bertaratu dira erreskate helikoptero bat eta baita suhiltzaileak eta ertzaintza ere. 18 urteko gaztea 30 metrotan abisua eta lekura bertaratu dira erreskate helikoptero bat eta baita suhiltzaileak eta ertzaintza ere. 18 urteko gaztea 30

0: Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da eta une batzuetan baliteke zaparrada mardulak eta trumoitsuak botatzea. Haizeak iparmendebaldetik eta iparraldetik joko du eta temperaturari dagokionez maksimoak orokorrean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Rumor spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm with you.
2: Manu, etxe sortu arratsaldeon.
3: Arratsaldearen era, azte bueno, musika, eh?
2: Bai, aldatu dugu era bat, eh? Mezularian kulturari eskintzen diagun tartea, gaur zeta topen musikarekin jantzita dator, jantzita.
3: Zeta topa inara, esan eta jende askori irudi bat etorriko zaio akordura, taldekiden, Bizar Zuri Luze-Luzeak.
2: Egia, bai.
3: Rock talde historikonetako bateria jotzailearen eriotza da gaur albiste, Frank Bird, zen ZZ Top taldeko bateria jotzailea eta 77 urte zituela hilda Texasko bere arrantxoan.
2: Hala.
3: Kontua da, bera zela ZZ Topen Bizar Zuria ez zuen kide bakarra. Bera arrantxoan hilda, Texasen.
2: Oh, arrantxoan, izan duzuen sekulako arrantxoan gainera gizan honek, seguro asko, ez da? Zaldita guzti.
3: Bai, bueno, bejo
2: ondiela. Gitatuko nuke, hola.
3: Bueno, goian bego, goian bego.
2: Bai, eta bai, hori, bai, horrein jabai. Bueno, bestela manu, zer, osatuta geratu da, urtengo zinemaldiko sail ofizialeko film zerrenda, ez da?
3: Bai, ainara, irailaren 18tik aurrera, leian izango diren film guztiak jakinarazi dituzte, 17 izango dira, eta lehendabiziko egunean leia abiatzeko Fatih Akin, zine zuzendariaren Ghost Song edo Mamu kantua filma. Fatih Akin, jatorri turkiarreko zuzendari alemaniarra da, Alemaniako zinemagintzak azken urteotan eman duen izen handietako bat.
2: Eta gainera, hau da, bueno, Cannesen irabazi duena, Berlinen ere bai, Venezian ere bai.
3: Bai, eta beraz, Donostian sariren bat irabaztea faltako litzaioke Fatih Akin zuzendariari, maila horretako zine jaialdien artean behintzat.
2: Baina ikusiko dugu zer gertatzen den, zineaz gain, hilabete eskaz, falta da, Euskal Herriko bertsolari txapelketa azteko.
3: Bai, irailaren 18 hasiko da zinemaldia, eta biharamonen 19 hasiko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa, eta inustu, hilabete barru, irailaren 19 hasiko da laurtean behingo txapelketa undia. Lehendabiziko bertso saioa Azparnen izango da, irailaren 19, eta bertsolarien arteko leia azteko hilabete eskaz falta dela, bertsolariei bere burua nola prestatzen duten galdetzea bururatu zaigo.
2: Basan, eta gero pentsatzen dut, 15 aldian, ordu honetan, jendea dagoeneko kursal jauregirako bidean izango dela, eh?
3: Bai, han izango da, kursalen izango da, aurtengo 15 aldiko, une esanguratsuenetako bat. Egunotan esaten ari garen gixan, musikari eta kantari talde izugarria handia izango da gaur, Donostiako kursal jauregian Berliozen Requiemaren emanaldian. Gaur publikoak kursal jauregira sartzean ikusiko duen irudia edo argazkia aurreratu digu Txomin Maidagan, Donostiako Orfeoiaren zuzendaritzan ari denak.
4: Bizualki be oso impactantia da, baina auditorixoa sartu eta ikusi zaike 16 timbal, ja horrekin ja dana ikustuzu nolako obra bat izango den.
3: Entzun diozue, 12 timbal ikusita entzungo ditu publikoak. Gaur Berliozen Requiem eskaintzeko Euskadiko eta Bilboko orkestrak eta bi koru Easo Abes Batza eta Donostiako Orfeoia eta Orfeoiaren zuzendari egunotan Txomin Maidagan. 21 urte besterik ez dituen Arrasateko gaztea. Aurtengo musika 15 aldiaren une gorenetako bat izango da gaurkoa, Inigo Alberdi, Bos.
5: Berak, bere azkenen urtietan esate zeban, bere obra guztietatik, behar bada, ero beraren zat, onena, Requiem mausala. Beraz, bueno, obra oso berezixa, oso espektakularra, eta merezi da ben obra. Gainera oso gutxitan egiten da.
3: Zorionekoa gaurko menaldirako sarrea lortu dutenak. Dena den, 15 aldiak baditu aukera gehiago ere, esate baterako bihar arte Donostiako Miramar jauregian duzuen interprete gazten zikloa. Gaurko leioa zabaldu eta ikusiko ditugun beste batzuk. Ba, leioa zabaldu eta bi gazte ikusiko ditugu Farasha eta Faris. bi ikasle gazte.

0: Dira, graduazio festa baten elkar zagutuko dute, eta berehala enamoratuko dira Farasha eta Faris, seko enamoratuko dira. Baina gau horretan bertan bietako bat hil egingo da bapatean. Hortik aurrera, ametxetako maitasun harremana osatuko da bigazten artean. Azaldu dizu eguna Fatiakin zuzendariaren film berriko pelikula trama da. Eta film horrek zabalduko du Donostiako Zinemaldiko saio ofiziala. Ghost Son izena du Fatiakin zuzendariaren lan berriak. Alemaniako zuzendari ezaguna da bera, eta baditu bere ibilbidean sariak irabazita, Berlinen, Kansen eta Venezian. Eta Donostiako maskorra falta du bere apalean Fatiakinek. Eta Juan Tamariz, mago ospetsua hil dela jakin ondoren, Imanol Ituinorekin akoratu gara. Ituinok askotan aitatu izan digulako Juan Tamariz. Ark eskuekin eta kartekin magia egiteko zuen abildadeaz askotan hitz egin digu Ituinok.
1: Ez Espainia mailan, mundu mailan izan da erreferente bat. Osea, dago dudarik berak gabe, magia ez litzateke laurrela izango munduan, hau da, berak kartak hartu eta karten mundua guztietan revoluzionatu egin zuen.
0: Gero, entzungo dugula zaiago Ituinok kontatu diguna Juan Tamariz. Mago hil berriari buruz. Eta aste osoan egiten ari gare moduan, gaur ere begiratua, Zarauzko malekoira.

0: Janus Lester gaur gauean zarautzen malekoian. Talde nafarrak badu kasi bizi filosofia izan litekeen izenburu edo titulu bat bere kantuetan. Norke luke hilarteko denbora dantzan pasako? Hilarte dantzan kantuaz Janus Lestereko Jokin Pinatxok arratxean esandakoa.
1: Erabili nuna bestia ubiska bat, ba... Bueno, ez abestierkiko krisia baizik eta gure egunerokotasuneko krisi hoiei pixkat oasis bat bilatzeko, ez? Batzutan, joe, berbada sakontzen garelako edo itutzen garelako asko gure bizitzako pasarte ilunetan. Eta jo, batzutan behar dugu dab-dab pixkat, batzutan behar dugu hortik atera eta gure oasia bilatu eta hilarte dantzan pixkat horri begira izan zen, ez? Ez durako batzutan kalterik egiten horrelako espazio bat bilatzeak, pixkat ondutik ies egitea, ez, demora batez, eta hortik sortu zen hilarte dantzan.
0: Hilarte dantzan, dio Janus Lesterek, beste esaldi bat botako duguk, hilarte irratia piztuta, eta hilarte kultur lehioan, nola ez?
2: Euskadi irratian, kultur lehioa, Manu Etxezortu.

0: Nikoren Iepa Bersolari izeneko beste hau etorriko zaigu primeran Euskal Herriko Bersolari txapelketa zaritzeko Maite Aluziza, Maite, kaixo, arratsaldeo.
1: Arratsaldeo, Manu.
0: Izan ere hilabete barruan hasiko da Euskal Herriko Bersolari txapelketa. Irailaren 19an Azparnen abiatuko du bidea txapelketa nagusiak eta Iruñean amaituko abenduaren 20an Nafarroa Arenan. Parte hartzeko aukera zuten 50 bersolariek eman dute izena, tartean 2022an finalista izandako 7 bersolariak Tamaiaren Lujan bio txapeldunak eta bersolariek Maite ari dira entrenamenduetan.
1: Hori da, uda ez da bereziki elkartzeko garaiona, la esan digu Imanol Uria Algortako bertsolariak, ba oporrak direla, festak direla, bestelako kontuak, baina prestaketa ez da udan hasi den kontua, urte hasieratik dabiltza.
2: Otsailean edo hasi ginela nahiko lasai, baina bueno, betartzen apur bat berriro kantatzen hasteko eta ja sentutik aurrera ja apur bat serioago bai.
1: Serioago aste santutik esan du, Uriak irailaren 26an abestuko du, txapelketako bigarren saioan, Altsasun izango da hori, astean behin elkartzen da normalean bertso eskolakoekin, txapelketan egin beharreko ariketak egiten dituzte, eta bereziki lantzen dituzte bakarkakoak.
2: Genan ofizioak eta plaza bai saioaren bat daukagunean ba, egiteitugu gehiago, baina bakarkakoak olan txapelketa estilokoak normalean plazan ez dira asko tokatzen. Ordan batzutan igual bakarkakoetan enfasi handiagoa egiten, gainera eta txapelketan askotan diferentzia handiena markatzen dituen ariketa edo.
1: Eta diferentzia markatzen du etxean egindako lanak ere, hori nola egiten duten, ba Aixa Intxaustik azaldu digu.
3: Ba, bertxelarian arabera, baina nik uste denok egiten dugula lan, batzuk agian esplizituago edo kadernoko lana gehiago egiten dute kaderno fisiko batekin, baina hori egiten ez duena ere txapelketa garaian buruarekin lan egiten ari da, eta adi dago hitzetara, errima pentsatzen ari da, doinoak kantatzen, eta norbere kabuz egindako lanak esango nuke, zutxu gehiago dituela batzuetan, ba, bertxoskala momentuan kantatzen dugu, baina momentuan kantatzen duguna nonbaitetik etorri behar da, eta lehenago bakoso batzuk pentsatu den berri da.
0: Modo batera edo bestera tenez dute Maite txapelketa buruan. Aixa Intxaustiri pixka bat gehiago falta zaio, txapelketa azteko ezta, urriaren 11an du zaioa, aurrenen.
1: Hori da, eta eskerrak denbora gehiago duen, ala esan digu, Euskal Herriko lehen txapelketa du, baina presiorik ez du sentitzen, dena du talde eta ez errez galtzeko esan du. Udan baditu plaza batzuk eta modu batera balio dute norbera nola dagoen neurtzeko.
3: Da, plazan azkenean publikoaren arabera eta publikoari begira kantatzen duzu eta ez duain beste inporta teknikak eta baliabide batzuk, baina txapelketan ja asko zorrotzago eta asko epaira begira eta bertsoaren teknikotasunari begira kantatzen dugu. Ordan bai balio du ba, jende aurran zaudelako eta jakiteko nola zauden apur bat.
0: Jakiteko nola zauden. Bueno, irakurri dugu udan abuztuan bakarrik 70 berso saio antolatu dituzte Euskal Herri osoan eta udako saioetan ere Maite atera dute bi muino gehiagotan txapelketaren gaia, ezta?
1: Bai, Markina Xemeinen esaterako Uztailaren 16an Igor Elortza eta Aitor Etxebarria Zaraga jarri zituzten kantuan euren bikotekideek izena eman dutela txapelketan eta zer nolako uda udazkena espero duten galdetu zieten. Ba

0: Hori, txapelketako kontuetan, doainen ere jarri zieten gaia beste modu batera, ekainean, Maialen Lujanbiori eta Andoni Gainari.
1: Ea ba.
2: Maialenek aurten ere Euskal Herriko txapela irabaziz gero, Andoni berrenduko luke top postuan. Korronte atzerako bateko kideak bildu dira hori ekiditeko. Badakizue batzuentzat oraindik emakumeak orgoian egotea, bueno. Eta Andoni xaxatzen aritu dira berriz ere ondo prestatu eta aurkeztu dadin, eta bosgarrena irabaz dezan, eta bueno, guzti hori, badakizue. Izena emateko epea itxita dagoenez, trikimailu legal bat erabili dute, oinarriak aldatu eta bera bezalako historiko batek, bat zuzenean ere, ba, bermatuta izan dezan, ba, aulki bat finalean. Hori itxuraanez, konponduta daukate. Orain Andonik baiezkoa ematea baino ez da falta.
0: Bazagit manu baiezkoa eman gote duen, bertsoak entzuna dituenak eskura ditu bertsoa.eusatarian, hortxe bideoa entzuteko moduan.
1: Bueno, esan dugu hilabete barruaziko dela Euskal Herriko txapelketa, irailaren 19an Azparnen, hor abestuko duenetako bat Miren Artetxe, izango da, Miren Artetxek abestuko du Azparnen, 19an, eta bihar Miren Artetxe hemen izango da, Euskal Herriko BF-en, alegia, bihotzeko fonotekan. Maite, arratsaldena pasa.
0: Gerarte.
1: Zine pitin basegidan, zinemaldiaren puzle erraldoiaren piezak apurka plazaratzen ari dira. Eta 74. ediziari dagokionean gaur pieza bakarra ezagutu dugu, baina oso garrantzizkoa. Jaialdiari hasiera emango dion filma den heinean. Fatih Akin, zuzendari turkiar alemaniarraren gaista, alemaneraz edo Ghost Son ingelesez, izango da filma sai ofizialean, lehiatuko den endabizikoa, Iker Zabala.
3: Fatih Akin, mende honetako egile alemaniar garrantzitsuenetako bat da, filmeak jaialdi handietan aurkeztoko aukera duena. Cannes, Venezia eta Berlinen sail ofizialetan egonda eta sariak lortu ditu, eta gaista, Ghost Songen aukeraketa honekin, bere jaialdi poker pertsonala osatzen du, lehen aldia izango baitu urrezko maskorrerako lehian. Hamburgon jaioa naiz eta sustrai turkierrak dituen, Fatih Akinen zinemana ere gehiago, kulturartekotasuna eta inmigrazioaren gaiak oso ohikoak dira. Esaterako, Hedon filmean, 2004an 30 urte pasatxorekin, Berlineko urrezko hartza irabazi zuen pelikula honekin.
4: Es gibt tausend andere Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen. Warum fahren Sie gegen eine Wand?
5: Wer sagt Ihnen?
3: Inmigrazioa, maitasuna eta norberaren buruaz beste egitea elkartzen ziren, era fresko eta naturalean. Ondoren iritsiko ziren beste batzuen artean, Soul Kitchen, Venezian epaimaiaren sari berezia lortu zuena, edo The Edge of Heaven gidoi honena izan zen, Cannesen. Akinen filmeak errealista eta gordinak izaten dira normalean, baina joera hau zeharo aldatzen dela ematen du Donostian aurkeztuko duen pelikulan. Gaista, Ghost Strong, Farage eta Farisen arteko maitasun historio iraungikor batetan oinarritzen da. Ezagutu ondoren gaua pasako dute batera, baina haien artekoa beste dimentsio batetan sartuko da, neska ezustean hil ondoren. Hala, neska behin eta berriz azalduko da Farisen ametxetan. Drama poetikoa sortzen da horrela, galeraren eta desiraren inguruan biraka dabilena. Ghost Song honekin osatzen da urrezko maskorrerako lehian diren filmen zerrenda. 17 dira urten, eta ohikoa den bezala, Europako zinean gailentzen da 11 ordezkarirekin. Gainontzean, Asiako bi film dira, Hego Amerikako 3, eta bakarra estatua etatik datorrena, Jace Eisenbergen de debut.
1: Mundo osoan, eragina handia izan zuen Juan Tamariz, magoaren heriotza da albiste azken orduotan Juan Tamariz, 83 urterekin hilda, batez ere gertuko magia eta kartekin egindako magia ziren bere ikuskizunetan gehien ikusi genituenak, umorea eta magia uztartzen zituen Tamarizek eta bere biolin ikusezina jotzen zuen publikoaren barri algarak eraginez. Aimar Perez.
6: Ilusionismoaren munduan eragin handia izandako Juan Tamariz agur esan behar diogu gaur. Madrildarra aitzindari izan zen zentzu askotan, Imanol Ituño magoak argi du askoren erreferente izan dela.
7: Orduan, karo, derbenta saltzen da tipo bat. Elegante jantzita joan beharrean da, itzola oso politikoki egokiak esan beharrean, plako jutsuak ematen zituela esenatokian, bakero batzuekin jantzita, alkondara itxusi batekin, tipoa ere itxusia zalako. Eta, karo, hain ezberdina zan, oso mago eleganteen mundu hoietan, horrekin alderatuta, ba, horretan aitzindaria izan zan, era bat. Hau da, estilo berri bat zabaldu zuen, estilo askoz desenfadatuagoa, askoz gertuagoa, hau da, esenatokitik jeitxe egin zan, eta magia gertutik egiten zizuen, ez da, baraja bat hartuta. Bere aurretik etzegoen figura hori.
6: Umorea eta magia uztartzen zituen bere ikuskizunetan, karta sorta batekin esnatu eta karta sorta berarekin oheratzen zela zioen Tamarizek, bere ikurra biolin ikusezina.
7: magia egitea aparte eta umore erabiltzea aparte, hori beti truko bukatzerakoan, jan, jarara, nola, biboli imaginario bajo txasmen. Egia da, askotan, mauen artean, truko bat egin ondoren, nola, oiz, barnetik ateratzen zaiz hori egiteko gogoa, ez da, horreke, bai, sortzen dizu hor, jai, begira, tamarizek bezala.
6: Laro geita iru urterekin hilda mago madrildarra, baina bere magia bizirik jarraituko du egungo magoen ikuskizunetan.
1: Manol Ituño gure aspaldiko laguna da, hemen aspaldian ibili zen gurekin, eta Imanol Ituño gure zirkuan aritzen da, gure zirkukoak, astonetan oraindik ere Orion izango dira, eta giro saio gehiago egingo dituzte irailean, Baigorrin, lehendabiziko asteburuan, Baigorrin eta gero ja, iraileko urrengo asteburuak, Lesakan egingo dituzte gure zirkuko lagunek eta tartean Imanol Ituinok.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Jende askok datorren astean etxera itzultzeko maletak prestatu beharko ditu. Aldiz, maletak egin eta desegin pasatzen du urtea neurri batean Eider Eibarrek. Eider, kaixo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Askotan egin behar izaten dituzu maletak, baina gustu handiz, ezta, Eider?
8: Bai, beti. Iaia desegin gabe
1: izan
8: ditugu, prest, urrengorako.
1: Aha. Bueno, eta beste egokitu izan zaizu maleta prestatzea munduaren beste puntara joateko, ze Hawaiian egonak zarete zu eta Iskander, ez da?
8: Bai, aurten Hawaiian egon gara, eta bai, ordu pila bateko bidaia egin ostean.
1: Joder, Hawaii, da pelikuletako toki bat, ez da, guk pelikuletan ikusi izan dugu askotan Hawaii, hor munduare beste puntan, jendea zera bakizu horre lepoan jarrita kollare horiek eta barez, kollare hawaianoa jarrita lepoan eta horla.
8: Bai, bai, guri ere jarri zizkibuten, eh?
1: Bueno, Eider Eibar ilustratzailea da, eta Iskander Sagarminaga berriz igerileria, eta hemen irratian, beste arratxean saioan, eman izan dute beraien berri. Iskanderrek igerian egiten du, eta zuk marrazkiak egiten dituzu, ez da, Eider?
8: Bai, Iskander zazpi ozeanoen erronka burutu nahian ari da, eta lortu eskero hori lortzen duen lehengo euskalduna izango da. Un momentu honetan ikuste dut egiten ari den erronka guztietan lehengo euskalduna bihurtzen ari dela egiten duen gauza bakoitzeko. Eta bai, nik marraztu egiten dut, eta dena kontatzen dugu, zuzenean kontatzen ditugu gure abenturak, bideo, tamarrazki, animazio eta irudibidez.
1: Bueno, eta esan dugu azkeneko esperientziak beste Hawaikoa, ez da? Bueno, saltzen bali bada, gure entzulea saltzen bada kokoak.eu satarien, kokoak.eu, hor dauke informazio guztia zuen historiari buruz, ez da, Eider?
8: Bai, bai, ze azkenean erronka bakoitzeko, zazpi itxasoetako, zazpi ozeanetako erronka bakoitzeko kolore kailera bat sortzen dugu, eta urten ere hori egin dugu, kolore kailera bat sortu, eta bertan jarri ditugu egunez egun ba, sortutako eduki digital guztiak, eta, eta une honetan hor dago dena, eta ikusi daiteke nola izan zen, zer sortu genuen, Iskanderre zer lortu zuen, izugarria izan da, Iskanderre lortu duena, eta hor dago dena, bai.
1: Bai,
8: zuen. Euskaraz, eta doainik, bai.
1: Bai, hori da, kokoak.eu satarian informazio guztia, eta hor, sartzen bagara ikusiko dugu, Iskanderrek lortu duela bestea beste Gibraltargo itxasartea igirian zeharkatzea, 15,1 kilometro, 4:04 eta Gibraltargoa lana handia iruditzen zaionari, ba beste erronka bat, lehen esan dugun, Hawaiian egin zen utena, ez da?
8: Bai, bai, horre 18 ordu eta 53 minutu. Egon zen igerian gauez hasi zuen, gero eguna egin zen, eta gero gauez iritsi zen Molokaira. Oso, oso gogorra, itxasoa eta korrontea kontran, eta hemen berezitasuna izan zen norabidearena. Osea, Oahutik Molokaira egiten duen historiako 8. pertsona bihurtu da. Oso, oso gogorra da.
1: Amazortzi ordu zenbat kilometro egiteko igerian, Eider?
8: 44.9 izan ziren. Ia vale. 45 kilometro bai.
1: Bueno, izugarria. Eta Hawaiko lagunekin eta harreman handia izan duzu, ez da hango sorospen elkartekin eta, ez da?
8: Bai, bai, bai, eta bertako, bueno, itxasearkaldia antolatzen duen elkarteko jendearekin ere, oso jende jatorra, kapitaina eta zelan da, gure itxasontziko jendea ere ba, benetan izan da oso eskuzabala, egunero entrenatu du Iskanderre jende honekin, animali pila bat ikusi ditugu, toki berri pila bat ezagutu ditugu, eta gero ba enkarguak ere egin dizkigute, orduan superpozik.
1: Ba, izan enkargu, Eider?
8: Ba, azkena izan da, bada Hawaiian egiten den itxasearkaldi oso famatu bat, uste dut 50. urtea dela egiten dena edo, eta hau da Caribe Rockwater Swim, eta eskatu didate bertako irudia egiteko. Orduan, egun horretan, igeri egingo duen jendeak eramango duen txapela, baino jantzia, toaia, jertxea, denak izango du nik sortu dudan irudia. Orduan, bo, imaginazelako ohorea.
1: Aha, beraz, zure marrazka gero munduan barrena zabalduko dira?
8: Bai, bai, bai, eta gainera, sorte izan genuen, zehan entrenatzen ari ginela, kaibi fokak, bueno, badago lako elkarte bat, ba, bertako animalia, ba, itxasloa animalia babesten dituena, eta justo erditzea zegoen kaibi. Eta ondartza horretan gerturatu ginen, kasualitatez, eta han ikusi genuen, eta urrengo gunen erditu zuen, jaio zen bere txikitsua. Eta marraztu egin nuen, egun horretan nola zegoen, eta beste foka baten bisita izan zuen, eta elkartekoek ere irudi hori eskatu, moldatu egin nien, beraien logoa eta jarri nien, eta beraien bulegoetan, eta zabaldu dute irudiare, bulegoan daukat, eta orduan, ba, bai, joaten nintzen toki bako izan, marrazki bat egiten nuen, eta marrazki horrek bere ibilbide propioa egin du. Orduan, oso polita izan da.
1: Bueno, Eider Aibar ilustratzailea da, marrazkak egiten ditu, eta Iskandarrek igirian egiten du, kilometro askotasko egiten ditu igirian. Ez dakit nola izan zen hasiera, ez dakit nola buruetu zitzaizuen babeira, zuk igirian egingo duzu, eta nik marrazkak egingo ditu. Nola izan zen, Erna Muña edo, abia puntua edo, Eider?
8: Ba, abia puntua izan zen gure eguneroko bizitzaz. Duela 10 urte hasi zen Iskandar igerian, ez du, ez da harinagotik ez da igerilaria izan, beste kirolpila bat egin ditu, baina ez igeri horrela hain gogor. Eta bera entrenatzen hasi zen momentutik, ba, nik kaiakean lagundu izan dut. Ni beti da nik ibili naiz kaiakean, ordan, ordu pila bat ematen genituen bera igerian, eta ni ondoan kaiakean. Kaiakean noala, ideia pila bat dauzkat, gelditu egiten nuen ideiak esateko, beste, baina, kai, dara aurrera, bai, beste, eta oso ituta gaude itxasoan ibiltzen. Eta orduan, ba, kokoak sortu genuen, marrazkieta eta ilustrazio prozesuak aurrei erakusteko, gure akatsak, gure trukoak nola sortzen dugun guzti hori aurren gana iristeko sortu genuen, kokoak.eus, eta gerora, Iskandarreri otu zitzaion zazpi itxasoena. Zasan genuen, bueno, ba hori ere kontatuko diegu. Orduan, oso era naturalean sortu da. Itxasoan ibiltzarena gurea da. Marraztearena nirea da. Eta zazpi itxasoak egitearena berea, ordan den elkartu dugu.
1: Bueno, zenba falta zaizue, erronka guztia osatzeko, zazpi ozeanen erronka bukatzeko?
8: Bi falta zaizkigu. Eta gainera, bai, datorren urtean, otsailerako ja, eman diote hitz egin dugu kapitainarekin, eta lortu dugu onartzea, zehor saia izaten da. Eta onartu dute Iskander, eta ordan otsailean Zelanda berrira, haute aroara joango gara, eta ja, 2008an geldituko litzateke Zelanda, Japoniakoa egitea. Bai. Txugaruko itxasa artea. Eta hori izango litzateke, zazpigarrena.
1: Eta hori egiten duen, lehendabiziko euskalduna izango litzateke Iskander, eta zu ba, marrazkeek egiten ondoan.
8: Bai, nik uste munduan bakarra garela, hau dena marrazkiz kontatzen ari garenak, eta ez errezanik ez, euskaraz. Orduan, bai, horret, gaur, egia esan, erronka hauetan, lehenengoa gauz askotan izan gara.
1: Bueno, kokoak.eus, bueno, edonor sartu liteke marrazkiak ikustera eta disfrutatzera, baina aurrei izugarri gustatuko zaie, ez imaginatzen dut.
8: Bai, gainera, zuzeneko aurkezpenak izan ditugu, eta beraien ideiak, eteritziak eta jaso ditugu, eta gero erronkan zehar ere, hain irekian egiten dugu dena, eta bai web horriaren bitartez, edo sare sozialen bitartez, aurrek idatzi izan digute, ba, gurasoen kontu eta txik, eta horrela eta beraien buru aurkeztuz, eta galderak eginez. Teknikari buruz, ni agertzen naiz bideoetan marrazten, da ikusten da nola egiten ditudan sorkuntzak, aurkitzen ditugun kokoak nola marrazten ditugun, ze erronka guztia hauen atzean, badago, ba, kokoen bila gabiltzala mundutik ez, eta prozesu hori ere kontatzen diegula. Eta galdetzen dizkigute gauzak teknikoki, bidaltzen dizkigute beraien marrazkiak, buruz ikasten dituzte koko guztien izenak, honetan, kokoena izugarria da, zenbat gustatzen zaien, sortu dugun ez bukezatzen dugu aurkitu egin dugula. Ba, aurkitu dugun unibertsu hau, ba, asko maite dute. Eta hori postekoa da.
1: Bai, bueno, ba, esan dugu, zuen atarian sartu ezkero topatuko ditugu Gibraltargo eta Hawaiko kontuak, eta datorren urtera begira, bueno, datorren urtean bitzat, otsailean, Zelanda berrira, ezta, Eider?
8: Bai, orain gainera horri buruz, ba, ikasten eta investigatzen eta aztertzen ari gara, ze erronka bakoitza egiten dugunean, azkenean, ia urte eta pikuko proiektua izaten da, dena prestatzeko eta. Eta orain ikusi dugu, ba, lehen pausuak ematen ari gara, kokoen lotura hori sortzeko, eta ahotea aroa. Omen da, Zelanda Barriko hizkuntzan, ba, beraien buruari, beraien lurraldeari deitzeko erabiltzen duten izena, ez genekien. Odan gokere, ahotea aroa deituko diogu urrengo erronkari.
1: Bueno, bien bitartean sartu kokoak.eus atarian, kokoak marrazkiz beteriko liburuetara sartzeko gaitasuna daukaten izaki magikoak. Eider Eibar eta Iskander Sagarbinaga Eiderrek marrazke egiten ditu, Iskanderrek igerian egiten du eta guztiaren berri ematen dute baten eta besten. Eider, eskerrik asko gurekin egotagatik hemen Euskaratiko kultur leioan.
8: Eskerrik asko zueri.
1: Bueno, eta gaur erremateko lan urtean zehar askotan aitatu dugun Oliver Lasheren Sirat filmaren aipamena, Sirat filma bera, ikusteko modua gaur aire librean Sirat filma Ermuko Kardenal Orbe plazan. Bihar beste rave bat hemen irratian.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Merck eta Moderna farmazeutika estatubatuarrek jakinarazi dute azaleko minbiziari melanomari aurre egiteko txertuarekin egiten ari ziren azken probek emaitza positiboa izan dutela. RNA mezulari bidezko txertoa melanoma fase aurreratuan doden gaixoei bideratuta legoke agiri bateratuen bi farmazeutika hauek jakinarazi dutenez. Entseguetan 1100 herritarrekin egin dituzte probak hirugarren fasean eta behin fase hau gainditu ondoren eskatu dezake bi etxe horiek tratamentua merkaturatu ahal izateko baimena. Hori bai, momentuz ez dute zehaztu biziraupena zenbat handitu den edo berriz gaixotzeko aukerarik ba ote den. Ohar argitaratu eta gora egin dute hori bai Modernaren eta Merken akzioek. Gainontzekoan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Ainara.
1: Nafarroako gobernuak orain arteko bidetik jarraituko du legealdiko azken urtean ere, egonkortasuna, erantzunkizuna eta akordioa dira foru gobernuaren oinarria Javier Remírez, Nafarroako gobernuko bozeramalearen esanetan.
3: Avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos.
2: Oso bestelako iritzia du Cristina Ibarrola UPN-eko presidenteak. Maria Etxibiteren gobernuak Nafarroak galbidera daramala uste du. Euskal Herria Bildurekin duen akordioak berriz ezkerra bertzalea zuritu eta alderdi sozialistaren ustelkeria estaltzen duela dio Ibarrolak.
4: Una alianza que va a continuar, que tiene su origen en Cerdán, un acuerdo estratégico que blanquea a EH Bildu y blanquea la corrupción que asola al Partido Socialista.
1: Zeutan dauden 500 adin txikiko gehienak neskatilak penintsulara ekarri eta aurren babeserako elkarteen zaintzapean uzteko plana prestatzen ari da Espainiako gobernua. Elma Saiz, inklusio, gizarte segurantza eta migrazio ministroa.
5: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas y cualquier...
2: Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularraren presidenteak Espainiako gobernuak zeutan bizidiren neskatilen aurretik migratzaileak jarri izana salatu du.
6: ¿Y las niñas que viven en Ceuta, quién las protege? ¿Qué situación excepcional estamos viviendo?
2: Zeutara iritsitako migratzaile guztiak heldu zein adin txikikoak Marokora kanporatu behar dituztela adierazi du Núñez Feijóok. Nafarroako gobernua adingabeko migratzaileak hartzeko presta agertu da, baina aldi berean eskatu du Eusko Jaurlaritzarekin batera Zeutan diren adin txikiko migratzaileak euren familiengana itzuli daitezen aukera guztiak agortzea.
1: Afrika erdialdeko errepublikan gutxienez 100 mehatzari hil dira lanean ari zirela mendia bera etorri eta azpian harrapatuta.
2: Tokiko agintarien esanetan gertatutako aurreikusi zitekeen aire libreko meategietan zulo handiak egiten dituzte urrea ateratzeko eskuz egiten dute lan arauak jarraitu gabe. Lurrazpian harrapatuta dauden langileak erreskatatzeko baliabideak eskatu dizkiete gobernuari eta gobernuz kanpoko erakundei.
1: Eta estatubatuetan Meta enpresak adingabeen artean mendekotasuna nahita eragin duela frogatu beharko dute 29 estatuetako fiskalek.
2: Ez dute lan erraza izango Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakaslearen iritziz, tabako enpresen aurka 80. Hamarkadan estatu batuetan egindako epaiketarekin parekatu du Metaren aurkakoa Alkortak.
7: Tabakoaren kasuan gertatu zen bezala, hori bazekiela enpresak. Enpresak nahita egin zuela diseinua adiktiboa eta horren ondorioz ez da bakarrik diseinua aldatu beharko, baizik eta osasun mentalean eragindako kalteak indemnizatu egin beharko dira.
2: Metaren abokatuek diote ez dagoela kausa efektua frogatuta eta gainera enpresa ez dela saretan zabaltzen den edukiaren arduraduna.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik trafiko arduradunek esan digutenez eta eguraldiari dagokionez aldaketa dator. Euskalmeten informazioa Eguzkina Iturriotzek.
8: Bihar temperatura nabarmen jaitsiko da, bereziki hegoaldean eta euria egingo du. Hodei ugari izango da zeruan egun osoan eta segurazki goizean hasiko du euria Kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da eta une batzuetan baliteke zaparrada mardulak eta trumoitsuak botatzea. Haizeak iparmendebaldetik eta iparraldetik joko du eta temperaturari dagokionez maksimoak orokorrean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Arratsaldeko 8ak eta 5 minutu, hau izan da gustuaren 19ak ekarritako albisten errepasoa, bihar ere hemen izango gara mezularia egiten. Bitartean, badakizu albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko hor izateagatik, bihar arte.

0: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Kalikuna, Kolomine, Kali, oso zaunera eta...
2: Horregatik, zer naz, Gernikar, Rumaniara, Rumania, Gernikara?
3: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
5: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
6: Euskadi Irratia.

0: literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
1: Joan den ekainaren 9an Ariz Gorrotxategi idazleak Maria Zambrano poesia eta filosofia hitzaldia eman zuen Donostiako Klub Basko de Kampin elkartean, Ateneo Gipuzkoanok antolatuta. Maria Zambrano poesia eta filosofia hitzaldi hori entzungo dugu gaurko irrasaio honetan.
0: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
2: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratsaioa, Euskadi Irratian.
1: Adierazina, kontaezina edo inefablea bezalako hitzak erabiltzen zituen Maria Zambranok poesiaz ari zenean. Gaiari buruz idatzi zuen saiakera iradokitzaileenetako batera hurbilduko gaitu Ariz Gorrotxategik gaurkoan. Filosofia eta poesia.
3: Mila esker etortzeagatik, mila esker atene hori itzaldiarako aukera emateagatik. Bueno, hasieran itzalia pesatu nuenean, Maria Zambranoren filosofia eta poesiari buruz idatziko nuela pentsatu nuen, eta bueno, hasiera batean izenburu generiko hori jarren dion, ez? Maria Zambrano poesia eta filosofia, baina bueno, gero itzaldia egiten junala, ba beste izenburu bat bururatu zait, iruditzen zait itzaldirako egokia, ez? Eta izango litzateke poeta jatorri bila dabilen izokin hori. Hasteko eta behin, alako sarreratxo bat prestatu dut, batez ere testu ingurua emateko, Maria Zambranori buruz, baino gehiago, poesiari berari buruz, ez? Nik ustet, betiko galderarekin hasi naiz, ez? Alegia poesia zer den galdetu ezkero, bagarbi dago ez degula erantzun bakarra topatuko, ez? Adibidez, Safok maitasunaren adierazpide zabal gisa erabili zuen, Holderrirek esango luke poesia jainkoen isiltasuna dela, Whitmanek berriz gizabanakoari, demokraziari eta giza aurrerapenari egindako kantu gisa definitu zuen poesia. Eskola garaian Becker ikasten genuen, eta bueno, garai hartan oso ezaguna zen poesia ere estu. Ez, kasunetan Beckerrek egiten zuen galdera hori bere bertsoen bidez, alegia nolabait bertsoek objektu maitearen jartzen zuten arreta. Geroago etorri ziren poeta sozialak, eta maiutzat edo etorkizunez betetako armatzat hartu zuten poesia. Pizarnikentzat, adibidez, definizio asko gustatzen zait, poesia hizkuntzaren zauria sendatzeko alegin obsesibo eta etxia zen, gorputzarekin eta errealitatearekin bateratzeko. Hortaz, bide luze egin du poesia deitzen dugun horrek, azken bizpairu milurtekoan, Homeroren epika, ba, konparatuko bagenu gaur egun idazten den poesiarekin, ba, nekez etorriko litzateke bat, gaur egun esango nuke hori, ez? Indarrean dagoen lirikarekin, sakratuarekin lotzen dute batzuek poesia, eta egia da, orain hitz egingo dugu horretaz, sakratuarekin oso lotuta dago, beste batzuek berriz eguneroko sasurarekin, izan daiteke zehatza eta argia edo hitz jarioz eta txafogoz betea, izan daiteke soziala edo izan daiteke intimoagoa, baso batean utzitako gipuzka edo garrasikari de soineko kolore duna, badira lehorreko poetak eta itsasokoak, bere baitakoak eta bidaiariak, eta maletarekin doazenak eta ekipajezari. Zer den zehazki esaterik ez dugun arren, sentikortasunarekin eta edertasunarekin lotzen dugu poesia. Adibidez, sormenaren gainerako disiplinetan, esaterako zineman, argazki gintzan, margolaritzan, une poetikoa erabiltzen dugu esateko nolabait zerbait gorena gertatu dela, ez? Kanora markatzen duela, ez? Zerbait poetikoa esaten dugunean, zerbait poetikoa dela esaten dugunean, hori esan nahi bai dugu, ez? Zerbaitek gailurra jo duela, ez? Hau da, artean jo dezakeen gailurrik handiena. Edertasun poetikoak egia iradokitzen digu, baina Zambranok erakutsi zuen bezala, baina bueno, egi hori frogatzea poesiaren bidez beste gauza bada. Carverrek esango lukeen bezala, zertaz ari gara poesiaz ari garenean. Ba, nik esango nuke luze jarraituko duela eztabaidak, aldatuko dira ikuspegiak eta formak, etorriko dira poesiai nahi duten eta hilko duten poetak, baina azkenean lirikak bere bidea. Egingo du urak bezala, zulatuko du arkaitza, eta igatuko du haizea, diluituko da eta izoztuko. Eta izotz ondorenean, urtu eta egan joango da ego bakarrarekin bada ere. Aldakorra baita poesia, baina beti buru bihotzera eta kontzientziara hitz egingo digu zuzen. Eta hori da, segurazki aldatuko ez den bakarra, muine. Baina zer da muin hori? Definitu aldaiteke, ba, iztegi horiek denek edo esaten digute edertasuna, sentimendua edo musikaltasuna bezalako hitzak daudela poesiaren baita, eta baita iradokitzaile hitza ere. Nik normalean, poesiako tailerrean, Janis Richardsen poema bat erabiltzen dut poesia zer den esplikatzeko. Poema hau, poemaren izenburua Euriaren orduan da, 2018an munduko poesia tailerretan atera zen Janis Richardsen aletik hartua dago eta Joanes Jauregik egin zuen itzulpena. Eta horrela dio poema labur honek. Euriaren orduan. Kometa zar urratuak lokarrietatik zintzilik daude, zuhaitz biluzietan, eta telegrafoaren kordek kirrinka egiten dute haizean. Bapatean euria indartxo erori da, eta fruta saltzaile gazteak aterki beltza handi bat ireki du fruta gurdiaren gainean, laranjak babesteko. Leia hori, laranja urrekaren eta aterki beltzaren artekoa, euriaren zaratari gehitu zaio, eta beratxeagoa da munduaren edertasun ilun eta esplikazina. Ikusten dugu zerbait gertatu dela poeman, laranjen, euriaren eta aterkiaren bidegurutze horretan, zerbait, ez dakit, agian adiera ezina, konta ezina, edo inefablea. Inefablea da, Maria Zambranok askotan erabiltzen duen hitza. Galdu den zerbait, edo errepikatuko da ezten zerbait, jatorriro eramango gaituen zerbait. Edertasuna, sentimentua eta musika. Eta hemen gomeni da gogorak hartzea, Holderrinek aspaldi idatzi zuen ura alegia, irauten duena poetek sortzen dutela. Martin Heideggerren bere obraren zati handi bat bideratu zuen bertxorri buruzko ausnarketara, eta filosofo alemaniarraren arabera, poesiaren eginkizuna ez da mundua apaintzea, irekitzea baizik. Poeta, izango litzateke oraindik izenik ez duena, izendatzen duena, eta gauzak argi berri baten pean agertzea ahalbidetzen duena. Poesiak ez dio errealitaterik gehitzen. Beste modu batera ikusten eta begiratzen irakasten digu. Horri esker, egunerokotasunak eguneroko izateari uzten dio eta harritzeko gaitasuna berreskuratu dezakeu. Edertasuna, emozioa, erritmoa, errebelazioa, agian poesiak, edo, esango nuke poesia, hoie guztiek bat egiten duten bidegurutzea sortzen dela. Ez definizio itxigisa, esperientzia gisa baizik. Eta arestian esan bezala, esperientzia horrek egiazkotzat jotzen dugun zerbaitera hurbiltzen gaitu. Frogatu ezin badugu ere.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Baina, itzul gaitezen atzera, izokinak bezala, eta adierazina kontaezino inafreablea bezalako hitzak jorratuko ditugu. Maria Zambrano esan bezala sarritan erabiltzen zituen, eta gaur hain zuzen ere, ba, ardatz bezala hartu dudan gaia, filosofia poesia saiakera hau da, filosofia eta poesia. Bueno, Maria Zambrano laburre esateko, ba, 1904an Belez Malagan herrian jaio zen, Ortegi Gazeten ikasle aurreratua eta garaiko pentsalari eta sortzaile askoren adiskide izan zen. Mariaren aita Blas Zambrano irakasle izan zen Segoviako institutuan, eta Segoviako institutuan egon zen bitartean beste irakasle baten egon zen, oso ezaguna poesiaren munduan, Antonio Machado, eta Mariaren aita eta Antonio Machado oso lagunak izan ziren, eta ba, esan daiteke alde horretik Maria Zambrano aukera izan zuela lehen eskutik Machado bera ezagutzeko, Machadoren ideiak, eta abar. Urte batzuk erago misio pedagogikoetan, Errepublika garaia misio pedagogikoetan parte hartu zuen, parte hartze oso aktibo izan zuen garaiko bizitza soziokulturalean, eta gero, bueno, ezaguna bezala, Gerra Zibilean erbesterako bidea hartu zuen, Borbón topo egin zuen Machadorekin, eta hortik aurrera, ba, nola baiteko, bide ezberdinak izan zituzten, ez? Badakigu, Machadoko liurrera joan zan, eta han hile egin zan, eta, bueno, Zambranok erbestali luze bat hasiera eman zion, Mexiko aurrera, Parisen, Labanan, Erroman, 1881an komunikazioko eta giza zientzietako Asturiasko printzesaria jaso zuen, 1884an itzuli zen Espainera, alegia bertatik atera eta ia bosta markadara erbestean pasa eta gero, 1888an Cervantes saria jaso zuen, eta sari hori jaso zuen lehenbiziko emakumea bihurtu zen. Handik hiru urtera itzen Madrilen, 1891an, eta badakigu zenbat landu eta estimatu zuen poesia, zenbat sakondu zuen hartan, arrazoi poetikoa ez berak sortutako terminoa, ze bueno, Nietzschek eta Antonio Machadok ere erabili zuten, baino nolabait kontzeptualki eta filosofikoki pentsamenduaren ikuspegitik arrazoi poetikoaren kontzeptua garatu eta nolabait landu zuen egilea izan zen. Ez bakarrik, bai, filosofia eta poesia ez du askorik aipatzen egia da arrazoi poetikoa, baina beste hainbat lanetan bai, esaterako, ba, Hacía un saber sobre el alma, horra tal zenbait ataletan agertzen da, El hombre y lo divino, Batez ere Claros del bosque, de la aurora, hainbat lanetan, ba, ikutu izan du, landu izan du poesia, eta horren barruan arrazoi poetikoaren ideia edo kontzeptua. Beraz, bueno, hainbat mugarri ditu alor horretan, eta esango nuke pentsamenduaren alorrean nik beti lotzen dut 20. mendeko beste hiru pentsalari handirekin, ez? Iruditzen zait halako poker bat osatzen duela Maria Zambrano, ba, Ana Jarentekin, Edith Steinekin eta Simone Weilerekin, ez? Halako, bueno, laukote berezi bat, ez?

0: ateratzen zaizkigun idazleak edo liburuak opariak izan ohi dira, hausnartzeko bidea ematen digutenak. Horietakoa da Maria Zambrano, espainiar pentsalari handia. Eta zergatik sortzen da etengabe gure baitan, geure burua gainditzeko irrika hori. Galdetzen du bere liburu bateko pasarte batean. Horixe baitzen Zambranoren irriketako bat agerikoa, gainditzea, harago joatea.
1: Eta hor biografikoren ostean ja sartuko naiz. Beste pintzelada pare bat obrari buruz, izan ere 1929an eman zuen argitara, Filosofia eta Poesia, eta garrantzitsua dira data eta lekua, ez zuzen ere, Gerra Zibilaren porrotaren ostean, eta erbestera joan berritan kaleratu zuelako Mexikon, nihilismoz eta gainberaz lanbrotutako epealdi batean. Maria Zambrano berak itzaurrean esaten du liburu idatzi zuela adertasun adieraz jaitzeko udazken batean, ez, nolabait, bueno, baikortasuna bilatu zedo nolabait, ez, momentu horretan, eta bueno, udazkenari adertasunari topatu nahian. Saiakeraren lehen atala Octavio Pazek sustentutako Taller aldizkarian eman zuen argitara, eta pixkat oinerri izan zen 1927an Valentziar izan dako idazle antifasisten kongresuan, ez zuzenean kongresu horretan Octavio Pazek eskatu zio Zambranori gaiari buruzko zerbait idazteko. Idatzi zuen hori, gero publikatu zen Taller aldizkarian, eta gero Maria Zambranok idazte jarraitu zen, bere lanetako asko ere, ba hemenka idatzitako edo bildutako artikuluak ere dira. Liburua bertan esaten du bi hoiek, ez, poesia eta pentsamendu elkartzeko ideia, ba batez ere Antonio Machadoren nortasunaren eta obraren eraginetik sortu zela, baina bueno, gero ikusten dugu ere, ba, Kierkegaard, Unamuno, Nietzsche, da ibidez, oso garrantzitsua San Juan de la Cruzen eragina ere, ba, ikaragarria da, ez? Izenburuak berak iradokitzen duenez, bueno, filosofiaren eta poesiaren arteko harremanez diardu lan honetan, ez? Eta egiten duena da nolabait bien arteko urruntze eta gerturatzen arteko katalogo moduko bat. Bien arteko harreman hori mugarritzen duten une nagusienak zeintzuk dire. Berak garbi dauka Zambranok hasieran poesia izan zela, lehenbiziko gauza poesia izan zela, eta honen ondotik etorri zela pentsamendua. Baina biek betidanik bilatu izan dutela izatea sortzen duen hitza. Poesiak horregatik sortzetik asko zuen hizkera sakratutik, eta hemen ez, baina beste testu batan aipatzen du, eta adibide oso polita iruditzen zain, bai zuzen ere, ipuingintzan eta osko tradizioan, formula sakratu edo konjuro magiko baten bidez irekitzen ziren ateak, eta beti hitza erabiltzen zan. Eta horietako formula eta konjuro asko poesia, nolabait, lehenbiziko kontzientzia poetika hori daukate oinarrian. Adibidez, abrakadabra, ireki sesamo, edo, bueno, modernoagoa den eta eraztunen jaunan El Señor de los Anillosen esaten duten melon hitza esan edula itzegin lagun eta sartu. Eta horrez de kasualidadez aipatu Tolkien, ba, Tolkien filologo hizkuntza eta hizkuntzaren jatorria eta oinarria oso ondo ezagutzen zuelako eta poesiaren iturrietatik asko dantzuelako.
0: Andoni Kosio, EHUko eta St. Catherine's College-eko ikertzaileak Tolkienen argitaratu gabeko Soul War itzulpena aurkitu berri du. Bodlines Librariesen aurkikuntzak Tolkienen lan akademikoari buruzko ikuspegi berriak eskaintzen ditu. Aldez aurretiko poesiarik gabe, dio Zambranok, arrazoimenak ezin izango zuen bere hizkera argia artikulatu. Gizakiak bere ganatzen duen lehen kontzientziari, kontzientzia poetikoa dei geniezaioke.
2: Uda, Euskadi Irratiarekin. Lizardiren baratza.
1: Bueno, esango enuke, Zambrano ikuspegitik, Zambrano ustez poesia bulkada bat izan zen zonalde ilunetatik argirantz, gauzak adierazteko alegin bat, beti baginatzen dut garai hartan gizaki, lehenbiziko gizaki haiek, ez, eta nola izango zen gauzak esateko prozesu hori, hitzak asmatu, nola ziziko ziren oiuak edo zaratak edo ateratzen, errepikatzen, nola izango zen, ez, eta bueno, Borgesek ere aipatzen du, ba hitz asko berez metaforak direla, ez? Gaua, ba, hitz normal bada gaur egun, baina hasiera batean gaua segurona metafora bat zan, ez? Hitz elkarketa bat, ez? Hor jatorrian badago, ez? Nolabait hitzaren eta poesiaren arteko harreman zuzen hori, eta horregatik lehen esan bezala gizakiek eskuratu zuen lehen kontzientzia, kontzientzia poetikoa izan zen. Ordialdi poetikoaren bulkadorrek helburu bat zuen, eta zan goragoko nortasun batera heltzea. Hasiera horretan, beraz, elkarren eskutik zijoa zen, poesia eta filosofia, baina gero banandu egin ziren. Nola nahi ere, elkarren arteko lankidetza horretatik sortu zen adibidez filosofo presokratikoen eta pitagorikoen ahots poetikoa. Adibidez, Heraklitoren iluntasun poetikoa, Parmenidesen poema filosofikoa edo Pitagorasen erritmoa eta musika. Geroagokoak dira legia ja banandu zirenekoak, adibidez Lucrezioren Berrerum Natura edo Nietzscheren Honela mintzatu zen Zaratustra. Ta Maria Zambranok adibidez esaten du orduko hoien ahots poetikoa batez ere Spinozaren Etikan. Spinozaren Etikaren gardentasun hautsezinan berpiztu zela mende asko geroa.

0: Maria Zambranoren poesia eta filosofia zeinak eradana izpide, filosofiaren eta poesiaren arteko harremanak eta gora berak izan ditu aztergai Aritz Gorrotxategi idazleak. Filosofia eta poesia lanaren koordenadak xeatu zituen joan den ekainaren 9an Donostiako Klub Basko de Kampin elkartearen egoitzan. Bertaratu ezin zenutenok, irrasaio honen bidez jarraitzen ari zarete Gipuzkoako Ateneoak antolatutako jardunaldiaren laburpena.
1: Baina berriro atzera, gaur atzera egiteko dugu denbora guztia, dugu austuraren unera. Badago, esango genuke alako kanporatze biblikoaren antza duen ekintza bat eta izen garbi bat. Eta izen hori Platon izango litzateke, ez? Platonek nolabait jainkoen erara poesia desterratu zuen pentsamenduaren mundutik eta madarikatu Errepublika solasaldi ezagunean gauzatu zuen kanporatzea, baina beste aurrekari bat ere badago, ez zuzen ere jo solasaldia. Bertan dio poeten jakinduria mailegatua dela. Poetek ez dute bere sortzen, beti musari eskatzen diote, musen gandik edo jainkoen gandik jasotzen dute. Eta Platonik erabiltzen du hori esateko poeten jakinduria, ez zuzen ere, mailegatua dela, bigarren eskukoa. Platon, esango genuke, bere gurutzadarako prestatzen ari zela, baina Iliadako gerrarien brontzezko armak erabili ordez, bakasuntan hitz ongi zorroztuak apailatzen ari zen. Kontuatzen bakarrik poesia alboratzea edo baztertzea epika edo lirikaren aurkako ezin ikusiagatik. Baizik eta jakinduria sistema berri bat sortu nahi zuen Platonek. Logosean, arrazoimenean oinarritua eta mitotik urrun. Ordura arte, kontuan izan, batez ere jakinduria mituen bidez eta erlijioaren bidez transmititzen zela eta Platonek planteatzen duena nolabait independentzia prozesu bat. Esaten duena ez, gizakiak berez iritsi behar du ondorioetara, ezin dugun supertxeria hoien mende eta beraz arrazoi benaren bidez lortu behar du mundua esplikatzea. Claro, prozesu horretan mitoa oso aurkakoa zaio eta poesia mitoarekin oso lotuta zegoenez, poesia ere kanporatu egin behartzen, ez? Arriskutsua baitzen poesia eta hori ondo baino beto zekien Platonek, ze Platon, esango nuen horri batean, konverso moduko bat ere bazan. Platon tragediak ikusten ez izan, Platonek zen poetiko handia daka, ez kasualidades solasaldiak idatzi zituen, ez tratatu filosofikoak, eta beraz esango nuke Platonek oso ondo ezagutzen duzuela poesiaren mundua. Baina, bere gurutza da horretan, arrazoimenaren eta logosaren aldeko gurutza horretan, Baina, bere gurutza da horretan, arrazoimenaren eta logosaren aldeko gurutza horretan,

0: arrisko batasun hautsezina bilatzen zuen. Eta poetak badaki poema beti osatu gabea eta uskorra dela. Eta hori onartzean datza bere apaltasuna. Espazio irekiz inguratuta dago poesia. Eta filosofoak zirrikiturik txikiena ere saiestu nahi du bere eraikuntza.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
2: Hasieran poesia izan zen eta honen ondotik etorri zen pentsamendua. Biek betidanik bilatu izan dute izatea sortzen duen hitza. Maria Zambrano, Lizardiren baratzean, Aritz Gorrotxategiren izaldian gaude.
0: Berriro atzera egiten dugu, greziar garai hartara, jakintza mitoaren eta alde irrazionalaren bidez transmititzen zen, Sokrates dugu aurrekari bat, eta Sokrates nolabait hegemonia hori hausten saiatu zen. Baina, saiatu zen bere metodo maieutikoaren bidez, baina garesti ordaindu zuen. Nolabait, Platonek hartu zion lekukoa, eta mitoaren aurka egiten saiatu zen. Errepublikan gizarte perfektuaren oinarriak jarri zituen, eta oinarri horiek bakar batean laburbildu daitezke. Izango litzatekeela justizia. Eta poesia, Platonen ustez, justiziaren aurkakoa izango litzateke, egiaren aurkakoa delako. Arrazoiaren ifrentzuan, mitologia egongo litzateke. Mitologia Platonentzat izango litzateke alako iruzur loeragile bat, edo nolabaiteko herriarentzako opio moduko bat. Arrazoiaren baitan, Platonen ustez, etzegoen lekurik iruzurrarentzat, eta arrazoiak izatearekin bat egin behar zuen. Hemen, esango argunoke, poeten defentsan, poetek ere egia maite dutela. Egia maite dutela, baino ez egia baztertzailea imperatiboa, gainerako guztiaren jabe bihurtzen den egia mota hori. Literatur kritikari askorentzat, adibidez, mitoa gezurraren eta faltsukeriaren sinonimoa da. Baina adibidez, arestian aipatu dan Tolkienentzat justu kontrakoa zen. Eta mitoa zen, egia trascendente batzuk ere ulergarrian adierazteko modu bakarra. Horretan, esango nuke Zambrano, gero ikusiko duen bezala, nahiko kointziditzen du. Chestertonek antzeko zerbait esan zuen maitagarrien ipuinei buruz. Hainbat literatur kritikarik aurren gauzatzat jotzen zuten literatura mota hori, maitagarrien ipuinak, baina Chestertonek dio literatura mota guztien artean maitagarrien ipuinek bizitzaren irudirik egiazkoena ematen dutela. Ipuin horiek atmosferak zerikusia du gauza arruntetan bizi den sorgindura ezkutuarekin, artoa, harriak, sagarrondoak edo sua. Errealitate natural eta arruntetatik sortzen da lilura edo xarma modukori. Eta harriak, artoa entzutean, noski, pareri arto musker mendi baserri zarrak alegorriz abailduta sagarrak, burura etorri zaiz Lizardiren poemaren pasartea. Oro lainome batek estalia urrez oro eguzkiak jantzia. Mitoak, maitagarria, poesia, misterio txuki lotuta irurak. Iraganarekin, jatorriarekin, poetaren sorlekuarekin, bere ala ikusiko dugun bezen.
3: Literatu da, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
0: Beraz gaude austuraren une horretan. Mito eta arrazoimena banantzen hasi dira, eta arrazoimena jaio zenean, esan behar da, esperantzari eta etorkizunari ateak ireki zizkiola Platonek, alegia jainkoen gandik askatzen hasi zen, eta Platonek egina izan zuena, izan zen olabait, bueno, gizakiaren autoaskitasuna, independentziari lortu, jainko eta mitoak alde batera utzi, eta alako bide bakar bat edo bide bakarti bat ibiltzen hasi. Eta bide horren ostean, nortasun propio bat konkistatzea, izango litzateke helburua. Indar bortitz batek bultzatzen zuen bilaketa horretan, sendotasunaren eta egiaren bila, dena den hori horrela izan dare, beti pensatzen dugunean Grezian eta Platon eta Sokrates eta Aristoteles agertzen dizkigunean, pensatzen dugu Grezia, entzinako Grezia guztia hori zela. Danak azkenean, ia denek, logosa eta arrazoia besarkatu zituztela eta Platonen ideiak leku guztietara heldu zirela. Egia asko zabaldu zirela, baina esan behar da alde irrazionala edo gerora paganismoa deitu izan denak ere indarrean jarraitu zuela. Erritorfikoak eta bar. Alegia, Platonek eragin handia izan zuen, baina orduko Grezia guztiak ez zuen bide hori hartu. Beraz, bueno, hori ere kontuan hartzea komeni da. Poetak ordea, etzuen arrazoimen konkistatu berri hori aldarrekatzen. Iragan tragiko eta malenkoniatxoaren ahotsa zen. Poesia, ordialdiaren mende, jarritako hitza da. Arrazoimenari aurre egiten dio.

ordialdia eta kantua ditu ardatz. Nork kontsolatuko du poeta denboraren joanaz? Nork limurtuko du arroxaren eriotza edo arratsaren edertasun auskorra onar ditzan? Edo maitearen adatzen usainarekin mozkorrez dadin? Horre guztiari itxura deitzen dio filosofoak. Gaur esango nuke aparientzia. Ona helduta, Maria Zambranok Anakreonteren poema baten hitzak gogora dakartza. Eta honela dio Anakreontek. Zertarako balio dute irakasten dizkidazun erretoren arauak eta sofisma. Zertarako behar ditut ezertarako balio ez didaten hitzoiek guztiak. Erakutsi lehenik bakoren likore gozoa edaten. Erakutsi Venusekin egan egiten, urrezko txirikordekin. Ile zurien koroa da nire burua. Emaida zuhura, bota ardoa gazten erabe hori, lokar ezazu nire arrazoia. Aurki utziko diot bizitzeari, eta nire burua estaliko duzu belo batez. Hildakoek jada ez dute desioen.

Poesiak mina eta sentimendua gordetzen ditu bere baitan, eta horregatik da gure zoritxarraren memoria bizia. Maria Zambrano, poesia eta filosofia.

0: eta jatorri bila dabilen izokin hori, aritz gorrotxategi Lizardiren baratzean.
1: Bideagurutze horretan, poesia uneari heltzen zaio, eta ez duen hartzen arrazoimenak eskaintzen duen kontsolamendua. Poesiak mina eta sentimendua gordetzen ditu bere baitan, eta horregatik da gure zoratxarraren memoria bizia. Filosofoa berriz, bere kabuz osatuko duen bidearen bila abiatzen da. Hitza bere ganatu nahi du, haren jabe bihurtu. Poetak leia leusten dio daukanari, eta hitzaren mirabea da, esklaboa da. Poetak ez omen daki zer esaten duen, eta hala ere, kontzientzia moduko bat garatzen du. Poetak bakarrik berezkoa duen buru argitasun moduko bat. Inkontzienteki jatorriaren batasun sakratuaren bila dabil, izokinak bezala. Poeta izokinen kastakoa da. Sorlekura egiten du senez, eta badaki zerbait eriotzaz gainerakoek ez dakitena. Poetak Ulisesen leinukoak dira. Asmatzaileak, iruzurdiak, pesoak esango zuen bezala, eta itzulera zaleak. Ileskortasuna eskainita ere, poetak nahiago du sorlekura bueltatu. Labur esan da, filosofiaren eta poesiaren artean erabateko austura izan zen. Eta hortik aurrera, aldentzen hasi ziren, bakoitza bere bidea egiten. Platonen, zaurroke madarikazio bibliko horretatik aurrera, bakoitzak bere bidea egin zuen. Hurbiltze faseak ere izan ziren, baina une horretan arrazoimenaren paradisutik kanporatu zuten poesia. Hala ere, Platonek nolabait, ez detengo trampa txiki bat egin zuen, baizik eta nolabait bere poeta zenak trampa txiki bat egin zion. Eta, esan dudan bezala, konbertxo bat zenez, poesiaz eta tragediaz elikatu zenez gaztetan, Troiako zaldi baten antzera esango genuke, ihesbide bat ireki zion bere sistema itxian poesiari. Hain zuzen ere, maitasunaren eskutik. Eta, bueno, denok entzun dugu, eti maitasun platonikoaz, entzun dugu maitasun platonikoaren ez bidetik, esango genuke, nahita baino gehiago inkontzienteki eta batez ere oturuntza edo fedon bezalako solasaldien bidez. Eta nola irekizio zirrikitu hori, maitasun platonikoaren bidez, esan degun bezel. Kasu honetan, aurrez aurre agertzen zaizkigu desioa eta maitasuna. Desioan ez dago berez objekturik, ukitzen duen oro aitzen du. Jabetzan deusestatzen dugu desiratzen dugun hori. Maitasunean aldiz, bizirik irauten du objektuak. Batasun eskure ezinez egina dago. Maitasun jabetza hori binomio hori arazo metafisiko bihurtzen da, eta beraz konponbiderik gabea. Bestela esan da, haragiaren sakabanatzetik jaiotako maitasunak ezagutzaren bidea jarraitzen du. Ideien munduari esker, Platonek garatutako ideien munduari esker. Eta maila intelektuala eskuratzen du. Platonen kasuan, maitasuna, erosa, arima sentipenezko mundutik ideien mundurantz igotzen duen bulkada motorra da. Ez da afektu erromantiko hutsa edo eskura ezina, edertasuna eta egia absoluta bilatzen dituen indar kognitibo eta espirituala baizik. Hortaz, maitasunari eskainitako salbazio horren arira, bizirik atera izan zen poesia, kristautasunaren kultura astetikoaren barruan. Salbuespen batzuk kenduta, Erdi Aroko poesia gehiena platonikoa da. Eta hemen adibide batzuk agertzen dira, mistikoak batez ere, Fray Luis de León, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, eta nola ez, zango nuke, dan goie guztiak biltzen dituen obra. Izango litzatekela Danteren komedia jainkotiarra, poesiaren, filosofiaren eta erlijioaren arteko uztarketa biribilena.
2: Lizardiren baratza.
0: Greziar tradizioan Orfeo infernuetara jaisten da Euridizeren bila. Itzaletara arriskatzen da maitasunagatik. Maitasunak infernura jaitsarazten gaitu beti. Gaztaroko idazkietan, Heidegger irakurri aurretik Maria Zambranok infernura jaistea bezala urartzen zuen poesia.

Beraz, poesia entzuten arrazoimenaren erresuman onartu, baina maitasunaren zirrikitu hori esker, berradiskidetuta bizi izan ziren biak denbora luzez, eta horrela jarraituko zuten, akaso, amaieraraino munduan indarrean legoken filosofia bakarra Platonena izan balitz. Baina, Zambraronen ustez, hemen dator bigarren fase garrantzitsua. Laburra, baina oso bizia. Hain zuzen ere, erromantizismoa. Erromantizismoak, poesiak eta filosofiak bat egin zuten inoiz baino indar eta eldarnio handiagoarekin. Aspaldi banandutako maitalen gisa elkartu ziren, grinatxu eta oldarka, une labur bat baino ez zutela jakitu. Tximista batek irauten duen. Erromantikoek poesiaren eta absolutuaren ametsa konpartitzeaz gain, absolutuan bizi zirela uste zuten. Hemen kokatu behar ditugu noski Victor Hugo, Byron, Shelley, Novalis, Holderrin eta konpainia. Izen erraldoiak, poesia eta pentsamendua letra larriz, jainko auspoz, ekaitz moduko baten sabelean borrokan, sentimentalismo ugaldea, obsesio eriotzarekin eta suizidioarekin, eskapismo erradikala eta makabrotasunarekiko joera. Hori guztia arrazoiaren kaiolatik ies egiteko eta barne munduaren aberastasuna eta misterioa berreskuratzeko eta aldarrikatzeko.

0: ezagutzen dugu ondotik datorrena. Ekaitzaren ostean dator barea eta neurria. Edo nahiago baduzue zuzenketa. Jainkoen gandik gertu bizi izandako sortzaile gazte romantikoien ondotik beste gizaki bat dator, lurtarragoa, orekatuagoa, erdibideko zerbait. Arrazoiak eta ordialdiak erabat itxutu gabekoa. Kontzientzia eta garbitze hitzak aipatzen ditu Zambranok ona helduta. Eta bi izen handi jartze ditu mai gainean, Baudelaire eta Kierkegaard. Baudelaire Victor Hugoren ondorengoa izango litzateke eta Kierkegaard berriz Schellingena. Azken bi hauei esker, Baudelaire eta Kierkegaardi esker, poesiaren eta beren buruaren kontzientzia gero handi eta handiago hartu zuten poetek. Eta horrekin batera hasi zen poesia eta filosofiaren arteko behinbetiko urruntzea. Poeta lehen aldiz bere arteari buruz teorizatzen hasten da. Bere inspirazioaz mintzo da eta lanarekin lotzen du. Inspirazioa egunero lantzen da. Horixe da nagusi den leloa. Poeta ez dago jada eroaldiaren edo ordialdiaren menpe. Poeta faberra jaio da. Eta poeta kontziente honen bilakaeran, poesia eta pentsamenduaren arteko urrunketa erabatekoena Paul Valéryren eskutik dator. Baudelaire eta Mallarmé obra garbiaren atzetik zebiltzan, eta Valéryk eman zion mami teorikoa horri. Eta horrela azaleratu zen poesia garbia kontzeptua, edo poesia purua. Pentsamendutik aske dagoen poesia. Poeta, bere poesiaren bidez berresten da. Eta hortik aurrera, poesia egitearekin nahikoa du poetak bizitzeko. Alegia, poesia da giza esentziaren gauzatzerik garbiena. Beraz, bakoitza bere bidea egin du eta teorizazio horren ondotik pentsamenduan geratu da eta poesiak, zako nuke, lehen filosofiak bilatzen zuen hori, bilatzen du, baina nolabait poesiaren bidez. Hemen, bueno, jarritan okan, ez egin zuzen ere, Paul Valéryren itxasi hilerriaren hasiera, usoak ibiltzen diren sabai lasai hori, pinuen artean, ilobien artean taupaka, eguerdi zuzena hartan da pizten, sutan itxasoa, etenik gabe beti berritzen, zer nolako saria, pentsamendu baten ondoren, jainkoen lasaitasunari luzaro begiratzen.
1: Paul Valéry, tepa. Tepa, enfant de mon silence.
0: Poeta, garbiak ez du jada filosofiaren beharri. Poeta esna eta aldi dago bere jatorrizko ametsaren eta eskatzen zaion argitasunaren bide gurutzean. Ez dago arrazoimenetik edo etikatik kanpo. Bere etika propioa dauka. Berak aurkitua eta ez filosofoak. Poesiak zehaztasuna eta argitasuna behar ditu. Ametsaren lausotasunarekin konformatzea burugabekeria da. Poetak jatorrizko ametsaren atzetik dagoen arpegia ikusi nahi du. Eta horretarako jakintza eta kontzientzia darabiltza. Eta ez musen xuxurla. Filosofoa aurrera begira bizi da. Jatorritik aldentzen, pentsamenduaren bakardadean bere burua bilatzen eta gizakiaren gandik urruntzen. Poeta aldiz, bere baitatik urruntzen doa jatorriarekiko maitasunagatik. Izokin eta armugarrainen gisa jatorrira itzuli nahi du poeta. Bere ustezko sorlekura. Gure memoriak finkatu ezin duen leku horretara. Poetak bizirik sentitzen du leku hori bere baitan, eta bilaketa horretan, bere baitatik urrundu ostean gu guztiak eta gutako bakoitza bilatzen du. Poetak ez du bere berezitasuna nahi, komunitatean ondoratzea baizik. Are gehiago, bere teorizazioan Valéryk poesia eta poema banandu zituen, filosofoek ideiekin egiten duten bezala. Poesia zerbait ideala da, esentzia eta batasun aldi berean. Poematik irauten duena, ez da mezu bat edo irakaskuntza bat, hizkuntzaren dardara hutsa baizik. Lenguaia arrunta, objektu artistiko itxi bihurtzen da. Eta poesia definitzean, Zambranoren ustez, arazo bat sortu zuen Valéryk. Pentsamenduaren antza eman dio. Eta esentzia poetikoa aurkitzeko metodo poetiko bat sortu. Baina hori alda poesia, galdetzen du Zambranok. Eta hasierako definizioetara gatoz. Poesia eta pentsamendua paraleloki jartzeak ondorioztatzera eramaten gaitu poesiak bere buruarekiko leial izateari utzi dion. Zambranoren ustez, poesiak ezin du bere burua finkatu, ezin du bere burua definitu. Bere burua aurkitzen saiatzen bada, galdu egiten da. Platonek desterratu egin zuen poesia, eta Valéryk buru askitasuna independentzia eman zion. Justo Platonek arrazoimenarentzat bilatzen zuen. Eta hemen dator, Zambranoren proposamena, zago genuke, urak bere onera ekartzeko. Itxaso beretik sortutako poesia eta pentsamendua behin betiko adiskidetzeko. Hona helduta, Zambranok erdibide moduko bat proposatzen du. Arrazoimen poetikoa kontzeptuaren bidez. Aspaldi ohartarazi zigun Heraklitok aurkarien arteko talkatik sortzen dela harmoniarik ederrena, arkuaren eta liraren artekoa. Arrazoimen poetikoa berez, lehen esan bezala Nietzschek edo Machadok erabili zuten, baina Zambranok garatu eta gorputz filosofikoa eman zion. Zambranok filosofiaren eta poesiaren batasuna bilatzen zuen, eta honela aitortzen dio esaterako Jorge Guillén poetari gutun batean. Nik batasuna bilatu nahi dut, bien sorburu ezkutua, hoietako bakar bati ere ezin baitiot uko egin. Berez, arrazoimen poetikoak ez dio arrazoimenari uko egiten, eta aldi berean ez ditu baztertzen intuizioa, simboloa, emozioa edo errebelazioa bezalako ezagutza forma. Filosofia abstraktu huts baten aurrean, erabat kontzeptuen bidez esan ezin den horretara hurbiltzeko gai den pentsamendua proposatzen du Zambranok. Filosofia eta poesia hitzaren bi adierazpide mugatu dira gizakia bere osotasunean aurkitzeko. Honela dio adibidez bere bilaketaren zergatia azaltzeko. Pentsamendu filosofikoaren leku erabakigarriak bilatzeko proiektua izan dut, eta hoietako gehienak errebelazio poetikoak zirela ohartu naiz. Eta poesiaren leku erabakigarriak bilatzean filosofiarekin egin dut topo. Arrazimen poetikoak gizakia bere barnetasunetik ulertzea bilatzen du. Ametsa, sufrimendua, oroimena, maitasuna, erbestea edo itxaropena. Ez du errealitatea menderatu nahi, entzun baizik. Ildo horretan, Zambranok uste du poesia filosofia tradizionalak kanpoan uzten dituen egietara irits daitekeela. Poesiak ez du mundua modu sistematikoan azaltzen, agerian uzten du. Gizakia ez da soilik arrazionala, bere buruaz jabetzeko beste dimentsio batzuk arakatu behar ditu. Arrazoimen poetikoari esker, gizakiak bere existentzia ulertu aldu ez soilik arrazoimen logikotik, bere buruarekin eta ingurunearekin duen lotura sakonago batetik baizik.
2: Maria Zambranok bazekien inora eramaten ez duten bideak labirinto bihur daitezkeela, eta ezer ez dela gurekin hasi. Adarnismoaren aurkako pentsalari zorrotz eta irudimentsua zen, adarkatzen doan pentsamenduari baten ondorengotzate hartzen gintuen. Zervantesaria jaso zuen lehen emakumea, Ortega Igazeten ikasle, Unamuno, Machado eta Pérez Galdosen miresle, misio pedagogikoetan batera eta bestera ibilitakoa Espainiako bigarren errepublika garaian, Gerra Zibilaren ondorioz erbestearen mikatza ezagututakoa.
0: Zalantzarik gabe, Zambranok bizi izandako testu inguru historikoa erabakigarri izan zen kontzeptu horren bilaketan. Kontuan izan behar da, Espainiako Gerra Zibilak eta ondorengo erbesteak sakon markatu zutela bere pentsamendua. Eta deserrotzearen esperientzia horrek sufrimendu historikoari zentzu emateko gaizen hitz baten bilaketa indartu zuen. Zambranok garrantzi handia ematen dio dimentsio espiritualari edo arimari. Bere ustez, mendebaldeko arrazoimenak existentziaren funtsesko dimentsioak ahaztu ditu. Sakratua, isiltasuna, misterioa. Poesiak aukera ematen du arrazoimenarekin erabat eduki ezin den horretara hurbiltzeko. Eta denbora, heriotza, jainkoa edo nortasun pertsonala bezalako gaiak sakonago lantzeko eta aztertzeko. Berak ez zuen bien arteko erabateko aurkakotasuna planteatzen adiskidetzea baizik. Filosofiak poesia behar du hotz edo abstraktu ez bihurtzeko, eta poesiak nolabaiteko hausnarketa filosofikoa behar du emozio hutsean ez desegiteko. Alegia, arrazoimen poetikoak bi dimentsioak lotzen saiatzen da. Eta horrela dio Zambranok adibidez. Arrazoimen hutsa monotonia hutsa da, hitzaren indarrean murgildu beharra dago, eta hitzaren indarra hobekien dezifratzen dutenak poetak dira, hitzaren asmatzaileak. Ezagutzari laguntzen dion tresna, horixe da.
3: Tu, Maria, has dicho que la realidad...
2: Badakigu zenbat landu eta estimatu zuen poesia Maria Zambranok, zenbat sakondu zuen hartan, arrazoi poetikoa kontzeptu asmatu eta garatzeraino.
3: Con qué lugar te quedarías como más verdadero?
4: Mira, España. La España cuando salí ahora Te digo la verdad, no lo sé. Sé que me la estoy jugando.
2: Zaguna da, alaber, garaiko poetekin, 27ko belaunaldikoekin, eta poeta gazteagoekin izan zuen harremana. Kidetasun intelektual handia izan zuen adibidez García Lorca, Cernuda, José Bergamín, edota Emilio Pradosekin. Baita urrengo belaunaldiko José Ángel Valenterekin ere.
4: Entonces, en la guerra de España, había una verdad. Y yo no fui de ningún partido político, como sucedió con Federico. No era de ningún partido político. Por eso le tocó ser el símbolo de la poesía asesinada.
2: Erbestean, 45 urte igaro eta gero, historikoa da Televisión Española, bere lehenengo katean egin zion elkarrizketa, 1985.
4: Entonces, ¿qué era él? El poeta, eso era, el poeta.
5: Bihotzeko argia du gidari poetak, eta Zambranoren ustez, poeta, maitasuna eta maitatua aldi berean elkartzen direnean, arrazoi poetikoaren puntu gorena lortzen da. Erabateko bateratzearen une mistikoa. Pentsamendu arruntean eta filosofia tradizionalean beti dago bereizketa bat. Subjetuak objetuari begiratzen dio. Zambrano kordea, ekintza poetiko mistiko gorenean metamorfosi bat gertatzen dela dio. Poeta maitasun bihurtzen da. Sortzailea jada ez da maitasuna sentitzen duen norbait. Maitasunak eraldatutako norbait baizik. Bere egoa eta nortasuna kentzen ditu maitasun sustantzia huts bihurtzeko. Maitasunak zubi edo beste zerbaiten bitartekari izateari uzten dio. Maitasuna bera bihurtzen da benetako presentzia, azken patua eta bilatutako izakia. Maitatua poetarengan gorpuzten da. Poetak hainbeste irrikatzen zuen, presentzia trascendentea bere baitan agertzen da. Bere buruaz ustean, maiteak bizi du poeta. Dena batera gertatzean, poetak erabateko berrintegrazioa esperimentatzen du. Giza bereizketaren sufrimendua, alegia munduan bakarrik jaio eta bakarrik egotearen trauma, hitz poetikoaren betiereko une horretan sendatzen da. Non, bilatzailea, bilatzen duena eta ura aurkitzeko bidea gauza bat eta bakarra dire.
6: Gaueko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabon entzule, Zeutara uztailaren amaieran legez kanpo Marokotik iritsi ziren migratzaile guztiak kanporatu behar direla adierazi du Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularraren presidenteak.
8: Han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión, pero todos, y cuando digo todos, son todos.
7: Eldu zeinadin txikiko guztiak atzera Marokora kanporatu behar direla dio Popularren buruzagiak. Berehala etorri da Sira Rego Gaztedia eta Urtzaro ministro espainiarraren erantzuna, sare sozialetan erantzun du esanaz, legez kanpokoa dela adin txikikoak kanporatzea. Lehenik itzultzeko familiarik ote duten argitu beharra dagoela. Eusko Jaurlaritza zein Nafarroko gobernuak beste behin ere Pedro Sánchezen gobernuari eskatu diote aukera guztiak agortzeko adin txikiko migratzaileak euren familiengana itzul daitezen. Nafarroko gobernuak migratzaileak hartzeko borondatea azaldu du. Javier Remírez, Nafarroko gobernuko bozeramalea.
9: Navarra va a ser solidaria y también, por supuesto, cumplirá con la norma. Pero también decimos claramente una cosa.
7: Gainerako autonomia erkidegoei erantzukizun berbera eskatu diete. Ohartaraziz, Nafarroak ez duela beste erkidego batzuen elkartasunez ordainduko. Hain zuzen ere, Espainiako gobernua Zeutan dauden 500 adin txikiko gehientsuenak neskadeiak penintxulara ekarri eta aurren babeserako lanean ari diren elkarten esku uzteko plana prestatzen ari da. Eta adin txikiko migratzaileak aipatuta esan, ELA eta LAB sindikatuek salatu berri dutela Bizkaiko Foru Aldundiak eta EUDES Fundazioak oinarrizko harrera sareko Bilboko zentro bateko adingabeak gueñesera leku aldatu dituztela aurrez inolako valorazio psikosozialik egin gabe. Urtzi Gartzia.
10: Adingaben leku aldaketa hilabete eskaseko jakinarazpenarekin eta azterketa psikosozialek eta adingabeekin eurekin egunero lanean dabiltzan profesionalen iritzia kontuan hartu gabe egingo dela salatu dute bi sindikatuok. Zehazki Bilboko Kolon de Larreategi kalean Karitateko Gure Ama kongregazioak salduko duen pisu batetik Goinesen, Elizbarrutiaren jabetzako zentro berri batera leku aldatuko dituztela salatu dute esan bezala ELAK eta LABek. Alaber, Bilbon edota hiriaren ingurune hurbilian alternatiba bat lehenetxe ez izana kritikatu dute. Izan ere, leku aldatzeak adingabeak euren ikastetxeetatik, eskolazkanpoko jardueretatik eta lagun eta senideen gandik urruntzea dakar. Are gehiago, salatu dute enpresak berak aitortu diela, azpiegitura berriak ez duela leku nahikorik.
7: Ardo ustarekin gertatu bezalaxe, txakolina egiteko mats bilketa aurreratu egingo dute aurten. Abuztuaren amaieran edo iraila hasieran hasiko da Bizkaiko eta Getariako txakolin izendapeneko mastietan usta bilketa. Horrelaxe baiestatu diote Euskal Telebistari Lezamako Malarte txakolindegian.
11: Historikoki urterik harinen izango da, agian pasadan urtetik astetxu bat amarregun harinago. Lehenengo jasotzen direnak abuztu bukaeran, eta Ondarrabi Zuria eta gehiengoa irailaren hasieran hasiko da. Analisiek esaten dute 10 egun barru matxa guk egin nahi dugun ardoaren puntuan egongo dela.
7: Iaz 4 milioi litro txakoli baino gehiago ekoitzi zen Bizkaia, Getaria eta Arabako jatorri izendapenarekin. Aurten kopuru hori handitzea espero da. Amaitzeko istripu larri bat albiste. 18 urteko neska bat larri zauritu da Anboto mendian, 30 metrotik bera erorita. SOS deiakek arratsaldeko lauterdietan abisua jaso du eta helikopteroz bertaratu dira. Iritsi direnerako neskak bihotza geldirik zuen eta lekuan berpiztea lortu dute. Arrazolara eraman dute eta bertatik Osakidetzako bigarren helikoptero batek gurutzetako erietxera eramandu. Egoera larrian da 18 urteko neska. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar aldaketa iritsiko da Euskal Herri osora. Kostaldean euria egingo du goizean goizetik eta arratsalderako hegoaldera zabalduko da. Temperaturak nabarmen jetxiko dira, batez ere barnealde eta hegoaldean. Gaueko 9 eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Gorkoan proposatu nahi dizueguna nahiko era librean egindako irratsaioa da, hau da, kanturen bat jarri eta horrek beste bat ekarriko digo burura, garai beretsukoak jarriko ditugu eta, bueno, azteko prestatu duguna edo aukeratu dugun kantua, Bombay Bicycle Club eta Is It Real? Sei urteko geldiunea egin zuten, disko grabatuei dagokienean, 2014ko So Long, See You Tomorrow albuma eta gero, eta itzuli ziren disko berri batekin Everything Else Has Gone Wrong, bertan dago kantu hau.

Bombay Bicycle Club taldearen itzulera disko bezala uler daiteke beraz, aditzen ari garen hauxe Everything Else Has Gone Wrong, beste guztia okerrera joan da, eta bertatik aukeratu dugun kantua, Is It Real? Eta itzulera disko batetik iritsiera disko batera. Lukiek bizkaitarren lehenengo albuma da hau eta kantua Automata.

Eta hau nahiko berandu ezagutu dugun talde horietako bat da, 2015ean argitaratu zuten euren lehenengo diskoa, eta guk 2020ko kantu bat jarriko dizuegu euren Marigold izeneko albumetik, The Alarmist.

punk jarrera, eta adibidez pub baterako aproposa izan daitekeen folk musika Black Lips taldearen eskutik Rambler izaneko kantua.

Kati Crutchfield estatubatuarrak martxan jarritako proiektua da Waxahachie, 2010ean hasi zen izen horrenpean, eta izena kuriosoa da, baina Alabamako errekasto baten izena da, Waxahachie, eta hori esandakoa bere kantuetako bat, Fire. Eta horrengo honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Nathaniel Radcliffe estatubatuarra da bera. Nathaniel Radcliffe and the Night Sweats bere bandak lagunduta disko ugari argitaratu ditu, baina baita bakarka ere, eta era horretan entzungo dugu, And It's Still Alright.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugu Alexandra Xavier musikariaren bigarren diskoa. Eta hau da The Archer izeneko album horretatik, Crying All The Time.

Exnovio Siruindarrak eta euren hiru kantuko EP-an agertzen den kantuetako bat Apache. Eta hiri irreala orain, M-Ward da bera eta kantua Unreal City.

2018an argitaratu zuen What a Beautiful Industry, eta bertan musikaren industria kritikatzen zuen, eta hurrengo lanean bere jomugan jarri zuena ingurugiroari egiten ari garen kalte guztia izan zen horrelako kantuekin, Unreal City. Enward estatubatuarraren musika. Eta hurrengoa elkarlan bata. Hemen daude Deep Valley eta Flaming Lips, eta elkarrekin osatu dutena Deep Lips izeneko proiektua.

dirudienez hasiera batean single bat argitaratzeko elkartzekoak ziren, baina ikusi zuten kantuak ateratzen zituztela eran nahiko errazean, eta album oso bat heldu zen. Kantu honekin adibidez tartean Home Through Hell. Eta Euskal Herriera buelta orain Omago.

Omago taldearen lehenengo EPA, laukantu zosatua, eta bertan horietako bi ingelesez eta beste bi euskaraz, eta tartean hauxe Bakarti Koldarrak. Eta Suediara orain, hau da The Tarantula Waltz.

Suediatik beraz, The Tarantula Waltz eta bere Kolokain izeneko diskotik Fallen. Guk gogoan dugu bere errikide den The Tallest Man on Earth musikariaren kontzertu batean ezagutu genuela, bertan igozen estenatokira The Tarantula Waltz, eta ordutik diskoak jarraitu eta gauza oso interesgarriak dauzka entzunal izan duzuen bezala. Aurrera eginez Bartzelonara orain. The Crab Apples taldearen musika aditzeko, hau da Vidas Paralelas.

0: hizkuntza aldaketa ere markatu zuen disko honek, izan ere aurretik ingelesez kantatzen zuten eta gaztelerara pasatu ziren hemen The Crab Apples esan bezala eta Bidas Paralelas kantua. Eta izue guri iritsi zaigu agur esateko ordua. Willis Drummond taldearen Zuk Zuang diskoarekin utziko zaituztegu, hau da bigarren aukera.
1: Zerbait galdu dut ene sakonean.
0: Eta zuek badakizue aukera askoz ere gehiago dituzuela gurekin elkartzeko, nahi izan ezkero, Euskadi Irratiko zidorrean aurkituko gaituzue horretarako. Eta bien bitartean betikoa oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Ba bere lekuan darin badutere.
2: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, udea honetako euri faltak, lehorteak, Nafarroako urtegiak edukieraren erditik bera egotea ekarri du. Estatuan Nafarroa da urtegietan ur gutxien duen hirugarren erkidegoa eta egoera okerrena Esako urtegiarena da, edukieraren 40%-an dago. Euskal Autonomia Erkidegoan bataz beste ahalmen osoaren 71%-an daude urtegiak, iaz baino 4.5 bajuago. Urtegiak aipatuta, Nafarroan Esako urtegian aurkitutako gorpuzkinak identifikatu dituzte. Iruñeko bizilagun batenak dira eta Guardia Zibilak esku artean duen hipotesi nagusia da giza hilketa kasua dela. Iruña, Elieraso.
2: Abuztuaren 4an familia batek topatu zituen gorpuzkiak Esako urtegiaren ertzean, Sigues udalerria Nafarroko mugatik oso gertu. Uraren maila jaistean agertu ziren besteak beste buru bat eta hainbat gorputzatal. Ikerketako iturriek Euskadi Irratiari baieztatu diotenez, gorpua Iruñeko bizilagun batena da eta autopsiak argitu du gizonak indarkeriazko heriotza jasan zuela eta gorpua zatituta zegoela. Ejea de los Caballeroseko epaitegiaren esku dago auzia.
1: Araban, Barrundian mingain kasu urdin bat atzeman dute artalde batean. Abuztuaren 14ean baieztatu zuten kasua mingain urdinaren aurkako txertoa jasota duen 200 burutik gorako artalde batean. Izan ere, txertoak ez du 100%-ean ziurtatzen animalia salbu dagoenik. Iker Agirre, Uagako ordezkaria.
3: Txertaketa da, arazoak ekiditzeko modu bakarra ez dituzu era bat ekiditzen, baina bentset bai kalteak murriztu egiten dira hein handi batetan.
1: Arabako Foru Aldundiak ere ardiak txertatzeko eskatu du. Aldundiak berak doan ematen baitu txertoa. Urtebeteko epean Arabako hiru arditik bat txertatu dute. Protesta bat albiste, Euskotreneko langileek protesta bilkura egin dute gaur goizean Bilbon, Arriaga kanpoaldean, tranbian zezenketen publizitatea jarri izana salatzeko. Publizitate mota hori ez dela bateragarria enpresa publiko baten balioekin eta etorkizunean tauromakia edo animaliei tratu txarrak ematea dakarren beste edozein jarduera sustatzen duten kanpainiak eragozteko irizpidea ezartzea eskatu diote langileek Euskotreneri. Maite Der Uruburu, Labeko ordezkaria.
4: Badaukagu publizitatea eroateko aukera, bai, baina gure barne arauek bezaten dute, ez ezin dela iraingarria izan publikoarekiko, ez langilekiko, eta bueno, badago sektore bat horren aurka gaudela.
1: Nazioartekoetan Israelgo armadak 10 palestinar hil ditu Gazan. Urrian suetena sinatu zutenetik 1200 palestinar hil ditu Israelek. Eta ingurumari honetan Israelgo gobernuko ministro batek ustez preso palestinarrak urkatuko dituzten instalazioa erakutsi du komunikabideen aurrean. Ekialde Hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran.
5: Israelgo segurtasun nazionaleko ministro Itamar Ben-Gibirrek iragarri du eriotzaren korridorea prestatzen hasi direla Israelgo espetxe batean zigortutako palestinarrei eriotza zigorra ezartzeko. Instalazioak urkatze bidezko eksekuzioak egiteko beharrezko guztia izango du eta ministroaren arabera, biktimen senideek eksekuzioak ikusi alizateko palkoak ere izango ditu. Ben-Gibirrek adierazi duenez, terroristek gauza bakarra merezi dute, urkatuta hiltzea. Israelgo parlamentuak martxoaren amaieran onartu zuen Zisjordaniako palestinarrei eriotza zigorra ezartzea aurreikusten duen legea. Auzitegi militar batek terrorismo gisa jotako eraso hilgarriak egiteagatik erruduntzat jotzen dituenean.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, baina gogoratu Bilabonan N1 errepidea Lasarte Oriarako irtera itxita egongo dela goizeko 6ak arte mantentze lanak direla eta Lasartera joan nahi duten gidariek urrengo irteeran 443 irteeran atera beharko dute. Eguraldiari dagokionez, bihar aldaketa iritsiko da Euskal Herri osora kostaldean euri egingo du goizean goizetik eta arratsalderako hegoaldera zabalduko da. Temperaturak nabarmen egingo dute bera batez ere barnealde eta hegoaldean. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 83.384, 9.33.3.3.4.
0: Eta seriea?
1: 0.27.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Duela asko, asko, hemendik oso urrun bizi ginen. Herrialdeak hiru urte zeramatzan gerran.
2: Barcelonatik lehenbailehen atera behar dugu.
3: Eta nora joango zara?
2: Frantziara.
1: Aitak leku segurua bilatzen zuen biontzat. Baina koluren zori gaitza genuen zain. Agintariek iria hartuta zeukaten. Ez ziguten aukerarik eman.
4: Uztailean pantai handian ikusgai izan zen Winnipeg itxaropenaren ontzia, pelikularen trailerren zuten ari gara, Olaia Urtiaga, kaixo, egunon.
5: Egunon, animaziozko filma da, eta bertan Espainiako Gerra Zibiletik ies egin zuten 2500 pertsonaren bidaia kontatzen da. Winnipeg karga ontzi frantziarrean ies egin zuten Txilera, itxasontziak 100 pertsonaren zako tokia baino ez bazuen ere, eta esan dugun bezala, 2500 joan ziren bertan. Beno, pelikulak aurrez estreinaldia Txinan, Xangain egin zuen eta ondoren Anesiko animaziozko zine jaialdien zutetsuan ere egin zuen bidea Winnipeg itxaropenaren ontzia, Elio Kirogak eta Beñat Beitiak zuzendu dute. Bueno, Beitiak Euskadi Irratian hitz egin zigun pelikulari buruz, filmaren alor teknikoaz galdetuta, horrelaxe definitu zuen.
6: Kutsadura guztiak baztertu eta bai marrazkia ere ba formalki izango dugu sintesis oinarrizko utzi bakarrik utzi dugu, ez? Hala ere estilo autoral bat o europiarra lortu dugu eta nahiko oso itxuroso dago, bai pertsonaiak landu ditugun moduan eta bai estenatokiak eta guztia.
4: Lorea Garbizu Martinez, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon.
4: Ongi etorri faktoriara, Beñat Beitia entzun dugu, oso itxuroso geratu da esan ez, eta zuk baduzu zer esana, zentzu horretan. Arduraren bat, behintzat bai.
7: Bai, arduraren bat bai.
4: Filmak duen koloren egin baituzu lan.
7: Bai, nire arloa film honetan izan zen, mandako bereik animazioak eta pertsonai hoien koloria eman.
4: Nola kualitzateke filma, zeure lan nahi gabe?
7: Kolore gabe, azteko.
4: Txuribeltzeko filmat.
7: Txuribeltzeko filmat.
4: Uh-huh.
5: Zuk, Lorea, egiten zenuen, talde oso batean lan, ez dakit, kontaiguzu ze, noski nik kolorea eman nion, baina horrek zer esan nahi du. Kontaiguzu hobeto zertan datzan zuen lana.
7: Gure taldearen lana izaten zen, ematen ziguten animazio bat ja egina, pertsonaien lerroak ja osotara garbituta, genuen baia ere beraien ahoak ja animatutak. Pelikula zegoen, bainan ez zegoen margotuta. Orduan gure lana zen, pertsona hoiek ematen zigutenak, genuen bere dena margotu arropaia, dena, beraiek guztia margotu. Maten ziguten, pertsonaia bakoitza bazokan, bere txuleta moduko bat ze kolorek izan behar zituzten, eta estena bakoitzeko, maten ziguten, ze pertsona agertzen ziren, bai printzipalak, bai atzen agertzen ziren hoiek,
4: mm-hmm.
7: Pixkat gure artean, beti mantentzeko ez dagoela batek margotzen kolorea eta bestea, denak berdinek egin.
4: Kolore zehatza gainera.
7: Bai.
4: Ez da urdin iluna.
7: Ez, zehatza. Txoletartan ere genuen zenbakia kolorearena, beti mantentzeko ondo eguneko egun, pertsona baten lanetik bestera, beti berdin ikusteko.
4: Zer diren gauzak abarkatu, eta pentsatuko duzu ez jakin baten galdera dela, eta sigurrenik ala da, baina pentsatzen nuen koloreztatzea askoz aurrera goko, edo barkatu lehenagoko plana izaten zela?
7: Koloreak pentsatutak daude ja hasieratik dena egiten hasi baino lehen, pertsona bakoitzaren diseinuakin koloreak daude diseinatutak. Baino ezea hasiko adiez animatzen lineak, ez? Ezea hasiko faioren bat edo baino bakazu, eta ero kolore guztian berriz ezabatzen. Orduan behin linea daukazula ja ba hori direktoreak ta denek esatute, vale, hau ondo dago. Orduan hasten zea. Ze bestela gehiegin borratu behar dugu, gehiegin behar da atzera. Orduan errezago da errezago lan gutxiago eta ba prozesu honetan iten badegu, vale, lerroak ondo daude. Orain estenge koloreak, eta gero beste guztia.
5: Zuzendari aipatzen zenuen, zuzendarietako bat Beinat Beitia da, eta bere hitzak entzun ditugu. Berak esaten zuen, itxura klasikoa lortu nahi zuela, eta ez dakidana da, zuei erreferentzia hori eman dute dizueten, edo ez dakit zer nolako azalpenak jasotzen diren?
7: Bueno, neri iristen zitzaizkidan azalpenak izaten zien, ba, pixkat eszena zenbakiak, ze pertsona agertuko ziren, ba, zintzu ziren ba, protagonistak, eta jakiteko kontu handiago izan hauekin, abek direla garrantzitsuenak.
5: Osa, berezik izaindu behar dira, protagonistak.
7: Bai. Bai, bai, fondo-fondo zazten pertsonai batzuk, ba, batzutan genuen, kolore lista batzuk ze kolorek sartu behar ziren, ez eiteko badibidez hori fosforito bat edo lako zerbait. Benion, atzeatzean zaztenak agian ez bazien berriz agertzen beste estena batean ez daukaten diseinoia pentsatu bat. Zazten, ba, kolore lista bat hortikan hartza zenun. Bai, garrantzitsuak zirenak, bai zeukatela hori, beraien koloreak oso ondo zenbakituta, seinalatuta ze ataletan zauzten, ba ezen, ba, karakterista bat, txaketak balin bazaukan, bazitula kolore argi batzuk botoietan, eta hemen txaketa goiko salapan, oiek bai seinalatutak oten zirela, adiegoteko oiek ere egin behar zirela, ez pasatzeko edo mapatean.
4: Bai.
7: Gauza hietan genuen gehiago guri ematen zigutena. Hori zen gehiago esplikatzen ziguten, ezain beste ea animazio klasiko goa eginen iten, edo gehiago zen euniko unera kolorean egotea.
4: Eta den bago, marrazkiak uneren baten itzalen bat baldin bazuen, noski hori ere koloreztatu egin behar, eta hori guztia dago zehaztuta, den.
7: Dena dago zehaztuta, bai. Pasatzen ziguten, ba, animazia iten da kapa ezberdinetan. Eta kasu, ba, kolore kapa bat, itzal kapa bat, eta argi kapa bat. Mm-hmm. Orduan, guiten genuna zen, dena zen, ba, gure lana. Eta gauza zen bergenula, gero lan oriondoren pasa separatutak. Gero ja edizioan, eta iten zuten, inbertsutena. Ben gure esaten zuten, bale, kolore alde batetik, itzalak margotuta bestetik, targiak margotuta bestetik.
5: Claro, ni ere no egitera, ez dakienaren galdera bat, itzalak zer ditu? Beltz eta gris matiz ezberdinak?
7: Beltzak ziren.
5: Beltzak dira beti, bai. Eta beltz, berdina beti.
7: Pelikula honetan beintzat beltzak ziren. Pelikularen arabera, direktoren estilan arabera, hori aldatu daiteke. Beinon, bai, hemen zirela osotara beltz-beltzak. Gero, ja, bari, nolitea zeron kolore osoa, gero ja edizioan eta ite zutenean argien kontuak eta itzalenak ja aldatzen, ba, ezberdin ikusten dira, zen azpen beste kolore batzu daude.
4: Eta esan duzu protagonistak direla bereziki ukiezinak, diseinua erabakia dago, zehaztuta. Baina gainerako espazioetan, gainerako personaietan, baduzu sormen askatasunik esateko begira. Honi jarriko nizkik egaltza gorri batzuk. Edo, zuaitz honen fruituek urdina behar dute.
7: Ni bai fondak ez ditula ezer ikutu, beste talde baten zen, baina bai, ba, esan dakoa, pertsonaiak ez daukatenak beraien, ba, diseño bat zehatz bat egina, lista moduko bat, non ze kolore hartu genezaken. Eta logika hori, ba, pixkat erabilita, ba, erabiltzen zenitun, zenitun gutxera koloreak, ba, hori, garrantzitsuak ez ziren pertsonaietan, mm-hmm. abisatzen ziguten zeintzuk ez ziren, ba, zen bazazten batzuk fondo gero agertzen ziren urbilago, eta bai mantendu behar ziren, baina ez bazazten beti zaten, abek ez dakate zenbaki bat edo izen bat, hauek erabili listau koloreena, eta horrekin egin. Eta ez bazitzaien, ba, kolore hauek erabili hobeto, ez da izan berriz egiten zen, eta ez egon problemik.
5: Esan duzu, ni ez nagoen lan talde horretan. Zenbat zineten taldean?
7: Euskal Herri mailan, egia esan, bazazten batzuk ofizina nite zuten lana, eta gero beste batzuk geunden, ba, ni eta beste bi edo hiru geunden, taldean binon online egiten. Zen jende gehiago behar zen, eta ba, hor geunden, ba, laguntzen gure espaziotik.
5: Orduan batzuk Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
7: bai,
5: taldean bazegoen?
7: Bai, Argentinakin egin genuen lana. Orduan, ba, genuen ba, talde itzeiteko lekuan, separatuta genitun ba, ze sekuentziak inberzun bakoitzak, ba, ez egiteko lan berdina, pertsona ez berdinak, eta bari, ba, gure, gozan zeta, ba, gure koloren jefeak, ite zuten, ba, bale, sekuentzia bek dira Euskal Herrien za, eta bek Argentina, eta gero beraiek aukertzuten zeinari eman ze eszena.
5: Uh-huh. Estena batean ikusten dugun mugimendurako, noski, mugimendua frame ez berdin ez osatu bai. Dago. Zenbat frame behar dira estena batean edo zenbat frame koloreztatu behar izan dituzu?
7: Bueno, estenaren arabera. Bazazte, ba, elkarrizketa estenak zirela ba, motzagoak. Oiek, ba, ian izaten ziren, ez dakit, ba, hogei, oita mar frame. Ba, zen, nahiko azkar egin alzen, ba, bi iru ordutan bukatzen zenun. Gero bazen besteen bat luzeagoak zirenak, ba, batzen naiz, bazeola bat inuna, ba, ez dakit, berreun tapiko frame. Eta, klar, zazten, ez dakit, ba, amar pertsonai edo, eta horiek guztik egin behar ziren.
5: Hori ordu gehiago da, ez?
7: Hori ordu gehiago du nintzen horretan. Ikusten zenun orduak pasatzen, eta esatzen bakarri bat egin dut.
4: Eta ondoren, pantailan, zenbat irauten du, ez dena horrek?
7: Neko segundo, asko, ba, ez dakit zien bost, edo sei segundo bazien.
5: Karo, bost sei segundo zuetat asko da. Bueno, bost sei segundo.
7: Ba, segundo bakoitza... Hogeita lau frame izaten badia, ba, yeah. Egia da animazioan ezberdin iten direla kontaketak horiek, baina, bueno, programan segitzen dira gertzen hogeita lau bezala.
4: Badakit ez dela alakori gertatu, baina akats bat igarriko litzateke, demagun personaietako bati nahi gabe bapatean hilea urdina izan beharrean gorritu egin diozula.
7: Bai.
4: Frame batean.
7: Bai.
4: Igarriko litzake momentuaren batean, ui, hor zerbait gertatu da.
7: Gertatu izan zen batzutan, ba, nahi gabe, ba, margotu ez dula dena eta batean salto bat dago gaizki dagoena. Hortarako zegoen, ba, gure jefia behitzen dena. Egin dagoko lan guztia bera gote zen berriz behitzen, ea ondo zegoen, eta zegoen berriz inbergenun fai hori konpondu.
5: Ordan ikusiko litzateke?
7: Ikusiko litzateke. Na, bueno, bazegoen momentu hori aseguratzeko dena ondo zegoela.
5: Esaterako zuk, Jimena, koloreztatu zenuen, nor da Jimena? Hori zuk bazenekien, Jimena koloreztatu behar duzu, baina Jimenaren historioa edo kontatzen zizuten?
7: Momentuan ez nekien ez. Ez, ematen ziaten bari horria, bere izenarekin, koloreak, eta zaten, bueno, ba, izena balemaka pertsonein garrantzitsuetako bada. Baina bere historia zin zen, ez nekien pelikule ikusi arte.
5: Garen badakizu.
7: Hori bai.
5: Nor da Jimena?
7: agertzen da Winnipegeko ja itxasontzian, lehenengo aldia benetan ikusten degula da separatite dutenean aita eta laba ba, gizonezko kalde batean eta emakumezko bestera egon behar dutenean eta eskaintzen da ba, Julia zaintzea separatuta duzten momentu horietan gero kamarotek dira lako separatuak gero ja itxasontzean belkarrekean daitezke. Gero aurrerago ikusten da pixkat bere historioa nola sartu du ba, bere pareja eta ba, beste familiak ez zirenak sartu behar izan behar itxasontzian, zen gelitzen baziren han zeukaten itxaropenik. Ordu, ba, ikustezu nola aitan eta Julian historiaz aparte, baduztela historio gehiago hor barruan.
5: Eta Jimenak horietara kobidea
7: badao,
4: kolore paletari dagokionez, filma iluna alda?
7: Batzutan baditu bere momentuak, ba, errefuxatu kanpoan doztenean, eta ikustea, ba, ja, iluna ba dela. Ere laguntzen du ikuslai sentsazioak ematen dizkio, ba, iluna ba da, inkonstientean bai sartzen dezula bai dela momentu gogorrago bat historiakoana, leku zail bat dela. Mm-hmm. Bai gero hasten direnean lanean hori, atatzen denen Julia kanpotik, eta ikusten da dena argiagoa dagoela berri.
5: Har koloreekin, ez, ikusten bai. Dugu ere historioa nondik doan, ez? Bai. Baina zuk, noiz ikusi zenuen pelikula, ze ulertzen dugu, zuk koloreztatu zenuela, baina etzenekien kasi-kasi zer kontatzen ari ziren?
7: Zerbait banekien ikusten nun, ba, lan egiten nun estenetan, be gainetik nekin pixkat historia, ba, Julia zintzen, bere, ba, historia zela, bari, atera gerra zibieti, Winnipeg gerra itxasoratu, gainetik nekin historioa. ikusi nun ja behin zineman jarri zutenean, eta oso gustora.
4: Gustatu zitzaizun.
7: Bai, bai, oso polita da izan zen ere esperientzia ikusi egindako estenak hor pantai handian.
4: zure bizitzan, noiz, nola eta zergatik animazioa?
7: Galdera una. Animazioa kratu nuen, bueno, beti izan dut ba, arte munduakin interes bat. Mm-hmm. Beti izan dut ba, gustoko ba, eskulanak, margotzea, eta ta, nahiko artistika izan duena izkoaz esatea bizitza osuan ba, gazekin. Eta ba, animazioa aukeratu nuen, gehien bat zen, banekien ez nula ikasi nahi behia sartez, hori banekien ez nula ikasi nahi, ezen ere gustatzen zitzaidan zerbait. Eta ba, animazio mundu gustatzen zitzaidan, ba, interesantea egiten zitzaidan, ba, prozesu guztia, frame bakoitza egitea, ezagit, interesgarri iritzen zitzaidan, eta ba, ikasi nuen animazen ba erakasten zen bare gauza gehiago. Ordu ba iritsi zitzaidan nahiko interesantea dena ikasi eta gero hortikan zer gezen gehien gustatzen zitzaidana.
5: Non ikasi zenuen, ze esan duzu, arte ederrak argi nuen ez nuela ikasi nahi, eta hori bat badarritzen duen zerbait, ez normalean artearekin harreman zuzena baldin baduzu, ba askotan dizu, bueno, arte ederretarat ikasi eta gero ikusiko dut. Zure ikasketak non egingo zenituen eta bazenekien?
7: Bai, Euskadi Baia bakarrik ez azte leku asko egia esan ikasteko, ordu nahiko erresa zen nondik hasi. Momentu hartan, ba, ni eta beste laun batzuk gamden, ba, elkarrekin eginenak atxio artistikoa ikasten, eta ba, gamden batzuk ba, animazien egin unat egin, ba, denen artean behitzen ba, ze leku interesatzen zitegun. Eta Iruñan ikusi genuen bat, ba, neko ondo zeona. Erakasten zuten ba, animazia ba, bidimentxetan, iridimentxetan, erakasten zuten ba, iru dimentsiotan nola sortu ba, objektuak, nola egin eskultura. Ere ikasi genuen VFX ba, egiten bai errealitatean, ba, makillajeakin eta gero ere ordenagailu bidez. Eta nahiko base bat ematen zituen dena mundu horrei buruz, eta ba, interesantea egiten zitzaigun, eta hori ikasi genuen.
5: Eta handik, Iruñatik?
7: Iruñan bukatu nunean ikasketak. Momentu horretan nengoen interesanteago iritzen zitzaidan irudimentxioko mundua. Ordu ba, Madriden ikasi nun ja ba, master bat ba, horri ba, kreston orduak sartzen eta hori hobetzen. Ba, eta ikasi nun ba, egiten ba, objektuak eta ba, guazen esatea, ba, itza izango zen environment, dela, ba, eszenatoki osoak egitea. Uh-huh. Ba, haien, kaso horretan ez dugu egiten, ba, objektu guztiak.
4: Ben, bai, paisaje osoa.
7: Bai, paisajeen objektuak ematen ziguten, eta zen paisaje hori montatu. Ea, ba, genun, ba, habilidadea hori sortzeko ere.
4: Uh-huh. Zure dozen kasutan animazio klasikoa gustatzen zaizu?
7: Bai, bai. Biak ikasi nitun, ba, lehenengo urten genuen klasikoa, eta gero genuen ja irudimentxetakoa. Eta bai, gehiago gustatu zitzaidan neri klasikoa, iten zitzaidan artistikoa iten zitzaidan. Bai, irudimentxetakoa dela gaur egun iten dela gehiena. Ba, generalean bezen, ba, seriek txikientzat, edo pelikulak, edo generalean irudimentxetan iten ditugu gaur egun. Bainon, beti sentitu nun, ba, bigarren bidimetxetakoa iten zitzaidala, ezakit, gehiago artelan bat, ez dela. beti izan dut gustokoagoa.
5: Uh-huh. Gimli estudioko
7: bai.
5: Ilustrazioa izango litzateke, animazio hori izango litzateke bai, gehiago gustatzen zaizuna.
7: Bai, bai, uh-huh. bai. Iristen zait, nola bait zure artista, barne artista hori gehiago aldezula atera pelikula bidimentxetakoan, irudimentxetakoan binon. Uh-huh. Irudimentxetakoan nire iritzen zait gehiago dela inbardezu pertsonai hau egitea, edo esenatokia matezute gutxera bera ja obeto ja dena pentsatuta, gehiago iritzen zait dela gehiago segitu prozesuaren esandako guztioi hau egin berrezu, gero hau eta bidimentxetakoa gehiagiritzen zait ere izan arren kate bat segitu behar dezuna mm-hmm. ba, gehiago dela aldezula zukere lan egin
4: Ba, Lorea Garbizu Martínez, animazioan aritzen den Gazte Donostiarra, zurionak egindako lanagatik, mila esker eta zorterik onena.
7: Mila esker.

0: tote magindu genizkizuen, eta fin-fin bete dugu itza, lauste
1: bai,
0: dugu.
1: Bai, ez dakit oso datak eta zehatzen eman ditugu, baina bueno, saiatu, bai. Eta hemen gaude ja margarrenarekin, beraz, nahiko biribil, bai, oso ondo.
0: Nolako bidea izan da?
1: Ba, potentea, potentea, bai, estua da, ze gauza serio egiten saiatu gara, gauza lodi bat egiten saiatu gara, eta horrek, ba, bueno, eskatzen duen ere alako xe ahalegina da, ez da? Alako bultzada da, eta, bueno, nik uste eman diogula, harrera ezin hobea izan dute, benetan gustora gaude, amartoten mauek, benetan txukun, nere ustez behintzat, benetan txukun geratu zaizkigulako.
0: Eta guzti-guztiak guaun entzungai daude, tartean, amargarrena eta azkena gaur, errematea, Eñaute Elorrietarekin.
1: Bai, Eñaute Elorrieta, hemen daukago gure kantautore mundiala, bo, zer esan Eñauten inguruan. Bueno, orain esango ditugu, Eñauten inguruan esan litezken bat baino gehiago,
0: bai.
1: Eta ziurrenik beste mordoska bat esan gabe ere geratuko zaizkigu, baina bueno, gutxienez batzuk aterako ditugu. Bueno, Eñaute Elorrieta bakarlanarekin dator, aurten udazkenean bere bakarlan berria iritsiko da, Festina Lente izenpean gainera. Festina Lente diskoa. Nazioarteko musikari handiak izan ditu bere albo, Boan, Eñaute Elorrieta badakizu, gernikarra da, hori bai, zarautzen du bere entzegu lekua, eta bertan hartu gaitu. Garai batean taberna bat izan zen gainera hori.
0: Abai?
1: Taberna bat izan zen, eta nonbait oso musika ona jartzen zuten taberna, eta nagusiak alako ukitu ezberdin bat eman zion, eta jarri zituen adreilu gorri batzuk paetetan, eta gero sabaian alako biribiltasun bat ere eman zion, ezta? Ez dakit, ematen zuen The Beatles taldearen The Cavern bertan geudela.
0: Bai.
1: Bueno, lehen da bizi taberna izan zen, gero hortik aurrera beste hainbat gauza izan zen, estudio, eta zaki zer, eta badaki zer, eta gaur egun, Eñautek bertan du bere entzegu lekua. Eta lehen da beziko galdera erraza da, Eñaut, hemendik aldatu zure kantu guztiak.
2: Ba, hemen improvisatu izan dut asko. Eta gitarra hartu, eta melodiak eta atera, eta baina etxean ere bai, beti daukat gitarra matizkinaren batean, eta momentu batean gitarra hartu, mobilarekin grabatu,
1: eta taka, mobilarekin grabatu eta entzegu lekura doa.
0: Ez dakizu musak noiz etoreko zaizkizun, bisitan.
1: Karo, karo, eske, bueno, banuen beste laguna hundi bat beti esaten zian, aleku guztieta bera gitarra akustikoarekin egoten zela, edo egoten dela, oraindik ere pentsatzen dut, aspaldien ez dut derarekin aparteko harremanik, baina nori, beti gitarra akustikoarekin egoten dela, inoiz ez delako jakiten, noiz
0: ez dela musiko,
1: edo bestela mugikorrarekin. Bueno, beraz, abestitako batzuk bertati datoz, baina Eñautek esan duen bezala beste leku askotatik ere bai. Etxetik eta gero ona ekarri, eta hemen buelta, eta buelta, eta buelta kantu bakoitzari. Denok ezagutzen dugulako Eñaut Elorrieta, eta Eñaut Elorrietak hainbat itzuli ematen dizkiolako momentu eta ukitu bakoitzari, ezta? Mm-hmm. Azkenean, kasi-kasi, obsesio bilakatu arte.
2: Nik ustot berezkoa badaukadala, nik taz bakarrik sorkuntzari aplikatuta, nik ustot izakeraz naizela, pizkate, horakoat, txarrerako tonerako.
1: Eta nork esaten dio Eñauti, stop, Eñaut, ja badaukazu, ez zara hobetzen ari, ari zara buelta eman eta buelta eman gauza berari?
2: Ja oso momentu zera izaten da, ze badago momentu bat kantu baten sorkuntzan edo era iraikitzen arazten zarenean, zailtzen da mejoratzen. Eta pizkat atzera ere joan zaitezke, inoiz gertatu izan izait momentu batean esatea, ahi, txoin, txoin, txoin. Guazen entzutera gaur egun teknikarekin hori egin daiteke garai batean ez horren beste ez, baina no, nola esan duela hiru ordu, kantu hau. Bai, bai, behar izaten dut norbait, konfiantza emango didan, nik uste hori dela, eh? Osa, sortzen ari naizenean, etortzen zain nire argi guztia, baina nire inseguridadak ere hor sartzen zaizkit eta batzutan, uste inseguridade horiek bultzatzen zaituztela behin eta berriz errepikatzera, ez? Eta behar duzu norbait, nahikoa da, zate dizu.
1: Onarte iritsi dau, eta ja kantu hau utzi ezagun bere horretan, ez da?
0: Ze gatazka komplexua, eh?
1: Hombre!
0: Nork bere buruarekin duena, sortzerakoan batez ere.
1: Eta musikarik asko sufritzen dute honekin, batez ere estudiora iristen direnean, eta kantu hori buelta eman, hasten direnean, ez dakitelako ze momentutan itxi behar duten abesti. Hori, ezta? Bueno, ba, Eñautek kantuak prestatu egiten ditu, hainbat kantu prestatzen dira, eta gero kantu horietako batzuk diskorako modukoak izaten dira, ze disko guztiek badute beren karakterra, beren temperatura, beren soinua, eta gero agian kantu guztiak ez dira orkabitzen, ze gertatzen da orduan, kanpoan geratu diren abesti horiekin.
2: Nik uste dut kantu horiek ez direnak iristen, ez, disko batean grabatzera eta nik sentsazio daukat, eh? Nere teoria da. Nere ipuina, ez dakit. Beharrezko pausuak diela kantu hortara iristeko. Batzuk zer ikusi edo lotura argi

0: Zuzenagoa edo zuzenagoa izan dezakete, beste batzuk ez. Baina badira, kantu horren bilaketa prozesu hortan...
1: Bozetuak dira.
0: Bai, eman barreko pausuak.
1: Bozetuak dira.
2: Interesgarria esan duen hau.
1: Ba, iz, ez dakit, kantu batzuk, berak kantuak hasieran egiten dituenan, kantuak kantu egingo ditu. Baina gero konturatzen da, bueno, hau agian ez da diskorako eta agian honi beste ukitu bat emanaz, begira, beste abesti batean bilakatzen da, bozetuetan geratzen dira, ez da? Jo, eta etengabeko sormen horren barruan, noiz ikusten duen jautek disko bat egiteko momentu eritxe da. Benga, guazen disko bat egitera. Noiz da momentu hori jaut?
0: Ikustu badala... emozio edo sentsazio abstrakto bat. Osa, barruan sumatzen desuna behar bada utxune bat bete duzu gertatu zaizkizunekin, bizi izan dituzunekin, eta sumatzen duzu badaukatau askatzeko beharra, ez da? Eta nire egia esan garai batean ez. Garai batean behar nun sortzen egon, gero zuzenekotan ibili eta zuzenekotan egonean ez nuen sekula gitarra bat hartzen sortzeko. Baina azkenengo hamarkadan batez ere esango nuke, osea, sorkuntza etengabekoa da. Ordan gaur egun banijoa betetzen bezala eta iriste zait momentu bat esatekoa, bueno, orain jarriko naiz serio eta horrek esan nahi du fetxa batzuk lotuko ditugula edo ja planin bat osatuko dugula, baina sorkuntza bulkada hori nere kasuan ja etengabeko, oza, nerekin dator.
2: Denean kodetua du.
1: Bueno, eske ematen dizkio gauza bakoitzari mila buelta da, bai. Hortan lotu-lotua da mutila. Bueno, nik eniaute bai. Hori eta, laurogeita amairu, laurogeita amalauan ezagutu.
2: Hori kadetu behar nizuen, noiz ezagutu zen duten.
1: Bueno, ba, hau oso anekdota polita da, amazazpi emezortzi bat urte izango zituen, igande batean, orduan nik top gaztea egiten duen, gaztea irratian, eta bueno, hori larun batetan telefono doiak izaten ziren, eta gero hortik zerrenda bat egiten genuen, eta gero igandetan elkarrizketak eta lakuak. Igande hartan, eskixu taldeko Alex Sardui elkarrizketatu behar nuen. Eta igande hartan Alex Sardui etzen bakarrik etorri. Berarekin batera bi gaztetxo ekarri zituen, neskamutil batzuk, horietako bat, Eñaut Elorrieta. Kasik nerabeak ziren biak ere. Herriko kantu txapelketa batean parte hartu zuten, kantu bat prestatu zuten horretarako, eta kantu hori ekarri zidaten maketa batean. Abestiri zein eta ezer ez da betiko da.
0: Joko dizut zati bat, jo izan dute... Batzuetan joaten gara musikariak ikastetxeetan programa bat dago. Eta juten naiz eskoletara etorrela eta hor jo izan dut pizkat nere ibilbidean izan zelako ba nere lehengo kantua, ezta. Nik sortu nuen lehengo kantua eta hori hartzuna izan zuen lehengo kantua da, bueno, estiman daukadan
1: dudari gabe gero hori da Kentzazpi garaian ere moldatu zenuten eta
0: hori da, Kentzazpiren lehengo diskoan grabatu genduz, ordura arte ba, disko batean ere grabatu gabe, eta zan, ojo, kantu hau nonbait ere erregistratu behar duk grabatu eta ez da.
1: Udazken arratsaldetan.

0: Jo, Joseina, eta kantu honek ekarri zuen guztiarekin, zuk zer sentitu zenuen hau lehen da biziko alde zentzun zenuenen, ba? Gogoan alduzu?
1: Bai, bai, bai, bai, gainera grabazio hori hemen daukagu, eta guk orain egiten ari garen agerraldi hau bukatzeko erabiliko dugu gainera. Bueno, hori impresio totala izan zen. Segituan kontorretu ginean, ufa, hemen zerbait badago, hombre, oso gordin, oso garden dagoa bestia oraindik ere, baina erakutsi genuenean, eta gainera Einautek antzeman egiten da, gaur egun ze boz duen, eta orduan ze boz zuen, eh?
0: Ume boza.
1: Jo, bai, ze harrera izan zuen abesti honek, maketa batean etorri zen ze harrera, lehen postu guztiak harrapatu zituen, eta, bueno, ba, leku guztietan kantatutakoa, ezta? Gero, elkarrizketan zehar, berari Marino Goñik alasaten mentzion, hau da, kampamentuetako kantua, ezta? Hau da, udalekuetako abestia bezala, eta egia, badu horlako zerbait gitarra hartu, eta ba, bai. Horlako kantatzeko, ezta?
0: Zutondoan bueno, kantatzeko, eh?
1: Ba, gero, egile eskubidekin ere arazoak izan zituen, ze, hau Einautek egin zuen lehen kantua izan zen, baina gero beste jende batek esan zion, ez ez, hau, ez dakit, tradiziotiz etorren abesti bat zetola, eta bera, baina nola, nola, hau nire nire kantua da, eta bueno, olako gora bera batzuk izan ziren. Bueno, azkenean abestia ezer ez da betiko, betirako ja Einaut Elorritaren kantua da. Eta hori bere lehen gitarrarekin jo zigun gainera.
2: Bai, gitarra hau berezia da, ze kariño handia diot, nere gurasoak ikastolako irakasle zien biak, eta beraien soldata biak, hilabeteko soldata biak juntauta, wow. Bere garaian...
1: Beraz gitarra serioa da.
2: 250.000 peseta. Pesetatan, Granadako luthier batek eginda, ja, 86 urte izango ditu.
1: Bi gurasoen soldatak erabiliz erosi zen gitarra hori.
0: Pentsa, eh?
1: Einautek euskal kantutegian geratuko diren hainbat ere zerki utzi ditu. Ezer ez da betik hori esate baterako, gero ilargia, bueno, zer izan zen ilargia, itsasoa gara, zenbat min, eguzki argitan, geografia, zutaz letrak idazteko, horrelako zerrenda luzea. Eta ilargia aipatuta.
2: Eta ilargia aipatu duzula, gerora ere pizkat amodio gorroto harreman bat izan dut nik. Eta uste dute, hola, kantu batekin identifikatu izan duten entzun izan diot beste artista askori, ez da?
1: Juan Carlos Perezi laute jaturekin esan dut.
2: Bai, edo Mikel Laboak txoriak txorirekin baita ere, gerora kontatu izan didat, ez da? Osa, momentu batean ilargiarekin identifikatzen gintuzten, ilargia, ilargia, ilargia, ez? Gainera, ilargia bazen gura repertorioan, kantu romantiko ez dakiz zer, momentu batean, norberarek nahi du, ez dakit, beste gauz, beste estilo batzuekin, beste mezu batzuekin baita ere identifikatzea, eta momentu batean, errepertoriotik atera genuen kantu hori Kentzazpirekin, eh? Beba izan genuen, ba ez dugu joko, oza, eta gerora ni rekonziliatu naiz kantu horrekin, eta ate pila bat ireki dizkigun kantua izan da, euskeraz ez dakit hainbat jendek ere kantatu izan duena, ez dakit. Osa, oso eskertuta nago.
1: Euskal Herrian, Katalunian ere
2: bere
1: bidea egindako.
2: Eta egin dut, nere bidea egin dute kantu horrekin, eta gaur egun oso nere sentitzen dut, eta oso arro nago kantu hori sortu izanaz, ez?
1: Eta gero gauza bera gertatu zaio Kentzazpi taldearekin, behin baino gehiagotan galdetzen diotelako Kentzazpi taldeaz itzuliko da noiz, bueno, ez da momentua, momentua, hori da hitza eta ez da momentua oraingoan. Momentu honetan beste eskailburu batean, beste solairu batean dago Einaut Elorri eta bakarka, 2013-tik bakarkari da, autokontrol totalean esango dugu, bueno, musikan autokontrola posible baldin bada ezta. Eta orain Festina Lente disko berria dator.
2: Ba, izenburu oso sugerente egiten zato, oksimoron bat da, pizkate askartu edo bizkortu lasaitasunez edo patxadas edo esan nahi duena, ezta? Eta literaturan eta ba, usuek askotan aipatu didan edo aipatu izan didan kontzeptu bat da. Eta gano, oza, eutxi tentsio horri, ezta? Eta lasai utzi osu bidea egiten, ez, tentsio horri, ez, eta uste dute Bryce Dessnerrek eta David Txaminek diskontan eta diskoaren sorkuntza prozesuan edo saketa prozesuan, grabaketa prozesuan askotan erabili izan dugun termino bat dala, ez da? Ez Festina Lente bezala, baina bai bere zentzu horretan, ez da, esaterena, itxoin, aguanta, ez dezala estanda egin oraindik, ez da? Eta behar bada kantu batean ez du inoiz estanda egingo zentzu horretan, ez da? Eutxillozu tentsi horri, ez da? Eta oso interesgarria eta sugerentea egin zait, dinote artistikoki, ez, musikalki edo zer hortan. Eta gero iruditzen zait, bizitza edo bizimodu hau, bizigaren gizarte zoro hau, badoala oso oso azkar. Incluso nik ere badukat sentsazioa, azkenengo garaietan nire bizitzare gero azkarrago dijoala. Badukatulako bertigo puntu bat sentitu, ez jo, ze azkar dijoala, ze azkar pasatzen den denbora, ze azkar pasatzen diren urteak, taldi berean somatzen dut gizartearen inputak eta ere norabide berean bultza ingo balute bezala. Eta gauzak orain eta gero, gero badijoaz eta erabilita bota eta
1: Pizkanaka, pizkanaka, orduan ikusten duzu, bizitzaren velozidadearen aurrean, lasaitasuna apur bat ere behar da, eta horti datorkigu festinalente.
0: Festinalente, oksimoroia, eh?
1: Zebolita. Mm-hmm. Eta hor momentu batean musikari batzuk ere aipatu ditu, bai. The National taldeko Bryce Dessner, hau tipu importantea benetan, bi anaia daude hor, Aaron Dessner eta Bryce Dessner, bi gitarrista kantugileak, talde horri soinua ematen diotenak, David Chamin, unek ere bere estudioarekin alako soinua, Rafael Seguinier, Frantziar bateria jotzailea, Beirut taldeko Dave Lanz ere bai, edo Johannes Buff, Felix Rudigerren anaia, eta eskuineko besoa den teknikari eta musikaria Johannes Buff, guzti horiek garritu dira, Einautekin batera, besteak beste diskonetan. Nondik iristen dira horrelako musikariak Einauten orbitara?
2: Ba, izan da pasada bat urteetako lana, bere egin izketan aberno izkoen zidiko zuen, ze jende honekin egute ialotzea izaten da, datak zehaztea izaten da zailena. Baina gero izan da, benetan, nire zorkuntza prozesu intensoena. Nik orain arte bizi izan duan intensoena, unkigarriena, beraien kompromisoa ikustea hor, lanarekiko, nola egiten zuten lan, nola entzuten ninduten, nola nahi zuten beraien honen eman. Zalako jendea undia edabiena mundu guztian increíble, increíble izan zen. Osa, bere etxera torri zen Baskaltzera, Braizen etxera torri zen Baskaltzera Bruce Springsteen, eta jarri zion gure maketa. Eta Bruce entzutea maketa hori, bera izatea lehengo entzulea, bera izan zen lehengo entzulea, da, pizkatea, aipagarria da, ezta? Baina Braizek bere etxera Bruce Springsteen etorri, eta maketa hori jartzea, horrek ungitu egin ninduen, ez da? Bere konpromiso hori eta egiten ari ginenarekiko maitasun hori, ez da?
0: Ikaragarria da, historia.
1: Jose gauza polita, eta gainera ze ondo kontatzen duen historia hori, jo gauza bada Bruce Springsteenek guk oraindik ez duko entzun, Einaute Elorritaren disko berria. Bruce Springsteenek entzun du. Bryce Dessnerrek erakutsi ziolako, Springsteen bere etxera etorri zenean, Bryce Dessnerrek erakutsi zion maketa. Eta Einaute Elorritari, ba, emozioa sortzen dio, Springsteenek bere kantuak entzun izan hori jakiteak, baina oraindik emozio handiagoa sortzen dio, Bryce Dessner bezalako musikari batek, Springsteen bere etxera etorri, eta zer eta Einaute Elorritaren maketak erakusteak. Ba, mundiala. Bueno, diskoa ez dugu ezagutzen, diskotik otsaila hemen azpiti dugun kantua ezagutzen dugu, baina lan berriaren lagin txiki bat ere erakutsi zigun Einaute Elorrietak.

0: Hau Bruce Springsteenek entzun zuen, gero guk ere entzun genuen, zuzenean onelexa jose gulako kantu hau, bera bakarri, gitarra akustikoarekin, gero dituen pedal guztiekin etorrela.
1: Eta horren esklusiban...
0: Ai, Mikel, ze ondo. Amarto temak, hau xe da amargarrena, ze polita gainera.
1: Bai, brotxe derra jarri diozu, eh?
0: Einaute lorritarekin azken errematea, bai.
1: Eta entzule esango diogu, amarto temak.
0: Bira, bira, zesako digun Josebak.
1: Bai?
0: Hau xe da lugarriren ezer ez da betiko. Niko nela ezagutu nuen, Einaute Lorrieta.
1: Eta ora itxi dugu zikloa.
0: Ziklo itxita geratzen.
1: Eta baita amarto temena ere, baina gogoratuko dugu, dagoeneko un entzun gai daudela guzti guztiak, eta udonetan beraz, ondartzagirurako, mendirako, bidaiatzeko, kotxean entzuteko, nahi dugun tokian, trenean.
0: Einauten boza, Einauten boza.
1: Ez da posible.
0: Karo, beste garai batzen. Eskerrik asko, Mikel.
1: Josein, ederra izan da, mila esker.
0: Mila esker,
1: Agustu on.
0: Ondo pasau da.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Merck eta Moderna farmazeutika estatu batuarrek jakitera eman dutenez, azaleko minbiziari melanomari aurre egiteko txertoarekin egiten ari diren azken probek emaitza positiboa izan dute. 1,130 herritarrekin egin dute entxegua. Ebakuntza egin diete, tumorea kendu, aztertu eta tumorearen ezaugarrien aurkako txertoa sortu dute. Alegia, paziente bakoitzarentzat pertsonalizatutako txertoa. Txertoa immunoterapia tratamenduarekin emanda, bi helburu lortu dituzte, pazientea berriro gaixotu gabe bizirautea eta beste organo batzuetan metastasirik sortu gabe jarraitzea. Ikerketaren fase hau gaindituta, farmazeutikek eska dezakete tratamendua merkaturatu alizateko baimena, oharra argitaratu eta gora egindute Modernaren eta Merken akzioek. Eta farmazeutikak aipatuta, udazkenean aldaketak iritsiko dira Euskal Autonomia Erkidegoko botiketara. Sistema digitalizatuta, aurrera antzean, farmazialariak ez du kuter batekin botika kutxako kodea kartoia moztu eta osasun sailera bidali beharko. Osasun sailak medikamentua non, noiz eta nori saldu zaion jakiteko modua izango du orain ere. Iñaki Betolaza, Eusko Jaurlaritzako farmazia zuzendaria.
2: Sendagai bakoitzaren jarraipena asko zehatzagoa egitea errazten du. Horri esker, lote jakin batenkin zerikusia duen edozein gorabera edo alertaren aurrean, sistemak aukera ematen du eragindako sendagaia non, noiz eta nori eman zaion azkar jakiteko.
1: Nafarroako Pirinioetan Urzainkin piztuta dagoen sutearen egoerak hobera egin du azken ordutan, arratsaldean eta iluntzean euria egin du bertan eta horrek lagundu egin du sua amatatzen. Kontutan hartu behar da oso leku malkartsuan dagoela eta azken 24 ordutan airetik soilik helikopteroak botatako ura erabili ahal izan dutela sugarrak itzaltzeko. Lodosa, Lizarra eta Nabaskoseko suhiltzaileek gau emango dute bertan sute hori zaintzen. Ekaitzagirre.
3: Goizean hain zuzen pistabide bat zabaltzen aritu dira, bertan diren lau brigadatako suhiltzaileek lekura iristeko modua izan dezaten, baina euria noiz egin zain eutsi besterik ez dutela azaldu digu Eneko Egiguren Urzainkiko bizilagun eta voluntarioak.
4: Pentsaba, kriston pinuloia dudela ia zutan, eta hori ez da itzaltzen egun baten, bi egutan edo hiru egutan. Zer dauka kriston botere kalorifiko horrek, orduan, ba hori, ba egin behar dena da, ba eutsi, eta, hombre, ez da zabaldu, eta dago, ba, puntu berdin.
3: Suak ez du ere muandia hartu, baina leku zailean dago, joan den ostiralean piztu zen, tximista batek eraginda, kontrolpean hartu eta itzaltzea lortu zuten, baina astelenean berriz piztu zen.
1: Zabalik dago Euskadiko Administrazio Orokorrean lan eskaintza publiko bidez, Jaurlaritzak eskaini dituen 461 plazen azterketara aurkezteko izen emateko epea. 305 administratzaile lanpostuak dira, 117 laguntzaileentzat, 14 informatikarientzat, eta beste 12 laborategiko langile eta osasun eta ingurumen ikuskarientzat. Lehendabiziko azterketa urrengo urteko urtarrilean izango da. Lan eskaintza publiko honi buruzko informazio guztia ibap.eus atarian dago eskuragai. Nazioartekoetan Ukrainako parlamentuak gehiengoz onartu du Yevgeny Yamara defentsa ministro berriaren izendapena, baina horrek ez du krisi politikoa apaldu. Hilabete pasada Volodymyr Zelensky presidenteak aurreko defentsa ministroa Mikhail Fedorov kargu gabetu zuenetik. Honek herritar askoren babesa du oraindik ere eta hauteskundeak eskatu ditu. Lander Reizagirre.
5: Defentsa ministro berriaren izendapenarekin ez dira Mikhail Fedorov karismatikoaren aldeko protestak amaitu. Urteko politikari honek ministerioa modernizatzea izan du helburu, baina armadako buruarekin izandako tentsioak bien kargugabetzea eragindu. Duen babesaren jakitun, hauteskundeak eskatu dizki orain Zelenskiri, horretarako beharrezko segurtasun mekanismoak ezarrita.
6: Demokratia ne može bute zaručnice.
5: Berez 2024an bukatu behar zen Zelenskiren agintaldia, baina konstituzioak ez du gerra garaian hauteskunderik baimentzen.
1: Errepidetan arazorik ez, hori bai Bilabonan N bat errepidea Lasarte Oriarako irteran itxita dago, goizeko seiak bitarte itxita egongo da, bertan egiten ari diren mantentzelanak direla eta Lasartera joan nahi duten gidariek urrengo irteeran, lau iru irteeran atera beharko dute. Eguraldiari dagokionez, bihar aldaketa iritsiko da Euskal Herri osora kostaldean euria egingo du goizean goizetik eta arratsalderako hegoaldera zabalduko da. Temperaturak nabarmen jetxiko dira barnealdean eta hegoaldean. Gaueko 11 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Bere ahots, melodia edo hitzek oihartzun etengabea eragin dute gure memorian eta olatu baten moduan joan etorrian ibilioi dira gaur eguneraino. Hain zuzen, olatu eta kalatxorien dantza hipnotiko horretan, itxasotik gertu jaiozen Mutrikun 1948an. Eta musikarekiko grina, gaztetan piztu zitzaion, herriko musika eskolan, solfeo, gitarra eta klarinetea ikasiz. 16 urterekin, Ondarru eta Mutrikuko lagunekin, Indar Traves, bertsio edo plaza taldea sortu zuen. Eta 1978an, etorriko zen, izkilarri zidatzi hoi dugun, Itoiz taldea. Rock progresibo edo sinfonikotik, new wave edo pop rock doinuetarainoko transformazio edo ibilbidean, momentuko eta aurrerantzerako erreferente bilakatuz. 1988an taldea desegin ostean, bakarkako ibilbideari ekin zion, eta hortik aurrera, Itoizen hasitako bideari nolabait jarraipena emateaz gain, klasikaren eta operaren munduan ere utzi du bere arrastoa. Itoizudako sesioak dokumentalaren harira, sortzaile eta konposatzaile gisa, ostokatu nahi dugu atal honetan. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Juan Carlos Pérez.

0: Rock and roll zipristin artean ireki dugu Alkolea 1982ko Itoizen diskoa eta Lambrora bestiarekin guk ere Lambrotan galdu nahi dugu oroimen hau blaitzeko memoriaren leioen kristalean bustia lagatzeko. Juan Carlos Pérez, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Hola, kaixo.
0: Bueno, urte mordoa joan da kantu hau argitaratu zenetik eta Lambroa aipatuta pentsatzen dut nahiko lambrotsuak izango direla zure oroitzapenak Itoizen inguruan, amets moduko bat bizi izan bazenu bezala agian.
1: Bai, denborarekin jundia formatzen olako batzuk esaten duen bezala ia diskuso, betiko diskuso ia juten zea eta ia, en fin, hainbeste denbora pasatu dago eta diskonena 40 urte.
0: Bai, bai, eta
1: oro kausa asko pasatu dira bitartean 40 urte hoietan, baita da musika mailan da. Baina bai, beti dago garai batea erabaten satxu, ez, musika honek. Bai, ez, musika aldetik, testun aldetik, gubiz, orduan, gendeukan pentsamento area, eta orduan, bai, oroimen asko, eta epoka bat, garai bateko epoka bat, fin, etortzea burua, eta
0: Lambro artean galtzen naiz kaleko koordenadetan.
1: Bai. Jozu
0: bertan eta ostiral batean egan taldea herriko plazan entzuten irudikatzen duzu zure burua.
1: Bai.
0: Saldias eta konpainia izan ziren adibide gero zuek Indar Traves plaza taldea sortzeko?
1: Bueno, kanta honek badauka bere esan nahia funtzeskoa edo oinarrizkoa. Amodizko kanta bada, besteik ez. Da, ez da, hau da lehenko aldiz, beste kanta batzutan ere, disko hontan ere, usted, ez, beste disko baten, beste kanta baten gero, igual, aipatuko, antzeko histori berdina, ez, itxasotikan barrualdeko, ze hori, kontraste hori, agertzen da, beti oso kuriosua erute zaite, ez gu kostaldekoak, gaur etorren ez zenian autobusian da, kontuatu nahiz lehenko, ozia, Maria goizando, edo Maria, eta esan deka, kuretzako, da, dato bat, parametro bat beti
0: referentzi
1: bat, ez? Gero beste, nioen askotian bizin ez, da horrekin aspezia, ez?
0: Bai, agian bihurtzen da seguraldi egiten
1: bai,
0: duen, ez?
1: Bai, hori da, hor Marian goxatu. Eta orduan, hori kosta interiora eta hori dena beti, hor amen agertzen da kanta. Eta gero baita ere kale umia ginela. Kantan, kaleko koordenadetan ateak eta portalak, ez? Bidea motiko kaleak, hor kale ez du horiek, aldapatxoak, eta enfin, hori da gure unibertsua hori izan eta hori aipatzen zen duen ba, letra etxerakoan, ez? Ba, hori agertzen da, oza, musikaletik estilo bat, esan gaunak post-folk edo kanta rock horietakoa, eta letra aletik, ba, herriko gure herriko gauzak enfin, kontatzen da, beste herri baten gertatzen da, interiorko herri baten gertatzen da eganera, rock and rollen zipriztinak eganek jotzen, jotzen itxula, enfin, beste historia bada, baina ia asko ze personalago eta izango zen
0: bai.
1: Kontatzia notikan...
0: bai, zehatz mehatz zure bizitza, ez? Ile luze, ire lotxa ezkutatzen, abesten duzu bertan. Zure burua zari zinen?
1: Ez, beste personai.
0: Beste personai. Bai, bai. Claro, amodio kantu bat,
1: aldatzen bai. Da. Hola da. Lautu jatuk ingo ze berdinak gertatzen zen, osea, hiperrealista, ez da. Gero imagen hoiek ni beti ukiret, alde batetik handeru euskera maila beti izan da, bakalekua eta orduan ez dut uki, hola, sorionez, igual izango nuke, rokerako, alako, zera, ez, euskararekin, ba, dominio edo, ez, da orduan, izaten dira imaginak, ez, da biltzen ditu, imaginak emendikanta, gero konturatu nahiz, imagin horiek, ba, balio garria diala, eosen txako, universala diala, ez, ba, eta oso ondo sonatzen du, esate bateko, gero, ile luze, ez, zure lotza izkutatzen, hori dakan, euskara dakan, zera, esaldia bukatzeko
0: bai.
1: Agudua normalian oso musikala da eta oso erraz juten dia, ez da. Fin, hola ibiltzen ditzen, bilatzen alde bat ikan ni inguruan euskan imaginak edo esperientziak edo osea, eta gero ondo txiristatzia, ondo jutia musikarekin da kantatzeko momentuan ba izateko, eta gero funtzionatzen zuen, dia imaginak bat bizinatzetik eta lotzen dia hola berez.
0: Irudiak plasmatze horretan bai. Impresionista zara, agian
1: bai,
0: ez edo.
1: Bai, eta bueno, pixkate ontsen, aspalixan noin jenakurtzen garaibateko betzolexen ustapideen da hoienak eta eta Salvadorenak eta nola bertsuak ere hola esaten dira, ez dira oten lotuta nein erre esaten dira batzuetan, pak, ba, bezin ezetik handisa, ez, bez,
0: ba, horre, ireia ezberdinak ero lotzen dira, ez, bakoitzak lotzen ditu.
1: Hori da, pizkate era horta, ez, kontuetan, ez,
0: Estilistikoki bi itoiz edo bi etapa nagusi irudikatu ditzakegu, ba, rock progresibo edo sinfonikoaren alderdi folki edo lisergiko horrekin, eta post-punk edo new wavearen sofistikazio pop horrekin. Alkolea, lehen blokean sartzen badugu ere, izan daiteke trantzizio moduko bat bi itoizen artean?
1: Bai, irudia lehenengo epokakuak. Lehena, Ezekiel, eta bakoitza da, eta Kolea, eta bakoitza da, izango neke atxata haman diferentina, ez? Lehengoa da Indar Trabesena, lehengo diskoa ituetzen da Indar Trabes da,
0: bai.
1: Aldatu ungen duen izena bakarrik. Biharrena da, nire bakarkako tipiko lako pedrada bat, ez egilena, gero nire musika banakan hor, ideia bat, hola, astratuan, eta gero eskatu nion ja Joseba Alkalderi, poeta ja lehenago ere erabinitxun bere testuak eta esan nion Ezekiel buruzko zozer egiteko Ezekiel eta adolesentzia ez da behak enzuan bon, poema bat oso ondetzako oso derra, oso potentia.
0: Gero irikiko dugu, bai. Eloi hori.
1: Eta gero irugarrena Alkolea bai ja azten geha pizkate beste ja Bilbon bia bizikea ja iria eta beste referentzio beste
0: Kuspuntu kosmopolita
1: ba,
0: guagian
1: ba, ja, hori da beste musika batzuk ere entzuten diferentiak esan ja lotuta iruta amarka ekin edo
0: bai.
1: Eta orduan ja beste erabateko musika azten geha egiten pizkat bete bere gure era ze gu alde batetikan ez eukitzia ez produktoreik eta pizkat gure era egitea gauzak alde batetikan ematen zizun libertate hori ez oso amano eukitzia dana, ez, uketzen desu musika, porque batzutan getatzen da, ez zaku gertatu ez, baina igual taldea ondia, edo ya produzio ondio batekin, edo ya zure eskutikan joaten data zakizu, ya zun nun zauden, ez, ya ez dakizu, ya produktuan zertzea, hor, ez, gura hortan sortiuko gendun, ez gendun nahi hori, baina sortiuko gendun, ba, guk dana guk egiten gendun, da, orduan dana guk kudeatzen gendun ez, da orduan alde batetikan, ba, personale, hortikan agertzen da, ba, personale bat, oza, gu hola ginean eta oso nabarmen ez, da, eta Alkolean berdina ikusten da nola, ba, jazten geha beste gauza batzuk, beste influentzia batzuk, eta nahi dugu beste mamu batzuk emulatzeko, ez, pixkate, ba, nahiz eta segitxu horre ere badago, handikan influentziak, ba, Antxonen tekladoak beti importantiak izan dira itoetzen, eta baitere bere gusto musikala, beti izan da oso kamel, oso portakua, oso fina, eta horren igartzen da ez atratako amen Alkolean, oso disko oso fina da. Naiz eta roka, eta German Orsen gitarrak oso rockeroak izan, konzeptua da oso, ja, hori de transiziokoa, baina ez dakizula noa zikoazen, eta gero gertatu zen, bai ja Jamarikin, Jamariekai sartu zen taldean, gu ja bagenukan iparaldekin, iparaldeko musikoekin, Errobi eta Jean Focas dauekin ba harremanak eta izan leke gure gurasoak izan ziala, ez gure maixuak, ez? Eta aparte, bueno, Errobi gure taldea da. Eta bueno, ba hoekin ere ba honen bidez edo ez dakin da akoratzen oso ondo. Baia, Jamari sartu zen gurekin, eta ia Jamarikin, hasi, ez dakit nola, egon zan hor, kimika bat, konfluentzi bat, eta hasi ginen bizon artian kantak egiten, beak bere mundua ekarri zuen, esan dezagu, eta nire erian, nerea dut, eta bion artian hasi ginen...
0: Unibertso bat sortu zen.
1: Unibertso bat, eta kanta bat, ia... Orduan ere ja esan leke gaztetu ginala. Orduan arte igual oso zeago ginean asko ze helduago musikan aldetik edo nahi gendunakin konparauta. Eta honekin esan gendun ez guazen kalea. Ekingo digutu kantak hola erraza funtzionatzeko kalian eta arreglo gerrazak. Porque ordura arte Itoizen lehenko diskoak eta oso ona dia oain ikusen ezu, baina zuzenia jotzeko gu ez ginean olako abilak.
0: Oso komplexua, ez?
1: Eta ez geneukan olako imposiblia zan ola montajiak eta ekipua eson zunatzen, hau zuzenian oso zaia zan.
0: Bai, hori zuzenean gauzatzea, ez? Estudio nagian bai, prestatu, eta baino gero zuzenean hori dena arreglo guzti horiek.
1: Hori da, funtzionatzea hori. Eta orduan, honekin gaur diketatu zan kanta honak, jamaikin diketatu zan hori, eta gero oso arreglok oso errazak eta zuzenak, eta, bueno, izan zan bomba bat, ez? Eta orduan, guazinean ezan leke power pop edo tipo hortako, ba, orduan, poliz, fixez zeta, eta feitu mamak, eta olako, bai, olako taldiak, eta jautzik genduen atzian, ekin krinzon, kamel, yes, eta olako gauzak, ez? Eta orduan, beste bide bat hartu genduen, izen berdinakin, itoizekin, izan zeiken beste
0: talde bat. Kurioso bada, aipatzen duzun horren arira, justu grabaketa hasi baino lehen Josein Etxeberria etorri da gurekin hemen solasean izan gara pixkatxo bat, eta berak horixe bera esan du, ez nola egontzen aldaketa bat, ba, itoizen estiloan, eta beranduen etorri zen horrek bazirudiela gazteago zinetela, ez? Bai, aurreko, ba, estetik aldetik, estilo aldetik, hor kontraposizio moduko bat sortu zen, ez?
1: Nola, bueno, gaztea ginean ala ere, eh?
0: Noski bai, noski bai, oso gaztea hasi zinetela.
1: Bai, horregatik, gure lengo diskoakin, ba, nik 19 urte isa justu,
0: bai,
1: eta musikaz blaiekin, ba, eta lau, hola, ozak, gu, karo, epe motzian, 19 urtetan, 10 urtetan, endeu, dana, bai, zera, karrera osua, eta orduan, berealako gauza izan da, ez? De hecho, urgentzi bat egoten zan, batez ere pop, hasi ginean karrera popena, ia urgentia zan, zera, merkatuak eskatzen zizun, ez? Yeah. Aberrongo diskoa, ez dakiz erfin, zauan pizkate deten presio hori, ez? Baina, bai, nik ala eruzte, bigarrengo epoka handikan edo mendikan irakurri dut esaten duen, nik renega hotxin detela pop epokakuan, epokana, ez? Baina, renegao ez, baina netezan, nahi noan ere baloratzia lehengo epoka.
0: Bai,
1: eta orduan horrekin, bigarrengo epokan popena kanta onak asko daude. Esango nuke, gaina, guandikane guztua entzutzen ditut, eta jendeak ebai, orduan ondo etxen, hori ere ondo engendun era, ustet.
0: Eta hori baloratzeko, entzuzen, denboran atzera egingo dugu, 1968an, aurkeztu baizen duten lehen disko homonimoa, eta hemen bai, psikodeliaren doinu ameslariak besarkatu zenituzten.

0: David Barretek gidatutako lehen Pink Floydura gogora dakarkigun mitoizen Goizeko Deiadar. 10 minutuko abesti edo progresioa da, entzuten ari garen harri bitxi hau. Okerez banago, diskoa kaleratu zenutenean bertan, oraindik Indar Trabez zineten. Orduan etorri zen izan aldaketa, ez da?
1: Bai, esate bateko kanta hau lehenago Indar Trabezekin ja egiten gendunean konzertuak eta honen kanta honekin botatzen gendun imagen batzuk itsasoko hau da, gaia da itsasoko giro girua itsasoko, osea, ez da orduan hor girotuta eta orduan ondaruko lagun batzuk eta bere gurasuak maina lasianak eta guten dia zehala Mar del Norte eta horra eta kizun imagen potentiak horre barkuak olatuen artian da, bueno, imagen horiek oso epikoa zehala eta atzea botatzen genuen ziniakin, osea, ez dakin zela eta gujotzen genuen. Zeta dut okopa dago konzertu bat, errobi, kinduzte zala, errobi, talizker, igual, basaurin, hola, oso pizkate akoratzen ez konzertu horrekin. Eta kanta honena da, gauza esko dauzka, zeta dut okopa kanta hau, Foixize kantatzen dula, Jose Garate kantatzen dugu, zeke batzuetan behak ere kantatzen dula. Egero da, bigarren, zuke zan ezu amar minutukua, nik ahora bizikeri bezala kontatzen eta kontuatu nahi denborakin gure lehenko epoka progresibo hortan joten zian alako gauza naif eta pensamento naif eta alako baten guzaten bueno, gure marka izango da ez dugu izango baina bigarrengo pista, bigarrengo kortea diskuna beti izango da tema luzea zatateko hau da tema luzea lehenko diskokua ezek lehen ere bigarrengo pista da tema luzea eta alkolean ere bai irebedeak ere tema luzea progresibo a ber, jendiak konturatzeko ez inoiz sekula ezingunez
0: bueno, oraintxe dena konturatu gara bai, egia da, begira, nire nintzen konturatu
1: horako gozak, ez?
0: Baina bai da nola bait, bueno, hasi eta sakontzeko, ez? Bigarren kantu horretan sartzen zarete bete-betean, ba, iraupen luze horrekin, ez? Zuen barne horretara, ez?
1: Eta gero, zukezan dezuna, Sid Barrettena eta hasierako Pink Floyden lehenko hasierak ikutzen bat ez duzu gaur konplo YouTubeen da oso Indar Trabezekin estetika antzekoa zan, medioak erolako hasian lau foku eta oso psikodelia eta pizkatola, ez? Oso antzekoa zan moldatzen da dezun bezala. Dena dela esan bere, naiz eta hori imagenak eta hori dena guretzako beti izan da musika landu deguna guretzako zan behikulua edo abiatzeko musika zan, beak. Eta gero aldamenean, babesteana testuak ebai, gero testu ahi buruz nebezu itzen, gau baina askotan nik esan denet beti guretzako zan lehenko musikia baina gero testua itzen genuen trampa bat etzen genuen poeta batzuk poeta ziala eta gaina bere poema jainda zozen poema batzuk kantu genduin itxun desateako funtzionariat, bizelako kanta bat da poema bat Joseba Garziana asko guza desat, ez dut ulertzen eze baina asko guza desat eta diskoa azteko oso potentia kanta hori eta testuare bai ez da orduan guk atzen genduin poema horiek ematen geniolako hori importantzia testuei gero denboraki noan dela urte batzuk kolatzen ez gara gaur YouTubeekin dabakizu bada okanta bat oso lento eta oso politxa King Crimsonena Starless eta esan noan eburu, abezetaz dihoa letra hau orduan arte importeik ez, ez?
0: Bai, nahikoa musikarekin ez.
1: Eta irakurri noan letri, hau da, hau, izan leke izarbetarroko unako, entzuzu, eta, karo, ez da kasura idea, holako testu, klase, estilo, bilatzia, surrealista, simbolista, porque musikakin oso ondo lotzen zuan, eta esango noke musikaren hizkuntza bera erabiltzen dula, ez? Orduan, gauza asko esan ditute kantoni buruz, baina ezke kanto honetan gauza asko elkartzen dira eta batzen dira.
0: Eta aldi berean, aipatu ditugu, bueno, Sid Barrett, Pink Floyd, aipagen itzazke, Genesis, Jethro Tull, batez ere flautaren erabilpen horrekin, eta nola iristen zineten hirurogeita hamarreko hamarkadan diskorietara?
1: Esango nuke iturria importantina motzikun bat zeuden bi zala de juegos, oso mitikoak, Horacio eta Isidro, eta guan umiak amala urtekin edoan, eta ja musika ona ekatzen zeuen nahue bisak, eta Creedence zate batako, edo Genesis daiek ez, porque zian singleak, zian kantak, baina bait musika pizkate roka zana edo Espainiako taldiak edo tipo Módulos Canarios edo Lone Star eta holako musika ere entzuten genuen eta gero irratitan eta gero beti etortzen zan edo ezak izatikan Basauan gure motrikun egiten gendun, eta hainbeste herrizetan etxen san, ba, audiziones musikales, ez zan, audizion musikales, larun batero, ezate bateako, ez dakit gu baino zarrozianak, ezate bateako Matxitxa, Angel Matxitxa, gero izango zanak gure manaierra, bueno, taldekidea, baina manaier lana egiten zuna, ofizina montatu zula, ba, haiekin Mondragonetikan edo etortzen zan baten bat, edo ez dakit nola etxen zan, ba, nire etxen zan larun batero, ba, monografikoak, ez? Ez dut eko bat emezunek Palmari buruz, edo John Mayall buruz, edo Pink Floyd buruz, edo Led Zeppelin buruz, eta ordan, han, hango adituena edo gazten artean, ama hoz, ama zei urtekon, ordan izango zan gaztetxea, ba, ozan, zentro bai. Jovenez, ez? Eta noi ez egiten, 1933 esan dezagun. Bai, hor. Eta ordan hortikan mamatzen genuen pizka musika eta beti betontzetan bat ema Londresetikan ekatze zitxun edo ama, ana izarren bat edo baten bat ekat, alako musika orduan edo. Orduan guretzak hori izan zen liberazio bat. Ola, musika eta estetika eta filosofia. Ez gokuk bizi ginen orduan oso murgilduta nazional katolizismo eleizan barruan dana oso zea.
2: Y ez bide moduko bat zen, ez?
1: Entonces, hori pensamiento, zango nuke hipia zala, hacen la morino, la guerra dana libre, lotura ikes, su zeu zea, ez da, hau zen, bomba bada, ez da. Eta orduan, ja, bageno, bago zen, herri bakoitzean, ba, amar, olak ezea, beste, azpetian, egongo zean beste amar, eta hola oso minoritario onpotikan etortzezan jende hori jende musika hori entzitzu zuna, ez? Eta hortikan ala edo la antxon, por ejemplo, Eibarren bizizan, da Eibarren han ere basauan, ba, movimen eta hortikan ala edo la antxon, por ejemplo, Eibarren bizizan, da Eibarren han ere basauan, ba, movimen

0: eskatutata ez, porque estan iso sinal de sana eta ni ba, eskartu gina musikoa salia gina lako eta beha ni baino urte bat geixo ni baino zarro eta ba, montat, arre zango zan talde ba, montatzia eta ba, bueno, elkartu gina na, nik karri noan Galate ondarrutik usetutuan ezatu noan, ni ondarroan nahuan izetutuan eta beha bere laguna zana Josea Mendizabal gitarrista eta lortu genduen eta montatu genduen izango zana gero indar trabez baina hasiera baten gure musika egiteko edo roka egiteko, ez? Eta gero Antxon ere etorri zan, udatan eta etotze zan motikura eta gure lehengo badago argazki bat, bueno argazkia ez baina gure lehengo ensaiotan egiten genduen motrikoko ordean detze zan Akademia de Musika do, Goiko Plazan eta bi disko geneukan han zea bezala eta Cosmos Factory Creedence-ena eta Made in Japan Deep Purple-ena ez eta hortikan, orduan giro hortan baguaz ingina tipo hortako kantak de hecho kero indartabasekin jotzen gendun berzioak Creedence-ena eta oie ez oie, eta orduan horra zigina ni zelanakan beti joera hori inventatzeko, sortzeko ez, en fin jari hori, ez nana parau eta orduan hasi ginen gure musika egiten eta orduan guk esaten genuen bueno, ba, gune edo gure musika egitea bueno, paeta batekin topatu ginen giro hartan esan ez giro hortan, eta bate bat, guru baino ba, piskate sarrozianak, ba, ez aldau beto, ez aldau berbenetan hasi piskat dirua lortzeko eta gero instrumentuak erosteko eta hola hasi ginen gu beti gure bure esan ez hau, provisionala zela, gero
1: bazenekiten etorriko zela, gero zuen sorkuntza propioa,
0: hori da, jendeak esun zunizten, porque gero indartu eso zondo azizan funtzionatzen, talde berberetako talde bat zela, ez? Gaztia ginean, jotzen gendun jombiar zan dana euskeran repertoriotikan eta gero baita erroka jotzen gendun, ba Jethro Tullen, kantak, edo Creedence edo hainbeste olakoak, ez? Eta oso talde bat gazte,
1: funtzionatzen zuen,
0: oso ondo, eta euskarrian oso bizkera aldean Arabaldean ere jodi aldean ere bai, eta zinean baina hori irabazten gendun diro dana zan pagatzeko letrak, ja. Instrumentala oza, ez gendun hortikan ezer
1: zen gero etorriko zenaren preludio moduko bat, ez?
0: Hori da, hori da, eta getatu zan bitxartian, orduan gure musikakin jarretzen gendun eta hau izate bateko pieza ona hau izan, detzen genion opera rock edo zan opera rock bat, orduan jabak geneukan honi banaukan gogo hori pizkate rollo sinfoniko, kreatibo konzeptual hori ez en fin, giro hori izan.
1: Eta lehen disko hau kaleratuta ofizialki itoiz desegin egintzen.
0: Bai, claro, hori da batez ere indatra bezen zeak bueno, aldo batetik ja indatra bezekin hasi ginen ja nahiko regularki azte bukarero jotzen da, bueno, ja ritmo ja potentia nahiz eta bandik handez genukan igual adineik furgoneta bat edo konduzitzeko, porque ondik ez, baina intartza bezen osteak eta baita ere justo tokatzen da grabatzen deu diskoa, lortzen deu diskoa grabatzia, hori esan hobeto esan da, lortzen deu oso zaila esan gara hartan diskoa grabatzia eta baten batez sinistia zurekin eta diru epintzea esate bateako disko horren portada etxeko, irekitzen dela ezakit izotzen desun, baina irekitzen da erabatea hain bakarra da munduan gaur esto koleksionistak eta oso asko baloratzen dutelako, ez? Oso berezia delako, ez? Hori diru balizio dago. Ordan basaban Xoxoa, basaban Jaime Jarritu bat, basaban beste mundu bat gure giruan zian Ruper Odorika, Izea, Amaia Zubiria, Txomen Artola, mundu hori izan guria, ez? Estetikoki esango nuke eta Xoxoa eta sortu zan Bilbon eta lortu genuen nor sinistu zuten gurekin eta baita ere hauekin, Ruperrekin dagoekin eta lortu genuen diskoa egitea, ez? Baina gertatu zen diskoa grabatu eta soldatza joan behar bai Estaniz eta bai Garate eta Jose eta orduan nik ukitzen etxot bajada hoiek noiz benka eta, esan, bueno, jazta, nahikoa dakau disko batekin nahikoa eta sobra eta nik gaina, ni Bilbo nagoan ikasten zuzen bidea ja deustu ondar zen, bara, jazta, ba, musika utziko dut, eta, bueno, jazta. Baina esan hori gertatu. Gero, ni asinitzen dire barka, gero hortaz, baina asinitzen gitarriakin berriz, zera, gauza montatzen, da, ezekilen, zera, maketa bat egin nun, da, presentatu nuan, da, eta, bueno, eta horaz izan berriz, esan zien, bueno, oso ondo, ezekilena, eta hori dena oso, baina, claro, Juan Carlos Pérez,

egin inoaz ihuaz, amen. Eta eta zatik ez itoiz berriz bermon, oza, berriz, aztia berriz ez da izenakin, ja garate etoritza zolaltzakin, ja Bilbongo zen, fin, aldatun da, aldatun zen pizkate desizio pizkate komerziala, ez, aldatun eta bueno, itoiz ekin hasi ginen, naiz eta ez egin izan, disko bat nahiko ez horikoa, ez.

0: Jose Garate Foisi soldaduz kantzen bitartean osatu zenuen lan hau, eta bera gabe Itoizek aurkeztutako lan bakarra da. Ezekiel pertsonaiaren inguru giro dekadentera garamatzan hau. Badago ikuspuntu autobiografiko bat, Ezekielen irudian, zure alterego moduko bat izan daiteke?
1: Bai, ondikan adolescentzia, pasaukabeko adolescentzia hori ez, manoskan higo eta bi urte, uste, baina ondikan nerabe oso, ez? Eta bai, hori getatu zan, ni asinitzen gitarrakin no, gauza konzeptual bat montatzen, eta hori presentatu noan xoxoan, da ber, ze hori nakala, prozeso hori. Bueno, gaina xoxoan ia, nahuan, ia, deliratzen ziren, ia, geniotzat, ez, hau etorri da, ozak, izan, oso.
0: Honek egiten duena aurrera.
1: Oso giro xaloa esan, oso naifa esan aldertatik, no, ze, gudenok, gudenok, ginenola. Eta gero, baietz esan ziren, eta orduan nia, oantxe akurratu nahiz gaur, baina netu nahiz autobusian, ona, eta pasatu nahiz donostetikan, leku batetikan, eta akurratzen ezka hori, ezekil montatzeko, gero behar nitxu musikoak, ze zauan taldeik. Eta orduan, hamen bat zauan talde bat donostialian, Jimenez Anaiak, eta Klabelin Komik, nahiko mitikoa eta ezauna, eta oso musiko honak, eta gaina gure ondan edo ez, jazz eta rock eta hola ez. Eta orduan ni haiena jo nitzan, Carlosena, Carlos Jimenezena, eta hauek hemen zozen, eta orduan ni etortzen nintzen ona igualaztian egun bat pasatzea edo, egun bat eta gaba bat ere bai, gaba kere pasatzen genuen gabaz. Eta, bueno, hemen motatzen genuen, hemen bere inetxian, hemen hor, Hotel Londres parian zauan, piso bat, bohemio, eta gero ensaiatzen genuen aginan, han eleizan, hartzean aiak eta ibiltze zian eleiza hortan, utzita edo, ez da batean guena, ez dago zan, eta nietu zen izan, nola, ni orduan epokartan nola etxekiten nuen, ozlo San Sebastian, eta olako zinankan hori, eta oso kuriosu da, ez eklena da pasada bat, alertatik an, ez, ze, manjarada.
0: Bai, baina badago, ez, esaten duzutun ese edo kontxu hori, ez?
1: Bai. Orduan, gero, urteak eta gero korrekzi hori guain euskarekin nahin korrekto dan eta baretzen. TS eta TZ-etan etzako berdinak alzian, ba. Eta, bueno, gaina, orduan, ez nagoan nahin beste horrekin edan hain altanto taldan moruan kantatzen nuan, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, Donostian, montatu, ezekila amengo, agina, usurbi lamin inguruko, ozea, nietotzen ditan, maketakin, eta beho behaiek oso lan politzen zegoen, oso gaine amate, behaiek ero oso berezia zian, Jimenez Anaxak, eta ez pasan berezia, ja, nahikoa, neneria, ba, behaiek.
0: Horrek eitu zian, berezitasun gehiago,
1: ez? Bildurteko, ozea, gauza, ja.
0: Mila bederatzen da lauro gehiagaren urtean, gitaratu zen lan hau, amarkada berri baten atarian, zer bultzatu zintuen disko kontzeptual bat osatzera?
1: Bueno, ondikan bazatorren lehenoko gure mamu aiek, gure Jethro Tull eta Pink Floyd eta hoa denak, eta dana beti disko konzeptualak erabiltze zian, ez? Eta pizkate dana arti izango nuke, ez? Musika bai, baina atzose artistikoare bai, ez? Zatia, ez bakarrik kantak egitea edo baizik eta ukitzia dana konzeptzio pizkate
0: narratiba moduko bat, ez hor?
1: Bai, hori. Eta hor dan, nire segitzen noan horrekin. Osa, nik badia kantak, baina dana lotuta bezala. Eta horregatik histori hori, ba, ezek lena, esan lekin lehenko dizkuna ere gauza berdina. Eta kantak izan, badaukea, zehat narrazio bat, ez, zukezaten ezuna. Eta ez dago nuke ere, igual alkoleare, bai. Jurrarte, bai.
0: Ezekielen profezia entzun dugu, lanari hasiera ematen diona, eta ondoren dator, bere esnatzea, bizatitan banatuta.

0: Ezekielen esnatzea bi edo bigarren zatia da honako hau, eta ondoren datoz aurreka bestutako Ezekiel, eta gero ikasgaia, ametsa, erantzuna, eta ia maitasun kantu bat dena. Zer irudikatzen du garapen edo bidaia horrek?
1: Ba, sartzen da, ba alkalderen estiloan, eta jo soba alkalde, poeta buena, ba, oso surrealismo, simbolismo, pizkate ez duela oso garbi erakusten baizik eta zehatzen do, indikatu ez pizkate, hori da, poesia hori, ez.
0: Pintzela da moduko batzuk, ez, hori, ideiak, irudiak, lehen aipatu duzun irudien kontzeptu hori, ez?
1: Bai. Gero ni batzutan oain da, ja zinaiz irakurtzen letria eta nik kantatzen noan nian baino oain zea sentido iso hartzen diot badakala gorpuz batez, badaka segida batez. Orduan nik nahikoan akan horrekin irakurtzen noan dago kantatziakin da, eta hori danakin gogoratziakin, letrakin danakin, ez? Baina bai, hor badago zea bat, zer esan batez. Baina bai, dago ba, guk egiten genuen estilo hortan letria. Ez que, claro, poesia hori da, poesia simbolismo edo Rimbaud, Verlaine dago edanak, ez da, irakurtzen zu eta ez da zu oso ondo lezten, da igual akaso horregatik gustatzen, ez diozula bilatzen noan dikan puntua, baina zoze esaten du, ez, zoze botatzen du airea, ez.
0: Norberaren interpretaziorako margena uzten du, ez. Entzuleak osatzen du nola bait historioa, ez.
1: Bai. Musika, bera, musika ere hori daka, ez, musika ez du ez gauza konkretu bat kontatzen, ez, da konfluentzi bat, ez, soniduna gauza fizikoa hor, ez, elkartzen dana eta horrek sortzen ditu, hor tikan sortzen dira sensazioak eta bakoitza beria urretzen do berera, en fin, mundu hortan, mundu pizkate betxo lehen egon gehiagitza egiten itxasoan historiak, eta itxasoa bera da gauza beti movimentuan da ona, ez, gu horrekin otxuta gaude, ez da gauza fijo bat, da gauza beti minimo pilpilian dago, ez, gure itxasoa hau, da orduan ba, horrekin, ba, imaginako hola da biltz, ez daude kontatzen histori konkreto bat, ez dago ez dute nahi mundua antolatu edo mundua eraman inoa edo ez da manifestorik eta ez dago ezin eza bat, orduan horregatik gure musika eta esango noken ere personera igual hola dala beti joan dikan ez ulertze hori edo ez bilatze hori edo bizkat hortan, giro hortan daude eta testuak ere horregatik daude aukera duta, zain behar detnik haue Joseba García da Joseba Alkalde esate bat dago izan zan intuizio puntu bat zergatik, porque gu inda trabezekin gure letrak eta etxen ginen oso txarrak, eta horren ez zen beharko deuta nien handauan behin Donostian Deuston ikasten eta egon zan ez kalian klaustro batien, klaustroan paetetan, estrazako papeletan poeman esposizio bat edo, erakusketa bat eta titulua sakan Poetas por su pueblo, akordatzen ez, perfectamente ez, eta horren dana erdera zan eta nauan egan ikusten, eta errebente eta bi euskeraz eta Joseba Alkalde izan hau, perfecto, oza, ez nuen ze ulertzen zetaz izaz beterreko dunak, hemen gaur beste letra aurretik anindakoak eta hemen ere beste esan behar dut beste nagozaten da leyenda bat bertan bera lagan behar dut, porque nik askotan esan dut letrak guretzako ezakela bateri importantziaik, ez, baina dure gabe bai ez, lehenko
0: musika
1: hori gezurra kalanta, lehenko egiten genuen musika bai, baina gero zatzen genuen hortarako aproposazian letrak, ez, eta desmontatzen dut hori ze testo asko nipetatzen dut nitsun baino gehiago daude letra aurretik anenda esatateko izarbeteroko unak gaur eta errotagarri edo alkoleaino test nien baina euskan bi gorputz poesienak eta joten ditzen hartzen eta musikatzen ez da musikatzen baino sartzen musika baten, ez? Eta hor da nahi tezan, testua importantzia zekan, seguretzako beti izan objektu bat, artefaktu bat, oain ez dena, ba oso artistikoa, ez? Musika zan, gu musikoa gea, oan dikane, eta musikari buruz egiten dugu, baina aldamenean eta edo dadago kokatuta edo biderauta korriente filosofiko estetiko batian. Hori garbi dago, ikusten nondikan ez guazen, ez? Da orda garbi dago, ez?
0: Hor garantzitsua zen ondo ezkontzean musikarekin bai. Transmititu nahi bai. Zenuten hori hitzek ere, ba, bai. Eta aukera, ildo beretik joatea.
1: Eta aukeratzen zitzun, aukeratzen zendun, zein zun testuak, ba, junbiar zian horrekin, da orda bai. Zuk aukeratzen zendun, testu mota batzuk eta kontatzen zeuen gauza batzuk, ez? Edo ez, ba, esate, lehen zantena, ba, funtzionariatena. Egoa ezearen Rhapsody in Blue ikustearen Velvet gorrian ere etxai txikiena. Politza, ez dakit zorze, isia asmatze zu, edo eroan azan, oain bai. Dala aspalizan, egon naiz mehesio fijatzen letrak inda, ez dakit, netzako aberastasuna bat ematen zion gure musikari.
0: Orain agian perspektiba bai. Gehiago zikusten duzu, ez?
1: Lehen baino gehiago, bai.
0: Instrumentazio eta arreglo abaniko zabala erabilitzen duten lan honetan, nola komposatu zenuen edo zenuten? Hau da, badago pentagramen eta erabilera bat edo gitarrarekin nola osatzen zenituen kantuak? Aipatu duzu batzuetan lehenengo hitzak etortzen zirela, gero melodia, pentsatzen dut horrek ere emaitzan eragingo duela aldaketa horrek, nola osatzen zenuten kantu bat?
1: Ba, gaur egunean egu zentaldek ezin bezala petatzen dut. Ba, nire lakan utzatako normalean nire izan, ba, ideia batekin, gitarra batekin, da, zin zaiatzen, da, danon artian, lehenengo diskokuak, karo, zela, bi oiru urteko lan nadan, indartra bezin barruan, da, ordan igartzen da, lehenengo diskoa boro bila dago, pentsamentu ere zeago dago, ez, landuago, eta ordan hori igartzen da, ez, baina normalian zan, ba, hori, danon artian, junan moldatzen arregloak, eta asko, denbora asko pasatzen gindun diskutitzen zer egin eta zer ez egin. Zaiatzen ginean hori de beste karakteristika bat gure musikana da. Roka da, rock sinfoniko nahi bezu, baina ez daude inungo normalian ez dioten normalian egoten dian triki maio edo truko edo riff batzuk oso zean adianak, eta normalian hori lanak ez izateko oso mimetikoak, hori denak endutzen, ben, orduan gure musika batzutan ematen oso apala, oso triste, pobre, porque horraino bakarrik aiatu ginean, geixo ezin gendun ez. Horregatik lehen esaten etere, ukiba gendun igual produktore bat, arek, igual eman gauzion beste buelo bat, segurna guk esana guria, eta orduan ja zuiazten zera beste leku bat hartzen. Gure musika dana zauan gure eskun aurrian, oza, aiatzen ginean oso gertu ez. Zaiatzen gira, asko diskutitzen den gendulako, edo itzekin den gendulako, nola egin izateko ba, gauza berria eta gure zintzuena izatea gure aldetikan, ez? Eta, en fin, eta gero aiatzen zinean, aiatzen zinean lekura, ez?
0: Eta ito izen hasieratik, lehen aipatutako bigarren aurpegi edo blokearen hasierara joko dugu kantu honekin.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilboko mugimendu feministak aste nagusirako prestatu dituen ekimenen berri emango du gaur arratsaldean Arriaga antzokiaren aurrean. Errespetu nagusia lelopean eraso matxista, arrazista eta LGTB plus fobikoak prebenitu eta hartatzeko kanpaina bultzatuko du ere aste nagusian Bilboko udalak konpartxekin batera. Urren ez urren, Juan Maria Burto Bilboko alkatea eta Maitane López konpartxen izenean.
2: Askatasunez adieraz daitezkeela, direnak izan daitezkeela, jatorria maite dutena edo izateko modua eskutatu gabe. Nahi dutenaren eskutik ibil daitezkeela, emakume batek ere ez duela bere portaera aldatu behar seguru sentitzeko.
3: Jaia esparrua segurua dela bermatzea, konplizerik ez egotea eta jarrera bortitz, matxista edo oldalkorrik ez dela erantzunik gabe geratuko argi ustea.
1: Nafarroako basozainik bien bitartean elkarretaratza egingo dute Iruñean Foru Jauregiaren atarian LAB, AFAPNA, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek deituta. Lan baldintza hobeak eskatzen dituzte, besteak beste giza baliabide gehiago, kategoria profesionala aitortzea eta kontziliazio baldintzak. Isabel Artieda, Nafarroako basozaina eta LABen ordezkaria.
4: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17, bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez.
1: Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroaren agerraldia eskatu du Alderdi Popularrak senatuan gaurko Zeutako krisiaren inguruko azalpenak emateko. Bigarren aldia da ministroaren agerraldia eskatzen dutena, lehenengoan joateri uko egin baitzion. Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularraren presidenteak senatuan Zeutaren inguruan azalpenak eman ez dituzten ministroak epaitegi gorenera eramango dituela adierazi du. Zeuta aipatuta, bertara bisita egin du azken orduotan Núñez Feijóok eta Auzailearen amaieran Marokotik legez kanpo iritsi ziren migratzaile guztiak kanporatu behar direla esan du.
5: Han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión, pero todos, y cuando digo todos, son todos.
1: Eldu zeinadin txikiko guztiak atzera, Marokora kanporatu behar direla dio Popularren buruzagiak. Berehala etorri da, Sira Rego gaztedia eta urtzaro ministro espainiarraren erantzuna sare sozialetan erantzundu esanaz, legez kanpokoa dela adin txikikoak kanporatzea. Lenik, itzultzeko familiarik ote duten argitu beharra dagoela azpimarratu du. Kulturan, Donostiako zinemaldiak gaur iragarriko du aurtengo klausura ekitaldiko filma. Eta musika amabostaldiaren barruan, Oñatin, Arantzazuko santutegian, Nacho de Felipe musikariak eta Piliperena ari laukoteak abandonatuak proiektu aurkeztuko dute. Aurrez grabatu eta abestu gabeko oskorriren kantuak estreinatuko dituzte bertan. 11 gonbidatu eta abandonatutako 15 kantu izango dira. Nacho de Felipe.
6: 15 atmosfera diferente, ikusiko duzue, gauz, oso eklektikoa dela, baina alde horretatik interesgarria ere. Eta koño, ja, aspaldiko gauzak izanik ere, errekuperatu gindute gaurkotasun bat.
1: Arantzazurako sarrerak amaitu dira, baina oraindik aukera duzue urrian Bilbon eskainiko duten kontzertura joateko. Errepidetan, Bilabonan N bat errepidea, Lasarte Oriarako irteran, itxita dago goizeko 6 bitarte, mantentze lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa iritsiko da Euskal Herri osora, kostaldean euria egingo du goizean goizetik, eta arratsalderako hegoaldera zabalduko da. Temperaturak nabarmen jetxiko dira barnealdean eta hegoaldean. Gaueko 12:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
7: Kaixo, ongitorri ekosferara. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa martxoaren 25ean emititu zen. Kobazuloetan topatzen dugun zaborrari buruzko programa izan zen.
8: Ekosfera, Guillermo Roa.
7: Ideia berritzaileak izatea zaila da. Horregatik atsegin ditugu sortzaileak. Bai, baina sortzaile izatea baino zailagoa da sortzaile iraunkorra izatea.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Miresten dut Pixar. Jende talde harrigarria da, gauza hondiak egin dituzte bai pelikula mailan, bai eta 3D animazioaren munduan ere, erreferenteak dira zalantzari gabe. Eta nik pelikula gatxe egin ditut, Pixarren pelikulek gainera osaga interesgarriak izaten dituzte, adibidez, umentzako edukia eta helduentzako edukia aldi berean nastuta izaten dituzte, eta bestetik animazioa atsegin dut, eta ni neu 3D-ko animazioko irakaslea izaten naiz batzuetan, eta gaia atsegin dut. Honekin guztiarekin, ez dut esan nahi Pixarren produktuak perfektuak direnik. Ez dira. Eta kritikari askok hala erakutsi dute, baina ezer ez da txuria edo beltza. Eta grisaren eskala horren barruan, baniretzat Pixarren lana, bueno, gris interesgarriaren aldean dago. Horregatik joan nintzen zinera Hoppers ikustera Pixarren azken filma. Barregi nuen, puntu interesgarri batzuk topatu nituen, eta oro har ez zitzaidan asko gustatu. Kalitate teknikoa altua du, zalantzarik ez. Edukiarekin ordea arazoak ditut. Ideia onak ditu noski, baina azpiko filosofia ekologikoa ez zait batera interesatzen. Nire arazoa da, baina iruditzen zait ingurumenaren eta ekologiaren ideia simplista eta oker batek dena zipristintzen duela gaur egun. Gu berdea ara mezua transmititu behar izatearen behar hori, non nahi ikusten dut eta horrek sortzen ditu ideia simplista eta zentzuri gabeko asko. Ez da Hoppers pelikula bakarrik, toki guztietan ikusten dut gauza bera. Ekologia ulertzea oso kontu konplexua da. Faktore konplexu asko dira eta faktore horien arteko konexio konplexu asko ere bai. Hori guztia simplifikatzea ustezko mezu berde batean, ba ez dio mesederik egiten ingurumenari eta ekologiari ere. Bueno, hori nire iritzia da behintzat. Hala ere, Hoppers ikusi nahi baduzue, behonde izuela. Ondo pasa, noski baietz. Nik ez nuen jaso esperotakoa, baina hori ni naiz. Eta ni ez naiz zine kritikaria. Ez dut horretarako balio. Eta bide batez, ni ere ekologia eta ingurumena ondo ulertzetik nahiko urrutinago.

Aste honetan lur azpian sartuko gara, hain zuzen ere lurpea garbi erakundekoekin batera. Irabazi asmorik gabeko erakunde bada eta sortu da, ba hoxe, kobazulo askotan zabor asko pilatu delako. Hori arazo handia da inguruko biodibertsitateari ere egiten diolako, eta baita gure akuiferoei, gure akuiferoak ere zikintzen ari dira zabor horrekin. Lurpea garbiko Uxue Lasa Mestoi eta Eneko Agirreira eta biak etorri dira gaur estudiora. Haiek izan dira Tolosaldeako hainbat kobazuletan begiratu eta arazoren berri ematen ari direnak. Haiek dioten bezala, orain kontua ez da errudunak topatzea, arazoari irtenbidea ematea baizik. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.

Filosofia berde simplistaren barruan, ba, bueno, adibide batek arri dut gaur ikusten ari naiz, nire aurrean badokat azukre poltsatxo bat, kafea gozatzeko erabiltzen den sobretxo horietako bat, eta plastikozkoa da. Plastiko gardena, barruko azukrea ikusten dela. Ba, irakurriko dizuet zer jartzen duen poltsatxo horretan, plastikozko poltsatxo horretan. Jartzen du azukar blankoen envase 100% kompostable. Azukre txuria eta ontzia dela 100% kompostagarria. Eta gero, arralako sello borobil badago eta jartzen du libre de plastiko. Plastikorik ez duela. Baina izue, plastikoa da. Kompostablea izateagatik ez du esan nahi plastikoa ez denik. Argi eta garbi plastikoa da. Eta argi eta garbi hori ez da txarra. Plastikoa demonizatu dugu, orokorrean, eta oso modu simplistan, eta behar bada asko pentsatu gabe. Eslogan bat da plastikorik gabeko bizitzarena, ni ez dago baterea doz. Nire ustez ordea arazoa ez da plastikoa erabiltzea, baizik eta gehiegizko erabilera, eta behar ez den tokitan, eta behar ez den kopuruetan edo kantitateetan. Plastikoa kompostable izan daiteke, eta horrek esan nahi du baldintza oso zorrotz batzuk bete behar dituela. Besteak beste, ba, mikroplastiko gutxi utzi behar dituela oso epe muga laburrean adibidez. Noski ez da hori bakarrik, beste baldintza batzuk bete behar ditu, nolabait degradatu behar da biodegradazio batek degradatzen duen abiadurara, baino azkarrago eta modu kontrolatuago batean, hainbat kondiziotan degradatzen da, eta bar, eta bar. Baina berez plastikoa da, nire aurrean daukadan poltsatxoaren materiala, plastikoa da, nola ez da izango? Nabaritu egiten da, ikusi egiten da. Kontua da, batetik, plastikoa behar bezala tratatu behar da eta erabili behar da, eta bestetik, gure kontsumitzeko modua aztertu beharko genukela, ez plastikoekin bakarrik, baizik eta ia dozein materialarekin. Ulertzen dut, hau fabrikatu dutenek, esan nahi dutela gu berdea gara, ingurumena zaintzen dugu eta hori guztia, baina berriz ere ja esloganak dira, beren gauza... Ez dakit, adierazpen komertzialak nolabait. Baina plastikoen arazora joaten baldin bazara, benetan planteamendua ez da batere egokia nire ustez. Eta batez ere, poltsatxoan jartzen duena, gezurra da, zuzenean gezurra da. Kompostablea da bai, kompostablea baino plastikoa. Eta plastikoak ezin du plastikorik gabeko materiala izan.

0: Nik kejatu egiten naiz horrelakoetan, horrelakoak ikusten ditugunean, azukerezko poltsatxo honen kontua, ergelak bezala tratatzen gaituztela. Plastiko bat erakusten digute eta esaten digute, hau ez da plastikoa. Benetan, benetan pentsatzen duzu ergela naizela eta ez dudala ikusten, zer den. Edo oso umea naizela eta horrelako fantasia bat saldu behar didazula, ez dakit. Niri gogorra egiten zait horrelakoak entzutea edo irakurtzea. Benetan, badakit, saldu nahi didazula zerbait eta modako ideia plazaratzen didazu horretarako. Tira, plastikoak topatu behar ditugu, topatu behar ditugun lekuetan, eta ez, adibidez, kobazuloetan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ez dakit gogoratuko duzuen, baina duela lau bat aste, horrelako zerbait, izan ziren hemen Fagusalkitako lagunak, eta kontatu ziguten gauza asko, besteak beste, ibai baten edo erreka baten jarraipena egin genuen, baina erreka horren akuiferoarena egia esan, ez gainazaletik doan zatia, baizik eta lurpetik kobazulo bat. Ez dakit horrela esan daiteken, baina lurpetik doan zatiari jarraitu genion. Zergatik, ba, Fagusalkizan horixe planteatu zutelako Inma Mugertza hidrogeologoarekin horrelako bisita bat, horrelako txango bat, esango dugu. Bueno, ikusten ez duzun ibai bati edo erreka bati jarraituta. Oso ideia interesgarria, eta haiek hitz egin zidaten nire gaurko gonbidatu iburuz. Izen orokorra da Lurpea Garbi, horrela editzen delako beraien erakundea, irabazi asmorik gabeko erakundea, baina haiek ere izena dute. Uxuela Sagamestoi, kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Zemuz.
2: Oso ondo, gustora, mende mandi guzuen aukera gaitik.
0: Eta kontatu denari lotuta gainera, posten naizu lurrazalean ikustea. Ze, etzara, beti lurrazalean egoten, horretaz ite ingo dugu, baina eskerrik asko etortza gaitik. Gainera, etorri dira estudioa, eta hori beti da eskertzeko, eskerrik asko usue. Eneko Agirre ira eta zuere garai batean nirekin egondakoa irratean, ez nintzen gogoratzen.
3: Bueno, urte asko dira, eta irratzaio asko indituzu horretik, normala.
0: Gertatzen zait, baina badago jendea, igual gelditzen zaizuna, badago jendea ezetz, baina gerora ikusten zu, eta ala ere amorro maten dit. Egia da, irratzaio asko direla, jende asko da, baina amorro maten dit. Ez dudanean gogoratzen norbait. Ez zarazu, ni naiz. Esan nahi dute, problema ez zarazu.
3: Bani, berri segulako ilusioa ematen dit, berri dore hemen otxia, eta aukera aprobetxatzea, noski?
0: Nire ere bai, eta oso, ez dakit nola esan, gauza oso ideia interesgarri iruditzen zaitzuek martxan jarri zuena. Azteko, esango dut, lurpeagarbi.com weborrian zaudetela, eta ikusi du nahi duena zer egiten duzuen, zertan ari zareten, horren irudiak, ze irudiak dira impactanteak gainera, hor dago, lurpeagarbi.comen. Orain, horrekin sartu baino lehen, nahiko nuke zuei buruz hitz egitea. Eta igual, Uxuerekin hasiko gara, edo, bueno, berdin zait, baina... Lurpea Garbi izenak berak esaten du, ba horixe, kezkatuta zaudetela kobazuloetan eta dagoen zaborrari buruz, eta hori da, laburpen oso azkarra, oso simplea. Baina, gara, lehen esaten genuena, ez, estudian sartu baino lehen. Etzarete, kaleti dihoazten bi pertsona, guazen behiratzea, zeko bazulo daude eta bertan zer dagoen. Ez, historia badago atzetik zergatik sortu den Lurpea Garbi, eta zure kasuan usue, espeleologia da, hau.
2: Ba,
0: besteak beste, ez?
2: Eta maitasuna.
0: Eta maitasuna espeleologiari, eta maitasuna bestela ere bai, ez?
2: Hori da.
0: Kontatu zure historioa, pixka bat.
2: Bueno, luzea da, Zuk moztu huili behar dezunean. Bueno, ba, nik ezagutu nun, getari arra naiz, baina, bueno, bilagunan bizi naiz azpaletik, eta han ezagutu nun lurrazpiko izaki bat, Angel Navas, izan aduna. Tolosaldeako zulo guztiak ezagutzen dituna. Eta, bueno, nire beti natura asko gustatzen zait, eta asko disfrutatzen dut, eta Lurrazpiko mundua egia zen nahiko ez ezaguna zen niretzat. Bere garaian Eslovenian eta honitza, baina, bueno, ez nuen imaginatzen hemen gure herrialdean olako altxorrak zeudenik.
0: Bai, bai, zulatuta gaude, azpite, bai, bai. Naturalki, gainera.
2: Bai, egia zen da, ez dugu ezagutzen Lurrazpian dakaguna. Eta, bueno, ba, Angela Izegika, mendira junginan egun horietako batean, komentatu zian, bai, ba, zeon hemen kobazulo bat, aldameneko baserrikoak bodega gisa erabiltzen zutenak, eta, bueno, ba, gindua zen albizturre, urkizutik albizturrea jaisten, eta, bueno, ba, azkenean zenan, nolabaiteko zena daukazu kobazuloak bilatzeko, eta, ba, horri izan behar du. Jetxi ginen, eta ikusi genuen, guzti zaborrez beteta, baina goreño. Eta ikaratuta geratu ginen. Eta horrela, ba, Angela inkombustiblea, kriston energia dauka, beti bilida ekologian alde borrokan, eta zantzu, zerbait egin behar deu. Zerbait egin behar deu, Pako Etxeberria forensearean urkizun bizida, deitu ingo diot, ba, deitu zion, bueno, ya, da, kriston movida montatu, dokumental bat, ez dakize, eneko eta ez gogoratu ginen, zenik eneko ezagutzen dut, txikitatik, artikutzen genuen bisita batetik, eta horrela zi ginen.
0: Nola nahi ere, esan diazu gauza bat, sartu baino lehen, eta harrituta geldut naiz klaustrofobika zinela hasieran.
2: Bai, bai.
0: Eta hori gainditu duzu?
2: Bai, bueno, batzutan jartzen daiz, pixkat urduri, baina
0: bueno, espeleologian hori izaten da, jo, ez dakit, ez bildurretako bat, beste bat izan daiteke gura, beste ez zuk dena okazu era, ez? Baina, harritu egiten nau, ba hori xe, espeleologia edo hortan murgiltzea, inzuzen ere, oso ondo esan da, egoera klaustrofobiko batetik abiatuta.
2: Bai, baino katuak bezala, ba, kuriosidadeak irabaziten. Eta ezke, benetan zoragarria da Lurrazpian da mundua, orduan, behin azte zehala, kostaite zait, gelditzea, jarraitu nahi dut, gauza gehiago ikusi nahi ditut, gehiago ezagutu nahi dut.
0: Gainera mundu ontako esploratzaileak zarete. Nik behin edo beste egin ditut elkarrizketak espeleologoekin, eta batez ere esplorazio beri buruz. Kobazulo bat delako auskalo, 10 metrotan bukatzen den zerbait, edo 20 kilometro, ez dakit ez, horrelako luzera oso handia. Zueneko kobazulo bati lotuta ezagutu zintudan, naiz eta ez naiz goazen gogoratzen, ez? Mendukillo kobazuloarekin lotura izugarria duzu.
3: Bai, bueno, regonitzen hasieratik, ez, ba, pixka bat proiektua gauzatu zanean, eta gero, ba, pixka bat martxan jarri zanean, eta lehenengo bat dozena bat urtetan edo bertan ebilin izan, bai, lanean.
0: Gainera Mendukillo, nik esango nuke, izan dela, edo bintzat hemen Euskal Herrian lehenengo kobazuloa, nik gogoratzen dudala, igual ez dakia, instalazio oso berezia egin zuena bisita egin alizateko. Kendun liteken instalazio bat, eta, bueno, filosofia berri batekin egindako instalazio bat, eta nik esautzen duan lehenengoa da.
3: Bai, bueno, oso presente genduna zan itzulgarritasuna. Gure nahi genduna zan, koba atondu, baina nera berean, ba, proiektuak aurrera itxeko, pues, arazoak balitxu dana dalakoa, pues, bertan jarri zian, azpiegitura artifizial guzti horiek atera eta altzan neurrian koba bere horretan utzi, ez? Kau, kontutan euki behar deu, Lurrazpiei buruz itziten deunean, ezagutzeke geratzen zaigun azken kontinentea zaigela. Orduan, oso zaila da gauza bat maitatzea ez bada ezagutzen. Eta zentzu horretan, kobazulo turistikoak eta ingurumen eziketak papel garrantzitsua jokalezake, zeren badakigu jendea, bere kaxa, jende asko gutxinez ez dela usartzenko bat azartzera. Eta ez badezu ezagutzen, zaila izango da hori maitatzea. Orduan zentzu horretan, ba bueno, iruitzen zitzaigun, kobazulo turistiko batek eintzezakela bere papela errazten zuelako sarbidea nolabait ezagutzeke geratzen zegoen kontinente horretara, ez? Eta, bueno, ba, zentzu horretan ezagutzak sensibilitatea pizten dunez, ba, bide hori jorratzea otu zitzaien bere garaian, ba, legun berreita larrango bizilagunei, eta, bueno, pues, Nafar gobernuak diruz lagunduzun ura, eta
0: proiektua
3: martxan jarri zan.
0: Proiektori?
3: Ba, 2003an, irik izan, espanago oker, eta, bai,
0: ordutik
3: dabil martxan, eta, bueno, ba, txokun funtzionatzen du, eta, eta nik uste, ba, gustora daudela, ez, ingurukoak, eta bisitariak ere, ba, proiektuarekin.
0: Zuk espeleologiako kontuetan eta, bueno, ez dakit, ibilizaren, etzaren ibili, usue bezala, edo klaustrofobia zun, ez dakit, zein da zure egoera.
3: Ibili naiz pixka bat kodetan eta, baina gehiago pixka bat lanak bertaratuta nola baita esatea. Genez, ez ni gehiago nator ingurumen eziketatik, ba, bere garaian hasikinetan hasi nintzen pixka bat pagoetan, agorregi inguru hortan lanean, gero artikutzan ere egon nintzen, ba, sei zazpi urte edo bertan ibili ginean, ba, bai eskolekin ingurumen eziketan, eta baita ere asteburuetan eta ekoturismoko irterak eta aiten genitun, eta pixkat hor abiatu nintzen, eta bueno, hortan nebilela, pues, hori, lanpostu aukera hori sortu zen, oposaketan zetako bat egin zuten, eta bueno, ba, pixkanak bertan sartu nun muturra, eta ja bertan negola, ba, tokatu zitzaidan urte gutxi batzutan ba, jantzi behar izatea mundu honen inguru zeren, bueno, ba, azken zinean bertari bizi nintzen, eta ordun kontuatu nintzen ere, pixkatu zuek aipatzen duen hori, ez, ze berezia dan lurrazpiko mundua.
0: Esan behar nuen, bien kasuan, baina lan egiten duzuen, lehen paradisu hitza bota dugu sartu baino lehen, eta oso ederrak dien tokietan lan egiten zueneko, edo sartzen zarete, edo joaten zarete, eta, bueno, segulako kontrastea dago, justo gaur itzegin behar dugunarekin. Kobaztuloak, hain zuzen ere, zabortegin moduan erabili direla, eta, bueno, esaten zenuen, ez? Topatu zenuten zabortegi bat, kobaztulo bat bai. Topatu beharrean, hasiera hartan, eta hori errepikatu egin da, gainera.
2: Bai, erabilgarria zen espazio batean, eta jendeak erabili egiten zuen espazio bat, zabortegi bat bilakatuta ikusi genuen txorroten kasuan, bai.
0: Gainera, eskutaleku perfektua da, zuk horra botatzen du zerbait, eta desagertzen da bistatik.
2: Australian azaltzen da, esaten da.
0: Bai, hori da, Australiako agongo diako koteraino, ez? Ba. Baina, beraien kobazulotan botatakoa igual hemen agertzen da.
3: Ba, behin baino gehiotan aipatu izan du lurpea garbiren kontuekin, hau dala pixka bat, pues, alfombrazpian izkutatzen deun hautsaren parekua, ez? Ez da ikusten, baina horrek ez du esan nahi, ez degunik nozitzen, ez?
0: Eta momentu hona da esateko, ba, zuk usue, kanal bat irekizen nuela YouTube-en, eta bideo gutxi batzuk daude hor, mesedez, entzuleari esate jot, mesedez ikusi. Batez ere, el bideolik luzeena, oso txukuna da bideoa, esaten oso polita dela, polita ez da hitza. Oso txukuna da, eta niretzako ikusgarria edo ikaragarria dena da, itzik gabe, bueno, rotulotxo batzuk baitu, baino itzik gabeko bideo bada, besterik gabe da, bazakit, lekuak erakutsi ez, kobazulo hau, eta ikusten da, eta kobazulo hau, eta ikusten den zaborra, ez nuen espero, oskailuak ikusi ditut. Kamioi baten gurpilak, bueno, ez, kamioi baten egitura osoa, bizikleta bat, noski animali ez, denetik dago, poltsak, bezakit, pilak, noski ez.
2: Xiringak, motoreolioak, bateriak.
0: Baina esan edut, irudiak ikusgarriak dira, eta ikusgarriago egiten du, ez izatea abots bat gainetik kontatzea izuna, ez? Ez dakit, hori nahi eta intzen uten, nola planifikatu zen, bai, baina, guau.
3: Bueno, aipatu gerra dago, bide hori Juan Felipe Garcesek egin zuela, eta, bueno, mundu honetan, ekoizpenaren munduan, eta, pues, ba, bueno, aditua da, gote asko damakizki hortan, eta berak berehala ikusi izun jugada, eta meritoa, zentzu horretan, berari dago kio, inolako dudik, ez?
0: Bai, baina impactua da, impactua du, esan edut, ikusten duzuna hain harri-harria, hain besteko zaborra ikusten da.
3: Bai, eske pixka jendeak zaborra iguruz itziten degunean horrengatik, ba, lehen mikrotatik at, pixkat itziten eitu beha honen inguruan, askotan kazetariak eta gerturatzen zaizkigunean beti esaten diegu berdina, goazen tokira, goazen txokora, goazen sartzera, zeren nik gauza asko esan ditzaket hemen mikroaren atzean, baina gauza bada esatea eta beste gauza bada bertaratzea eta ikustea bertan daun fenomenoa. usuek lehen aipatu dun isurbide koba hori, ez, lehen freskera moduan erabiltzen zana, hori txorrotekua da, albizturren dago, eta nei Angelek deitu zianean, dokumental honen arira, ba, behartzula biologon bat, pixka lurrazpiko faunari buruz itzeiteko tauta beste, ba, nik zehozer irudikatzen nuen buruan, baina joan ginean txorrote ikustera, hori ikusi nuenean, berehala esan nien, ez da posible, ba, ni pentsatzen nuen, ba, lau zabor poltsa egongo ziala, ez, zabor tona eta zitzeiten nahi gira, tonak eta tonak eta tonak. Eta gainea, bueno, aurrerago aterako da, baina gaina oso toki zaugarrian, zeren itzeiten nahi gara, justu arroaren azpian dagola Gipuzkoako lurrazpiko surgentziarik edo akuiferorik garrantzitsuena.
0: Eta galdera etorri zaiena segituan da, ez dakit bietatik zein jakingo dut, baina noraino iristen da zaborra, ze sakonera araño, ze kobazulo bat du horrelako sarrera bat, baina aurrera jarraituta,
2: mota ontako isurbideetan, adibidez, isurbidea da urak lurrazpira sartzeko erabiltzen duen bidea, fregadera bat izango balitz bezala. Claro, guk ikusten dugu gainean da ona. Eta urak barrura arrastaka eramanduna, kasi eske garbitzen hasi arte ez dugu jakingo.
3: Ideia bat intzen ezaten, entzuleak pixkat irudika dezan kontu hau, lenguan imak aipatzen zigun, ez? Bada, bidaniko goiko partiak eta 500 metrora daude, eta Salubitako surgentziaren irteera 100 metrora dago. Hau da, 400 metroko pakete, karst paketea dago, eta bertan, pentsa, ideia bat eitearen, euriurak, goian sartzen dian euriurak, imak aipatzen digunez, 7 urte behar dituzte akuiferoan ateratzeko. Ez horrek irudikatzen digu, zeren lurrazpiari buruz eta ura burura etortzen zaigunean irudikatzen ditugu urpoltzak, ez? Lurrazpiko lakuak. Baina benetan errealitatean ura arraiduratan, pitzaduratan, zirrikituetan dago, ez? Eta euria egiten duenetik ateratzen den arte, 7 urte pasa behar badira, baina irudika genezake pixkat ze paketea zitzeiten egin edan.
0: Bai, gehiago pentsatu behar du esponja bat balitzu izala edo, ez? Hor...
2: Bai, bueno, imak bronka botako luguk, ez esponja, ez da.
0: Bai, seguro ez.
2: Baina bai, hidrogeologoak ez ganentzat. O bustita da onzapi bat bezala, edo.
0: Ura, metatuta hor, harrapatuta, eta bueno, zukeneko esatezuna, irtetzeko oso mantxo mugitzen den ur bat, baina urpila bat. Esan dut, estutuko bagenu Euskal Herria, urpila bat atako. Bara,
3: itziten egia akuifero bat, puntualki, garai gorenetan, 15.000 litro segunduko ematen dituena, ez? Beraz, bai, oso urgentzi garrantzitsua da, eta gehiago, pues, gaur egun, aldaketa klimatikoa edo beroketa global azeleratuari buruz itzeiten nahi garen garai hauetan badakigula etorkizun hurbil batean uraren beharrak hortxe egongo direla, jo, ba, bertan eduki urtegi perfektu bat eta hori aprobetsatu beharrean, ba, goian zaborra botatzen aitzea, hori iruitzen zitzaigun zentzurik etzeukan jokabide batzala, eta horren gati pixkat heldu genion asuntoari. Eta bueno, gure sorpresarako oso politia izan zen lehen usue aipatu duen dokumentaltxo bat egin zan, lehidorren eman zana, ez? Kobazuloak eta zaborra, lurrazpian ezkutatu ezin deiteken errealitatea, hoi zan, izen burua. Eta gure agridurarako, astearte xume batian, ba, ia, 300 pertsona gertuatu ziren lehidorrea, eta bertan, sortu zan dokumentalaren ostean, jendeak olako agridura erakutsi zuen, ikusi zituen irudiekin, eta ba, benetako, maien guru ireki aberasgarri bat eta itzaspertu oso politiak ateazian diekin eta ba, benetako mainguru ireki aberasgarri bat eta itzaspertu oso politiak ateazian

0: Ez, eta hau da, lagin bat, nola baita esateko, ez? Guztira, zenbat zabor egongo den, ba, dibidez Euskal Herri osoan, ez? Bueno, berdin zait, kantauri txuraldi kantari osoan.
1: Nik uste mundu maian da on arazo badala, zulo bat ikusten daunean, zaborrez betetzeko tendentzia hori dakagula. Baina, ba, bueno, indegun nolabaiteko diagnostiko bat guk ezagutzen degun arro hontan, baina arazo hau toki guztietan dago.
0: Karstaren egitura aipatu behar da horre.
1: Bai, karearria.
0: Da, karearria da, Gipuzkoa osoa ez dala karearria, gehiena bai, baina uh-huh. Bada detokiak ezetz. Egongo diako azuloak bestelakoak ere bai, eta aprobetxatu dienak ere bai, aprobetxatu. Esan edo erabili dienak zaborra botatzeko, eta bar. Baina karsta da bereziki, ez dakit nola esan, porotxua, eta bai. Bereziki egokia astakeria hau egiteko. Nola baita esateko,
1: eta bereziki zaurgarria, gaina. Ze, karstak dakan berezitasuna da, ez daukala igual ura filtratzeko lako gaitasuna, nola zuloz beteta daon, eta zati bat, bai, filtratzen dala, baino kobazulotatik zuzenean akuiferoa dijoan ur hori, ba... Horrela dijo.
2: Aipatzen dezun, horren arira pixkat, gustatuko litzaidake azaltzea zein dan elkartearen helmuga. Hasiera batetan, tradizionalki zabortegi gisa erabilidian edo kutsatuak dauden Gipuzkoako ingurune karstikoen garbiketa lengoratzea eta babesa, hori izan, pixka bat, ba, elkartea sortu gendunean, ba, gure helmuga nagusia, klaro. Zein da arazoa? Guk Tolosaldea ezagutzen dugu, batez ere Angelek oso ondo ezagutzen ditu txoko gehienak, eta bueno, ba, horren arira gu kapaz ikusten ginean pixkat Tolosaldeko ingurunearen ba, bueno, egoeraren diagnostiko bat edo egiteko, ez? Baina, klaro, ba, gure arridurarako adibidez, komunikabideetan eta ere gaia azaldu zan, eta, bueno, batzar orokorretara, Gipuzkoako batzar orokorretara eraman zuten kontua. Eta bertan azaldu zan, eta, bueno, politikari hauek sortzen dituzten, ba, bueno, alboroto hieneko bat sortu zan, nola baita esatearen, ez? Eta azkenean gaina batzar orokorretan aipatzen zuten, ez? Ba, inbertzala katalogo bat, pixka bat Gipuzkoan zeuden zabor foku guztiena, ez? Eta guk atzetikan ikusten gendun kontu hau, eta esaten gendun. Haber, baino, kontuatze algea zaborra botatzen dunak ez dizula esango zaborra botatzen duela. Esan nahi dut, kontuatze algea ETV-ek badaukala programa famatu bat danak ezagutzen deguna, ez? Herri txiki, inferno handi, ez? Horrelako mendingurunetara gertuatzen zeanean, kanpotikan informazio baten eske lehenengo gauza errezeloa pizten dezu. Eta oso zaila da, pues, mendiko ba, jendiak eta hola, bapatian bote prontuan ba, informazioa ematen aztea, lehenengo gauza konfiantzak eta sortu behar dira, ez? Eta horrengatik, ba, elkartea sortu gendunean lehenengo gauza otu zitzaiguna zan azteko akotatzea zonalde zehatz bat hartzea, zeren noski arazoa Euskal Herri osoan sakabanatua dagola, ez? Baina puntu bat hartzea eskualde piloto moduan bertan jorratzeko asuntoa, eta gero noski funtzionatzen balin badu, bazergatik ez zabaldu beste eskualde horietara, ez? Orduan, gure lehenengo egitekoa izan du da pixka bat arazoaren divulgazioa eta jendearen kontzientziazioa. Orduan, horren arira, hasiera batetan, kobeizatik ateratako zabor erakusketa bat antolatu gaindun.
0: Bai, irudia edo ikusi ditut.
2: Argazki ez lagundua zegoen nata, eta hasi ginean pixka bat, erritxikietatik eta itzaldiak ematen, eta joaten, argi esan ez jendeari, gure helburua etzala errudunak topatzea.
0: Claro, hori klabea da, nik
2: ezinbestekoa.
0: Politika zait, gustatzen ulertzen dute beharrezkoa dela, eta egia esan politikari askok egiten dute lan ona bat ez ere maila lokalean ikusten dut nik, ez? Baina, bueno, bai, politika beharrezkoa da, ondo egiten da esparru batzuetan, baina badaude hainbat puntu, bueno, gauza asko, ez naiz horretan sartuko, gainera iritzi pertsonala da, baina badaude pare bat puntu hemen azpimarratuko nituzkena. Bata da, ematen du politika dagoela diseinatuta bereien arteko leian, politikarien arteko leia sustatzeko, eta leia horretan errudunak behar direla, zuk gaizki egin duzu, nik ondo egiten dut, ez? Mezu hori eta berdin du zeinik esaten du, beti gauza bera esaten du, hori batetik, eta bestea da burokrazia.

0: Na, hau sartzen da burokrazia batean, hau luzatu egiten da, eta azkenean arazo baten soluzioa auskalo noiz etorriko da, ez? Niri kasu honetan, zuek esaten duzu, gainera bideo baten jartzen duzu, ez? Errodunak ez ditugu bilatu nahi, nahi dugu, hau konpondu. Hori batetik, baina bestetik, claro, hau konpondu, seguro jendeak esan dizuela, joer, nola lagundu daiteke, eta ez da, bale, hori da. Baina hau alda, jendeak edo auzolanak konpondu beharreko kontu bat. Ez dakit nik egokia den auzolana edo zea plataforma hiritarra lagundu dezake eta lagundu behar du, bai, oso ondo. Baina haien ardura da. Ez dakit.
1: Ez, noski, a ber, nik uste argi da hola, ez, pues landa ere moan, ondakinen kudeak eta nola baitez dela ondoin. Eta lehen ondakinik sortzen esan moduan, lehen den aprobetsatzen zen, gehien bat landa ere moan bizizan jendeak, bat dena, lehen remolke bat kobazulo batean esan, ikusiko, azkenengo hiltzeare aprobetsatu itezan. Baina, ondakin modernoak azaldu dian momentuan, arazo hori, asko okertu da, lehen boteiak eta botatzen zituzten, baina ez da ondo egin, hori argi dago. Ikustet, ondakinen kudeak eta iritako ikuspuntutik egiten da, baina landa ere moan beste arazo batzu daude.
2: Eta ulertu behar dugu, bidanin edo goiatzen bizidan pertsona batek, dituen elektrogailu horiek, adibidez, urnietako puntu berdera eraman behar baditu, kilometro askotaz hitz egiten egin dela. Eta gauza horiek erreztuin behar dira. Osa, argi dago, hor dagola nolabait bi aldetako ardura bat, ez? Bai, goi administrazioarena, eta bai, udaletxena beraiena, eta baita ere bizilagunena. Guztiok kontzientziatu behar gera, denok eraten dugu laura, hau ez dala politika kontu bat, deno hiri ekarriko dugu onura, eta etorkizuneko belaunaldiak eskartu ingo digutela. Argi dago, beroketa globala zeleratuakin, arazoak egongo dila urarekin. Gu privilegiatu utxak gera, bizikera ingurune batean, graziz, pues euriteak ugariak direnak, eta ez gera konturatzen benetan urak duen baloreaz. Baina, oso argi euki behar dugu, akuifero karstiko hauek kutsatzen balin badira, ea gero nola leine garbitu behar ditugun. Askotan aipatzen dugu, ez, adibide moduan, pues Olimpiar Jokoetan euki gendun adibidea Sena ibaiarekin. Triatloneko probak egin behar zituzten, eta munduko diru guztia eskuartean eukita, etzian kapazak izan, egun batzuetan hori garbirik mantentzeko, bertan probak gauzatzeko, eta uta beste azkenean egin zian probak, eta ez, baina pentsa, ibai bat, baliabide guztiekin, ez bagea kapazak, pues nola baita eskua sartzeko, akuifero hauekin daukagun arriskua da, eta horrengatik esaten dugu, denborak pixka bat gure aurka jokatzen duela, presa dagola hoiek garbitzeko, zeren zaborra konturatzen egia gu, hiru lau urte hauetan argi ikusi du, zaborra barrura dihoa. Eta behin barrura sartzen denean, nola iritsi behar gira zirrikitu arraildura guzti hoietara. Orain egin behar dugu, orain garbitu behar ditugu, etorkizuneko belaunaldiek behaietaz goza dezaten, eta uraz hitz egiten nahi gira. Baina faunari buruz ere, luze eta zabalitzen genezak ez.
0: Gainera, hori xe adituen beharra dugu, esan edut oso ondo dago laguntzea, baina agian egiten dudan zerbaitek ondatzen du egoera, edo gehiago okertzen du egoera, ez?
1: Ba, ez, kobazulo askotan ondare arkeologikoare bai aurkitu daiteke, eta bueno, voluntarioan lana pila bat eskertzen dugu.
0: Bai, beharrezkoa da, ez dut esaten zaitz,
1: bai, baino jende aditua behar da, aurten segura eski garbituko dan simetako batek 40 metro da, eska, ez ditu voluntarioak sartuko soka batekin.
2: Horren ari da guk aipatzen dugu, nolabait topo indegula, zaborfokoak aukitu ditugun moduan, ez, bi tipologia ezberdinekin. Alde batetik, badaude zenbait foko, pues dolinatxo bat, eta beste garbitxu daitezkenak auzolanean, eta horrelako ekimenak egin ditugu, eta aipatuko dugu zehozer horren inguruan, baina gero ja badaude beste tipologia batzuk, ba, ezin bestean profesionalen lana beharrezkoa dana, ez, pues lan vertikalak eta egin ditun jendea eta behar dugu, ba, bertan eskua sartzeko, zeren bestela, jendearen bizitza jokoan jartzen egia, eta hori ez da inola bazete pues, gure elburuetako bat, ez?
0: Aprobetxatuko gauza bat esateko, eta da, ni pertsonalki etzaiti neiz gustatu Eusko Jaurlaritzak erabili izan duen leloa. Eusko Jaurlaritzak erabili du leloa auzolanean edo horrelako zerbait, ez? Justo Jaurlaritza batek ez du auzolanean gauzak egiten, no? ez ditu egin behar. Auzolana beharrezkoa da bai, eta asko baloratzen dut. Baina justo zuek gobernuan zaudetenok, justo beste zerbait egin behar duzu, eta hain zuzen ere, ba, hemendik doa, ez? Zerbait ofiziala, adituekin, ondo egina, eta abar, ez? Alamorro pixkat ematen dit, zuen leloa izatea auzolana, haizu ez, bai. Justo kontrakoa da.
2: Ba, ego pixkat horren arira, auzolana ikusten dugu ezinbestekoa, baino jendearen kontzientziaziorako. Hau da, garbiketak eta gauzatzen dienean, pos, adibidez, ba, lengo urtean eintzan, ez, urrian eintzan, larralgo irauli eta eskualdean dagoen leizetako simaren garbiketa, ez? Mm. Eta, bueno, sima garrantzitsu bada, eta aprobetsatu gantun, noski, bertako herriko umeak bertaratzeko garbiketa gauzatzen nahi zian bertartean, ikus ezaten kontua, eta behin garbituta hori nola babestu erabakitzeko. Zeren iruditzen zaigu, bertakoak direla egokienak, esateko zer egin behar dan ingurun hori babesteko, zeren eztabaida hori ere asko eduki dugu, zein behar dugu garbituta gero, esitu, ez diogu jendeari utzi behar esartzen, ez guretzako ideia ez dugu hortik, gutzako historia da, jendea konturatu egin behar da zer egin dugu, jendea konturatu egin behar da zein da egoera, jendea konturatu egin behar da hori garbitzea ze kostatzen dan, eta nik uste dut hori guztia jendeak ikusten duenean, ba, burutik hankentzen zaizkigula, pues, pixka bat simetara, zaborrak eta botatzeko ideia horiek. Eta etorkizuneko belaunaldiak jazten baditugu horren inguruan, ba, areta hobejungo dira asuntuak, ez? Etorkizun batean.
0: Aizu, ez dizuet galdutu, noiztik ari zareten, bueno, Lurpeagarbi noiz sortu zen, noiz esan zuen Angelek zerbait egin behar dugu? Noiz izan zen hori?
1: Ba, 2022an.
0: 2022an,
1: bai.
0: Beraz, ja, urtetxo bat du baitu zu, eh?
1: Bai. Oen ja, abiadura hartzen daiga, zera, zira, neko komplikatuak izan, kompetentziak, eta bai.
0: Eta esan duzu, erakusketak, itzaldiak, bueno, noski, diagnostiko edo, aipatzen zen nuen leheneko, bai, diagnostiko horren landa-lana egiten ari zarete, egin duzue, zera, esan dute, etzarate, duela 10 minutu buruan sortu zaien.
2: Bueno, dokumentala gauzatu zanean eta dokumentalaren komila arteko arrakasta edo ikusi gendunean eta jendeari benetan pues, gaiak interesa pizten ziola eta orduan ikusi gendun ba, aurrera urrats bat emateko beharra eta horren arira joan ginean Lourdes eta Pako Etxeberriarekin itzordu bat egin gendun, bazkaltzen egon ginen beraiekin, pixka bat, beraiegu baino askotaz esperientzi gehiago daukate, orduan baliatu ginen pixka horretaz, eta beraiek aipatzen ziguten entitate juridiko baten beharra pues, administrazioarekin hartu emanetan jartzeko, ez? Uh-huh. Eta ba, hori plazaratu zigutenean, orduan guaz eginean pixka bat, pues, galdezka, bueno, baze forma posibleak dauden, eta ikusi gendun, ba, elkartearena irabazi asmorik gabeko elkartearena izan zitekela egokiena edo guri hobekiena txikitzen zitzaiguna, eta horren arira pixka bat, ba, sortu gendun elkartea, eta alta neman gendun, ba, pixka bat martxan azteko kontu honekin zenen zuk lehen aipatu dituzu, pues, administrazioarekin eta egon daitezkeen arazoak, usuek ere pixka bat aipatu ditu eskuduntza arazoak, eta klaro, lehenengo arazoarekin, topo ingendun lehenengoarekin hori, zantzan, ez, egon ginean bai foru aldundian, egon ginean uretan, egon ginean mankomunitateetan, eta danak berdina esaten ziguten, hau ez da gure eskuduntza, baina nola izango da zuen eskuduntza ez baita ariketa hori egiten, ez? Ez ariketa berri bat, oza, lan berri bat eta zitzeiten egia, ez claro. Guri gustatuko litzei guke, pues, ibaiak eta kostak eta garbitzen dian bezala, ba, zergatik ez lurrazpiari ere eskua sartzea eta dinamika hortan sartzea pixka bat ekimen hauek, ez? Eta, karo, lehen aipatu dut edo itzein dut zehozer pues, Gipuzkoako batzar orokorretara mantzala asuntoa eta Gipuzkoa osoko karo, konturatu behar gira Zaborra hau ez dago lehikus gai. Hala, bizilagunak, basozainak, mendizaleak, eizariak, horrelako jendea behar dezu, zonalde bakoitzan moitzen dan jendea behar dezu, informazioa elarazteko, informazio hori jasotzeko, eta horren arira, horren gatikan erabaki gendun Tolosalde hartzea, eskualde piloto moduan, Tolosaldeko herri guztietatik pasa, itzaldiak eman, erakusketa erakutsi, argi adierazi, ez da lagur helburua errudunak topatzea, eta horrela jendearengan konfiantza bat sortu, eta horrek aukera eman zigun, 2024ean, Foru Aldundiaren laguntzarekin, Tolosaldeko foku, zabor fokuen katalogo bat sortzeko. Eta gure arridurarako 48 foku agertu ziren, 24 ingurune karstikoan, eta 24 nolabait karstetik kanpo, ez?
0: Kanpo. Lurpeagarbi.com hor dago heldulekoa zuekin, kontaktua zuekin, eta bar, bukatu nahi dut galdera batekin, eta behar-beharrezkoa da, baikorrak izan behar dugu, eta nahiko nuke biek, zuetako biek erantzutea, baikorrak izan behar dugu etorkizunera begira, kontu honekin?
1: Bai, bai, nik argi, bezkez baginan baikorrak izango ez genuke hau egingo. Bai, eta jendeai azaltzen diozunean zergaitik eztan zaborra bota behar, ze gure buruai harrika igea, askotan hor etxe aldamenean, aldameneko zuloan zaborra bota dunak, geho, urmael badauka aldamenean, eta ura hortik pasatzen da. Jendeak ulertzen dunean, beti ateak irekitzen dizkigo.
0: Beraz, claro, komunikabideetan eta egite dituzuen agarraldiak, eta,
1: bai.
0: Eta bertatik bertara ematen dituzuen itzaldiak, eta erakusketak, eta gakoak dira, ez?
1: Bai.
2: Batez ere, jendearen gan konfiantza sortzeko, eta regi eukidezaten gure helburua, ez alainoren bila joatea erantzeko kontuak, gure ideguna da egoera irauli. Egoerari buelta eman, eta etorkizuneko belaunaldiei beste aukera batzuk plazarazi nola baita izatea jen. Eta noski aukera dagola, baina eski aukera oso erreala eta gaina oso denbora gutxian egiteko.
0: Aukera bai, baina ez diazu erantzun, bai korrak izango gara?
2: Era bat, zeren arazoa momentu honetan ikusten dut, administrazioak berak jartzen dizkigun, pues nola baita, protokolo guzti, bete behar guzti horiek, ez? Baina espero dugu, etorkizun hurbil batean administrazioak, edo gure asmoa da administrazioari ere, hau beste modu batean ikustaraztea, eta ea, etorkizun hurbil batean, jada salubitako arroa bere osotasunean garbitzeko kapazagean. Zeren aipatu behar dago, eta ez dugu aipamenek egin, ezagutzen direla kobazuluen garbiketak aspalditik, esan espeleologi taldeak eta modu puntualean eta aspalditik egin dituzte horrelako garbiketak eta oso txalogarriak dira, baina gure elkartearen asmoa ez da kobazulo zehatz bat garbitzea, baizik arro guztia garbitzea, karzaren arro guztia garbitzea, ba, bertako batez ere lurrazpiko urak garantia batekin mantentzeko, ez?
0: Baikorrak izango gara orduan. Dena den, ez dakit zerbait geldi ditu zaigun kontatzeko, edo zuentzat garrantzitsua den zerbait kontatzeko?
2: Bueno, aipatu daiteke txorroteri buruz, asko itzen dugu, txorrote izan dalako elkartearen sorrera puntua, nola ditu esatearen, eta hor momentu honetan egirare ikerketa interesgarri bat egiten Enrique Beruete biospeleologo nafarrarekin, hau doktorea da, fauna honetan, eta higiera orain lagintzen, koba lagintzen higiera zaborraren presentziarekin, hiru puntu hartu ditugu koban, bi daude zaborretan bertan paratuak, eta beste bat zaborretatik kanpo. Eta ikusten higiera da, koba garbitu baino lehen, zaborrarekin, harrituak gaude, zeren zaborra dagoen puntuetan ez dugu faunarik topatzen, eta zaborretatik kanpo sekulako fauna pila agertzen ari da. Inoiz ez da horrelako ikerketa bat egin, oain egira horrekin, baina gure helburua da. Lagindu urtaro guztietan, ikusi zer agertzen den, eta behin koba garbitzen dugunean, jarraitu laginketekin hiru urtez, ea fauna bertaratzen dan, edo berriro sartzen dan ingurune horietan. Orduan, bueno, badirudi, naiz eta fauna oso ez ezaguna dan, eta oso gutxi dakigun bere inguruan, Gipuzkoa puntu esaten dute munduko bosgarren puntu beroenetakoa dala fauna honen dibertsitateari dagokionean, hori da Carlos Galanek eta aitatzen zuena, eta bueno, ba, horren arirare, honen inguruan ere pixka bat ikertu nahi dugu, zeren ba, argi ikusten egia, ondorioak nabarmenak diala, eta uraz aparte, pues, fauna honek ere, pues, bereskubidea dauka bertan bizitzeko, eta espero dezagun, pues, etorkizun batean, berei ere baldintza hobeago batzuk usteaz.
0: Batira, placer bat izan da zuekin hitz egitea. Oso oso gustora egon naiz, oso bueno, garrantzitsua den gai batekin. Iruditzen zait, bueno, gai asko askotan esan daiteke hau garrantzitsua da bai. Baina bueno, esaten zenutena, ez azkenean akuiferoi buruz ari gara, gure urari buruz ari gara.
1: Denok eratzen da gura.
0: Bai, eta Euskal Herria bustita dagoenez, erabat bustita dagoenez, orain Inmak ez digula entzuten esponja bat denez. ba horixe, sekulako garrantzia du. Usuela Sam, estoy eskerrik asko gurekin izateagatik eta Eneko Agirreira eta Gauza Bera, ea sorteo ona duzuen eta ea datorren urtean edo aurreko batean bueltatzen zareten eta albisteanak ekartzen dizkia zuen edo ez dakit etorri eta kontatuko ditugu aurrerapenak irratian.
2: Seguru baietz.
0: Besarkada bana.
2: Plazer bat.
1: Eskerrik asko.
0: Ba, onaino gure gaurko txangoa lurpetik, Gipuzkoako lurpetik. Eskerrak eman behar dizkiet, bueno, Fagus Alkizakoei kontaktuarengatik eta lurpea garbikoak ezagutu ditudalako beraiei esker. Noski baietz eskerrik asko. Datorren astean bueltan gaude zuekin,

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ukraina eta Errusiaren arteko gatazka gaiztotu den honetan, Kiebek salatu berri du bi hildako eta sei zauritu egon direla azken orduan hirian izandako eraso baten ondorioz. Sare sozialetan zabaldutako bideoen arabera, misilak jaurti dira Ukrainako hiriburuan. Gai zaldatuta Zeutara iritsi diren pertsonen eta bereziki adingabeen egoerak ez atzera ez aurrera aurrera jarraitzen du. Izan ere, oraindik eztabaida aurrak edo eta nerabeak hartatzea edo itzularaztea da gakoa. Alderdi Popularraren presidente Alberto Núñez Feijóok gaur berretsi du guzti guztiak kanporatu behar direla.
2: A su país. Bien de manera voluntaria o mediante expulsión, pero todos, y cuando digo todos, son todos.
1: Eta Eusko Jaurlaritzak ere umeak euren gurasoekin elkartzeko ahalegina egin behar dela defendatu du, baina banatzekotan protokolo bereziak eskatu ditu, batez ere neskatila asko indarkeriaren biktimak izan direlako. Nafarroako gobernuak aldiz, Nafarroa solidarioa izango dela berretsi du.
3: Navarra va a ser solidaria y también, por supuesto, cumplirá con la norma. Pero también decimos claramente una cosa, exigimos al resto...
1: Ala ere, Javier Remírez, bozera maia, gainontzeko erkidegoi exigitu die legea betetzeko. Bien bitartean, Fernández Grande Marlaska, Espainiako barne ministroaren agerraldia askatu du Alderdi Popularrak, senatuan gaurko Zeutako krisiaren inguruko azalpenak emateko. Bigarren aldia da ministroaren agerraldia askatzen dutela, et lehenengoan joateari uko egin baitzion, eta gaur ere aurreikusten da Marlaska ez gerturatzea senatura. Horregatik, Feijóok senatuan Zeutaren inguruan azalpenak ez ematen ez dituzten ministroak epaitegi gorenara eramango dituela adierazi du. Bestalde, gau osoa emango dute zuhiltzaileek Urzainkin berpiztu den sutea amatatzeko lanetan. Ez da gehiago zabaldu, baina itzaltzeko zailtasunak dituzte zuhiltzaileek. Eremoa oso malkartsua da eta airetik helikopteroek botatako ura da sugarretara iristen ari den bakarra. Lodoza, Lizarra eta Nabaskozeko parketako zuhiltzaileak bertaratu dira eta arratsaldean euria egiteak egoerari lagundu dio, baina zaila da amatatzea. Pistabide bat zabaltzen aritu dira azken orduotan, bertan diren lau brigadatako zuhiltzaileek lekura iristeko modua izan dezaten, baina euria noiz egin zain eutxi besterik ez dutela azaldu digu Eneko Egiguren Urzaikinko bizilaguna eta voluntarioak.
4: Pentsaba, kriston pinu loia dodela ja zutan, eta hori ez da itzaltzen egun baten, bi egutan edo jo egutan. Zer dauka kriston botere kalorifiko horrek, orduan, ba hori, ba egin behar dena da, ba eutzi, eta hombre, ez da zabaldu, eta dago ba, puntu berdin joan.
1: Joan den ostiralean piztu zen sua, tximista batek eraginda, kontrolpean hartu itzaltzea lortu zuten, baina astelenean berriz piztu zen Urzainkiko sutea. Errepidetan, Bilabonan N1 errepidea Lasarte Oriarako irteeran itxita egongo da goizeko 6ak arte, mantentze lanak direla eta. Lasartera joan nahi duten gidariek urrengo irteeran atera beharko dute. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak bera egingo du eta zaparradak botako ditu. Goizean goizetik nahiko lainotuta egongo da zerua, batez ere Kantauri isurialdean eta zaparrada batzuk egin ditzake batez ere kostaldetik gertu. Arratsaldean zerua estalita geratuko da eta zaparradekin jarraituko dugu, tarteka trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Temperaturaren jaitsiera barnealdean nabarmena izango da oso. Iparraldeko haizea ibiliko da ia egun osoan. Goraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ia ezinezkoa zirudien, baserri giroan eta bigizonezkoen arteko erlazio homosexuala ardatzuten pelikulak topatzea, baina zorionez, 2009 urtean askok euskal Brokeback Mountain gisa izendatu zuten pelikula iritsi zen. Berlin, Punta del Este, eta beste hainbat jaialditan sariak eskuratzearekin batera, milaka ikusleen txalo zaparradak bere ganatu zituen. Mundu mailan esainatu zela aipatu dut, baina datua ez da guzti zehatza. Izan ere, bada bitxikeria bat. Pelikula ia 10 urtez egon zen bahituta, eta etzen Espainiako zinema aretoetan esainatu. Zuzendaria eta gidoilaria, Roberto Castón. Gaur klaketan, Ander.
1: Klaketa. Gaizka Izagirraren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Tira eta gaur, Ander pelikulari buruz hitz egiteko ohorezko gonbidatu bat. Ekarri dugu, Josean Bengoetxea, aktorea. Kaixo?
2: Kaixo.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
0: Ondo?
2: Ondo inguratuta, hemen.
0: Bai, zalantzarik ez dago, hau zinemari buruzko saioa dela, ez?
2: Bai, ez da.
0: Ez hau zituzu pelikula hauek? Baten batez hau zituzu?
2: Bai, gehienak. Hau ez, uste ez hau zen
0: zoiak. Bazka zinezalea?
2: Bai, oso.
0: Musika ere guztuko.
2: Gaina zinea, zinean, ez etxian.
0: Zinean.
2: Bai.
0: Hori aldarrikatuko dugu ere, gero.
2: Bai.
0: Ez? Plataforma digitalen garaian aktore izatea zer dan, eta
2: bai.
0: Komentatuko dugu.
2: Eta musikare bai.
0: Eta musika. Aipatu behar nuen, egin behar izan nuen, o egin nahi nuen zerrenda bat, pixkatzure pelikulak eta aurkeztuz, baina konturatu naiz, hainbeste pelikula, telesail eta antzerki obretan parte hartu dezula, pasako nukela podcast osoa ontaz bakarrik hitz egiten, orduan, bueno, batzuk aipatuko ditut, baina Loreak, Zelda 211, Rementaril, Kampaiak, Balenciaga, Ondarragoak, Oreina, bueno, ez dakitzen bateko izpenetan parte hartu dezun. Ikasketak, interpretazio ikasketak, gainera, bueno, Los Angelesen, Madrilen, Sevillan ibilizara, ez dakit nondik datorkizun, aktore afizio hau.
2: Ba, ni egia esan, askotan esatez, nire lehenengo artistiko gizaletasuna musika izan da, eta jarraitzen du izaten. Aktorearen pixka bat, bueno, istripu bat izan
0: non horreo. Zorio ba, nire
2: istripua, ez? Zinez alean naiz, eta ni hasi nintzena da, zine ikasten zuzentzen, eta hori. Eta lako baten argazki zuzendaria eta bilok, horre argazki zuzendaria bera ja estatu batutan bizi da, oza gainak kriston arrakasta lortu du, eta zen jo, ba, beste aktoreak eta manejatu behar bali maditugu, beste gutako guk edo jarri beharko du beste kamaran beste aldean zehose ikasteko, ez da. Eta horra hasi nintzen, pixka bat txantxetan, eta, bueno, garo arte.
0: Gaur arte, bai, dementxe gaude, klaketan.
2: Egiako astetxean, eta...
0: Ah, bueno, egia aipatzen dezula, hau aipatu izan da, baina hau bitxikeria moduan, eta Ander pelikulan murgil aurretik, oker ez baneiz Bukowski tabernaren sortzaileetako bat, zea?
2: Bai,
0: egia Donostiako auzoan dagoen tabernan mitiko horren sortzaileetako bat, zea zu ere?
2: Bai, ba, geho jarri genion, izena, eta geho kedan genuen taberna, eta...
0: Edan zenuten taberna hori badakurri nuen jartzeko aktorearen ondoan, eh? Bukowski bai, tabernan mitikoaren sortzaileetako bat.
2: Bai, bai.
0: Oso ondo, bueno, ba, ongi etorri, eta Ander aipatuko dugu jarraian. Zuri bilbidean mugarri izan da, Ander pelikula?
2: Bai, nola ez. Izan da, hori eta aurretikan laburmetrai bate bai, batzen ez sintonia, horrek eman inun, Ander egitera, ze zuzendariak argi izan zuen, pasazioetan alako casting bat, ba,
0: sintonia zen kotxean zinduazte, bai, hori erratia entzuten, eta...
2: Hori da, eta alegia, ba, zuzendariak lagur metai hori ikusi zuen, eta hori kastin bat biali zioten Ander personaiari buruzkoa, eta, bueno, hainbeste aktore, eta gero, ba, sekundaria nahi txeko, edo, eta esatzen, ez nik hau nahi, eta Ander rentzatzen. Eta alegia, boi, sintonia ikusi zuen lako, eta
0: zuzenean fitxatuta.
2: Bai, nola bait, bai.
0: Eta
2: bai.
0: Pertsona bezala aldatu zaitu, Anderrek, Ander pelikulak?
2: Bai, jakin, ja. Bai. Bai, ze... Pertsona bezala... No, olako aukera ez dut, eguna hartarte ez nune izan.
0: Hau da, 2009.
2: Bederatzi, sortzian grabatu denun, 2009, bai. Eta, bai, nola baite hor beste mundu baten murgildu nintzelako, ez? Pixka bat, jakin gabe eta hori, baina beste kondiziotarako bidea daukagu gure lanbidearekin, ez? Urbiltzeko, beste kondiziotara urbiltzeko aukera hori daukagu. Eta jo, esan egon bera nik, hau egin behar balin maet, eta aukera balima daukat ola protagonista naiteko, ba, errespeto handiarekin eta serioski hartu badut, bai zinea bera eta baita ba, kondizio berri hoiek, ez? Eta ez dakit nola, baina hor murgildu gara daukat, eta jakina, oza, jartzen mazera, hortan jartzen mazera serio eta alatzen dizu, ez?
0: Alatzen dizu.
2: Borri, mugitzen dizkizu gauzak, eta...
0: Baize, egia da, 2009ko pelikula dela, pasadia, bueno, urte batzuk, baina bitxia da, zehia ezinezkoa zirudien garai hartan, baserri giroan eta bigizonezkoen arteko erlazio ardatzuen pelikula bat topatzea, bueno, garai hartan batzuk euskal Brokeback Mountain bezala etiketatu zuten, zaila zirudien, baina egia da, 2009 zela, alegia, etzela, 70ko marka da. Etzen kostatzen iristea, ez? Holako pelikula bat, ona. Gerora ere gainera 80 egunean iritsi zen segituan, kasu honetan bi emakume, ez? Nik uste bidea ere ireki zuela pelikula honek, ez? Beste tematika batzu jorratzeko Euskal Herrian eta euskaraz.
2: Bai, gaina anekdotatxo bat daukat hor.
0: Bota, bota.
2: Bai, 80 egunean nekin
0: bai,
2: gogartzen naiz behin pues garaino topatu lun laguna, kalean Donostien eta joe, bai, azkenan Anderrin barrezu eta bai, behi gezabiltzen largoi egune pelikulakin, eta jo, ba, ze ondo, poste naiz, esku gabiltza beste historio batekin, eta emakumeen, eta ez dakit zer, eta azken, eta, karo, batak bestean esparrua hartuko zuelakoan, eta gure aurretikan, eta ez dakit zer, eta nix, eta zatik ez bata bestea likatu, ez dakit zer, eta bueno, azken finan hori gertatu zen pixka bat, ez? Osa, batek bestean jakin mina sortzen du, la...
0: Bai, nik uste badia batera garriak, ez azkenean. Ba,
2: laro
0: bi unibertso antzeko, baina, bueno, aldi berean desberdinak eta berdinak nik uste du pelikulak, ez?
2: Bai, zora garria, laro egunean, nik asko gustatu haiekin. Eta, bueno, ez dakit, nola joan egin bai, proba montan zen gara, bueno, justa aurretikan, justa aurretikan bai. Atea zen. Eta, bueno, ba hori, harremana erlazionatzea, ba, berezkoa zen, ez? Baina, eta, bueno, kontatuko dut zuzendariak zergatik, ia, ze izan zen, enkargu antzeko bat, edo, bueno, bazego nor, fundazio
0: bai,
2: bat,
0: berdindu, bat, ez? Bai. Baina hori, barkatu, baina bitxeru itza izan, ez eta enkargu bat izan, ez dauka inondik inora panfletu kutsua, oso sotila da, osa badu errealismo puntu hori, ez? Osa ez dirudi enkargu zeginiko zerbait, pelikulan.
2: Bueno, ba, Robertoren zinea, berak maite duen zinea, eta Roberto Castone maite duen zinea, ikusle bezala, ba, bueno, badalako ere sotila, nik ez dituten bari, referentzia jarriko hemen behatorri da dila, baina bai bai da berezia, ez oso zine ikusteko araian, bo, maite du alako zine bat, ez ez da ze referentzia jarri, baina bueno, Anderren ikusten da, Anderren eta berak egin izan duen beste hainbat lanetan, ez berak argi zeukan Euskaldean izan bali mazun, ba, hori, herri giro izan bartzula, hor, baserritarrak, zehatzen, bueno, gu berdin dure atortzen dan jendia badago, pues, kolektiboan bere arazoak eta dauzkanak, eta hori, baina hemen ez da, aramairituk benetan, baserriko jendea, eta herrietako claro. Jendea, eta ba,
0: eta behar du, pelikula ez zoikoa ez da bereziki...
2: Bera militantea da, claro. Aldi berean, eta orduan badaki zer falta den, herri honetan edo. Eta gaina Galiziakoa, badaukalako...
0: Bai, erlazio... Bai, esan nahi nuna da lehia, ez zoikoa ez da, la berez gaia berez, baizik eta testu ingurua. Ez du jokatzen duzu baserritan batel rola, iristen da hori etorkin peruar bat, eta hor sortzen da, bueno, baserri giroan, horrek dakarren guztiarekin, ez? Dena da lehorragoa, gordinagoa, zuzenagoa, hemen ez dago sedukzio jokorik, ez dago... erromantizazio hori komilet artean, ez? Orduan, hor baude osagarri batzuk egiten dutela nahiko berezia pelikula hau, ez?
2: Bai, dena nola baita esateko violentatu egiten da, ez?
0: Bai, hori da.
2: Eta hori ikusten da pelikulan, ez dago aurre... Bueno, agian personai batentzako bai besteantzat ez, behintzat, ez? Eta hori ikusleak nabaritu dezake, ez?
0: Nabaritu dezake.
2: Bai.
0: Bideo batzuk ikusiko ditugu jarraian, pixkata ipatu dugu zure pertsonaiarena, eta... Badaude elementu asko pelikulan zehar, detaile txikiak dira, baina ba, oso ondo hitz egiten dutela pixkat Castoren lanari buruz, ez? Eta gustatuko litzaidak aipatzea jarraian, ba, pixkat zure pertsonaiaren aurkezpena eta Christian Esquivelen pertsonaiaren arteko relazioa, eta hori guztia nola irudikatu duen, ba, bueno, irudien bidez kasu honetan, ez?
2: Erki.
0: Bideo hau da, ia lehenengo estena baserriaren lehenengo planoa, eta hemen ikusten dugu zure pertsonaiaren aurkezpena, ez? Hemen irudiek nola hitz egiten duten, eta zu altxatzea, alarmak ez du jo, hemen ze, Kastonek zei irizpide ematen dizkizu? Zer esaten dizu? Ze hemen ikusle bezala iristen dena da, bueno, honek baduela kezka bat, pertsonai honek, ikusten nola ikusten duguna arengatik baduela kezka bat, baina pixka eta nola prestatzen da, pertsonai nola prestatzen da, ze irizpide ematen dizkizu Robertok, kasu honetan?
2: Bueno, berarentzat, ba, eguneroko baserritar baten lanbidea nola izango litzateken, irudikatu nahi du, ba, kotidian idade hori, eta kurioso da hor agertzen da erlojua, erlojo bai. Agertzen da, eta berak ere pelikulan azaltzen duela oso sutila da, gauza, baina milakaran aldaketa, ez? Milenion aldaketa, hori ikusten da, esaten dio, uste dute irratiak esaten dula nola, bueno, ordua ez dakit ze, 0-0 hora uste dut
0: ikutxiko
2: ala, eta pixka bat hor badago aldaketa bat, ez? Nola baite, nik uste dut, bera, bantxe kontudatzen ari naiz, eh? Amabosturte
0: pasata. Bueno.
2: Berzitasun hori, ez? Zerbait gertatuko da, ez? Azkenean ikusten da, bueno, pelikulan azkenean ikusten da beste galtzen dio zer, eta, bueno, ezerrez, ez da ezerrez, aldatu, ez da aldatzen da,
0: aldatzen da,
2: aldatzen da. Horban, ez dakit, nola baite, nire izkatzen didana da, ba, bueno, ez da zer gertatzen.
0: Ez da zer gertatzen, bai, baina aldi berean ikusle bezala iristen zaigu, pertsoniek baduela kezka bat, zerbait daukala buruan, hemen gainera, gero plano hau erakutsikoet gerora amaierarekin, ez? Hemen ikusten da zuzaudela oean, ezkerraldean, eta hemen badago utxune bat, hemen alde honetan, ez? Bai. Gero nola konparatzen da, eske zora garrien iruditzait, asko guztet zait pelikula, nabaritzen da, bukaerako beste plano batekin, ez? Orduan, bueno, hori da zure pertsonaiaren aurkezpena, eta orain ikusiko dugu Christian Esquivel, iristen danean lehenengo aldiz baserrira, eta zuzaudenean, bueno, hor gertatu dena da, bueno, hemen spoilerrak egingo ditugu, noski, ja, pasadia ja urte batzuk, lesio bat izan dezu, nola baita, istripu bat izan dezu, orduan, ohean zaude, eta hori izan da Christian, ba, zaintza lanak egitera. Hori. Bueno, hau da zu ohean zaudenean, eta hemen azaltzen da, bera. Hau da, bueno, lehenengo aldiz elkar ikusten dezutenean, ez? Orain arte esango nuke zure pertsonaia nahiko triste, nahiko burumakur, ez daukaola hitz egiteko gogo handirik, eta ben, apurka nabaritzen zaio pixka aldaketa txiki bat pertsonaiari, ez?
2: Bai, ez dakite triste esango nuke, baino bai grisa igual, ez?
0: Grisa,
2: bai.
0: Grisa.
2: Ez dakigu asko zer gertatzen zaion, ez, pertsonaiari. Ez dakigu, badakigu... bueno, misterio bat da, zeo zer gertatu daitekela, baina ez dakigu zer, nondikan, ez dakigu alegia, ez dakigu ez da triste edo zer dagoen. Baina hasiera-hasieratik, claro, berak espero duena, gertatuko zaiona ez da, ez, berak espero duena edo okirtzen duena momentu horretan. Baina zeo zer desberdin etorri da, ja, baserrira. Beste kultura bat...
0: Claro, hori ere, ez? Aipatu dugu Peru arra da. Horrek ere izango zuen garrantzia, ez? Imaginatzen, Roberto Kidoi edatzizunean zerbaiten gatik jarriko zuela, Peru arra zela.
2: Argi, zeukan bera... Bueno, Peru arrekin, ba, zeukalako bere harremana, eta segutzen zuelako mundu hori, eta berak beti esaten du, ba... berak beti esaten zian. En el cine, solo admito la honestidad. O sea, holako zerbait, ez? Eta ni horrekin geratu nintzen. Eta kasu honetan ere, ba, bora, mundu hori pixka bat ezagutzen zuen, peruarra, Euskal Herrikoa, ba, zerrikoa ez, baina, bueno, Galizine bai, eta bai, harri zeukan aldatzeko, eta harremana sortzeko berain artean, beste munduko extraterrestre bat izan behar zuela.
0: Ba, ezke hori da azkenean, ez? Badiru izartu dela extraterrestralurtarra bat, baserri horretan.
2: Hori da, eta hori arrezeukan izan behar zuela, kanpo-kanpokua, eta erabat aldatuko zuena, bere, pues, bueno, inkluso bere nortasuna.
0: Nortasuna. Bai. Edo eskutuan daukan nortasun hori, nola baita, ez? Edo iguala...
2: Barri dago, etzan da, ezin mugitu, beste, bai. Ikusten da hor, ja, ez? Aziran, aziratikan, bueno, eragina izango duela.
0: Eragina izango duela.
2: Bai.
0: Eta lotuko dut, ja, pixkat, azten danean, beraien arteko, bueno, metxa hori piztutzen denean, nola baita, eta lehen aipatu dugu, ez? Baserri giroan, edo baserrian girotuta egoteak horrek suposatzen duena, ez? Eta testu inguru honetan, hemen ez dago sedukzio jokorik, ez dago gauza romantikorik. Eta hau da pixkat, beraien artean azten dianean, ba, bueno, pixka bat nolabait erlazionatzen edo lehengo keinuak izaten, ez?
2: Bai, horri buruz zeo zer behokaten, zateko, le.
0: Eta da, esten hau adibidez, ez? Zaudete bai, biak horlarrean eserita...
2: Asko gozat zait esten hau, bai.
0: Bueno, amaiketako aiten... Eta zure pertsonaiari, nahi bat zuzuk azaldu, pixagura ez azten zaio, ez da?
2: Bai, bueno, nintzen gauratzen pixagurarena, baina bai, hori da. Berak ez du nabaritzen oso, horretik gander gustatzen personaia, ni gandin urrun dao, zan edo, bera daukan inozentzi hori, ez? Berak ez du ezer ulertzen edo sumatzen edo, bere zentzazio, norberaren zentzazio kere estitu destifratzen, ez dakiz egertatzen zaion. Baserri eta ronek ez du teorian, ez du izan, ez du lako izan harremanik, ba, beste munduarekin, baizik eta bere behiekin eta amarekin. Ba,
0: ezagutu duen, azien finean,
2: bai,
0: ez bere...
2: Bai. Eta ez da, bueno, hau Roberto esaten zian, ez da bera ez dela jaio jatorriz edo berdin da, dan edo estan, osea, homosexuala izan, berdin da, izan dan edo estan izan, edo izan ditun kontua da, hor deskubritzen dula dena, ez? Beraz, bera jakin duena da, ba, emakumeak gizonezkoekin eta gizonezkoak emakumeekin arramantzen direla eta behiak zezenekin eta besteik ez daki, ez?
0: Ba, eta estena hortan, ez? Ikusten da, pixa iteko goa dauka, orduan, bueno...
2: Besteari ikusten zaio jolasteko puntxua.
0: Hemen pixkat biurri somatzen zaio, ja, bai. Zure pertsonaiari, ez?
2: Ba. Kurioso da gainera anekdota bezala, ze, bueno, ez Cristian eta ez ni, ba, ez ginen, ez geha, homosexualak eta elkar ezagutzeko, eta baita baserri munduare, egon ginen, pasagen itxun horre, egun batzuk.
0: Claro, nola prestatu zen unzu, goi galetu.
2: Bueno, egon ginen irurok, egon ginen horre, behia jetzen, eta,
0: bai,
2: hor ginen baserriko, bueno, iru egunetan, lau egunetan ez gehiagire, baina bai, nahi, horra zin nintzen, ja pixka bat pelikula honekin ez, ja pixka bat ba personaien mundua edo ezagutu nahian, ez? Zer atera ez dezakezun hortikan, askotan edo batzutan ez dezu ezer ateratzen, edo ateratzen dezuna ez da momentukoa, ez da oso razionala, ez da kitu igual sentsazionaletik da, edo gero agertuko ote da, edo ikusiko do, baina bueno, bai ikusten nola murgildu barra neukala ez mundu horretan, eta bueno, ara junginan, eta niguatzen ez ben ezagutu genuenan ez Kristen eta Bilok Madrien, gainera behin, eta bueno, nik oso sensiblea eta ikusi nuta egontzan harreman bat bion artean, eta uste bio junginela bakoitza bere txera pentsatzen, bea homosexuala da.
0: No, bai.
2: Eta hasieratik, lehenengo egunetik izan zen, bueno, oso harreman estua, oso ondo, bai, kizegon, eta ez da gizertaz egin amuna pelikula, bai, estena,
0: olako bai. Estena asko daudela pelikulan alegia, bai, nola estena pixkat evoluzio hori, ez?
2: Bai, nahi gabe, badago, kontaktua dago, normalean bakizonen artean, ba, Euskal Herrian eta herritan eta ba, egoten da kontaktua, baina beti oso agresiua izaten bai, da, bai. Ez zein gizonezkoago eta kasu honetan, ba, bueno, lagundu erradio, heltzen dio eta beraien intimitatea azaltzen dio eta bata besteari, baina inungo beldurri gabe, esto lako espero berotoriko ganaz. Sortzen ari dana, bere barnean sortzen ari dana, berak ez du ikusten, hori da.
0: Eta pertsona, zure pertsonaia baude eszena batzuk, esan dezu aurretik sintoniatik zetozela, zure aktore lana esango nuke. Hor, kontatzen ez diren gauza hoiek guztiak, ze bueno, pelikula honek baditu isiltasun asko, keinu asko. Osea, ez da dena zuzenean testu bidez esaten. Hori nola prestatzen duzu? Alegia, ikusle bezala, pertsonaiak zer pentsatzen duen hori, zu momentu horretan, zertzaude, pertsonaian sartuta, Josean Bengoetxearen kezkekin sartuta, nola prestatzen dituzu?
2: Hume, saiatzen geha Josean Bengoetxearen kezkek alde batea duzten, askotan ez da erreza izaten, baina... ez dakit, nik uste dut, zuzendari bakoitzak bere magia daukala, eta Robertokin, nik sentitzeko horatzen detena dena oso erreza zala, oso erreza. Egon besterik gabe, denbora luze, hor estena luzeak usten dira, baina luzeagoak ere grabatu izan ditugu. Eta horrek ematen dio aktoreari denbora, agian ez pentsatzeko, ez? Esan edote, egoteko, historian egoteko, sentitzeko, beste hori da, askotan uste dugu buruak ere eramaten gaituela, buruak agintzen duela hemen, ez? Baina... Ni bintzat gogoratzen dudana da, sentsazio aldetik ez nula asko pentsatzen.
0: Utsi, bueno, ez utsi, baina ia eukitzea hor, ez da
2: bueno,
0: bai.
2: Bueno, ea zer ematen duen kontaktuak, usainak, baserrian grabatze horrek, eta askotan korrika eta presaka joa zinean, kamarak edo ez dakize jarri behar direlako, honentzat, bereziki, honentzat bereziki aktoren lana da funtsezkoa, o sea, berdintza jo goatzen ez gaina, kontatuko dut, fokuak edo sonidoa edo, bueno, hori egon da dila aurra horretik, ez da bakarra, sonidu da asko daude mundu horretan, baina nina etena guain da, hauek agartu daitezela hemen, hemen ongo balira bezala demora guzian, eta ezerk oztopatu bat, gabe ez, prozesu hori. Goatzen naiz behin, bueno, produzio zuzendaritza bilera baten egon zala olako moidatxo bat handerren aurre lanetan non ba bueno, berak eskatzen zuena zan ba, arteko eta jantzitegiko persona arduraduna bera izan zedila, ez pixka bat baserreko mundori berak ez zuelako ondo kontrolatzen eta bueno, produzioan esan zioten bueno, izin zitekela, ez dakit zer, balima dago norbait, ezin dugu topatu edo aurrekontua, ez dakit zer, ja aurrekontua, baina nahi jarri da zue grua bat, ez dakit nun eta bestean, eta, bueno, baina grua beti eskatzen dezu azkenean, ez dakit zer, ja, baina nik ezten nahi, nik argi daukat zer nahi duan, ez? Gauza, sotil bat, oza, plano, berak argi zeukan, nori?
0: Pero mugak zetozen gehiago aurrekontuak, zan gehiago aurrekontuen gatik?
2: Bai, berak argi zeukan ze nahi zuen, eta nahi zuena zan girotu ondo espazioa eta aktorea libre izan. Ez alako ba, tenifikaziorik eta olakorik ez zu nahi ez.
0: Mobidita hitz aipatu duzu eta gustatuko litzaiek zurekin hau aipatzea. Bada bitxikeria bat, bueno, bitxikeria ez dakit bitxikeria hitz aipatu, baina pelikulak nazioartean oso ondo funtzionatu zuen, Berlin, Punta del Este, sariak irabazi zituen, ikusleen artean ere harrera ona izan zuen, kritikarien artean ere, baina Espainian etzen estrenatu pelikula hau, egon zen, bueno, baituta hitza erabiliko dut.
2: Zer
0: Roberto Castonek elkarrizketa batean uste berak aipatu zuela.
2: Bai.
0: 10 urte segunda pelikula hau baituta eta iritsi zen 2019an plataformetara, hori bai, plataforma digitaletara, baina estatu espainiarra, Espainian etzen estrenatu zinemaretotan pelikula hau, ezta?
2: Ez, estreno antzeko bat egin zan, Goiatarako eta aurkezteko, ba, estrenatu behar zelako, baina, bueno, izan zolako, rapalako gauza bat izan zan. Eta, baino gero ja distribuidora sartu zanean edo, egintzuna zan, bako, hauek egintzuten. Esan behar, zen behar dukatea bain ikustu dute, Berlinen irazizun, kriston sari potolua.
0: Pero Berlin dala, ez dala.
2: Berlinen, eta hauek agora etorri zean ikustu pixka batea bai, esan dugu, bueno, ikusiko zu bain, honor beti esan zien.
0: Hauek koiztetxe.
2: Bai, eta zuzen dariak, eta inguruko, esan jo, ikusiko zu, bain, etorriko zaizkigu.
0: Sariak eta...
2: Bueno, ba, jendia, erosinei, pelikulaz erosinei dula, eta bakizu, distruitzeko.
0: Bai.
2: Zabaltzeko. Bueno, hori zen edute pixka bat bitxikeri bezala, eta bueno, asko maite ditut zen edut, lagun arteko txista bat bezala. Eta gertatu zan azan, aldiz, bai, promesak eta ezakiz, baino inorketzuela azkenean, ezala inora gertzen benetan pelikula erostera, eta bueno, hauek atea etorri zean ez tekit izanare, eta intzuten azan jo, ba, guazen sinatzea, baina eskatzen dizkigute 10 urte, digo, bueno, 10 urte o dena delakoa baino, estrenatu gara daukago, eta, pues, hori, pixka bat hauek pekatu intzuten horrekin, ez? Eta horregon da, ze guztote etxe hori bertan bera erori zela.
0: Ah, bai?
2: Urte bet, bai, hori jabete gutxietara, bai, mafiantzeko, ez dakiz, zertan ura, eta angeatu zan, oza, legalki, haiek zeukaten, baino haiek ezin zuten mugitu, ez zeukatelako baliabiderik eta zezer, mediorik, eta horregatu zan.
0: Horregatu zan, bueno. Alare gonbidatzen dugu jendea ikuslea, pelikula ikustea, zoragarria delako, eta plataformetan une honetan badago. Aipatu dugu hasieran musikazalea bazeala. Gustatzen zait, zoritxarrez, azkar pasatzen da denbora, baina azken zatira iristen ari gara, pixka zinari buruz hitz egitea. Zinezalea zara, musikazalea ere, eta esan didate askotan, errodajetako bidaietan, kotxetan, eta gustatzen zaizula, zuri jasa gustatzen zaizu. okeres baldin ma naiz. Ordu gustatzen zait gonbidatuari ba pelikula bat ozerbait oparitzea. Ordu nik zuri pelikula topariko dizut gaur. Igual ez dezu irakurgailurik egukiko, hemen gonbidatuekin gertatu den moduan, ez dezu egukiko, baina bueno, okurritu zait pelikula oparitzea. Zuri.
2: Toma.
0: Ez dakit ezagutzen dezun, ikusiko dezun.
2: Buah, baina ikusiet, ni ez dakit gaztean nintzenean, zenbat urte dituenek.
0: Ba, logita bederatzi zortzikoa ez dakit asmatzen ere. Bueno, Bert, dauka eskuartean, dugu edat, Clint Eastwood, maixua, bueno, portzietu Clint Eastwood. Hori da, hori da. Bueno, neri asko gustatzen zait pelikula, eta zu musikazalea, zinezalea, eta jasa gustatzen baldin bazaizu. Osa, oso errez neukan, opari hau egitea.
2: Buah, baina du...
0: Orduan, bueno, posten naiz, gustatzen baldin bazaizu. Ba,
2: gaina, baite dut hori jazz, zinema, edo ez da asko, baina pixka bat bilatzen azten bazea daude, arribitxia daude.
0: Ba, Clint Eastwood gaina egin dula, laro gita ama ez dakitzen batekin, orain dela gutxi bere... Pelikula berria, orduan, bueno.
2: Hori da.
0: Hortxe, behintzat horroi garri moduan, hortxe eramango dezu. Eskerrik asko. Iruzpalau galderekin amaituko dut, hola, labur erantzuteko. Pelikula eta telesaile buruz. Zure umetako pelikula, gogoratzen duzu, zein izango litzateke zure umetako pelikulara ikutxunena?
2: Ba, gaur egun ez nuke ikusi nahiko, benetan. Bueno. Baina gogoratzen dut, lehenengo pelikula, bueno, gogoratzen nahi nire auzoko egiako dunixi zinetan, bai, bakera da asko botatzen dituzten, bueno. Eta oiek. Baina lehenengo pelikula, hola zinean, Astorian gogoratzen dut Kolosoan Llamas.
0: Zer mitikoa, eh?
2: Bai.
0: Charlton Heston, ez? Etzan ez atzen, Kolosoan Llamas, nahiz gogoratzen, igual asmatzen nahi nahiz, baina Kolosoan Llamas, mitikoa.
2: Bai, txikitan hori, txikitan galdetzen badiazu, hori gogoratzen dut.
0: Kolosoan Llamas, bueno, izan galdera. Ze zuzenarekin gustatuko litzaizuke lan egitea, orain arte lan egin ez dezuna?
2: Ah!
0: Orain arte lan egin ez dezuna.
2: Ja. Nei zaila egiten zaite, galera hori, eta, bueno, neko rekurrentea da, zo egiten diate, eta...
0: Ego, orain arte, benga, usten dizut, komo dina, orain arte lan egin dezuna, errapikatzea, askorekin.
2: Denekin. Ba, lehen aipatu dituzun pelikula horiek, izan du, jo, eske, netzat, kantidadeak ez dauka, ja. Baina, arribitxia, netzat, arribitxia dira, komentatu dituzun guzti horiek. Se beste batzuk geratuko dira horrere, bai. Baina, bueno, sartuko naiz berri batekin, joder. Janeke, venga.
0: Janeke, buah, Mikel Janeke. Bai, azken aldi
2: nazta. Baina laguna, berakin nintzuna. Aguirre.
0: Ah, Ramon Aguirre, egia da. Amor pelikula, nazaltzen da, bizilaguna. Ze gogorra eta ze hona dan pelikula, Janekenen amor. Eta amaitzeko, ja. Zer da aktore izatea plataforma digitalen garaietan? Zer suposatzen du aktoren lana? Asko aldatu da zure lana plataformaen tsunami hau iritsi denetik?
2: Bueno, nik behintzat lan aukera gehiago daukat. Bai. Beste alditik ere esango nuke, ba, bueno, lan egiteko, hasieran hori, boom bat izan zan, eta asko zaintzen dira, telesailak, eta nik azken egin ditudan telesail oso potenteak, esan du produzio aldetik. Baina, bueno, ala ere kezka dituten... eske telesailak bakarrik ez, formatoak aldatu dira ere, bai. Eta azkenean pelikula seri hau egiten dira ere, ba, telefono baten ikusteko, eta nik uste netan eri, nik estetik usten, telesaile gila estetik usten, nahi zinera gustatzen joatea. Eta hor nabaritzen da formatoak esan duen eragina. Oso gauza asko daude.
0: Eta bai, kontsumitzeko modua ere.
2: Kontsumitzeko eta... modua, produzitzeko modua, gauza asko aldatu dira. Debate luzea da hori.
0: Luzea da, bai. Beste saio bat egingo dugu, bigarren zati bat. Ba, amaitu beharra daukagu, Jose Mengoetxea, sekulako plazerra, mila esker, egon izan ez ordu bete Ander hemen aletzen, baina hemen txea...
2: Anderritik berdera.
0: Berdera, hoi behintzat gutaz gogoratzeko. Eta zuei, bueno, uinen bestaldean edo pantailaren bestean aldean egon, eskerrik asko beste behin jarraitzagatik.
2: Eskerrik asko.
0: Mila esker.
1: Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena. Euskadi Irratia.

0: Geldiezinak. Herri Kirolak. Gauza gutxi egongo dira Euskal Iruditerian, Herri Kirolak bezain garrantzitsuak direnak. Gure mugetatik kanpo ere ezagutzen dute harriak jasotzeko dugun ustezko gaitasuna, edo belarra moztea apustu bilakatzeko joera. Baina Euskaldun guztiak ezkara Herri Kiroletan adituak eta arituak. Bereziki emakumeak, gizonen mundua izan baita urte luzez. Eskerrak emakume batzuek bidea ireki zuten guztiontzat izan zedin. Azken finean, kirol batek ezin du sekula Herri Kirola izan, herriaren 150 kanpoan uzten badu.
1: Asko esaten zuen, joe, ingozue historia. Ingozue apustua bi emakumen artean sekula ez da hain, egesan neonain zentrauta. Apustua alda nobena inbarnula eta alda nobena inbarnula eta ba, nire buru ez nio presioa jartzen, baina nik irabazten nahi nun. Ez, baina neuke noi bakarri burun da beste zerta zintzen kontatzen. Batzuk esatzen zaten, guain ez zu baloratuko baino gero bai. Eta egia da, guain bai kontuatzen zu, joe. Bai, bai, gutxenez zerbaitetako balio izan du.
2: La señora Paso Toñales está en el sazón. Es necesario preparar las guadañas para que la ancha cuchilla reciba los últimos toques de la piedra de afilar. Se trata nada menos que de un campeonato nacional, el de Segalaris.
0: Euskal Herriko Sega txapelketa, 1965 ospatu zen lehen aldiz. Benito Otegi izan zen txapelduna, oso desberdina zen Euskal Herri batean. Baina txapela berdin-berdin jantzi dezakete gizon zein emakumeek. Eta beraz, emakumeen Euskal Herriko Sega txapelketa egin zuten 2013. Alazne Etxaburua eta Irati Astondoa lehiatu ziren zizurkien, eta Etxaburua izan zen garaie. Beste bitan jantziko zuen txapela.
3: Ematzen joa zera da, txistu jodute, Segalariak ere lehen da biziko zera golpiak eman da.
1: Herri Kiroletan hasi nintzen, ezkonduta zizurkir gora juginan bizitzea, bueno, azken herri txikioetan ez, beti festetan organizatzea, laun neska eta laun mutil juntau ginen, eta hola xe festetako giron, eh? Guatzen ez guantik ez nola josek segamantzian eta zesan nola eta unola hartzea, eta bere galerin zintzen, ez duzu behin. Ez, eskia sekulatzen terramintoa izkuneuki. Ez dakit, nahi kiston pila guztatzean, sen

Zazioa, kristolona eman zian. Ta orduan berriz, noizin behar deuta. Hola, seginan. Bide bat ikideu, bai, dikuste bai ez. Euskal Herriko txapelketa segako ohikoa, esango nuke, luztekoa, aurrenekoa izan zan, 2013, uste zala. Baneskak elkartu ginalako, edo, bueno, federazio beak aukera mantzigulako. Nei esan ziatenen, txapelketa luztekoa itxeko, bonik aurreko bai ez, basan, mutilek ba auket aldea. Ba, azkenean, gariko itzetxe horiak egin ibiltzen zan taldia, eta zanekin, belarra biltzen, etxan, nik ez dira, esan, ez, eske nien izan txapelketan atea, ez nekalako taldea, ez nekalako jendia onduan. Kedo. Ez bana izatea da, nik nahi ez detelako. Nik ez dira, inungo momentu nesan, eske ez dira. Ez. Ez den nahi, ez da ez dira. Bia, ez dakar rekordo bat, atean izan aurreneko urten, sega zorrozten, igorrez nahi. Eta bai dakat sensazioi, ba, pues, sega boto hartu, eta sega zorrozea zazen momentu ez, txapelketan plaza eta zanekoi, jende behizizu aurpegi bat egin, kau, inok, neskak sekula etzan plaza azaldu sega zorrozen. Baina etxe bai, orduan, nahi zein dikin detena dela, jende aurre azaldu. Horrek ez du esan nahi lehen diken inok ez zula egin, baizik eta jende aurre inorrez azaldu. Ez da, nik ezak sensazioi inok gutxi etxi digunik, ojo, emakumia segan nondik. Ez? Arraizten atean intzaneko ordun bai, baina segan atean intzanekoa ez.

0: Euskal Herriko aizkolaritzan Iker Vicente nabarmentzen da. 26 urteko otsagabiarrak ondo daki txapelduna izatea zer den. Behin baino gehiagotan garaia izan delako. Edo agian, badaki txapelduna izatea zer den, bere amak erakutsi diolako. Maribi Saralegi baitu ama. Emakumezko aizkoran aitzindaria.
1: Aizkora da nire afizioik ondina. Aizkorak nire eman di gehiena, asko. Eta, bueno, horrekin asko disfrutatu dut. Nire saiatu naiz asko launtzen aizkorari. Ni plazara lehen aldizatean itzeren, hemen otsagaben izan duzen. Apustu bat inun gizon baten kontra. Eta ze 1981 urtean. O frontona dena bete zen, jende pilatik ustea eta ez nion ohituta eta niretzat oso berri ezen. Orduan, ba, bueno, hola, sinitzen apustu baten. Igual letzitzun behin okurritu, baina nik hemen apustu hori jokatu nunez gehozti, ba, bueno, eta zeatik etzate ba, biek asteen daula, eta, bueno, gero plazaz plaza bi izpe joaten ginen leku guzitan. Txapelketa iketzen gure denboa, porque bi izpe bakarra ginen. Gero nik utzi nuenean hasi zen Gipuzkoarra, Itziar Goenaga, eta gero Iturenen ebazen bat, eta hortik hasi zen, da aurreneko txapelketan bat hasi zen jokatzen, baina nik ordurako ja utzitzen nuen. Bai, guk izaten genuen beti egurra entrenatzeko, anaiek eta egida gehienetan guretzat erosi beharren eurrak ziela beraien sobranteak eta hola, baina, bueno, moldatzen ginen da beti izaten genuen egurra, bai, hortan ez genuen gu problemik. Guk beti bizi gintu ginen kirola eta beti onduga gizonan tarten daola eta hoi ez ginen nabaritzen, normaltasunen ibiltzen ginen.
0: Eta normaltasun osoz, festa giroan, 17 eta 21 urte arteko neskato talde batek sokatira talde bat sortzea erabaki zuen. Girizia. Gurutze Aramburu, Arrosa Azpiroz, Begoña Arbelaitz, Domi Azpiroz, Eva Pagarizabal, Maiu Arrieta, Josune Kousillas, Igone Salaberria, Jone Muril, Mari Azpiroz eta Ana Gaztelumendi ziren. 1981an sekulako balentria lortu zuten, munduko txapelketa irabaztea. Hala ere, Gaztelumendik kontatzen digun bezala, sokari tira egitea baino zailagoa da, ohitura zaharrei tira garitzea.
2: Bueno, ba, mutileak zeuden pixka bat hortzen sartu eta gure aurretik antzigoazten, eta haien atzatik lehenengo Euskadiko txapelketara inbertzutela esan zigutenez, eta bueno, bagoaz. Eta bueno, pues geroztik hor 88, 89, 90 eta 91 izan ziren oso urte polita guretzako. Lau urte horietan, bi pisuetan izan ginen txapeldunak, eta 91an munduko txapeldunak ere bai. Ba, parrandatik sortu zan haizu, ba, mutilak itegu eta guz zergatik ez, eta animatuko gea eta zea. Eta hori, pixka bat, ondo pasatzearen, jaian parte hartzearen, jaietan parte izatearen, eta horrela sortu zan. Josean Fernandez gure entrenatzaile izan da, lau urte horietan, eta gila zan berarekin asko ikasi genuen. Bai, bai, eta zaitezu mutilak, erakusten ziguten, bereiekin egiten genituen entrenoak, eta erakusten ziguten momentu batean zen gu oso hasi berria ginelako. Nola setitu soka, noiz zago entenso, noiz ez, ba, gauz hori edanak, ba, bereiek erakusten joan ziren. Zendeak gustora joaten zan gu ikustera. Eta ez genuen sekula, ez zer desberdinik edo txarrik sentitu. Nik usteet traba gehiago izan genituela entidatetatik. Bai, dirua biltzeko garaian, emakumei dirua eskintzeko garaian, hemen Gipuzkoako Herrikiroletako Federazioak oso gutxi lagundu zigun, adibidez. Eta behin, munduko txapelketa irabazi genuenean, lehendabiziko goza, egun berdinean eskatu ziguten ekipazioa. Eta ekipazioa, baina nolak ekipazioa, baina zer dituta, garbitu gabe, nola ekipazioa. Ez bali mazut entregatzen ekipazioa, ez dizu egutziko berrizera apuntatzen txapelketara. Ah, pues vale, ez ginen gehiago aurkeztu. Eta ordura arte dana irabazi eta genuen, eh? Eta horrela bukatu zan girizia.
0: 22 urte zituela, Miren Urkiolak 122 kiloko harria jaso zuen 3 aldiz 5 minutuan. Aian hautsi zuen marka hori, 280 ikusleren aurrean. Begi asko, kirolari gazteari so. Batzuk txalotuz, eta beste batzuk epaituz. Ez baita erraza bideak urratzea.
3: Con tanta gente mirando y apoyándome, pues bien.
4: Así de contenta estaba Miren
3: Urkiola esta mañana y no es para menos, ya que ha conseguido levantar 9 veces la piedra cilíndrica de 100 kilos en 5 minutos.
4: Así era hortan, en eskabakarra nitzela, bidea bat irikitzen ahi nitzela, enitzen konstiente. Ba, egi esan, hasierak izentzien 13 urtekin errikirol esibizioa zeuen, bertan zelai eta beste batzuk aizien. Deko zen itxun txinga batzuk iskina baten, da amai izan nio, ama, proengoet. Da hori 13 urtekin jasoin itxun, da zien bakoitza 50 kiloko txinga zian. Eta zelaik hori ikusintzun, da zelai azkenien, eta komenta bintzien. Ba, ber, guztoko litzeiaken harri jasotzen mundu nazi, proa hau, presioi gabe. Proatze aldea olaxe hasi ginen, zeleikin hasi nintzen, eta azkenin beha da kulpabli ez, geho beste 8 urte mundu hortan segiu izenana. Komentaio txarra beti hon die. Hasi nintzen nien, da handi 8 urterare egon izen die. Bara azkenien, area juteian gizonak edo makumek, esateizue, o ez da lan eskantzako kirola, edo titika plasteko zeizkitzula, edo batzutan igual bajualdi baten minean batio badak ez, baina hoi ebitatzen ikisi bertezu, bai o bai. Aurretik ene ongo zien, baina danak iskutuen ibili diena. Da beste emakume hauek etxien jarrote zienak laguntza bat edo apoio bat eukiko gale, seguramente bai igual herriko plaza hartengo zien, baina erten ingo ziala. Ez da gitaro bat sortu gendun edo hasiera bat izen zen, ez? Beti ote hasiera bat gauza danetan. Indako eginda, guztua, eta oai nahi dunak segire hila.
0: Herri kirolak badira Euskaldunon kirola. Mikel Laboa da Euskaldunon abeslaria. Mila aldiz abestu dugun izarren hautsa kantan, Donostiarrak zioen, gu sortu ginen enbor beretik, sortuko direla besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska gazteak. Eta Lazne, Maribi, Ane eta Mirenek hasitako burruka hortan dihardute, Miren, Nerea eta Karmelek.

Presentzia argiroletan geroztan dilagoa da, baino ala ere oso maskulinoa da oainik. Nabaritzea, probatan baien nabaritzea, azkenen nesken presentzia gutxi jagoa da. Aldeuna egiten nahi geha, ez, bide hori irekitzeko beste neskak etorri nahi baldin maue, baino egia sane danak elkarrekin lan egin behar deula, hoi lortzeko, eta neska omakume gehiago sartzen baldin maia, orduan eta indar gehiago ingo deu, eta orduan geroz eta gauza gehiago lortuko itugu, danak elkarrekin.

binakako zein banakako pentakloi txapelketak irabazitakoa da Nerea Arruti Urnietarra. Nagusitasunez gaiendu da Euskal Herriko aizkora txapelketetan, eta urrezko aizkolariak proban.

0: zergatik ez errikiroletan sartu, probatu eta eaze pasatzean egila esan en nula pentsatzen inoiz olako lorpenak izango nitula. Baino guain pozpozik eta egila esan hartutako dezitsibakin oso oso harro. Neri beti eskuzabalik hartu jate. Adar, ikusteia geho plazetan da azkenen jende helduagoa igual bai ikusteula o bidatzen zula en plan honez ze pintxatze bo nia torrita eta ez mutilen antzera ibilikoenik o, baina bueno, oie, demostrauta azkenen bai ikusteu ere bai kapazak gehala eta errikiroletan etorri gehala pues, gerra pixkat ematia, ez? Ba, igual nere sentzazioa izango da, baina batzutan bai sumatzetela, gutxietzi bezala egiten gaituztela. Igual ahi azkenene lanak motza gua dia, ez dia gizonezko lan hoieta gertuatzen. Orduan ikuste horiek behaiek bidatzeuela guendikan bai pauso badakazu emateko, ez? Baina hoi pixkanaka lortu dugu. Bi urte, lau urte edo zazpi urtetan guendikan asko dake uiteko. Neskak sartzen dien einien, ikuste geroz eta gehiago animatuko jala, geroz eta lan duziagoak, lan zailagoak jarriko ditugula, eta orduan jende hoi pixkati isilaraziko degula.
1: Herrikiroletako ezizen ospetsuenetakoa izango da Zelai. Jose Antonio Gisasola, Zelai lehenengoa, urte luzez Euskal Herriko harri jasotzaile handiena izan zen. Eta ez izen horren pixua ondo baino beto darama Karmele Gisasolak, Zelai hirugarrenak. Ezin zerrendatu irabazitako guztiak. Xerpa Aia Eskolari Txapelketa bakarka irabazi duen lehendabiziko emakumea da Gisasola. Lehendik garaikurreta txapelez betea zegoen Zelaitarren etxea. Orain, Karmelerena gordetzeko lekua egin beharko dute.
2: Aitak bola txikitsua da josten, tamak txaleko bat. Tetxinik ninen probatzen. Baina niretzako oso gauza arrotza zan. Ikusti beti didan ikustau izen jata eta oso gustura juten itzen txikitzen beba ikustera. Baina eiten hasi, bai, amazazpi urtekin edo lan hasi nitzen. Zure generoko jenti ez pesunin ikusten bezez, pixkate jotzu atzera ez lan hasiko naz ni harri jasotzen neskatxo bat, beste inorrez dauen nien zer esango dabe, zein izango zen nahi otela hasi, plazarazio, astu. Zaki pixkate arrotza moduen edo, ba makumiok atzitik ikusi behar zen dugun gauzat eta triste bilantza jata ze errekirolak bazterreko lanetatik datoz. Jo, sentitzot pena hori ez, eta ez nire arbasu gaitik edo nire emakume zera gaitik, beste hainbat bebai kapasak izan zielako eta ez zielako egon hor plazetan. Erakustean edo, bueno, ba ezin izeben biderik zabaldu edo ez dakit. Oso mundu maskulinu eda, guk horren laguntze biogu bai edo bai. Bat ez baure dielako jakitunek, edo hori dakixe. Haure dedi esperto, ere gaur eduki ibilbide bat einde, eta orduan ibilbide bat deukenak seguramente igual hobeto erakutzeko zule ez. Bete uki oguz laguntzeko prest, baina igual bai heldu da puntu bat esaten nahiena, ostra, neskak. Gauzak txukunen bidie, edo zer plazarazi edo dozulan plazarazi besta kontue. Orduan, bueno, neurrisa hartu bidan sensazinue deuket nipe bai.
1: Indarra eta erresistentzia omen dira herri kirolen bi ezaugarri nagusiak. Emakume hauek guztiek, goitik behera ezur mamitzen dituzte bi hitzoiek. Eta plazaz plaza, herri kirola herritar guztien kirola izateko lanetan jarraituko dute.
2: Bidian norantzko ez dakit zein izango dan, momentuz bintzat hemen jarraituko gu, aldan haitzen azkenien 18 modalitate dauz. Guztot laguntzen jarraitzeko momentu edala, alkar lagundu bihotzogulea alkarri. Ondin oztopo batzuko bat dauezela, ezin gaila deskantzuan jarri, asko dauela haitzeko. Eta, bueno, bidien apurka-apurke ez, gora eta bera, ba, hor jarra joko gu.
1: Europar Batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga, hasiera baino ez da. Zuzendaritza, Inigo Asensio. Ekoizten eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Baskin Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Iranen eta Estatu Batuen arteko gerra gaiztotu da bi herrialdeek negoziatzeko elkarri emandako 60 eguneko epea amaitu ondoren. Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek bere sare sozialean mehatxu berria egin du eta honetan ez da militarra, ekonomikoa baizik. Trat sozial zare sozialean idatzi duenez, herrialde baten kontra inoizko oldarraldi ekonomiko handien amartxean jarriko du Iranen kontra, eta ohartarazi du Irani laguntzen dion edozein herrialdek ere ondorio ekonomikoak izango dituela. Bien bitartean, Kolombian gutxienez 314 herritar hil dira lurrikararen ondorioz, gobernuak jakinarazi berri duenez, guztira 4000